PSOEren lurralde egituran eta autonomia erkidegoetako gobernuetan. Gurean lan alorrean ELA eta LAB sindikatuek udalitzeko maila aurretik elkarretaratzea deitu dute Eudelen egoitzan negoziazioan aurrera pausoak exigitzeko. Gainera mailan aurrera pausorik egon ezean bi sindikatuek ekainaren lauko greba deialdia mantenduko dute. Era berean Eusko Jaurlaritzako langileen hitzarmen duin baten alde ELA eta LABek elkarretaratzeak egingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan duela 15 urte sinatu zen gaur egun indarrean dagoen hitzarmena. Gehiengo sindikalak bestalde ekainaren 16an eta Jaurlaritzako langileek pairatzen duten egoera salatzeko hiru orduko lanuztea deitu dute. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren departamentuak Irango petrolio merkataritzarekin lotura duten 25 pertsona erakunde eta ontziren aurkako zigor berriak iragarri ditu. Neurria iritsi da etxe zuriak Teranekin liskarrak eteteko behinbeineko akordioa lortu duela baieztatu duen egun berean. Izan ere, Washingtonek adierazi du Trumpen administrazioak ez duela onartuko Irango gobernuak petrolio bidezko diru sarrerak handitzea bere indar armatuak eta gaitasun militarrak berreraikitzeko. Errepideekin lotutako albistea orain asteburuan zehar 12 orduz AP bat bi unetan guztiz itxiko da Eibarko noranzkoan Bergara hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean. Gaur gaueko 9:00 hasi eta bihar goizeko 9:00 arte eta larun batean gaueko 9:00 igandeko goizeko 9:00 arte. Eguraldiari dagokionez aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

badute antzik, eta kasu honetan ahotsean dute antza. Antzeko boza, Jon Kepa Zumalde aktoreak, eta Dani Martirena EITB-ren kazetariak. Baipasa saioan elkartu ditugu biak, ea antzeko ahotsik antzematen diezuen. Donostiako akuariunen Amazonia irudikatzeko akuario berrie ipini dute. 18 metrokoa, piraña barazki jaleak dituena. Festa eta parranda, oraingoak eta duela 40 urtekoak. Zertan aldatu dira parrandak? Zeta belaunaldia, badirudi, parrandara irtetearen kontzeptua berrasmatzen ari dela azken aldian. Online

0: aurkitzen dugun bakoitzean. Bueno, pentsatzen jarrita, asko erraztuko leguke bilaketa adimen artifizialak, baina ez, eh? Nahiago dugu gure entzumena jartzea lan horretan, antza duten adimen artifizialak sortu gabeko bi ahots bilatzen. Azken aurkitu ditugunak, gombidatu ditugu dagoeneko Trebelok Arratsaldeon, eh?
1: Baita,
0: bai, pasara gombidatu ditugu,
1: bai, bai, bai, bai. Bilboko estudioetan dagoenak, lau hamarkada pasatxo daramatza, holtzaz holtza, etxeko txikienei, eta ez hain txikiei, txotxongiloekin, keinuekin, abestuz, dantzatuz, eta askotan testurik eta ahotsik gabe sortutako ikuskizunak eskaintzen.
0: Bilbo, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon.
0: Ahotsik gabe ere, egin liteke antzerkia?
2: Bueno, nik beste era batera ia ez dakite egiten. Beraz, bai, eta historia konta, naiz eta gero esan ahotsa bikirik edo daukadala hortik, jakinda igual planteatuko nuke, igual bion binomio bat egitea, baina bestela, bai, egin dezakegu.
0: Bueno, izenik ez duen lehen gonbidatua Bilbon dago, eta Tere, beste ahots biki Iruñean dago, ez?
1: Bai, eta gure etxe askotan sartu izan da Euskal Telebistako kazetaria den aldetik. Nafarroako berri ematen duela esateran indoan, baina ez, Nafarroako berri kontatu egiten digu asteburuetan. Aurrentzako ipuinak ere argitaratu izan ditu ahots biki honek.
0: Arratsaldeon zuri ere Iruñea.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Ze albiste kontatzea egokitu zaizu asteburu honetan?
2: Ba, martxoak 8 genuen, eta orduan horrekin ibili ginen igandean, noski, ba, feminismoaz eta matxismoaren aurkako mezuak nola doala, ba, etxeetara helarazten.
1: Aizue, eta biontzat da galderan, ahotsagatik elkarrezketatu izan altzaituzteten orain baino lehen?
2: Niri horrela ahotsagatik bakarrik ez, egia da nola nahi ere aspaldian, behin Gasteizen supermerkatu batean, eta zur eta lur gelditu nintzen, etzen ekarrizta, baina bertako kutsazainak derrepentean, ba, ordendu behar nuenean, ahi ba, ahotsuri ezagun nahi jentzait.
1: Eta
0: ezagutu zentuen ahotsaren gatik orduan.
2: Bino antza, aurpegitik ez. Eta ez zinuen sinetxi. Eta alaratzi joen, gainera ez, aurpegi jatzei bat ere ezaguna egiten, bino zure ahotsa bai. Ahi, baralioz.
0: Bueno, Bilbo zuri?
3: Niri alderantziz, niri ahotsa polita daukadala esan didate beti, edo bueno, hori horretan entzuna izan dut hori, eta inoiz bai esan didatela, bueno, ahotsa polita dudanez, ba, grabatzeko igual holako bozen off edo esaten den oleietariko bat, holako antzerki baterako edo esterako, baina holan elkarrizketatu ez.
1: Bueno, ba, guk gaur gonbidatu zaituztegu, bai pasako lantaldearen ustez, ba, zuek biok izan zaitezkelako ahots biki. Hori bai, garbi utzi nahi izaten dugu hau, solasaldia hasi baino lehen, beti ere gure ustez dela.
0: Ez bueno, dago datu empirikorik, gure iritzia da.
2: Bueno, eskertzekoa da, bentsaten nire jarri da zuen ahots biki hau kontutan izan da nordan, edo nor somatzen den dela, bani oso gustora.
0: Uste dut Bilbo zela, baina ez nago ziur orain. Itzegin duena Bilbo zen, ez?
2: Bai, ala jarri diate zizena.
0: Iruña, zu nola sentitzen zara?
2: Ba, nik ezagutu nuenean, nire honen ahotsa, bitxiagin zitzaidan, ze ikusi nuen, entzun nuen nire ahotsa. Ez bakarrik ahotsaren kolorean, baita ere soinukerian, ez? Eta gero ora gainera banere lagune itarrola pixkatean gaurko movida honen berri emandakoan, pixkatean erakutsi den, entzunarazi nien, eta ai ba, bai, traza badituzue, berdintxua biak ere ez, orduan, ba, egiarran, horrelako pari bitxiarekin, ba, pozik nago, bai.
0: Bueno, aipatza guztiak egiten hasita esango dugu, bai, pasako taldearen zigilua lortu zuen, baina lehenengoz, berdintasun honen berri eman zigun, Leire Karrera soinu teknikariak, Euskadi Irratiko teknikariak, beraz, eskerrik asko berari.
1: Hori da.
0: Bueno, aurkezpenak egiten hasi beharko dugu, gustatu zaigu egia esan Iruña eta Bilbo esatea, baina, bueno, entzulek ere jakin dezaten norekin gauden, Jonke Pazumalde, Markelinea antzerkitaleko kidea da Bilbo, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon berriro.
0: Eta Dani Martirena, Euskal Telebistako lankidea eta idazlea da Iruñako estudiotako gure Iruñea, eskerrik asko, zuri ere proposamenari baiotz esategatik.
2: Eskerrak zuei.
1: Orain baino lehen ezagutzen zenuten elkar?
2: Bueno, ni bera bai, baina bistaz eta entzuten, telebistan askotan ikusi dudalako eta asko miresten dut, ez bakarrik berriak eta beraren solasaldiak entzuten, baizik eta nola egiten duen. Orduan niri asko gustatzen zait eta basorionak nire partez, biki maite hori, eta holan jarraitu dezazun urte askotarako. Nik gaur pixkaetan onatorri aurretik, tarte txiki bat hartu dut hor sarean, ez, begiratzeko aian hortzen, Jokepa. Eta orduan ezagutu dut obekio, ez, hau da, Markelinean zerkitaldea ezaguna itzen zitzaidan, baina zoritxarrez, ba, ez dut inoiz bere antzertzenik bertatik bertara ikusi. Baina hor sarean aurkitu ditudan elkarrizketetan eta horrelakoetan, izugarri ederrak egin zaizkit, ez, egiten dituzten lanak. Sabaia zen, horrelako nik ustean zartzen baten izenburua, etxeare bazen, ez, pixkatan hor, gerraren inguruko horrelako ikuskizun ederra bat ere. Eta, bueno, horrek ere, batze puntxo bat eman dio, eta batze borunda bat eman diten iri, ba, hona etortzeko bazuekin itzaitera, goxo, ez.
0: Beno, jakin ezazuela ere, hau txibikien tarte honek, gero adiskidetasunak ere sortu dituela, beraz, virtuala den hori ere, gero, ea aurrez aurrekoan bilakatzen duzuen. Bueno, zuen deskribapen egiterakoan, haotxa izan liteke zuen bere izgarrietako bat, ze haotx pertsonala duzuela, nahiz eta kasotan bikia izan, baina oso propioa dela iruditzen zaigu.
2: Ba, nire zait horrela iduditzen, berkatu, jonkepa nik hartu dut zain. Ezpeitu belkari ikusten, ez? Nik ez dut horrela ikusten, dut zait iduditzen ere ahotsa berezia denik, minua aitortuko dut, maiz aipatzen didatela hori, ez? Telebistan nire ahotsetik badakitela, aiba hori, da nire reportajea da, ez? Eta gerora beskainiko dutela arreta edo, ez? Orduan, ez dakit zer den hor gertatzen dena. Baina pensa, alare bitxikeriatik, ipatuko dut, txikitan, eskolan, gabonen bueltan, klaseko, klasean presatu behar ezaten genuela, gabon kanta bat, eta, karo, orduan ez nuen izanen orengoa hotza. Baina nun bat, nire irakasleari ez itzaion bat gustatzen nire hotza, zeren gabon kanta, erako bakarrik ahoa, zabaltzeko do irekitzeko eskatzen zidan, ez?
0: Zesan.
2: Eta ezin duzu pentsatu, ze trebean intzen orduan, playbacka egiten. Zeren ere burua zen, inork somatu ez zezan, ez nengoela kantari. Zeren, alako ikuskizunean, ba, bertzeak bertzeak urasoak erean egoten ziren, ez? Semetalabekin arro, egoteko. Eta nahikoa dramarekin gogoratzen dutura, ez? Ze pedagogiko kibeintzat ez zaitu ditzen aholku egokien azenik, ez ura? Dino bai, ahotsa madarikatua.
1: Zurea, Jonkepa, beti izan da antzekoa?
3: Bueno, nik gogoratzen dudanagatik, ni txikitan nahiko isila omen nintzen, baina uste dut institutora edo joan nintzenean, bueno, gara joetan amalo urtekin eta, ba, hotza aldatuz joan zanen haina, ba, nik uste nire nortasun ere nola baita aldatuz joan zan, hausartagoa agian egingo nintzen edo, baina bai, ez nintzela isiltzen, eta gainera gero eta altu hau. Hitz egiten omen nuen, orduan sarritan entzun dut baju hau hitz egiteko eta ez azarratzeko, eta ni beti nazela azarre naua azarre, ondo nau, baina karo, ni olako momentu batzutan edo badirudi altzatzen duela ahotza laskarregi azten azela hitz egiten eta ematen dugu oso azarre nagoela eta zoin ez tabaidan ematen dugu nire egoera apur bat bagoritzen den hain horretan izaten diatela, lasaitu eta bueno, saiatzen naz horregatik agian daniren itxura agian hartu otorain saiatzen naz lasai hau hitz egiten astiro hau eta horrela agian ez duen moten hain azarre nagoenik inoiz. Bueno, bintzat, zaiatzen azarre ez egoten, oso humoretsua bai naiz, baina bai esan diaten adatik da hori ez, ahotsa berezi eta polita daukadala, baina oso altu hitz egiten dudala.
0: Dani, zuk ere, zeure ahotsa asko modulatzen duzu?
2: Begira, nik aleginek eta bilitzen ditut, zegarinera iduitzen zaitz batzutan zapatu dutela hauan sartuta. Orduan, zaiatzen ez, ahoskatzen. Orduan agian horrexegatik ematen du, ez, motelitze egiten dudala. Eta gero Jonkepak epatu duen hori, ez, ematen duela aserre gaudela, derrepentean nire burua islatu eta ikusi dut, ez? Zeren, etxean zenbatetan nire semeetan nire alabak erraten didaten, ez? Jo, atxa, bete aserre zaude. Ez nagoela aserre, hau nire ahotsa da. Ez nago aserre. Gino bai, nik uste hor badagoela horrelako gaizki ulertu bat, ez? Ahotsaren da soinu horren ondorioz edo bai.
1: Lanerako erabiltzen dituzuen lantresnen artean ze toki du zuen ahotsak?
3: Bueno, ni hoy laburra hitz egingo dudan ese taula gainean ez dugunez hitz egiten, pues asko ez dut erabiltzen holan gauzak esateko, bueno, batzutan markainetik kanpo egiten ditugurako lan ba, mungian daukadan antzerkizaleen elkarte baten partai dena zenez, pues inoiz parte hartu gote eta bai erabiltzen dut, baina normalean ahotsa berez erabili bai erabiltzen dugu, ez testuak eta itzeiteko, baina karo, horrek ematen dizune aukerak ba, modulatzerak orduan, ahotsa hola aldatzeko eta beste pertsonai baten egin edo lako zaratak egiteko, bai erabiltzen ditugu, baina bestela oso gutxitan erabiltzen dut ahotsa, abesten be bai nahiko nereko janaz ni bakarri nagoenean abesten doze lan taldeka eta ba, beti izaten diate ni nazela harima aske bat eta orduan ba, obedo kadala soloak edo nik egiteko nire kabuz orduan, ba bueno, saiatzen az erabiltzen ba, gauza kontetako lagunen artean.
0: Dani, zure kasuan noski ahotsa irudia baita ere, baina zure ahotsa ere erabili behar izaten duzu, zaindu egiten duzu ahotsa?
3: Ni neu, ez, bat ez, gorputza berez, hori igual hasi garko naz, bueno, hasi naz, ja, medikotik eta zandiate, ja, adina bere, ja, bere zera lekua eskatzen duela, eta orduan, baz, ba, apur bat zaindu behar bada, baina ez da justu ahotsa zaintzen dudan gauzarik.

0: Bertizarana berez Legasa, Narbarte eta Joregi dira, agian jendeak gehiago ezagutuko du Bertizko parkea hurbilean dagolako eta inguruan ditugun berri garrantzitsuenak edo bakinituzke Beral, Esaka, Donezteben, Lizondo, inguru hortako naiz, Bidasoa, Bazterrak, bustitzen dituenekoak.
1: Jon Kepa, euskalkiaren gatik zu bizkaitarra zarela sangen ezake, ala?
2: Bai, bueno, ni, bueno, euskalkia gatik, ni euskaldun berrian azen ez daukatun, alako, leku guztietatik hartutako zera, baina bai, izatez, zornotzarra, Amorebieta etxanokoa, oin urte nahiko txuia Mungia partean bizinaz, eta, bauri, naiz eta herriak, pues Daniela baino seguramente haundiagoak eta izan da, baina beti, bueno, ikasketak eta Durango nahi ditut, Bilbon bebae, orduan mugitu naz Bizkaitik nahiko, eta hori, euskalkiak, pues ni gainera nahiko ez dakite ez Bizkaitarrez itxeiten duan, ez saiatzen naz batu eraz itxeiten, baina Bizkaitarre daukagun arazoen bat da justu hain zuzen bari, ez? Zetak, te, zete, zeta, tarbian adana berdin egiten dugula, eta batzutan amorru emoten dit, adibidez, ba, bueno, danik edo zuak egiten dituzuen bereizkuntza horiek egiteko gai ez izatea, ez? Baina, bueno, bestela, pues, bueno, saiatzen gara alik eta oberen egiten.
3: Alare, Jon Kepa, bataz beste, zenbat egun pasatzen ote dituzu urtean etxetik kanpora eman aldiren baduzulako?
2: Madre mía, pues asko egia esateko, igual, bueno, oain ezain beste egia esateko, baina guk egiten genituen, ba, imaginatu, 150 antzespenak egiten genituen urtean, uneko 50 edo gutxiago izango zen Euskal Herrian, beste 40 Espainiatik eta beste 10 atzerrian. Ordun, atzerrian eta Espainia aldetik egiten genituenak, ja gau bat edo bi kanpoan emamar genituen. Orduan, pues urtean zehar, pues danak bider bi gau, pues asko
3: dira.
2: Eta batzuk ba Ameriketara eta joan garenean edo Asiara edo, pues azkenan orrasteak zenbatzen ziren, baina zoritzarrez nire alaben denbora asko galdu dut, baina, bueno, gero bazeukan gero beste alde hona dela, bueltatzen ginenean, pues denbora geneukala, egun lan libreak hartzeko, eta beraiekin egoteko, eta labordu, ez, segunean.
1: Dani, zure kasuan ere, ez hain urruti, baina lan kontuek ere Legasatik kanpora mantzaituzte.
0: Bai, eraman daute, pixkaten ibili naiz bai, urtik barrena, egia da aspaldian ez dutela horrelako bidai potenterik egiten, eta pixkatan pena horretatik. Baina bai, ni telebistan gainera lanean hasi nintzenean, orduan ba pixko batean izaten nintzen Bilbon, izaten nintzen Gasteizen, Donostian ere tarteka, gero azken urte hauek hemen, Iruñean, delegazioan, bino egia ba ez, albistea non dagoen, ba han izaten garela gu, eta zentzu horretan eskerronekoa naiz ez, zeren lanari esker, nik uste baiakasik Nafarroako ia herrirenak ezagutzen ditugula, ez? Eta gozala bada, ez palego dozpagenuk horrelako lana, banek ez zautuko nituzke hainbertze zoko eta hainbertze toki ederrez. Zenbatetan gertatzen zaigun gainera, ez? Igual derrepentean herri batera joaten zera, egun batean hor uholde baten berri eman behar duzulako, eta gero hortik urte batzutara, ba nik zer dakit, herri berean badago bertze albiste bat. Pentsa ez dakit, bortzankako asto bat sortu dela. Hori izaten da batzutan albiste, ez?
1: Bai.
0: Eta joaten zera, gero zuetzara akordatzen herri horrekin. Baina derrepentan, bertan zaudela, aiba, hemen nio naiz, eta derrepentan gogoratzen duzu, horrein dara zakitzen bat urte, hor egon zinenekoa, eta ez dakiz zetokitan, ez dakiz zer grabatu zenuela, edo ez dakiz zetokitan, ez dakiz norekin egon zinela, ez? Eta hori gozada bada. Normalean gainera, asteburuko txandan, pixkatan, zenbatetan ematen ditugun albisteak, nolabait turistari edo egokitzen zaizkien hori denak, ez? Ba, nizelakit, ba, burgin ez dakit ez, orko almadiak edo izten direnekoak, edo horrelako albisteak, ez? Karo, gu lanari esker egoten gara hor, eta lanean gauden bitxartean, nahiz eta lan egiten dugun, karo, bitxart horretan gu gaude bat ezagitez, kafesne bat hartzen ez dakize paraje zoragarritan. Edo belaguan zaudela, kafetxo bat hartzen, eta parez pare dituzu elurtutako Pirinioak, ez? Eta bitxart horretan, karo, gu kobratzen ari gara, ze lanean gaude. Eta zentz horretan, ba, bai iduitzen zaidala privilegio handikoa dela gure lana.
3: Eta albistea kontatzeko moduak eta moduak daude, baina zurea bada berezia.

0: Ba, bai, pentsatzen dut baiet, hau da, albisteak horretarako aukera ematen baldin badu, bai. Baina, aber nola dirazten dudan, pixkaten dire burua zuritzeko, eta apaltasun guztiarekin gainera. Ni unibertsitatean nahiko ikasle potreta eta kaskarra nintzen. Kostata atera nituen zera, laburteak. Baina gutxi ikasi nuen arren, ikasi nuen zerbait izan zen, hizkuntza dela gure ahotsaz gaindi, hizkuntza dugula gure lanabesa, ez? Urban hori derrepentan nire, hau da, barruan getitu zitzaidan betiko. Ta hala da. Orduan, nire albisteak emateko modu berezi hori aipatzen denean, niri iruditzen zait, egiten dudan bakarra dela, mo bakarra, hau da, zehazen ez beti, hizkuntzarekin jolas egiten. Beti, albisteak horretarako aukera ematen badin badu, Adibidez, sinonimoak erabiltzen. Albistean, ez dakitez, protagonista nagusia baldin bada kotxea, noski aipatu behar duzula kotxea, baina saiatuko naiz, kronika berean, lau aldiz ez kotxea hitza sartzen. Hori batetik ez, eta gero albistea berezia denean, bai nolabait autua egiten dudala, ipuin txiki baten do, ipuin gizako baten kontakizuna eskaintzekoa. Bere sarrera, bere korapilo guztiekin, eta gero, ba bueno ez, azken korapiloa nola eskatzen den. Hori bai izaten dela pixkatan nire lan egiteko modua. Beti ere, agian luzatzen ari naiz, bueno, beti ere, barkatu, beti ere nik ikasi dudan hori erakusteko etxean dagoenari. Nik zerbait ikasi baldin badut orain hemen, nahi dut hau ere jakitea etxean dagoenak. Eta pixkatan hori izaten da norabait nire lan egiteko norabidearen iparrorratza.
1: Jon Kepa, ipuinak aipatzen zituen orain Danik, Markeline taldearen baitan egin duzu zure ibilbide profesional guztia, ala egonda iragan bat eta egongo da beste etorkizun bat Markelinetik kanpo.
2: Bueno, gaztean nintzenean, hasi nintzen oso gazte, bueno, bizi modua horrean dalako, lanean hasi behar nintzen, da hasi nintzen, klaseak emoten partikularrak, 13 urtegaz, eta bueno, hortaz hasi nintzela, pues gero, 18 urtekin oa zazpikin, hasi nintzen ja monitor edo begirale moduan, udalekoetan eta umeekin, eta orduan, mundu hori gustatzen zitzaidala ikusten nuenean, umekin lan eitea pentsatu nuen, esan nuen, zera politxoa da, eta, bueno, gustora nabil, eta holan ebilin nintzen hainbat urtetan, eta holan enbiela, pues, magisteritza ikastera sartu nintzen, umekin lan eitego, noski, baina tartean, justo, Markelinen sartu zen, bueno, sartu edo ni sartu nintzen Markelinen, eta gauza izan zen, gauza biak ikusi nuela polita zala, Markelina antzerkia ikasten, antzerki munduan umeekin lanean eta beraiei antzerki mundua hurbiltzeko era batzala, baina azkenean antzerkiak gehiago edo ez da izela sartu zan nire gorputzean eta aukeratu behar izan nuenean, aukeratu nuen antzerkia horrela, historioak eta itxiko sortzeko eta kontatzeko aukera neukalako, baina baita ere aurrekin eta jarraitzen nuelako zuzenean mankizunetan eta beraiekin jolasten edo beraiei zerbait azaltzen eta gero beraiekin ere solasaldietan eta beraiekin egoten, ez? Eta udalekuak ere mantendu nituen alneuen urte batzutan, baina gero azkenean erabaki behar izan nuen edo guzti sartzen nintzen antzerki eta beste guztia alde batera itzi edo estela ezin izango nahuela profesionalki jarraituz, eta bueno, orduan noin dela 37 urte bai, gutxi gora bera sartu nintzela ja buru belarri eta nik amendikampo ja jubilazioa zeia uste hor lan nahiko inugula, urte batzuk jarraitzeko gogokin eta indarra bai, baina beste gauza batera azteko berriro, zai, ikusten du nire burua.
1: Dani, bost ipuin dauzkazu argitaratuta, Ana Ibañez ilustratzailearekin batera, aurrentzat dira, bostak?
0: Guk beti defendatu dugu horrelakoetan gure liburuak babesteko, gure liburuen irakurketa partekatua dela. Normalean beti ikusten dugu, aurri izusten dutako liburuak dira, ze zoritxarrez, liburuek beti eskatzen zaila etiketa batez liburuei. Baina bai iduitzen zaigu liburuaren irakurketa partekatua denean, alegia, heldu bat eta ume bat daudenean, bien artean osatu daitekeela historia hobekio. Eta guk agian liburuan aipatzen ez duguna, baina gerora, bertzeko rapillo batzuk edo askatuko direla hor irakurketa partekatua denean. Pentsa, lehendabiziko liburuan adibidez, hipotekaren inguruan da. Langabezian dagoen ere izaina, erizainak egun guztia telebista intzinean, telebista horrean ematen du, telebistako aurkezleekin hitz egin. Eta hankaz gora du, berak mundua. Hortik sortuta dago, nolabait, mundu divertigarri bat, aurreri azaltzeko, zenbatekoa den hipoteka baten zama. Segurazki irakurketak direnean aparte, modu batera edo bertzera ulertuko dira, ez? Baina elkarrizketa sortzen denean hor, zenbat galdera egiten dituzten aurrek, ez? Derrepentan, erabat jokoz kanpo uzten zaituztenak. Orduan pixkatan, gure helburua hortan da. Nolabait, eman nahi dizkiegu aurrei, edo, bueno, aurrei. Hau da, gure liburuak irakurtzen dutenei, eman nahi diegu erraminta bat, ez? Munduan eragiteko. Edertasunetik, ze liburu ederrak dira, baina baitaren nola batzeko politizaziotik. Hau da, zure liburuak politikoak dira. Poetikoak eta politikoak. Baina ez moralizanteak. Nik uste hori badagoela nabardura bat, ze guk ez dugu aipatzen undagoen egia. Guk arazo aipatzen dugu, eta arazo horri zein irten bide aurkitu. Hori da, ematen dugun erronka.
1: Ahotsubikiak elkartzen zaituztegun guztietan gertatzen zaigu ahotsagatik elkartuagatik beste hainbat parekotasun ere aurkitu ohi ditugula. Jonkepa, iruditzen zaigu Danik bere ipuinetan egin duen hori zuk ere antzezlanen bidez ere egiten duzula.
2: Ba, gonaz, iaia moztu egiten zaitut aipatzeko hain zuzen ere, hori beste berdintasun badala, Danikin daukagunaz, guk guztiz, vamos, azpimarratuko nuke esan duen guztia gure antzezlanetan egiten dugun bezagi politika, baina bai egiten dugun asmoekin, ez? Guretzat gu beti ikuslego familiarrentzat edo familiarentzako egiten dugula antzeslanak izaten dugu, zeren guretzako ere tresna bada gero gurasoak semealabetik zerbait ikastea, ikusi dutenen komentarioak edo atatzen dizen ideiak eta galderak erantzuterakoan ikusteko berai semealabik ze punturaino ulertzen duten beraiek uste duten, baino askoz gehiago, zer olako zentsazioak eta emozioak atera dezakete ikusitakoarekin, eta baita ere, aurrek ikasten dutelako zuzen-zuzenean, beraien gurasoen gatik, bauri ez, zer dan ikusi dutenaren erantzuna, baina baita ere, gurasoek daukaten aukera da, apur bat, hezkuntza hortan bideratzea, ez, ikusitu dutena izan daitekelako, bauri ez, tresna esan dugun tresna hori, gai horretaz hitz egiteko eta apurra lantzeko, ez, baina emanaldi hori edo tarte hori, partekatu duten tarte hori guretzat ikusten dugula edo behintzat hori da gure nahia da asmoa, izango zan bereientzako tarte hori eskuntza edo handitzeko edo azteko momentu bat erabiltzea, ez? Bezala erabiltzea, hau da, beraien artean asko ikasi aldutelako, eta momentu bat ondo pasatu dutela, ez da bukatzen antzokitik ateatzen direnean, baizik eta gero sakondu dezakete ikusitakoaren gainean.
1: Bueno, pena ematen dugu galdera asko genitulako, baina ahotsibigietan beti bada, bai ala bai egin beharreko tarte bat, eta hau gure testa da, ahotsibikien testa. Orduan, bat edo beste aukeratu beharko duzu eta aldi berean erantzun, ados? Tres daude?
2: Bueno, saitu.
1: Zai, errazada.
0: Ez nekin nikau, bini, bueno, saiatuko gara.
1: Bagoaz, gaua ala eguna?
2: Eguna.
1: Gaua eta eguna, esan duzu, batak gaua eta beste eguna, ez?
2: Nik gaua.
1: Aura, jasmazazu.
2: Gautxoria esan, baina
1: jasmatuzazu nor duen zer esan duen. Bueno, eguneko otorduri gustoko ona. Gosaria, bazkaria edo afaria?
2: Bazkaria.
1: Megira. Hor bai, ados. Gazia ala gozoa?
2: Gazia. Baitxarongo du bisegundu.
1: Aperitibo ala bazkalostea?
2: Aperitiba.
0: Bazkalostea.
1: Dantzatu ala bestu?
2: Dantzatu,
0: primera gainera.
1: Liburuak paperean ala digitalean?
2: Paperean.
1: Filmak plataformetan ala zinemaretoetan?
0: Zinemaretoetan.
1: Uda ala negua?
2: Uda.
0: Uda.
1: Trena ala hegazkina?
0: Trena.
1: Eta audioak bidali ala mezuak idatzi?
2: Mezuak idatzi.
0: Audioak bidali.
1: Beno, antzekotasun asko, bat, asko, bi, asko. Iru, lau, bo, sei, zazpi. Osondo.
2: Zema galdera izan dira,
1: amar. Amar, bueno, bai, bai. Osondo. Bueno, eta gero, bidean ere bestantzekotasun batzuk ere suertatu dira. Gustara, zuen hau txbikiarekin?
2: Ni oso, ni banekien ja, etorri baino lehen hau gustara, kapazera izango zala.
0: Nizu harri gustara, eta gero, gogu esartzen zaizu horrelako eta enea, noiz elkarik ezagutuko dugun, ez?
1: Ba, itzordua jarri eta guere jongo gara, hori ikustera,
2: eh? San Ferminetan.
3: San Ferminetan ideia ona. Baina bati gaua gustatzen zaizu eta beste bati eguna.
2: Ba, bueno, usatu.
3: Eta bati aperitio.
1: Bueno, ba, gaua bukatzen denean, hasten den egun horretan, batekin dezakezue.
2: Edo alderantzik.
3: Edo alderantzik, edo jarra, eteni gabe, hori da.
0: Alare ez dakit San Ferminetan gure ahotsak eutxi jutean bereari, ez?
1: Edo antzekotasun gehiago topatuko duzuen, puntu horretan ere.
0: Agian bai.
1: Badani Martiren eta Jonke Pazumalde, bai pasako beste ahots bikiekin gordeko dugu zuen elkarrezketa hau Euskadi Irratiko Artxiboan. Eskerrik asko benetan gure jolasean parte hartzagatik eta nahi duzudun edate.
2: Azu hori, nita mintzat pentsatzeagatik eta, bueno, aurkitzea nire... Nire hauz bitxi, kurioso eta...
1: Bitxi eta bikia.
2: Eta bikia eta... Bueno,
1: eskerrik asko bioi, besarkada bat.
0: Zuei, muxo handi bat.
1: Agur.
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Donostiako akuariumean sartu irten egin nahi dugu, eta gainera Amazonia ibaira bidaiatzaren pareko esperientzia izan dute, bertan? Bueno, haian gehitxo esatea izan liteken erren. Kontua da, Amazonia ibaiaren ekosistema birsortzeko alegin egin dutela akuariumen jarritako 18 metroko akuario berrian. Eta han, noski, pirainak ere badaude, lau espezie ezberdin. Baita piraina barazkileak ere. Xaber Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da, kaixo egunon?
6: Bai, egunon.
5: Xabier, akuario berria estrenatu duzu, eh? Ur gezaz betetako 18 metroko urontzia jarri duzu berriki. Zer da, marrazoak dabiltzan beste akuario handi hori baino txikixiagoa ala?
6: Bai, mino alare, ba, bigarren akuario handien izango litzake. Urko purua ikusita, 150.000 litroko ba, akuario bat izango litzake. Esan duzu bezala 18 metroko luzera duena. Ez dauka inbesteko sakonerik, tiburoia dauden tokian, ba, 9 metroko sakonera du, zenarioak honek, ba, 2 metro terdi inguruko sakonera, baina bai, gogo handia genuen ere bai pixkat keinu bat egitea Amazonas ibaiari, ez? Eta da, gehien bat, ba, bertako habitata, ba, munduan dago naberetxe denetakoa da, ba, Amazonas ibaian azkenan, ba, 3.000 arrai desberdin minio gehiago bizidia, eta ia da, ba, estereotipo batzu pixka kendu, ez? Ba, pirainak hitz egiten dugunean, da, gure etortzen zaigu, ba, piraina aragi jale txikilloi daukeguna, baina, bueno, pues, Amazonas ibaian azkenan, 30 piraina desberdin nio gehiago bizi dira bertan, ez? Eta, bueno, pues, egia da, aurten, ba, protagonismo pixka kendu diotela, bai, balearen ezurdurari, eta marrazo eitzurita kontxitari, ba, gertu betzen zen jende asko, galdetzen omentzen guen, ba, hori ez, ba, piraina bera jaleak, edo barazki jaleak, bereziki, nintzo den, ez? Eta egia esan, ba, bueno, pues, izan da akuario bat, ba, oso oso bizitatua. Eta hau izango litzake ja, azken akuarioetatik. Ba, justo behiko solairuan dagoen, ba, akuario tropikal kondi bat.
5: Ze, lau piraina espezie daude bertan, zuenean, eta hoietako bat da, bakarra da barazki jalea dena?
6: Bai, eta gaina, bila, ara da itzen zaio mundu guztiak adizatzen du, como piraina vegetariana, baina berez ere da, piraina familikoa, elitzake piraina bat izango, eta honek dauzkena da, ba, goian ahoerekiko balu, ez dauka hortzo oiek txiki-txikina goikoak, bikoak intxukatzen ez dian oiek. Ba, goian plaka bat duke, eta bilan beste plaka bat. Eta, bueno, pues, haui, ba, beraien lurraldetan, ba, fruitua jaten ditu, landare jaten ditu, eta guk ematen diogu, ba, azkenean, ba, hori, ba, barazkiak, fruitak, eta, bueno, pues, hori jendeak ere ikusi dezake, egunero jaten bai dute, eta bueno, pues egia esan, ba, jendea oso gustora onda irudi hauek ikusten, eta ezagutzen pizkaz zea beraztasuna dagoen ba, munduko beste tokietan.
5: Tamen entzule bat egaldetu du, piraina aragileak ez ote duen piraina barazkilea jaten?
6: A ber, azkenean, beraiek, bila, aragi jaleak ere baduzkegu, ez lagun horiek, baina beste akuari baten daude.
5: Ah.
6: Justo, ba, gertu batzen denak ikusiko du akuari nondia, 18 metrokoa, eta ondorengo bi akuari txikiak pasa ondoren, hor ikusiko dituzte arai jadeak. A ber, azkenean, bueno, nik ere olako galderak iten nire buruari, hemen lanean hasi aurretik, eta azkenean, arraien kontua, ondo alimentatu balima di, ba ez dia atakatzen dien horietako, bat abeste. Yeah. Eta gero jakin barra ere bai zarrai zarraiekin bizi daiteke. Hori da garrantzitsu izaten da.
5: Bai, nasketak ondo egin, eta behintzat katetrofikoan talka hundirik ez da dira egon akuarium berean.
6: Hori da, hori da. Arrai batzuk, ba, ezin dute besteekin batean bizi, baina, ozea, narian ikusten dugun bezala, ba, ordozkegu, ba, perrabita iru espezie desbain, ja? Zerzen marrazoak ordo de, baina kontuz. Beste marrazo mota bat sartuko baginu, ba, beraien artean eta alka sortzeko arrisko egon ditzen.
5: Alere, aipatu dugu, akuario berri hau ez da pirainentzat bakarrik, zenbat arrain eta zenbat espezietakoak jarri dituzu elkarrekin guztira?
6: Ba, ber, garbi, ba, dozena bat gutxu, ba, bera, hor dauzkegu, ba, raia batzuk, araguanak ere bai, gaina tamaina polita hartzen ari dira, leporimus, sopagusak ere bai, dira beste arrain batzuk, Amazonaseko eta gaina haukien sorpresa guk dugu. Porque ikusten genitxon, txoko batzutara juten zuela parejetat, esaten momentan, ez zaira gertatzen, ez? Eta horrik uste ditugu nola lag bat gutzen dituzten, ja jaio dira, jaio barriak dauzkagu laborategi, orain dikan batalla oso txiki daukaterakoz, eta, bueno, pues, espezie desberdinekin, ba, oso sondo bizitea. Eta, bueno, ez dugu esan orain dikan, baina nahizta, ba, barazki jala jan, jendea gertu batzen bada ikusiko du piraña vegetarien hau, segitun ezagutzen da, porque iaia metro erdiko tamaina hartzen duen animali bada, ez? Eta horrek ere neko esanguratsu egiten dio.
5: Berazko eskorra dira, eh?
6: Oso, bai. Oso eskorrek.
5: Nondik ekarri dituzue? Beste akuario batzuetatik ekarri dituzue? Edo ibaitik bertatik etorri dira?
6: Ba ez, hori, gaina horrek programa luze bat emango luke, baina hori bai egiten duguna da, oso hartu emango duguna daukagu beste akuariokin baten, batzukin gehiago, bestekin baino, baina guna azkenean guk ere, bestan ere, asko jaiotzen dira, eta elka harturrekea asko funtzionatzen du akuario desbeinien artean. Bertzen, eta ba, bai Valentzi, bai Bartzelona, edo Gijoneko akuariokin batean, ba, horre hartu emanean ibiliga.
5: Beraz, beste akuario batzuetan jaiotako arrainak dira, orain Donostian ikusgai daudenak. Eta bizi direnak. Eta ondo egokitu aldira, Donostioko Etxeberrira?
6: Ba, oso ondo. Azkenean gukeren notizia eman aurretik bete ere egiten duguna ba, denbora bat hartu, ez? Eta ikusi. Eta egia esan, baina talla berezi bat hartzen ari dira. Eta bueno, azkenean ere beti bezala, ez? Beraien arrape karirik ere bertan ez dio jartzen. Horren honek ere aldi detzen du, ba, beraik ere ondo egon, talla berezi bat hartu, eta ondo egotea.
5: Eta jendea eurei begira, hor, ez, alboan begira egotea, hori ulertzen dute, edo egokitzen dira horretara, edo barrutik kanpokoa ez da inongi ikusten, kanpoti barrokoa bezan inongi?
6: A ber, egia esan, jendeak segitun esaten diguna da, bueno, pues, esto tiene aumento, ez? Kriska horrei, ba, aumento egiko balu bezala, beraz, ez dauke. Bai daukena da, sakonera neka undia. Zerratikan, baka, guretzat, arraiek sufritzen dutena gehien bat da, ez frenten ikusten duten gizakia. Baizik eta soinua kontua. Igual hori jende asko gizakina da, arraiek, ba, vibrazioak eta sentitzen dituztela, ba, gizakiak dino zazpi aldiz gehiago. Bai, horretik da, ba, sakonera hori, alde batetik uraren presioa mantentzeko, eta beste alde batetik, ba, beraien artean, ba, soinurik edo vibrazioak ez sentitzeko, ez? Beraiek ikusten gaituzte, arraiek normalian ez dute ondo ikusten, arrai batzuk bai, ba, idez sepia batek bai, baina normalean arraia generalean ere ez dute oso zondo ikusten. Yeah. Oso gertuko bizta egiten dute, ez guzerako.
5: Eta, marrazoekin egin izan duzuen bezala, jatekoa eta ematen diezue, jendaurrean zaudetenean?
6: Bai, a ber, marrazoekin astarte ostegun eta larun batetan goizeko, bueno, guardiko amagitan ematen diogun bezala, ba, hoi ematen diogu bi aldiz. Bat zortzitaritan, akuarina itxia dagonean, eta beste ematen dugu, ba hori, ordu batak eta laur den inguru gerturatzen dira, eta bueno, ez hain esanguratsua, ba, marratzuei azkenean, ba, bibuzo sartzen dira barrura, eta beraiei, ba, ikusi daitik, ez, hemendikan ordea, ba, hemen goitikan botatzen zaila janaria, eta janari hori, ba, gerturatzen dira, eta jaten dute. Hori, ba, buzeadorek sartzen dira normalean garbitzeko akuaria, baina jaktea mateko ez.
5: Eta gainerakoan horribiliko dira, ba, etengabe bueltaka, edo geldialdiak ere egiten dituzte?
6: Ba, hauek egia esan, bueno, pues askotan ere da gizakia bezala. Azkenean abiadura kontrolatu gabe zabiltzagun batean nero moduan, aurre atatzea, eta beste batzutan balasaiago, ez? Eta hauek ere berdin. Baina hauek bai daukatea albidetzen dute, ba, pizkan, geldi, inkluso, kasi-kasi kieto egoteko aukera da daukate.
5: Mm-hmm. Eskutatzen dira?
6: Ba, bira, ba, galdera oso ona. Azkenean ikusiko duzuten bezala, bai da... Azkenean kondizio berbera jarri behar ditugu, amantzola mm-hmm. zen egongo balia bezala, ez? Uraren temperatura, pH-a, argitasuna, eta akuarioan 18 metroko luzera du, eta batean ikusiko dituzuena da, hiru enborra, hiru sustraia undi egongo balia bezala horrazkin, ez? Bye. Manglaria undi bat izango baliz bezala. Eta manglaria horien atzitan, askotan ere, lasaitasuna aurkitzen dute, iluntasun gehiago dagoelakoz, eta gero ja gabeko ba 8 behatzitatik aurrere argitasunare jetxi egiten zaiez. Horre ere beraien abiadura ere ba lasaitu egiten da.
5: Mhm. Ederki ba Xabier Lasaga Aquariumeko komunikazio arduraduna, eskerrik asko. Eta ea bisita egiten dugun Euskal Herrian jarri duzuen Amazonia berri horretara.
6: Ba, mila esker zuei beti bezala eta bueno, pues gonbitea bentza luzatuko dizuegu.
5: Ondo segia jo.
6: Bai, agur.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
7: Ainhoa Marsol, Martzelona, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Martzelona esan dut, Ainhoa Marsol.
8: Martzol.
7: Baina topatuko genituzke parrandari begiratuta, gauza ezberdin asko, ez, ziurrenik, duela 40 urtekoari begiratuta.
8: Nik uste dut baietz, badagoela diferentzia nabarmen bat, edo bintzat hori esaten da, ez? Generazionalki nola lotzen dugun festa eta alkola. Alkola, orain arte beti lotu izan dugu pixka bat alkola dekin, gaua luzatzearekin, pixka bat kontrola galtzearekin, ez? Eta erritual hauek errepikatzearekin, diskotekak, botelloia. Baina ikusten ari garena da, azken aldian, eta inkestetan ateratzen ari dena da, zeta generazioa gualdatzen ari dela. Ez duela bakarrik ondo pasatu nahi, baizik eta ateratzea zer den berrasmatu nahi duela.
7: Eta zure ustez honek badu bere logika, ala? Evoluzio logiko bat izan daitekela, alegia?
8: Nik uste dut baietz, hau da, kultura digitalean begiratzen dugunean, aurkitzen gara dela generazio bat beraien bizitza dokumentatzen hasi dena, ez? Eta hasieratikan orain arte. Eta online identitate horren barruan alkolaren posizioa zein den galdetzen dute, ez? Korputza energia eta burua argitzatea kapital sozialaren parte denean.
7: Dara bela, festa egitean kontu hau oso ezberdina izan da belaunaldiga eta beti egon da oso lotua belaunaldiari berari, ez?
8: Bai, hori da. Osea, ematen du eze, hau da, ematen du orain zeta generazioa den aldatzen ari dela, baina egia da beti aldatu dela. Hau dibidez, baby boomeren txako, hau da, berrogeita margarren amarkadan jaio zenen jenderaren txako, festa izan da askatasun politiko eta soziala erekin lotuta. X generazioaren txako, hauek izango dira, irrogeita margarren amarkadan jaio zirenen txako, identitate kulturalaren parte da, hau da, klubak, musika, milenialentzako, da, la generazio bat, krisiarekin ezidirenak, iesbide batekin lotuta dago alkola. Eta zeta generazioaren zat, ondorioarik pasatzen ez dizun esperientzia bada.
7: Esan duzu, zeta belaunaldiak alkol gutxiago edaten duela, baina horrek ez du esan nahi, abstinentzia totala.
8: Ez, nik uste dut ez, hau da, eta bai dagoela tendentzia bat ikusten duguna, hau da, gero bakoitzak bere modura eramaten du, eta gaur ere San Sebastian egunera hurbiltzen den edo zeinek ikusiko ditu gazteak hortikan, baina bai, hau da, ez dala abstinentzia total hau, baina zik eta kontsumo konstienteago bat, ez? Bai hemen eta bai kanpoan gazte asko jarretzen dute daten, baino gutxiago edo maiztasun txikiagoarekin.
7: Zebra estraipina zer da, Ainhoa?
8: Zebra estraipina da nahastea orain bai eta orain ez. Hau da, eta alkola eta alkoli gabeko edariak txandatzea. Edo, bai, graduazio baxuko koktelak aukeratzea. Hau da, ez da, nire garaian egite genuen txupito hau ez egitea, baizik eta kombinatzen joatea.
7: Txupito pila bat, eh?
8: Ba, gehiagi. Ze gaizki buruko mine ematen dit pentsatza bakarrik.
7: Da zebra straipina ondo ikusia dago jendean artean.
8: Bai, nik uste, osea, hemen dago aldaketa nagusia, ez? Hau da, ez edateak etzaitula elkarrizketatik kanpo uzten. Zelen, ez edatea zan sintoma bat zuan soziala zinela. Eta orain aukera bat bakarrik da. Da aukera hau egiten duzu eta jazta ez dauka beste besterik. Eta digitalki lehen esan dugun bezala, hau dago solotuta optimizazioaren kulturarekin. Ondolo egitea, entrenatzea, hurrengo egunean errenditu alizatea, eta igande oso bat resakarekin galdu ez galtzea. Eta orduan, leheno alko la katalizatzailea izan bezala, orain geratzen zara zeozer egiteko, ba, edaria bigarren plano batean utzita.
7: Lehen geratzen zinela edateko, ez? Esan nahi duzu, hori aldatu dela.
8: Hori da, bai.
7: Gero festa formatua pe aldatu egin dira.
8: Bai, egia da, orain dikan ere festa formatun nagusiak direnak, diskotekak eta hauek direla, baina bai ari direla ateratzen alternatiba batzuk, adibidez, hemen ikusi izan du ditut Bartzelonan, pare bat coffee party edo coffee raveak, hau da, kafearen inguruan eginiko festak, direla eguneko ekitaldi batzuk, normalean goizian edo arratsaldean egiten direnak, eta daukazu DJ-a, daukazu musika elektronikoa, jendea dantzan, baina koparen ordez kafe bat. Eta oso generazio zetaren ingurukoa da, hau da, ez itxarotea gauera esperientzia potenteak bizitzeko. Eta biraketa digital honena oso argia dago, ez, zontan. Ze, rave hauek, hau da, kafe raveak, bizualki parte kagarriak dira, argi ona dago, ez dago goizeko lauetan dakazun arpegi txarrau, eta oso ondo funtzionatzen dute TikToken.
7: TikToken eta Instagramen, ez? Bueno, igual TikToken gehiago.
8: Bai. TikTok esaten dut askotan, ba, generazio zetaren inguruan hitz egiten dugunean, ja. Eka si Instagramek krintxe maten du.
7: Ja, zaskardoan dena, eh? Gimnaziotan begiten dira festak, ez, Ainhoa?
8: Bai. Hemen ere atera dira horrelakoak gym rave, gimnasioko reibak edo festa hibridoak, oda, entrenamentu, ezakit, entrenamentu batera joate zarenean nahi kogo asko sartze zaitere, jo, zen musika ona jartzen duen entrenadore honek, ez? Baina hemen egiten dena da hori, entrenamentu kolektibo bat edo DJ dun running clubak, oda, DJ bat dago eta zuk korri egiten duzu horren atzetikan. Eta orduan hauek, ba, gimnasio saioak dira, eta gero dago musika, dago gozosaria eta dago sozializazioa, hau da, alkolaren, alkolak lehen ematen ziguna.
7: Internetek dena aldatu duela zure tartearen tesi nagusia, Ainhoa. Beraz, konta iguzu, kultura digitalak zelan eragin duen joera aldaketa hauetan?
8: Ba, claro, honen inguruan nik uste dut desberdintasun nagusia hau dela, ez? Festa ja ez dala iesa, baizik eta identitatea. Eta orduan, ez da zure bizitzatik eta deskonektatzeko egiten duzun zeozer, baizik eta zure bizitzarekin bat etortzen den zeozer. Beraz, festa dara ateratzeak ezin du izan errutina apurtzea, baizik eta bertan integratzea.
7: Gero, oin arte aipatu dituzun, parranda eredu berri hoiek denak egunez egitekoa tira, horrez esan gura du, ja gau ez dela erakargarria?
8: Bueno, gaua beti da urrengo eguna destrozatzen dizun zehozer. Ari dira mugitzen asko festa hauek orain tarde ora, atxaldetan egitera. Ba, atxaldeko bostetan edo seitan hasten diren planak. Eta gazte askok nahiago dute, ba horri, arratxaldetan geratu, zerbait lasai hartu, alkolduna izan edo ez, eta etxera goiz bueltatu, gero urrengo egunean nahi duten egiteko. Eta ia da, botelloia eta horrelakoak ez dira desagertzen eta laizter ez direla desagertuko uste dut, baina ja ez da gazten sozializazioaren erdigunea, ez? Edo erdigune absolutua, beste formatu batzuekin bizi da eta hor dago gakoa, osea, ja gaua ez dala bertxorako espazio legitimo bakarra.
7: Kultura digitalaren eraginera itzulita, zutiozu, hiru faktore nagusi hartu behar direla kontutan?
8: Bai, dauzkazu hiru kontatuta, lehenengoa izango da auto irudi etengabea, hau da zu beti ari zarela esposatzen interneten, bintzat generazio berri hauek, ez? Hau da, mozkorra ateratzea ja ez da esperientzia pribatu bat, graba daiteke, igo daiteke, partekatu daiteke, eta horrek autokontrol baundiagoa sortzen dizu, ze bestela gauzak deskontrolatu egiten dira.
7: Bueno, eta horrek zenbat arazo eman zituen sare sozialak sortu zirenean,
8: Bai, ez, jendeak 20 eta album guztiak konpartitzen zituen.
7: Bai, oraindik ez jakiteak zer igon daitekeen eta zer ez, eta nork ikusiko bai. Duen eta noren eskura dagoen igotako hori.
8: Bai, bai, nik uste dut jada pixkat konstienteagoa garela horren inguruan, baino bai, oraindik ere zaila da jakitean ondauden mugak.
7: Beraz, lehenengo faktorea, bai. Autoirudieten gabe hori, bigarrena zein izan daiteke?
8: Bigarrena nik uste dut dela hizkuntza terapeutikoaren etorrera eta autozaintzarena. Hau da, generazio zetak oso gertu dauka terapia oso normalizatua dago. Eta orduan, osasun mentala, antsietateaz eta energia liburuz eta mugen inguruan hitz egiten dute. Eta orduan, horrek egiten duena da, edatea ja ez dala arro egoteko zerbait, hau da, erabaki bat hartzen dazuna, baino ez dago lotuta leno zituen beste gauza batzuei.
7: Asko dira, asko esaten du pantailen eraginez dagoeneko gazteek ez dakitela ongi pasatzen, hau zer da, pentsamendu zarruno bat?
8: Bueno, nik uste baietz. Osea, diskurso erraz bat bezala da. Nik uste baietz badakitela ondo pasatzen, baina beste modu batzuetara pasatzen dutela ondo. Hau da, oso legitimoa da esate igandea ez galtzea, igandean ondo pasa nahi duzula, ez? Edo astelenean entrenatu nahi duzula, edo burua argi izan nahi duzula, asko ze gero irakurri egin nahi duzulako, edo beste zer egin nahi duzulako. Horrek ez du implikatzen ezakizula ondo pasatzen. Beraz, bai, beste modu batera bizitzen da.
7: Gero, iruditzen zaizu, honek guztiak estatus kontuak aldatu dituela, gizartean, lagun artean, eta estatusa zelan lortzen den?
8: Bai, bastante. Zeleno edatea estatusa zen, gazteen artean, gehien bat. Hau da, ba, liatzea pixka bat, edo anekdota kontatzea, eta orain beste gauza batzuk ematen dute estatusa, hau da, ondo aukeratzea, energia edukitzeak, edo presente egoteak, eta hortik handi joa, ez, de kultura digitalean ere, zure bizitzaren narratiba kontrolatzeko kapaza izatea.
7: Kontrola denbora guztian, Karo, inbeste lekutan dago zure bizitza ikusgai, kontrol hori, ba, biderkatu egiten dela, ez?
8: Bai, eta horregatikan, gau batean deskontrolatze bazera, ere ematen dizula oraindik ansiedade gehiago. Ez bakarrik zer egingo nuen, baino ere zeinek atera bate dio argazki bat honi, edo zeinek horre daukan esposizioa, eta esposizio konstante horrekin bizi den jendeak duen ikuspegia horrekiko.
7: Bueno, gauzak aldatzen ari direla, eredu oso bat da aldatzen ari dena.
8: Bai, bueno, aldatu hori da, ez dut uste eta esaten da ez, esan duzun bezala, ikuspegi hau de boa festarekin bukatzen ari dira, eta ez da egia, da ez du festa, generazio berri honek ez du festa hiltzen, baino modu zehatz eta eredatu bateak festa hiltzen ari da. Hau da, badaude beste festa mota batzuk jarraitzen ari direnak. Alkohol gutxiago, ez da dibertsio gutxiago.
7: Hori da, alkohol gutxiago, ez du ez lea esan nahi, bueno, lemaino txarrago pasatzen denik gaua. Bueno, gaua edo eguna, kasunetan.
8: Bai, hori da, komunitate gehiago, kontrolo gehiago daukazulako, eta orduan zure bizimodurarekin koherentzia gehiago.
7: Bueno, Ainhoa Marzola, asteartea parranda kontuz hitz egiten egin dugu.
8: Bai.
7: Batzuei dirudituko zitzaien oso ideia ona, bestei oso txarra, Ainhoa.
8: Bueno, baino erabaki bat hartzea da, ja ez da estatus kontua esan dugun bezala, beratzoak etxak nahi duen egingo du.
7: Edan. Baina interesatu zaigu kontatu duzun den Ainhoa,
8: Eskerrik asko.
7: Ordan, bi aste barru, berriz itzordua, dos.
8: Primeran.
7: Ainhoa Martzol, eskerrik asko. Bai, agur.
8: Eskerrik asko.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako lurralde auzitegian Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketaren azken saioa gaur, akusazioen eta defentsen azken ondorioak entzungo dira. Fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorrari eutsi dio akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean ustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute ez dutela ia gogoratzen gau hartan gertatutakoa alkohol eta drogen eraginpean zeudelako.
2: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar navaja fuera, solo recuerdo el querer irme, miedo, querer salir corriendo en todo momento y al principio no poder.
1: Eta Irunen BDC Euskal Herriak Irun Palestinarekin eta Euskal Crossfiteko kirolariek Israelen genozidioa salatzeko protesta deitu dute gaur San Juan Plazan arratsaleko 7:30. Hain justu egunotan Irunen Crossfit modalitateko Europako txapelketa ospatzen ari da eta protesta ugariren ondoren antolakuntzak erabaki du bertan behera ustea Israelek selezio gisa igandean lehiatu behar zuen proba.
3: Nolabait ez da guk eskatzen genuna, porque azkenian honek afektatzen die beste talde internazional guztieri, eta hau ez da arazoaren soluzio bat nolabait. Da momentuko, partxe bat jartzia, porque arazoak hor jarraituko du urrengo Europako txapelketetan.
1: Eta Imanol Pradales lehendakariak euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela adierazi du euskararen aholku batzordearen bileran. Erronken artean migratzaileengana iristea aipatu du bere esanetan horri ematen zaion erantzunaren arabera egongo baita euskararen etorkizuna.
4: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaiti du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte, eta asmatzea dagokigu, asko baitugu jokoan.
1: Eta nazioartean Irango Atzerri Ministerioak gaitzetsi du Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Omanen aurka eginiko mehatxuak, hain zuzen Washingtoneko hartarazi du zigorrak ezarriko dizkiola Sultanherriak Teranekin elkarlanean jarraitzen badu. Bada Teranek salatu du Etxe Zuriaren jarrerak tentsioa areagotzen duela eskualdean eta nazioarteko harremanetan presio eta mehatxu politikoak baztertzeko eskatu du. Bien bitartean J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak nabarmendu du Irango gobernuak fede honez jokatu duela gatazka amaitzeko akordio baten inguruko negoziazioetan.
5: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president
1: azaldu du Donald Trump presegongo litzatekeela akordioa babesteko, baina ohartarazi du hitzarmena sinatuko den ala ez oraindik erabakitzeke dagoela. Bansek adierazi du elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela bai, naiz eta aldeek oraindik hainbat puntu garrantzitsua adostu behar dituzten. Eta kulturan Kulunka konpainiak 15 urteko ibilbidea ospatzeko hiru antzeslan txalotuenak berreskuratu ditu eta datozen egunetan Victoria Eugenia antzokian antzestuko ditu. Gaur Forever antzeslana, larunbatean Solitudes eta igandean Andre eta Dorine. Maskaraz eginiko lanak sari ugari jaso ditu orain arte itzen beharri gabe. Garbinen Sausti.
6: 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo baldintzatu duena segurazki izan dela egin dugun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek, maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
1: Eguraldiari dagokionez aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik, Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: is no sense in trying.
1: Nolakoak diren? Ba egia esango dizut. Baditut 5, 6, 7, 8 eta gezurra badirudi ere 10 minuturainoko abestiak.
0: Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
2: Ehundaka poema abestien egilea, Nobel saridun izendatu zutenean, hainbat kritika jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen.
1: Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du. Baina inork ez dakit zer esan nahi duten. Nik

batez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941 maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu batuen iparaldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Harrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zein zen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako

1961 batean Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oakes, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pisuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan, ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi konposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez.

0: times more. I'm a singing you the song, but I can't sing enough. Cause there's not many men have done the things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Buddy, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskararekin, naiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. One day in the green pastures of Harvard University.

1961-eko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylanek 21 urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere umea aurpegia ikusi besterik ez dago azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

0: House of the Rising Sun kanta tradizionala da, gerora Bob Dylanen lehen diskoan entzun ondoren The Animals talde ingelesak mundu mailan famatu egingo zuena. Kuriosoa bada ere, disko hartan bi kanta baino ez ziren berea. Beste 11 bestiak zuzeneko emanaldietan kantatzen zituen blueseko eta folkeko klasikoak ziren. Dylanek behin esan zuenez, House of the Rising Sunen mailako kanta asko egon izan balira, ez zuen sekula kantari konposatuko. Eta pop musikaren historian izan den kantu egilarik famatuena galduko genuen.
1: Ni nire gauzak jotzen askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko. Eta momentu batean kantari gabe geratu nintzen. Orduan, kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela, ez nuen inoiz ezer idatziko.

Gauza bat argi zegoen, Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.
1: 1961-eko neguan idatzia, eta The Free Willy Bob Dylan bere bigarren diskoan kaleratua, Masters of War armagintza nuklearraren garapenaren aurkako kanta gogorra da. Eta bere lehen kanta askorekin gertatzen zen moduan, melodia, kanta tradizional batetik mailegu sartu zuen. Era honetan, beste adibide on bat, Don't Think Twice, It's All Right izan daiteke. Paul Claytonen, Who's Gonna Buy You Ribbons, entzun da gero, Dylanekaren melodia bakarrik ez, esaldi pare bat ere hartu zizkion, bere hasieretako kantarik ezagunenetako bat sortuz.

0: it's alright.
1: Mila behatziun da irurogeita bi hasieran, artean hogei urte zituela. New Yorkeko Greenwich Villageko kafe batean zegoela, buruan zebilkien kanta bat idatzi zuen. Eta gustora geratu zen arren, alako abesti pila zituen garai hartan, ez ziola ja garrantzirik eman. Melodia, Odeta kantariaren gospel kanta batetik lapurtu zuen. Eta gerora, Bob Dylanen abestirik ezagunena izango zen.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen. 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter, Paul and Maryren bertsioan, Estatu Batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik.

Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.

0: In a soulful tune, two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an, lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean, izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan, eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten, batez ere Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: Joan Baez

Denbora kaldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen, ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gazteei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan ziren. Zuen seme alabak ez daude jada, zuen esanetara.

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide. Eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erail zuen 24 urteko zuri aberats batek.

0: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
1: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
0: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Pages abestian. Hasiera-hasierako seriotasuna alde batera utziz.

1964ean protesta mugimenduaren barnean itxota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen The Beatles taldekoen.

0: bunch of parking meters. Oh, and get born, keep on, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired be success, please her, please him.
1: Dylanen bosgarren diskoak Bringing It All Back Home bai ekarriko zuela benetako aldaketa. Musika tresna elektrikoak sartu zituen batetik bere kantutegian lehen aldiz. Lehenengo singelean gainera Subterranean Homesick Blues bertso solteak botatzen ditu eta rap estiloaren aintzindari jo izan da. Kanta orkesteko bideo bat grabatu zuen. Non, paperetan idatzitako hitz klabeak botatzen dituen lurrera. Spot eta musika bideo askotan kopiatua izango zen errekurtsoa erabiliz.

EP-aren bigarren aldean, betiko estilo akustikoan abesturiko laukanta bildu zituen, eta hoietatik Mr. Tambourine Man, The Birds taldearen bersioari esker, bere kantarik ezagunenetarikoa bihurtuko zen.

The Birdsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behinbetiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen The Birdsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

hogeita la urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea aserrerazi egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere komposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin erota Pat Boonentza batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean Bob Dylan euren kantak komposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua aize hartzera joan zen. Bere abestiekin Dylan gainera Lortak eta jitzek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia, jendearen gana inguratzea. Modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen harribitxi hau da. Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

over there.

0: 6 minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorik handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontrai hartzen dizkiona. 20. mendeko kantarik oberenetarikoa jotzen dena, eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada, eta 65ko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen, inflexio puntua izan zen Dylanen karreran, eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren, berriro igo zen estenategira Al Cooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria zarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax hoien artean etzekiten zer egin. Halako iskanbila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure. To come back. He's got to get an acoustic guitar.

0: baby blue.
1: Josuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

New York utzi eta Nashvillera jo zuen bere urrengo diskoa grabatzeko. Eta rockaren historian izan den lehen disko bikoitza kaleratu zuen. Kritiko askoren iritziz, sekula plazaratu den diskorik onena, Blonde on Blonde.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errenterian Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren eraso eta jarrera matxistaren aurrean udalak bertan behera utzi ditu Bertso Eskolan ematen ziren eskolak eta gainerako ekintzak. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak salatu du erasoak larritasun berezia dutela, besteak beste udal zerbitzu batean gertatu direlako, adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatuak izan direlako.
2: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
1: Eta Irunen desokupa enpresak familia bat etxetik aleratzeko egindako saiakera geldiaraztea lortu dute. Dunbo auzoko etxe bizitza batera hurbildu direnean, etxe bizitza sindikatuak aurre egin dienean, baina jakinarazi dute hori bai, edozein unetan berriro agertu daitezkeelakoan beldur adi egongo direla. Bada, gaur Irungo alardean berdintasunean parte hartzeko lehen eskaeraren urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo dute. Urteurrenaren simbolo gisa, zapi gorriak entregatuko dira eta alardean parte hartzeko berdintasun eskaera horren ibilbidea gogorarazten duten esaldiak irakurriko dira. Orain arteko ibilbideari balioa eman nahi diote eta gogora ekarri urte asko daramatela udalak beste alde batera begiratzeari utzi eta alardea antolatzeko zain. Nazioartean, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerran berehalako tentsio beherakada eskatu du Segurtasun Kontseiluaren aurrean. Guterresek sueten osoa eta baldintzarik gabea eskatu du eta diplomaziaren aldeko apustu handiagoa egitea galdegin du. Ohartarazi du egungo egoera ez dela jasangarria eta gaineratu du gatazka ondorio larriak izaten jarraitzen duela bai eskualdean bai nazioartean eta elkarrizketa politikoa lehenestea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Kulturan Donostian gaur hasita asteburuan irekiko dituzte arte garaikideko sei galeri, herritarrek gertutik ezagutu ditzaten espazioak eta artisten lanak. Irekiak galerioa weekend egitasmoan besteak beste bisita gidatuak antolatu dituzte eta galerietan barrena ibiltzeko aukera izango da. Arratsaldeko 5:30etan irekiko dituzte galeria guztia gaueko 9:00 arte. Rita Unzurrunzaga, Donostiako Arte Garaikideko Galerien Elkartea.
3: Artekon, Rafa Satrustegi, Sugerentziaz Prusianaz margolanaren erakusketarekin, Artestun, Bizi Min Bizi Miren González Goikotxearen bilduma pintura erakusketa, Zibriain Galerian artista txinatarra Ruo Xin Jin erakusketa eta performance proposamenarekin.
1: Eta eguraldiari dagokionez aldaketa iritsiko da termometroetan, iparraldean maksimoak nabarmen jaitsiko dira, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haize ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunero bezala asmoa da, asteburuari begira jartzea eta datozen egunotarako kontzertu batzuk gomendatzea, baina hori baino lehen, ba azken egunotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Little Barry. Musikari ingelesaren Gravity Freeze kalean da, eta bertan dago adibidez, hau, It Isn't Soul.

berria sarrera gisa, baina esandakoa gaurkoan batez ere ariko gara kontzertuak aipatzen. Kontzertuak eta baita jaialdiak ere, Aiara Fest izango delako bihar eta etzi, Amurrion eta biharko taldeen artean beraiek daude Biznaga.

Aiara Fest, Amurrion, asteburu honetan bihar eta etzi, eta talde ugari bertan, tartean, Biznaga madrildarrak. Eta herri eta auzoetako jaiak erean eta hemen, Errenteriako Alaberga auzoan adibidez, izango dira bihar, Delio, Txuleria Joder, eta beraiek, ez.

delio txuleria joder eta entzuten ari garen SSS beraz bihar bertan ikusteko aukera izango duzue ala berga auzoan Errenterian. Eta aipatu ditugun jaialdiak, auzo eta herrietako jaiak eta momentuz aretoetako kontzertuak elkarbizitzan diraute. Donostian adibidez, daba-daba aretoan bera izango duz.

Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuak aipatzen ariko gara gaurkoa, baina horrez gain, esan dizuegun bezala, Little Barry-ren disko berria ere errepasatuko dugu, edo bertako kantu batzuk adituko ditugu, hau adibidez, December. Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen proiektuaren disko berria, Gravity Freeze, azken egunotan aditzen ari garen etako bat, eta beste bat urrengo hau. Kevin Morby-ren lan berria da.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Remei de Cala Fresca talde kataluniarrarekin. Beraiek bihar eta etzi izango ditugu Euskal Herrian kontzertuak eskaintzen, biharkoan Iruñean, Laba aretoan Miserekin batera, eta etzi berriz larun batez Bergarako kartzela zaharrean. Eta Zaldibiara joko dugu, bertako herrian zokian izango dituzuelako bihar, Gar eta beraiek Mugan.

Bi epez osaturiko lan berria argitaratu du Mugan talde donostiarrak, eta bertatik hartu dugu Arinago izeneko hau, bigarren epetik zehatz esateko, eta hori zuzenean aurkezten bihar izango dituzuela Zaldibiko herrian zokian, Gar taldearekin batera.

eta berehala pasako gara larun baterako itzordu batzuk aipatzera ere, eta iganderako baten bat ere aipatu nahi genuke, baina hori baino lehen beste bisita bat Little Barryren disko berriari, kantu da

Goodbye lari gara entzuten, bere disko berria Philadelphia has been good to me bihar bertan argitaratuko da, eta aurrera penetako bat hauxe, Chance to Bleed.

musika erritmoekin joko dugu larun bateko agendari begiratu bat ematera. Egun horretan izango da Elorrion Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen topaketa, eta larun batez gune nagusian Maixa eta Malakias, Mateo Zikuta eta Elgarto, dena eta entzuten ari garen Eskabidean.

0: kanto erraldoiak dituen talde suediarra, The Soundtrack of Our Lives, igandean Bilboko kafe antzokian, hori bai sarrerarik ez da geratzen. Baina utzi guz beraien beste bat aditzen, hau da Instant Repeater 99. Eta The Soundtrack of Our Lives ekin utziko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue bihar ere, hemen txelkar gaitezkela gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Auzitegi Nazionalak aurrera jarraitzen du PSOE alderdia astindu duten bi auziren ikerketekin, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren inguruko auzia batetik eta Leire auzia bestetik. Bien bitartean, Espainiako gobernuak bere ibilbide orriari eusten dio eta agenda ekonomiko eta sozialarekin jarraitzeko asmoa berretsi du 2027 arte. Hala, Pedro Sánchez gobernu burua kanpo ekintza kulturaletarako plan nazionala aurkeztuko du gaur. Ikerketa judizialarekin lotutako egoera politikoaren berri emateko atarikoan kongresuan agerraldia egitea eskatu du. Ekainaren 18 eta 19 egingo den Europako Kontseiluaren bileraren ondorioen berri ematerekin batera litzake. Zapatero kalama epailaren aurrean deklaratu ondoren. Eguraldian gaur aldaketa badator, Ebro ondoko eskualdean oraindik muturreko temperatura oso altuengatik abisu hori ezarri du larri aldi zuzendaritzak. Temperatura maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetatik 7 etara. Kantauri isuri aldearekin alderatuta 10 graduko aldea egongo da, izan ere maksimoak 22-25 gradukoak izango dira. Egunari begira, goizeko 10:00 Bilbon Deustuko Unibertsitatean Basque Economy Forumen lehen edizioa egingo da. Egoera ekonomikoa aztertu eta enpresa munduak eztabaidatu eta osnarketa espazioa sortzeko jardunaldia da. Euskal ekonomiarentzat erreferente izatea du helburu. Bada, Adegi, Gipuzkoako enpresarien elkarteak kezka azaldu du mundu mailako ezegonkortasunaren aurrean. Gipuzkoako enpresa eta ekonomiak oraingoz eutsi dioten arren lehiakortasuna bermatu eta produktibitatean sakontzeko herri hitzarmen bat eskatu du Isabel Busto, Adegiko presidenteak.
2: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo, el compromiso, el emprendimiento y la vinculación.
1: Digitalizazioa indartzeko neurriak, talentua eta gazteak erakartzeko baliabideak eta ekintzailetza bultzatzea dituzte erronketako batzuk. Nazioartean Washingtonek eta Teheranek suetena luzatzeko eta Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko marko akordio baten inguruan negoziatzen jarraitzen dute. Hala ere, desadostasunak mantentzen dira Irango programa nuklearraren, aberastasun handiko uranioaren eta zigorrak kentzaren inguruan. Egoera horretan, Donald Trump presio politiko eta handiagoren menpe dago, batez ere sektore republikano gogorrenetik. Kritikoek uste dute balizko akordioa aulegia izan daitekela eta 2015-eko Irango akordio nuklearraren antza izan dezakela. Bien bitartean J.D. Vance, presidente ordeak adierazi du Iranek akordio bat lortzeko borondatea erakutsi duela, nahiz eta azken erabakia oraindik ez dagoen itxita. Eta kulturan Tabakalerak talentuaren gunearen 4. edizio hartuko du gaur, zine Euskadik bultzatutako ekimena da. Bertan euskal ikusentzunezkoaren talentu berria ikustarazi eta industriako sortzaile eta profesional berrien arteko topaketak bultzatzea bilatzen da. Edizionetan gazteek 11 proiektu aurkeztuko dituzte pitxin saio batean eta sektoreko hainbat ekoiztetxe eta eragile izango dira proposamen horiek bertatik bertara ezagutzeko. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berri giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haize ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, maiatzako 29 gaur ostirala da. Kontatzen aldizkiozue gaztetako kontuak senide are gazteagoren bati, bat egitak historioak entzuteko prest topatzen alditugu etxeko gaztenak, eta helduak berrikuntzetara moldatzeko prest aldira etxean, ala horri muzkin egiten diote moderno egiak direlakon. Gaur bi belaunaldiak aurrez aurre jarriko ditugu, hainbestetan elkarri bizkarra emanez bizitiren bi belaunaldi, elkarri begira jarriko ditugu. Pertsona helduez hitz egingo dugu gaur, baina zaur gerritasunaz hitz egin gabe, bakardadeaz hitz egin gabe, gaur ordea loturez hitz egingo dugulako belaunaldiak elkartzea zarituko gara, aurren eta adinekoen artean sortzen den horreta zaritzeko arrasaten martxan jarri duten egitasmo bat ezagutuko dugu. Eider Etxebarria Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkulariaren eta Asun Agiriano Arrasateko bibliotekako zuzendariaren eskutik. Baina ostirala da, astea atzean uzteko eguna, astearen errepasoa egiteko eguna ere bai gurean, beroa, ia beste gairik ez dugu izan aste honetan. Gaur ostirala, eta gaur maiatzeko azken eguna ere bai. Maiatza zer moduzko izan dugun galdetuta, Lolik aste honetan esan digu, lehen ama bostaldia gogor xamarra izan dela. Hotz egin duela, aizea euria, baina azken egunak ere azken astea gogor xamarra, beste askorentzat. Hala, zer diozue? Badirudi gaur aldaketa datorrela ere, lasai, baina jakin nahi dugu eaztuek leioak gauez zabalik utzi dituzuen, pertsianak beraino jetxi dituzuen egunean zehar, iturriko ura nahikoa ez eta ea hozkailuko ur hotzera pasatezareten, edo eta usartenek lehen bainoa hartu ote duzuen, ze trikimailu erabili dituzuen beroaldiari aurre egiteko, hori galdetuko dizugu gaur. Baita temperaturak pixka bat jeiztea espero den hontan, aste bururako ze plan dituzuen ere bai. Beraz, gehiago luzatu gabe aurkezpena lehenengo, gaur ostirala. Joseba Arzeloz dugu teknikan eta realizazioan, ostiraltxo da.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: eguzkia goizeko 6:37 minutuan aterako den bezala ilunabarra ikusi nahi duenarentzat informazio esanguratsua. Jakin, gaur eguzkia gaueko 10ak laurden gutxiagoan desagertuko dela. Bainua zitze egiten hasita itsasoko uraren temperatura 18 graduan dagoela gogoratu, itsas berak goizeko 10ak eta 20an izango dela eta itsas gora arratsaldeko 5ak 25 gutxiagorako aurre ikusten da. Itsas bera berriro gaueko 11ak 25 gutxiagoan izango da. Entzun dezagun ostirala gaur Euskal Metek egindako eguraldi iragarpena.
1: Ebro ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Udako girorekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bere errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean hegoaldean izan ezik.
0: Zehaskako egutegiari begira gaur laminen eguna dela jakin dugu. Eta gaurko eguneko doinua ere aukeratu dugu, izan ere gaurko egunez argitaratu zuen 1963an The Jackson 5 taldeak Skywriter albuma.

Ostirala goizeko bostak eta 12 minutu dira, errepasatu ditzagon gaurko egunkari azaretako albisteak. Berria egunkarien irakurri dugu, euskarak 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea jarri duela helburu kontseiluak. Euskalgintzako erakundeak marka eta bidea zehaztu ditu hizkunderako erronka 2026 proiektuan. Euskararen erabilera aitortua 5 puntu handitzeko xedea jarri du, gutxienez 20% izan dadin 2026an, eta Imanol Pradales lehendakariak euskarari buruzko elkarrezketa zabala sustatu nahi du, jauzia gara biltzarrerako. Eta irudian, beroaldiari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte Bilboko eskoletan, Indautxuko eskola publikoko gurasoek, langileek eta ikasleek protestak egin dituzte Bilbon, eta Argazkian zera geri da, guraso bat gela bero-bero hemen ikasi zero dioen kartela eskuan duela, eta beste eskolekin aterkia zabalik eusten duen bitartean eguzkitik babesteko betaurrekoak soinean dituela. Zenbait ikastetxe publikotako ikasgeletan 35 gradu ere izan dituzte.

Errenterian bertso eskola bateko irakasle den eraso matxistak salatu dituzte. Gizona Xenpelar eskolan aritu da irakasle eta bertsozale elkarteak eta mugimendu feministak eman dute kasuaren berri. Udalak bertso eskolaren jarduna etendu momentuz. PSNek eragotzi egin du 78ko Sanferminetako erasoengatik Espainiako estatuari kontuak eskatzea. Nafarroko parlamentuak ez du mozio bat onartu sozialisten abstentzioagatik. Eta egunkaria gogoratu du poliziak Germán Rodríguez hiltzuen 1978an eta beste hainbat lagun zauritu zituela. Nazioartean Estatu Batuek eta Iranek aurre akordio bat egin dute, negoziatzen segitu eta suetena luzatzeko.

Elkorren azalean dator Osakidetzako traumatologia ebakuntzetarako itxaron zerrandak nabarmen egin duela gora medikuen grebaren ondorioz. Ia 66 egunekoa zen batez besteko itxaron aldia eta orain 103 egunera igo da. Guztira 28.700 pertsona inguru daude ebakuntza baten zain Osakidetzan, duela urte bete baino 5.000 gehiago dira. Traumatologiaz gain, otorrinolaringologia eta urologia dira atzerapen handienak dituen espezializateak. Eta kiroletan datu deigarria Atletiki buruz, lehen taldeko plantillak 27,3 urteko batez besteko adina duela. Eta mende honetan, talde zurigorriak izan duen bigaren plantillarik zaharrena dela. Kulturan, Bilboko Guggenheim Bilbao Museoak Jasper John artista estatubatuarraren erakusketa handia inauguratu du. Guztira 124 obra bildu dituzte. Eta artistak bere herrialdeko bandera 100 aldiz baino gehiagotan margotu du bere ibilbidean. Nazioartean, Estatu Batuak eta Iran 60 eguneko sueten baten sinadura prestatzen ari direla diote iturri Estatu Batuek, nahiz eta Irango erregimenak bat akordio hori ukatu zuen.

Ekonomiari dagokionez, Euskadik jarraitzen du estatuko batez besteko soldatarik altuena izaten urtean batez beste 35.170 euro kobratzen dira. Politikan EAJak presio handitu dio Pedro Sánchezi eta legegintzaldia agortutzat jo du. Alderdi jeltzalearen arabera ziklo politikoa amaitzear dago Sánchez presidenteak. Kongresuan agerraldia egitea eskatu du azken, auziak azaltzeko, eta bien bitartean Oskar Puente ministroak salatu du gobernua, metodo ez demokratikoekin eraitsi nahi dutela. Bestalde Bizkaiak ekitaldia handi bat antolatuko du, ekainaren 16an Madrilen inbertitzaileak erakartzeko. Deiak dakar, Aitor Esteban EAJko presidenteak berriro eskatu duela hauteskundeak deitzea eta Pedro Sánchez dio hartarazi diola ez dezala bere interes politikoa guztien interesarenkin nahastu. PSOEk berriz epaitegietako azken auzien aurrean berrantolatzen ari da, Sánchez kongresuan hitz egiteko presta azaldu da eta bere nahiak epaiketa bertan bera uztea eskatu du. Bestalde, azaleko irudian Bilboko Indautxuko eskolako ikasle, irakasle eta gurasoek egindako protesta ageri da. Gelatan oiaskoak bezala izerritan dio titularrak, Bilboko 9 ikastetxetako guraso elkarteek neurri iraunkorrak eskatu dituzte bero handiei aurre egiteko. Ertzaintzak igorreko loteria auzian inputatutako pertsonaren negozioa miatu du, agenteak rugby klub bateko presidentearen autoeskolan sartu ziren eta Osakidetzaren inguruan beste hau. Medikuen grebek itxaron zerrendak handitu dituzten arren, paziente batzuk sare kontzertatura bideratuta ari dira egoera arintzen. Gara ITB Focus inkestari helduta ageri da, foru eta udal hauteskundetarako urte bete falta denean EH Bilduk goranzko joera du, UPNek beranzkoa eta PSOEk ere babesa galtzen hasi da. Gizakerrek apirilean

0: Akusatu nagusiak adierazi duela, gau hartako oroitzapen iluna duela, laino beltz bat duela. Bere esanetan, lagunak eman zion labana eta gertatutakoagatik bihotzez sentitzen duela esan du. Eta adegi patronalak herrialde itun bat proposatu du Gipuzkoako ekonomia berrindartzeko digitalizazioa indartu, enpresen tamaina handitu eta talentua erakartzea dira proposatutako neurrietako batzuk. Noticias de Álava, Dakar, Tubacex, Abu Dhabiko lantegia geldiaraztea aztertzen ari dela, ekialde hurbileko tentsioak jarraitzen badu, arrisku nagusia lehengaiaren hornidura bermatzea dela saldu dute, material hori Europan ekoizten baita. Gainera, lan malgutasuna handiagoa ez dute baztertzen, ziurgabetasunak jarraitzen badu. Diario Noticias ekazalean Dakar, Nafarroak arautu egingo dituela logelen araberako alokairuak eta aldi bateko kontratuak. Parlamentuko gehiengoak etxe bizitzen zatik eta mugatu nahi du alokairuaren eskubideak parekatzeko, aldi baterako kontratuek beren arrazoia justifikatu beharko dute lege berriarekin. Eta azkenik, diario Navarran ikusi dugu Bianako bizilagun bat atxilotu dutela Errioxan, gizon bat hiltzea egotzita. Biktimak, 26 urteko gazte batek, harremana zuen atxilotuaren bikotekide ohiarekin. Eta bestalde San Jorge auzoko obren lizitazioa 2027ko maiatzerako aurreikusten dute. Azkenik, erretiratuen klub bat baina gehiago dio, izenburuak, 67 eta 75 urte arteko 6 adinekok, San Estebanen partekatzen duten etxebizitza eredua jaso du egunkariak.
1: Argi ibili.

0: Begira, gaur joko bat proposatu nahi dizuegu. Bi aukera emango dizkizuegu eta bat aukeratu behar duzue. Ea zein aukeratzen duzuen eta erantzuna argudiatu nahi baduzu ere aurrera. Adibidez, 41 gradu, ala gradu bakarra nahiago duzue. Ur naturala ala oskaiukoa edaten duzue. Ea oskaiuan baute duzuen beti-beti urbotileren bat edo uda partean bakarrik. Kafesna izotzarekin ala esneotzarekin bakarrik. Eta eguraldi honekin dutxa otzotza, ala beroa eginda ere dutxa bero-bero hartzen duzue. Goizan ala gauean, noiz nahiago. Eta lozer leioa zabalek ala eltxoekin borrokan aritzen zarete. Konta eguzue, aste bururako planik baote duzuen gaur deiak jasna ditugu batez ere beraz badakizue. Deitu, eta erantzun gure galderei.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-0-1-0-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Tira, alere, arrasetera jo behar dugu, eh? Goizeko bostak eta hogeita minutu dira.

0: Karradaz aritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, hauren eta adinekoen munduak, horren urrun eta aldi berean horren hurbil dauden bi munduak batu dituen proiektu bat ezagutu behar dugulako. Baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ez da, Eider?
1: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que... Ondo gainera.
0: Topaketa batzuk, aipatu nahi dituzu gaur?
1: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten, eta topaketa berezi batzuk, oso politxa gainera, eta hori kontatzera nator gor.
0: Berezia diozu, zer nortzuk hartu dute parte, konta iguzu.
1: Ba, jo, ba, jente askok. Jente askok, eta gainera... adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, danetik eukidu.

0: Arrasaten.
1: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zai gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
0: Ba, nik uste dut heldu dela momentua bai horrekin apurtzeko. Eta ez ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso oso politxe izen da, eta nik uste dut oso, oso ona gaurko elkarrizketan honi buruz hitz egiteko.
1: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere badugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
2: Bai, egunon, danoi.
1: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
2: Ba, zoritxarrez, azkenengo bi belaunaldietan, nik esanko nuke, baietz. Nik bentsat, familian eta aitona monekin bizi izan itzen, baina ez da hor ikusten da familia egitura, ez da? Ja gure aitona monek ja da ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da, gaur egun bai.
1: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Hemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue, ez dakit zenbat belaunaldietako aldea zari garen ere?
2: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo ustakit oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori edertzen da, ikusten dugu, ez, eta faktore asko daude, baina eraberean proiektu erronekin frogatu dugu, ba, gazte eta nagusien artean lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
1: Bai. Ba, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu, elkarri begira baino gehiago daudela elkarri bizkarreman, ez? Baina zuek zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Kontaiguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira? Ez dakit hartu dituzuen bi lagun eta mailan elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
2: Topaketa hauek lantzen, hasi ginen, uda partien, ero? Zan urteko uda partien. Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ezta? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio konpainiaren eskutik aitona monen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola implikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori eta elkarte gehiagoren lankidetza, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, martxan jarri ginen, ondala hilabete batzuk, proiektu honi forma emuten eta dinamika bat adosten eta hortxe hasi ginen bai.
0: Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, gaztiak eta nausixak elkartzia bakarrik. Egon da lanketa bat, Asuneko zondo esplikau dagoena, hilabete batzuk osea, atera, asitxa, segina lanketa bat, ezeazten, ba, bebai hori, ez, ba, ba, zeintzu gure ditugu implikau, zazkenean pertsona nagusien arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horrezta baita bat, ez, irurogei, irurogeita, bas, noiz hasten dan adin hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez, eta gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro eta eguneko arreta zerbitzuko perfila da, oza, pre, bueno, erabiltzaia, pertsonak egon die bertan, eta bebai pertsona autonomoak bebai, bebai erretar autonomoak, oza, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, oza, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bebai eskuntza zentroekin aurrez bebai lanketa bat itxia. Hau da, oza, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta genuen lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleekin aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako, ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna, eta orduan horrekin bebai asein, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste oso polita, eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jungarela, ba, hori errekak daukun bere bidea bezala, ba, basi eran, ba, pixka lantzen lehena, gero topaketa kontxiz asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik asigitzela, eta hori oso politxe dela, bebai.
1: Bera ikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez, edukiz landutako gai bat, eta lantzeko joratu berreko gai egitako bat, zer da sortu dena momentu horietan, gero topaketa horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta adineko persona bat mai beran eseri direnean asun?
2: Bai, hartu zaite eta aparkatu, bostea, oza, adineko pertsona eta ikastetxe ez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekarez gain, izan dira baita hezkuntza, gazteria eta kultura sailak. Orduen, ba, orko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek sail hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria sailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko importantia zala kontutan neukitzea, ba, jolazak eta jostailuak, eh? Eta hori izen da proiektuaren ardatz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, ba, eurei proposamen batzuk bidalita gero, lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurre eta gazte bibliotekan. Ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere, ba, gai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira bakoitzaren jolasak eta jostailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez, horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolazoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez, Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen, eta bertan frogatu genuen liburutegiat, eta danak azitzen, Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta aukigarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta horatzen nahi da zelan etortolixak ero tabak, euskera zitu tabak deitzen dara joku hori, eta klaro, umeak guztiz aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zer, zer oiek, ez da, ba, garbitxu eta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gaina nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritxarrez besoa apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba besua batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola jolaz hori frogatzen, ez da? Eta eta bueno, ba de repente etxetresna morduekin, jolaz morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresnak, ba, telefonoa, antxinako telefonoa,
0: en fin. Osa, euren erronka esan, karabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esana.
2: Hori da.
0: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua jostaibia, batzuk ziren, ba, hori, bagarai bateko gauzak. Batek ekarri... Azkenengo egunean enigra zien sustan, segon zan, sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monlein nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo bateko baserrikoa zan, eta, ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izan eskoriatu nun zauen, auzua zen zan, eta, bueno, holako gauzak, bai, eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual, itxona, edo amona, edo baitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua zan, edo, ez dakit, barnez bat, ba, eskalantzera jutzenaz, eta odan eretako, oza, danak ez zila jostaiuak, zien oketuak. Eta hori bide politxa zan ikusten zalako por sortzen ziren, kau, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako izan zat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez, emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen zen kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eski hori ez da bape justua, eta, ja, baina lehen, ba hori gertatzen zen, baina zegatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zintzuk ziren, garai horretako, ba egoera soziala zein zan, eta baselan ikusten da, eta ba hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, badauki gaitasun kritiko hori esateko bebai, jo, ba, hori ez da ondo. Di hori ez jat guztetan ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolazak, familia, bueno, ba, oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Hor batia adibidez gogoratzen eider nola itona hil zitzaion ondala gutxi, eta kasi zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez? Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ordu arte, ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
0: Bai. Eta ingenitxuna zan, bueno, esan bezala, asunak esan bezala, bi ikastetxe ekartu parte, herri Arrasateko eskolak eta arizmen ikastolak, eta guztira sortzi ikasgela izen die. Horda, ingenitxuna zan, sortzi topaketa, taierre ba, bueno, egon batzuetan zehar. Eta gero, handik aste betera elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen uguna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan zer gertatu zan eurentzat, oza, ze pasau da topaketa honetan. Konta iguzue, handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurten ziren holtza gainera egozien, no, areto politxu bat dauko garrasaten, eta bueno, ba, eukigainun gero tartetxo bat, ba, pertsona nagusiek konpartiru zabien, ba, baurentzako zer izen zan, eta egiz esan, izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, jasoen die, eta ba, egon die, ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso bai hasieratik bai bukaera ara, asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oso politxe izen da.
1: Kanpotek ikusiketazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio, zer desberdintasun somatu dute, nolako percepzio izan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu unkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da bereik izan dizueten, nola bizitu dute bereik barrutik?
2: Bueno, gero hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, zera, saio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erbine garrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak, eta barbe, ba, bueno, nik uste gotu oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz arrepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pixka bat, emozioak
1: oso hori
2: egiteko, bai, Iderrek esan du, irakasleak eurak hartu zutela, itxa hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten, eta ze beharrezkoa da horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut, bai udal erakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan, horrekin bakarrik guia postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo bagenioke danok, ez da? Gizartean bertan. Nik uste dut oza, pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Sí. Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aisialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, ba, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horregit dira, ez? Interesreiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak badala gai importante bat, eta hori ikusi genuen amaiera zai hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jente batzuk sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba, nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba, beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen askoz ere irekiagoak, eta gero hor amaierako saio horretan, ba bueno, ba pizka bat lotsak eta agertu zien, eta euren ba bueno, komunikazio ba arazo falta, ero bueno, ez daudela kaso ohituta danon aurrian aurkezpenak egiten eta hola, ez? Eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak, eta bueno, ba oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
1: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antolatu duzue, ez dakite baute duen jarrei penerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak bentzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarrei penerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, ba, esan bezala amaitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala. Eiderrek esan duen bezala, mamimoz eta dedikazio zeldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Iaia topaketaren bizperan ez tutalarri bili ginen, ba, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta de repente ba erabaki zutela, ba ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ezta? Eta bueno, holako ezusteko batzuk eduki ditugu, eta bueno, ba esan bezala, ba behar da hor ba etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere ba proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea ba erresa izan, eta bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan eta valorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
1: Ba, denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkarrentzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano Arrasateko Udal Biblioteko gozundaria gaur gurean izateagatik, eta aizu, bejonde izuela, lortutako agatik.
2: Bai, mi esker, zuei arreta eta interesagatik.
1: Eskerrik asko Asun.
2: Bai.
1: Eider, zergatik kostatzen zaigu hainbeste bi mundu hauek elkartzea, ba?
3: Puf, ba hor, gure oso beste elkarrizketa batarako galdira daukugu, baina, ba hori, Asunek esplikada ona, zieran, ikustu dut poliki-poliki bai fangarela, ba ez gara ulertzen, bakoitzak bere, badauko bere problematikak edo bere interesak edo, eta igual, ba ez daukogu olako elkargune batzuk elkarri begiratu eta bakoitzai arduratzen jakona partekatzeko, eta zulertze horretan ba sortzen die pretsak eta gatazkak. Ordan niretako oso importantia da, hori, gaztetxotatik ba bi belaunaldi honek bateratu, hasi konpartitzen espazioa eta bebai kezkak eta honen eta gero etorkizunerako ba gabiz bidea poliki-poliki itzen.
1: Zerin entzen pentsatzen elkarrezketan zehar, askotan teknologiak eta ba, edo erritmoak ez banatzen gaituen hontan, alako espazio ere gogorazten digutela kontatzeko eta entzuteko behar dugun hori, ze garrantzitsua den entzutea bai dela garrantzitsua, baina entzuna izatea da entzuna sentitza ere bai, ala?
3: Pua. Bai, noski. Ze ikusi, nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ja, ikasle asko, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxun, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez, eta batzuetan, ez zana, itzegin behar. Oza, begirada batek, erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta ba igual 65 urteko pertsona nagusi baten artean. Osa, begirada batek
0: itxen zauen pila bat. Ta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste ez dugula, oza, hizkuntza be, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak da. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak da. Eta nik uste da nadila zaindu beharrekoak eta mimatzekoak.
1: Egoteko zortea dunak, akaso zenideren batekin, ba baliatu ezake, baina bestela ere, paregabe da, lako aukerak eskentzea, ba, hain justu aipatu dituzuen adibideien gatik, aitonak galdu dituztenak, edo gurasoak ez dituztenak, ala, edo bere senitartekoak ez urrundu dituztenak, hoiek ere izan dutelako aukera, beraz zortarako aukera ere eskaini behar dela alegia.
0: Ai, bai, bai, bai.
1: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatiboko gizarte aholkularia, eskerrik asko gaur proiektu hain polita gure ekartzagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko bat, aio.
0: Beste bat, eskerrik asko. Agur.

0: Julen, egunon.
1: Bai?
0: Egunon, Julen.
1: Egunon, aloña, kaixo.
0: Egunon, zer moduzko aste izan da? Aste ona izan alda?
1: Ona, ona, ona. Freskito, freskito indu, aste ontan.
0: Bai, izta?
1: Bai, bai. Bai, bai. Bezango deo, ez? Azkenian, bero atorria eta dana kaixo gaude.
0: Bai.
1: Bero gehi egiten du lako.
0: Bai, bai. Badakizu eguraldiak baduela hori, eh? Aldeko eta kontrako jarrerak. Zagitzu nahiago duzun, 41 gradu, ala gradu bakarra?
1: 41 gradu.
0: Bero zalea zer orduan.
1: Bai, bai, nahiago, nahiago, eta konturatu azken aldi hontan okerro ez damakitela baitare beroa asuntua, baino zarekin ez daiz ondo modatzen, egia esan.
0: Eta ura naturala, ala hozkaiukoa edaten duzu?
1: Ozgailukoa ateatzen dut freskito, baina saiatzen naiz pixkate epeltzen ere, oso zartzen, zeren badakite hori kaltegarria dala. Eta dibidez, ba, oain egun hautan atxaldetan ondazta dagoen ez dela, urbotia teman dut, iturrian bete dut, eta gero hortikan bi urduta, ur hortatikan ean dut, eta bero ez urrengo azion, baina alare posta jola zaitegia esan ondo sartzen da baitare.
0: Kafe esnea edo kafea behintzat izotzarekin, ala izotzik gabe esne hotzarekin bakarrik?
1: Ustet sekulan ez detela hartu kafe esnea hotza, ez esnea hotza, eta botata, eta izotza sekulan ez dio bota kafeari, sekulan ustet.
0: Zira. Eta ez dakite, babarronak jango zenituzkeen gustora egun beroietako batean, nahiago duzun, ez dakite, entxalada fresko bat?
1: Hombre, nahiago dut igual entxalada fresko bat, baina azte honetan adibidez lenteja janditxut bi egunetan. Orduan, eta oike, bero janditxut, orduan ez dakata arazika, baina bai egia da, bera hauekin hobeto sartzen dela entxalada fresko bat, ez? Bai.
0: Ze ongi, Julen, ez dakit aste buruan ondartza daioteko aukerarik izango duzun, akaso ez, gaur esan duen agatik euskalmetek, jaitsiko du temperaturak, beraz dakit ze asmo duzun?
1: Bueno, nire zorionako handikan ospatzen jarraitzuko dut, eta gaur gelitxun ez ziru lagunekin bazkaltzea guteko ondaniko taberna batea, eta bilar Zumarrako lenguzu eta lenguzinan 25 urte urren aiteola ezkonduziala, bazkaria dakatan Zumarragan, eta gero igandean bizitete ibiltza jungo nez, hori garbi dakat. Bai.
0: Ze, ondo, Julen, ba, gozatu aste buruaz, datorren astean gehiago.
1: Zaiatuko geha, nalunia.
0: Bizarka da, taio.
1: Ondo izan, aio, agur, agur.
0: Manoli, egunon.
2: Baita, zuri, eta entzule guzierire.
0: Manoli, zer moz da emak dizuztuk bero kontua?
2: Ne, osongi, ni bero nahi godat, orsko ze freskoa bineo.
0: Abai?
2: Bai, bai. Hemen portxen jatzen naiz, da Coca-Cola ganez, da edatu ambajanez, da eakioten naiz.
0: Baina, itzalean ala eguzkitan nahiago?
2: Itzalean nahiago, bai. Eske, eutzia kontatu behar do, Olako beroa, Gaina beti kapelakin, beti sombrerakin etzen nahi.
0: Ba, besteko.
2: Bai, eskintzago, tenatoriatzen daia, zer elegante eta, esaten bai, Inglaterrako, erreginen nahi uzi baitzatzen sombrerak esaten dut, eta gitzatze pilauketen etzen da, auskatke gaina, eta hola itzen gaproman, ja?
0: Zongi. Manoli, zuke dutxa zehartzen duzu bero-bero-beroa egun hauetan, ala temperatura jeisten duzu eta hotzago be?
2: Ni berdina beti hola, epela bero ez dutxatzen dut, baina beti berdina ez dutxatzen dut, bai.
0: Eta leioa zabalik egiten duzulo?
2: Ez, itxita, leioa.
0: Beira. Bueno, konta eguzu, aste bururako ze plan duzu, Manoli?
2: Aste bururako, deus handik ez, eske jaun hartzeak eta bokatu dila, eta metxe, errin. Jaun eitzu biltza horrena, gehu min behin zata, eta goberitan salden parzioa idazten naikuna, eta oskultzen zaitz idazten, da sentzilo, angoa.
0: Bai? Osongi. Bai? Osongi.
2: Beno, gero zorion du nahi dut, azte honetan betetxu, egin urte, beteluko emakumeaten, maritele, jeregi, eta zoriona, bera da hor, songi, jardinen eman zen apetan bezata, un urte, hola, arrapatu berde, arrapatzezkio, ze. Da, geho, baita de, azo, betetzitzu, farmazotzikar, iziar, mendia, barriola. Bera da, lizartakoa, bineo, hemen dauke, farmazie. eta zorien duron, da zorienak maten jo. Eta askotan sartzen ez, be farmazin, anpazten ez zaunen bialdiz da, pixkoat broma nahitzen gara, esaten jo, ez ziotela ematen negozioik, zengatik ez dut hartzen, pasterik eta hala, baina, noiz imen hartzen jo, unken de eskintzako, margozuk azkazalak, eta Espainia, eta
0: hala,
2: broma nahitzen gara, bai, da musen ondiat, eta Eta nintzen, ba, hori dituz jantzen dut, dantzun lozi, eta berisekin kamiolare. Bueno, oan joango da, eta nintzen.

0: pasatu denak, eta jo, biba Pepa!
1: Ai, Emanoli!
0: Agur!
1: Miren ekidatzi dugu, ni urrotzarekin zuzenien, eta etxeko lehiotanak zabale, goizteko pasiue yoga eta txikun, belarretan, belarrak ureztatu ondoren, lore bilketa eta gero etxien, etxie guztiz itxi armosau eta kieto etxien, goizteko freskuran, ibilalditxo bat.

Nice. Da der asko indikozu, aziran. Zemoguz pasan hor atzago eguna, errez. Horren daina, goinen kuarrileu bazkatzea, kuarrileu bat. Horren daina, da uskon dute da. Hain sozien, hamar da barra hende. Jo, bertan bazkaldu, eta herna daten, da. Oso eharki, eta herra zan. Herre ginen, da. Aide harra zaunan, haure gente baten da, horren dain, da. Aize harra zaunan, da. Eharki pasan gondun hona, hemen ziko hilau. Hai, zazpia da arte, zeikun etorri ziren. Da, alaia, egun nara bota gendun atzo. Aztu gari oso ara ator. Bier, zekitin bai eguna, eskutin. Da, eharango, hamen teharango, bai. Da, kaxen, tirini egin. Hai, hamen martitio gauzun, da, horletako eguna, hor, jende bateko, gugutzeko horletako eguna, da, hor, festiago badao, da, alako merko, kaxen. Da, beste eragi eta hotzak eta zai da, nik ure natuala, hotzak derebete atzeite, ez da arreze da, gehiago ez da gipaz izan dituzun ahazu zei, ez, zema almizte galderen dituzun bueno, ondo pasau, ez da gu herri, da posio izin

trikiti jaia aipatu duzta, balek, eta begira, eh? Nuarbeko Trinidade jaiak ere bat dira maiatzeko 30, 31 eta ekainak bat. Beraz, bihartik astenera bitartean, bada ere, hor zer ospatua, Nuarbeko auzo elkarteko ospatutako Trinidade jaiak dira.

Tira, gaur belaunaldien arteko topaketa saritu gara eta elkarri begira ere jarraitu dugu. Goizta alaxe hasi dugu, baten eta besten gustuen berri emanaz. Kontatu diguzue, batzuk nahiago dituzte 41 graduak eta beste batzuk nahiago ditu gradu bakarrarekin hasten diren egunak. Ikusiko dugu segituan, gaur zenbat graduko temperatura dugun, eguraldi errandan ere kontatuko diguzue. Seiterritan espero zaituztego gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on deizuela guztioi, etxebizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira herritarrengan kezka gehien eragiten dutenak ETB Focus inkestaren arabera, baina horrez gain herritarrak oso kezkatuta daude munduan gertatzen ari diren gerrekin. Hala nola, 10 herritarretik 6 aitortzen du nazioarteko gerra testu inguruak kezka handia eragiten diela. Gauzak honela, inkestatuen gehiengoak 43% ikuste dute Europak bere defensa gastua areagotu beharko lukela. Nabarmentzekoa batez ere gaztenek egiten dutela horren aldeko apustua. Berehala jasoko dugu albistegian ETB Focusen inkestak atera dituen ondorio guztia. Eta politika gaietara etorrita aipatu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak agerraldi eskatu duela kongresuan azken ikerketa judizialen inguruan azalpenak emateko. Bitartean Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berriro esan du interes orokorragatik Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkela. Epaitegietara begirere izango gara, Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan akusazioen eta defensan azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Gau hartan, gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu dute bi akusatuek, alkohol eta drogen eraginpean zeudela, ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaura Laino Beltz bezala oroitzen duela esan du eta Labana bere akusatuaren azela, honek aldiz Labana bere azenik ukatu egin du.
2: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
3: Yo no la he tocado porque no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
1: Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta 3 urtekoa ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defensen txanda izango da astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik. 300.000 euskaliztun gehiago 10 urtean, hori da Euskaltzalen Kontseiluak bota duen erronka eta erabileran 20%ko langa gainditzea. Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren inplikazio eskatu du Euskalgintzaren Kontseiluak Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
4: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskaliztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu.
1: Jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain, euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu du kontseiluak eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan egingo den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Eta euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela, mugimendu hori zabaltza dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
5: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu. Datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
1: Beroaldia tarteko bestalde Bilboko hainbat ikastetxe publikotan kalera atera ziren atzo erakundeen utzikeria salatu eta berehalako inbertsioak eskatzeko eskolak baldintza egokietan eman alizateko. Gurasoek salatu dute duela 20 urte jada eraikin askoren egitura gabezien jakitun zirela erakundeak eta beraz utzikeriaz eta arduragabekeriaz jokatzea leporatu diete Bilboko udalari eta hezkuntza sailari. Eraikin asko interes kultural gisa izendatuta egotea berriz ez dela itzakia diote Garazi Andres eta Aitor Aspuru, Pagasarraio Bide eta Indautxuko ikastetxe publikoetako gurasoak.
6: Zergatik jar daiteke aire girotua udaletzean interes kulturaleko ondasun izendatuta dagoena eta ez gure ikastetxeetan?
7: Agintari politikoak 36 gradutan egonten dira. Lan egin dezakete horrela, badakigu ezer.
1: Atzo Bilbon beste bi ikasle erietxera eraman behar izan zituztena, bero kolpeak jota. Eguraldiari dagokionez hain zuzen, astebete iraunduen bero aldi honen ostean badirudi gaur aldaketa iritsiko dela, Larraitz Garmendi, egunon.
8: Egunon, bai, Donostian momentu honetan 20 gradu ditugun, Baionan 19, Bilbon 18, Iruñan 17 eta Gasteizen 14. Iragarpena dio termometroak iparraldean nabarmen jaitsiko direla, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Izan ere, Ebro ondoko eskualdean muturreko temperatura oso altuengatik abisu horia ezarri du larrialdi zuzendaritzak. Maksimoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetik 7etara. Kantauri isurialderekin alderatuta 10 graduko tartea egon daiteke. Bestelakoan Kantauri isurialdean hodeiak azalduko dira, baina giro eguzkitsua nagusituko da Mediterraneo isurialdean. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du.
1: Kiroletan berri Saskibaloian Kosner Baskoniak partido dauka gaur Unikaja Malagaren aurka iluntzuko 8:30 Buesarenan Endesako ligako azken jardunaldia da garaipena lortuz gero Gasteiztarrek lau honenen artean amaitzea ziurtatuko lukete eta horrek esan nahi du playoffetan kantxa faktorea alde izango dutela eta Baskonia zerrendaburu jartzen bada bide batez Bilbo Basket ere seguru izango da titulorako kanporaketan Kanariar irletan arituko da gaur Jaume Ponsarnauren taldea La Laguna Tenerifeen kontra iluntzeko 8:30 eta Italiako giroan Paolo Magnierrek irabazi du 18. etapa edizio honetako 3. garaipena du giro honetako gizonik azkarrena dela berretsi du Eduardo Zambanini izan da 2. eta Jonathan Milan 3. gaur etapa nagusia Feltre eta Piani de Pezze artean 5000 metroko desnibel positiboa eta 6 mendate tartean Joe ikonikoa eta emakumezkoen giroa bestalde larunbatean abiatuko da Zesenatikotik Movistarren eta Laboral Kutxaren parte hartzarekin eta Euskal Ziklista batekin Naia Amondarainentzat 2. giroa izango da urtengoa gogotsu Ibartarra lasterketa hasi bezperatan.
9: Ba, bai, giroa beti izan da karrera bat asko gustatzen da, txikitakikan ba igual ba duela urte batzuk bai ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra ba bueno, beti guatzen naiz giro horrezan formatun edo ez hau zezala eta zailetzen intzala ez altan modun etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horretekin eta egia zan ba, gustoko karrera bada orduan ba.
1: Eta pilotan aipatu Dario Gomez Buruzburuko finala jokatu behar duen pilotari Errioxarrak 2029 arte berritu duela hitzarmena kontratua Aspe enpresarekin igandean Iñaki Artolaren kontra finala jokatuko duen egun berean bukatzen zitzaion kontratua Ezkaraitarrari Nafarroarena jokatuko da igandean Buruzburuko txapelketaren finala bada oraindik badira sarrerak salgai. Ba, itxuronetako dator maiatzaren 29. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Arantxa Agirre, EITB Focus.
1: EITB Focusen inkestaren bigarren atala eskainiko dizuegu gaurkoan, herritarren kezkei erreparatzeko, etxebizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira aurreko inkesten joera jarraituz lehentasunak. Baina EITB Focusek azaleratu du, herritarrek kezkan diz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, eta biztalen zati handi batek, defensa gastua areagotzaren alde egiten duela, Nerea Sarri, konta iguzu egunon.
10: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testuinguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute, euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela. 4-3 uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
11: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da, gazkinen prezioa gauderako ere igo da.
12: Nik uste dut horrenko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
10: Eta testu inguru honetan inkestatuen erdiak baino gehiagokia 143 uste dute, Europak bere defentsa gastu areagotu beharko lukela. Esanguratsua batez ere gazteenek, 18-35 urte artekoek egiten dutela, aukera honen aldeko apustua.
13: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto jango litzateke la dana.
10: 10-7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu beharko lukela eta Txina bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
14: Behar bada Txinarekin edo beste herrialdeekin, ba bai, baina menpekoa izatea ez da inoiz komenigarri.
10: 10-9 uste dute, Europa sendoa behar dela euskal ekonomia eta industria babesteko eta bide horretan, enpresak errotzeko neurriak hartzearen alde egiten dute. 180 uste dute, diru publikoa bideratu beharko litzatekela, enpresa estrategikoetara eta horretarako formularik egokiena, lankidetza publiko-pribatua izango litzatekela. Bestelakoan, 7.5 nota ematen diot herritarrek euren bizikalitateari, naiz eta kezka nagusien zerrendatik atera ezin da jarraitzen duten segurtasunak, osasun sistemaren egoerak eta batez ere etxe bizitzaren auziak.
1: Gainerakoan hauteskundeak aurreratu edo ez, horretan dabil azken asteetan Espainiako politikagintza. Ba, EAJ-ak berriz ere eta Aitor Esteban presidentearen hitzetan hauteskundeak aurten bertan egin beharko liratekeela esan du. Sánchezek aurrez esan du interes orokorra kontutan hartuta ez duela data aldatuko, ba Estebanek uste du justu horregatik interes orokorragatik aurreratu behar direla. Buruzagi jeltzaleak esan du zarata gero eta handiagoa dela eta egoera gero eta jasan ezinagoa. Argi utzi du hori bai, ez dutela iritzi zaratuko eta ez dutela PPek aurkeztutako balizko zentsura moziori babestuko.
15: Berak aipatu egin dago ezin dagoela disolbatu interes partidista gaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidista gaitik. Zer da erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
1: Bien bitartean azalpen gehiago eskatzen diote presidentari Gabriel Rufián errezeko bozeramaleak eta Ernest Urtasun Sumarreko bozeramale eta kultura ministroak. Bain zuzen ere Pedro Sánchez gobernu presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan, azken ikerketa judizialen berri emateko Madrid Oiane Perez.
16: Moncloak jakinerazi du Sánchezek berak egin diola eskaria kongresuari bilkura dei dezan azken operazio judizialez azalpenak emateko. Bide batez, Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak eta horrek esan nahi du lau aste barru izango dela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan Bruselako bilera ekainaren 18an baita. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere Auzitegi Nazionaletik pasata izango da deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain, Óscar Puente ministroa izan da egoeraren irakurketa egin duena, gobernua eraisteko operazioa salatu du.
17: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
16: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Zerdan eta Leire Díazek ustez zuzendutako operazioa agindu edo babestu zuenik alderdiak. Feijoren esanetan baina, UKOk Ferrazen egindako operazioa PSOEren aurkako sarekada da eta gobernua jausteko edozer egiteko prest dagoela berretsi du.
18: Cuando digo todo es todo.
16: Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere Feijok.
1: Pedro Sánchezen agerraldia eskaria iritsi da, haren anaia David Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri den egun berean. Bidegabekeria ze jardun eta Badajozeko aldundiko konservatorioan lanpostu eskuratzeko influentzia trafikoaz baliatu ote zen ikertzen ari da epaia konta eguzu Mariko Garmendia.
19: Defentsak arboiatu du egoera politikoak eragindako epaiketa dela.
20: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero...
19: Eta epaiketa baliogabetzea eskatu du, leporatzen zaizkion delituak edo zeineratara preskribituta deleudekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek eta Azte Oir eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurretiazko gairik aurkeztu. Denek, irurteko espetxe zigorra eskatu dute Sánchezen anaiaren zat.
1: Eta auzitegietako kontuekin jarraituz, Kitxen auziaren epaiketa azken txampan sartu da auziperatuen deklarazioekin. Jorge Fernández Díaz barne ministroiak eta bere eskuin esku Francisco Martínezek ukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagertarazteko operazio parapoliziala agindu izana oiane.
16: Ukazioa izan da auziperatuen defentsa. Rajoyren gobernuan barne ministro zen Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez izan zuela Kitchen operazioaren berri.
21: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación Kitchen.
16: Ukatu egin du beraz, barzen hasi espioitza berak agindu zuenik edo zituen probak disko gogorrak suntzitzeko eskatu berdin segurtasunerako estatu idazkari zuen Francisco Martínezek.
22: Jamás, es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
16: Agerikoa izan da elkar babesteko akordioarekin iritsi direla biak epaiketara instrukzioan zehar epaile aurrean elkar irainka ibili ostean. Hala ere akatsa egin dute Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez jakin zuela 2015ean Bartzenasen gidaria poliziaren zelataria zela. Martínezek adierazi du baina berak eman ziola horren berri bi urte lehenago.
22: Se lo confirma el ministro, como a él le habían dicho, y jamás me dijo quién se lo había dicho, efectivamente hay un colaborador.
16: Bientzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak eta 33 urteko inhabilitazioa epaiketak astelenean jarraituko du.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, akusazioen eta defensen azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean. Biek ustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute, apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatua, alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Hori bai, hiltzeko erabilitako labanaz bertsio ezberdinak eskaini dituzte. Ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpen ere zalantzan jarri nahi izan du Igotzalkorta egunon.
2: Egunon, ustezko hiltzaileak gau hartan gertatua odei beltz baten moduan duela buruan esan du, kokaina, ketamina eta alkola hartuta zela. Diskoteka kanpoan jo egin zutela, hori bai gogoratzen du, labanka daunearekin ez takordatzen.
3: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar navaja fuera, solo recuerdo...
2: Entzun duzu, aitortu du beste akusatuaren azela labana ark pasaziola noiz ez dakien arren. Komisaldegian bai, aitortu zuen hilketa egin izana ere, orduan ondarretako komisaldegiko ertzain buruzenak hilketa uneko bideo bat eskuetan zutela ziurtatu ostean aitortu zuela esan du, ertzainark engainatu egin zuela alegia. Bigarren akusatuak ere, ez du gau hartako ia ezer gogoratzen, drogen eraginpean zegoela azpimarratu du, argien esan duena, eraso egiteko erabilizan labana etzela berea, ez duela inoiz, ukitu eregin.
4: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja ni nada, o sea...
2: Buruko gaitzengatik botika gogorrak hartzen ari dela ere azpimarratu du, ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adirazpenean. Fiskalak akusatuak entzunda, azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi egin dio bi akusatu nagusientzat. Labana eskuan epaimaiaren aurrean,
23: ¿quién sale con esto? En una noche de paz y una noche de amor.
2: Labana horrekin parrandan min egiteko asmoz soilik atera zitezkela azpimarratu du eta ziur da gertakaria frogatuta geratu direla epaiketan. Gaur, akusazion eta defentsen txanda izango da, astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
1: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko pizkunderako erronka egitasmoa aurkeztu du Euskalgintzaren Kontseiluak. 2026erako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%ko langa gainditzea da helburua. Horretarako gizarte guztiaren inplikazio eskatu du Kontseiluak Xabier Urteaga.
24: Euskararen normalizazio prozesuak bizi duen motelaldiari aurregin eta atzeraldia ekidieteko pizkunde berrirako jauzia egiteko unea dela azaldu du Kontseiluak eta erronka zehaztu du Manes Mantxola koordinatzailea.
25: Euskal Herrian 10 urtean, hau da, 2026erako 300.000 euskaldun gehiago izatea. Honek suposatuko luke orain arte izan dugun erritmoa bikoiztea.
24: Bestela esan da, urtero 30.000 euskaldun oso irabaztea da helburua, EAen 25.000, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300. Erabilerari lotutako helburua ere zehaztu du Kontseiluak, 5 puntu irabazi eta 120%ko langa gainditzea. Larrialdiari aurre egiteko ambizioz aritzeko unea dela nabarmendu du Idurre Eskizabel idazkari nagusiak.
26: Jauzia, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria.
24: Bost helburu planteatu dituzte hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun oso lortzea, helduen euskalduntzean 120.000. Euskal Herriko hiru gobernuek aurrekontuen 0,45% hizkuntza politikara bideratzea eta arkitektura juridiko berria. Proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan egingo den Euskaltzaldeon martxara joateko deia egin du Kontseiluak.
1: Imanol Pradales lehendakaria Kontseiluaren ekimena adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen atzo arratsaldeko bileran. Euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela eta horren mugimendu hori zabaltzea dagokigula dio. Erronken artean jarri du migrazioare emango zaion erantzuna.
27: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaitik du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte, eta asmatzea dagokigu asko baitugu jokoan.
1: Eta adostasun zabalak aldarrikatu ditu elkarrekin aritzeko beharra ubide berria esan du, euskara bizi berritzeko ardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.

0: adin txikikoak egonda eta denboran errepikatuak izan direlako. Udalak atzo arratsean bilerara deitu zituen bertso eskolako ikasleen gurasoak eta bertan kontatu zitzaien bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela. Aizpe Otaegi.
1: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
0: Ez litzateke kasu isolatu bat 2018-tik salaketa gehiago izan dituelako. Hori horrela, bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzeko, udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak herritarrak deitu dituzte larun batean, eguardiko 12:30etan Errenteriako Foru Plazan egingo den konzentraziora.
2: Mundu mailako ezegonkortasunak kezkera egiten dio adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteari eta Gipuzkoako ekonomiak eta enpresek oraingoz eutsi egiten dioten arren, lehiakortasuna bermatu eta produktibitatean sakontzeko herri hitzarmen handi bat eskatu du adegi. Isabel Busto, adegiko presidentea.
3: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo.
2: Esfortzuaren kultura berreskuratuz eta 80ko urteetako industria birmoldaketa erreferentzia gisa hartuz, erakunde enpresa eta sindikatuen arteko elkarlana eskatu ditu adegiko presidenteak. Eta en zuzen ere egoera geopolitiko nahasiaren ondorioz, Tubacex enpresak uhartarazi du ekialde hurbileko gatazka luzatuz gero kolokan egon daitekela Abu Dhabiko plantaren jarraipena eta horrek ondorioak izan ditzake Amurrioko eta Laudioko lantegietan. Konpainiak ez du baztertzen malgutasun neurriak hartu behar izatea aldi baterako lan erregulazioa adibidez, Marijo.
4: Hormuzko itsasartearen blokeoa dela eta konpainia ibilbide alternatibo bila ari da Abu Dhabin, oraingoz fabrika bete-betean ari da lanean, baina segurtasun estokari esker eta jada iragarri du ekialde hurbileko gatazka luzatzen baldin bada arazoak sor litezkela lengaien horniduran eta horrek esan bezala eragin zuzena izan lezake Amurrio eta Laudioko plantetan. Duela hilabete enpresak eman zuen egoera zailaren berri, iazko bide beretik behera egin dute irabaziek eta salmentek aurtengo lehen hiru hilabetean ere, 84% jaitsi dira irabaziak eta 15% salmentak.
2: Washingtonek eta Teheranek suetena luzatzeko eta Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko akordio baten inguruan negoziatzen jarraitzen dute, baina desadostasunak mantentzen dira Irango programa nuklearraren, aberastasun handiko uranioaren eta zigorrak kentzearen inguruan, Larraitz.
5: Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea, J.D. Vancek, nabarmendu du Irango gobernuak fede honez jokatu duela negoziazioetan, Etxe Zuria prest egongo litzakela akordioa babesteko, baina ohartarazi du hitzarmena sinatuko den ala ez, oraindik zehazteke dagoela, azken hitza Donald Trump presidentearena baita.
6: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president
5: Vance gaineratu du oso argi dagoela Iranek akordio bat lortu nahi duela eta Hormuzeko itsasartea irekitzearen alde daudela, baina gai nuklearrari lotutako zenbait puntu eta uranio erreserbak eztabaidagai daudela oraindik. Vanceren adierazpenak Washingtonek Iranekin behinbeineko akordio bat lortu duela baieztatu eta gutxira iritsi dira. Akordio horren arabera suetena beste bi hilabetez luzatzea eta Hormuzko itsasartetik igarotzea bermatzea aurreikusten da. Dena den, oraindik ez da Donald Trumpen behin betiko oniritzia jaso eta Teheranek ere ez du adostasunik ofizialki berretsi.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan saskibaloi partiduak gaur abia puntu, Xabier Muregunon.
8: Egunon, bai, ligako azken jardunaldia eta Baskoniak eta Bilbo Basketek neurketa garrantzitsuak izango dituzte. Bi euskal talde neurketak iluntzeko 8:30etan. Baskoniak Buesarenan, Malagako Unikajari ingo diaurre, arabarrak zerrendaburu izango dira tituloko playoffetan gaur irabazi ezkero. Bestela beste emaitzen menpe geratuko dira. Arabarrek liga regularra lehenengo lau solkatuen artean amaitu nahi dute final laurdenetako fasean kantxa faktorea izateko. Baskoniak gaur irabazteak gainera mesede ingo lioke Bilbo Basketek, kasu horretan bizkaitarrek lehenengo 8 artean amaituko lukete liga gaur Tenerifeen galduko balute ere. Dena den, Jaume Pozarnauren taldeak bere eskuetan duzokapena, Baskoniaren partioren baiten egon berri gabe, Tenerifeen irabaztean bali madun Bilbo Basket final laurdenetarako

0: Gatuko da. Italiako giroa gaur 19. etapa oso ibilbide gogorra, guztira 6 mendate, maila bereziko bat, lehenengo mailako beste bat eta bigarren mailako lau. Elmuga Alege izeneko bigarren mailako mendatean igora gogorra 5 kilometro eta bataz beste 9.6 penditza. Atzo esprina Paul Meunier Sudal taldeko frantziarra izan zen azkarrena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Sailkapen nagusian ez dago aldaketarik, igandean bukatuko da Erroman giroa eta bihar emakumezkoen giroa bihar jarriko da Txesenatikon. Guztira 9 etapa. Euskaldu bakarra tropelean, Laboralkutxako Naia Mondarain. Bigarren aldiz parte hartuko du giroan, Ibarrako 25 urteko ziklistak.
1: Bai, giroa, eti izan da karrera bat asko gozatzena, txikitakikan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen aiz giro, leno, giro rosa formatun edo ez hau zezala, eta zaiatzen intzala ez altan modun etxetikan jarra izen, eta bueno, ba, beti amesten ura horretakin, eta gira zan, ba, guztoko karrera bada, orduan, ba, nukaukin, bai.
0: Eta afizionatuetan gaur Nafarroko itzuleren bigarren etapa Martzilla eta Ribafora da artean, atzoko lehenengo etapa Aimar Tadeo laguntzako txirrindulariak irabazi zuen. Pilotan Dario Gomezek beste 3 urterako luzatu du kontratu Aspe enpresarekin, 2029 arte, 30 urteko ezkareko pilotariak 2015 egin zuen debut profesionaletan. Pilotaria Arrixarrak eta Artolak zinaztu, etzi buruz buruko txapelketako finala izango dutela Nafarroarena, oraindik badaude sarrerak salgai. Lauterdiko San Fermin torneo hasiko da gaur, bitzordu goizuetan, Salaberria eta Rekalde Aurrezaurre, Berriatuan Senar eta Zubizarreta laugarrena. Eta Bilboko Deportibo pilotalekoan, zesta punta, Airon Kapa, bigarren finaurrekoak. Nesketan, Elaia eta Eneritz, Maite eta Maialenen kontra, Eneritz Lizardiren itzak.
2: Semifinal gogorra izango dela, bixarkoa, azkenean Maialenen kontra beti zetea partido gaitzak, ez pilotari oso esartzaia da, eta partido asko luzatzen doana, eta bixarko temperatura ikusitza, ba, beruak ere asko influitzuk eue, ba, bakoitzan jokoan, eta hori nik ustez, ba, euran aldekoak ela ez, zike guke aberre gudako nian pelotia minetxeun.
0: Eta mutiletan, Urresti eta Baske, Estelarra, eta Lekerikaren kontra, Inat Urrestiren itzak.
3: Baske eta bixok geure jokoan zeo biharko gara ondo etxen, lota motel bat ateatzen eta eskerreko paetetik ibiltzen pelotia, eta berre suertia gaun eta paralidon bat etxen duen da final hortan euteko txartela lortzen den.
0: Eguneko beste bi jaialdi erremontea goitzen, udaberriko torneoko partiduak eta Bilboko Bizkaia pelotalekuan palako partiduak ikuskai. Futbolean Realak kontratua berritu dio Ibai Agirreri, 2021 arte 19 urteko muturikuko erdilariak demoraldi honetan egin du debut lehenengo talderekin Levanteren kontra, hori da jokatu duen partidu bakarra maila nagusian Ibai Agirrek. Tenisean ustekabea Jannik Sinner rankineko lehenengo tenislariak agur esan dio Roland Garros torneori. Tenislari italiarrak galdu gintzuen atzo Zerunduloren kontra, tenislari argentinarra garaile 5-7. Sinnerrek arazo fisikoak izan zituen, bero kolperen ondorioz, lehenengo bisetak bai, erraz irabazi zituen, baina ondorengo 3 setetan ezinean aritu zen italiarra. Eta golfean, John Ram, Hegokoreako LIV torneoan ari da jokatzen, barrikakoa oraingoz 27. da, lehenengo postua 5 kolpera du bizkaitarrak.

0: goizeko seiterriak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Mari Jugarmendiak. ITV Focus inkestaren arabera nazioarteko gerra testuinguruak kezka handi eragiten du herritarren artean eta galdetkatutakoen erdiak baino gehiago uste du Europak defensa gastua areagatu beharko lukela.
1: Iraniko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
2: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
3: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto joango litzatekeela dana.
0: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin, 10 herritarretatik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago, 10etik 7 uste du Europak Estatu Batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin harremanak sendotu beharko lituzkela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia. Gainerakoan, segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxe bizitzaren auziak dira kezkaiturri. Epaitegietatik gertukoen hainbat auzik inguratuta duten honetan, Pedro Sánchez presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan azalpenak emateko. Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauza korrela, Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidenteoi auzitegi nazional Atletik pasa ondoren eginen du agerraldia. Bien bitartean Oscar Puente ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du.
4: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos.
5: Zer da erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
0: Eta EAJak egoera jasan ezina dela eta erantzunkizunez hauteskundeak deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
6: Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu eta gero.
0: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta labana beste akusatuaren azela. Honek aldiz, labana bere azenik ukatu egindu.
7: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
8: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
0: Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatu du ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defentsen txanda izango da, astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
6: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren inplikazio eskatu eta 10 urtean 300.000 euskal hiztun gehiago izateko erronka jarri du Euskalgintzaren Kontseiluak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
9: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu.
0: Erabilera hazi eta 120ko langa gainditzea ere jarri du helburu kontseiluak. Jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain, euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu dute eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan eginen den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Bada euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko murgildua abian dagoela, mugimendu hori zabaltzea dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak Euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
10: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu, datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
6: Errenteriako udalak aitzespen irmoen adierazi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza guztiak. Aizpea Otagi, Errenteriako alkatea.
11: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larri herritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
6: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar larunbata eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan. Eta eguraldiaren ingurukoak ere jasobertugu, Larraitz Garmendi, egunon?
12: Egunon. Ba, Donostian momentu honetan 20 gradu ditugu, Baionan 19, Bilbon 18, Iruñan 17 eta Gasteizen 14. Iragarpenak dio termometroak iparraldean nabarmen jaitsiko direla, hegoaldean berriz beroarekin jarraituko dute oraindik. Maximak 34 gradu ingurukoak izan daitezke arratsaldeko ordu batetatik 7etara. Kantauri isurdiarekin alderatuta 10 graduko tartea egon daiteke eta hodeiak zabalduko dira. Giro eguzkitsua nagusituko da berriz Mediterraneo isurialdean. Kostaldean mendebalde koaizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du.
13: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko, irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.

biziraunek biziraun diskoari esker 8:00 arratsean.

0: eguzkiak aterata behar du, goizeko 6 eta 8:17 atera behar zuelako eta 8:18 dira, beraz, kanpoan da. Eta Ilunabarra ikusi nahi duenaren zat, bai jakin eguzkiak gaur gaueko 10:00 laurden gutxiagoan desagertuko dela. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 10:00 eta 20:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 5:25 gutxiagorako aurre ikusten da eta itxasbera berriro gaueko 11:25 gutxiagoan. Zehaskako egutegien arabera gaur laminen eguna da. Eta gaur ekimen berezi baten berri izan dugu, izan ere maiatzean belaunaldien arteko nazioarteko eguna, bueltan horretan antolatu dute Arrasaten belaunaldien arteko topaketa bat. Aurren eta adinekoen artean topaketa batzuk antolatu dituzte belaunaldien arteko zubiak eraiki asmoz. Asuna Agiriano Arrasateko bibliotekako zuzendariak eta Eider Etxebarria Bizipoz kooperatibako gizarte aholkulariak kontatu digute, askotan elkarri bizkarra emanez bizi diren bi belaunaldi izan arren, uste baino gehiago direla, elkarri begira jartzeko arrazoiak.
1: Nik izango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Zoritxarrez azkenengo bi belaunaldietan nik izango nuke baietz. Nik bentsat familian eta aitona monekin bizi izan nitzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Gure aitona monek jada ez dute familian lehen zuten tokia. Hori ikusten da, gaur egun bai. Gaur egun gazte eta aitona monen bizimoduak oso urrun daudela, ezta? Arrazoi asko dira, bizi erritmo ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, en fin, hori erratzen da, ikusten dugu, ez? Eta faktore asko daude, baina eraberean, proiektu erronekin frogatu dugu, bagazte eta nagusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
2: Nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ikasle asko baita, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxu, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan ez zana hitz egin behar. Begirada batek erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta bai igual 70-75 urteko pertsona nagusi baten artean. Begirada batek itzen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste ez dugula, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak. Eta nik uste da nadila zaindu beharrekoak eta animatzeko.
0: Eta aurrez aurreko saio horietan une unkigarri asko bizi izan dituzte.
1: Atletaldiak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean, gai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira bakoitzaren jolasak eta jostailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez, xiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen, eta bertan frogatu genuen liburutegiat eta danak azitzen, xiba botatzen, ez da, garai bateko txorromorro jolasa, aurrepe ez zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaie, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak, umeak nagusiki, ez da? Tabak txendara, joku hori, eta klar, umeak aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako hoiek, ez da, garbitzu eta gero, burnizko txerringolia bekarri zuen nagusi batek, zo, gauza bitxiak sortatu ziren.
2: Azkenengo dunean, emigra ziren zuztan, zegoen zan, sukaldaritza eta hierra, bai, oza, karri zitzun pertsona batek, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen zan, eta bai, imagina, argazki bat baserri batekoa. Emakume bat eskoitzako oso batekoa baserrikoa zan, eta ba, bueno, a bere baserri xasen zan, nun zauen, a ber jendiak basak izan eskoriotan nun zauen, ausua zen zan, eta gaztetxoen aldetik badanetik, bebai, zien jokuak, jostaiuak eta olako gauzak, baina bebai zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, ba, igual baten batek etzaukon, iguala, etxona, edo amona, edo aitza, edo lokozea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua zan, zan aitzakia bat, ez, azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez, emakume batek ekarri zauen, arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan arrasate indala urte batzuk, bakasu batean agertzen zan piztina bat. Piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak ba, geratzen zen kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eski hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba, hori gertatzen zen, baina zegatik, eta, bueno, ba, ikusten duzu zelan, nahi barik sortzen ziren ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak eta ba, zeintzuk ziren garai horretako ba, egoera soziala zeintzan et sortzi edo bederatzi urtekin ba, ja dauki gaitasun kritiko hori esateko bai jo, ba, hori ez dago, ez jat guztetan ez nau horren alde, oso politxe izan zan.
1: Eure bizitza personaleko alderdiak ikutu egite ziren, ez? Egunerokoa, jolazak, familia, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren du arte ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektibo hien artean.

0: Guggenheim Museoak Jasper John artista ezagunaren obraren atzera begirakoa proposatuko digu gaurtik aurrera. Pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira gaur egun, bere artelan adierazkor eta koloretsuak. Munduan ezagun dira, esaterako, bere estatuatuetako bandera birformulazio anitzak. Unenetan, Bilboko Museoak hiru erakusketa handi ditu munduan ezagunak diren. Artistenak Itzhan Adams, egoafrikarra, Ruth Asawa, estatuatuarra, eta orain Jasper John. Hori da, hori ere, estatuatuarra da. Iker Zabala.
1: 73 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo estatu batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Jones margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza, 130 artelan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arzallo es Guggenheimeko zuzendaria da.
2: Arte garaikieko mafutxesko figura dugu, Jasper Jones, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eralatu zuen artista nagusia dugu Jasper Jones. Berebiziko sortea izan dugu, artista bera bide lagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Enrique Melgoza komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
2: Jasper Jones Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
1: Jasper Jonesengan bereizgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak, Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo zigurrasko, Jasper Jonesengan ezagunena den lan ildoa, munduko artearen ikur diren bere banderak.
0: Gorka berezti hartua kazetaritzan egindako lanagatik da batik bat ezagun. Jasotako saien artean da 2009 eskuratu zuen Ricardo Arregi kazetaritzari gaztea. Argia, aldizkarean argitaratutako lanengatik irabazi zuena. Bidean ordea literaturan ere zenbait lan argitaratu ditu, tartean hiru saiakera eta aurrentzako bi liburu. Aurkeztu berri duena berriz, lehen novela du. Garondoan Igone Urtaza kontatuko digu.
3: 27 urte neuzkan eta ez nuen inor hil. Ezagutzen nuen, gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Esaldi horretatik abiatuta Gorka berezi hartuaren lehen obelak bere protagonistaren barne ibilbide eraikitzen du. Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlearena. Sormen krisi betean dago, liburu arrakastatxu bat argitaratu zuen, baina orduz geroztik galduta dabil. Itzulera betean ikaskide batekin egingo dutopo, Alex eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Hori horrela 18 urte zituztenetik Alexek pertsona bat hil zuen arte, gertatutako guztiaren xehetasunak ezagutu asmo ditu idazleak, bere urrengo nobelarako material gisa erabili nahi baitu. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
4: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri etzait asko interesatzen literaturako errelatoaren kontua. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita gelditzen diren kontu ez aritzea.
3: Eta emaitza 11 galdera proposatzen dituen novela da, zer gogoratzen dugu, nor gara oroimena fikzionatu gabe, noiz bihurtzen gara kontatzen duguna. Garondoa Gorka berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da kazetari eta idazlearen izetan azkena.

0: berriak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Egunon, elgoibarren 19 gradu. Belainua sartu indakago, fresko puntuakin. Txorixe kantuan airea gustora. Ea baigunia zier zeiten dion. Ondo izan argi bilitarro eta posibizia jo.
2: Egunon, Aloña. Azteitin 18 gradu azkeu. Eperetik doga hurre, baina. Ez da, beste egunetan ez da ingarmile. Gandu dezentie dao, gandu dao. A ber ba, eske peskatzen egun. Venga, hasta luego, Mendota. Ondo izintza izteta, posibizi. Agur!
3: Egun hon bergaratik. Etxepeko farmazian, 18 gradu dare, eta lanbrolainua sartuta dauko gaurkoan. Egoak itzonda noi.
4: Egun hon, izaskunen, 17 gradu. Ezetasuna handiakin, zerua estalita, azpilaino pixkatekin, baina bezkiro pixko eta polita dator. Venga, hostia, letorria eta animo denoi. Aio!
5: Egunan, aian, 18 gradu daude. Da, behelaino pixkatu, baina etzatzeta txatuko da gaur. Naz, da, pixkat temperatura bajatua eta pentsat, bastante ondo. Horese, beno, azte bukera hona pasa. Aio!
6: Oion aldean freskatu ote duen Unai, egunon?
7: Bai, berdin.
6: Segira duzue.
7: Hemen ez du freskatu, eh? Hemen ez du bate freskatu. Hemen ez du gradu eta, bueno, gaure emate du bat horrela. Azkeneko egunotan oita ma bosten ibiligea eta itzaletik ibiligea rakeu.
6: Beharko.
7: Kristona jotzen egin da hemen.
6: Ea oinatien. Javi, egunon?
8: Egunon. Bueno, hemen freskotxua, aukero geran freskotxua, amazazpila erdi, eta horbergaran, eta azpeitin jasen daue gandu, eta laino, hemen garbi dago. Aloineko, zeia, euskizia joten, aloineko kurtziari, eta giro derra. Gaur konta, freskotasun, freskuratxonekin gustora.
6: Zu gustora hartzen duzu freskotasuna? Ala, aurreko egunetan ongi eraman duzu beroa, Javi?
8: Ez, freskotasuna gura. Ez da, gerradu bat, karror, gerradu bat eta berro eta baten artian, aukera eta ez zaila oherrexia egiten, eh?
6: Bate gutxi, ez da?
8: Bai.
6: Unai, zuk, bietatik bat aukeratu beharko bazen, no? 41 gradu, ala gradu bakarra?
7: Gradu bakarra nike, bai. Erropa gainetik jantzi eta nomatea behotuko, beha, baina... Beru gokin ez da, erropak enduta, alare beru.
6: Alere izkerritan.
7: Hauzta. Goita.
6: Ez da, gaur entzun duzu, joko bate proposatu diegu lantzulei, eta zoi ere bai, lehenengo galdera erantzun duzuen ezkero, baina ez dakite ez dugu nahi, ura naturala ala oskailukoa jaten duzun?
7: Nik oskailukoa. Bai.
6: Zuzenean. Epeltzen utzi gabe.
7: Ez. Epeltzen uzak zirotan, ja, iturrikoa erango nuke, ez.
6: Javi, zuk zer diozu?
8: Ba, urte danean, maturalaren alde, eta gara jentan, bai, gira inoiz, mauskailutik edo, euskailuen eki egiten dut, eta danaztuta edo hartu izan dut, baina ez, otzale hortan ere. Urte dateko gara izan ez, otzale.
6: Eta hartu duzu sekula kafesnea izotzarekin, ala esneotzarekin, ala Julenek bezala kafesnea beti bero?
8: Inoiz hartu dugu autori ere, baina ez nire ebakixaren alde naiz, ebakixaren aldekoa, portauen aldekoa, hemen ezaz nugu mugan, eta normalen berotan. Bai, inoiz izotzarekin hartu izan dut, baina ez nezale.
6: Zuk Javi, Javi ez unai, esneotzarekin ala izotzarekin?
7: Ba, ni urte hor zuantzear, ez neotzakin hartzet. Orduan, uda etortzean nian izotzakin. Bai, zeni kafia eskatuta hartu nahi izatet. Eta putzi itenda.
6: Ez duzu pazientziari.
7: Eta putzi itenda, ez dake pazientziak, hori da esuntua. Orduan, atea eta hartu takitxo. Ba, ez neotakin eskatot, bai.
6: Eta, unai, dutxa otzotza ala bero-beroa, ala erdibideko zerbait, eguraldi, egun hauetan esan nahi dute, eguraldi hau izan dugun egunetan?
7: Ba, egualdi hoge nik ustet erdibirekua. Bai, otza arez, eta, ja, berua guen digutxio, baina erdibirekua esango nuke, bai.
6: Uh-huh. Javi, zuke dutxa goizan ala gauean?
8: Goizien, normalian, goizien, gero... Baixe, gertatu alima da, baratzean ibili jaizardi jutatorri eta hori, badago kionean, baina ez, betela goiztian, eta neu ere geixo bero zale, oz baino. Naiz da, igia da gara jontan, bukaren irtetziko gara jontan, lagoz otza jarri zutrez, eta gero ja, irten, baina ez gozakin, ez inolaz ere.
6: Mm-hmm. Tira, ba ez dakit, lehioa zabalik aleitxite egiten duzuen lo, unain nola egin duzu egun hauetan, ze gauen ere ez du freskatu?
7: Ez, baino aize okitua jarri denun lehen gutian. Eta, bai,
6: eta trampada,
7: leio gitxita. Leio gitxita indo, bai.
6: Ba, bueno, gaur esan du behintzate iragarpenak jetxiko duela. Ez dakit aste bururako ze plan duztun. Javi, uste duztuk, aste hona izan bada, oraindik eta gobe izango dela, aste burua, alazer?
8: Ba, bai, aste hona izan da. Ez azkenean aipatzearen goien agusikoen ikasturtean maierako bertso zaio izan zan zantan antzokin eta antxi izan ginean eta gero gaurtik aurrera ba jairi jai egia da, lehen badizik aurra batxaldian Jose Antonio Aztia zueri Legaztian jaizua, baina oinati hartuatukoa eta bere oinati eta Euskal Herriko historiaren alde egin jako lanu paro eskartzeko gomenaldi egingo zaio gau kulturetxen dan izango gara. Eta gero hori, auzoko jaiak, Errekaldeko jaiak, Trinidadeko jaiak da, Araotz auzoan, eta bertara joango gara. Emaztearen ikaslekin, musika eskolako ikaslekin, beraz, asteburu bete-beti eta jai giruan. Aurrukoan ezan duen bezala, maiatzean hasi, ja, jairi jai, asteburu hemen oinatik.
6: Hemendik aurrera hori xe kontatuko duzun oski baiatz, aprobetxatu. Unai, zure astea zer moduzko izan da batetik amarrera?
7: Bueno, a ber, ba, txarra dez zetorren, baino, baina lairu egun hemen oiongo gizon gazte bat iltzaigu, mimiziakin. Eta, bueno, horrek hankaz gora pixka bota jo gaztia. Eta, bueno, bea, honen aldi txiki batin, hemen ebai. Eta, bueno, ba, horrega beharra daula, bai.
6: Noski.
7: Azte honetan ez zemakiri jarriko.
6: Osongi irugitzen zait.
7: Bai.
6: Eta azte berurako baduzu planik, unai?
7: Bai, pare bat gauza dazkeu, oionen, gaur atxaldian, maiatza musikala edizioaren bagon, atxaldeko zazpitan, oiongo zineman, Errioxako gazte abesbata eta gazte orkesta izango ditugu, Errioxan bada elkarte bat, minbiziaren aukako edo minbizia daukaten umen, familia eta gurasoen elkarte bat eta beraiek antolatzen dute eta bueno animatu etortzea eta gero igandian izango deu ba utero izaten da Oion Gorrebusto labrazako mendimartxa entres biñas deitzen da eta bueno aurten Oiondik ateako da Oiongo plaza nagusitik labrazan ameiketakoa izango da eta gero labrazatik jisteko ordu bat aterritan autobusa jartzen da.
6: Eta lan egite tokatuko zaizu? Ala ez?
7: Ameiketakoa igual.
6: Bueno.
7: Ameiketakoa zerbitzen ibiliko gara.
6: Bage onden bago horretan. Bikote.
7: Oien, batu bat egin behar buta.
6: Horixo, ahi ez, zu beti prest. Eskerrik asko eta gozatu aste buru bat, eh?
7: Hoi da, berdin.
6: Datorren aster arte, aio.
7: Aio.
6: Onaino astenetako eta maiatzak ere mandakoa, maiatze infernu, ekain ustaiak zeru dio atxotitzak, astelanetik aurrera, ikusiko dugu ba, ekainak zer dakarren. Bien bitartean aprobetxatu eta behar dan bezala agurtu, bosgaren hilabete hause, ez denbora ikusten duzue oso azkardo eta aste buruan pozibizita argibili.

0: Egunon guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna, ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik izan dugunean, eta gau askotan freskatu ere apenas freskatu ez duenean, gaur goizean lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara hedatu da, eta toki batzuetan langarrak ere lurrazala umeldu du. Arnasa hartzeko eguna izango da gaurkoa, eguzkitsua espero den arren berehala joko dugu iragarpen bila Euskal Metera. Eta baita ere izango da pentsatzeko eguna. Ezoiko aldian izandako beroaldi zakarronen ondoren zer egin behar den, nola egokitu behar diren protokoloak, eraikinak, azpiegiturak, gero eta ohikoago izango baitira beroaldiak.
1: Bero, hemen ikasi zero.
0: Eskola askotan salatu dute ezin dela horrela ikasi, ospitaleetan ere bero handia pasaduenik bada, eta hondartzetan esperotako zerbitzua jaso ez duenik ere bai. Protokoloak, eraikinak eta azpiegiturak birpentsatzeko aldia hasiko da orain. Beroaldiak azkenengo egun hauetan gure egunerokoa aztoratu du, hala ere, aldaketa klimatikoa ez da ageri herritarren puntako kezken artean. Arantxa Agirre, egunon. EITB Focus inkestaren arabera, nazioarteko gerra testuinguruak sortzen du batez ere kezka herritarren artean.
2: Eta galdetutakoen erdiak baino gehiago ikuste du Europak defensa gastua areagotu beharko lukela.
3: Iraniko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
5: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto joango litzatekeela dana.
2: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin, 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago, 10 herritarretik 7 uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin harremanak sendotu beharko lituzkela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defensa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia. Eta gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxebizitzaren auziak dira kezka iturri.
0: Gainerakoan politika alorrean PSOEren bueltakoak albiste, epaitegietatik hartukoen hainbat auzik inguratuta duten honetan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak agerraldia eskatu du kongresuan azalpenak emateko.
2: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauzak horrela, Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidenteoia auzitegi nazionaletik pasa ondoren egingo du agerraldia. Eta bien bitartean Oscar Puente, ministroak gobernua eraisteko operazioa salatu du.
6: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
7: Zardar, erantzunkizunez jokatzeak, aurten, konbukatoria egitea. Noiz, berari dagokio.
2: Esan bezala EAJak egoera jasanezina dela, eta erantzunkizunez hauteskunde deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
0: Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur, bi akusatu nagusiek hauartan gertatu zena apenas ezer gogoratzen dutela, hori deklaratu dute.
2: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute, eta ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaurak laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du, eta labana beste akusatu osatuaren azela, honek aldiz labana berea zenik ukatu egin du.
8: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
9: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa con ninguna navaja.
2: Fiskalak azken ondorioetan, 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defensen txanda izango da astelenean herri epaimaia erabaki hartzeko bildu horretik.
0: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko gizarte guztiaren implikazioa eskatu eta 10 urtetan 300.000 euskal hiztun gehiago izateko erronka jarri du Euskalgintzaren Kontseiluak. Idurre Eskizabel.
10: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu
2: Erabilera hazi eta 120ko langa gainditzere jarri du helburu kontseiluak. Jauzia gauzatu dadin politika publiko ez gain, euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu dute eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruñan egingo den euskaltzaleon martxara joateko deia egin du kontseiluak. Bada euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendua abian dagoela, mugimendu hori zabaltzea dagokigula adierazi du Imanol Pradales lehendakariak euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran.
11: Ubide berri bat zabaldu nahi dugu, datozen hamarkadetan euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio tardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
0: Gainerakoan Errenteriako udalak irmo gaitzetsi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintzak. Errenteriako alkatea Izpia Otegi.
12: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasuna jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
2: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteri eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan.
0: Kiroletan Saskibaloian Kosner Baskoniak partida dauka gaur Unikaja Malagaren aurka iluntzeko 8:30 Buesa Arenan.
2: Endesako ligako azken jardunaldia garaipena lortuz gero Gasteiztarrek lau onenen artean amaitzea ziurtatuko lukete eta horrek esan nahi du playoffetan kantxa faktorea alde izango dutela. Eta Baskonia zerrenda buru jartzen bada, bide batez Bilbo Basket ere seguru izango da titulorako kanporaketetan. Kanariar irletan arituko da gaur Jaume Ponsarnauren taldea La Laguna Tenerifeen kontra iluntzeko 8:30.
0: Italiako giroan kontatuko dizuegu Paul Magnierrek irabazi duela 18. etapa eta pilotan Dario Gomez buruzburuko finala jokatu behar duen pilotari Errioxarrak pilota finala jokatu atarian 2029 arte berritu duela itzarbena Aspe enpresarekin. Errepidetan batere arazorik Ramon Sánchez baldago.
13: Ba orain dena lasai, ez dago trafiko oharrik egiteko, baina bai beste bat gaur gauari eta asteburuari begira. AP bat autobidea itxiko baitute gaur eta bihar gauean Bergara ego eta iparreko lotunen artean gaueko 9:00 goizeko 9:00 arte egongo da itxita Eibarrerantzko norabidean.
0: Eguzkin iturriotza Euskalmet egunon.
14: Kaixo egunon.
0: Gaur egun naturalaren zain gaudela esan dugu, ala nola aritzaigu esnatzen?
14: Ba, oraindik ere, bueno, temperatura nahiko altuak ditugu ipar isurialdean, zenbait lekutan oraindik ere 19-20 gradutik ez da jetxi temperatura, baina bueno, hiriburuei dagokionez, Baionan, Bilbon eta Donostian 18 gradu, Iruinan 17 eta Gasteizen 12. Zertxoa freskatu du, baina oraindik asko ez.
0: Eta ondoren gorduotan zer?
14: Bueno, Ebro Ibarrean esan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da, eh? Udako giroarekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira altuenak. Hegoaldean esan ezik, Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke gaur altuenak 25 gradu ingurukoak izatea. Gainerakoan, ba, ia egun osoan kostaldean mendebali parmen aldekoa izabiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zerua garbi egongo da, baina kantauri zurialdean bereziki itsasertzean behodeiak izango ditugu orain goizeko lehen orduetan eta gero iluntzean. Hala eta guztiz ere egunaren erdialdeko orduetan eguzkitxo egongo da.
0: Eta asteburuan eguzkinen?
14: Ba, temperatura jaisten jarraituko du. Larun batean altuenak 22-28 gradu artekoak izango dira eta igandean orokorrean 25 gradutik behera kokatuko dira. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta ipar isurialdean hodei gehiago pilatuko da, batez ere behodeiak. Hala ere, larun batean ostarte zabalak irekiko dira eguzkiak indar gehien duen orduetan eta igandean bai eguardian bai arratsaldean eguzkitxo egongo da. Beraz, asteburuan temperatura jaitsi eingo da. Hala ere, balio atseginekin jarraituko dugu eta sasoi honetarako bataz besteko baino balio altuagoekin. Hodeiak ugaritu egingo dira, batez ere ipar isurialdean, baina euri egiteko probabilitatea txikia da oso.
0: Julen San Martin eta Xabi Gallastegi ari dira soinu errealizazioan, maiatz azken txampan sartu da gaur 29ª du goizeko 7:10.
15: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi. EITB Focus.
0: EITB Focus inkestaren bigarren atala gaur goizean aztergai. Inkestaren datuak eta herrika herritarren kezkei erreparatu behar diegu Adi Arantza.
2: Bai, etxebizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna hoiek dira aurreko inkesten joera jarraituz balentasunak, baina EITB Focusek azaleratu du herritarrek kezka handiz ikusten dituztela baitere munduan gertatzen ari diren gerrak eta biztanleen zati handi batek defentsa gastua areagotzeren alde egiten duela gainera nere sarri egunon.
16: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela. Lautik hiruk uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da, gazkinen prezioa gauderako ere igo da.
4: Nik uste dut horren korrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
16: Eta testu inguru honetan inkestatuen erdiak baino gehiago kia 143 uste dute, Europak bere defentsa gastu areagotu beharko lukela. Esanguratsua batez ere gazteenek, 18-35 urte artekoek egiten dutela, aukera honen aldeko apustua.
5: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izan da, hobetu jango litzateke la dana.
16: 10-7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu beharko lukela eta Txina bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
17: Beharroa da Txinarekin edo beste herrialdeekin, ba bai, baina menpekoa izatea ez da inoiz komenigarri.
16: 10-9 uste dute Europa sendoa behar dela euskal ekonomia eta industria babesteko eta bide horretan enpresak errotzeko neurriak hartzearen alde egiten dute. 180 uste dute diru publikoa bideratu beharko litzatekeela enpresa estrategikoetara eta horretarako formularik egokiena lankidetza publiko-pribatua izango litzatekeela. Bestelakoan, 7/5 nota ematen diot herritarrek euren bizi kalitateari, naiz eta kezka nagusien zerrendatik atera ezin da jarraitzen duten segurtasunak, osasun sistemaren egoerak eta batez ere etxe bizitzaren auziak.
2: Ba, osasunari lotuta aipatu apiriletik 1700 pertsona baino gehiago konartu dutela ebakuntza Osakidetzan egin ordez itunpeko zentro batean egitea. Osasun sailak dio modu honetan medikuen grebaren ondorioei eutsi ahal izan zaiela. Hala ere, itxaron zerrendak handitu egin dira azken 6 hilabeteetan, iazko azaroa baino 4500 pertsona gehiago daude ebakuntza bat egiteko zain. Gainerakoan, hauteskundeak aurreratu edo ez, horretan dabil azken asteetan Espainiako politikagintza, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ere eta Aitor Esteban presidentearen hitzetan hauteskundeak aurten bertan egin beharko liratekeela esan du. Sánchezek aurrez esan du interes orokorrak kontutan hartuta ez duela da taldatuko, ba Estebanek uste du justu horregatik interes orokorragatik aurreratu behar direla. Buruzagi Jeltzaleak esan du zarata gero eta handiagoa dela eta egoera gero eta jasanezinagoa. Argi utzi du hori bai, ez dutela iritzi zaldatuko eta ez dutela Partidu Popularrak aurkeztutako balizko zentsura moziorik babestuko.
7: Berak aipatu egin dago ezin dagoela disolbatu interes partidistagaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidistagaitik. Zer da erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
2: Bien bitartean azalpen gehiago eskatzen diote presidenteari Gabriel Rufián errezeko bozeramaleak eta Ernest Urtasun Sumarreko bozeramale eta kultura ministroak. Bain zuzen ere Pedro Sánchez gobernu presidenteak agerraldi eskatu du kongresuan azken ikerketa judizialen berri emateko Madrilo Jane Perez.
18: Moncloak jakinerazi du Sánchezek berak egin diola eskaria kongresuari bilkura dei dezan azken operazio judizialez azalpenak emateko. Bide batez Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak eta horrek esan nahi du 4 aste barru izango dela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan Bruselako bilera ekainaren 18an baita. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere auzitegi nazionaletik pasata izango da deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain Oskar Puente ministroa izan da egoeraren irakurketa egin duena, gobernua eraisteko operazioa salatu du.
6: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
18: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Zerdan eta Leire Díazek ustez zuzendutako operazioa agindu edo babestu zuenek alderdiak. Feijoren esanetan baina, UKOk Ferrazen egindako operazioa PSOEren aurkako sarekada da eta gobernua jausteko edozer egiteko prest dagoela berretsi du.
19: Cuando digo todo es todo.
18: Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere Feijok.
2: Pedro Sánchezen agerraldi eskaera iritsi da inzuzen ere haren anaia David Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri den egun berean. Bidegabekeria zei jardun eta Badajozko aldundiko konservatorioan lanpostu eskuratzeko influentzia trafikoaz baliatu otezen ikertzen ari da epailea Marijo Garmendia.
20: Bai, defentsak argoiatu du egoera politikoak eragindako epaiketa dela.
21: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie.
20: Eta epaiketa baliogabetzea eskatu du, leporatzen zaizkion delituak edo zeineratara preskribituta leudekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek, eta Azte Oír eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurretiazko gairik aurkeztu, denek hiru urteko espetxe zigorra eskatu dute Sánchezen anaiarentzat.
2: Eta auzitegietako kontuekin jarraituz, Kitxen auziaren epaiketa azken txampan sartu da auziperatuen deklarazioarekin, Jorge Fernández Díaz barri ministroiak eta bere eskuin esku Francisco Martínez ekukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagertarazteko operazio parapoliziala agindu izana oiane.
18: Ukazioa izan da auziperatuen defentsa. Rajoyren gobernuan barne ministro zen Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez izan zuela Kitchen operazioaren berri.
22: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación Kitchen.
18: Ukatu egin du beraz, barzen hasi espioitza berak agindu zuenik edo zituen probak disko gogorrak suntzitzeko eskatu berdin segurtasunerako estatu idazkari zuen Francisco Martínezek.
23: Jamás, es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
18: Agerikoa izan da elkar babesteko akordioarekin iritsi direla biak epaiketara instrukzioan zehar epaile aurrean elkar irainka ibili ostean. Hala ere akatsa egin dute Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez jakin zuela 2015ean Bárcenasen gidaria poliziaren zelataria zela. Martínezek adierazi du baina berak eman ziola horren berri bi urte lehenago.
23: Se lo confirma el ministro, como a él le habían dicho, y jamás me dijo quién se lo había dicho, efectivamente hay un colaborador.
18: Bientzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak eta 33 urteko inhabilitazioa epaiketak astelenean jarraituko du.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
24: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
25: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
26: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara. Bai, sartu kontuan mesedez. Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo. Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
27: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
28: Osasunarekin ez delako jolasten.
29: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
28: Bertakoa delako.
30: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Euskadi Irratia.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan akusazioen eta defensen azken ondorioak entzungo ditugu aurru. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean. Bi ekustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatua, alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Hori bai, hiltzeko erabilitako labanaz bertsio ezberdinak eskaini dituzte

0: Aitortu zuen hilketa egin izana ere, orduan Ondarretako komisaldegiko ertzain buruzenak hilketa uneko bideo bat eskuetan zutela ziurtatu ostean aitortu zuela esan du, ertzainark engainatu egin zuela alegia. Bigarren akusatuak ere, ez du gau hartako ia ezer gogoratzen, drogen eraginpean zegoela azpimarratu du, argien esan duena, eraso egiteko erabilizen labana etzela berea, ez duela inoiz, ukitu ere egin.
1: Yo no la he tocado porque yo no, no es mía ni salí de casa con ninguna baja ni nada, o sea.
0: Buruko gaitzengatik botika gogorrak hartzen ari dela ere azpimarratu du, ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adierazpenean. Fiskalak akusatuak entzunda, azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi egin dio bi akusatu nagusientzat. Labana eskuan epaimaiaren aurrean,
2: ¿quién sale con esto? En una noche de paz y una noche de amor.
0: Labana horrekin parrandan min egiteko asmoz soilik atera zitezkela azpimarratu du eta ziur da gertakaria frogatuta geratu direla epaiketan. Gaur, akusazion eta defentsen txanda izango da, astelenean herri epaimaia erabakia hartzeko bildu aurretik.
3: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eramateko pizkunderako erronka egitasmoa aurkeztu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2026erako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%-ko langa gainditza da helburua. Horretarako gizarte guztiaren inplikazio eskatu du kontseiluak, Idur Eskizabel idazkari nagusia.
4: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu eta espero dezagun erronka hau guztiona izatea.
3: Eta Imanol Pradales lehendakaria kontseiluaren ekimena adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen atzo arratsaldeko bileran, euskararen erabileran jauzi kualitatibo emateko mugimendu abian dagoela eta honen mugimendu hori zabaltzea dagokigula dio, erronken artean jarri du migrazioaren emango zaion erantzuna.
5: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaiti du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte eta asmatzea dagokigu, asko baitugu jokoan.
3: Errenteriako udalak bertan bera utzi du Herriko Xenpelar bertso eskolaren jarduera, jakin ondoren bertso eskolan irakasle izan den gizonezko batek ustez egindako eraso eta jarrera matxistak salatu direla hoien justo segunon.
6: Egunon, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak egin dituzte publiko salak eta hauek elkarte hauek diote bertso irakasleak bere posizio eta erreferentzialtasuna baliatu izan dituela modu sistematizatuan botera hermana garatzeko eta erasoak egiteko. Behin eta berriz errepikatu omen ditu erasoriek, bertso eskola bertan hauekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik karatago ere. Aurrekariak baditu gainera gizon honek 2018 urtean indarkeria matxistarengatik salaketa jarri zuten bere aurka. Orduko hartan bertsozale elkarteak neurri batzuk ezarri zitzkion eta oharrak dio neurri horiek hautsi egin zituela. Aurtengo maiatzean pertsona horrek berak Errenteriako bertso eskolaren baitan ustez egin dituen beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren berri izan da udalak onartu du. Salatu diren erasoen larritasun berezia tartean adingabeak daudelako eta hartu du erabakia Aizpea Otaegi Errenteriako udala.
7: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
6: Bertsozale elkarteak mugimendu feministak eta Errenteriako udalak deituta bihar eguerdian protesta bilkura egingo dute Herriko Foru Plazan.
8: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Ziurzuk ere zure buruari galdetu dizula. Zertan diardute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek? Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek? Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hauek? Hoiek guztiek, zertan diardute? Bizitzaleak dira, ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
12: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
11: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zara.

0: Zarek, Peugeot 408 berria? Wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
1: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
0: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
3: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
4: Eta kiroletan gaur abia puntu, saskibaloi partidak, Xabier Muro, egunon.
5: Bai, azkenekoak, azken jardunaldia, liga regularra maitzera doa AFB Ligan, Baskoniak eta Bilbo Basketek, iluntzeko 8:30 jokatuko dute bi taldeek. Baskoniak, Boesarenan, Malagako Unikajari ingo diaurre, arabarrek, zerrenda buru nahi dute izan, titulurako playoffetan, gaur irabazizkero hori lortuko dute, bestelakoan, beste emaitzen menpe geratuko dira. Gasteiztarrek liga regularra lehenengo lau zelkatuen artean bukatu nahi dute final laurdenetan kantxa faktorea izateko. Baskoniak gaur irabazteak gainera mesede ingo lioke Bilbo Basketi, kaso horretan bizketarrek lehenengo 8 artean bukatuko lukete liga. Gaur Tenerifen galduko balut ere, dena den Jaume Pons Arnauren taldeak bere eskuetan du zelkapena. Baskoniaren partioen baitan egon berri gobe Tenerifen irabaztean balima du Bilbo Basket final laurdenetarako zelkatuko da. Italeko giroa gaur 19. etapa oso ibilbide gogorra, Dolomitetan sartuko da lasterketa. Guztira 6 mendate, 141 kilometro, maila bereziko mendate bat, lehen mailako beste bat, eta bigarren mailako lau. Elmuga, Aleixe izeneko bigarren mailako mendatean, igora gogorra 5 kilometro, eta bataz beste 1,9 penditza. Atzo esprina, Paul Meunier, Sudal, taldeko frantziarra izan zen azkarena, 3. garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarrak. Zalgapen hausian ez dago aldaketarik. Eta bihar emakumezkoen giroa abian jarriko da Txesenatikon. Guztira 9 etapa. Euskaldun bakarra tropelean, Laura Alkutxako Naia Mondarain. Bigarren aldiz parte hartuko giroan, Ibarrako 25 urteko txerrendulariak.
6: Ba, giroa, ba, izan da karrera bat asko gozatzena, txekitakitan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta zaigatzen nintzala ez altan modu etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horretakin eta gira zan, ba, oi, gustoko karrera bada, orduan, ba, nukokin, bai.
5: Eta afizionatuetan, gaur Nafarroako itzuleren bigarren etapa, Martzilla eta Ribafora da artean, atzoko lehenengo etapa, Aimar Tadeo lakuntzako txirrindulariak irabazi zuen. Pilotan, Dario Gomezek beste 3 urterako luzatu du kontratu Aspe enpresarekin, 2029 arte, 2030 urteko ezkerreko pilotariak 2015 egin zuen debut profesional mailan. Gaur lauterdiko San Fermin torneo hasiko da bitzordu goizuetan, Salaberriak eta Rekalde jokatuko dute Berriatuan, Senarrek eta Zubizarretak. Eta gainera, Deportibon, Bilboko pilotalekuan, zesta punta, Iron Cupeko bigarren finaurrekoak, nesketan Elaia eta Eneritz, Maite eta Maialenen kontra, Eneritz Zilizardiren itzak.
7: Semifinal gogorra izango dela, bixarkoa, azkenean Maialenen kontra beti zeteia partido gaitzak, ez pilotari oso esartzaia da, eta partido asko luzatzen doana, eta bixarko temperatura ikusitza, ba, beruak ere asko influitzuk eue, ba, bakoitzan jokoan, eta hori nik ustez ba euran aldekoak ela ez, así que guke aberre gudako nian pelotia mino etxeun.
5: Eta mutiletan Urresti eta Baske, Astelarra eta Lekerikaren kontra, Eñaut Urresti.
8: Baske eta bixo geure jokoan zaio biharko gea ondo etxen, pelota motel bat ateatzen eta ezkerreko paetetik giltzen pelotia, eta berre suertia gaun eta paredidon bat etxen duen da final hortan euteko txartela lortzen den.
5: Reala kontratua berritu dio Ibai Agirreri, 2021 arte 19 urteko mutrikuko erdilariak denboraldunetan egindu debut lehenengo talderekin. Tenisean ustekabea Janis Sinner, rankineko lehenengo tenislariak agur esan dio Roland Garros torneori. Tenisari italiarrak galdu gintzen atzo Cerundoloren kontra. Tenislari argentinarra garaile 5-7 Sinnerrek arazo fizikoa izan zituen bero kolpearen ondorioz. Eta golfean John Rahm egokureko Leaf torneoan ari da jokatzen, barrikako horrengoz, zelkapeneko 27. postuan da, lehenengo postua 5 kolpera, hasi berri du John Rahmek bigarren jardunaldia.
9: Bertako igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
10: Goizeko zazpiterdiak, egun onguztioi.
11: Elgoibarren 19 gradu. Belainua sartu indagakagu. Fresko puntuakin.
12: Aian 18 gradu daude. Da, belaino pikado.
13: Lazkon 19 gradu eta belaino dugu itxitxin.
14: Gaurren izen 15,8 grado. Zerua garbi-garbi. Xoko haunitzetan belainua dugu bastane.
15: Egun hon bergaratik, 18 gradu dare eta lambro lainua sartuta dauko gaurkoan.
16: Azteitin, 18 gradu dazkeu.
17: Iruritan 16 grado.
10: Mapa osatzeko esango dizugu, Gorbeizean Gasteizen 12 gradu daudela, 17 Iruinean eta 18 Bilbon, Donostian eta Baionan.
18: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Eta ondorengo orduotarako iragarpena, eguzkina Iturriotzak egin digu Euskal Metetik.
19: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Egoaldean zerua nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean berezi itxasertzean beodeiak agertuko dira orain goizean goez eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan baliteke maksimumak 25 gradu ingurukoak izatea.
18: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
20: Orain ere ezberdin segitzen dugu istripuri gabe eta aparte gora guzunik.
10: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Intxausti eta Arantxa Agirreren eskutik. EITB Fokus inkestaren arabera nazioarteko gerra testuinguruak kezka handia eragiten du herritarren artean. Eta galdetutakoen erdia baino gehiago uste du Europak defentsa gastua areagotu egin beharko lukeela.
18: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa dutela dio. Are gehiago 10tik 7 uste du Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin harremanak sendotu beharko lituzkeela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua aregatu beharko lukeenaren iritzia, gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxebizitzaren auziak dira kezka iturri.
10: Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak bestalde agerraldia egingo du diputatuen kongresuan, Alderdi Sozialista eta bere gertuko buruzagiak inguratu dituen auzien inguruan azalpenak emateko.
4: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europarraren berri ere emateko baliatuko baitu. Gauza korrela Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidentoia Auzitegi Nazionaletik pasa ondoren egingo du agerraldia. Óscar Puente ministroak gobernua ereisteko operazioa salatu du, EAJ-ak egoera jasan ezina dela eta erantzunkizunez hauteskundea deitzeko eskaria berretsi du Aitor Estebanek.
10: Bestalde, Errenteriako udala gaitzespen irmoena adierazi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak tarteko eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza guztia.
18: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako, gertaerak publiko gisalatzeko elkarretaratzea deitu du udalak, bertsoza elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan.
10: Lucas Agirre Gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzungo ditugu gaur, bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ezer gogoratzen dutela deklaratu eta gero.
4: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzaileak komisaldegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gaura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta Labana beste akusatuaren azela, honek aldiz Labana berea zenik ukatu egin du. Fiskalak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusiontzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu zuen emakumearentzat. Gaur akusazioen eta defensen txanda izango da astelenean herri epaimaia erabaki hartzeko bildu aurretik.
10: Eta kulturan gaur abiatuko dute Zarautzen igander arte luzatuko den literaturia jaialdia Manu Etxezortu.
21: Literaturak dardara edo lurrikara txikiak ere egiten dizkiko gure barnea astintzen duelako. Hala pentsatzen dute literaturia jaialdiko antolatzaileek eta horregatik izango da dar aurtengo goiburua. Maialen Berasategi itzultzailearen manifestoak abiatuko du aurtengo edizioa, ondoren Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna, eta igandera bitartean literatura oinarri duten era guztietako ekitaldiak izango dira. Eta batez ere, larun batean, goiz eta arratsaldez egingo duten liburu azoka. Izaskun Elizburu literaturiaren antolaketan dabil.
0: Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko joaten da Durangora, urin negoan izaten da, baina bueno, jakin dezatela, bueno, udaberrian maiatzean ere badaukagula beste azoka bat.
21: Aurtengo egitarauan, oraindik harrigarria egiten zaigun arren ipuin kontaketa helduentzat, larun bat arratsaldean, Amaia Lizaboian.
1: Nabaritzen dela, ba, heldua nola emozionatzen den, akaso etzulako espero kontalaritzarekin alako bidaia bat egitea, eta, bueno, ba, normalean oso esperientzia politak izaten dire, eta oidu ona kontalaritzak, ez?
21: Eta igandarratzaldean literaturia amaitzeko, Klera ikuskizuna, Jon Maia dantzariak eta Maite Larburu musikariak, Leire Bilbaoren izen bereko lanetik sortu dutena.
22: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
23: Usaimenaren mapa kartografiatu dute Harvard Unibertsitateko zientzialariek. Usaimena zentzumenaren errezeptoreek nola lan egiten duten aztertu dute. Orain arte usaimena izan da zentzumenik ez ezagunena. Oso konplexua eta ustez bere neuronak ausazko baldintzen arabera antolatzen zirelakoan. Ikerlariek baieztatu dute, usaimenaren mapa ez dela kaos bat, bikain antolatutako sistema baizik. Erakutsi dute, ugaztunok usaimenaren mila errezeptore baino gehiago ditugula, ikusmenaren edo entzumenaren pare. Dastamenaz, oinarrizko bospasei zapore bereizi baditzakegu, usaimena mila notako piano baten modukoa da. Ikusi dute, azido retinoikoa dela, usaimenaren neuronak gidatzen dituena. Azido horren kantitatea sudurreko zein tokitan dagoen arabera, jakiten dute usaimenaren neuronek zer errezeptore aktibatu behar duten. Aurkikuntzak bidea ireki dio anosmia edo usaimena galtzearen ikerketari. COVID garaian pertsona askok galdu zuten zentzumena.
24: CFM MPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
25: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
26: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
27: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
26: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.

0: Segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoabaianisakisez.
1: Euskadi Irratia.
2: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
3: Hogei minutu pasatxo goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepasoa egiteko unea faktorian, eta berriz ere Gazara begira jarri behar dugu. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazako lurraldearen 70% okupatzeko agindua eman dio Israelgo armadari. Hamasekin hitzartutako sueten akordioa jasotzen duena baino askoz gehiago da hori. Akordio horrek berak zehaztutako marra horiaren gainetik pilargoia.
4: Hori bakarrik ez, lurralde osoa bereganatzeko aukerari ere atea zabalik utzi dio Netanyahu. Zisjordanian kolonoen aurrean eskainitako solasaldian eman du bere asmoen berri barrear.
5: A directiva sheli la vogle.
4: Euneko 50%-arekin hasi ginen eta dagoeneko Gazaren 60% gure eskudago, esan du Netanyahu, eta 60% gure ganatzeko asmoa aipatu duenean, publikotik kolono batek oihu egin dio, 100-100. Netanyahu erantzun, barre artean, has gaitezen 60%-arekin eta gero arduratuko gara gelditzen denaz. Gazako populazioa intzuzen Israelgo armadaren kontrolpetik kanpo gelditzen den beste 20%-ean bizira, ia 2 milioi persona pilatuta Hamasen gobernupean. Israelko gobernuak bestalde harreman oro etendu Antonio Guterres, nazio batuen idazkari nagusiarekin, Israel sexu indarkeria erabiltzen duten herrialden zerrenda beltzean sartzea erabaki duelako, eta bitartean indarkeriak ez du etenik, Gazan atzo bertan Israelgo armadak 10 gazatar hil zituen etxe bizitza baten kontrako bombardaketan, tartean 4 ume eta Hamaseko komandante bat Gazako osasun iturriek jakinerazi dutenez.
3: Igande honetan bestalde Kolombian presidentea aukeratzeko hauteskundeak izango dira. Polarizazio handiko momentua bizi du Hego Ameriketako herrialdeak, eta Gustavo Petro ezkertiarraren urrengoa aukeratzeaz gain herrialdeak hartuko duen norabidea zehaztuko dute kolombiarrek. Latinoamerikako EITB-ren berri emalea agurtu behar dugu Eneko Zuberogoitia, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
3: 11 hautagai aurkeztu dira eta horietako 3 dira nabarmentzekoak.
6: 3 hautagai inkestengo ikaldean eta 3 proiektu herrialdeak gitatzeko. Bake akordioei jarraipena ematea, segurtasuna indartzeko neurri gogorak ezartzea edo erakundek izan duten kontrola berresartzea dira 3 horiek. Denen artean favoritoa Iván Cepeda eskertiarra da, Petroren ondorengoa, eta duela 4 urte hasitako proiektuari jarraipena ematea bilatuko du.
7: Se sienta la ola progresista por todo el país.
6: Senataria da, giza eskubidean aldeko lan egin izan du, batez ere borroka armatuari lotuta, haren aita Manuel Cepeda buruzagi sindikalista paramilitarreke hilbaitzuten. Inkestetan, bigarren postuan, Abelardo de la Espriella, ultrasko indarra. Hau, ez ezaguna izan da orain arte politikan, outsider delako horietako bat, Milei eta Bukeleren politiken artean mugituko litzateke, eta hain justu hori esake ditu erreferente. Arreta eman duena, kanpaina honetan, bere segurtasun neurriak izan dira. 30 bizkartzainekin hiltzen da eta estenatoki gainean balen aurkako kupula bat erabiltzen du.
7: Me toca con este blindaje, pero era esto o no venir a Tigal.
6: Zergaia itxi, estatuaren boterea gutxitu eta segurtasuna indartu. Eta hirugarrena zerrenda horretan inkestetan, senatari uribista Paloma Valencia, eskuin tradizionala eta aurrekoaren aldean, Espriellaren aldean moderatua izango litzateke. Aurreik uspenak betetzen badira, ba, bigarren itzulia behar izango da presidentea aukeratzeko.
3: Eta zeintzuk dira Kolombiak uneotan dituen erronka nagusiak, Eneko?
6: Bueno, ba, indarkeria zalantzari gabe, hori nagusietako bat. Duela 10 bat sinatu zen bake akordioa, baina Farken disidentziak, LN eta droga kartelen artean aurrez aurrekoak izaten dira, gobernuarekin ere aurrez aurrekoak izaten dituzte, eta baita atentatuak zibilen aurka ere. Gaur-gaurkoz, ba, egoera gordina da. Eta bestalde, arazoen artean, ba, osasun sistemaren krisia, gizartean dauden desberdintasunak eta herrialdeko ekonomiaren ziurgabetasuna.
3: Ba, horiek hauteskunde testu inguruan garrantziazko diren gaiak, astelenean Eneko hemen espero zaitugu emaitzekin, gero arte.
6: Hori da, astelenean txintxo-txintxo ementxe. Gero arte.
3: Mafia kontuak ere albiste dira. Mafiaren aurkako polizia italiarrak Messina Denaro kapoaren altxorrezkutuaren zati bat atzematea lortu du. 200 milioi euro hamarkadetako droga trafikoari esker irabazitakoak. Messina Denaro Cosa Nostraren padrino edo kapo handien garaiko azkena zen baitane.
1: Denaro 2023an atxilotu zuten, 30 urte ziesean egon ondoren eta urte gutxira hiltzen kartzelan. Orain atzemandakoak etxe bizitza, bitxi, barku eta ezkutuko sozietateak asko izanik ere, Denaro kapoak urtetan pilatutako aberastasunaren parte bat baino ez da. Uste baita 4.000 milioi euro bildu zituela ezkutuko diru kontu eta ondasunen artean. Denaroren negoziazioen arrastoa jarraitzeko ikerketa Espainian hasi zen duela 3 urte, Andorra eta Europako beste hainbat lekutako bankuetan bitartekoen esku ezkutatzen zituzten diru kontuak azaldu dira eta emaitza esandakoa ezkutuko altxorra.
3: Mafiaren negozioa Italian eta Japonian katuak bihurtu dira negozio. Ia etxe guztietan daude. Pertsonak adine edo gehiago zaintzen dituzte. Ondorioa da katuen salmenta eta zaintza zero askotako negozio bilakatu dela. Aurten soilik 18.000 milioi yen mugituko ditu. Katua animalia mistikotzat dute Japoniarrek, Olatzurkia ITB-ren Asiako berri emalea egunon.
8: Kaixo egunon, bai, ikerketa baten arabera txakurrak eta katuak elkartuta maskota hauek 15 urte baino gutxiago kaurra baino gehiago dira Asiako herrialdean eta bien artean japoniarrek nahiago dituzte katuak. Datuen arabera 2025 urtean familietan 8,8 milioi katu izan dituzte eta txakurrak aldiz 6,8 milioi dira. Maskota bakoitzaren bizitza osoan bataz beste familia bakoitzak 10 mila euro inguru gastatzen ditu. Ikerketaren arabera katuak Japoniako ekonomiaren zati nagusi bihurtu dira. Lemaiako politikarien artean ere protagonismoa dute Sana eta Kaichi lehen ministroak edo familia imperialak adibidez hainbat katu dituzte. Japoniako kulturan animalia mistikotzat dute tradizionalki babestuta egon dira, askotan tenplu buizetan izan dituzte eta horregatik gaur egun tenpluak dituzten auzoetan beraien presentzia handia da. Tokion katuen auzo bat ere badago eta bertan turistek janaria, figuratxoak, guztia animalia hauen irudiekin erostea egin beharko zerbait bihurtu da. Katuak Japonean 710 urtearen inguruan sartu zirela diote adituek, Nara dinastiaren garaian hain zuzen ere. Txinako Tan dinastia bizitatu zuten japoniarrek ekarri zituzten bertatik. Azken urteotako kultura japoniarrean ere, katuak protagonista izan dira. Haruki Murakami idazle ezagunaren lanetan adibidez presentzia handia dute, eta Japonian denek ezagutzen duten Natsume Soseki katu bat naiz bestsellerrean protagonista nagusia katu bat da.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Altzariak zarkituak elditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zato zen baieta altzarietara Itziarren. Mila jabezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.

0: Eguneko lehen gogo eta izpia gaur Eduardo Iribarren notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
1: Egunon.
0: Errenterian, Xenpelar bertso eskolan salatu diren eraso matxisten afera kudeatzeko moduak sortu dizkizu zalantzak, Eduardo.
1: Atzo jakin genuen ez, Errenteriako udalak Xenpelar bertso eskola iztea erabaki du. Kolektibo feministek salatu baitute irakasle bat sexu erasoak egiten aritu zaiela hilabetetan zehar eskolako ikaslei, adingabeak tartean. Oraingoz ez da asko dakiguna. Adibidez, ez dakigu zenbat biktima dauden, zer motatako erasoak egin diran, noiz eta nola jakin zuen udalak, udal zerbitzuenetan gertatzen zenaren egia. Ez dakigu, gertara horiek poliziaren edo fiskaltzaren eskuetan jarri diren, edo salaketaren bat jartzeko asmorik dagoen ere. Dakiguna da, feministek esan dutelako, bertsozale elkarteak ustezko erasotzailea zigortu zuela duela 8 urte indarkeria matxista gertaera batengatik. Zigorrak, ustezko erasotzailea bertsolaritzarekin lotutako eremu formal eta informaletatik erbesteratzea ekarri zuen. Baina erasotzaileak ez zuen ituna bete. Eta orain arte ez du inor geldiarazi. Bertso eskolan lasai asko ibili omen da barruko norbaiten babesarekin. Gure herrian, zenbait tokitan, gai hauek beste modu batera kudeatzeko joera dagoela uste dut. Legeak eta polizia alde batera utzita, protokolo eta arau propioak erabiliz. Trapuzeginak etxean garbitzen diren legepean. Beste kontu bada, sistema honekiko biktimek duten iritzia.
0: Eskerrik asko, Eduardo, datorren astera arte.
1: Agur eta asteburuan.

0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
1: Etxebizitzetako logelen alokairuak eta aldi baterakoak legez arauturik izanen ditu Nafarroak, Aritz Paskual, egunon.
2: Egunon bai, etxe jabe askoren diru goseari muga jarri nahi die, gehiengo aurrerakoiak etxebizitza duinaren eskubidea bermatzeko. Izan ere, exekutiboak neurri bat hartzen duen bakoitzean etxe jabe hauek saihesbidea bilatzen dute dirua irabazten jarraitzeko. Honela, alokairuen muga arauari denboraldiko alokairuen trikimailuarekin erantzun diote. Orain parlamentuak denboraldiko alokairu hauek ongi justifikatuta behar dutela eskatu du. Daniel López zurekin Nafarroa.
3: ¿Estás estudiando? Matrícula. ¿Es por labo trabajo? Contrato de trabajo. Y así, etcétera, etcétera. Lo que corresponde en cada caso. Porque lo que no podemos permitir, que por pura avaricia...
2: Eta eskubide gehiago eman alokairuan bizi diren pertsonei, batez ere logela alokairuen kasuan. Etxe jabei beste muga bat, logela guztien alokairuen batuketak ezin du etxe bizitza baten alokairu muga gainditu. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bildu.
4: Eta honek, kasu askotan, oso egoera zaurgarrian uzten du jendea. Babes juridikorik gabe, egonkortasunik gabe, eta gehiegizko prezioekin edota abusu egoerekin. Hau da, desberdintasun egoera nabarmen batean uzten ditu. Horregatik da garrantzitsua gaur hemen eztabaidagai dugun.
2: PSN Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren bloke aurrerakoiak aurrera atera zuen araua, kontra bozkatu zuten UPNek, PPek eta eskuin muturrak, betiko argudio eta etxe jabeen diru etekinen defentsarekin.
1: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txandartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, maiatzako 29 ditu gaur ostirala da, goizeko 8ak izateko 8 minutu geratzen dira, gaur ere bero datorreguna, baina asteburuan temperatura altuegiek eten aldia eskeniko digute. Gaur eguzkia nagusituko da beste behin ere zeruan eta gogotik joko du eguerditik aurrera. Une hauetan izaten ari gara gutxieneko temperatura 16 gradurekin Iruñean eta arratsaldean 35 ikusiko ditugu. Bihar zertxobait jaitsiko dira temperatura altuenak, baina bereziki igandean nabarituko dugu berakada. 25 gradu iragartzen baitituzte gehienez. Eta adi, beroak sor ditzakelako arriskuak. 127 pertsonari arreta eskaini zion osasunbideak iaz beroak eragindako ondo ezagatik. Horien artetik Tik bat lanean ari zela izan zen. Beraz, presente izan, beroaldian zer nolako gomendioak egiten diren eta horiek jarraitu.
0: Iruña Herria Goizetik.
5: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Ahortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.

0: alderdi sozialistaren abstentzioak eragotzi egin du Madrili kontuak eskatzea 78ko Sanferminetako hilketaren arira. 78ko Sanferminak gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azkena atera da aurrera UPNren babesa eskuratu duelako EH Bildu gero abai eta zurekin taldekin batera. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu gero abaik eta zurekinek eraman dute osoko bilkura horretara mozioa eta ez dute nahikoa babes jaso. Agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna eta galde egiten zion presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. Alderdi sozialistak abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea eta zergatik bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela eskakizun guztiekin, baina gero iritsi da, baina nabarmen bat. Lausotu egin nahi izan du 3 puntuko adierazpena, beste 3 puntuko proposamen bateramanez, hitz leunagoak erabiliz. Gutxiago estutu nahian Espainiako gobernua.
1: Instar al gobierno de España que siga dando pasos, porque si no daría la sensación de que no se han dado los muchos pasos que se han dado. Y debo decirlo y lo digo con orgullo y con
0: pausoak bai baina mozioa ordezkatzeko testu alternatiboa aurkeztu du sozialistek aurkeztu dute baina testu hori ez da bozkatu. Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanferminagoan taldeko ordezkariak EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri esan dio koalizioko kidek eskertuko luketela aurretik jakitea alderdi sozialistaren testuak zer zioen. Haren ustez PSNek testuari eduki politikoak kendu nahi izan dio.
2: Minimo batzuk aplikatzen horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSN-eri bai esan nahiko nioke, ez dugula, San Fermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko, eta gainera, esan behar dugu baita ere, formak batzuetan garrantzia dutela, ez?
0: Polemika ere bizi da parlamentuko armailetan, Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iraindu baititu mozioaren bultzatzaileak eta gaineratu zuen Adolfo Araizek ez lukela parlamentuan egon behar. EH Bilduk eskatu dio, parlamentuan eraso pertsonalak onartezinak direla eta errespetua gailendu behar dela. Bestetik, kontseiluak bota du erronka 2036-rako 300.000 euskaldun oso lortzea. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea egitea eta horretarako Pizkunde garaian murgilduta dabil. Atzo, Pizkunderako erronka 2036 txostena aurkeztu zuen. Bertan zehaztu dute urrengo 10 urtetarako erronka. Euskalduntze erritmoa bizkortzea 2036-rako beste 300.000 euskaldun oso lortzeko. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan beharko den jauzia eta hartu beharreko neurriak ere zehaztu dituzte. Erronka ambiziotsu dela esan dute, baina aldi berean egingarria ere bai. Gainera, azaldu dute erronka estela adierazpen hutsa izanen, 5 urteko bi ziklotan egituratu baitute, eta inkesta soziolinguistikoa izanen da aurrerapenen neurgailu nagusia. Horrela, neurriak egokitzeko eta norabidea zuzentzeko aukera egonen litzateke etengabe. Bide horretan, 5 arlo estrategikotan jardutea planteatu dute. Hezkuntza arautuan, helduen euskalduntzean, baliabide ekonomikoetan, lege oinarrietan eta euskaraz bizitzeko behar den guzti. Urrengo albiste kontakizunean hitz eginen dugu Euskalgintzaren kontseiluko kideekin xehetasun gehiago ezagutzeko.
3: Iruñerria goizetik.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
0: TCC-ri isuna bilabesak ez ikuskatu eta behar den egoeran ez mantentzeagatik 10.000 euroko isuna jarri dio Iruñerko mankomunitateak TCC Moventis enpresari ezpaita betetzen ari adostutakoa eta bilabesen gutxiengoak ez duelako pasata ibilgailuen azterketa teknikoa. 2024. Urteko urria eta azaro artean gertatu zen hori, enpresak ez zuen bete gutxienekoa, aurreikusitako errefortzuak ez ziren egi bilakatu, kontratuaren pliegoa ez betetzea dakar horrek eta isun arina dagokio. Enpresak ez zuen zerbitzua modu egokian bete izan, legeak jasotzen duenaren arabera, eta hortik eratorri da diogunez zigorrori. Egoera birbideratzeko, eskatu dio Iruñerko mankomunitateak TCC Moventis enpresari, ura baita Iruñerriko eskualdeko garraioa kudeatzen duen enpresa. Iruñerritik mendialdera joko dugu, asteburuari begira jarrita gogoratzeko ekitaldi bat prest dutela. Amparo Arangoaren auziaren 50. urte hurrenarekin batera, mendialdeko torturatuen biktimak aitortzeko ekitaldia hartuko baitu Leitzak igandean. Aurten, 50 urte betetzen dira Amparo Arangoa satrustegi Leitzarraren atxiloketa, tortura eta ospitaleratzea gertatu zirenetik, Javier Jaben argazkilariak ateratako irudie esker, haren argazkia torturaren salaketaren ikur bihurtu zen. Mendialdean, azken hamarkadetan gertatutako 50 tortura kasu baino gehiago daude identifikatuta, errealitate hori ikusgarri egin, urte luzez mantendutako impunitatea salatu, eta mendialdeko torturaren biktimen aitortzan eta erreparazioan sakontzeko helburuarekin, Nafarroko torturatuen sareak eta Egiari Zor fundazioak hainbat jarduera osatutako zikloa egin dute apirilaz geroztik. Ziklo horri amaiera emateko, datorren maiatzaren 31an, alegia, igandean, eguerdiko 12etan, minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun egan izeneko aitortza ekitaldia eginen dute Leitzako herri aretoan. Eta hau esanda, geratuko gara denbora gehiagorik gabe, goizeko 8ak eginen zaizkigu, gogoratu gaur ere bero datorrela eguna, une hauetan 16 gradu ditugu Iruñean, zerua oskarbi geratzen ari da, goiodei leun batzuk geratzen dira oraindik, eta gaur 35 gradu ikusiko ditugu, asteburuan dator aldaketa.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik kokatuta, eta gau askotan freskatu ere, apenas ez duenean freskatu, lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara edatu da, eta toki batzuetan langarrak ere lurrazala umeldu du. Arnasa hartzeko eguna beraz gaurkoa, egun askotako itolarriaren ondoren. Eskola askotan salatu dute ezin dela horrela ikasi, ospitaletan ere bero handia pasaduenik bada, ondartzetan esperotakoa baino zerbitzu apalagoa edo makalagoa jaso duenak ere bai, beroaldia igarota ziurrenik erabakigune askotan hasiko dira aztertzen, ezoiko aldian izandako beroaldi zakarronen ondoren zer egin behar den, nola egokitu behar diren protokoloak, eraikinak, azpiegiturak, gero eta ohikoago izango diren beroaldi zakarragoetarako. Ziurrenik egunotan egin izan balira EITB Focus inkestaren galderak klima aldaketa agertuko zen herritarren kezken artean, baina deigarria egin zaigu nabarmentzeko iruditu zaigu Focusak galdetu diela herritarrei euren kezkai buruz eta klima aldaketa klima larrialdia ez dela lehen 12 kezken artean behintzat agertzen. Izaroin Sausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Inkestaren, EITB Focus inkestaren arabera, nazioarteko gerra testuinguruak horre bai sortzen du kezka handia herritarren artean.
2: Eta galdetutakoen erdiak baino gehiago uste du Europak defentsa gastua areagotu behar lukeela.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda.
5: Defentsa gero eta handiagoa izan da, hobeto joango litzatekeela dana.
2: Etorkizunean hobera egiteko itxaropen gutxirekin 10 herritarretik 6 aitortzen du munduko gerren inguruko kezka eta euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiakoa dutela dio. Are gehiago, 10-7 uste du Europak Estatu Batuenganako menpeakotasuna murriztu eta Txina bezalako potentziekin harremanak sendutu beharko lituzkeela. 18 eta 35 urte artekoen artean nagusi da Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeenaren iritzia, gainerakoan segurtasuna, osasun sistemaren egoera eta etxe bizitzaren auziak dira kezka iturri.
1: Beraz, gerra kezka iturri da, herritarren artean, Iran eta Estatu Batuen artean gerrarekin amaitzeko akordioa gertu egon litekeela azken bizpeiru egunetan nabarmendu dute negoziazioen berri duten iturriek, baina orain arte ez da akordio hori gauzatu, ez da ofizial egin. Berehala bat egingo dugu Mikel Laiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emaliarekin eta galdetuko diogu zertan den akordio aukera hori. Goizeko 8:30 bestalde Miren Etxebeste Podemosen Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramalea espero dugu Faktorian eta arekin aztertuko ditugu Focusak utzi dizkigun datuak eta galdetuko diogu egoera politikoaz. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, diputatuen kongresura joango da, berak hala eskatuta, hori ere azken orduotan jakin dugu, bai alderdi sozialista eta bai alderdiko hainbat buruzagi nahastutako auzien inguruan azalpenak ematera.
2: Operazio judizialen inguruko agerraldia ekainaren amaieran izango da, bide batez ekainaren 18ko Kontseilu Europararen berri ere emateko baliatuko baitu. Gauzak horrela, Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoy auzitegi nazionaletik pasa ondo joango da kongresura, bien bitartean Oscar Puente ministroak gobernua ereisteko operazioa salatu du.
6: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
7: Zardan, erantzunkizunez jokatzea, aurten, konbukatoria egitea. Noiz, berari dagokio.
2: Eta EAJ-ak egoera jasanezina dela eta erantzunkizunez hauteskundeak deitzeko eskaera berretsi du Aitor Estebani.
1: Errenteriako udalak bestalde irmo gaitzetsi du Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako bertso irakasle batek egindako sexu eraso eta jarrera matxistak. Eta hori dela eta eten egin ditu bertan ematen ziren eskola eta gainerako ekintza. Gaizpea Otaegi Errenteriako alkatea da.
8: Lehen notizia eduki bezain pronto bertso eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion bertso eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
2: Erasoek larritasun berezia dutela salatu du alkateak, tartean adin txikikoak daudelako eta denboran errepikatu direlako. Gertaerak publikoki salatzeko elkarretaratzea deitu dute udalak, bertsozale elkarteak eta Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak bihar eguerdiko 12:30 Errenteriako Foru Plazan.
1: Xenpelar bertso eskolarena ez ezik, Kukai dantza taldearen kasu ere ikertzeko udalean batzordea eskatu du Alderdi Sozialistak Errenterian. Kukaiko zuzendariaren kontra hainbat emakumek emandako sexu eraso testigantzei ze jarraipen eman zaien eta horien inguruan udalak eginduen kudeak eta ikertu nahi du oposizioko alderdiak. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Lucas Agirre Gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan azken ondorioak entzuko ditugu gaur, bi akusatu nagusiek gau hartan gertatu zenaz apenas ez zerreztutela gogoratzen deklaratu eta gero.
2: Alkohol eta drogen eraginpean zeudela adierazi dute eta ustezko hiltzailea komisalegian egindako aitorpena zalantzan jarri du. Gau ura laino beltz bat bezala oroitzen duela esan du eta Labana beste akusatuaren azena. Honek aldiz Labana berea zen ikukatu du.
9: No recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
10: Yo no la he tocado porque yo no es mía ni salí de casa.
2: Fiskaltzak azken ondorioetan 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio, bi akusatu nagusiontzat eta 3 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu. Ustez erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duen emakumearentzat gaur akusazioen eta defentsen txanda izango da eta astelenean herri epaimaila erabaki hartzeko bilduko da.
1: Kiroletan, Xavier Muru, egunon.
11: Egunon.
1: Saskibaloia besteak beste puntako izpide.
11: Bai, ACB ligako azken jarduaneko neurketa garrantzitsuak gaur, Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbao Basket, bi neurketak iluntzeko 8:30, Arabarrek garaipena nahi dute playoffetan zerrenda buru izateko, eta Bizkaitarrek playoffetarako salgatzeko. Itelako giroa gaur Dolomitetan sartuko da, eta pari gogorrena, 5.000 metroko desnibel positiboa. Guztira, 6 mendate igobarko dituzte txirrindulariek, atzo hirugarren garaipen eskuratu zuen espinean Sudal taldeko Paul Meunier ziklista frantziarrak.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazori baute dagoen jakiteko, Ramon Sánchez.
13: Distributa eragozpenik ez, baina har bat bai egiteko, ape bat autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean Bergara, Ego eta Iparreko lotunen artean. Gaueko 9:00-etatik, goizeko 9:00 arte egongo da itxita, Ibarren asko norabidean lanengatik.
12: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotza euskalmet, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Azken astebete pasako beroaldiaren ondoren gaur apurtxo bat apaltzera egingo dute termometroek, ezta?
14: Hori da bai, Ebro Ibarrean izan ezik gainerakoan ba temperatura dezente jetxiko da. Ia egun osoan kostaldean mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zerua nahiko garbi egongo da, baina Kantauri isurialdean bereziki itsasertzean behodeiak izango ditugu orain goizeko lehen orduetan eta gero iluntzean. Hala ere eguerdi partean eguzkitsu egongo da. Udako giroarekin edo balioekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik behera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko balioak espero ditugu. Hegoaldean izan ezik Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke altuenak 25 gradu ingurukoak izatea.
1: Eta asteburuan eguzkina?
14: Ba, temperatura jaisten jarraituko du. Larun batean altuenak 22-28 gradu artekoak izango dira eta igandean orokorrean 25 gradutik behera kokatuko dira. Mendebaldeko edo ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta ipar isurialdean hodei gehiago pilatuko da, batez ere behodeiak. Hala ere, larun batean ostarte zabalak irekiko dira eguerdi partean, eguzkiak indar gehien duen orduetan eta igandean bai eguerdian bai arratsaldean eguzkitxo egongo da. Beraz, asteburuan temperatura jaitsi egingo da, hala ere balio atseginak izango ditugu eta hodeiak ugaritu egingo diren arren, batez ere ipar isurialdean euria egiteko probabilitatea oso txikia da.
1: Julen San Martín, Mikel Retegi eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan gaur maiatzako 8:29 ditu, 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: EITB Fokusen inkestaren bigarren atalari gara gaur goizean eskaintzen, herritarren kezkei erreparatuz. Etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira aurreko inkestetan joera jarraituz lehentasunak, baina EITB Fokusek azaleratu du herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak, gatazkak, eta biztanleen zati handi batek defentsa gastua areagotzearen alde egiten duela. Nerea Sarriegi, egunon.
15: Egunon bai, 10 herritarretik 6 aitortzen dute oso kezkatuta daudela nazioarteko gerra testu inguruarekin. Ia inkestatu guztiek adierazi dute euren eguneroko bizitzan gero eta eragin handiagoa duela eta ikuspegi ezkorra dute. Gainera, 4-3 herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
3: Iraneko gerrarekin eta bar, gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
4: Nahiko horrela jarraitzen badu, arazo bat bilakatu alda, gure poltsikoetan.
15: Testu inguru honetan, Europak defentsa gastu areagotu beharko luke? Ba, inkestatuen erdiak baino gehiagok ia 143 uste dute baietz. Esanguratsua, batez ere gazteenek, 18 eta 35 urte artekoek, egiten dute aukera honen aldeko apustua.
5: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori, gastua. Imagino defentsa gero eta handiagoa izanda, hobeto izango litzateke la dana.
3: Bakoitza, jarri berdu alduen adibidez, ba, Espainiaren rota edo beste edozein base militar, estatuatuei izten erabiltzea.
15: Beste aldean, inkestatuen 140 ez dute inolaz ere ikusten, defentsa gastu areagotu behar denik.
16: Inolaz bez, bada daude gauza sozialak, askoz larriagoak, eta horretan ipini beharko litzateke dirua, eta ez militarizatzen.
15: Azkenik, Iñaki 10etik 7 herritarrek uste dute Europak, estatu batuen ganako menbekotasuna murriztu, eta Txina bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela entzun.
4: Txinarekin harreman pilo bat badeko guia. Harreman komertzialak, Txinatik datoz produktu guztiak, orduan diplomatikoki eta instituzionalki harreman gehiago, hombre, ba igual zentzua deko, bai, sendotzea harreman hori.
1: Hain zuzen ere, 10 herritarretik 9 uste dute Europa sendoa behar dela, euskal ekonomia eta industria babesteko, eta herritarren zati handi batek enpresak errotzeko neurriak hartzearen aldere hitz egin du.
15: Bai, herritarren 180 diru publikoa enpresa estrategikoa etara bideratzearen aldekoak dira, eta zein litzateke horretarako formularik egokiena, ba, inkestatuen arabera, lankidetza publiko-pribatua 163 ala uste dute.
1: Bestelakoan, 7/5 nota ematen diote bataz beste euskal herritarrek euren bizikalitateari.
3: Osaltua, 9 edo 10, zi daukatana.
5: Ba, emango nioke adibidez 7-8 bat, zehia esan gaur egun ez dukate inolako.
15: Baloratzen dute euren bizikalitatea, baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute, segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10etik 6 biztanlek uste dute, Osakidetzak eta Osasunbideak okerrera egin dutela azken bi urteetan, eta batez ere etxe bizitzak.
10: Media 34 urte direla emantzipatzeko, etxe bizitzak behar direla, etxe bizitza publikoak ere ekibar direla.
15: Inkestatuen erdiaren zatarazo nagusia prezioa da, ia guztiek uste dute, etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko luketela, Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da, herritarren kezka nagusia.
1: Entzun duzu ITV Fokusek azaleratu duela, herritarrek kezka handiz ikusten dituztela munduan gertatzen ari diren gerrak. Irango gerraren inguruan azken egunotan behin baino gehiagotan entzun dugu Washingtonen eta Teheranen artean akordioa gertu egon litekeela, baina momentuz akordio hori ez da gauzatu. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emalea, egunon.
17: Egunon.
1: Akordioa gertu dirudi, baina ez da iristen. Zer falta da, Mikel?
17: Bai, akordea oso gertu dagoela dirudi, baina etxezuriaren esanetan esaterako negoziatzaileek 60 eguneko adostasun memorandum baterako akordioa lortu dute gerra amaitzeko, eta Axios portala atzo bertan aurreratu zuen hori. Etxe zuriarekin eta Israelekin harreman zuzena du komunikabide honek, Axiosek, eta zehaztu duenez azken urratsa falta da. Hau da, Donald Trumpen eta Mostaba Jamenei, lider gorenaren behinbetiko onespena, eta onespen hori gabe dago akordiorik, eta momentuz ez da heldu. Beraz, negoziatzaileek bai, lana egin dute, baina orain esango nuke parte ez konplexuena, baina bai garrantzitsuena falta da. Eta jamaneren erabakia bai.
1: Erabakigarriena falta da bai. Bere hortan akordioa eta terminoietan onartuko balitz, zer ekarriko luke? Ze ondorio ekarriko lituzke eta ze konpromiso hartuko lituzkete aldeek?
17: Ba, momentuz, ez du testu ofiziala ez du irakurri, filtrazioak izan dira azken egun hauetan, eta esan behar da, ba, bai Iranek eta bai Estatu Batuek, komunikabideek esan nahi dut, bertxio kontraiarreak eman dituztela orain arte, ez? Ez dakigu zer ekarriko duen, baina argi dago Hormuz esaterako irekiko dela, berriro irekiko dela, Teherandik esaten dute irekiko da, baina Iran eta Omanen kontrolpean, eta Irango komunikabidek ere adierazi dute Estatu Batuetako tropak golfotik irtengo direla. Estatu Batuetatik bestelako bertsio bat eman dute, eta esaten dutenez Iranek kontzesioak egingo ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen sentsazioa da fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurre berriak ezartzeko programa nuklearrean. Hori da sentsazioa, baina esan dudan bezala momentuz testu ofiziala ez dugu ikusi eta filtratu diren bertsioak kontraiarriak dira.
1: Azken egunotan ikusi dugu bestalde, Mikel, nola Israelek Libanoko bere erasoaldia areagotu egin duen. Espero genezake akordio honetatik Liban hori dagokion zerbait?
17: Iranek bai ez dio. Iranek esaten du, behin betiko suetena izango dela eta fronte guztietara zabalduko dela Libano barne, baina azken egun hauetan bereziki ikusi duguna oso ezberdina da, ez? Israelek ez du begionez ikusten akordioa, Israelek ez du begionez Libanon gerra gelditzea, eta bereziki azken 48 ordu hauetan esango nuke operazioak indartu ditu, Nabati eta tiro hiriak ebakuatzeko aginduak eman ditu, Beiruten ere atzo beste hilketa selektibo aurrera eraman zuen, oso ez dakit Trumpek lortuko duen edo ez, Israel kontrolatzea oraindik ez du lortu, eta hemen litekena da, Gazan dugun egoera errepikatzea. Hau da, akordioa indarrean sartzea, baina gero ez gauzatzea. Gazan hori gertatzen da, orain dela 7 hilabete sueten akordio bat dago mai gainean, baina Israelek 900 lagun baino gehiago hil ditu, ez? Azken 7 hilabete hauetan. Beraz, ez dakigu, Iranek onartuko duen edo ez horrelakorik, baina momentuz ikusten duguna hori da.
1: Gertute jarraituko ditugu ondorengo ordu hauetan, akordio horren inguruko berrikuntza guztiak, ea jada negoziatu den akordio horren inguruan, Buruzagi nagusiek onirizpen hori ematen ote duten. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbiletik berri eman, eskarrik asko, Mikel.
17: Agur.
1: Ukrainako gerraren inguruan azken ordu hauetan baita ere nabarmentzekoa da Errusiako dron batek Errumania ekialdean dagoen Galati hiriko etxe bizitza baten aurka jo duela bart. Ez du inorril, baina kalteak handiak izan dira. NATOk gogor gaitzetsi du gertaera eta von der Leyen Europako batzordeko presidenteak ere beste marra gorri bat igarotzea leporatu dio Errusiari, Pilar Goia.
18: Bai, von der Leyenen arabera ez da ustekabean gertatutako zerbait izan, Europa desegonkortzeko Errusiak duen estrategia jakin baten baitan kokatu du erasoa. Kontua da, ez dela lehen aldia Errusiako dron bat erruz, nonbait NATOko kide den herrialde bateko aire espazioan sartzen dena, duela egun batzu gauza bera gertatu zen Estonian, eta haren ondoren Letonian eta Lituanian alerta egoerak ezarri zituzten. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, Errumaniako agindariekin hartu emanetan dagoela jakinerazi du bestalde, NATOko bozeramaleak eta iragarri du edozein mehatxu motaren aurkako defensa sistemak indartzen jarraituko dute la dronen kontrakoak barne.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
23: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
25: Flik. Estreinaldia maiatzaren 29an.
26: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
6: Kontseiluak bota du erronka 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzea. Euskalgintzaren Kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indar

0: Adela, nola egiten da hau?
1: Bai, hasiera batean noski erronka orok hiru osagai ditu eta hoietako bat da egingarria izan behar dela. Sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean erronka bat ezin da erabat erreza izan da. Bizio puntu bat izan behar du eta bi hoiek nahastuta noski motibatzailea. Orduan, bai, erronka bota dugu beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina era berean bide bat marraztu dugu eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabileari dagozkionak, eta hor jauziak badaude bai hezkuntza arautuan, bai helduen euskalduntzean, aurrekontuetan, bereziki lege oinarrietan, eta noski hori guztia mugiaraziko duen euskaltzaletasunean, hau da, errigo batean eta gizartearen aktibazioan, osagai nagusiak horiek izango lirateke.
0: Pizkunde garaian murgilduta zaudetela esaten ari gara, atzeraldi bat ere sumatuta, UEMak ere nabarmendu berri du, orain arte egiten aritu garenak, bere horretan ez duela balioko, euskara etorkizunean ziurtatzeko, eta zuk aipatu duzu, erakunde publikoek badute zeregina, norbanako eta eragileek ere bai.
1: Bai, hain zuzen, ikusten ditugu, ezta, aditu guztiek hitz desberdinekin adierazi dezakete, baina badagoela nolabait geldotze aro bat, atzeraldi baterako arriskua, Euskalgintzaren kontseilutik ere duela bi urte ohartarazi genuen euskara larrialdi egoeran zegoela, ez gara bakarrek, mundu mailan ematen ari den joera bat da, esate baterako galiziar edo katalanek ere larrialdi linguistikoa adierazi dute, baina larrialdi hau etzen nolabait aitzakia bat inmobilismorako edo lanturako, baizik eta ekintzarako dei bat. Eta horregatik, bueno, pasaden abenduaren 27an, euskaltzalez, miak euskaltzalez bete genuen miribila, pizkunde berri baten lehenengo txinparta pizteko. Eta nolabait, planteatzen dugun erronka hau bada txinparta horren jarraipen bat, neurriak, ekintzak eta bereziki egiturazko baldintzak behar ditugulako, eta norabide horretan lan egingo dugulako, eta lehenengo urratsa nola ez, ekainaren 13an Iruñan egingo dugun mobilizazio erraldoi hori izango da.
0: Hori esan behar nizun nain zuzen ere, kalean ere importantea delako kezka eta indarraldia adieraztea.
1: Bai, egia esan, badaukagu nola baiteko sentsazio bat, azken boladan hizkuntzaren gaia bai ari dela lehen lerroan jartzen, eremu guztietan. Bai Iparraldean, bai Nafarroan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta iruditzen zaigu badela aukera bat gaia mai gainean dagoenean, nolabait norabide bat marraztekoa, datuek erakusten duten egoera hori irauli, eta nolabait, ba, 60ko hamarkadan eragindako lehen bigarren merkatu pizkunde horretatik, ba, pizkunde berri bat eragitekoa nolabait egiazko normalizazio batera euskara eramateko.
0: Ba, Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide Manes Mantxola, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Egunon guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, maiatzako 29 ditu gaur ostirala da, goizeko 8:30 izateko 7 minutu besterik ez, gaur ere bero datorreguna esanen dizuegu, baina asteburuan temperatura altuegiak etenaldia eskainiko digute. Gaur eguzkia nagusituko da beste behin ere zeruan eta gogotik joko du eguerditik aurrera, une hauetan izaten ari gara gutxieneko temperatura 16 gradurekin Iruñean eta arratsaldean 35 ikusiko ditugu. Bihar zertxobait jaitsi eginen dira temperatura altuenak, baina bereziki igandean nabarituko dugu berakada. 25 gradu iragartzen baitituzte gehienez. Eta adi, beroak sorditzakelako arriskuak ere, 127 pertsonari arreta eskaini zion Osasunbideak iaz beroak eragindako ondo ezagatik. Horien artetik, 3tik 1 lanean ari zela izan zen. Beraz, presente izan, beroaldian zer nolako gomendioak egiten dituzten, eta horiek jarraitzea da gomendioa.
2: Iruñerria goizetik. Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Arrainkaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Nafarroko parlamentuan sartuko gara une batez, etxe bizitzatako logelen alokairuak eta aldi baterakoak legez arauturik izanen dituelako Nafarroak, Aritz Paskual, egunon.
2: Egunon bai, etxe jabe askoren diru goseari muga jarri nahi die, gehiengo aurrerakoiak etxe bizitza duinaren eskubidea bermatzeko. Izan ere, exekutiboak neurri bat hartzen duen bakoitzean etxe jabe hauek saihesbidea bilatzen dute, dirua irabazen jarraitzeko. Honela, alokairuen muga arauari denboraldiko alokairuen trikimailuarekin erantzun diote. Orain parlamentuak denboraldi alokairu hauek ongi justifikatuta behar dutela eskatu du Daniel López zurekin Nafarroa.
3: Estás estudiando matrícula, que es por labo trabajo, contrato de trabajo y así, etcétera, etcétera, lo que corresponde en cada caso, porque lo que no podemos permitir que por pura avaricia
2: eta eskubide gehiago eman alokairuan bizi diren pertsonei, batez ere logela alokairuen kasuan. Etxe jabei beste muga bat, logela guztien alokairuen batuketak ezin du etxe bizitza baten alokairu muga gainditu. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bildu.
4: Eta honek, kasu askotan, oso egoera zaurgarrian uzten du jendea. Babes juridikorik gabe, egonkortasunik gabe, eta gehiegizko prezioekin edota abusu egoerekin. Hau da, desberdintasun egoera nabarmen batean uzten ditu. Horregatik da garrantzitsua gaur hemen eztabaidagai dugun.
2: PSN Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren bloke aurrerakoiak aurrera atera zuen araua, kontra bozkatu zuten UPNek, PPek eta eskuin muturrak, betiko argudio eta etxe jabeen diruetekinen defentsarekin.
1: Bada, PSNren abstentzioak eragutzi egin du Madrili kontuak eskatzea 78ko Sanferminetako hilketaren arira. 78ko Sanferminak gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azkena atera da aurrera UPNren babesa eskuratu duelako. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu geroa baik eta zurekinek eraman dute osoko bilkura horretara eta ez dute nahiko babes jaso mozio horretan. Agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna. Eta galdegiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. PSNek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea. Eta zergatik, bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela eskakizun guztiekin, baina gero iritsi da baina nabarmen bat. Lausotu egin nahi izan du 3 puntuko adierazpena, beste 3 puntuko proposamena emanez, hitz leunagoak erabiliz. Gutxiago ez dutu nahian Espainiako gobernua.
5: Instar al gobierno de España que siga dando pasos, porque si no daría la sensación de que no se han dado los muchos pasos.
1: Diogunez, mozioa ordezkatzeko testu alternatibo aurkeztu dute sozialistek, baina testu hori ez da bozkatu. Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanferminako gogoan taldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri esan dio, koalizioko kidek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioen, haren ustez, PSNek testuari eduki politikoak kendu nahi izan dio.
6: Minimo batzuk aplikatzen, horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSN-eri bai esan nahiko nioke, ez dugula, San Fermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko.
1: Horixe atzo Nafarroko parlamentuan osoko bilkuran bizi ziren unetako batzuk, hau esan da iritsi gara goizeko 8:30etara.

0: regularizazio prozesu betean dokumentazioa kendu zietela salatu dute, legearen muga gainditu zirela eta udalak kalean bizitzera kondenatu nahi dituela eta aldarrikatu dute Gasteizen pertsona guztiek dutela duintasunez bizitzeko eskubidea.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
2: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Azkenia 10 egunetako beroaldi zakarraren ondoren gaur Euskal Herriko tokirik gehien zuenetan giro naturalagoa.
3: Gaur Ebro Ibarrean izan ezik, gainerakoan beroaldia amaitutzat joko da. Iegun osoan kostaldean mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Hegoaldean zeruan eko garbi egongo da, baina Kantauri zurialdean bereziki itsasertzean behodeiak agertuko dira orain goizean goiz eta gero iluntzean. Ez du aurreko egunetako bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu artekoa. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke maksimoak 35 gradu ingurukoak izatea.
1: Ba, gaur temperatura jeitsita, arnasa lasaiago hartuko dute toki askotan, baina oso presente dute azken egun hauetan pairatu duten beroa besteak beste eskoletan, Xabier González.
4: Bai, Indautxuko ikastetxe publikoaren atarian elkartu ziren atzo arratsaldean dozenaka ikasle eta guraso hainbat ikasgelatan 35 gradutik gorako temperaturak izan dituztelako. Ignacio Iakuria eta Pagasarribide ikastetxeetako bi ikaslera eman behar izan zituzten atzo erietxera bero kolpeak jota.
5: Arratsalde honetan egin dugu euskara azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean ezerita eta dena. Ura daten demora guztian eta arbelatera bar izan dugu ere.
4: Gurasoek atzoko protestan salatu zuten ikastetxeetako eraikin asko interes kultural gisa izendatuta daudela, baina hori ez dela aitzakia aire girotua edota bestelako baliabideak jartzeko ikasle eta irakasleen ongizatea bermatu alizateko. Beroak ere gogor jodu ospitale eta ambulategietan 30 gradutik gora eta sidira langile batzuk aizegaiuak erosteko dirua biltzen.
1: Beroaldia amaituta, baina jakinda horrelako boladak aurrerantzean ere sarri gertatuko direla orain erabakigune askotan, hasiko dira protokoloak berrikusten eta azpiegitura eta eraikinetan hartu beharreko neurriak aztertzen.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan goiz lasaia, ez dagoela arazorik Orixe Segurtasun Sailean eta Foru Zaingoan esan digutena.
6: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
7: Ez zetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Xabier Murua, batetik Saskibaloia izpide Baskoniak eta Bilbao Basketek ligako azken jardunaldiko partidua jokatuko dituzte iluntzeko 8 tardietan.
8: Baskoniak Buesarenan Malagako Unikajari egingo diaurre, Arabarrak zerrenda buru izango dira titulako playoffetan, gaur irabazezkero bestelakoan beste emaitzen menpe geratuko dira. Talde gazteiztarrak gaur irabazteak gainera mesede egingo lioke Bilbao Basketi, kasu horretan bizkaitarrek lehenengo 8 talden artean amaituko lukete liga gaur Tenerifeen galduko balute ere. Den Jaume Pons Arnauren taldeak bere eskuetan du zelkapena. Baskenaren aurketaren baitan egon berri gabe, Tenerifeen irabazten balimadu, Bilbo Basket final laurdenetarako zelkatuko da.
1: Bestetik, Italiako giroan etapari gogorrena izango dute txerrindulariek Dolomitetan sartuko da lasterketa.
8: Hala da, guztira sei mendate, 141 kilometroko etapan, maila bereziko bat, lehen mailako bat, eta bigarren mailako lau. Elmuga, Alege izeneko bigarren mailako mendatean, igora gogorra, 5 kilometro eta bataz beste 109.6 penditza. Atzo esprina, Paul Meunier, sudal taldeko frantziarra izan zen azkarena, hirugarren garaipena eskuratu du 22 urteko ziklista frantziarra. Zergapen hausian ez dago aldaketarik eta bihar emakumezken giro abian jarriko da Txesenatikon. Euskaldun bakarra tropelean, Laboral Kutxako Naia Mondarin.
1: Eta Dario Gomezek beste 3 urterako luzatu du kontratua Aspe enpresarekin.
8: Bai, eta azken batean, 2029 arte jarretuko du 30 urteko ezkareko pilotariak 2015 egin zuen debut profesionaletan pilotaria Errioxarrak eta Iñaki Artolak etzi buruz buruko txapelketako finala jokatuko dute Nafarroarenan. Eta gaur itzorduak 4:00 San Fermin torneo hasiko da. Arratsaldeko 7:00 jaialdia goizuetan, Salaberria eta Rekalde aurrez aurre, 7:00 Berriatuan, Senar eta Zubizarreta leian, eta Bilboko Deportibo pelotalekoan, zesta punta arratsaldeko 7:00, eta bertan Iron Cupeko bigaren finaurrekoak batean, Elaia eta Eneritz Maite eta Maialenen kontra, bestean Urresti eta Baske, Astelarra eta Lekerikaren kontra.
1: Gero arte, Xabier.
8: Gero arte.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu, Miren Etxebeste.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: 900 Murprotek. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
13: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
14: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
15: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
17: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
18: Eta horrek, zertan diardu?
17: Bizi zalea da. Ondo bizitzeaz arduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
21: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: Aldaketa Faktorian gaur gonbidatu miren Etxebeste Podemosen batzarkidea Gipuzkoako batzar nagusietan. Etxebeste Andrea, egunon, ongi etorri.
1: Egunon,
0: denoi. EITB Fokus inkestaren datuak ari gara azken ordu hauetan ezagutzen, urtebete barru izango diren udal eta foro hauteskundei lotuta, eta aurre ikusten dizuete zuei, berakada nahiko nabarmena gaur egun batzar nagusietan duzuen ordezkaritzarekin alderatuta. Gipuzkoako kasuan, uneko lauko jeitxira bat ongo litzateke. Nola hartu dituzue iragarpen hauek inkesta honen datuak?
1: Bueno, inkestaren irakurketa lehenik eta behin esan, uneko lauko jeitxiera hori ez dela inbestekoa, oza, ez dela hori ze banandu egin
0: da. Hori da, uneko 6,6-tik 2,1-era pasatzen da Podemosek duen babesa, egia da, sumarren da joango litzatekela uneko
1: berezi direlako. Hori da, bai. Hori da, orduan hori, karo, unonetan, Gipuzkoako batzar nagusitan, nik ordezkatzen dut Podemos, elkarrekin Gipuzkoa, Podemos Ezkerra Anitza, Ekua Berdeak, Aliantza Berde, osa denak ordezkatzen ditut bai. Berez, horrela aurkeztu ginelako duela hiru urte. Orduan hori kontuan hartu, karo, unonetan bai legebiltzarrean, ba berizita junginen, duntza duela bi urte, eta lortu ziren emaitzak, bakasik antzekoa dia. Eite fokusak eman dituen emaitzaren oso antzekoak, oso parekoak, zer lortu zuen, ba, bakontzak horregatik sumarrek ere, etzuen lortu ordezkaritza legebiltzarrerako Bizkaian, ez Gipuzkoan. Bai ikusten dugu, eta kuriosoa da, eta hau, mikrodatuetan aztertu barko da, ze Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan lotutako emaitzekin alderatuta Bizkaian badirudi goranzko tendentzia txiki bat ikusi dugula, ze hor baita ere ez genuen ordezkaritza lortu, sumarrek lortu zuen Araban, bakarrik, baina Bizkaian, osea ikusi dugu bai elkarrekin Podemos gora pixka bat egin duela Bizkaian. Bueno, hori ikusteko da mikrodatuak, baina oroar ikusten duguna da, ba, duela bi urte legebiltzarrerako hauteskundeetan lortu ziren emaitzen pareko gaudela, ez dela hor aldaketa nagusirik ikusi. Hori da gure irakurketa, eta hori da.
0: Eta ze irakurketa egiten duzue, ematen zaizkizuen emaitzauen inguruan, zergatik iruditzen zaizue ez dagoela hauteslegoaren partetik babes handiago bat, bilakaera positiboago bat?
1: Ez, ikusten dugulako, baitare, oza, gure kasuan, estatu osorako ezkerreko proiektu bat garela, ez? Eta orduan gure proiektua, bai, badazka bereina bardurak lurraldeetan, eta hori ukaezina da, plurinazionala gea, eta Podemos horrelakoa da, elkarrekin Podemos da indar plurinazional bat, bai, oza, duari gabe, Euskal Herriari lotzen zaiona, baina estatu mailan dagoen ezker bat izanik, baitare hautesleek baitare irakurtzen dute eta konfiantza bat eskatzen dute marka horri. Eta da estatu mailako marka bat. Eta ikusi dugu baita fokus honetan, eta da estatu mailako alderdi guztiak jeisten garela. Osa, berdin du, PSEek, PPek ez dio eusten. Eusten dioten eta gora egiten duten makarrak dira lurraldeari bakarrekan edo muga, lau provintzietara mugatzen diren alderdiak, ez? Osa, estatu mailako debateetan, hor edo estatu osorako proiekturik aurkezten ez dutenak. Ez da, oera kurketa bat egin behar da baitare, eta suposatzen dut PSEek egiten ari direla, eta PPen ere bai.
0: Hor, estatu mailan bizi den giro politiko nasiak hauteslea uxatu egin dezakela marka horietatik.
1: Dudari gabe. Egun hauetan ari ikusten nola baitare, independentista batzuk ari dira esaten, uneko 70 Euskadin independentista da, ez, hemen badago bozkatzaile asko ez direnak independentistak, baina bai, dakatenak oso argi bozkatu behar dutela, demokrazian sinisten dutenak, eta idea bilatzen baitare, zenonako aukerak dazkaten segurtasuna eta konfiantza ematen dezadietenak, eta hain bertan estatu mailako kongresuak kongresuari darion kiratxosoa blaitzen du den-den-dena estatu mailako debatea, eta berez, estatu mailako alderdi guztiak, jendearen sentsazioa da, jendea aldendu nahi du hortikan, orduan, lurralde batera bakarka mugatzen diren alderdi politikoak babesleku bihurtzen dira ere bai horrekiko, ez? Orduan hor badago baitare tendentzia bat, eta da, ez dut nahi estatu mailako alderdirik bozkatu nahi kongresuak oantxe bertan beldurra eta nazka ematen dialako, orduan badakat aukera bat, jendeak egiten dira kurreketa hau, eta jendeak ikusten du badaukala aukera bat, bi aukera hemen Euskadin, esaten duena, abira, hauek ez dira kongresuan daude, baina ez dira eztabaida horretan sartzen, orduan hauei bozkatuko diet, babesleku bezala.
0: Estatu mailan badaude momentu hontan aleginak PSOEren ezkerretara dagoen espazio hori bateratzeko, proiektu bat eraikitzeko, Rufianen proposamena hor dago besteak beste. Ze aukera ikusten duzu horretarako?
1: Ba, nik espero dut aukera positiboak, ni optimista naiz, eta suposatzen dut, osa, denoko sarki dakagulako zein den aurrean dakagune mehatxua, zein den unonetan, ba hori, egoera, estatu mailako inkestek ematen dituzten emaitza datorren urteari begira, hauteskunde orokorrei begira, badakigu Boxek zer egin nahi duen, ultraeskuinak zer egin nahi duen, PP nun dagoen ere bai, orduan badakigu beharrezkoa dela bai ala bai, ezker sendo bat eraikitzea estatu mailan, benetan segurtasuna eta konfiantza sortuko duen ezker sendo bat eraikitzea. Orduan, ikusten dutuan mezuen arabera, ba, denok daude hor, orduan, suposatzen dut egiten egongo diela den-den-denak, oso argi ikusita eraiki behar dutela zerbait, segurtasuna ematen duena, eta konfiantza sortzen duena, eta formula, ba, nik ez dakit. Formula asko haidea mai gainean jartzen mediatikoki, ba, ikusten dut, ba, espero dut, ba, arduradun, estatu mailako arduradun, ezkerreko arduradunak, ba, asmatuko dutela, momentuen batean, formula batekin.
0: Rufianek esan du, ala eskatuko baliote, bai. Bera preslegokela hori gidatzen.
1: Bai, eta hori...
0: Ongi ikusiko zenuke?
1: Bai, mezu oso nada, eta oso positiboa, noski, hemen... Lider politiko batek euki behar du bai oso argi zer ordezkatzen duen, nik uste dut horrela, bintzat, ideologia oso argi euki behar du, bere kontraesanekin, baina oso argi euki behar du baitare nora jun behar duen gizarteak, eta zer eskaini behar duen, eta horretan sinistu behar du, eta gero noski, ba, tiroia euki behar du. Osa, horrela da.
0: Eta badauka.
1: Eta Rufianek badaka tiroi bat. Badaka konfiantza. Sortzen du jendearengan. Jendeak Rufianengan sinisten du eta konfiantza daka. Eta hori pues, sortzen da denborarekin. Eta berak badaka, orduan, zorionez badago norbait estatu mailan, naiz eta independentista izan eta katalana, ikusi duna, katalane eta independentista bezala, zerbait eskaini behar duela baitare, bere burua eskaini behar duela estatu mailan, zebestela gehatuko baliz bakalikan bere lurraldean, bere lurraldeko lezkari bezala, eta estatu mailako ezkerreko aukera esendo bat eraikitzeko ba aleginetatik ba kanpo gehatuko baliz, irresponsabilitate ikaragarria izango litzateke, ze behin PP eta Vox gobernatzen dutenean, babesleku izan daitezke, izan daitekeen bozka soberanista hori, lastozko etxea izango da, otxoaren zat.
0: Espazio horretan, PSOEren ezkerretara dagoen espazio horretan argi dago agente guztia jabetuta daudela, bat eginda aurkeztea dela aukera bakarra, emaitza txukunak lortzeko. Dena den, iruditzen zaizu badagoela arriskua jendearengan horrek ilusiorik ez sortzekoa ikusten delako bat egite instrumental bat dela kasik gogoz kontra egindakoa alegia. Andaluzian azkenean ikusi dugu esate baterako Sumarren bueltako alderdiak eta Podemos elkarrekin aurkeztu direla. Baina ez da emaitzetan hobekuntzarik egon, ez da ilusiorik sortu. Badago apur bat batura hori instrumentala izateagatik jendea ez emozionatzeko, ez ilusioa ez sortzeko arriskua.
1: Andaluziak berretsi du Podemos entesia. Eta ze mundu guztiak esaten zuen, bateratzea, formula bakarra bezala edo dena konponduko lukeen formula bezala, eta Andaluziak erakutsi du, bateratze hutsak berez ez duela ilusiori sortzen, ez duela ezer aldatzen, eta hemen ere hitz egin behar duguna da, ba hori, estatu mailako ezker potente bat eraikitzearen iguna hitz egin behar dugu. Eta ez... Ba hori, adimetika hutsagatik ba siglak elkartzea eta kito, izan behar du ezkerrekoa, izan behar du jendeari hitz egin behar dio, jendea interpelatu behar du, osas nahi dut, izan behar da zerbait, berria esango genuke ez koalizio huts bat. Hori dena, hori argi dago, Andaluziak erakutsi dugu, za Podemosen tesia horrela dela, argi dagoela.
0: Eta hemen ari zarete izketan?
1: Ni batzar nagusteko ordezkaria naiz, instituzioetan bagaude elkarrekin. Eta harremana nindakidan ez ona da, bai Donostiko udalean, bai Gasteizko udalean, bai Bilboko udalean, Arabako batzar nagusietan, berez instituzioetan gaudenon arteko harremana ona da. Orduan ikusi beharko genuke gero zer gertatzen den. Ni suposatzen dut hitze eingo dela. Bai, bai.
0: Eta zure ikuspuntutik ekuazio honetan EH Bildurekin ze harreman izan beharko lirateken. Alegia, hauteskunde tokian tokiko hauteskunde batzuri, esate baterako datorren urteko udal eta foru hauteskunde begira ulertzen dut hor bat egiterik ez legokela, baina estatu mailako batzuetan agian hautagaitza bakarrean batzearen aldeko zinatekete edo hori
1: bazterzeko izan da, bueno, arritzekoa ez, baina bai, nik uste dut Euskal Herria Bilduko oso argi utzi dula, ez dakizen bat alditan ja, Arnaldo Otegik esaten dunean bere apustua dela Euskal Herri Jeltzalearekin koalizio bat egitea hauteskundero korretarako. Osa, ez duela koaliziorik ikusten bere etorkizunean, ezker konfederalarekin, estatu mailako ezkerrekin. Bera Euskadi, Euskal Herria, eta Euskal Herrian koalizio bat prestatzea EAJarekin. EAJak esan dio ezetz, orduan hor gaude. Baina hori da, esan dudan bezala, EH Bilduk oso irakurketa ona egin dula, eta da, estatu mailako eztabaida jendea usatzen duela.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Etxe bizitzetako logelen alokairuak eta aldi baterakoak legez arauturik izan handitu Nafarroak. Atzo ateratzen aurrera lege proposamena Nafarroko parlamentuan, Aritz Paskual egunon. Aritz Paskual egunon.
4: Egunon bai, etxe jabe askoren diru goseari muga jarri nahi die, gehiengo aurrerakoiak etxe bizitza duinaren eskubidea bermatzeko. Izan ere, exekutiboak neurri bat hartzen duen bakoitzean etxe jabe hauek saihesbidea bilatzen dute dirua irabazten jarraitzeko. Honela, alokairuen muga arauari denboraldiko alokairuen trikimailuarekin erantzun diote. Orain parlamentuak denboraldiko alokairu hauek ongi justifikatuta behar dutela eskatu du Daniel López zurekin Nafarroa.
5: Estás estudiando? Matrícula. Es por labo trabajo. Contrato de trabajo, y así, etcétera, etcétera, lo que corresponde en cada caso. Porque lo que no podemos permitir, que por pura avaricia, porque es por...
4: Eta eskubide gehiago eman alokairuan bizidiren pertsonei, batez ere logela alokairuen kasuan. Etxe jabei beste mugabat, logela guztien alokairuen batuketak, ezin du etxe bizitza baten alokairu muga gainditu. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bildu.
6: Eta honek, kasu askotan, oso egoera zaurgarrian uzten du jendea. Babes juridikorik gabe, egonkortasunik gabe, eta gehiegizko prezioekin edota abusu egoerekin. Hau da, desberdintasun egoera nabarmen batean uzten ditu. Horregatik da garrantzitsua gaur hemen eztabaidagai dugun.
4: PSN Euskal Herria Bildu geroa bai eta zurekin Nafarroaren bloke aurrerakoiak aurrera atera zuen araua, kontra bozkatu zuten UPNek, PPek eta eskuin muturrak, betiko argudio eta etxe jabeen diru etekinen defentsarekin.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara agertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzako 29 ditu gaur, ostirala da, goizeko 9ak izateko 8 minutu geratzen dira eta eguraldiari begira ere jarriko gara.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Gaur ere bero datorreguna, baina asteburuan temperatura altuegiek etenaldia eskainiko diguten. Gaur eguzkia nagusituko da beste behin ere zeruan eta gogotik joko du eguerditik aurrera. Une hauetan izaten ari gara gutxieneko temperatura 16 gradurekin eta arratsaldean 35 ikusiko ditugu. Bihar zertxobait jaitsiko dira temperatura altuenak, baina bereziki igandean nabarituko dugu berakada. 25 gradu iragartzen ari baitira gehienez ere. Eta adi, beroak sor ditzakelako arriskuak 127 pertsonari arreta eskaini zion Osasunbideak iaz beroak eragindako ondo ezagatik. Horien artetik, irutik bat lanean ari zela izan zen. Beraz, presente izan, beroaldian zer nolako gomendioak ematen dituzten.
8: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Irun Herria goizetik.
9: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
11: Yes, Susan, and then right and there.
10: Oh, okay. And is that place far from here?
11: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
12: ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
3: Legebiltzarrean segituko dugu PSNren abstentzioak eragotzi egin baitu Madrili kontuak eskatzea 1978ko Sanferminetako hilketaren harira. 78ko Sanferminako gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azken atera da aurrera UPNren babesa eskuratu duelako. Bertan Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu gero abaik eta zurekinek eraman dute osoko bilkurara mozio hori eta ez dute nahikoa babesiaso. Agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna eta galde egiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. PSNek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea eta zergatik? Bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela eskakizun guztiekin, baina gero iritsi da baina nabarmen bat. Lausotu egin nahi izan baitu, 3 puntuko adierazpen hori, beste 3 puntuko proposamen bat eramanez, hitz leunagoak erabiliz besteak beste, gutxiago estutu nahian Espainiako gobernua.
13: Instar al gobierno de España que siga dando pasos, porque si no daría la sensación de que no se han dado los muchos pasos que se han dado. Y debo decirlo y lo digo.
3: Eta horregatik mozioa ordezkatzeko testu alternatiboa aurkeztu du Alderdi Sozialistak, baina testu hori ez da bozkatu. Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanfermina gogoan taldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberri esan dio, koalizioko kideek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioen, haren ustez PSNek testuari eduki politikoa kendu nahi izan dio.
14: Minimo batzuk aplikatzen horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSNri bai esan nahiko nioke ez dugula San Fermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko. Eta gainera, esan behar dugu baita ere formak batzuetan garrantzia dutela, ez? Eta eskertuko lukete ere haiek aldez aurretik ere ezagutzea eta aukera izatea beste gauza batzuk hitz egitea eta
3: polemika ere bizi izan zuten atzo parlamentuko armailetan. Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iraindu baitu mozioaren bultzatzaileren bat eta gaineratu du Adolfo Araizek ez lukela parlamentuan egon behar. EH Bilduk eskatu dio parlamentuan eraso pertsonalak eragozteko onartezinak direlako eta lehenesteko errespetua.
2: Iruñerria goizetik.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
3: Kontseiluak bota du erronka 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzea. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea egitea eta horretarako Pizkunde garaian murgilduta dabil. Atzo Pizkunderako erronka 2026 txostena aurkeztu zuen. Bertan zehaztu dute urrengo 10 urtetarako erronka, euskalduntze erritmoa bizkortzea 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzeko. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan beharko den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide da Manes Mantxola.
16: Noski, erronka orok hiru osagai ditu eta hoietako bat da egingarria izan behar dela. Sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean, erronka bat ezin da erabat erreza izan, oda, bizio puntu bat izan behar du, eta bi hoiek nastuta noski motibatzaia. Orduan, bai, erronka bota dugu, beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina era berean bide bat marraztu dugu. Eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabileari dagozkionak. Eta
3: Kontseiluaren erronkaren oinarri nagusitako bat ezagutzan eman beharreko jauzia da. Asteko egungo egoera zehaztu dute, Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen direla urtero, Nafarroan 1.500 dira. Proposamenak euskalduntze erritmoa bizkortzea du xede, urtean orain alako 2 euskaldun lortzeko, urtero 30.000, Nafarroan 3.700 lirateke. Mantxolak gehitu du azkunde erritmo horri 2041 batera arte eutsiz gero, Euskal Herriko biztalen erdia euskalduna izanen litzatekela. Egun orotara, 1.000.000 pasatxo euskaldun daude Euskal Herrian. Gogoratu du ere, Euskaltzaren martxa iritsiko dela ekainaren 13an Iruñera eta bertan parte hartzeko dei egiten ari da Euskalgintzaren kontseilua. Hau esan da, iritsiko gara goizeko 9etara, esaten ari gara, gaur ere zerua oskarbi geratuko dela denean eta eguzkia gailenduko dela zeruan, une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu, gaur arratsaldean 35 ere ikusiko ditugu, aldaketa dator asteburuan, bihar zertxobait bera eginen dute temperatura altuenek, baina nabarmen sentituko dugu hori igandean, 25 gradu iragartzen baitituzte gehienez ere. Berehala zeharkatuko dugu metropoli forala.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu Plazako azokatik Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herria Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
0: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14-ean. Zatoz!
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Gorritxo Sistemas de Descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Scroll, like, bideoa,
8: rila.
7: Pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
8: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
7: Modu kontzientea aktibatu.
8: Bere erabakian lagundu.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Una
14: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-33-33.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gati.
17: Oso krematxoa delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: One, two, three, four.
1: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Goizeko 9:05, egun on entzule, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa dau, goizeko 11 bitartean egonen gara zuei konpainia egin nahian, eta jende asko inguratzen naute, teknikan, eta errealizazioan, horrela esaten dute beste irrati batzuetan ere, Igor Otamendi Eskudero, ez, adelantziz, Igor Eskubero Otamendi.
1: Kaixo, egun on.
0: Ondo.
1: Bai, guzti hori eta gehiago,
0: Eta gehiago, ez? Gauza gehiago ere.
1: Baina guai dago errealizadore izena edo guai dago.
0: Bai, gustatzen zait konzeptua, beste irrati batzuetan.
1: Irrati gintzan eta telebistan gehiago da errealizadore.
0: Bai, eta gaur egun, gauza askotan ibiltzen zarete teknikariak. Euskal Herri irratiak egiten bituen erreportaje horietako bat, uste dut ere, bazuekin egin beharko litzatekela. Jendeak jakiteko, zertan ari diren.
1: Jakiteko.
0: Irrati teknikariak eta nolakoa den lan hori. Bueno, proposatuko diogu pei hori. Aritz Pascual Garjon, zer moduz, egunon?
2: Egunon, goñi Unai Lako.
0: Hori da, Aritz Pascual Garjon, Unai Lako.
2: Ziot, nola Igor Otamendi Eskudero izan, zu goñi Unai Lako.
1: Hori ere goi dago, Otamendi lehenengo ere.
0: Ligarren abizenaren garrantzia ere aldarrikatu behar dugu, itxasok ez du behar, etxeberria.
2: Ia da, garo.
0: Zer moduz?
3: Oso ongi.
2: Astroko txistea, itxasok.
3: Nire kasuan ez okazun.
0: Kasuanetan zure bigarren abizena esan dute lehenengoaren aurretik, baina berdina benez, hori, itxasok
3: etxeberria.
0: Inarrira izotz?
2: Errekalde
0: nekien zure bigarren abizena, egunon, zure zinar?
2: Oso, engitazu.
0: Ondo, ostirala da, 47 grado izango ditugu gaur ere, beraz, pozik egon behar naiz, ez dago besterik. Tira, ekipo,
2: hiperbole bat egin du naik, ez dira 47 izango.
0: Ez, gezurra da, baina
2: hogeita
0: mabost, eta egingo zaizkigu 47 balira bezala, ez? Baina tira, pues, ez du, bueno, ez zindezakegu ez egin, horren aurrean, fresko egon, ura asko edan, eta posible, eta aukera balin baduze asteburuan, bainuren bat eman edo beste, egin zazue entzuleok, guazen bestela, badakit beste alternatiba bat, fresko egoteko. Bakizu ezen den?
3: Zein.
0: Eberes mendira igo.
2: Bai.
0: Hor fresko egon, ezarete, ziur.
1: Baina jende gehiagi, piztinetan bezala.
0: Ja, jende asko. Eta zikinkeria unitz ere, ez? Eberes mendian.
2: Hemen gehien baloratzen dena da, lasaitasuna, esaten zen lehen, a ver, meme bat egin dekarkatu, izak izendeak hartu duen.
0: Bai, bueno, mutiko...
2: Bai, fascista hori.
0: Aragoiko telebistean.
2: Aragoiko telebistean,
1: egizia.
0: Uf, Pascual, ze.
2: Hemen gehien baloratzen dena lasoetasuna da.
0: Oie kaldira zure referente.
2: Ez, baina, bueno, hartu dut horrela airean. Piscina etan jende gehiagi dagoela, eta Everesten ere, eta esan dut.
0: Gehien
2: baloratzen dena lasaetasuna da.
0: Everest zergatik, Everest mendiaren aziarteko eguna ospatzen dela. Lako gaur, bai, Edmund Hillary Mendizale Zelanda berritarrak eta Tenzing Norgari Serpak 1943an munduko mendi garaienera egindako lehen igoeraren balentria ospatzeko edo, gaurko eguna izendatu zuten Everest mendiaren nazioartekoa. 2008tik aurrera Nepalgo Kultura eta Turismo Ministerioak eta Mendizale Elkartearen ekimenez, erabaki zen, egun hau berezia izanen zela. 8848 metro. Munduko
2: Somolukma.
0: Nola?
2: Somolukma da, bere izen nepalerra, ez?
0: Ara, bai.
2: Memoriaz bota dut.
0: Hori da, bai.
2: Txikitan horrela ikasi nuen.
0: Hemendik dut, eta esango dizute, bai, mendi hau 1865 garren urtean izendatu zuten lehendabiziko aldiz, Sir George Besting Everest, geografo eta topografo britaniarrak izendatu zuen, horregatik Everest, baina noski, Aritz, etzen hori, bere hasierako izena. Britaniarraren abizenarekin izendatu baitzuten mendia,
2: nunbait berak aurkitu. Koloniarra hori da.
0: Bai, hori da, ez? Historia hau errepikatzen da.
1: Hor gauza da, igo zuen mendia edo zuen igo tipo horrek.
2: Everestek
3: ez? Berik ikusi zuen.
1: Claro, lurretik ikusi eta gainera beritzena, jarri, hori izan behar du. Eskaladan bezala, tu, eskaladan bidea egiten duenaren izena jartzen zaio bideari.
0: Ba, begira. Ba, jarri beharko litzateke Edmund Hillary edo Tenzin Norgari, ez? Norgariren abizena.
4: Edo Oiartzabal.
0: Edo
2: Oiartzabal mendia. Edo bestela. bertakoek ematen dioten izena eta dela txumolukma bai ez
0: txumolukma.
2: Taneki memoria txigira di, gauza hauek
0: ja.
2: Nola da Everest mendiaren benetazko izena txumolukma.
0: Txumolukma. Martin Zabaleta, kiko zuen ere, 1940 garren urtean.
2: Bai.
0: Euskal Herriko Euskal Herritarra. Maiatzaren 14an izan zen, 1940ko maiatzaren 14a, bai, ikurriña jarri zuen, eta beste bandera batzuk ere, bai.
4: Ikurriña paindu bat.
0: Bai, hori da, hori da. Beraz, bueno, hainbat bandera jarri zituen. Batira.
3: Begira, bai, entzule batek idatzi digu eta esan digu, nepaliaraz uste dut Sagarmatha dela.
0: Sagarmatha.
3: Sagarmatha eta txomolukma tibeteraz.
2: Ara.
0: Begira.
2: Bai, begira, bai, Sagarmatha.
0: Ah, Sagarmatha, eh?
3: Bai.
0: Sagarmatha autokontzesionario izena du, ez?
2: Bai, Sagarmatha.
0: Sagarmatha, zure kotxerik onena.
2: Bai, ba, wow.
0: Bueno, Everest mendiaren nazioarteko txikitin pun. Eguna bela, guazen orain, eguneko albiste bitxiaren bila.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta bitxia, erreibindikatiboa eta gustokoa duguna, eh? Beste efemeride baten bilagoa zelako. Venga. 1928 urtean gaurko egunarekin Lizarrako Foruen plazan, Kasimira Handiarenak, behera armak eta gora Nafarroa, denok baikara nahi arrebak, oiukatu zuen. Hori besterik ez, militarrak festa hispaniar italiar bat, fasista bat, alegia ospatzen ari zirelarik. Lepoan, gorri eta beltz koloreko zapia juen zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera ere jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta militarrei, haiek gerra zergatik egiten zuten galdetu zerantzun zien, eta gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten Kasimira Handia Lizartarrari, aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Aurrekari ezkertiarrak izatea bagarai haietan, badakizue, zela, eta erailketa ere, eragiten zuela, eta gaur, ba, nola baita esatearen, ba, Kasimiraren omenez, oroitarazi nahi izan dugu, ba, hori efemeride hau, ez? Ba, gora
2: Nafarroa eta bera armak.
0: Gora langileria eta bera armak, ez?
2: Bera armak, ez?
0: Bera, ez gora.
2: Bane,
0: bera ba.

0: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Eta bera armak eta gora zuen sakelekoak, izan ere orain zozketaren bilagoaz. Zozketaren bila baino, zozketan parte hartu nahi dutenen mezuen bila, ez?
2: Hori da.
1: Zein daztenetakoa, ez du alagoan?
2: Zure pixu ez netan.
1: Ara, eta noren eskutik?
2: Lakturaleren eskotik. Orain egiteko bai jogurra marrubiekin, udan gaudela, izozkiak egiteko.
1: Norbaitek ekarri aldu azkenean postreren bat lakturaleren zozketa irabaztagatik.
3: Bai.
4: Bai.
3: Batekira izan ditugu
4: leche frita bat.
3: Hori da. Euskaraz esan nuen, baina esne frigituak
4: bai, ekarri zituen eta ez gutxi gainera.
1: Asko.
4: Asko inoiz. Asko ez da inoiz.
1: Aspaldi izan zen, hori?
3: Bueno, hilabete batzuk badira. Hemen bota genuen antenan. Ola sin más, ea pikatzen zuen horretek, eta pikatu zuen.
2: Ba berriz ere botako dugu.
3: Bai, noski. Baina horrein benetan, horrein benetan.
1: Benetan, oso. Bai. Guk dena benetazkoa esaten dugu, eta benetan hitz egiten dugu.
3: Bai.
1: Probatu nahi dituguelako zuen postreak. Zue pizu ez netan irarazeko aukera izan den zuelako. Gure, WhatsApp zenbakira, mezutxo bat bidaltzearekin.
5: 608-1-9-9-6.
1: Zenbaki guztiak apuntatuko ditugu, mezu guztiak irakurriko ditugu, eta hemendik ordula ordenera edo, egingo dugu zozketa eta jakinen dugu nork irabazten duen, bere pisua esnetan lakturaleko gure lagunei esker. Eta jarraian, goazen gure eguneko pilulak hartzera.
6: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
1: Artu bezagun lehenengoa.
6: Baga.
1: Eta gaur ekarri diguzun albistea, inar,
3: bai.
1: Aritz Pascual postuko du.
3: Abai?
4: Bai. San Ferminak zer?
3: Azukipatzen du.
1: San Fermin eta gaina jarri dugu bere peinaren abestia. Gaire, ze jatorra garen. El bronce peñako abestia, ¿está?
4: Ay, es. Chacharik ez, horrekin, eh?
1: Irrintzi peñako.
3: Periferiatik denak berdinak irutzen zizki hori esan. Neko antzekoa. Eta
1: zergatik hau, Iñar?
7: Zergatik hau, bai, peñetaz hitz eginen dugu. Entzerroan desegokiak diren jokabidei buruzko kontzientziazio kanpaina berri bat abiatzea proposatu baitiote Iruñeko peñek udalari. Eta kanpainaren ardatza, hain zuzen ere, lasterkari gehienek eskuartean eramaten duten objektua litzateke.
4: Mugikorra.
7: Egunkaria.
4: Egunkaria.
7: Momentuz, bai, mugikorrak ez du egunkariaren funtzio hori...
1: Horrein ere egiten da.
4: Bai.
7: Horrein egiten da.
4: Batez ere Santo Domingoko tartean, bai.
7: Bueno, horrein abartzuza
4: itxizenetik, bai.
7: Pixkate galdu du, ez, arterak. Baina, bueno, peinen proposamenaren arabera, egunero argitaratuko lirateke entzierroko kamerek jasotako praktika arriskutsu edo desegokien adibideak argazkitan aragoak gogorarazteko helburuarekin, adibidez, debekatuta dagoela animaliak ukitzea, provokatzea, haiei heltzea, ibilbidea oztopatzea edota beharrez bezala hurbiltzea haiengana. Irudietan agertzen diren pertsonen aurpegiak pixelaturik azalduko lirateke, beraz unai lasai. Aha. Eta mezua zuri beltzean eta zorroztasun tonuarekin agertuko litzateke.
1: Horrek lasaitzen nau.
7: Baina zergatik egunkaria? Bada, lasterkari gehienek goizero erosten dutelako egunkaria entzierroan babes modura erabiltzeko, nik uste plazeboa dela, eta... eta gainera zazpitatik zazpiterritara bitarteko itxaronaldi horretan,
4: asko kegoten
7: direla gazkiak begiratzen, eta...
1: Ea agertzen biren, eh?
7: Ah, klaro.
3: Orduan horrekin, zezenarekiko distantzian neurtzen zutela hori gezlarazen orduan.
7: Bai, ezakit.
1: Egometroak gora egiten dugu. Ez,
7: hori egia da lehen diarioen abarra oso handia zela orduan agian bazu enolako
2: turuta bat,
7: baino gaur egun.
4: Ez, bai egia da, zazpietan zabaltzen delarik esia, edo sartu daitezkenean ibilbidera eta zortziak bitarte pagola denbora lutzea eta asko pues probesten dute ba periodiko irakurtzeko horietan eta orduan pues bueno hori
2: gara imaginatzen dut oso urduri egongo direla ze sufrimendua egotea hor egunero ez bueno de San Ferminak leuten duten egun horietan ez pena ez baina ez sufrimendua eta gainera beraiek hautatu da
7: nik uste haiek gozatzen dute
4: hori da nik uste
7: haiek maite dute momentu berezi
4: azkenean da ez ez dakit ni ez dut inoiz zentzerroak horretu baina da errusiar mendi batean montatzen zarenean ez sufritzen duzu baina da adrenalina puntu hori
2: hori ere zutu lertzen
4: ez errusiar mendiak ez aizkizu
2: ez dit bat ere gustatzen
7: eta salada bat dira
2: errusiar asko jateko gauzak bai sufritzekoak ez
7: egunkarietan bai, baino baita gerkari digitaletan, telebistetan egiten dituzten emankizun berezietan ere olako irudiak zabaltzea proposatu dute epeinek, eta ez dakit ezagutzen dituzuen entzierroetako arauak edo arau, ba, badira, hainbat arau hiru multzotan selkatuak direnak, eta adibide batzuk ekarri ditut ona ez dira adibide abstraktuak, saiatu naiz lurreratzen, eta adibide praktikoak beraz, egin dezagun quiz azkar bat ez?
4: Quiz azkar bat,
2: venga
7: entzierroaren ibilbidera ogi barra batekin sartzea, arina, larria edo oso larria.
4: Ostras, horrela.
1: Barra batekin, baina barra
4: ogi barra batekin.
2: Larria.
7: Eta egunkariaren ordez, ogi barra erabiltzea.
4: Arina.
1: Baina txorizoarekin.
7: Ez?
4: Deus, barra, barra.
1: Barra bakarrik oso, oso larria. Zerbait sartu behar da hor.
4: Arina.
7: Ez, arina. Oso ongi, oso ongi.
1: Katxiz.
7: Ea, entzierroan patinekin sartzea edo skate batekin.
4: Oso larria.
7: Oso larria eta gainera da lehena. Oso larrietan lehena.
1: Larriena.
4: Ego, goratu,
7: ez dituzte patinete elektrikoak sartu horrein, eh?
4: Leizarrako entzierroan tipo bat sartu zela bizikletarekin.
7: Elektrikoa gainera.
4: Bai, elektrikoa zen, ezakit. Bai, tipo bat bizikleta batekin sartu
1: zen.
4: Bai. De hecho, argazkia zen tipoa hor bizikletarekin da tipoak esan zuen. Oske, etxera nindoa!
7: Laster bidea. Entzierroaren ibilbidera mozkor edo drogaturik sartzea.
2: Oso larria.
1: Era garri larria.
4: Larria bakarrik.
7: Larria bakarrik.
1: Bakarri?
2: Zer, hori oso arriskutsua da.
7: Bai, ikere uste nuen, baina...
4: Denak asmatzen ari nahi.
1: Oso gaizki.
4: Larria, oso zaila. Bueno,
7: vale. Ea, Jack Sparrow pirataren mozorro batekin korrika egitea.
1: Arina, zai, bai. Oso ideia ona iruditzen zainari.
4: Oso larria.
7: Arina.
4: Arina?
1: Jack Sparrow.
7: Ikusten ditugu gainera mozorratuta betisen
4: zarekin. Futbolistaz mozorratuta denak.
1: Guztiadoa mozorratuta.
7: Ea, kolpez gelditu korrikari zarelarik, kolpez gelditu lagun bat agurtzeko.
1: Hori jasota dago ordenantzan?
7: Ez, baino, arau astraptutik erakarri, eratorri ditut.
1: Arina.
4: Larria, arina.
7: Oso larria.
4: Oso larria. Jack Sparrow jantzita. Joatea baino larriagoa.

0: Angletekin sartzea.
1: Oh,
2: zer da?
3: Ba,
4: larria izanen bai.
3: Da, larria izanen da, oso larria igual.
4: Baina
2: ez du zinor arriskuan jartzen, aurreatik harin.
4: Bai, baina oso arriskutsua da korrika egitea. Zatzen
3: baldin bazera kroks batzuekin eta hor, izkina batean hor paredaren kontra.
0: Hori ere gaizki dago, ari zara trabatzen bidea.
2: Hori
3: da. Osa, dena gaizki, tia.
4: Dena gaizki.
3: Horregatik genei saltzen.
2: Zer movida.
0: Beraz, harina da.
2: Harina.
0: Bai, harina da. Ah, azken bat, erronka bota albezain beste irauteko zezenaren aurrean.
3: Oh, baina.
0: Esan bestari, ean horki irauten duen gehien, zezenaren aurrean.
4: Baina hori nola kontrolatzen da?
2: Solarria.
4: Hori oso zaila da.
0: Ja, baina zer iruditzen zaizue dela?
4: Oso larria. Oso larria.
0: Oso larria da.
2: Oso larria.
0: Oso larria da, zergatik. Zeren, claro, zuk momentu batean hasten zara nekatzen, baina zure buruari ez diozu kasurik egiten, segitzen duzu korrika egiten irauteko, orduan alako batean, bum, erortzen zara, eta ja katastrofea bilakatzen.
2: Zenbat ikasi dugun. Zenbat ikasi dugun. Igor, jarri dezakezu labearen seinalea, ematen du labea...
4: Bai, egia da!
2: Badago gina,
0: pizza presago.
2: Bizkotxa presago.
4: Lakturale jogurrekin egindako bizkotxa.
0: Atera dezakezu bizkotxoa labetik.
2: Bueno, palakiko orduan, entzierroan Jack Sparrow jantzita, kroksik ez?
0: Ezagurtu zure laguna.
2: Eta ezagurtu zure laguna.
0: Eta hori barra mesedez txorizo.
2: Txorizorekin.
4: Eta entzule batek idatzi digu, ez naiz ezenen fana, binon zerbait egingo nuke entzierroetan korrikalarien janzkerarekin. Zuria eta gorria beste irudi bat emango luke.
2: Ba, egia da. Egia da. Debekatuko nuke...
0: Ez jarri horren purista horrekin.
2: Futbol taldetako kamizetak debekatuko nituzke. Bakoitza jantzira,
0: daia nahi duen moduan.
2: Bai, egia da, eskatzuna.
0: Jack Sparrow, baina... pues Jack Sparrow.
2: Araudia egiten dugularik, ba, izan gata ezen, ez? Xaxatu ezagun pixka bat jendea. Tira, ba, araudia kontutan hartuta, goazen gure eguneko bigarren pilula hartzera.
0: Biga.
2: Eta beste efemeride batekin goaz, hau bereziki interesgarria iruditu zaigula. Gaurko egunarekin 1941 urtean, Disney Studioseko langileek greba hasi baitzuten. Sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik, 16 animatzaile kaleratu zituen Walt Disneyk garai haietan. Jarduera eta bat gelditzea lortu zuten, eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri esker, ba, Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere, lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Ez pentsa egun batetik bestera konpondu zela, eh? Bost aste luzez
0: iraun zuen
2: langatazkak.
0: Egon ziren bostatze.
2: Bai, hau izan zen, ba, ikusita, Edurne Zuriren pelikulak izan zuen arrakasta, ba, Disney Factory hasi zen, atope marrazki bizidun film gehiago egiten, eta Dumboren pelikula ari zirenean egiten, nolabait estanda egin zuen bai, denak, eta bueno, azkenean lortu egin zuten, baina esaten dute Walt Disney ordutik etzela persona berdina izan, personalki hartu zuelako, eta laxe zen, ez? Mm-hmm. Gatazka hori eta minduta zegoelako bere langileekin.
0: Walt Disney bera nola esan, austriar margolari baten jarraitzaile zela, ere?
2: Bai.
0: Ez zituela soilik bere marrazkia gustoko, baizik eta austriar margolari baten marrazkia ere gustoko zituela.
2: Bai, egia da, nahiko eskuindarra zen, ez?
0: Eta nik nazi deitu diote zuzenean, baina...
2: Ai,
3: egia da, izoztuta dagoela?
2: Egia da.

0: Hauxe zen langileek abesten zutena greba aste horietan, eta nik uste dut baietz izoztuta.
1: Ez dakite
2: munduak beste nazi bat gehiago behar duen
0: momentu honetan ez. Akaso mendik 200 bat urtetara edo ez, ba mamutak bezala hola eita investigazio bat Walt Disneyren inguruan.
3: Beresten ere badira mendizalei.
2: Bai, pilo bat gainera.
0: Agian dan dago. Zei, mantentzeko, izoztuta mantentzeko elektrizitate faktura ikaragarria iritsi gabe, ba, hori izan daiteke modua. Tira, guazen hirugarren pilula hartzera.
2: Iga.
0: Eta oraintxe bertan estudioan bat bi hiru lau bost mugikor ikusten ditut.
2: Naiz ta lau pertsona egon.
0: Eta hori esaten ari nintzen bitartean gure lankidetak

0: Bik zuten mugikorra eskutan, ez dut esango nork itxaso, hau zergatik.
1: Ez dut esango nork itxaso.
0: Zergatik komentatzen dut, nik.
2: Gu honen adibide gara oraintxe bertan, egunerokoan pantailaz eta gailu digitalez inguratuta gaude, eta denok modu batean edo bestean erabiltzen ditugu edo neurri batean edo bestean. Gure bizitza eta egunerokoaren parte bilakatu dira eta azken urteetan gero eta presentzia gehiago daukate. Jakina denez, mugikorren eta aparatu digitalen erabilerak ondorio edo arrisku handiagoak eragiten dituzte aur gazte edota nerabengan. Beraien garunak eta gizarte trebetasunak garatzen ari dira eta horrek bereziki zaurgarri egiten ditu pantailen aurrean gehiegizko denboraren eragin fisiko, kognitibo eta psikologikoekiko. Horregatik teknologian eta aparatu digitalen erabilera hitz egiten edo ikertzen denean askotan gazteengan jartzen da fokua. Aste honetan aurkeztu da Nafarroako haurtzaro, nerabezaro eta ongizate digitalari buruzko txostena. Errealitate digital berrien ondorioz adingabeek izan ditzaketen arriskuez kontzientziatzeko. Lehen hezkuntzako 5. mailaren eta batxilergoaren eta lanbide heziketaren artean Nafarroan 10 ikastetxeetako 1829 adingabe biltzen ditu analisiak eta bertan agertu diren datu batzuk deigarriak eta kezkagarriak dira aldi berean. Mugikorrei eta sare sozialei dagokionez, Nafarroan bataz beste 11 urterekin jasotzen dute aurrek lehen adimendu mugikorra, sare sozialen erabilera ere azkarazten ari da, lehen hezkuntzako 10 ikasletik 7 profil aktiboak dituzte. Nafarroako nerabeen eren batek sare sozialetan ezagutzen ez dituen pertsonen eskaerak onartzen ditu, bitik batek ezagutzen ez duen pertsonekin hitz egiten du sare sozialen bidez, eta 111ak interneten bidez ezagutu duen norbaitekin geratua da. Geratu da noizbait. Txostenak osasun mentalean duen eraginaz ohartarazten du, nerabeen 114ak antsietate edo depresio sintomak ditu, eta 107ak arrisku suizida du berezikin esken artean. Teknologiaren erabilera gehiegizko horretan sor daitezken arrisku ez ohartarazteko kanpaina martxan jarri du Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak adikzioak prebenitzeko 4. planaren barruan. Nerabek tresna digitalak onuragarri hautematen dituzte, baina arriskuetaz kontziente egitea oso beharrezkoa da. Nerea Alvarez gizarte osasuna sustatzeko zerbitzuko kidea.
3: Alde batetik beraiek sentitzen dute input positibok edo baikorrak ematen dizkietela aukera batzuk, baina beste aldetik ere ikusten ditugu arriskuak daudela, batez ere nola erabiltzen dituzten erramientak, esan denbora pasatzen duten eskorrole bakizu bukaezina edo denbora guztia horra tzamarrekin egon mugikorra mugitzen, denbora galdua azkenan ikusten dugu eguneroko, beraien eguneroko.
2: Eta egore honen aurrean zertan jarri arreta edo nola kudeatu egoera hau? Ba, gomendatzen dutena da debekua indartzea baino bidea dela pantailen erabilera kontziente batera jauzi egitea.
3: Denon artean aztertu, adostu nola erabiliko dugun, eta ez da bakarrik arauak jarri inungo adostu gabe beraiekin, baizik eta ezeri behar gara beraiekin, hitz egin behar dugu denon artean, eta gu ere erreferentea garenok ere.
2: Erreferentea esaten zuen eredu direnen papera eta ardura ere nabarmendu nahi izan dute txostenean jaso zuten ere gurasoek egiten duten mugikorren erabilera. Elkarrizketatu zituzten adingaben 123ak, 4-tik batek, otorduetan sakeleko telefonoa beraien gurasoek erabiltzen zutela adierazi zuten. Pertsona helduek, gurasoek edo pertsona horientzat erreferente diren hoiek, gazte horiek egiten duten pantailen erabilerari ikuspena eta jarraipena egiteaz gain eredu gisa ere jokatu behar dute. Kanpainan debekuak jartzeari uztea eta arau horiek adosteari pasatzeko gomendioa egiten dute, modu kontzientea aktibatu, lagundu, gidatu eta zaindu eredu izan. Niri honekin burura etorri zaiz Flavita Banana ilustratzaileak, Flavia Alvarez Pedrosa ilustratzaile katalanak zeukan bineta bat, zeinetan parke baten banku batean zegoen aur bat bere gurasoarekin eta ondoan beste urtxo bat gurasoekin. Eta mugikorrarekin zegoen gurasoaren alaba edo semea zegoen mugikorrarekin eta bestearena, besteak zeuden liburu batekin, ez? Bai, gurasoa, bai, semea edo alaba. Eta mugikorrarekin zegoenak galdetzen zion, nola egiten duzu irakurtzeko? Eta hortan ikusten da nola askotan esatean baino, ez? Hori ere garrantzitsua dela, badago eredu izate hortan.
0: Eta kostatzen
2: zaigu, oso zaila.
1: Joaten zara parkera eta zenbat guraso gaude, eta mugikorra eskutan, eta eta gure seme alaben aurrean etengabe eskutan. Begira, atzo guk egin genuen esperimentu arraro bat.
0: Ara?
1: Arraro bat, ez esperimentua ez, ez dut esango beste. Baina joan ginen, afaltzera, kanpora afaltzera, eta utzi genituen mugikorrak etxean.
0: Eta zer moduz?
1: Intensoa izan zen.
0: Urduri jarri zineta, baina seguru gustora.
1: Bai, oso gustora egon ginen, eta ran genuen, hau gehiagotan egin behar dugu, mugikorrak etxean utzi. Yeah. Mugikorrak telefono finko bihurtu.
0: Bai, egizu zer egin behar dugun, probatu gauetan, gure mugikorrak egongelan usten, eta lo egin mugikorri gabe gauzoan.
1: Nik ez dut mugikorra logelan sartzen. Hori
0: ba,
1: bai,
0: oso gomendan.
1: Eta gure etxean ere jarri genuen araua, bikote eta biok, afaltzen, bazkaltzen gauden bitartean mugikorra ez dago.
0: Kanpora, mugikorra kanpora.
1: Baina oso zaila da gero, pues sofan zaude, eta...
2: Neurri horiek jartzea oso beharrezko eta oso noragarri da, baina gero egia da egunerokoan eta egunean zehar eta zaila dela, ze gaur egun askotan erabiltzen dugu gauza askotarako, bai komunikatzeko, lagunekin egiteko, gauzak begiratzeko, informatzeko, orduan zaila da ere, ze batzutan ez gara konstiente ere.
0: Bakarrik momentu batean nolabait baimentzen dugu gure entzuleak mugikorra hartzera.
1: Komunean.
0: Zosketan parte hartzeko momentua. Guazen zosketan den
1: bila. Zion giekarri hau nahi.
0: Tira da, tira da, zenbaki bildu ditugu?
2: Bildu ditugu, 21 zenbaki.
0: 21 aukera beraz, saria irabazteko.
4: Astonetan, bero-bero ibili da gure telefonoa.
0: Bero-bero, bai, bai.
4: Asko eskertzen dugu.
0: Bero-bero telefonoa, bero-bero temperatura ere. Tira da, gindezagun zosketan. Bota zenbaki txobat, Igor, favorez.
4: Zan duzue, behatetik...
2: Hogeita batera.
0: Hogeita batera.
4: Bena, amazazpi.
0: Wow, amazazpia.
2: Ba, begira, kasu honetan, ez daukagu bere izena jarri dut begiak, ze dauka begien emoji bat, eta ez zeukan izenik.
4: Aurreko estiralean zen mendia eguzkia.
1: Eguzkia, hori da, mendiguzki.
0: Azte honetan begiak.
2: Ba, kasu honetan, begiak zeuden bi izenik gabe dizirela emojiak bat zen Palestinako bandera, eta bestea zen begi batzuk.
1: Begi batzuk.
2: Begiak... emojia irabazi du.
0: Zorionak begiak.
4: Berarekin jadeko gara
2: kontaktuan.
0: Pisua esnetan emango dizugu, baina begien pisua bakarrik kontutan hartuko dugu, beraz esnet tragoxka bat bakarrik irabaziko du, ez? Begien pisua neurtu ezkero. Ba, zorionak eta eskerrik asko batez ere gure zozketetan parte hartzeagatik, goazen sarrera honi amaiera ematera gaurko abestiarekin, eguneko abestiarekin. Itxaso, zein aukeratu dugu?
2: Gaur kontzertu bikoitza egongo da Arratsaldeko 8:00 Laban, Mise, Euskal Herriko taldea eta Remei de Cala Fresca, Montxeni Bartzelonako talde hauek kontzertu emanen dute, lehenak soinu esperimental eta ilunak eta bigarrenak roka, poesia eta psikodelia. Mise Usurbilen sortutako musika taldea da, bertako irukidek Beñat Urteaga, Antxon Aranburu eta Mikel Olasagasti lehendik Hortzikara eta Izeber taldeetan aritutakoak dira, hasieran musika instrumentala egiten hasi baziren ere sorkuntza prozesuan ahotsak eta instrumentu berriak sartzen joan ziren. 2020ko udaberrian kaleratu zuten beren lehen diskoa eta aurreko urtean bigarrena. Bigarren diska horretako kanta bata entzuten ari garen hau, heldu beharrik gabe. Gaur, egongo da Mise taldea, Arratsaldeko 8:00 Laban, Remei de Cala Fresca, Bartzelonako taldearekin batera.
0: Bikain, eskerrik asko laukote berehala Peio Arginarenarekin. Utziko zaituztegu.
5: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Ostiralean eta larun batean, Iruña rock jaialdia eginen da Ciudadelan, eta punk rock musika izanen da protagonista honako talde hauen eskutik. Sociedad Alkolika, Narko, Zea Maiz, Kaotiko, Dinamita, Zaunka eta Motxila 21, besteak beste. Sarrerak jaialdiaren webgunean erosten aldira. Piztuta jaialdiaren barruan, larun batean 12:00, material birtziklatu eta berrerabiliekin jolasak sortzeko lantegia Jus Larrotxa Zibiboxean, Prospero Teatro Konpainiako Leire Katalaren eskutik. Jarduera 5 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago, doan eta euskaraz, aurretik izena eman beharra dago. Eta larun batean, Piztuta jaialdiaren beste proposamen bat. Sanduzelaiko Zibiboxean, 6:00, 4 urtetik gorakoendako antzerkia eta zientzia uztartzen dituen abentura. Euskarazko jarduera doan da, aldez aurretik izena eman da, eta umorea erabiliz fisika kuantikoaren sekretuak ezagutzera animatzen ditu aurrak, jolasa eta zientzia uztartuz.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Bilabesan sartu,
5: barkatu.
4: Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
1: Hemen da, Nafarroako Liburu Azoka. Maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra Iruñeko Gazteluko Enparantzan. 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30-tik eguerdiko 14:00 eta arratsaldeko 5-tik 9-tara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburu tegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
7: Larrotxapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
8: Larrotxapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
7: Larrotxapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
8: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
7: Eskatu itzordua zentrolarrotxapea.com.
9: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui, ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
1: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
12: Metropoli foraleko erreportajeak.
5: Maiatzak 30, esklerosi anizkoitzaren nazioarteko eguna biharkoa, mundu osoan zehar gogora ekarri nahi duten gaixotasun honen inguruko ikerketaren beharra eta esklerosi dunen egoera latza. Horren kontura Nafarroako elkartera joan ginen Antsoainera eta horren emaitza duzue honakoa, erreportajea.

0: Gaur esklerosi anizkoitzaren egoitzara etorri gara, Antsoainen gaude. Gaixotasun neurologikoa da esklerosia, dakizuen bezala, eta gaixotasunaren kalteak arintzea du elkarte honek helburu, xede nagusi. Sendabideak orain arte behintzat ez daude, eta exoeskeleto bat erosteko asmoa daukate, eta horren kontura etorri gara Antsoainera, haien egoitza berezi honetara. Gure artean ditugu zuzendaritzako kide bi, Emaldi Ereño, egunon. Eta zurekin batera David Garnatxo, gerentea, kudeatzailea, egunon zuri ere.
1: Egunon, Pello.
0: Exoeskeleto bat erosteko asmoa daukazue, baina oso kerrezpanago aurretek ere bazeneukaten beste exoeskeleto bat, ez da?
1: Eta bat dugu. Gauza da, exoeskeleto horrek bizi iraupen mugatu bat duela, 5 urte eginen ditu aurki, eta 5 urte horiek dira bere epe muga. Beraz, beste bat beharko genuke oso epe laburrean.
0: Bueno, eta Sosak hemen gobernatzen dituen emakumea, Emaldi dugu. Nola hornitu, ez da, diruz exoeskeleto hori, nola lortu finantzaketa?
2: Bueno, funtsean, 140.000 euroko aurrekontu bat daukagu, eta dirua lortzeko txokolatearen kanpaina jarri dugu martxan. Hiru txokolate mota desberdin erosteko aukera izango genuke, partikularrek ematen duten diruarekin.
0: Gutxi gora bera, 1000 lagun, Nafarroan, esklerosiaren gaixotasunarekin daudenak, eta 700 etortzen dira. Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkarteak zein da ematen dituen zerbitzuak, hemen fisioterapeutak ikusi ditugulako.
2: Baina gero dauzkagu psikologo desberdinak, neuropsikologoak, logopedak, eta gero beste hainbat tailer, zatekan tailerretan bai egiten dala, yoga edo kaestretxa edo teaza edo hainbat aktivitate, eta oso baliogarria da aktivitateaz gain beraien artean daukaten erlazioagatik ere bai.
0: Nafarroako gobernuaren diru laguntzak edo instituzio publikoen diru laguntzak badituzue?
1: Elkartea berak bizi da Nafarroako gobernuaren diru laguntzei esker.
0: David, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta Emaldi, mi esker honitz zuri ere, eta orain joango gara tipitapa, exoeskeletoa ezagutuko dugu, orain erretiratu behar duzuen exoeskeleto hori.

0: Esklerosi anizkoitza hartu dugu izpide gaurkoan, eta horretarakoan soinera hurbildu gara, Nafarroako Esklerosi anizkoitzaren elkartearen egoitzara etorri gara. Gaixotasun hau duten 100 paziente hartatzen dituzte gune honetan, eta bertan duten tresna berezi eta garestienetako bat aurkeztuko dizuegu, exoeskeletoa. Azken batean, pertsona baten kanpoaldean lotzen den ezurdura da exoeskeletoa, plastikoz, metalez eta uhalez osatua. Eta gero, bizkarrean, ordenagailutxo bat darama pertsona horrek, fisioterapeutak, kudeatzen duena atzetik. Hain zuzen, gurekin ditugu bi lagun, batetik hemen, aulkien eserita, Vanessa Sarasola pazientea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta zurekin batera, Katxalin Armendariz, egunon, zuri ere?
2: Berdin, egunon.
0: Bueno, hasierako momentua da, ezta? Bueno, nolako izaten da, beroketa ariketa txiki batzuk egiten dituzue, edo zuzenean hartzen duzue exoeskeletoa?
2: Zuzenean. Lehenengo bai egiten dugula, bueno, bakoitzaren neurrira egokitu, egoten gara mekanika pixka bat egiten, eta ondoren erabiltzaile esertzen da, eta lotu egiten dugu. Konprobatzen dugu ongi dagoela, ez diola minik egiten inon, eta ondoren, bueno, gu jartzen gara hemen atzean, eta hiru esatean, gora.
0: Bai.
2: Zuti jartzen gara, eta orduan hasten gara oinez.
0: Vanessa, astean zenbat aldiz erabiltzen duzu exoeskeletoa?
1: Behin bakarrik.
0: Behin?
1: Astean, bai.
0: Oso gogorra izaten da, ariketa hau?
1: Gogorra, bai, gero gauean nabaritzen da ibili dugula, bai, nekatua, bai.
0: Bai, eta ariketa zenbat minutukoa izaten da, ordu erdi, ordu bat?
2: Sesioak irauten du, hiru ordu laurden, baina egia da, ezarpenak egiten eta pertsona esertzen eta, bueno, gertatzen dena da, ematen dugula denbora bat, orduan delitzen da ordu erdi edo. Eta gero badaude ere, erabiltzei batzuk bat zutela ordu erdi aguantatzen, lehenago nekatzen direla, orduan motzago egiten dugu saioa.
0: Bueno, eta azken batean, exoeskeletoak egiten duena da, zuek, tente jartzea, zutik jartzea eta ibiltzen laguntzea, ez da hori
1: bai,
0: da?
1: Bai, bai. Tente, baina karo, eske guk postura hori galdu dugu. Guk, nik etxean ipilean naiz, baina nire postura ez da aintente, eske ahaztu dut gainera. Eta exoskeletoarekin berreskuratzen dut eta pasada da. Eske ba. Galdu dugula.
0: Gogora ekartzea oroitzapen horiek. Ni mugikortasun mugatuarekin ez nengoenean, ongi nengoenean, nola mugitzen nintzen. Hori ekarriko dizue gogora, ez da?
1: Bai, bai.
0: Zer diozu?
2: Bai, exoskeletoak egiten duena da martxa perfektu bat erreproduzitu. Orduan, eta ez die uzten beraiek, beraien egunerokotasunean egiten dituzten konpensazioak egiten. Orduan, zer gertatzen da, klaro, Vanessak esan duen bezala, beraiek galdu dituzte, ba, percepzio asko. Orduan, honek egiten duena da, bueno, hori estimulatu berriz ere, ez? Burmuinari esan nahizu, hau ez da egokia. Lehen zeunden bezala, horrelago behar duzu. Baina, bueno, egia da, efektuak mantentzen direla sesioaren ondoren, baina ez badugu jarraitzen exoskeletorekin terapia egiten, galtzen direla berriz ere.
0: Esklerosi anizkoitza zer den? Nola salduko zenioke gure entzule horri?
2: Bale, gaixotasun kroniko bat da, ez du sendabiderik momentuz, eta gertatzen dena da, bueno, sistema, nerviosistema zentralari eragiten diola. Orduan, nerviosistema zentrala neuronaz osatua dago, eta neurona horiek gertatzen zaiena da mielina galtzen dutela. Eta mielina horrek laguntzen du normalean seinalea azkarrago joatean. Orduan, zer gertatzen zaie, beraiei seinale hori edo bidean galtzen zaie, edo ez da hain indartxu iristen iritsi behar den tokira, edo bueno, oso mantxo baten da. Beraz, gero ikusten dugu, beraien ibiltzeko moduan, edo sentitzeko moduan, edo ikusteko moduan.
1: Horeka galtzen da, ematen da mozkorra gaudela.
2: Batzuk bai, beste batzuk ez, baina bai. Olako sintomatik ematen ditu bai.
0: Hori da, nahi baduzue, ariketarekin hasiko gara, eta gero horren ondoren hitz egiten dugu berriz, nahi baduzue.
2: Ados, bai, bai.
0: Osan, bai.
3: Bizkaren hori nahi baduzue, bai, bai. Bale. Ba. Bai, poliki, eh? Nahi, poliki. Bizu, nik, bai. Bizkaren, bai.
2: badira sensore batzuk detektatzen dutena, botatzen erabiltzaileak botatzen duela ongi pisua bi hanketara. Eta horik ikusten dugu hemen atzean, pantalla honetan, nolari den egiten ariketa. Eta ez eskoletak esaten diguna da, zenbat laguntzen dio. Hau da, hemen adibidez jartzen du, ez, apoio postural. Horrek esan nahi du, hanka lurrean dagoenean, ezkerreko aldakari ari diola laguntzen 170. Baina adibidez, belaunari, ez dio laguntzen. Horrek esan nahi du, banesari dela egiten esfortzosoa. Eta gero ere bai, bueno, baditugu, ba, ozera, gerriko moduko hauek, eta egiten dutena da, lotailuak, ez, artikulazioak bere tokian mantendu. Gero badaukagu hemen gerriko moduko bat, horrek egiten duena da, lehen esan dizuena manesak, ez, bere postura mantendu, eta tentere laguntzen jarri. Eta gero tirante hauek ere egiten dute funtzio hori.
0: Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkartean horrelaxe baliatzen duzue beraz exoskeletoa. Katalin Armendariz, fisioterapeuta, argitu beharra dago bi esklerosi mota nabarmentzen direla. Batetik progresiboa dena, hau da denborarekin okerrera doazenak, eta bestetik erremitente deritzotenak, ezta? Azken honekin pazienteek piko moduko goraberak izaten dituzte, gaixotasunaren broteak alegia.
2: Bai, egia da gero broteka hasten den perfil hori batzutan gero garatzen dute beste esklerosi mota bat eta esaten zaio ere progresiboa dela, baino progresiva sekundaria. Zergatik, gaixotasuna agertzen denean ez delako horrela agertu, baizik eta gero, bueno, ba, batzuk hasten dira broteak izaten, ezin dira geratu, osea ez botikarekin ez ezerrekin ezin dituzte mantxotu eta orduan era progresibo batera ere pasatzen dira.
0: Vanessa Sarasola, zure kasuan nola garatu da esklerosia? Progresiboa da, labroteak, pikoak nabarmentzen dira?
1: Lehenengoan pikoak nituen, baina orain ja ez dut broteak berez nabaritzen, baina nabaritzen dut aurreratzen jarraitzen duena. Progresiboa da. Poliki-poliki, oso mantxoa dago, botikari esker, asko aurreratu dira botikak, asko. Bai, ikerketak... Bai, ikerketa pilo dago eta...
2: Egia da, diagnostikoa gero eta lehenago etortzen dela, badaude kasuak ez, baina bueno. Eta horrek esan nahi du, gaixotasunari ere, oza, tratamendu bajartzen badiozu, aliketa azkarren edo goiz, broteak eta ez dira agertzen. Orduan horrek esan nahi du, gaixotasunaren garapena ere mantxotzen dela.
0: Dena den, Vanessa, gaixotasun latzoni beste zailtasun bat gehitzen zaio, behin betiko diagnostiko bat lortzea, hau ere, ez da bide erreza izaten.
1: Bai, eta ez duzu ongi ulertzen zer gertatzen ari den zeure gorputzan, eske oso arraroa da. Sintoma neurologikoak oso arraroak dira. Ez dakit, guk badakigu ba nire eskua lotan geratu da edo ez da gauza batzuk, baina oso arraroak dira. Nik gogoratzen naiz lehenengo aldiz medikoarenera joan nintzenean eta ez nekien nola azaldu. Ezin dut ongi ibili, baina ez dakit zergatik. Zerbait arraroa nabaritzen dut, baina ez dakit. Oso arraroa.
4: Bai, ba, diagnostiko bat lortzea, ez da?
1: Bai.
4: Eta identifikatzea gaixotasuna hori izaten da zailena. Eta behin identifikatuta, pentsatzen dut ere, beste fase bat ere badagoela, hori onartzea, ez da?
1: Ba,
4: psikologikoki, bai. Hau gertatzen ari zait, hau gertatu zait, eta nola egin aurre, bueno, bizitza honi, ez da?
1: Bai. Oso gogorra da. Orain ja, bueno, nire kasuan, ba, 20 urte edo gehiago pasatu dira, eta ja, onartuta daukat, baina gogoratzen naiz, eta oso haserre nengoen, munduarekin, oso gaztean nintzen, eta haserre eta triste eta ez dakizu non sartu edo nondik atera, gogorra da, onartzea.
4: Katxalin, Vanessa bezala, esklerosi du gehienak emakumezkoak dira?
2: Bai, badauka zer ikusiren bat ezakigu zein, baina bai, egia da emakumezkoei gehiago eragiten diela. Egoian bieren ere,
4: Bieren ere. Bai. Eta gero, beste kontu bat ere badago, zuarendik, Vanessa, oso gaztea zara. Eta oso gaztetan hasiko zinen gaixotasun honekin, ez da?
1: Bai, bai.
4: Hor kontua da, bizitza prozesu bat edo proiektu bat eraikitzen nazten ari zarenean gaixotasuna jotzen duela, ez da?
1: Bai.
4: Gutxi gora bera, 20 urterekin, 25, hor, ez da, gertzen
1: bai.
4: Da?
1: Bai, 20 urterekin, gutxi gora bera, hombre, jende batzuk helduagoa denean, baina jende asko oso gazte ez da.
2: Normalen izaten da 20 urtetik 40 arte. Baina egia da lehenago diagnostikatzen duten pertsonak ere badaudela eta ondoren diagnostikatzen dituztenak ere. Orduan, baino gehienetan 20 eta 40 urtetan. Hortan izaten da.
4: Bueno, exoskeleto berria, Katxalin, robot berria, nolako izango da? Esaidazu, asko aldatuko da?
2: Ba, uste dut baiet.
4: Bai?
2: Bai. Egin genuen, bueno, etorri ziren komertzialak ona erakustaldi bat egitera eta frogatu zuten hiru pertsonek eta esan zuten, bueno, sensazioak beste modu batera, ez? Nabaritzen zituztela eta ura, bueno, nahiago zutela bestea. Egia da, softwarea eta bidena badaukala sofistikatuagoa besteak. Orduan, horrek esan nahi du aukera gehiago dituela ere ariketak egiteko edo zailago egiteko edo errazago. Gu beti zailago egiten diegu ariketa, beraiek ere, bueno, ba, beraien muskuloak eta nervio sistema ba, aktibatzeko, ez? Eta gia da gero nekatuak bukatzen dutela. Hori ere kontuan hartu beharko genuke ze badago, bueno, esklerosiaren ikusezinak diren sintomaetako bat nekea da. Beraiek, osea, gu aurkian ikusten ditugu eta pentsatzen dugu ongi daudela, baina ez, gero igual ariketa batekin derreinda gelditzen dira. Eta hori ere fisioterapeutok eta terapeuta guztiok kontuan hartu beharreko zerbait da, batzutan egia da. Ez dugula kontuan izate.
4: Zuek ere eragiten duzu zuen burua.
2: Hau robot bat, ba?
4: Zuek zara Vanessa bezain handia.
2: Ez.
4: Baina,
2: orain bai.
4: Baina indarrari dagokionez, sekulako astindua zure giharretan, ez da?
2: A ber, ordu erdi esoskeletea manejatzen eta guk nabaritzen dugu, eh? Egia da, bueno, guk hemendik kanpore ariketa egiten dugu, eh? Ez dugu crossfit eta olako horik egiten, baina, bueno, joaten gara gimnasiora eta, bueno, ematen dugu gure denbora ariketa egiten. Eta egia da, bueno, batzuk manejatzeko errezago direla, badaukatelako konstiente, ba, postura nola eraman behar duten, pausuak nola eman, baina badago beste, badaude beste pertsona batzuk, adibidez, esoskeletoan bakarrik martxan oinez ibiltzen direnak, horiek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez? Orduan, egon behar duzu itzen bidez zuzentzen, bai esoskeletoa zuzentzen.
4: Bueno, orain berria behar dugula eta txokolatea erosi behar dugula. Eta hori da, gure entzule horiei esan behar duguna, ez da?
2: Bai.
4: Txokolatea, hori izan delako oinarria, exoeskeleto hau erosteko, ez da? Eta hainbat okitan, salgai dagoela.
2: Eta oso goxoa dagoela.
4: Bai, batez ere beltza.
2: Bueno, jendeari, bai, gustatzen zaio gehiago beltza.
4: Eta Iruinean, eta Iruinarrian, eta beste hainbat okitan.
2: Eta beste hainbat okitan ere, eta gero ere, torri daiteke edo zein ona erostera.
4: Ba, mi eskera unitz, bikote, Vanessa eta Katxalin Armendariz. Aio eta ongi izan.
2: Berdin. Berdin.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: goizeko 10etara iritsi gara. EH Bilduk Loiuko aireportuan Global Sumudeko kidei egindako ogietorrian ertzantzak izan zuen jokabideari buruzko galdera egin dio Jaurlaritzaren kontrol saioan Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Azkenean, ertzantzaren ereduari buruzko eztabaida bihurtu da, Ramon Sánchez.
1: Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak sektore atzerako jenekin bat egin eta ertzaintza barruan arazo bat dagoela ukatzea egotzi dio Zupiriari. Honek aldiz erantzun dio ertzaintza askoren jomugan dagoela Gasteiz, Ainara Rubio.
2: Baitonu gogorrean aritu dira, 48 ordutan jarrera goitik behera aldatu, eta PPek eta Boxek defendatzen duten jarrerekin lerratzea leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiriari. Segurtasun sailburuak erantzun dio, legealdia hasi zenetik, desordena publikoko 130 kasu izan direla, eta ertzaintzak segurtasuna bermatzeko lanean jarraituko duela naiz eta ertzaintza bera jomugan duten gazte taldeak egon. Urren azurren, EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Gorazten dizut egora batzuk ez direla gertatuko, Amaia Zabarte, Zuban, arduraren politikoek erabakiak hartu izan balituzte ertzaintzaren barruan. Baina kontrakoa, neurriak hartzeari uko egin diezue askotan, zoritzarrez.
4: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
2: Lehendakariaren konfiantza duen bitartean lanean jarraituko duela ziurtatu du.
1: Euskadi Irratiko Faktorian Miren Etxebeste Gipuzkoako Batzar Nagusietako Elkarrekin Podemosen bozeramalea urrunago joan da. Lehendakariak Bingen Zupiria segurtasun sailburua kargu gabetu beharko lukeela adierazi du Nerea Sarriegi.
5: Miren Etxebesteren arabera Bingen Zupiriak ez duela gaitasunik segurtasun sailburu izateko.
6: Ertzantzaren eredua ez duela funtzionatzen, kusetuguna da, Zupiria jauna, pues agian kulturako kontseilari bezala ondo egiten zula, baina segurtasuneko kontseilari bezala ez duela balio. Orduan, pues bueno, egin dezaken gauzarik onena da, bere burua alde batera utzi, eta Paradales jaunak beste ordezkari bat aukeratu benetan ertzantzaren inguruan lanketa bat egingo duna.
5: Bestelakoan eta Pedro Sánchezen etorkizunari begira, EAJ-ari zuzendu zaio Etxebeste dio, berandu datorrela Aitor Estebanen diagnostikoa aspaldi agortu zela legealdia duela urte bete ohartarazi zuela hori Jone Belarra Podemosen buruak. Balizko hauteskunden aurrean, Ezker Konfederala batuta aurkeztu beharko litzatekeela defendatu du, baina ez edonola proiektu sendo batekin, eta ez luke gaizke ikusiko proiektu horren burua Gabriel Rufián izatea.
1: Gasteizen, 9400 eguzki plaka izango lituzkeen proiektuari baimen administratibo eman dio Eusko Jaurlaritzako Industria eta Transizio Energetiko Sailak. Hasieran, 11000 eguzki plaka baino gehiago kokatzea zen Ventaja Solar 8 enpresaren asmoa, baina ia 2000 gutxiago eraikitzeko proiektua aurkeztu eta onartu du baimen administratiboan Jaurlaritzak. Jungitun egongo litzateke kokatuta eta Jaurlaritzak gogoratu du orain baldintza teknikoak errespetatu beharko dituen ejekuzio proiektua aurkeztu behar duela enpresak. Iranen eta Estatu Batuen negoziazioi buruz ez dago aurrera pausurik, hainbat informazioaren arabera badirudi talde negoziatzaileek bukatu dutela lana, baina Irango eta Estatu Batuetako presidenten sinadura falta dela. Adostu duten akordioari buruz, informazio kontrajarriak argitaratzen ari direla esan digu Mikel Ayestaran Ekialde Hurbileko bidali bereziak, baina funtsean hau da alde bateko eta besteko komunikabideak aipatzen ari direna.
7: Argi dago Hormuz esaterako irekiko dela, berriro irekiko dela, Teherandik esaten dute irekiko da, baina Iran eta Omanen kontrolpean, eta Irango komunikabidek ere adierazi dute Estatu Batuetako tropak golfotik irtengo direla. Estatu Batuetatik bestelako bertsio bat eman dute, eta esaten dutenez Iranek kontzesioak egingo ditu programa nuklearrean, baina hori Iranen esaterako ez dute aipatu. Hemen sentsazioa da fasezka egingo dela negoziazioa, lehen 60 eguneko epea irekiko da, epe horretan Hormuz irekiko da bai, baina baita bi hilabete horietan hasiko da negoziazioa programa nuklearra kontrolatzeko edo neurre berriak esartzeko programa nuklearrean.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Babai, Bilboko sarreran, San Mamesko sarreran, furgoneta batek eta auto batek istripua izan dute, segurtasun sailek esan digu zaurituren bat egon litekela eta auto hilarak daudela Bilboko San Mamesko sarrera horretan. Euskal Meteen iragarpenaren arabera, 24 gradura jaitsiko da gaur temperaturarik altuena itsasartzean, baina barnealdean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu, eta itsasartzean ez bezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jaitsiko da temperatura, bizpairu gradu itsasartzean eta barnealdean ere.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Jek.
8: Euskal Herria Irratia.
9: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
10: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
11: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larunbatak oizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
12: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
13: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
14: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
13: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
14: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
13: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria Gorritxo.

0: Goizeko 10:08 minutu entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa da hau, goizeko 11 arte egonen gara zuekin eta gure bigarren orduko lehendabiziko gonbidatua jada estudioan, Sabino Kuadra egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eguraldia bero eta atzo parlamentua ere bero.
1: Bai, temperaturaren aldetik eta giro politikoaren aldetik ere, bai, bero.
0: Han egon zinen, ez da, atzo
1: bai,
0: goizean.
1: Bai, bai.
0: Goiz osoa, bai, han sartuta.
1: Bai, bueno, goiz osoa ez, baina, bueno, bi orduz egon ginenan bertako giroaz jabetzen.
0: Orain kontatuko digu Sabinok zergatik.
2: Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.
0: Irurogeita emezortziko Sanferminako gogoan eta martxoak iruko biktimen elkarteek eskatuta mozioa eztabaidatu zen atzo Nafarroako parlamentuan. 2018an jada parlamentuak Espainiako gobernua premiatu zuen irurogeita emezortziko Sanferminen gertakariekin lotutako dokumentu guztiak desklasifikazitzan, baina jakina da dokumentu horiek ez direla oraindik desklasifikatu. Are gehiago, gobernu zentralak ez dio sekula erantzun Nafarroako parlamentuak egindako eskaerari. Oraingoan eskatzen zitzaiona Madrilgo gobernuari zera zen, bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna eta adierazpen ofizial bat egitea. Baina proposamena atzera bota zen, ez puntu guztietan. Metropoli Forala saioan Sabino Kuadra 78ko Sanferminako goan elkarteko kidea gonbidatu dugu, hain zuzen ere atzokoa hitz egiteko. Egunon berriro, Sabino.
1: Egunon, bai.
0: Lehenik eta behin, labur bada ere, gogora bezagun atzo martxoak 3 eta 78ko Sanferminak gogoan elkartek zer eskatzen zenioten Nafarroako parlamentuari eztabaidatutako testuan.
1: Bueno, testuan agertzen zena zen eskara zuzen bat. Horretan eskatzen zen, eskatzen zion Nafarroako parlamentuari, ba berak proposamen bat egitea estatuari honek ba errekonozitu dezala 1976ko ba Gasteizkoan eta 1978ko Sanferminetan gertatu ziren krimenak ba krimen hoien erantzukizuna principala nagusia eta zuzena estatuari zegokiola. Hori zen eskatzen zen. Bi hiri hauetan, kontestu ezberdinetan, langile bueno, greba batean eta bestean festetan, Sanferminetan, bi krimen hoiek hori izan zirela, estatu krimenak. Gertakari bat. Suceso bat.
0: Ez zirela gertakari isolatuak izan.
1: Bai, jakina. Eta mengo garai hartako alderdi sindikatu eta talde askoren arteko batzorde ikertzaleak esan zuena, premeditatua izan zela, ekintza hori, ekintza polizial hori, errekonozitu dezala, gobernuak beste lekutan egin den bezala, Inglaterran edo leku askotan, Alemaniak Gernikakoari buruz, gutxi, eta gauza bera egin dezala, errekonozitzea zure ardura principala eta nagusia.
0: Bai, erantzukizuna ardezala bere gain. Atzoko eztabaidaren aurretik hala ere, martxoaren 31an jada parlamentuan egon zineten, zehazki memoria eta bizikidetza batzordean, bertan jada aurreratu zenuten mozio aurkeztuko zela, testo aurkeztuko zela, batzar nagusira eztabaida eramango zela, eta orduan ez dakit ze sensazioekin atera zineten, pentsatu atzoko testua aurreratatzeko aukerekin zegoela?
1: Bueno, alde batetik uste dugun, aste hauetan, hilabete hauetan, zen lehen da bizi, Iruñeko udaletxean bozkatu zen, PSN-ek adierazitako jarrera erabate erratikoa izan dela. Gogoratu egin behar, udaletxean, udalean eztabaidatu zenean, ba, aldeko bozka egin zuela PSN-ek. Uh-huh. Aldeko bozka.
0: Testu berdina zen.
1: Bai, testu berdin berdina. Areta gehiago. Parlamentuan aurkeztu genuen testua izan zen, udalean onartu zena.
0: Uh-huh. Jakinda alderdi sozialistak aldeko bozka eman zuela.
1: Claro, claro. Pentsatu genuen azira, bueno, hemen onartua izan bada, ba, parlamentuan antzeko zerbait gertatuko da. Uh-huh. Gero, batzordean sorpresa. Zeran esan ziguten, bueno, egin zuten interbentzia izan zen estratosferikoa, eta alde batetik, estetik, eta ezakizertarak izen bat. Eh? Baina, bueno, esan zuten, emendakin, emenda de adición, bat, uh-huh. Egingo ziotela, bai. Ba, aurkeztutako testuari.
0: Ta testuari beste puntu bat, gehituko zitzaiola. Uh-huh.
1: Eta sorpresa izan zen, zeren azken momentuan, sartu zutelako emendakin alternatiboa. Bai.
0: Egin zutena izan zen, atzoko mozioa, atzoko testu originala ordezkatzeko, ba. Hiru puntu desberdin aurkeztu, ez ziren onartu, eta ondorioz alderdi sozialistak abstentziora jo zuen atzoko testuaren aurrean, argudiatuta behintzat hitzez, Javier Lekumberri sozialisten bozeramaleak behintzat alaxe esan zuen, etzela nolabait aipatzen, edo etzirela aipatzen, violentzia, estatuko violentziaz gain egon zitezken bestelako violentziak kontestu horretan edo urte horietan, ez da?
1: Bai, diskurso berberarekin hartu ziren batzordean. Hala ta guztiz hori, lehen esan dudana. Emendakin diadizion bat jarriko ziotela horri, laugarren puntu bat edo laugarren eta bosgarren puntu batzuk sartzen. Baina ez zuten olakorik egiten. Ez zuten udalean egin zutena, ez da ere batzordean komentatu zutena. Hmm. Eta argudioa hori zen, eske hemen ez da hitz egiten, ba, etak engarai hartan egin zuenaz. Eta, hombre, esate duzu, bueno, etari buruz eztabaidatuko dugunean, hitz egingo dugu horretaz, eta eta normala da, eta hitz egiten bada parlamentuan, eta etak eginiko, ba, bueno, ekintzetan, eta hilketak, eta hola, bada gaia, ba, orduan, horretan ez hartu San Ferminetakoa, normala da, gauza bakoitza. Gauza bakoitza.
0: Bere aiak, bere gai bakoitzak izan dezake ez da bai da.
1: Bere momentua, bere lekua, eta hola. Eta gaztelaniaz esaten da, lo tuyo, no, lo mío y lo tuyo de los dos. Hori da azken finean esaten dutena. Zu, planteatzen baduzu, gai bat, zuri lotutatko gai bat, orduan esaten duzu, ez duzu esaten Deus niri dagokionaz. Eta, bai, normala.
0: Eta, Soinu, zergatik pentsatzen duzu alderdi sozialistak nolabait jarrera aldatu zuela Iruñeko testuarekiko? Ez du gehiegi estutu nahi, berez nahiko estu dagoen Espainiako gobernua, beste arrazoiren bat ikusten duzu hortarteko?
1: Misterio. misterio, zer, begira. Aurreko hilabeteotan, asteotan, mozio berbera eztabaidatu eta onartu zen Gasteizen. Uh-huh. Donostian eta Iruñan. Eta hiru lekutan PSN-ek edo PSE-ek adierazituko jarrera ezberdin izan zen. Gasteizen abstentziora jo zuten. Donostian kontra eta Iruñan alde. Uh-huh. Mozio berbera. Orduan, oie, aklarete.
0: Ja, argitu barko da jarrera.
1: Claro.
0: Eusko Legebiltzarrean ere antzerako eztabaida bat izan zuten, eta orduan alderdi sozialistak Eusko Alderdi Jeltzalearekin adostu zituen mozio horri baldaketa batzuk sartzea, ezta?
1: Bai. Mm-hmm. Bai, baina bueno.
0: Atzo, esan nahi dut, alderdi sozialistak ez zuela aldez aurretik alderdiekin inolako negoziaziorik egin.
1: Ez. Mm-hmm. Parlamentuko talde parlamentarioekin zuen deus bultzatu esan adibidez, biltzen garen, dokumentatzeko, akordio batera ailegatzen garen, edo gurekin berdin, guk insistitu egin genien, PSN-ekoei, beraiek egin egoteko, eta hitz egiteko, erantzunik ez. Eta azken momentuan, emendakin alternatiboa. Mm-hmm. Hore, fundamento gutxikoa, ez da? Bueno, gutxikoa zerbait da.
0: Testua Euskal Herria Bilduk, gero abaiketa zurekin eka orkestu zuten, haiek bozkatu zuten, beraz, testuaren alde, alderri sozialistak abstentziora jo zuen, eta eskuinak kontra bozkatu zuen, baina ez eskuin osoa, eta ez puntu guztien kontra, izan ere puntu bat bai aurrera atera zela UPN-eren aldeko bozkarekin.
1: Bai. Kurioso izan zen, zeren PSN-ek hiru puntutan, abstentziora jo zuen, eta UPN-ekoek oso diskurso gogorra aita ere adierazi zuten, hirugarren puntuarekin, aldeko bozka egin zuen. Esan behar da baita ere hirugarren puntua zen orokorregia agian edo orokorragoa gutxienez, zen bi lehenengoak onartu ondoren esaten zena zen segituko dugula pausoak aurreantzako pausoak ematen egia justizia eta reparazioaren bidetik eta bla. Orduan zen oso generikoa
0: biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten jarraitzeko eskaera bat zen,
1: baina hori hirugarren puntu hori eralandotuta zegoen aurreko bi puntukin. Ongi dago, txalotzen dugu, irugarren punto horrekin aldeko bozka egiten baduzu, oso ongi, baina, hori ere esan behar da, geratzen dela hor aidean.
0: Bai, zehaztasunik gabe geratzen da puntu hori bakarrik onartzerakoan, izan ere mozioetan gogoratu behar dugu parlamentoan eztabaidatzen miren mozioetan aurretik jartzen den kontestu testu hori ez dela onartzen, baizik eta eskakizunak bakarrik beraz aurrera atera zen bakarra hori izan zela, ez? Eskaera orokor bat Espainiako gobernuari hain zuzen ere, biktimek egia ezagutzeko duten eskubidean urratsak aurrera ematen jarra raitzeko. Hala eta guztiz ere, zuentzat sorpresa izan zen?
1: Sorpresa erabateko. UPN, orain artean ikustu dut, aurkeztu ditugun

0: Eskerbatu.
1: Eta eskerbatu arekin, horixe. Zer moduz joan zen bilera hori?
0: Bueno, ongi, oso ongi. Eguna zen aproposena. Olako bidaia egiteko, eta bertan, kongresuan bertan, bueno, olako gai batetaz ez da baiatzeko. Madrilera gindu zela horre trenean, eta orduan, bapatean, aiba, sartu direla, Guardia Zibila hor, PSDren egoitzan, agusian al Madrilen.
1: Ferrazen, ari zirela, miatzen.
0: Miaketak egiten, eta hola, pentsatu genuen, oi, baina kongresoa zutik.
1: Informazio errekirimendua, esan dezagun ongi, Sabinoz, horrek ere polemika sortu du, komunikabideetan. Miaketa baino, informazio errekirimendu batekin joan zirela.
0: Horrek, baina gu, pentsatu genuen, una proposena kongresura joateko. Baina gata guztiz, ikusi genuen hon errezibimentua oso ona izan zen, oso zabala. Talde guztiek ibiltzen ziren egun horietan.
1: Aztolatuta zeuden, ez?
0: Buelta naire. Uh-huh. Eta komunikabidea nite kuento. Uh-huh. Alderdi bakoitzaren bozera mailen atzetik, iritziak iritzien bila, eta hola, uh-huh. Orduan, hola, zen panoramea.
1: Ala ere, konpromezuren bat aterazen duten bila horretatik.
0: Bai. Lehendabizi iritzi truke bat egin genuen denon artean, guk gure helburuak azaltzen, esplikatzen, eta helburua zentzu ziren, eta hola, eta beraien aldetik nola ikusten zuten kontua, eta bai, iritzi elkar truke hori egin ondoren, bai estatu zuten seiek, ados zeudela eskakizun horrekin, eta konpromiso hartu zuten PNL bat proposición de ley bat aurkezteko han kongresuan.
1: PNL bat izango litzateke gure parlamentuan mozioaren antzerako bat.
0: Eskatzea gobernuari zerbait egin dezala. Eta eskakizun hori, hemen planteatu zena berdina. Hiru puntu horiek. Honen inguruan eztabaidaren eta horren inguruan bozkatu.
1: Pentsatzen duzu aukera egonen dela aurkezteko jakinda zegoeran hasian dagoen momentu honetan Madrileko gobernua eta baita kongresoa ere?
0: Hori da beldurra, ez da? Oso nazia dagoela giro politikoan kongresoan, Madrilen, estatu osoan, lekuzetan, baina batez erean nel corazón, bihotzean, Madrilen eta kongresoan. Baina, behintzat hartutako konpromisoa hori izan zen, eta espreski komentatu genuen alba duzue alik eta lasterren sartzeko eta eztabaidatzeko.
1: Baina eztabaida hori iristen den eta ez den lege gintzaldia aurretik amaitzen hauteskundeak deitu birelako, nork daki gertatuko ote den, bitartean gaia mai gainean jarraituko du eta estatuaren erantzukizunaren zain jarraituko duzu, badakit ala eta guztiz ere indartsu eta lanerako prest jarraitzen duzuela, alaxe ibilizaretelako azkeneko 48 urteetan. Sabino Kuadra, eskerrik asko gurean egoteagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta hurrengo zita San Ferminetan izanen da, noski?
0: Hoize, bai.
1: Uztailaren 8an.
0: Prestatzen ari gara ja motorra berotzen.
1: Bikain, eskerrik asko.
0: Bale.
2: Euskal Herri Irratia, Nafarroako Liburu Saltzaileen Azokan. Ekainaren 2an asteartea arratsaldeko 4etatik 6etara, Gaztelu Plazako Azokatik Irrintzi Plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko Liburu Saltzaileen Elkartearekin.
3: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja.

0: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Kirola egitea gustuko duzu?
0: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
1: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
0: Autokarabanak eta karabanak.
1: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
0: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
2: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Metropoli Foraleko eszena.
1: Euskal Herria irratiaren sintonian jarritzen duzu entzule, eta musika maite dugu, maite dugunez, eta talde txikiak ezagutzea, eta talde ezezagunak ezagutzea, eta talde txikiak ekartzea, eta talde ezezagunak ekartzea, hori ere maite dugu, eta lan horretan bidelagun daukagu Asier Etxeberria, musikari atarrabiarra, egunon eta ongi etorri.
2: Egunon, Pello.
1: Bueno, bi taldetan, zabiltza gainera, eskutu taldean gitarrista eta puntutako ma taldean ahotsa eta basuarekin,
2: ezta? Basua, bai, ez dago aukerarik aspertzeko.
1: Bueno, flauta jotzea bakarrik falta zaizu, ezta? Bai. Saiatu izan zara txistuarekin mentza.
2: Txistularia izan nintzen.
1: Izan zinen.
2: Bai, irurtez edo, horrela, bai.
1: Herriko konparsan edo.
2: Ez. Ikastolan, bai. Bain. Txistua hautsi zidaten arte, eta orduan esanen jazta. Ez ditu gastatuko beste 200 piko euro.
1: 200 piko euro, baino etxean duzun gitarra horrek izango du prezio bat, eta garestia, bueno, edo bigarren eskukoa edo...
2: Ah, bai, beti, bigarren eskukoa, beti. Bai, mugimendu asko dago, musika bai. Gintza, bai.
1: Guala pop asko dago hor.
2: Badago foro bat, dela oso frikia, gitarrista bai. Punto info, eta horko merkatua da, hostia. Bai, hor, oza, flipatzen duzu zenbat jendek saltzen duen, eta zenbat... Oza, badago terminoa dia, erabiltzen dena musika gintzan, gitarrista artean dela gasa izatea, eta gasa da izatea zirrara bat gauza berriak izateko esku artean. Orduan, horrek eragiten du merkatu asko gotea.
1: Bat, bi, hiru, lau, zema dituzu etxean? Zema gitarra?
2: Zakite esango nuken. Lau gitarra eta basu bat, bai.
1: Bai. Eta gero, abotsa zeintzen duzu, nola zeintzen duzu? Abeslaria ere bazteralako.
2: Orain hasi naiz, horretan, batez ere, jabetu naiz ahotsa zaintzeko modu oberena dela parrandan ez ateratzea.
1: Eta ez hitz egitea. Eta jengibre pixka bat hartzea.
2: Hori da, eta propolioa, eta...
1: Eta ura, likidoa, izu. Askotan oso gauza oinarrizkoak.
2: Bai.
1: Ez da? Bueno, beti proposamen berriak ekartzen dituzu, eta oraingoan zer entzuten ari gara, sarrerako honetan?
2: Kriston bombazoa. Hau da... Kelepo eta Felix Buffen arteko kolaborazio baten emaitza eta kantaren izena Sutondoa da. Entzularentzat abisu bat 7 minutu inguru irauten du, baino merezi du.
1: Bai, nolabaiteko giro batean murgildu behar du.
2: Horia.
1: Entzun dezagune titular bat.
2: Sintetizadoreak bateria analogikoarekin.
1: Bueno, gaur ez ezagun etorri zera aurrekoan jarkorea izan genuelako nagusi. Entzun ditzagun sinteak.

0: Kelepo taldea eta Felix Buff, bueno, elkarlanean zuten ari gara, ez dakit elkarlanerako joera hori oso zabalduta dute dagoen taldeen artean, zu eskutu taldean, puntutakoma taldean zaude, ez dakit horrelakorik egiten duzu edo zaila da benetan, bueno, gairatzea, egitea, partekatzea.
1: Nik uste geroz eta razagoa dela, ze azkenan gorkongo teknologiek hori... Osa, errazago bideratzea egite dute. Eta gero, aparte, lortzen den oihartzun handiagoa da. Zede, magun zuk egite duzula kolaborazioa bat, beste entzule batzuk dituen talde edo pertsona batekin, bai, orduan egite duzuna da zabaldu. Ezkuturekin ez, baina puntutako barekin, bai, egin genuela, nola duela hiru urten askerrekin, bai, Ainhoa eta Karmelerekin pare bat kanta, eta iaz Marte Lasarte taldeko Peiorekin, bai, Peio Armendarizekin.
0: Bai, aizu, eta gero, kasu honetan, Kelepo eta Felix Buff entzun ditugu. Edazu, Keleporen inguruan zerbait, Felix Buffen inguruan zerbait?
1: Ba, Keleporen inguruan ez dakit asko, bai, badaki badela, bueno, proiektu pertsonal bat.
0: Bai.
1: Eta esan dako lan egiten do sintetizadorekin, orain arte musika... bueno, ezakit nola ditu, elektronikoa eginez. Eta Felix Buff bada lehen go Willis Drummond taldeko baterista,
0: Ara.
1: Eta gaur egun Rudiger taldeko lehendabiziko lerroan dagoen bai, protagonista edo.
0: Bueno, mogaz bestaldeko taldeak gehiago ekarri behar ditu.
1: Bai,
0: Willis
1: aipatu
0: duzu, eta gehiago ekarri behar ditugu. Egin dezagun aurrera eta segidan Omago entzutera goaz. Hau ere, ez ezaguna benetan niretzat behintzat. Nire, bueno, berroeta emeretzi urte luzeetatik hitz egiten dezut.
1: Bai, bueno, Omago taldea nik ere nuen ezagutzen, eta antzaz, Bilbo inguruan bai dela pixka bat ezagunagoa.
0: Bai.
1: Bai, baino hemen nik uste ez horregatik ekarri dut. Eta, bueno, entzungo duguna Bilboko folk pop taldea da, 2019-tik daukate, bueno, dabiltzate bai kantak egiten. Eta gila esateko beste kanta baten gatik heldu nintzen haien gana. Zakitze zerrenda tanto batuko nuen, bai, hor miatzen dizerretik eta plataformetatik. Eta hori jarri behar nuen beste kanta hori, baina ikusinen 2008-an aterazutela diska berria, orduan esan, bueno, pues jarreko diska berriko bat.
0: Dizerren zer moduz? Aplikazioa jitsi nuen atzo?
1: A ber... Nik uste.
0: Spotifytik eskapoan joan ginen.
1: Ongi, sazentz horretan ongi.
0: Bai.
1: Baina gila da, funtzionalitate aldetik badituela oztopo de xente.
0: Bai.
1: Nire etzait bat ere gustatzen, ez izatea Spotifyk duen berritasunen funtzio hori. Bai, badu, baino, antzaz bakarrik agertzen dira, asko entzuten diren taldeen berritasunak, ordan, klaro, nire hori... Ez dut esango ez aidala inporta, baina nik nahiago dut talde txikien berritasunei berritasunei buruzko berri izatea.
0: Eta txekoari erreparatuz, ez dakit referentzia Badok izan daiteke, eta bertan ikusten dituzun taldeak, eta bestelakoak, ez da?
1: Bai, Badok musika zuzeneanen webunea ere badago, bai, eta orain atera dute Doinuz plataforma,
0: bai?
1: Baina ez dakit asko horri buruz, badazkenean, nik irakurri dudan gutxiaren gatik, plataforma alternatibo bat, bai, euskal estenaren inguruko taldeak biltzeko. Baina momentu talde gutxi dituzte, eta uste dut apirilaren hasieran ja lantzatuko dutela aplikazioa.
0: Bueno, Omago taldea zari ginen, sarrerako honetan, aurkezten, Bilbokoak direla, folka lantzen dutela, popa lantzen dutela, bai, bestelakorik, zer aurreratuko zenuke?
1: Ba, esango nuke, badela, bueno, entzuten baldin baduzte kanta super simplea, eta nik uste horrek ematen diola magia nahiko. Osa, bada, instrumentu asko entzuten dira, baina ez dira jen artean zapaltzen, bai, osatu egiten dira. Eta entzuten jartzen zarrera, nire ematen sentsazioa, boa, sartzen ezela bukle batean, eta iran dezakela kantak, igual 10 minutu eta txarela konturatzen.
0: Bai.
1: Osa, oso azkar pasen zaizu. Oso, ez da gendola, san hipnotizantea, bai.
0: Bai, hemen txe, bertan moketaren gainean, ez zango gara entzun dezagun apur batean Omago.

0: Omago taldearekin konfort eremuan sentitzen naizela ni goizeko ordunetan behintzat. Egin dezagun aurrera eta segidan Aiar de bikoitzarekin
1: entzutera
0: goaz, ezta?
1: Bai.
0: Oso gerezpanago Bermio aldera joko dugu.
1: Hori da, bai, Bermio tarrak ditugu.
0: Bermion doinu eta jende gogorrak.
1: Bai, inguruan, joe, kristan ez dena pila dago. Bai, Bermeo eta, bueno, Bizkaiko horre inguru horretan. Bai. Eta esango nuke, orain, bueno, Lemoan berezeki dagoela talde bastante daudela. Horreko saioaren batean aipatu izan dut Lemoa Wave deitzen, jendea deitzen den mugimendu bat badagoela. Eta estilo hau ez da berezik igual asko entzuten dena bertan, orduan, bueno, jo, hori ere interesgarria da.
0: Bai, estilo hori dagokionez zer aurreratuko zenukeen gogorretik?
1: Bueno, hard rocka egiten dute, baina kasu honetan kanta xamurra guantzungo dugu, bai, balada bat, oso polita, melankolikoa. Eta kasu honetan gainera, bada, kanta bat atera zutena haien lehendabiziko diskan, bai, 2018-koak dira, orduan ez dakit izango zen urte horretan, baina egin dutena da kolaborazio bat, bai, Moonshine Wagon taldeko Landerrekin. Orduan, bueno, emaitza da brutala, ikusi entzungo duzu estribilloa, kriston indarrarekin, eta bueno, geroko soloare oioa zala jartzeko modukoa.
0: Hori da, ba, bueno, haizu, datu bitxia, Aiar itza horren atzean, zer dago?
1: Aiar itza berez da, zuberoan eta inguruan, deabruari deitzeko modua.
0: Ara,
1: bai.
0: Entzun dezagun, Aiar taldea.

0: Aiar taldea, esan dugun bezalaxe, berniotarra, baino oso kerespanago, haietako musikariri bat atarrabian bizi da, ezta?
1: Hori da, bai, Gorka Padrones.
0: Eta zuk hori jakinki esan zenion etorri gurera.
1: Hori da, esan, bueno, taldean behar dugu berniotar bat, eta aproposa.
0: Eta puntutako bai. Taldean.
1: Hori da, bai, puntutako man jatzen du gitarra eta koroak egiten ditu.
0: Bai, beraz, batetik bestere biliko da, beste zenbait taldetan ere, edo...
1: Bua, flipatuko zenuken nik askotan hitz egin dut berarekin, Gorkarekin, musika aztenaren inguruan eta pasada bat zen badakien. Nik berarekin ikasi dut pila bat.
0: Bai.
1: Bua, ni bezain, ni baino frikazoago harindik.
0: Haizu ensaioak eta horrelakoak, entseguak, non egiten dituzue? Ba, uzue lokaliakin bat edo...
1: Ba, momentu zentxeatzen ari gara... zera, Orkoienen, bai Orkoienen badaude entxeio gela batzuk, eta Nestorrek Guilty Brigadarekin daukan entxeio gelan. Orduan hor bagaude, Apoteke badagor, Fitik ez, eta bere momentuan ez dakit entxeatzen zuen ere... Ez, bueno, zu horatzen.
0: Sardetan pensatu izan dut, talde hauek non ensaiatuko dute, ezta? Eta, bueno, batzuek nabe txiki batzuk dituztela, eta beste batzuk, zuk esan duzun ensaio gela, beresi horietara jotzen dutela. Oso gerzpanago uarten bada barrakudaz, ezta?
1: Uarten badago barrakudaz, berrezarren dago onof. A ber, egun, badaude, baino, joder, egia da, ez dagoela, oso garesti daude.
0: Oso
1: garesti daude, eta eske kontutan hartuta ze prekarizatuak gauden talde gehienok, joder, eske jarri gar dugu gure boltsikotik, oza, askotan ezin dugu ez da finantziatu kontzertuekin ere, sala. Eta kondenatua gaude partekatzera beste talde batzuekin. Bai, guk ezkuturekin partekatzen dugu beste, orain arte beste lau talderekin, sala. Hori oso prekario da.
0: Beraz, astelenetan eta ostegunetan eta bi orduz bakarri joten zarete ensaiatzera edo nola izatea.
1: Bai, bueno, ez dago arazo handirik kointzitzeko, baina joder, eske ez da posible, osea, izatea, osea, pagatu barri izatea, hiero, ez dakitzen badirun, ez da kontzertua, jo. Bai, da pasada bat, osea, mesedez, hemen eskaria egin edo, eta instituzia zerbait egiteko, ez da dute euskal kulturarekin akabatu nahi.
0: Bai, baditugu eraikuntza handiak, ez da, Baluarte, edo Arena, edo nik zer dakit uarteko museoa eta bestelakoak, baina Sarrietan kaja handi batzuk dira, ez da?
1: Horria.
0: Atarrabiako kulturetxea ere, ez da? Baina, bueno, artistak benetan sortzeko aukera izan dezaketen gela berezi horiek bilduko dituen eraikuntzak, ez ditugula Sarrietan ikusten, ez da?
1: Horria.
0: Eta modu erakargarri batean artistentzat eta haien poltsikoaren zat.
1: Eta lehen gainera, lehen asko erabiltzen ziren gaztetxean, egoratzen dut, duela 15 urte bonbatu taldearekin ensaiatzen genuela Atarrabiako gaztetxean. Eta kriston aukera ona zen. Jo, klaro, gaztetxea gero ez da gutxiago daude, eta ni bete esango dut, makroproiektu gutxiago eta espazio autogestionatu gehiago entxeatzeko eta eszena sustatzeko.
0: Bueno, musika alde batera utzita, artearen munduan behintzat, uartenik ikusten dudana da erresidentziak eta bueno, pintura eta eskultura eta mundu horretan dabiltzan jendeak behintzat baduela sortzeko toki bat bueno, behetik, ez da? Kultura behetik, sortzaileen bidetik egiteko aukera, baino egia da musikaren alorrean ez dagoela inbesterainoko basarbiderik, ez da?
1: Horria, bai, ezakite beste arteremoak ez ditut horren beste ezagutzen, baino ni personalki esan alduana da hori, oso prekarizatuta dagoela.
0: Atarrabiako kulturetxean eskatu gelatxo bat.
1: Badau gazteleko, baino bernietan gaude, badauka irekiera ordu bat, itxiera ordu bat, izan barduzu ekipoa armairu batzutan eta atera barduzu. Bueno, a ber, badaude taldea moldatzen direla, naskerreko horre jarraitzen du ensaiatzen, baina eskez... Jai, beste gauzatu behar dira.
0: Eta uzokideak ere izanen dira goia.
1: Bueno, ez hor, bira, zentzorretan ez dago arazoan dira.
0: Zentzorretan ez dago arazorik, haizu. Ba, batetik bestera gabiltza, tartarrean, bermiotarrak, aiar, egin dezagun aurrera, Zetkin. Entzunen dugu, nongo taldea da?
1: Lapurdiko taldea da. Eta ni flipatu zian entzunen nuen lehendabiziko aldian. Bada etxeko punk total. Etxeko punto dan, lehen komentatu dugula gaztetxen, zirkuita, zakitzer, joa, gorazten ditere, nien erabezarora, total.
0: Etxeko punkia.
1: Bai, etxeko punka, bai, bai.
0: Zerratzi ditzen duzu horrela?
1: Etxeko punk da, herrian sortutako eta koizutako punk autogestionatu da, bai.
0: Bai.
1: Osa, do yourself, total.
0: Entzun dezagun, beraz.

0: Zetkin taldea eta bertako punka hor atzean dagoen filosofia betikoa, ez da? Punkiek erabiltzen dutena, zuk egin.
1: Hori da, hori da, autogestionatua eta inolako manager ez zigilu ez hostiari gabe.
0: Baina manager bat beti ere ongi etorriko da, ez da?
1: Ba, hori, badatzea zer, bastante... Ez dakit zaila, ni alde batetik bai iruditzen zaidala, joder, aukera ematen dutela pues, musikariak zentratzeko musika gintzan, bai, eta pues, aparte administratibo hori kanporatzeko, baina beste alde batetik ere, joder, haien filosofia denez bakarrik diru ateratzea, bueno, bakarrik edo batez ere diru ateratzea, bai, zer egite dute, pues, zentratzen dira lau talde nagusienetan eta beste talde txikiak geratzen dira zokoratuak.
0: Hori galdetu behar nizun, ez da? Talde txikiak direnean manajerra desagertuta.
1: Hori da, badago termino bat, atzu irakurnen detxo, argiako, zera, albiste batean, badela eukalipto.
0: Eta?
1: Eukalipto bada, proiektu bat, bai, atzean daukana... tekin ekonomikoak ateratzeko helburua eta egiten duena xurgatu talde bat, xurgatu diru guztia ateratzeko, bai? Eta inguruko zelai guztia geratzen da seko. Seko. Orduan inguruko zelai guztia nengo lirateke beste talde txikiak.
0: Lehortuta.
1: Bai, hori da, lehortuta, bai.
0: Samortu bete.
1: Gustatu zidan pila bat termin hori.
0: Bueno, zuek esate baterako nola moldatzen zarete? Zuek deitzen duzu tokietara edo tokietatik zuei zuzenean, ezta?
1: Bai, hori da, bai, ez daukagu bitartekorik, gu moldatzen dugu, askotan buruko minak eragiten dizkigu horrek, baina, bueno, azkenan ere bada... gure erabakien jabe izateko modua.
0: Eta katxeta negoziatzen, nora noa, bertako presioa moldatu beharko dut.
1: Hori da. Bai, behiratzen gara zentzorretan, ba, bueno, baliabide gehien dituztenei gehiu eskatzen, ala izan barko litzateke.
0: Pasatu dira gara iaiek musikariak etorriko dira, bai, baina kobartzen duzu,
1: Bira, esker. Eskerrak ja ez dugula aspalitik hori entzun, baino bai eskaini izan dizkigutela kondizio batzu, osea galtzen ateratzen garela.
0: Garagardoa eta bokata.
1: Ez da bokata ere batzutan.
0: Ez
1: da xolomo bokata seko bat ere. Talakotan, ezakit pena materi, baina esate duzu haizu. Bintzat,
0: bai.
1: Zaintza erdigunean jartzen baldin badan, ikuste dut, dirua irabaztearena nahiz da izan proiektua sostengatzeko, bueno, bigarren maila batean geratzen da. Baina zaintzarik ez badago, joder.
0: Bai, baina jendea erakartzen duzue, jendearen ondoan txosnak egonen dira, izu, ez?
1: Bueno.
0: Eta uste izatekoa da txosna horietan, jende aurrerako ia, eta izanen dela, ez da? Bueno, ba, duintasuna nahi dugula eta zaintza nahi dugula talde txikientzat eta ez ezagunentzat ere, batetik bestera ibiltzen, direnean, haizu, algoritmotik at. Eta hori da gure filosofia gutxi gora bera, ez da? Talde honen izena, algoritmotik at, oraintxe adituko duguna, oso zaila delako, ez da? Zaharritan algoritmotik at.
1: Hori da, oso ongi aritua dago gainera, ze orain ari garrela hitz egiten autogestioaz. Algoritmotik at badaz izurko, bueno, haiek deitzen dute post-hardcore, taldea, bai, eta bada, bueno, zizurko roketxean ezagutu genuen talde bat, oso, bueno, autogestiaren aldekoak, bai, ditxo, proposamena botaz diguten ezkutuko hoi, bai, haiekin batera jotzeko hainbat espazio, bueno, gaztetxe eta bestelako espazio autogestionatotan, eta oso formula bitxia daukate, entzungo dugu, oza, niri iruten zait brutala eta batere, oza, oso zoikoa.
0: Bai, aurrerapen gisa titular batean, algoritmotik at, taldearen inguruan zer esanen zenuke?
1: Bueno, esango nuke haiek post-hardcore denominatzen direla, baino nik esango nuke hainbat estilo nahaste dituztela, eta hori da bereziki gustatzen zaidana, bai, melodia eta ritmo aldaketak, zubiak eta, bueno, oso dinamikoa.
0: Bai, eta... urrun grabatu zuten, ez da, bai. Disko hau.
1: Bai, bai, Asturiasen, bai. Bai, ezen zorretan ez da horren autogest. Baina, bueno, bai.
0: Bueno, landetxe moduko batean, ez da, intzutela.
1: Bai.
0: Entzunen dugun kantaren izenburua, edo entzuten ari garen kantaren izenburua, El Habana.
1: Hori, El Habana.

0: zirkulua kongi borobiltzea gustatzen zaigula, eta hasierako taldea gero bukerara ere ekartzen du gure gonbidatuak, Asier Etxeberriak, Etxebe musikariak. Berriz ere, beraz, entzunen dugun taldea, edo taldeak, Kelepo eta Felix Buf, ez
1: da? Felix Buf, hori da, bai, kolaborazio bitxi hau, euskal musika gintzan nitxo bat kurritzen dutena, bai, elektronika. Eta, bueno, entzungo dugun kanta kamutza da, esatea lehendabiziko kanta bezala, kanta... bi kanta hau beste batekin batera atera zutela zuzeneko moduko batean, bai, grabatu zuten etxe baten barruan, eta oso bitxia da, oso polita ikusteko, animatzen zaituzte, bueno, YouTubeen edo bestelako plataformetan entzutera.
0: Bueno, haizu, landetxe batean, etxe batean, dozen toketan grabatu daitekela, gaur egun, gutxi gora bera atonduta etxe hori?
1: Bueno, edozen lekutan dirua baldin baduzu, bestela alduzun lekuan.
0: Zangozako zure txaletean esan dut.
1: Bai, hori da, bai.
0: Ba, haizu, gaur ere plazera izan da Asier Etxeberria zurekin egotea, eta, bueno, ba, horixe, talde txikiak eta ez ezagunak ekartzea eta aireratzea Euskal Herria Irratiaren sintonian. Aio, eta ongi izan.
1: Aio, peio.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
3: Xular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larun batak oizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Axular Kultura Elkartea, Burlatako udalaren laguntzarekin.
4: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
5: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
7: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.
1: Aste honetako liburuaren titulua Bakea Bakea. Egilea Xavier Montoya, protagonista Ignacio Osa, 43 urteko donostiarra, etxeoneko seme bakarra, amak mimatua bezain, aitak gaitzesia, emazte hoiak mespretsatua eta alabatxoak maitatua, lagunek pailazotzat hartua, ludopata, polizia, toksikomanoa eta porno adiktoa, hauxe da novela berria, Bakea, Bakea, Xavier Montoyak idatzi duena. Bagoaz entzule, eta biharrez, urrengo astelenean, itzuliko gara, badakizu, Metropoli Forala, egitera, Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Seaskak bertan bera utzi ditu azterketak euskaraz egin ahal izateko eskubidea aldarrikatzeko deituak zituen ekimenak. Eta horien artean, ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen elgarretaratzea. Ipar Euskal Herriko Ikastolen elkartek adierazi du, hezkuntza ministroaren iragarpenaren ondoren hainbat bilera egin dituela eta bilera horietan ziurtatu diotela 2028ko basoan ikasleek berezitasuneko azterketa bat euskaraz egin ahalko dutela eta ahozko handiko frogaren atal bat ere bai. Hori albiste ona dela dio Seaskak, baina gainera aurten bertan lizeoko ikasleek euskaraz egingo dituzten azterketak zuzendu egingo dituzte eta ikasleentzat ez da ondorio kaltegarrerik izango. Hori da bilera hauetatik Seaskak atera duen ondorioa. Azken hilabeterako mobilizazioetan parte hartu dutenei eskerrak eman dizkie Seaskako batzorde eragileak eta esan bezala mobilizazioak bertan bera ustea erabaki du. Eusko Legebiltzarrean duela ordu erdi hasi dute bilera Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaleak. Ikusmin handia piztu duen bilera da eta komunikabideek bilera aurreko irudiak hartu ondoren sartu dira aretora bi ordezkaritzak. Etxebizitzarekin lotutako proposamenak aztertuko dituzte Jaurlaritzako sailburu sozialistak eta EH Bilduko bozeramaleak. Horren aurretik kontrol saioan Donostiako Bentaberrin alokairuan bizi diren 510 etxebizitzetako herritarren lasaitasunerako Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak legealdaketa iragarri du.
2: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxebizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oroar, etxebizitza eskasia dagoen testu inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, senideen abogadua kondorioak ari dira aurkezten. 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, bi akusatu nagusientzat igozalkorta.
3: Epaiketa hasi zenean ez geneukan akusatuak zigortzeko proba zuzenik, inork ez zuelako Lucas Agirreren erasoa ikusi eta ez dagoelako bideoz grabatua, baina epaiketaren ostean frogatuta geratu da bi akusatu nagusien parte hartzea esan du Iñigo Irun sendiaren abokatuak ondorioetan. Ustezko hiltzailearen zapatilaren agerpena hilketa lekuan, eskumuturreko telematikoak hilketa leku horretan kokatzen duela. Labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta hilketa aitortu egin zuela komisaldegian ez behin birritan baizik azpimarratu du. Beste akusatuaren erruduntasuna frogatu bide duten ondorioak ari da aurkezten orain Iñigo Irun abokatua hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian.
1: Maiatzean inflazio ez da aldatu Espainiako estatuan, zegoenean gelditu da 103,2 da urte arteko datua. Garraio eta aisialdi produktuak garestitu badira ere, oinetako eta arropa merkatu egin dira Espainiako Estatistika Institutuak azaldu duenez. Azpiko inflazioari dagokionez, erregai eta landugabeko jakiak aintzat hartzen ez dituena 10% igo da maiatzean 102,9. Frantziako estatuan berriz, urte arteko inflazioa 20% handiagoa izan da maiatzean 102,4 bereziki energia garestitu delako. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, bere gobernuaren inguruan dagoen zarata mediatikoa handian azpimarratu du, beste errealitate bat ere badagoela, soldatak bataz beste inflazioaren gainetik azten ari direla erakusten duen errealitatea. 2018-2024 urte artean, soldatak bataz beste 123 igo direla adierazi du Sánchezek eta soldata baxuenak berriz 142 inflazioa alako bi. Errepide sarean, Barazarren N240 errepidean gatzaren bihurgunean matxuratu da kamioi bat goizeko 7:00, orain semaforo bidez ari da txandaka trafikoa ematen, baina segurtasun sailek esan digu errepidea erabat itxi beharko dutela kamioia eraman behar duen garabiak lan egin dezan. Ez digu ordu zehatzik aipatu, baina esan bezala N240 errepidea itxi egingo dute gaur goizean. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, 24 gradura jaitsiko da gaur temperatura altuena itsasertzean, naiz eta barnealdean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu, eta itsasertzean ez bezala zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jaitsiko da temperatura bizpairu gradu itsasertzean bezala barnealdean ere bai. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ruiz de Apodaca, kaixegunon.
1: Kaixegunon, Maider.
0: Zer moduz, Kanadako egonaldia?
1: Bueno, primeran.
0: Bai.
1: Bai, oso gustora ibilina, izan dik, toki oso desberdina ibiltu zait. Antzeko tozun handia ditula baitare Donosti eta Bilorekin ikusi dut, baina, bueno, bai, bideramar tamainan.
0: Bideramar.
1: Bai, eta hori, pues, laborduko sesio bat jonunan, eta bai. Gero klase bat eman duen baitare, eta jar moduan, hango musikariekin ere teknika partekatzeko, eta hori, pues, oso gustora.
0: No egin zenuen, sesio hori, DJ sai hori?
1: Bantek kolektiboak dakan toki hasi enorme batean, oso, bai. Oso txula. Bai.
0: Aha. Kanadatik, Vancouveratik aritzen zaigu Naia Ormaza faktorian, eta azkena berarekin itzein genuenen ja esan zigun, ja, joan direla, neguko hotzak, eta zuke nolako Kanada bisitatu duzu, hotza, la epela, zer karrapatu zaitu?
1: Bueno, badakit nondik doan galdera hori, Maider, zorionet, hori grauko media, peltsoan, ez zat perfektua, zordea etxera bultatzean aurkitu dan temperatura.
0: Ja. Baize, gaurko zure gaia ez da oso originala.
1: Baiz, gaur originaltasunik ez, bakarrik gai bati buruz pentsatu izan dut bultatu nintzenetik, jasan izan dugun bero bola da hau, ze pasada, izugarria, horrendik beldur ez da darrarkan abil, baina bueno, gaur freskoa guazatu gerenez, pues, hartu ez dut musika hau, beroa bagurtzeko momentuz.

0: Iker, aurreko batean bilera Aitor Urkola lankideak aipatu zuen bero egunetan polikiago ibiltzen dela. Eta hori esan genuen besteok ere ez, bai, bai. Temperatura altua denean beste...
1: Beste bai, bilera
0: bat dugu,
1: beste
0: patxada bat, beste ritmo bat, segurasko. Beroak ez zegulako usten, azkarago ibiltzen baina.
1: Justo, bai.
0: Bueno, ba, aldaketa iragarri zigun, eguraldi iragarpenak eta gaur ez dugu horrek egunetako berori, baina hurrengo beroaldirako soinu banda badaukagu ikar.
1: Hori da, hori duzten ez gert.
0: Hori da, bukatu horretik eazken apunte bat, ze orain amaikak eta laur denean hasiko da Bilboko Multibox aretoan Bizi Natura, ikusentzunezko esperientzia berriaren aurkezpena, ITB-ek BBC-ren Spring Watch formatu entzutetxuaren lehen gokitzapen egingo du erresuma batutik kanpo eta bueno, ITB-ren kanal guztietan eta ETB on plataforman ere hiru astez Euskal Herriko biodibertsitate eta ondare naturala erakutsiko diegu, ikusentzulei ba Urdaibaiko fauna eta flora demora errealean erarazteko eta zurekin ere jolas egingo dugu hain zuzen ere ba saio honek Bizi Natura ikusentzunezko saio honek bilduko dituen soinu zenbait jarreko dizkizugulako zuri kokteleran ba gero zuke improvisazio bat egin diezaguzun.
1: Hori da herrikitan nago, hori jarrateko.
0: Gertatzen den ekainaren 8an Urdaibaitik egingo dugu saioa eta zure antzi izango zara gurekin, eh?
1: Oso ondo, hori ikusiko gara.
0: Eskerrik asko Iker besarkada bat.
1: Zuei besarkada bat.
2: Ba altzenekien Eli Burutegira sartzea oso erraza dela. Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eli Burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, BBC-ren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
4: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
7: Estituko balitz nolabaiteko magia berriro ibiltzeko.
8: Zora garria da! Begira plitegan egiten ari naiz! Ibil naiteke! Itxaron! Manua!
9: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
10: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
11: Hori baldin badakizu, ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute,
10: ez begiratu bezaldera.
11: Nik Gontzal?
12: Nik Ibai?
10: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
12: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
15: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
14: Bai? Zeona?
15: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
14: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
15: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
14: UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.
0: Ba, musikaren erremoa segitu behar dugu, Ainhoa, munduko dantzen atea zabaltzeragoaz.
16: Gehiegi esatea izango da hori agian, baina bai alako zerbait. Gure mugetatik oso atz dauden erritmoak entzungo ditugu eta bai, probatu dala esango dut.
0: Dantzan aritzu zara?
16: Noski, behin aukera jarrita, ezin ez zetzik esan. Eta segura eski, atzo arratxaldean, zegoen bero zaparegin etzen dantza afrikarretan, lehen pausuak ematen azteko egunik onena, baina, Maider, batez ere zer gara hemen, ausartak.
0: Dantza afrikarrak, nun izan zara?
16: Oiartzunen, Gurutze auzoan dagoen elkartearen goiko solairuan, otorduak egiteko lekua da elkartean, baita inguruko eiza postuetarako zozketa egiten duten oso gune ezaguna, eta atzo, azken ostegunetan ohikoa izaten ari den bezala, manden dantzen erdigunean.

0: Maili Casabón, Oiartzuarra, Manden dantza hauekin erabat katiatuta, duela ilabete batzuk hasi zen herrian bertan, saio batzuk eskaintzen. Eta horietako baten lekuko izan nintzen atzo?
1: Basau gaita zen, guere bertara.
0: Maili, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer izarete?
2: Hemen txen, beroketa batzuk itxen, berua do, minon, alare beruan.
0: Ja, gorputa berot egin behar da, eh? Ez da gitu oso apropos jantzita torri nahi zen, zezu ikusten zaitut modu berezian jantzita.
2: Bai, bai, bai, egia sanan musulmanak dienez, ba, garrantzia handia batetik, ipurdia, tapatua izatiai, eta nik uste horti datorrela, ara junginenian adibidez, maietekin ez zigute, ba, ez ziguten uzten bai etortzen ziren, eta zapioa jartzen ziguten gerrian, ba, tapatzeko hori da. Eta hortik ane bai estetika bat ere sortu da, eh? Osa, badao, ja, ba, bereziki dantzarako ja sortzen dien gona estilo hauek. Eta hoxe, ba, guk dantzarako biltzute. Gero gila da, han ikusi genula, ba, kaleako ere erabiltzen diela, eta, baino, ba, gu dantzarako bai jazten ditu.
0: Alare, ez dugu guk horrelako jantziri, baina dantza egin dezakegu gaur?
2: Bai, onartu azabete berdin, hemen itxura ietza jo garrantzilek ematen, ozak.
0: Oh, bueno, ba, beroketan gaude, bukatzen edo zer?
2: Bai, beroketa ja, bueno, bai, bukatze aldea, hankutxik aigea dantzatzen, oire esango dugu, eta normalia nola dantzatzen dugu beti, hankutxik. Eta arropa erosua, hoxe da, klabia.
0: Ba, uste dut prest gaudela.
2: Bai.
0: Segi ezagun, mai, eskerrik asko.
2: Zui. A ber, sentadilla batzu, sentadilla batzu. Bale, eskoak. Beti limitia, minio pixka gehiago. Limitia, minio pixka gehiago. Venga, ia. Hain eskoak itxiko txugu.
0: Hoi nikon dugoaz, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Vale, espagoti, limitia miño que yo, que chique.
3: ¿Estamos
0: igual?
3: A ver, en flexibilidad ya falta.
1: Algutasuna, baina zerbait gehiago ere beharko da, ez? Manden dantzak egiteko ainoa.
0: Arintasuna, bai. Sasoia ere esango nuke, mugimendua, eta ia denbora guztian saltoka aritzeko gaitasuna. Horixe bai da, dantza honek eskatzen duena. Koordinazio ere oso garrantzitsua, lehen saio batean noski oso urruti sentitzen den koordinazioa. Hala ere, saioak badute egitura zehatz bat. Beroketak aipatu ditu maiek, bai. Luzaketak egin genituen lehen dabizi, eta bigarren zatian diagonalak deritzonak egiten dira. Jarregia, justo gelaren alde batean deno, zergatik?
2: Bai, jarri alde batean, ze han bentzat, gure irakasle egin beharreketa, ba, pedagogia edo bera jarraitzen dute dela hasieran beroketa, eta gero diagonalak egiten ditugu. Dela mugimenduan ematen dute pauso bat, erakutsi bota, eta mugimenduan jarraitzen dugu diagonalea alde batea, eta gero buelta bestea.
0: Hola, deskribatuko dugu egin goitugun mugimenduak, mugituko saltoka joango gara, ez? Batez ere saltoka?
2: Bai, saltoak eskatzen dute asko, gero egia da postura ere bai normalian makurtuta gaudela. Hemen ohituta gaude beti goian dantzatzen, eta hemengo badantzauen ezaguarritako bat edo garrantzitsuenetako bat esango nuke, dela justu kontrakoa. Dantzatzen da lurreak abeti. Ordu, inbertu salto beti, osea, hoi da, nahi hasi eran esantzatien, eske, inbertu salto ez boraka, beraka, tani, aber, nola iten da beraka salto, osea, bai, da pixkat, bai, oso sustraitua, beti denbora guztian hankak oso, ba, lurrian, bai, sentituko txugu denbora guztian presentzia handia, emango jogu lurrari eta, ba, denbora guztian makurtuta ez, dantzatzi gai.
0: Saiatuko gara, venga, guazen.
1: Beraz, diagonal egiten, espazioaren alde batetik bestera magik egiten ditu mugimenduak berak, eta zuek atzean
0: errepikatzen,
1: edo bai. Alden moduan imitatu nahiain.
0: Bai, saioaren amaieran koreografia bat egiten saiatu ginen, eta aurreko atal honetan, diagonal honetan, hor egin ditugun pauso batzuk, dagoeneko hor ikasten hasten gara, koreografiako dantzarako prestatzen.
1: Bale, eta puntu honetan dagoeneko ia, eta atzo egiten zuen beroarekin, izerdiaia... jariatzen, ez da?
0: Bai, eta Arran zestukago dau da. Hau zen beroketa, ez?
2: Bai, oi da. Bai, beroketa pixkat, oi da. Diagonalian, ba, mugimenduan, pauso, ba, simple batzukin jaz, pixkat, posturara etortzeko, ba, oi esan dakoa, ez? Pixkat jetxi, bai, ba, izterra nekatu jendia.
0: Asko.
2: Zentrua aktibatu behar da demora guztian, zentrotik eusten da. Bai.
0: Demora guztian egin behar da, belauna, gila, 80 gradu ez, baina, bueno, egin bat gradu dara jarrita hankak, eh?
2: Alden berena. Talbazu beru hobeto.
0: Bai, hori gero eta hobeto ikusia dago.
2: Bai, bai, bueno, gero ezta hobeto ikusia azkenian guk berai balet ginearretan begiratuta oso bian dantzatzen dute. Orduan gure helburuare hoize. Hoize da, bai.
0: Bueno, bai, aprobetxatuko dugu etenaldi txiki hau. Konta iduzu pixka bat sakonago zer diren manden dantzak?
2: Ba, bira, manden dantzak dira zehazki Afrika mendebaldian kokatzen dien dantza tradizionalak. Ta oain gehien bat igual, esango genuke iturri nagusia Ginea Konakrin da hola. Egia da bere inguruetan oain dikan ere ikusi daitekela, badakatela zer ikusi handia ba, mendebaldean dauden herrialde ezberdinak, Senegal, Costa Marfil, bueno, badaude horri inguruan, ba, ikusi daitekena manden dantzak ere, baina gehien bat zentratzen da Konakrin, Ginea Konakrin eta Ginean, hori da.
0: Eta hau adibidez orain ikastaro batzuetan ematen ari gara hemen, eta ikasi egingo dugu, baina hau han dantza tradizionala egiten dutenean, urteko ze momentutan dantza egiten dute, edo eguneko ze momentutarako izaten da hau?
2: Bai, hoi azkenian ritmo bakoitza da, kabere testu ingurua. Orduan ezin dizut esan mandek dantzak ze noiz dantzatzen den, ze da ritmo bakoitza. Orduan, guztira, ez dakitzen bat ritmo dauden, ze ni bost urte damakizkit hemen ikasten, eta hoi nikan ritmo berriak topatzen jot.
0: Manden dantzak denak biltzen dituen ezaugarria zein da?
2: Ba, esango genuke instrumentuak, hori da, dela perkusia, eta jenbea, sanban, kenkeni eta esango dunduna. Eta da, elkarrekin emandako elkarrizketa moduan, orduan, ane berezitzen dien festa erekitan normalian improvisazio egiten da. Eta pixkat forma bat eman ba, aktuazioetarako edo ballet estiloa emateko. Eta hor sortu ziren ja, konpainiak eta esaten zaio balleta, Gineako ballet. Balleta guk ezagutzen dugun balleta ez, eh? Esa hori da, dantzako konpainiak non sartu dien dantzari guztiak, ba, tradizioa txoko guztietara, Gineako txoko guztietara jun, denak

0: Hango dantzari profesionalak beraien ensaio normal bat, ez, netzako ja iaian erraza zenitzen, osea, hoi oso impactantia bat, ze resistentzi, zein dar, ze, bai, osean, nola, ba, dantzan ikustia bakarra, bai, ba, izugarria izan zen, eta gero, ba, beste aldia ikusten dugure bai, ba, nundi datorren, ez, tradizioa mantendu dutena, ba, bere horretan, eta hor izan genuen aukera ikusteko, ba, hoi, ba, festa, hango festa tradizional bat, ba, nola den, ba, improvisaketak eta nola itzen dien, ez, ba, ez da hain erakusteko zenbat pauso eta zenbat koreografia, baizik eta atera erdira eta musikariakin batea, ba, improvisazioan, ba, pauso bat edo bi eta listo, ez? Osea, hor ikusten diferentzia ze, ikusten zo baletean diela atleta batzuk, osea, bineen impresionante. Zen maila, ez? Ze izugarrizko maila eta gorputz resistentzia eta guztia, eta gero, ba, beste alde ere bai, ba, disfrutatzeko egiten dien horiek, ez? Ba, festa, hemengo erromeria bezala badela gehiago, ba, hola, antzeko, bai.
1: Dantza zergaitik egiten duzu, uste sentitzen duzu dantza egiten duzunean?
0: A ber, nik sentitzutena da, ba, nola etxian, no zela, osea, dantzatzeutenean, no ze, lasai, momentu hortan bakarra, osea, terapia moduko zerbait dan denetzako azkenin, eh? Osea, bai, ez dakit, askatzailea oso, bai, osea, sentitzen dut, ez dakit, ba, zorrizko, ba, zoriontasuna da, ez dakit, zer den, minon, bai, ba, pakia, eta disfrutia, ez dakit.
1: Aurretik dantzari esango zinen zu, mai, ez esan duzu, manden dantzeko duela zenbat deskurritu zenituen?
0: 19 urte nitula, osea, kehazkatu 31, bai, atera kontuak. Ordun ikusi nun lehenengo aldiz Rototom festivalian, eta ja esan nun, bale, hau da nina eutena, zei euskal dantzati nator, orduan, ba, poste bat bezala dantzatzetik, ikusi nun beste muturra, eta esan nun, bale, niko inai dut osa hoi daneria. Eta euskal dantza utzi nun, ez nun aurkitzen, ez nun hemen inun ez topatzen, eta dans jolakin hasi nintzen. Horrele konturatu nintzen afro descendentea delare bai dan eskola, eta sanon, ostras, bat zerbait badaka, eta afrodescendentea dien dantzekin, ze horrea jotzen un beti.
1: Eta gero formatu egin zara?
0: Bai, hori da, ba, bost urte hauetan gelditu gabe, egia esan, nere denbora libre ia guztia onta dedikatu dut, eta hola, xen, azkeneko urte hau Madriden formakuntza profesionala urte betekoa denen egin dut, eta bixo antxe bukatu dugu.
1: Bueno, animatuko ditugu, datorren urterako ere, ikastaro trinko bat edo badaukazuelako buruan, ez?
0: Bai, hoi da, hoi hartzunen emango ditugu klasiak, eta ba, bixo, animatu.
1: Eta aparte, zu balet edo konpainia bateko parte edo parte izateko asmoa badaukazu?
0: Bai, ba, justo Madriden, gure irakasleak daka konpainia bat, edo, bueno, talde bat, dantzariekin, manaldi bat daka, zakaten prez, tama izenekoa, tama ikuskizuna, osak, interesa izan ezkio nila.
1: Baina, Euskal Herrian egongo da emanaldi dirik edo ez?
0: Ba, saiatzen nahi gean, nien azabaltzen, udaletxeta eta ja biali dut proiektua, dakagun proiektua, kukutan tam izena du elkarteak, aber lortzen dugu zerbait.
1: Ederke, ba, mai, hemen jago gotxe edo berrez ere jarraitzeko, arnaz pixkat eta ur pixkat dan dugu gaur behar dugu eta jarraitu ezagun amaituko dugu saioa, la?
0: Hoi da, hoi da, venga.

0: Maiiren ibilbidean erreferente izan ditu, hasierako urteetan bat ipat, Errenteriako Gaztaino auzoan Olatza Malur, Bilabonan Jurgi Zalakain, ere bai, eta Bilbo eta Iruñako eskoletan ere formazioa jasota, entzun duzu, Ginean ere eman dituzen baita hilabete, eta orain, ba, horixe, Oiartzunan ari da Gineako manden dantzak irakasten.
1: Ikasleekin ere itzegin altzenuen horlen hasierakoan batzu batzuen txutu.
0: Bai, bai, bai, noski, Elaia, Xuban, Estian eta Jonekin aritu ginen dantzan, eta azken honek, Jonek azaldu zigun, berak zergatik eman duen izena.
2: Bueno, lehen da bizi gertuko norbait delako, entratu ginen hori gertuko zirkulo batetikan. Eta nire kasuan, ba, espaditikan nintzen dantzain gabe, txikitan bai eukinik jula Euskal Dantzako klasiak. Eta bai, irituzian aukera bat, da berriz retomatzeko, eta uste ditu guain arte meintzat oso guztua.
3: Nei Afrikar ritmoak tala beti atentzia ditun haute, eta berrian badugu egun pare bat, horla bastante, pues, jenbia tala jotzen dela tala, eta horko dantzak, oza, hor dantzauek aplikatzeko bezala.

0: bastante divertigarria ematen zulako.
1: Zure kasuan ez dizergaitik ematzen nuen izena?
2: Ba, antzeko, asko gustatzen zaigu rege mundua, frikarra, eta hola onduga azken urteetan juten festivaleta, eta hola, eta dantzau egingo zula santzunean, pues oso kurioso egin zigun, eta nahi genuen probatu, aukera berri bat.
1: Ala ere, sasoian egon berra dantzau egiteko, ala?
3: Era bat. Osea, beti danikan nik uste, ni behintza dantzaria izan naiz beti danikan, eta hemen hasi, eta jo, behar da hemen izugarrizko fondoak ardioa, baina bai oso gusta, osea, era bat esperientzia ezberdina da, eta oso oso gusta.
1: Euskal dantzaekin alderatuz, zein esango zenukete dala alderik nabarmenena?
3: Dena, osea, hemen den gorpuz guztia muitzea, osea, hemen ez testu hilo aldeari usten muitu gabe, eta euskal dantzan azkenikan askozaz gorputzan postura eta mantendu beharra zuzentasuna eta erabiltzen da gehiago, eta hemen dena sentitzea.
1: Errez askatu zarete, ze hau ere bada askatzailea, ez? Horrela hain zurrun dantza egin behar den toki batetik etorrita?
4: Bueno, a ver, nire ja bromatuan zate dut, grabatu gotela maile izaten digun ez aldea etorriko da. Orduan, pazientziak in, tarteka baitortzen dira, baina, bueno. Hago, nire mintza gustatzen hau oso askia delako, bai dela lurretik angeio ibiltzekoa ez hain zuzen, mino gero ere bai, ba, bere estruktura badaka, oso zabala da, eta guk ikusten duguna minimoa, orduan ez daka gurez inungo presioa.
1: Apa, inoa, venga, pa, ba, bai, eta betu, saioaren azken zatian, aurrez ikasitako edo pauso batzuk, koreografian egiten saiatu ginen. Entzun, eskerak ez duzun ikusten. Erratikoa ikustea baino behar da, ze imaginatu egiten dugu. Imaginatu ditzakegu gauza oso divertigarriak, bai.
5: Hinde ditugu ritmo xinpleagoak, eta... Baina, bueno, egun batzu korrexagoa dira, bestiak zaiagoak, bakoitzak frustrazioak emberreko lanketa, bida.
1: Eta honekin amaitu daio, bai?
5: Ingo dugu azken luzaketak eta pixka gehiengo dugu, Beste behin ingo dugu eta luzaketak, ja.
1: Gorko saioa eta gero zer?
4: Erreka, zuzen zuzeni. Ez da bestik, guztua, bino, ba. Bero honekin, reset.
1: Gorko pausak zizan dira, berezik izaiak?
2: Bai, niretzat bai. A ber, nien az klase guztita torri, oza, de hecho, bi klase bakarra intzut, oza, que niretzat oso zaia.
1: Baina berrez izultzeko modukoak, ez?
2: Ah, bai, bai, bai. Oso divertigarria da, bai.
5: Nere aurrian, ez esango.
1: Elaia, zu itzuliko zara berriz?
3: Bai, bai, bai. Niretzako hau terapia bezala da, oza, eskatzeko, buru antzako superra nada.
1: Eta bihar, nik uste dut, gogoratuko zaretela bat baino gehiago, ez?
3: Bai, egon ero, estiraldero, da, maietaz gotzen gara, sin falta, oza, lepua dela gerrilla da, la agujetak beti, baina, bueno, berdin du. Gusta txartu da.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, Aio, aio.
4: Aio.
1: Zer jende jatorra inoa.
3: Bai. Iriako mandeng dantzetan egin duzu lehen murgilketa. Hori ere egin duzu. Hori ere jarri dezakezu zure linkedinen.
1: Bai, hortxe jarri.
3: Zer zagotuta igual joan ere egingo zara horren bostagunean.
1: Ez da egite, pentsatuko dute, zenik aurrera harin ez maierekin akordatzen. Eta gogoratu, urtik aurrera oi hartzunen beraz. Eta beste Euskal Herriko zenbait puntutan ere, mandeng dantzak ikasteko zuek aukera ere baduzue. Probatu eta gero guri kontatu.
3: Musika jarriko dugu eta etxean bakoitzak egin ditzala saiakerak.
1: Bai, egin saiakerak. Egin saiakerak. Askatu, askatu, askatu.

0: gure ainoari danetik probatzea gustatzen zaio eta mendek dantza probatzera joan da. Atzo iluntzean oihartzunen, hau izan du bere lehen inmersioa hemendik aurrera zebide egiten duen.
1: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.

0: Ziraunek biziraun, diskoari esker, zortzietan, arratxean.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

0: Ai, ama, hartanok esango luken bezala, hau duk folklorea, eta hau duk hermosura. Uxue, mantzizidor, kaixo egunon. Uxue, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ondo, uxue?
1: Bai, ondo.
0: Gustatu zaizu musika?
1: Bai, bai, bai.
0: Ondo, asmatu dugu.
1: Bai. Bai.
0: Zue urdanetakoa zara? Eta
1: bai,
0: zuen auzo eder horretara iritsi estenari esplikatu egin beharko diogun ondagoen eta nolakoa den urdaneta. Aurretik ere tokatuko zitzaizun seguru lan hori zuri. Ze esaten duzu? Urdanetaz galdetzen dizutenean uxue, ze esplikazio ematen duzu?
1: Jo, ba, netzako azkenen, bueno, ez dakin antzako non kokatzen, ba, aiako auzoa urdaneta. Eta, bueno, anetzako beti izan da, ezagit. Eta hor jaio naiz, hor bizi naiz, eta asmoare alauka, talau izitzeko. Eta anetzako egia esan, ba, nire herri politia eta nire herri matxia da.
0: Uxue, eta herriko jaiak bere Samartinak izaten dituzue, eta oraindik urruti xamar dauden arren, asteburu hau seinalatu izango da zuenean, urdanetan, bihar festa handia baituzue, aurreneko zospateko duzue, zer eta ximorreguna?
1: Bai, bueno, izena berezi xamarra da, baina, bueno, bauka esplikazio bat. Bueno, esan bezala gure festak San Martinetan izateia, azaroan izateiala, eta biharko festa antolatuta da, ba, bueno, San Martina behila, ba, bueno, diru laguntza moguan atzeatzeko, ba, idea bezala. Eta, bueno, ba, festetan antolatze dugu egun bat, izateala auzoa faia, eta, bueno, gero, ba, bertan erromeia izatea, eta gero gauian ba, bertako gure ximor tabernan, festetan preparatze deun ximor tabernan juerga izatea. Eta, bueno, ba, ondo funtzionatzen ez, pintxatu genuen, ba, bueno, oain fetxa hauetan, ba, genekala zeuru bat hartzia olako zerbait itzeko, genei asko gustatzen zaio, ambiente politia sortzea, eta, bueno, ba, hortik gueltan. Eta, bueno, ba, izena azkenen dator, ba, hoxe, ba, gure festetan, San Martinetan, dakau urdanetan bertan lokal bat, ximor izena daukana, eta hori biltze deu festetan taberna modun jarte deu, eta hori izatea gure ba, festatokia esango deu. Eta, hoxe, ba, azkenen egun ontako, ba, nahi genuen behintzat urdanetako jatorritik sortutako izen bat, zerbait berezia, ozentua sekana urdanetakin, eta ba hoxe, azkenen izen horrek gutzako bintan significa bastante berezia daka, eta bastante grazioso dela esango deu, eta horrean dibueltan jarri deu ximor euna festa.
0: Beraz, egun osoko egitara bat prestatu duzu, izango dira errikirol desafioa eta trekipoteoa eta txaljana, eta gero ximor festa egingo duzue, Furi eta Patx bai. DJ-rekin. Ximor izaneko taberna baduzue, eta baldakizu, zergatik jarre zioten ximor izena tabernari,
1: bai.
0: Edo atzera egin bueno. Behar dugu.
1: Bai, a ber, urte batzuk atzea, gumar da, bastante atzea, baino, a ber, asuntua da, bueno, garaibateko mutilardua da, autoko jai bat ordia, hemen, hola, ditze zaio. Eta, bueno, ba, idea bat eukio bentu, ma, bueno, ba, taberna moguan ibiltzetan lokal horrei, ba, izen bat jarri bertzita jola, eta, bueno, ba, hortxe zeuela, azte izen jarri, eta, bueno, pentsatzen da, hola. Eta, bueno, ba, garai hartan, zeon, ba, mutilardoko kide batek bota momentun komentaioa, ba, hone etortzekeenak beti ximortuta bukatek. Alegia, ba, ondo mozkortuta gure ingurun beti izan izan da pertsona bat kriston zimorrakin da honen, o zimorra hondi jaukanen gainen, ba, ondo mozkortuta da hola. Eta ba, hola xe, ba, holako juerga dugu batean, ba, kide talde hartako kide bateko iso gota momentu. Nona etorte gena, beti ondo ximortu eta bokatei.
0: Mare.
1: Eta, bueno, azkenen, ba, batek bakizu idea bota, beste guztau, eta hortek aurra, ba, bueno, botazio bat inomentzen, eta, ba, majoriatea hogentzen, ba, ximor izena jartzea, eta hortik bueltan dauka, bai.
0: Ximor.
1: Izena.
0: Ximor taberna. Bai. Bada beste tabernari, kurdanetan, edo bakarra duzue?
1: Ez, osea, guk hori festetan bakarrik ibiltze dugu. Gero urtean ziar ez da taberna moduan eoten. Oain arte bai ondia beste taberna batzuk, baina, bueno, oain dala ba, urte terdi, bi itxizuten azkenengoa eta momentu ontan bintzat ez dakau tabernik irikita. Baina, bueno, ximorra bintzat beti hon izan da festetan bakarrik ez urte osoan ziar.
0: Uxu, argi utzi duzu, maitea duzula zure zuen herri hori, zuen bai, inguru hori. Zeba lagun bizizarete urdanetan?
1: Ba, puf, seguro esateko ez dakit, baino eunda piku esango nituke.
0: Eta gaztea zema zarete hortik?
1: Ba, gazten momentu honetan gehiago gaude, heldu baino gehiago, azkenengo urte hauetan umeek bintzat gehiago daude, eta oain bintzat ja, ba, ez dakitzen bat esateko baino, ba, oita mar, berreita mar inguru ume hola, ongoia, eta gazteko agesio, eta gero ja, pues, heldu dauke.
0: Ja. Eta biharko simor egun honetan, kanpoko bisitari asko espero alduzu, edo saldua dituzu, txartelak bintzat, afaritarako?
1: Bueno, nafaia, auzoko elkartian izangoa, sosiadian bertan izangoa nafaia, baino, bai, gero, gila esan juergako jendia, ba, uste dugu, bintzat, itzin deun launekin, eta ezagunekin daula bintzat, bastante animauko ala emateu jendia, osa que, haber bintzat, tortia deun.
0: Xuezu gaztea zara, ikasten aliko zara igual, ez?
1: Bai, oantxe, ja, karrera bukatzen, oantxe.
0: Karrera bukatzen. Gaur egin beharko dituzu biharko lanak, ez? Gaur aritu bazara ikasten bai, biharko partez. Gabe.
1: Dana aurrea tutautziko dugu, pare.
0: Bueno, biharre festa eguna urdanetan, lehen simor eguna egingo duzu, iluntzean hasita, aipatu dugu trikipoteoa, txaljana, erromeria, eta gero gauerdian hasita simor festa disko simorren, Furi eta, honekin?
1: Oida.
0: Patx DJ?
1: Bai. Bai, DJ Furi eta geho DJ Patx izangoa.
0: Ba, utxu eman zizidor eskerrik asko, eh? Euskadi Irratian hitz egiteko tarte hartu izanagatik. Animo, zure azken ikasketetako azken txamparekin, eta gozatu, gozatu bai. Topera simor eguna, salbada simortu gabe.
1: Eskerrik asko.
0: Aio, zue.
1: Venga, ba. Aio.

0: Ba, izan liteke biharko plana, urdan eta aldean ximor festa. Eta biharko plan gehiago nahi duenak, ez da zela Euskadi Irratia itzali, ze badakizu Amabiak ondorenean torreko zaigula gorkatai, amarauneko gorkatai, eta ingo digu. Aste buruan Euskadi Irratiak eskainiko duenaren aurrerapena behintzat.
1: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu. Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, turismo, merkataritza eta kontsumo saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi.

0: arrainaz segurtasun ez dozatu. Informazio gehiago freskoa baian izakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Ekainaren 6an Winter Late Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winterlaterun.comen.
3: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Burokrazia, ditxosozko burokrazia maiz ez terraza izaten, administrazioarekin harremanak izatea eta sutu ere egiten gara, ba, behira, horrekin jabetuta eta esku eskura ditugun tresnak baliatuta, Gasteizko Udalak zer eta bideo dei bitartezko harremanak bideratzeko aukera eman die, herritarrei, eta sistema nola doan jakiteko Gasteiza egin behar dugu antxeda, Asier Odriozola, udal arduradun batekin gainera, aurrez aurre, ez bideo dei bidez. Egin genezaken, bideo dei bidez, tarte hau, baina ez aurrez aurreko amaite dugu. Asier, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Amaia Mujika dut bai, herritarren harretarako eta gardentasun zerbitzu buru eta parrez ari da, burokraziarekiko pentsatzen duzune eta asko pentsatzen duguna entzun da parre egin du, esan azalegia baita ere, egin genezakela gaurko konexio hau bideo deiez eta aurrez aurre ari gara eta parre egin duzu, gustora bizitzare Amaia egunon.
2: Bai, egunon, egunon denoi.
1: Bueno, burokrazia, pentsatzen dut burokraziarekin burrukan aritzen den jende askorekin tratua izan duzula. Hori xamurtu nahi izaten duzu aldela, ez da?
2: Bueno, xamurtu, bai, esa, jendea azkenean etorri behar du udaletxera, gutxitan, ez da inbeste etortzen, eta etortzen denean, osea, gu jarri naizki deizkiogu kanal desberdinak erabiltzeko erosoa sentitzen den kanal batean.
1: Bila bete darama martxan zerbitzuak, bideo dei bitartezko zerbitzuak, eta balantze moduko zerbait egituko moduan gaudela uste dut, zaudetela, uste dut. Pentsatu bezala ari dira ateratzen gauzak, ala badira espero ezen dituzten zailtasunak.
2: Bueno, bi hilabete eskaz, lehenengo itzordua, uste gut, apirilaren 8an egin genuela, osea, que justo eskaz, bi hilabete gutxi dira oraindik balantzea egiteko. Normalean gutxinaka hasten gara gauz berriekin ikusteko nun dauden zalantzak, nun hobeto dezakegunek sistema hori, eta bueno, momentuzko pozik gabiltza, hori poliki, itzordu gehiegi ez ditugu, osea, egunero hiru hartzen ditugu eta ez dira guztiak betetzen, baina orain arte dukitakoa ondo. Bueno, teknologia erabiltzen dugu eta orduan beti horre ere ukitzen diogu arazoak eta hasieran, pare bat itzorduetan, mikrofonoa etzebil, baina bueno, hemen lan egiten duten pertsonak esperientzia handikoak dira eta azkenean telefonoz eta bideoa erabiltzen lortu zuten itzordu hori betetzea.
1: Mikrofonoak alde egitea hori zer den Amaia badakigu guk ere eta amorrazioa ematen du eta gainera lana galerazten du. Nortzuk dira aukera hau baliatzen ari direnak? Behar bada eta teknologia behar delako pixka bat rebea izan behar delako gazteenak agin?
2: Ba ez. Denetik dago, harrituta geratu ginen hasieran gure lehenengo bezeroa edo herritarra 60 urtetik gora zeuzkan eta oso harreta polita izan zen, samurra, bera kontrolatzen zuen, azkenean 60 urte edo 60 piko urte dituen jendea ja ohituta dago baita ere teknologiarekin eta hemen teknologia gutxi dago, egon badago, baina gutxi dago.
1: Hala ere, adinean aurrera egindakoek nahi eo izaten dute aurrez aurrekoa, ez gu gaur egiten ari garen elkarrezketa honen moduko, hau da, bestaldean dagoen pertsona ikusi eta ari galderak egin zuzenean eta bitartekotzari gabe.
2: Gehien gustatzen zaiena telefonoa, etorri baino gehiago. Baina, uste dugu, adinaren arabera ez, baina tramitea edo gestioaren arabera aukeratzen dutela kanala. Adibidez, volante bat eskatzeko ziurtagiri bat, askotan telefonoa edo beste moduetan egiten dute. Baina, ja, alderak egin behar dutenean, informazio gehiago lortu, diru kontuak direnean, hor nahiago dute norbaitekin egotea eta hor elkartzeketa bat sortzea, ez da?
1: Norentzat egoki izan daiteken, pentsatzen hasita, ematen du egokia dela, mugikortasunerako mugak edo zailtasunak dituzten personentzat eta fisikoki Gasteizen ez daudenentzat ere, bai?
2: Ba, ziur, izan ditugu baita ere Benidorren dauden edo beste lekuetan, azkenean, hemen bizi dira, baina hiru hilabete pasatzen dira kanpo, eta, nahi dute edo behar dute ziurtagiri bat, o ez daukate argi, edo zerbait entzun duten horbait esan dio, baina ez daude Gasteizen, eta bai, izan ditugu. Baita ere, jendea zaintzen ari den jendea, bai, beraiek mugitzen dira, baina momentu horretan, buka irekita gauden bitartean, giazin dute torrik, denetik dago, bai.
1: Eta esaten nuena mugikortasunen arazoak dituzten entzat ere oso egokia.
2: Bai, ez ditugu izan momentuz, baina uste dugu erosoa dela, bai.
1: Zeintzu dira bideo deiez egin daitezkeen gestioak? Guzti-guztiak ala hor muga batzuk badaude?
2: A ber, hasi gara, hori esan dizut lehen poliki-poliki, eta orduan, bueno, zerrenda bat jarri dugu hori ikusteko, abersonolako arazoak ditugun, claro, aurrez-aurrez zaudenean, elementu pilua bat ditugu gure mai gainean, eta ikusteko nola egiten diren hobeto. Orduan, zerrenda bat egin dugu, baina gure asmoa da zabaltzea, ba, adibidez, ziurtagiriak eskatu daiteke, dokumentuen agirien erregistroa egitea, tau txartela eskatzea, edo ez dakite zorrak zatitzeko ordainketa zatitzeko gestio bat, bai.
1: Herritarrien ganako, arreta aretoan gaude, arreta bulegoan egoto esan, eta hemen marmarra entzuten dut amaior atzekaldean zer gertatzen ari da. Bideodiezko arreta da, ala beste zerbait?
2: Hor dago 010 telefonoa, beste aldean hor bideo arreta egiten dugun lekuan, eta pasazaren atetik, ba hor dago aurrez aurreko arreta. Denok hemen elkarrekin, eta gauza gehiago egiten ditugu, baita ere, daukagu posta elektronika, eta postan elektronikoan ere sartzen dira gauz pilo bat.
1: Esan gabe doa, la... Hala, pentsatu nahi dut, aukera bi hizkuntzatan ematen duzuela, ezta?
2: Noski. Itzordua eskatzen duzunean, bideoarreta aukitzeko, jasotzen duzu posta elektronikoa bat, eta posta elektroniko horretan bi estekak egoten dira bi hizkuntzetan. Hori ja, aukeratzen du herritarrak aukeratzen du, baina gero ere, itzorduan zauden bitartean, aldatu ezakezu edozein momentuan baita ere.
1: Itzorduan nola eskatzen da, modu errazen jarriko zenuten?
2: Oso erraza, telefono bidez, zero amar telefonoa aitzen, edo zinbulegoan, edo webgunean, bai, oso horrez.
1: Aretotik pasagara, bideo dei arreta aretotik eta inoretzeuen. Esan diazu, geroago dagoela itzordu bat hemen da.
2: Egunero momentuz, hiru itzordu jarri ditugu, ikusteko hori nola dijoan prozesua, eta gaur amabitan daukagu bat, baina horretik ez da egon gaur.
1: Askotan administrazioarekin bat egiterakoan, harremanetan jartzerakoan, ba itxarun zerrenda bat egoten da. Pentsatzen honek arinduko duela hori, ez da berbada azkartuko duela arreta eta beraz itxarun zerrenda horrek behera egingo zuela.
2: Bueno, a ber, guk hemen arreta egiten dugu itzorduarekin eta itzordu gabe. Orduan ez du zerrenda hori ituko, baina bueno, momentu, orain dela egun batzuk izan genituen zenbat arazoak erregularizazio prozesuarekin izan genuen hemen jende pilo bat eta hor bai lagundu zuen. Osa, momentu horretan ireki genuen aurreskoleko izan emateko EPEA eta zenbait jendea erabaki zuen kanal honetara etortzea, claro.
1: Bi sistemen arteko elkarbizitza zermunduz doa, hau da aurrez aurrekoa eta bideo deien bitartezkoa. Elkar zapaltzen dute, zuen egunerokoa, langileon egunerokoa moldatzen du, hankaz gora jarri du, erraza izaten ari da.
2: Guretzat kanal guztiak gauza bera dira, osea da udalarekin kontaktuan jartzeko modu desberdinak, baina gu gero barruan gauza berak egiten ditugu. Adibidez, bueno, ikusi duzu hemen jendea, hor telefonan dagoen pertsona bat egingo du gero arreta bideoarretan eta beste batzuetan dago aurrez aurreko arreta egiten. Gero erabiltzen ditugun sistemak berberak dira.
1: Agiriak behar izaten dira zenbaitetan zuekin bat egiterakoan eta oaren txartela ateratzeko esate baterako adibide hori jarri duzulako besteak beste agiri horiek nola helarazten zaizkio administrazioari norbere etxean dagoenen?
2: Ba, bueno, PDF batean, justu ja jende guztia ezagutzen duela horrelako dokumentuak, eta, bueno, eskaneo bat eginda, ba, egoitza elektronikoan egiten den moduan, eta askotan ere aurrez aurre egiten den moduan, aurrez aurre etortzen da jente ja dokumento digitalekin, pintxo batean, edo e-mail batez bidaltzen digun momentu horretan.
1: Sistema berriak ez dira beti berri izaten, behar bada zuentzat bai, baina behar bada beste administrazioaren batean, edo beste udalen batean ezain berri, hartu duzu nonbaiteko eredua egon zarete beste inongo arduradunekin esanaz nola jarri duzu egon martxan guk ere jarri nahiko genuke?
2: Bai, lehen kopiatu esaten zen, orain benchmarking, baina egin du pandemian, bueno, jakin genuen pandemian hasi zela erabiltzen, eta, bueno, guk harremanak ditugu beste arreta zerbitzuekin, eta Kataluniako jendearekin jarri ginen harremanetan, eta nahiko zabalduta dago Bartzelonan, Generalitatean, eta beste udaletxetan. Orain ere badago beste lekuetan, ikusi dugu Salamankan, Jaen, Albacete, bete, osea, bai, ikusi genuen, eta bueno, guk agian hobetu dugu pixka bat gure marka jarrita, baina man plataformak daude bueno, kontratatzeko, eta bueno, egin genuen kontratu bat, eta horrela atera dugu, bai.
1: Salamanca, Jaén eta Albacete aipatu dituzu, Euskal Herrian ez da beste administraziorik, ea un martxan jarri dune, zuen aurretik?
2: Ni jakinda ez. Ni uste dut, momentu batean, Iruñan izan zutela, baina ez dakit pandemia ondoren kendu zuten, edo ez dakit.
1: Eta espero duzu, zuen esperientzia ikusita, oraindik zuk esan da bezala, 2000 eskaseko bidea besterik ez duzu egin, espero duzu aurrerantzean eta hau ondo badoa, eta ematen du ondo doala, etorriko te diren beste udal batzuetatik esan da zaizue gukeren nahiko genuke bertza jarri, eta esai guzuen nola egiten den.
2: Bai, ala espero dut, ni ustut agian udal txikietan ez dakit asko erabiliko de, baina agian edo Bilbon edo Donostian edo beste lekoa ondian, azkenean jendean bizitzan korrika dabil egun osoa, bulego batera etorri behar baldin baduzu, horre mugimendu egin duzu, batzuetan buleoak ez daude leku osoa proposetan, eta bordo, ni ustut oso baliagarria izango dela.
1: Ikusiko dugu, eta zuek jakina zuen berri emateko pronto, zerbitzu eskaintzea ongi dago, baina herritarrek honen berri jakin behar dute, elkarrezketa honen bitartez besteak beste, baina pentsatzen dut beste kanalen batzuk irekiko zenituztela, beste komunikazio modu batzuk ere martxan jarriko zenituztela, gazteiztarrek jakin dezaten, udalarekin egin beharrekoak egin ditzakela bideo dei bitartez.
2: Gure mediak erabiltzen ditugu, adibidez hemengo jendea, telefonoa, baita horrelako elkarrizketa, eta lizkarietan, eta orain egiteke daukagu, ba, gizarte etxeetan, eta bai nahi dugu baita ere, bizan, bueno, hemen jende heldua joten den lekuetara, tailer asko egiten dira, eta erabili baita ere, bera, jai akustiko.
1: Zorionak, lehen da biztuko pausu hau emateatik, ondo joan behia bidea, Amaia Mujika herritarren arretarako, eta gardentasun zerbitzurua, mila esker esan da bezala, eta, ba, zabal eta mantzazue, Euskal Herrian, eledu hau.
2: Mila esker zuei.
0: Aio, Amaia, gero arte.
1: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Osakidetzan formazioa amaitzear duten mediku egoiliar gehienek 10-8 Euskadin Osakidetzan lanean gelditzea erabaki dute. Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
2: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
1: Sailburuak adierazi du egoiliar gisa lanean aritu diren 382 mediku ikasleetatik Euskadiko Osasun Sare Publikoan gelditzea erabaki dutela. 305 esan bezala, sailburuak adierazi du datu honek erakusten duela Osakidetzak proiektu profesional egonkorra eskaintzen duela eta aldi berean profesionalei garatzeko aukera ere bai. Eusko Jaurlaritzak datorren astean aurkeztuko ditu 2027 urteko aurrekontu proiektuaren oinarriak. Noel Danju, Ogasun sailburuak iragarri duenez, Danjuren esanetan Euskadi ongi ari zaio eusten oraingoz nazioarteko egoera konplexuari, gerra egoerari, merkataritza harremanetan dagoen tensioari edota energia garestitzeari, naiz eta somatzen hasia diren ekonomia geldotzen ari dela. Hala ere, oraindik enplegua sortzen eta dirubilketa eta handitzen ari da Euskadin. Egoera honetan eta aurrengo urtea hauteskunde urtea izango denez, ardura eskatu di alderdi politikoei aurrekontuen negoziazioan Danju sailburuak.
3: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Adegik, aste honetan emandako datuen bidetik, elkargek adierazi du enpresek inbertsioetara zuzendutako kopuruak ia 5 puntu egin duela bera urteko lehen 4 hilabeteetan. Guztira, 163 milioi euroko finantziak eta bideratu du elkargik urte hasieran, eta horietatik 124 inbertsiotarako erabili dituzte enpresek, iazko EPE berarekin alderatuta 104,8 gutxiago da hori. Beherakadak argi uzten du, elkargiren arabera, ziurgabetasun egoerak enpresetan eragina izan duela. Zenon Bazkez, elkargiko idazkari nagusia da.
4: Gure datuen arabera eta atzo adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela, horrez gainera inbertsioa ere eta inbertsiorako joera gelditzen ari dela.
1: Nazioarteko aktualitatea, Errumaniara begira dago, Ukrainako mugatik gertu, Errusiako drone batek etxebizitza eraikin bat jo eta bizauritu eragin eta gero. NATOk gaitzetsi egin du, Errusiaren jokabide arduragabea eta Aliantza Atlantikoak bere lurraldearen metro kuadro bakoitza defendatuko duela itzenmendu Mark Rutte idazkari nagusiak. Europar Batasuneko atzerri arduradunak, Kaie Kalasek, beraldetik salatu du, modu nabarmenean urratu duela Errusiak Europako aireremua. Errumanian bertan, larrialdi kabinetea bazartu du presidenteak. Gertatua larria eta onartezina dela esan du Ilie Boloian lehen ministroak eta neurriko erantzuna iragarri du. Gasteizen, Jundizen, Abatean, kilometro bateko autoilarak daude Irunerantz. Segurtasun sailek esan digunez, atzo ezbeharre izan zuen auto bat bide bazterrean gelditu zena, bertatik ateratzen ari dira une honetan, eta hori da eragozpenak sortzen ari dena Jundizen, Abatean, Gasteizen, Irungo norabidean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, 24 gradura jeitsiko da gaur, temperatura altuena itsasertzean, baina barne aldean oraindik 30 eta 35 gradu arteko temperatura izango dugu, eta itxasertzean espezela zeru oskarbia. Bihar beste koska bat jeitsiko da temperatura, 13 gradu itxasertzean, barne aldean ere bai. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: bat bai. Gezurrari zordu izena Mikel Márquezen lan berria. Bertan bizitzako sinesmenen bueltan gogo eta egiten du Beñat Gaztelumendi, Jon Maia edo Ane Labaka bezalako egileen amar bertsoen mitzaitu. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas tambien, por favor?
2: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
3: Bai, sartu kontuan mesedez.
2: Mila esker mutiko, con tarjeta en efectivo.
3: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
4: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
9: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
10: Aizu! Kakak! Astiroako! Zakarrontzira! Bidegorritik! Aporto barik!
11: Ez ahaztu! Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
12: Euskadi Irratia.

0: aulkilokoak eta gaur ere aulkilokoa daukagu. Normalean Donostian egoten dena ez daukagu Donostian, baina Bilbon egoten dena Donostiara etorri zaigu, Gasteizko oztu dugu Gasteizen dagoela. Eta gorkatu egin lenguaztean zukere kale egin zenigun.
1: Bueno, bai, oportan nengoelako, eh? Banuen aitzakia, eh? Banuen aitzakia, oportan nengoelako.
0: Urrutiko eserlekuan zenukan ipurdia, jarrita.
1: Bai, Pragan egon nintzen. Horreko aztean, justu ordu honetan Pragan nengoen. Zerbeza batzuk edaten, antxe ibai ertzean txiringito batean eserita, eta pizza gidaten. Besterik ez dugu egin, jan, eta dan, eta lo, batez ere lo.
0: Ze txekiarra pizza, ez?
1: Bai, oso, baina zerbestako oso honak, txekiarrak. Alemaniarren estilokoak dira horra oso leunak edateko eta nire horrelako gustatzen zaizkit, erraz edaten direnak.
0: Bueno, Carmela Ordonostian, Irati eta Josun ere bai.
2: Kaixo.
0: Kaixo. Eta Galder Gasteiz.
3: Oi, Galder.
0: Eta Mikelek gaur ez zuen lanera etorri behar, baina lanera etorri da lan asko daukalako. Eta esan digu favorez, lanak aurreratu baritut eta erredakzion geldituko naiz.
1: Vale.
2: Lanera etorri da orduan, benetan vale. Lanera, ordenagailu parera.
0: Entzulea izango dugu, datorren astean saio berezia daukagula, Donostiako Kristineneatik egin behar dugu, ba, parkea publikoari zabaldu zitzaiola mendea beteko delako, datorren ekainaren bian, eta... Eta ezin eritxita gabiltza.
1: Pauma artean ibiliko zarete, orda?
0: Pauma artean ibiliko gara.
1: Ze hona, hori.
0: Ba, ea paumen izatxa zabalek ikusteko privilegio.
1: Bai, seguru. Da, bueno, ez dakit...
0: Karo,
1: bueno.
0: Urte zazoiaren arabera.
1: Bai, udaberrian izaten da. Oraindik ibiliko dira,
2: izatxa. Ez izatuta egongo dira.
0: Flirteoan ari direlako.
1: Duela aste batzuk izan nintzen eta ja bat zebiltzen. Flirteo betean zebiltzen, bai. Paumak, bai, bai.
0: Bai, eta no. Omen da biltza gainera, egia uzora,
1: suelto ateraz. Dituzte, eta bai, benetan, bai. Horrela ibiltzen dira.
0: Hola, xe. Bueno, oie gure datorren azteko kontua, baina aurretik...
1: Aurretik bi amarauna. Biharkoa eta etzikoa.
0: Bilo.
1: Aizue, eta iritsi da momentua Euskadi Irratiko amarauna saioan antolatu dugun historio laburre lehiaketako finalistak ezagutzekoa. Ezagutzen aztekoa. Badak izue, 147 jaso ditugula, badira batzuk. Zein baino zein hobeak, eta Itxaro Borda eta Iban Zaldua idazleek aukeratu dituzte horien artean 12. 12 finalista, 12 onenak. Eta zuek entzuleek aukeratuko duzue horien artean zeintzuk pasako diren final handira eta zeinek irabaziko duen historio laburren lehiaketa. Igandero hiru istorio entzungo ditugu. Eta zuek istorio horiek, ba, bozkatu egingo dituzue, bozkatzeko aukera izango duzue, saio amaitu bitartean WhatsAppez. Igandean goizeko 11etan entzungo ditugu hiru istorioak. Eta ordu batera bitarten izango duzue botoa emateko aukera. Eta adi, ze botoa ematen duzuen guztien artean e-book zoragarri bat zuzkatuko dugu. Liburu elektroniko zoragarri bat zuzkatuko dugu. Nahi duzuena irakurtzeko elektronikoki. Beraz, horretarako aukera ere izango duzue. Eta Itxaro Borda eta Iban Zalduaren komentarioarek ere entzungo ditugu. Historioen idazleekin dere hitz egingo dugu. Eta nahi duzue primizian bat entzun?
0: Bai, noski.
1: Nahi duzue?
0: Noski.
1: Bat eta gainera beltza. Oso beltza da hau, eh? Entzun.
4: Azken zigarreta. Zigarreta bakarra zeukan. Azken momenturako gordea. Atearen azpiko zerikitutik, haren itzala ikusi orduko. Bazekien, aukera gutxi zeuzkala. Ez zuen amore erraz emango, ala ere. Astiro jesarri zen. Kaxatik zigarreta atera. Eta atzamarretatik pasatu zuen, dotoreziaz. Tupusteko gonbidatuari ongietorria eman zion. Aurrez aurre begiratu, eta erronka jo zion. Zenbatek hitz egingo du zer horri buruz nire hiletan. Bizpairu lagun eta senide besterik ez aukat. Erioak zalantza egin zuen. Ezin ukatu, atxoa maltzurra zela. Disimuluan, desagertu egin zen. Biharamunean, tren bat erraietik irten zela eta haren berriarekin bete ziren komunikabide eta sare guztiak bi irribarre gaizto eraginez.
1: Bueno, azkenean eriotza berearekin atera zen,
0: ja.
1: Atxoa hil zuen eta gainera eriotza sonatu batekin.
0: Bai.
1: Beraz, horixe da...
0: Honek alere propio egindu kontakizuna Itxaro Bordak baiezko eman diez aionez.
1: Zergatik.
0: Ez dakit, ba,
1: zer oso bere estiloko.
0: Ba, ez dakit, hemen imaginatzen dugu, ba, espeldoi, amaia espeldoi gero hau ikertzen, ez?
1: Hori da, adibidez, adibidez, bai, bai, bai, horrela duela.
2: Eta zepolita, testu bat idaztea, ez? Eta horrelako historio labur bat idaztea, eta gero audioan izatea zukidatzi duzun hori, eta ganera modu honetan montatuta, ez?
1: Bai, bai, ze, nolako esatariak ditugun, adibidez, Ekain Perez, ze ahotsa duen Ekain Perezek, eta, bueno, eske, Ekain Perezek konta diezazuke telefono listina, eta ala ere, adi, entzungo zenuke. Bai, bai, bai.
0: Zerratik irati imaginatu dut hor, zigarro hartuta, zigarret hartuta, hain mugimendu geldoak eginez, iratiren forma hartu diot nik. Eta,
3: nik entzuten, zigarro esan dut jazta, hau da, irabazlea.
1: Bueno, horretik ez dakigu, eh? Hau da, amabi finalizetako bat, eta esan duguna, igandean goizeko amaiketan entzungo ditugu lebiziko hiru finalistak, eta botoa emateko aukera ordu bat bitartean WhatsAppez. Eta gero, zozketa, bueno, zozketa ingo dugu, jadanik finalista guztiak ezagutzen ditugunean, eta irabazlea ezagutzen dugunean. Ilabete zarituko gara, finalistak entzun eta entzun, igandero. Aizue, eta gero, beste lagun bat ere ezagutu behar dugu, azte buronetan.
5: Ni zueri gauzak emoteko nau. Marrazki zuen openinak, bolden ekarten, adi geroro tropa, zuen postuetara.
6: Geroro.
0: Zer da, hau?
1: Hau da, edo pera da, Aritz Mendiola. Goazen zalek ezagutuko duzu batez ere goazen zale zaharrenek, lehenbiziko goazen haiek ikusten zenituztenek, zuk ezagutu duzu irati.
3: Nik ezagutzen dut, baina ez goazen engatu.
1: Ah, vale.
3: Ezagutzen dut, ba, kointzitu indegu ola ebenton batzutan ta ola, eta oso jatorra da.
1: Bai, bueno, ba, bera gari izten goazenen, Gernikakoa, ba, eta bera sare sozialetan da, ari, hori zedu Instagrameko iztena, eta berak zer egiten duen, ba, berak hartzen ditu marrazki bizitunetako sintoniak, eta bikoiztu egiten ditu, eta gero kantatu egiten ditu. Egunero kantu bat egiten du. Ba, adibidez hor, Kerororenaren introa entzun dugu, Keroro kantaren introa entzun dugu, eta hori horrela izan da, ba, esan diogu, zergatik ez zara Amaraunera etortzen, eta zergatik ez diguzu kantatzen hemen zerbait, marrazki bizitunetako kanta batzuk, ba, bueno, bihar amabietatik aurrera, ari, aritz.

0: ari da autobus magikoaren kanta berak bikoiztua. Zezaten du badaude marrazki bizitzen batzuk, euskarazko kantarik ez dutenak beste batzuk badute, eta ez dituztenei sortu egiten dizkie, eta dituztenei, ba, bueno, ba, boldaketak
1: egiten dizkie.
0: Ba, hori da, bertxioak egiten ditu, beraz, marrazki bizitzen kantak ez zuteko aukera.
1: Aliz mendiola orduan, aliz mendiola ardantza azte buruan, maraunean.
0: Hori da.
1: Ederki.
0: Pasondo.
1: Venga, hau dako musika pixka.
0: Jate komoduan nagoia.
1: Bai.
0: Bai, ala gerorte. Agur.

0: Euskadi Irratian Faktoria. Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena. Fresko.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
2: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
1: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
7: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
8: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
8: Bai? Zeona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
8: Zei txura hona? Nondako informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: criticarte. ¿Eh? Yo no mal.
1: Josune, zer izara esaten iratiri?
2: Bronka botatzen
0: ari. Bronka botatzen ari naiz.
1: Ze Josunek orain jakindu irati, bueno, guk ere orain jakin dugu, irati Euskal Telebistako saio berrian, gaupasa saio horretan agertu delaste honetan, guk jakinez.
2: Claro, es que sorpresa izan barzan.
1: Ah, vale.
2: Claro,
0: ya, baina, aunque sea esan bost minutu lehen, no? Nik entxufatzeko telebista.
2: Bai, hori.
1: Eta behon eran joan,
3: orain. Baina, badakizu hori, nahi eran dagoela, hori da. Ikusi dezakezula.
2: Hori da.
0: Ja ez da berdina.
1: Bakizu botoi gorria, eta ikusi ditzakezula
0: gatzak. Baina, gatzak, jo, nik atrapa zintzikan. Baina, hoi, ja, nik usatzeit, hoi, ja, hoi, desberdina da netzako. Nik ez dakatzen buru bortako gizona.
4: Datorren astean berriz agertuko zara, irati?
2: Ba, datorren astean uste, zaitala tokatze.
1: Ah.
2: Eta aurrengoan ja, bai, zurra agertuko nahi.
1: Bueno, ba, Juan, esaten.
4: Hori da, eta bisatu, Josunari bidali mezua bost minutu lehenago.
0: Bost minutu lehenago, panxufar.
1: Bost minutu lehenago. Bos minutu lehenago. Bos minutu lehenago.
4: Azte bete lehenago, ba, gero...
0: Claro.
4: Malestan dago, korrako.
1: Bueno, irati erauzkin, ondo zaude?
2: Ondo
1: zaude. Galder Beramendi, ondo zaude?
3: Ondo, osik.
1: Eta Josune Otegi ere, ondo dago.
0: Nik hemen nago, ventiladoriek ino, ondo no.
4: Iristen zaizu?
0: Bai.
1: Ventiladore txiki bat ekarri du Josunek, mai gainean jarri du, eta bere buruari bakarrik eragiten dio.
0: Ez que buelta, ez du baten.
1: Ez du baten, ez da, ventiladore txiki bat, eskuko aizte male bat.
0: Ni esan dillo eta jartzia bakatean.
4: Horeina edo, zer da?
1: Zizoinu egiten du.
4: Berez?
1: Artu momentu batean, ikusteko, martxan dago. Hau da, egiten duen soinua.

0: Baina, deskribatu zu klasea, eh?
1: Ah, Carmen.
2: Ba, misofonia, soinu zehatz batzuk, jasan ez din egiten zaizkionaren kondizio neurofisiologikoa da. Hori da azalpena. Ea,
0: hori, e, justo hori esan
2: behar. Bai, ez esaldi hori. Kontua da, herritarren euneko hogeiari eragiten diola.
1: Asko da hori, ez?
2: Bai, baina, bai, ea, eta jenderi gustatu ere egiten zaio. Eta horren barruan sartuko litzateke, badibidez, arnasa hartu altu hartzea, mastekatzea, edo likidoak edatean ateratzen den gehiegizko soinua jasangaitza egiten zaion jende hori. Hori da, adibidez hori, jendeari ez zaio gustatzen. Momentu honetan egongo da, jendea zugo rotatzen, Maider. Eta beste batzuk oso gustora. ASMR, hori zen, adibidez, ma, jendeari gustatzen zaio.
3: Hoi ez, baino, oso patatakoa.
1: Hori, hori.
3: Eske, adineko personatik le aguanto, baino, gainentzian ikasin behar da, kutxarak izopak. Eta hoi ez da gaina kijota da, da, eske ez dakit. Kristo soinukin.
1: Beraz, gogaikarri zaizkizu zuei ere hainbat soinu, ez?
0: Bai, hauek bintzat bai.
2: Kalder zuri?
4: Nik uste adibidez horrelakoak niri ez ezkiara gogaikarriak iruditzen. Gehiago izaten dira, nik zetakit, argi bateko bakizue bombiak batzuetan egiten duela, bat, holan, bajo, fijatzen zarenean ja ezin duzula burutik kendu. Niretzako dira horrelakoak gehiago. Jendeak egiten dituena, ba, bueno, ez dita horren beste molestatzen.
3: Nire kristo nazka mateit, segun zela uzak, eta txistu bat botatzen bueno, eta...
0: Gaizki jartzen naiz.
2: Ja. Eta esaten diozu, pertsona horri, ez daizura gustatzen.
0: Ber, konfiantza bali bauket, bai. Bestela, pues, audifonan volumenan pixka geixi eta...
2: Aukera hori
3: eukaztu. Nei gauza asko personetan emateit, eta ne... Segun ze soinu, segun ze soinu, zuk zantzun nik jatekoane, bai. Mukik entzeakoane, segun nola mukik entzeguene, nazka.
0: Hombre, baina, oi, jateko ebitau leke, baina mukik entzeko beste formaik ez da, oh?
3: Bai.
1: Bai, zintza egitea.
3: Bai.
1: Zintza egitea.
2: Baina hori da zaiona gustatzen. Zintza egitea. Baina egia da, zuke egin duzun hori. Jendea horrela etengabe entzutea ere.
3: Raka.
4: Baina batzutan ez da obesterik.
3: Jun komoneak, eta zu mukia ondia emazkatzu, jun komoneak ezatu, obesta besta lebiatu ez... Kriston, zeak, nazka kriston, ja, eta luego itxoena, bueno, ez esango zetik, ez da.
1: Esan, Josune, esan.
3: Mukikendu, eta zabaldu, eta bere ikusteko, no?
2: Hori ez da soñu, hori ez da soñu.
3: Bai, hori da soñu, bada, bai, soñu bat dator. Nazka matit, ordenak, esan diazu esateko, ez nuna, esateko, esan diazu soñu, eta esan diazu esateko, eta esan diazu, ba?
1: Bai.
2: Zok esaten duzunean ez duzula esango zerbait egatik.
3: Horregatik, baina gio esan diazu esateko,
1: eta esan diazu, bale. Bai.
3: Baina, honetan zenez faja kenduta.
4: Esan duzunarekin, janaiarekin, nik badauka lagun bat, eta gorroto ditu, ez? Osa, nola, murtxikatzen duzunean, ateratzen diren soinuak, eta bai. Niretzako ni beti joaten ez, akojonatuta berarekin afaltzera goazenean, ze, dago adi, begira, ja, como, osa, ez dakit nik neuk ere egiten dudan soinua, edo, ez? Ez dakit zure burarekin zenbateko soinua ateratzen duzun. Eta emozionatuta baldin bazaude janariarekin, orduan beti ateratzen duzu soinua.
3: Baina, ni, por ejemplo, gustatuko leke bat ematek, o gauza raro eke mat, hau bakin, esatea. Ni zaka molestatuko bat.
1: Gure taldekide batek egiten du.
3: Eso tamien moskea, eh? Oi. Ja, oi de, zuk zan, oi da. Ez que esateko, kendu, eh?
1: Eta konsiente da, bera guen aki hori.
3: Oitik da, nintzako, eh?
2: Kentzen zaiatzen ari da.
1: Urduri dagoenean da. Ai, ama da, torra azte artea utxa dukagu.
0: Ja, baina, egiten du urduri dagoene.
1: Bai.
3: Ah, bueno. Oita tika, ba, oita, bueno, baina, eske, depende zu. Eske, nei nerviosak gauza asko jartzei, eh? Nik ez detasko bihar, eh?
1: Adibidez, soinuenek urduri jartzen zaituzte, eh?
3: Ez.
4: Bueno, nervioso es, o sea, igual igande goiz baten hoian maldin basaude atzo juerga botata eta norbait egiten badu hori, ba, gaizki.
2: Baina hori ez da urduri, hori beste gauza bada.
4: Hori beste gauza bada, bai.
0: Egoeraren arabera, esango nuke batez ere.
2: Bai, a ber, eta kontuan izan azten bade, segunda sema denbora den, ez, goiz oso bat, nikatzen zaitu, eta...
0: Bai, obra betitio pasatzen maldin basea, eta tabladro

0: Bada, ba, momentu bada eta listo, ez da ezer pasatzen. Baina, karo.
1: Laneko gauzak egite esan ez die bate molestatzen.
2: Beste batzuk ari badira lanean gainera.
1: Nik gau, dia, nik uste gehiena, tokadakatena, tok. Zangoa, janasuntu, zeakin.
0: Bain.
1: Personan gestuaki, eskuk, tekio gaina, ez dakit nola esplikatu. Bera arpegi ikusi.
0: Ba, baina soinua zari gara Josune.
1: Bai, ba, horretik, bere bai. Dute, soinu batea, hau bai. Bere arpegi ikusi.
0: Ja.
1: Egite, nik egite, zatizu, ja. Bere arpegi ikusi. Gio, soinu ba, oi askok, eh? Adineko personetia libre uste txut, zatik, nire adineko izango eta igual, ez zintzen kontrolatu. Baina, nire adineko eta betik, mendikan berako gauza xelebriak, ezki bate usatzen.
0: Ja, beste hau.
3: Ai, jamás, te
1: Mateo,
0: ¿sí Eskola gara ira joan zarete?
3: Ah, vale, Arbela.
0: Ez altxoa da, ez altxo Arbelean.
4: Zea,
0: bai, Klera.
4: Hola, como me tentiza. Otxikara, baino brutala. Osa, mínimo, gauza mínimo kita kristo otxikara matik denak.
1: Ez du me tentiza.
0: Eta zazkala Arbelean.
4: Baita. Osa, nik ikusten malmez, eta ibiet zuri hemen, atzaskalak zintzea,
0: limatzen.
4: Ez dut aguantatzen, ez zindet, osa, benetan, osa, jartzen aiz, gaizki jartzen aiz.
1: Eske, azkazala limatu joia izkutu, nera aurien aste matzea, seikon, esongo izan batxe. Azkazala limatzen, nera aurien inorretak
4: jarri. Bai, otxikara, sekulakoa.
1: No, gauz bada otxikara eta bestia da.
0: Bai, oskia esaten duzu, ez? Pixka bat, hola. Bai. Ez igual, enbeste soinua gehiago...
1: Eta kio bestia da jarraizan ematiten kristona. Kristona azkazan ematia. Ez... Azkazala luzio ikola krak.
3: Niri horrek me encanta.
4: Nire
3: txaguri da ASMR total.
4: Baila, jorazio. Azkazalak de sekretaria hola zeabaten gustazet pillo bat. Hola, trakatatatatata, me encanta.
3: Telefono, nola egiten duen telefono, no, klik.
4: Bai.
3: Me flipa.
0: Hora, entxase eiko dugu, eta irati esatera zijoana entzun ere ingo dugu, irati, horratik, indizut, stop, kenua. Eta horrein, stop, denoiz, euskal metera guaz, eguzkin iturri, euskaixo, egunon...
5: Kaixo, egunon.
0: Bea, konta eguzu, ze aldaketa egin duzen eguten, aldaketa etorri da, eta orain hemendik aurrera, zer ba, eguzkine?
5: Ba, asteburuan temperatura jaisten jarrituko du, bihar, ba, kostaldean, 22-23 graduren bueltan geratuko dira, eta, bueno, barnealdean zertxobait altuagoak izango dira, baina, bueno, ja, temperatura atseginagoa. Ipar isurialdean, odei dezente pilatuko da gaur bezala, behodeiak, eguerdi partean baliteke pixkat irekitzea, baina gero arratsaldean berriro ere baliteke lainotzea, ze iparraldeko haizea nagusituko da asteburuan, iparraldekoa eta ipar mendebaldekoa. Eta igandean ere antzera, igandean ja hegoaldean ere temperatura pizka bat gehiago jaitsiko da, orokorrean 25 gradutik berako balioak izango ditugu eta eguna ipar isurialdean odei dezenterekin hasiko dugu, behodeiekin eta gero ematen du eguerditik aurrera igandean bai ba garbitzera egingo duela edo behintzat arratsalde partean giro eguzkitza nagusituko dela denean. Hegoaldean asteburu osoan, giro eguzkitza, baina ipar isurialdean ba bueno, gaur sartu da gandua edo behodei hoiek eta horri posta egingo zaio jasotzea.
0: Ederki, eguzkina eskerrik asko eta asteburu ona pasa.
5: Berdin, azte huron.
0: Zaliero akaste honetan, txaketika ari eskeni dio bere tira, ba, txaketika, txean bakarrik gelitu dena, ba, ja atera dezakegu azte huronetan. Soinu ez ari ginen, irati, hau da morra garri zaizuna, ez?
2: Ez? Josune, berdin.
1: Ni berdin.
0: Hau da, labana, edo tenedorea, edo platerean.
4: Eta gainean batzutan nahi gabitezo nahi pasautzain nijaten egotea, eta, zera, hola moztea, eta soinu ateratzen nahi gabeta.
1: Osa,
4: otxikara, izindete.
1: Abate.
0: Zerraz.
2: Eta, ez dakit, metalesko zerbaitek eta izan daiteke adibidez koiara bat, edo
4: bai.
2: Horrelako zerbait, lapikotik pasatzerakoan horrek ez dizu egiten.
4: Oh, bai, kristona.
2: Niretzat, agian, dauden guztietatik hori daukar.
4: Bai.
0: Txoriak eta hori, Carmele.
2: Txoriak eta hori.
3: Carmele, ez gustatzen txoriak?
2: Ez.
1: Ah, nitorra zangor, lau txori, kabiletzen, eda?
2: Bueno, ba, ni nintzateke, balko ira aterako.
1: Tiri, niko hain arte, ikusi ez ditutuz, denbo ikatetarako izan da guain, bai.
2: Eta hor txobutzuko dituzo, lasai.
1: Ez dakita grautzak indituen, guain belartxo jartzen.
2: Jongo dira, gero. Bai, baina.
1: Baina, txori jan soinu, ba, nire txin gurun kriston pila.
0: Beste soinuren bat, azpimarratu nahi duzu, beste lakai zaldatuko dugu, eh?
1: Nik ez du la, segun ze ez du la dakazun.
4: Oire, bitatu behar baizu, ja?
1: A ber, ez da ez du la gatikan. A ber, ez du la gatikan ez. Tapatu inbiar da la kauza, ba, ez du la ikiakuan.
4: Baina hori ez da soinu gati, oza, txukaldezu ez du lai, baina...
2: Hola,
1: tapauta,
2: eta
1: horrek
2: nola
1: egiten. Nik, claro, esan esateko, ez da, nik
0: esateko. Libre.
2: Gauza batzuekin ezin da ez erregin, adibidez.
1: Nola iten dun.
2: Ez, edo jendeak ura edaten duenean, kasu batzuetan entzun egiten da, nola sartzen zaion ura. Eta ez daukazu...
1: Eskeni, erregin. De, nik bakizu manitxo izertako dakaten, zetika, nik, ez dakit galderra, zuk igual... Manilla, bueno, manilla ez dezuk ikusuko ez. Ni bai. Hainbeste jende zerbitzuet, eta pentsa, itxen hon nik. Ez ez ziren da, honek nola jangoteu eta behiratu itxen hon. Beste nola, eta batzutan, ez duen, que pereza. Ez que, bai, gauza xelebriak ikusten itxen da. Nere buruan sartu dia kriston histori pila. Kriston pila, eh.
0: Xelebre gara eta zein gozaio da?
1: Ja, baina soinutza zaidea ez da,
0: bai.
1: Ba, soinuk.
0: Bai.
2: Lei, osatu egin duzu dena, eh? Ura eratearen, denari zara...
0: Efektuak egiten ari naiz. Zarete konturatzen, baina emera ari naiz, ez du legin dugu...
2: Norbait ekuletzen ez padu zerrari garen esaten, ez? Imaginatzeko.
3: Nik aipatu nahi nuen azkeringo, oza, niri amorratzen da duen gauza bat, eta ez dakizuei gertatzen zaizuen, batzuetan bakizue komun publikotara joaten zarenean, ez? Ba, igual, bost edo sei komun hilaran dauden leku horietako bat, aeroportura, edo nik zerrekin.
0: Bai.
3: Jendeak egiten dituen soinuak, eta ez diot kaka egiterakoan horrela, baizik eta, ah... Osa, bakizu, osa, olako esportzu soinuak jartzen haute urdurio.
0: Baina esportzu soinuak.
3: Osa, benetan.
0: Pixe egiten ari direnean.
3: Pixea edo, mitiko alibio de, ah, osa, eta dago, ez
1: zin
3: dut.
2: Beste maliko eta nori.
3: Benetan, te lo juro, da. Sartzen zara eta olakoak, ah, dios, baina, segatik entzun behar dut zure esportzuaren.
1: Da, ze komonetan ontzea, mesedez. Ze komonetan ontzea. Gauza niko loko xenebro eta zuna betik.
0: Arrikada feste norrela paduzkose.
3: Oie, beste batzu dira. Oie, guai. Beste zaratza batzu dira.
1: Ez genik egin jesan eko belartartien pixain, o komo noitan pixain baino.
0: Baina belartartean ere ez duzu alako, ez?
1: Ai, te pigo epikar la hierba, baina beno.
0: Ja.
4: Bueno, nik beste soinu usted normalago badauketela galderrek esan duena baino. Nik batzutan ikusten on bere garaien Gran Hermano eta ordun hor daude momentu baten igual daudela bi pertsona oen hitz egiten eta ekaro volumena oso bajua bezala, eh? Osea, hola susurro baten bezala. Ta ezakizate baino oso nerviosa jartzen ziten hola izaten zuten. Baina telebistan, osea, nahi hola izaten baina zu ez ditu urturik hartzen, baina telebistatiko lain zutea oso urturik hartzen dit. Zak zeatio.
3: Baina zenuk esango, nik esango nuke hori dela Espainiako telebistaren ezaugarri, adibidez pelikulak, Espainiako zinema ikustera zoa zenean, jendeak hitz egiten du, ez da entzute, ez da ulertzen, ze esaten duten, hori da nire
1: sentsazio. Galdar, esatitzen beraldo. Galdar, esatitzen zu gauz batzu, zelebretasunak.
3: Egia da,
0: tasuna, eh? Celebre queria izan berai celebratasuna.
3: Bea polita da hori.
0: Bai.
1: Claro.
0: Estatu zaigu xe.
1: Lengua izbat esangoete, hau fuera de.
0: Fuera de ser,
1: el micrófono
0: hasta
1: galita, ¿ve? Barraña, a ver. Zuek entzun dezue, fuera de tema bai. Itxo eta peñakin.
0: Ramonekin eztabaidatu duzu? Eztabaidatzen duzu Ramonekin. Eztabaidatzen duzu.
2: Egonera.
1: Egunero, pixkat.
3: Salseo
1: puri duro. Zuek entzun dezue itzau, eta nire herrin, nik amakin askotan, barronoia, zer da barronoia?
0: Nik ez dakit zer den barronoia.
1: Preokupatuta, no?
3: Barronoia.
1: Barronoia.
0: Erantzuna emango duzu edo nahi duzu entzuleren batek idaztea?
1: Ba, barronoia, adunan ez dakit nio, nibai nire txian, barronoia.
2: Eta Ramonek ez duen ezagotzen.
1: Esatitu, oi ez
0: da, etxia
1: deitu nun, desan nion, bai, amai, barronoia. Kubeta, garbitzeko erropak eta kubeta.
3: Barronoia.
1: Kubua, barronoia. Barronoia.
0: Balde bat,
1: barronoia.
3: Baina nola esango zenio, que adibidez gaztelaniaz barronoiari, zehazki horri.
1: A ver, erropa jarritu beratzen, barronoian.
3: Ah, ja.
1: Ya está, se bai. Flipatuta utzi nazue.
2: Ja. Eta Ramonek ze hitz erabiltzen
1: du? Hitzoi ez tal existitzen.
2: Eta berak zer erabiltzen du? Baldea.
1: Baldea.
0: Baldea.
1: Dani barrono ja.
0: Barreno ja, dio batek.
1: Bai.
0: Barreno ja.
1: Barreno ja, bai.
0: Barriño ja, gure etxean. Ja. Ah, bueno, beraz. Ba, ah, zerbait bada.
1: Bai, bai.
0: Zegu barreno ja den, barrono ja edo... Ah, barreño tiko te datorren dio beste batek. Barriño ye, azpeitin barreno ye.
1: ¿Ves?
0: Barriño.
1: Barriño, ¿ves? Voy a posar la
0: tele.
1: Bueno, eskarrik asko, Zure guztio ye.
0: Gu barriño ye, esan zene guaztean. Zema mezu.
1: Ai, eskarrik asko.
2: Josune, mendik aurrera, zuke karre zure hitzak, eta galdetuko dugu, hemen.
0: Hori da. Landaberen egiten duten bezala, guk egingo dugu, gure azteko hitza. Amezketan, barriño ya...
1: ¿Ves? Se posa la teite.
3: Ramón es un barco duguero,
1: ¿eh? Oh, es un barco duguero.
0: No.
2: Estaba ahí dao, irabas digo eso, yo
1: sé. Bai, horrek esan nahi du, nizue baino asko ze zaharra guan, izara baino, bea ni urte bete ni baino zaharra guan, eta ez dakin itzen, no?
0: Barrendo ya. Barriñua, oi hartu.
1: Barriñua, jaro. Ui, entzune gutiro.
0: Ala,
1: lasaitasuna.
0: Beira, ba, ipatu duzu, dena delako hau, barriñua edo barrenoia edo barriñua edo barrinoia edo dena delakoa, eta tarteka, holakoak erabiliz egiten diten garbiketa buruz hitzegin nahi dugu, ze hitzegin nahi dugu urtean behin egiten den garbiketa handiaz, etxeko garbiketa handiaz. Ez? Ze badira lan batzuk oso tarteka egiten ditugunak.
2: Egongo dira astean behin egiten dutenak eta gero beste batzuk egingo dituzte etxeko lan hauek egunero, baina ohiko lanak dira,
0: Bai, batzuei ez diegu zentzu gehiegi ikusten. Adibidez, leioak astero garbitzeari guk ez diogu zentzurik ikusten. Eta gero beste batzuk egite ditu urtean behin, baita ezkigulako gustatzen, adibidez, sukaldeko kanpaia garbitzea. Noiz garbitu duzu azkeneko, sukaldeko kanpaia? Estraktorea, odia?
1: Zein jasikoa, zuk inaizu irati.
0: Ez filtroak baxera garbi galioan garbitzea,
1: Flipatuta nago galderonekin. Flipatuta.
0: Zergatik,
1: flipatuta.
3: Astero egite oso.
1: A ber, garbitu behar da zikina donian?
0: Bai, da,
1: punto pelota. Garbitu behar da zikina donian.
2: Zikintasuna ere nahiko subjektiboa
1: izan. Zer labea erabiltzen mazu, oloizkoa jarri, zerbait jarrita bukatutakoan garbitu inberko dezu, ez da?
0: Bai, baina kanpaia ez duzu ikusten.
1: Kanpaia, eunero pixkateke mazu, olako zikina
2: honik ez da garbituko
0: dezu.
1: Erreixa da kenduta garbitzen, sinpletasuna da, oi?
2: Hori egunero egiten duzu?
1: Ez, oi. Hoi, hilero zetingo, baino, urtian behin ez.
0: Urtian behin ere ez.
1: Hori zaino da, gonian, hori itzen ikusten ja kapotikan barrunen nola ongoa, belbeltza. Kapotik hori egin bat barrunen zen ongoen eska, belbeltza.
4: Habe, nik esan ezakitzen batero garbitzen deten, baina nik itentena, bale, duela asko ezetela garbitu, ba igual garbitu berrauket. Mm. Baina ez auketola, zea fijo bat, asten behin.
0: Ez zera temen gauztalla da, nire... Ez, Ipar Euskal Herrian zango duten bezala, laik egan dena segiteko hilabetea. Egin garbiketa super sakona.
1: Ez, que zuk askotan itxeu jente askok, iten du. Utzi, teko ailatzea, zea, zer, irailea, eta do, beltza. Bueno, beltza zanen nuke, a ber.
0: Bai.
1: Zuk egun ero pixka bat itxe mazu, ez dakazu inbiarri.
4: Bai, baino, jenteke bai, lan aitez, o...
1: Ni lan aita de hori gori gokito. Oita, erantzuna oso simplia, no me vale. Zatik, a mi ondu nahi...
4: Baino, bako izan egoera diferentea
1: da, bai. Arroz izu, baino, oita... Gogoa dakazun, no ez dakazun.
4: Bueno.
3: Boa, ez da gogoa, eh? Nire batik kriston pereza, olako
1: claro, gozetan. Claro, bai.
3: Eta gero akumulatzez ezkit.
0: Ja, alde rutsi eta utzi eta utzi, eta gero ya getxo.
4: Aher, batzutan pereza da, baina beste batzutan, osa, jende asko dagoela, ba, oie, zaukela denboaik, daukela ba lana, o beste zenbait gauzak orduan, beti eza pereza ere, osa, gure kasun bai, osa, baina...
1: Nik uste zure
3: beti dagoela beste zerbait hobea egiteko. Beti dago plan B maravilloso bat. Eta nik zerakit adibidez, nire gurasoen etxean aitak etxeko lanak egiten ditu. Eta nire etxeko, juntza itezke komuneko lurrean bazkaltzera. Eta hongo da impecable. Eta hori da maravilla bat. Baina hori da
1: pertsona
3: etxean lanean. Denbora guztian. Egunero, astelenetik ostiralera. Eta karo, guk hori ezin dugu.
0: Bueno, begira, guk duela aste batzuk Donostiako kaleetan ikusi genuen garbi gras jartzen zuen kamioia, eta errotulazio guztia euskera zeukan furgonetak jartzen zuen ke kanpai, filtro, estraktore eta odien garbiketa, eta esan dugu, deitu ingo diegu, eta gurekin ditugu Aimara Erozena eta Txomin Idiak ez, kaixo egunon?
6: Haupa, bai, egunon, kaixo egunon.
0: Txomin lan zikina da zuena, baina noski norbaitek egin behar du, ez?
6: Bai, bat ematek egin behar dugu, oi, ez? Bastante txikina da, bai.
2: Zuek kanpaia garbitzen dituzuen, nolako kanpaiak?
6: Ba, guriagu hosteleritzako kanpai, zukalde industrialetako kanpai, da hori, estraktore, ba, hori da gure lana.
2: Handiak, orduan?
6: Bai, bai, bai. Bueno, horre dametik dago, eh? Ba, daude txikixeagoak, baina beste batzuk, ba, erraldoiak izatea, bai.
0: Eta nola bait, bertan lanean ari direnek egin ezin dituzten lanak dira, Imar, zuek eskaintzen dituzuenak?
6: Bai, bueno, zuek guantxe hortaz ezin jaten ez, ematen duen pereza eta hau kasu honetan pereza baino aratago dihua, hau bai da ezaugarri, zukali horren ezaugarri eta dimensio gatik, garbiketa tekniko bat behar du, espezializatua, makineri hortarako sortutako makineri eta produktu berezi batzukin, eta bai, norbeak normalian, ilakazu guzti-guztitan ezin duin eta horregatik kontratatu behar da profesional bat.
2: Hemen aritu gara, bueno, ba, kontatu diguzu ez, zenbatero garbitzen duzuen, orduan, pentsatu nahi dugu, badakizuela garbitzen, baina, txobin zuek, nola garbitzen dituzue kanpaiak, nola egiten da alako garbiketa bat?
6: Bueno, ba, profesora, bueno, pixkat, bueno, azten da, lehenengo juten geha instalakuntak ikustea, zenbait da, bueno, azkenean estrakzio sistemak niko simpleak dira, kanpaia, estraktorea eta odiak dira, ez da elemento gehiago, baina, bueno, ba, bere zitazun, zukalde bakoitzak, ba, bere estrakzio sistemak, ba, bere zitazun azka, orduan gu aurretik ikusteak juten geha, aber lan azain izango da, zakiteko, eta behin, bueno, garbiketa, bezeroak, ba, garbiketa nahi dula adirazte bigunean, ba, bueno, hartzen deo petxa, eta juten geha zukalde hortara, eta bueno, azten da pixka, ba, dana babesten deu, inguru guztia babesten deu plastikoekin da bar, eta gero, ba, Aimarrek esan duna, ba, makinaria berezia dakau, ba, bai, kanpaia garbitzeko, eta gero, batez ere, ba, odiak eta oditeri guztia eta garbitzeko, hor, ja, makinaria berezia erabiltzen deu, bai.
0: Guk esan dugu etxeetan olako lanak urtean bain edo egiten, bueno, egiten ditugu lan, egin daitezkela.
2: Batzuk egingo dituztela urtean bain.
0: Baina, kasu honetan, eta zu kalde industrializarei baldin bagara, horre egin beharrekoak izango dira, ez? Beste arrisku batzuk hartu nahi ezpaditugu. Baintzat, ze batero egitea komeni da, Imar?
6: Bueno, ba, bera, horre esan dezu, kakua hori da, ez? Arriskuak ebitatzia, eta azken finean ez da garbitasuna bakarrik, badala noski, emaitza edo bilatzen dan zerbait, baina batez ere zute arrisku hori edo zute arrisku horrei aurreitia, ez? Orduan, hori dira bi helburu nagusiak garbiketana. Zenbatero egiten dian? Bueno, zaila dare bai hemen maiztasun konkretu bat ematia, ba, aldatzen dalako, zukaldian ezaugarri, zukaldian erabilera, eta bar, sabeste, faktore batzuk sartuta.
7: Bai, zizukaldatzen, bai, askotan,
6: hori da, zizukaldatzen dan, orduan, asko jota, ba, esango nuke urtean behin. Hortik bera, ba, zukaldean arabera, batzuk guk eugu gomendatzen diegu, abira, ezin da itxoen urte bete, berriro garbitu arte, eintzazu zei jabetero. Edo inkluso elemento batzuk, ba, areta maztasuna ondilagoakin. Iru jabetero, hau garbitu berra dago, elementu hau agian elementu honek itxoin dezake zei jabete edo urte bete. Orduan zukalde jutegea ikusten, baino bai erreferentzizko maiztasun bat jarri berko bagenu, erreferaita, orientatibua,
0: Bai.
6: Gehienez urtean behin, bai.
0: Azkenean tximinia garbitzea bezala, ez? Esaten da urtean behin garbitu behar dela, beste bat zute arriskuak eta ekiditeko.
6: Oida, eta tximinian adibidez oso barneratuta dakau, ez? Tximinia dakau noke txian, ba, urtean behin garbitu behar deula, horrek ekarri dezaken arriskua batik. Bau pixkate hau da trasladatzea zukalde eta zukalde industria etara.
2: Aztu egin zertu galdetu.
0: Bala, saiku galdetuko dugu orduan. Ze furgoneta Donostian ikusi genuen, esan dugu errotulazioa erabat, eureko eunean euskara zeukan furgoneta hau zeiten duzue lan, batez ere Gipuzko aldean, edo mugitzen zarete Euskal Herri osoan, Euskal Herri kanpora ere bai?
6: Ba, Euskal Herri guztian diten dugu, eta gero baita ere jundizan dugu, bueno, Burgosaino iritsi, urrutina Burgosaino. Herri esan ebai, baina bai, Euskal Herri guztian, iparraldian ebai.
2: Bai, badakitze galdetu behar nuen. Badakit. Oso galdera ona, eta zuek garbiketa egiten duzuen egun horretan, zukalde horretan, ezin dute kozinatu, egun horretarako itxi egin behar dute, ala aukera dago garbiketa egin eta egun horretan bertan erabiltzeko?
6: Ba, ez, bueno, nori baitare bezeroan pixkan nahi, eta moldatzeak beti ez dut zerbitzu bat beharko genukela gutzako zukaldea, alegia jugo bagina azte arte batean, ba, eguardiko zerbitzua edo iluntzeko zerbitzua eman gabe gelditu beharko lukete. Baina, bueno, gau ez egiten deu lana, badaudelako zukaldeak ba, urte guztia emirikita dauten dianak, ordan ba, tokatzen baitaren gau elzitea, edo igandetan, ebai. Bueno, pixkan, bezeroak, bezeroan nahi, eta bai. Baina, gutxinez, zerbitzu bat behintzat behar deu. Bai.
0: Ba, garbigras.eus. Eskerrik asko, Txomin Idiak ez eta Imar Arozena, eta segi, besteok egin nahi ez duguna, ba, egiten. Eskerrik asko.
6: Ala jarraituko dut, bai. Eskerrik asko, zuei.
0: Aio.
6: Aio, onditan.
0: Zuek urtean behin zer da urtean behin egiten duzuena?
1: Urtean behin
0: go garbik eta undi horretan egiten duzuena, sartzen duzuena. Zuk dana garbitzen duzu hilabetero, Josune.
1: Ni garbitzet, osea, ni ez bidatu zatika, ni naiz, vale. Ni etxe, aspaldiko etxian bizi naiz, eta gusto gaina feliz.
3: Sofaren azpia garbitze duzu ere bai?
1: Ai, politxe, eskoita, ba bai.
0: Noiz deskongelatu duzu azkeneko aldiz kongeladora, izozkailua, garbitzeko?
1: Eskeni kajoi bat ikusten bat, xerebretasuna kajoiak endu garbitzu torta jarritzen dut.
0: Baina gauza batzuk urtean behin egiten dira,
1: ez? Zitze ja urtean behin.
0: Ba hori, ba, kongeladora deskongelatu, kotxea garbitu.
1: Kotxea garbitu, nik ez dut kotxea garbitzen.
2: Sofako fundak ere.
1: Sofako
0: kortina garbitu.
1: Garbitu bai. Ta kortinak bai rarra jarrita zaitu zitzlikatzen dut esken netza
0: garbitua ustu da garbitu
3: armairu barrutik
1: a ver vamos a ver
0: ez tokaloa kendu azpikoa sukaldeko altzariari eta barrokoa beira norbait oska duzu Josune norbait oska duzu beraz segi dezagun irati aprobetxatu orain
4: bai nik esango nuke frigorifiko askotan ez dela garbitzen osea desentxufatu eta dena garbitzen jarrita hola esango nuke gutxitan ezaket urten behin baino gutxitan seguro.
3: Nik egiteko gehiago mantenimiento, ez? Basura, gutxinaka garbitzen eta horrela ez da egitea.
1: Izen hona, frigorifiko batian, guai, barkatu,
0: Lasai, Josune.
1: Jetxitan akanda. Zu frigorifikoa bakazu etxian. Zerbait eroritzen bezaizu, pas garbitu ingo dezu ez da.
2: Baina horrekin makarik eta
4: Baina
1: kendu kajoi bat, egun batian kajoi bat, urrungoan beste be kajoia, eskeni flipatu ite
4: da. Baina hori da, osa gauza bat da, trapon bat pasatzea, hola, gauza kendu eta trapon bat pasatzea, eta beste gauza da, ja, sakona, tipo, desentxu
1: pa, dena ondo, dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena,
0: dena, dena,
4: dena,
0: Kalua bai.
1: Bai, oi bai. Gainentzian ez.
3: Gainean ikuste batzutan niri rabia ematen dit, adibidez, aurrekoan leioa garbitu nituen, superondo, lehenengo eguna, baina garengo egunean, rabia gehiago ematen zidan ikustea ja erdizikin zeudela, eta lehenago ez neukan rabiari, baina egun horretan bai. Orduan, ez dakit.
1: Eskenik ez igual, nahi gustatu jesei gainetaz, igual nahi nahiz realista. Jendea izaio gustatzen, nahi bai.
4: Garbitzea...
1: Nik, me encanta.
2: Irat, duak ez duzer egin dezakezun?
1: Kontrazun erama... Terrazan gozaltzen. Gozalduet, terraza eskoatuet, fregatuet, komedoria eskoatuet, fregatuet, kristala, zean, elpika kazadoen, pase kristala, sukaldean zatu eta guztuak, kontentu.
3: Hori goizeko zazpiretan.
4: Ne jorrek, benetan, ez dago ezer, inbidia gehiago ematik denik, jende kisate honen garbitzea guztan zailo eta disfrutatu ideola.
0: Ia da, garbituta gero, alako garbitasun mental bat ere sentitzen dena, ez? Ordena mental bat.
1: Orden bai, bai. Eta, bueno. Eta gio, ama organizatu eta gio, aizpa etorrita, bai, ni sukaldatza batez, aizpak, dazka bere sukaldatzea. Eta nik etxetik atan ez da guztu atan, ez da nik takat etxea aspaldiko etxea, baina aspaldiko etxea baina ulertzen? Eta
0: Oier sartu da. Oier ondo ez? Dena ondo ez?
2: Ikurdian Josuneko Jerri
0: eta
1: eskenine bere, como seria bere izeban ezkazarra.
0: Bai.
3: Jarraitula zai,
0: Josune. Ondo. Zorra ditugu oraindik, zorra ditugu gure babeslekin, beraz Oier orain txegingo dugu, malas askera zazketa, baina eten txiki batean berdugu.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatia.
11: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
14: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
15: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
16: Euskadi Irratia.

0: Javier, etorri zara, Josunek ipurdian kolpetxoak eman dizkizut, orain, zozketa egin behar duzu.
1: Bai, ez da honetan, kanpezeko ikasleak ezagutu dugu.
0: Karmele igantzen, kanpezeka mendialdera.
1: Paul Lander eta Alaitz, eta Karmele zu galdera egin zenien. Ea zer egiten note duten, elkarrekin hausi uste dute entzule.
2: Txangoak egitera mendialdera.
3: Baina, bero honekin, erriko igeri lekura.
4: Ez buru pasakotun ja kampiña elkarrekin.
5: Karta joko nahitzen diela.
6: Komikiak irakurtzen dituzte.
7: Erriko fronteira joten diela alan ibiltzera elkarrekin.
8: Oporretar ere, alkarrekin joan izan du dira.
9: Antzerki talde baten sartuta dare.
1: Ba, entzungo dugu, erantzun zuzera.
0: Zegite dute duten?
10: Ba, batxuetan jolastu iaia beti, batxuetan elkarrekin meriendatzen dugu, eta hori.
1: Eta hori.
0: Jolastu eta meriendatu. Oso gauza mundanoak, bai?
4: Lambikaina.
0: Eingo genuke gukere egunero, jolastu eta meriendatu.
4: Egingo dugu zozketa.
1: Zozketa egingo dugu.
0: Bai, zozketa, ba, zozketa.
1: Nori eskatuko dugu zen makia?
0: Ba, galder falta dugu hemen, estudian beraz, zintzoena izango da galderrek esatea, ez?
1: Galder batetik 36ra, zenbakia?
11: Ba, hirugarrena.
1: Hiru, 9-0-7, amaiera dut zenbakiari, egokitu zaio, ba, aste honetako, mahala zazkiak, eta altzerri pare.
0: Primeran, Tolosan moda desfileren bat ere baduzue, eta irati joango da?
4: Bai, eta gaina ikusuko zuese outfitan jarriko deten. Ez horre zer esango, baina.
0: Gaur ere top etorre zara,
4: Gaur ere hau outfita,
0: Hau outfita.
4: Aldatun goet.
0: Hori da, horre da.
4: Hora emengo outfita, esklusiba zuentzak.
12: Ondo pasa.
0: Josunez, ezin duzu joan. Ja, beste hartura batzu dituzu.
12: Sentitzen dut, asko, baina ezin dut jun.
0: Bastainekien, abisatu dizu.
12: Abisatu dut.
0: Ez, eta abisatu dizu iratik.
12: Iratik,
0: bai. Eta antolakuntzak ere abisatu dio. Josune, ja, Tolosako
12: persona opi bat.
0: Konbidatuta
12: zeunden.
0: Bai.
12: Galder,
0: zuka daukazu desfileren bat, edo zerbait ola, galaren batzuk galak dauzkazula esan zen igu.
11: Ez daukaz galarik. Larun batean, Isuan badago pintxada elektronikoa eta norbaitek gogaldin badu bertan ikusiko gara.
0: Bihar, orduan.
11: Bihar, bai.
0: Ba, galder, irati Josune ondo pasa, Bakoitzak
12: ondo pasa,
0: horretan.
11: Aste buru nahizan.
0: Fuere alegin duko gara, ondo pasatzen, aste lanean hemen neitzuliko gara goizu kamarretan, 8:20 garren faktorian. Aste buruan!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, politikagintzan ohikoa ez den argazkia utzi du Goizak Denis Itxaso, Etxebizitza sailburua, eta Pello Otxandiano, EH Bilduko buruzagia, etxebizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bileraren argazkia. Bilera positiboa alde biek esan dutenez, politika zehatzetara jeisteko aukera eman duena Denis Itxaso eta Pello Otxandiano horren ezurra.
2: Nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatua hitz egiten ari direla, tira ongi etorriak eta goazen hitz egitera.
3: Aukera mandigu bilera honek batzuk eta besteok EH Bildu zein Etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan elkarren berri emateko eta zehaztasunetara jisteko.
1: Etxebizitza da, espero bezala, herritarren kezka nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan, EITB Focus inkestak egindako galdeketaren arabera, Iratibarren arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Egoera geopolitiko nahasiaz galdetuta bestalde, 10 herritarretik 6 kezka hondiz bizi du nazioarteko gerren testu ingurua.
4: Etxebizitza osasun arretaren egoera eta segurtasunak hartzen dituzte kezken lehenpostuak, bai eguneroko bizitzan gerrek duten eragina baina geroz eta handiagoa dela uste dute ia denek. Beste datu bat ere bai, Europak defentsa gastua areagotu beharko teluken galdetuta, inkestatuen erdiak baino gehiagok uste du baiet.
1: NATOk eta Europar Batasunak gogor gaitzetsi dute Errumanian Errusiako drone batek bi zauritu eragin izana.
4: Ukrainako muga ondoko Galati hirian etxebizitza eraikina jo du Errusiako droneak gerra hasi zenetik aurrenekoz herritar europarrak zaurituz. Larria eta onartezina jo du gertatutakoa, Errumaniako lehen ministroak NATOko idazkari nagusiak Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi eta bere lurraldea defendatzeko konpromisoa berretsi du.
1: Errenterian urakarro, alde batetik Xenpelar Bertxo eskolari eta bestetik Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpen salaketen arira, Alderdi Sozialistak premiaz udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du EH Bilduren udal gobernuak kasu hauez egin duen kudeaketa aztertzeko.
4: Kukai taldeko zuzendariaren aurkako salaketen arira, PSek oso larritzat jo du Errenteriako udalak 2024ko abendutik kasuaren berri izan eta duela egun gutxira arte talde politikoei horren informaziorik ez ematea. Xenperlar Bertxo eskolaren kasuan, PSek gaineratu du adin txikikoei eskainitako udal zerbitzua izanik, gaiak bere biziko larritasuna duela eta modu gardenean eta arduraz jokatuko duen udal gobernua behar duela herriak Isak Palentzia, Errenteriako PSeko zinegotzia.
5: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utz egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko, biktimen babesa indartzeko eta udalaren jarduteko protokoloak hobetzeko.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan, Ramon Sánchez?
6: Bai, istribuedo eragozpenik ez, baina ohar bat bai egiteko, AP bat autobidea itxiko dute, gaur eta bihar gauean, Bergara ego eta iparriko lotuneen artean, gaueko 9:00 goizeko 9:00 arte egongo da itxita, Eibarren anzko norabidean lanengatik.
1: Eguzkine iturriotz euskalme eta arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Gaur bai gustura eguzkine, azken 10 egunetako bero zapa amaituta.
7: Bai, leku batzuetan bai, baina bueno, egualdean oraindik ere giro eguzkitsua daukagu, horrela jarraituko dugu eta udako temperatura batez ere Ebro ibarrean non gaur oraindik bero egingo duen, bero nahiko zakarra 35 gradu inguruko maksimoekin. Ipar isurialdean aldiz, bai, atzo baino temperatura nabarmen baxuagoa gaur, batez ere Kantauri barnealdeko bailaretan. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarte batzu zabaltzea arratsaldeko lehen orduetan, baina gero segituan lainotuko du berriro, izan ere iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea.
1: Eta asteburuan nola dator?
7: Ba, temperatura jaitsi egingo da, hala ere balio nahiko atseginak izango ditugu. Ipar isurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguerdi partean eta ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka bat uz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia izango da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan. Bihar oraindik temperatura altuenak 25 gradutik gorakoak izango dira, baina igandean han ere ba pixka bat jetxiko da temperatura.
1: Eskerrik asko eguzkina, ondo pasa asteburua.
7: Bai, berdin, aio.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Jose Maria Paola, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Maite.
1: Saskibaloi taldeen jardunaldia izan liteke gaurkoa Baskonia eta Bilbo Basket titulurako kanporaketetan sartzea dira eta.
8: Bai, liga regularreko azkeneko jardunaldia da, 8:30etan Baskoniak Unikajaren aurka du partia Gasteizen eta ordu berean Bilbo Basketek Tenerifen. Baskoniak lau honen eta nahi du postua eta 11 urteren ondoren Bilbotarren helburua 8 honenen artean egotea da data. Eta Bilboko taldeak baiestatu ez badu ere esan daiteke oraintzetik Manesan Sorregi egalekoa lotu duela. Azkoitiarra da, partidako 9 puntu eta 5 errebote bildu ditu aurten Gipuzkoa Basketekin. Egun handia Giroan, Dolomitetan, Taponea. Aurtengo ekitaldiko ibilbiderik gogorreneko etapa ikusmina ordea Bismaren eta Bineko lideraren asmoen baitara mugatuta ageri da eta temperatura altuarekin entzonduko Nafarroko itzuliko bigarren etapa Martzilla eta Ribafora da artean baita. Pilotan, pilotariak aurki oporrak hartu aurreko astebukera trinkoa igandean buruzburuko lehiaketa eta hori aitzakia Aiako txakolin upategi batean oraintxe buruzburuko txapeldunen urteroko bazkaria egiteko. Handa Euskadi Irratia eta txapeldun izan dagoen hitzak ordu biak arteko saio horretan entzungo ditugu.
1: Manu Etxe Sortu, arratsaldeon.
8: Kaixo, Maite.
1: Atzo Kultur Leioan dagoeneko aurreratu zenigun. Liburu azoken, kaleko liburu azoken, sasoian geundela, bai. Gaur dute lehen eguna, ez da? Bilboko eta Iruñeko liburu azoken.
8: Horrelatxe da, Bilboko areatzen eta Iruñeko Gazteluko plazan liburu azokak zabalik, gaurtik datorren asteko igandera bitarte. Liburu azoka zabalik eta goizean goizetik ikusle eta erosle mugimendua somatu dugu. Entzun Bilbon jasotako hitzak.
9: Ikusteko asmagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
10: Maten du, cool bihurtzen ari dela ere irakurketa. Gainera, bueno, pues hemen daude momentu honetan idazleak, pues egoteko gure eta hori nabaritzen da, azkenean eberak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
8: Euskarazko liburugintza Maite astea oso paroa izan da, segidan aipatuko ditudan liburuak denak aste honetan argitaratu dituzte. Gaztetxoentzat Enara Garmendiak idatzi duen novela romantikoa ezagutu zintudanen izenekoa. Luis Garderen Herriaren Etxaia, Olatz Mitxelenaren Etxe Arrotzau, Gorka Bereziartuaren Garondoan eta Aitziber Etxeberriaren Chicago, denak aste honetan argitaratuak eta euskaraz.
1: Egia esan izugarrizko gusta, aste honetan bak.
8: Eta bihar Zarautzen, goizez da arratsaldez, liburu azoka literatura jaialdian.
1: Eskerrik asko Manu, arratsaldeko ordu bi terdieta zabalduko dugu parez pare, kultur leioa, ordu bata eta ia 8 dira orain, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Ez oiko argazkia izan arren, politikan, oikoa behar luken, elkarlanenaren bilera izan dela nabarmendu dute Deniz Itxaso, Etxebizitza sailburuak eta Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramaleak. Etxebizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bilera egin dute alde biek. Esan dizuegu, sarreran bilera positibotzat jo dutena, politika zehatzetara jeisteko aukera eman baitu. Aixun Arozen, arratsaldean.
11: Arratsaldean bai ordu betetik gora iraundu hemen bilerak, bilera positibotzat. Positiboa, Deniz Itxaso Etxebizitza sailak esan duenez, EH Bilduren proposamenaren musika gustatzen zaiola onartu du, baina argi utzita ez dagoela atzean beste irakurketa politikorik.
2: Inondik ere, nik uste dute, elitzatekela ulergarria izango Etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpakenio onartuko bilera hori hitz egiteko. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera, nik uste dut beti dela aukera.
11: Pello Otxandianok ere bilera positibotzat hartu du.
12: Bueno, bilera interesgarria izan da, bilera positiboa izan da, eta aukera mandigu bilera honek batzuk eta besteok EH Bildu zein Etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan elkarren berri emateko, eta zehaztasunetara jisteko.
11: Hori bai, sailburuak ez bezala Pello Otxandianok argi egin du EAJ-aren kontra, PSek eta PNVek jarrera antagonikoak dituztela esan du eta EAJ-a ari dela etxebizitzaren politika baldintzatzen, bai Jaurlaritzan eta baita beste erakundeetan ere. Dena den, hemen gaur albistea, horixe ezohiko argazkia Legebiltzarreko gela batean ikusmin handia eragin duen bileran. Jaurlaritzatik Denis Itxaso etxebizitza sailburua eta Miguel de los Toyos sailburu ordea, EH Bildutik Pello Otxandiano eta Nerea Kortajarena legebiltzarkideak.
1: Bilera horretatik aparte, datozen bi urteetan etxebizitza sailak egingo dituen ekimenen berri ere mandu gaur Denis Itxaso sailburuak kontrol saioan, eta tartean aipatu du lantzen ari diren lege aldaketa babes ofizialeko kalifikazioa galtzeko arriskuan dauden etxebizitzek babes hori izaten jarrai dezaten. Lasaitasun mezu helarazi dio hortaz Denis Itxaso sailburuak Donostiako Bentaberriko 510 etxebizitzatan alokairuan bizi diren herritarrei.
13: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxebizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxebizitza eskasia dagoen testu inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
1: Osasun sailak eman duen beste datu hau ere nabarmendu nahi dugu. Osakidetzan prestakuntza amaitze hartu duten 382 mediku egoilarretatik 180 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko aukera egin dute Alberto Martínez sailburuak gaur jakinarazi duenez.
14: Mediku eskasiari aurre egiteko egoilarrek fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ari dela ematen azpimarratu du, besteak beste 3 urtera arteko lan kontratuak 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei, entzun Alberto Martínez osasun sailburua.
15: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
1: Legebiltzarreko kontrol saioarekin jarraitu behar dugu, izan ere Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiako kideak iritsi zirenen ertzantzak izandako eskuartze gogoraren ondotik, ertzantzaren ereduaren inguruko eztabaida bizia jarraitu baitugu. EH Bilduk sailburuari leporatu dio Bingen Zupiriari ertzantzaren ereduarekin arazoak daudela ukatu egiten duela eta hartara PP eta Boxen aldamenean lerratzen dela. Zupiria sailburuak bere aldetiko hartarazi du gazte mugimendu duak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzantza jo puntuan jarrita. Inara Rubio, Gasteiz, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, 48 ordutan jarrera goitik behera aldatu eta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, PP-ren eta Boxen ondoan kokatu dela eta polizia ereduak arazo bat duela agerikoa den arren ez dutela neurririk hartu nahi izan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bildu.
17: Ertzantza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduaekin. Gauza konpondu egin behar dira.
16: Sumarrek ere dagoeneko jarduteko modu bilakatu den ertzaintzaren esku hartzen neurri gabeak justifikatzeko ahaleginan ikusten du segurtasun sailburua, Jon Hernández.
18: Una especie de ventilador en el que ustedes, a través de esos que usted ha calificado los de siempre, puedan servir al gobierno
16: Bingen, para no dar instituciones. Zin direla normaltasunez hartu desordena publikoari lotuta legealdi hasieratik izan diren 180 inzidentziak ez du erantzun ertzaintzaren jokabidea proportziozkoa izan ote zen, baina ohartarazi du uda honetan istiluak espero dituztela.
19: Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
16: Eta Loiun ez ezik, Mendizorrotzan, Alabesen harreran izandako istiluak beti indarkeriaren aurkako legea urratzen duen iraultza taldeari leporatu dio. Ertzaintza kaleetan segurtasuna eta ordena egon dadin lanean jarraituko duela esan du, bera segurtasun sailburu dela lehendakariaren konfidantza duen bitartean behintzat.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu dira Errentiriako udalean eztabaida politiko bizia sortu du, batetik Xenpelar berso eskola eta bestetik Kukai dantza taldeko zuzendaria zipriztindu dituzten sexu eraso eta jazarpen salaketen arira. PSEek ezoiko batzorde eratzeko eskatu du premiaz, EH Bilduk zuzendutako udal gobernuak salaketa hoien inguruan egin duten kudeaketa argitzeko. Pepe Urrunago ere joan da, Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatearen dimisioa eskatuta nahi zauzti.
20: Salaketa 2024ko urte amaieran egin zuten zenbait emakumeek gaur jakin dugunez, denak ere Kukai dantza taldetik kanpokoak Xabier Oleaga taldeko bozeramaleak esan duenez. Emakume horiek Jon Maia zuzendariaren aldetik jokabide sexistak jasan zituztela jakinerazi zioten Bilgune Feministari eta Bilgune Feministak horren berri eman dantza taldeari. Ala berretzi du Xabier Oleaga Kukai dantza taldeko bozeramaleak.
21: Bai, testigantza batzuk eman zituzten, bai. Bost emakume. Emakume. Hori da guri iristen zaiguna. Hitz egiten da Jon eta afektatuak izan ziren nesken edo emakumeen artean, bai.
20: Jon Maiak onartu du hau guztia gertatu izana eta tratamendu profesionala ari dela jasotzen adierazi du taldeko bozeramaleak eta gehitu du biktimek eta Jon Maiak konpromiso hartu zutela afera hau publiko ez egiteko, baina sare sozialetan eta kalean oso jakina zen eta joan den asteartean Alderdi Popularrak udalbatzan galdera egin zion Aizpea Otaegi alkateari zer dela eta ez zuen honen berririk eman lehenago. Honek erantzun aurrerantzean informazio puntuala izango dutela alkatetzak gai honen inguruan dakienaz eta biktimak errespetatzeagatik ez zuela publiko egin gaia. Alderdi Sozialista beraldetik batzorde berezia eratzea eskatu du gaia aztertzeko Isak Palentzia PSEko zinegotzia.
5: Horrelako egoerek erakusten dute erakunde publikoek prebentzioan, jarraipenean eta erantzunean dituzten mekanismoek behar bezala funtzionatu behar dutela. Horregatik PSEek ezoiko batzorde baten deialdia eskatu du, eskuragarri dagoen informazio guztia jasotzeko, udalaren jarduera aztertzeko eta hartutako erabakiak baloratzeko.
20: Bitartean udalak aurten ez dio diru laguntzarik emango Kukai dantza taldeari eta Alderdi Popularrak zuk esan bezala Maite alkatearen dimisioa eskatu du.
1: Espainiako politika gintzan EAJ-ak bezala hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio Sánchez presidenteari Juntzek ere nola nahi batek ala besteak oraindik baztertu egiten dute zentsura mozio balizko zentsura mozio bat babestea. Alderdi Popularrak bestetik bi alderdi hoiengan jarri du berriz ere ardura Sánchez presidente egiteko erabakigarriak izan ziren bezala gobernutik kentzeko ere erantzunkizuna eurena dela gogoratuta. Mikel Klaver, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Alderdi Popular ez du guztiz baztertu zentsura mozioaren aukera, baina badaki babes nahikorik ezuela gauzak horrela, inbestidurakideen gain jarri du ardura berriz ere, EAJ eta Juntzen gain bereziki, Almazkurra.
22: Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV. Se acabó el tiempo de las
6: Telefonoa
22: palabras.
6: Telefonoa hartu eta Sánchez ilegaldia amaitu dela esan behar diotela zioen Ezkurrak. Kideek momentuz hauteskundeak aurreratzeko eskaera mantentzen dute besterik ez. Miriam Nogueras, Junts, Espainiar Telebista Publikoan.
23: Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones, ni tenemos el botón de la moción, porque con siete diputados nosotros...
6: Gobernuaren sartzeko bidea erraztuko duen ezer egingo ez dutela dio Nogueraseek, zentsura mozioaren bidea hortaz zaila dirudi momentu hauetan.
1: Euskadi Irratiko Faktoria bestalde Miren Etxebeste elkarrezketatu dute gaur eta berak nabarmendu du Madrilgo giro politiko nahasiak argi dagoela kalte egingo diola Euskadiko Ezker Konfederalari. Hitzez hitz esan du kongresutik datorren kiratsa urrun nahi dutela herritarrek eta horrek mesede egiten diela lurraldean soilik ordezkaritza duten alderdi abertzalei. Datozen hauteskundei begira Ezker Konfederala batuta aurkeztu beharko litzatekeela defendatu du Miren Etxebestek, baina ez edozein eratara. Begion ikusiko luke proiektu horren burua Gabriel Rufián izatean ere sarri arratsaldean.
24: Arratsaldean bai, Madrilgo Zarata Euskal Herriko etxeetara ere iristen dela uste du Miren Etxebestek eta horrekin lotzen du inkestek azkena ITB Fokusek egindakoak Ezker Konfederalari aurre ikusten dioten berakada.
25: Kongresuari darion kiratxosoa blaitzen du den-den-dena estatu mailako debatea eta berez estatu mailako alderdi guztiak jendearen sentsazioa da, jendea galdindu nahi du hortikan orduan lurralde batera bakarrika mugatzen diren alderdi politikoak babesleku bihurtzen dira ere bai horrekiko, ez?
24: EH Bilduk ere irakurketa hori egin duela uste du, eta horregatik estatuko hauteskunde orokorrei begira EAJ-arekin nahiago duela zerrenda bateratua eta ez ezkerreko alderdiekin. Andaluziako hauteskundetan elkarrekin aurkeztu ziren Podemos eta Sumar, baina ez zuten lortu emaitza hobetzea Adelante Andaluziaren gorakadaren aurrean. Horrek argi utzi du Etxebesteren iritziz, proiektu sendoagoa eraiki behar dela eta ez luke gaizki ikusiko proiektu horren burua Rufian izatea. Pedro Sánchezen, etorkizunari begira mezua Eusko Alderdi Jeltzaleari.
25: Oain Aitor Esteban ebaitar esan du legegintzaldia bukatuta dagola, ba zorionak Aitor Esteban zeione belarrak esan zuen duela urte bete. Legegintzaldi hau isa eta goeneko gila zegola.
24: Baina gogoratu du presidenteak bakarrik duela hauteskundeak deitzeko ahalmena.
0: EITB Focus.
1: Zurekin jarraitu behar dugun ere, izan ere EITB Focusen azken inkestaren galdeketak agerian utzi duena da gerra giroaren testu inguruan herritarren kezketan hori ere agertzen hasita dagoela. Espreski nazioarteko gerraren testu inguruaz galdetuta 10 herritarretik 6 aitortu dute oso kezkatuta daudela egoerarekin. Ia guztiek gainera uste dute gerra testu inguru honek euren egunerokoa baldintzatu egiten duela. Defentsa gastua areagotu behar ote den hor galdera horrek sortzen ditu iritzi kontrajarriagoak, baina hemen ere galdetutakoen gehienak alde leudeke.
24: Bai, eta ikuspegi ezkorra dute orokorrean 4-3 herritarrek uste dute mundua gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
3: Kostuak igoko dituela, ezta, petrolioan eta bar, batez ere elikaduran.
4: Gasolinaren prezioa igo da, produktu guztien prezioa igo da.
24: Testu inguru honetan galdera egin du EITB Focusek Europak defentsa gastua areagotu beharko luke? Bai, inkestatuen erdiakia 43% uste dute baietz, esanguratsua batez ere gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela aukera honen aldeko apustua.
4: Bakoitza jarri berdu alduen adibidez, ba Espainiaren rota edo beste edozein base militar estatuatuei izten erabiltzea.
7: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori.
24: Beste aldean, inkestatuen 40% ez dute inolaz ere ikusten defentsa gastua areagotu behar denik.
3: Dirua joan beharko luke beste partida batzuetara. Jendeak dituen eguneroko ikesketara, ezta?
24: 10-7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela. Bestelakoen maite oroar pozik daude Euskal Herritarrak euren bizi kalitatearekin 7.5 nota ematen diote bataz beste.
4: Osaltua. Bederatzi doa, Amar. Zi, daukatana.
7: Ba, emango nioke adibidez 7.
24: Baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10-6 biztanlek uste dute okerrera egin duela azken bi urteetan, eta batez ere etxe bizitzak.
7: Ego esaten nago etxean, eta lagunak ditut etxe bilatzen eta abar. Eta
24: ia inkestatu guztiek uste dute etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko dutela. Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da herritarren kezka nagusia.
1: Nazioarteko aktualitatea Errumaniara begira dago gaur, Errusiaren drone batek etxebizitza eraikina jo baitu eta bi pertsona zauritu goizaldera Ukrainako muga ondoan dagoen Galati Errumaniako hirian. NATOko kide da Errumania eta Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi du Aliantza Atlantikoak Mertzetxe Berria.
8: Ukrainako gerra hasi zenetik gertakari larriena izan da goizaldekoa Errumanian lehen aldiz bertako herritarrak zauritu baitira. Goizaldeko ordubiak zirenean jo du droneak etxebizitza eraikina Moldavia eta Ukrainako muga ondoan dagoen Galati hirian 10. solairua su hartu eta bi lagunek izan dituzte erredurak. Errumaniako gobernuak baieztatu du Errusiaren dronea zela eztanda egin duena. Incidente larri eta onartezintzat jo du Ilie Boloian lehen ministroak eta neurriko erantzuna agindu du. NATOren

0: in good faith and we're making some progress.
1: J.D. Vance, estatu batuetako presidente ordearen hitzak hartuta, fede honez ari dira negoziatzen iraniarrak, aurrerapenak izan dira, akordioak gertu dago, baina oraindik ez erabat itxita. Mikel Aiestaren eite beren berri emaleak hielde urbilan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bi herrialdetako buruzagi nagusien, hau da Trumpen eta Mojtaba Jameneiren argi berdea falta du hortaz soilik akordiorako markoak, hainbat iturek zabaldu dutenez, zer dakigu ordu honetan akordio horren edukiaz, Mikel?
2: Ba, edukiari buruz egia esateko asko ez, bakarrik filtrazioak izan dira azken egun hauetan, baina Estatu Batuen eta Iranen bertsoak kontrajarriak dira. Estatu Batuen bertsoaren arabera, Hormuzeko itsasartea berriz irekiko da, itsas trafikorako murrizketari gabe, Iranek bere minak kenduko ditu, 30 eguneko epean, eta Estatu Batuek itsas blokeo altxatuko dute, baina Teheranen kontakizuna bestela bada. Iranek eta Omanek elkarrekin hartuko dute itsasartearen kontrola, eta Washingtonek tropak erretiratuko ditu golkotik. Azken hitza, aipatu duzun bezala, Iranen kasuan lider gorenak du, Mojtaba Jamenei, eta oraindik ez dio onespen ofizialik eman, eta onespenik gabe ez dago akordiorik, eta gauza bera gertatzen da Washingtone.
1: Marco Rubio, estatu idazkariak, gaur Pakistango atzerri ministroarekin batzartzekoa da, ez dakigu azken bultzada hortik etorra teliteken, Mikel?
2: Ikusiko dugu, orain arte Pakistan izan da dudari gabe bitartekari nagusia, Katar ere, nahiko lan nahiko gogorra egin du bitartekari bezala, baina dudari gabe Pakistanek hartu du ardura hori, eta bai, garrantzitsua da ikustea gaur bilera, goi bilera hori egingo dela etxe zurian, eta agian hori izango da bilera, ba, behin betiko akordioa ba, nolabait publiko egiteko, ikusiko dugu.
1: Aldi berean Israelek areagotu egin ditu Libano hegoaldean erasoak, hegoalde hori gero eta iparralde gorago dago bide batez, dozenaka lagun hilitu, azken 24 orduotan eta Beirut hiriburu ere jo du. Iran eta Estatu Batuen arte, edo artean gertu diruen akordio horrek, zertan baldintzatu dezake Libanoko frontea?
2: Ba, Irango iturrien arabera, suetena fronte guztietara zabaldu behar da, Libanora ere bai, Libano barne, baina argi dago Israelek ez duela onartzen eta horregatik operazio militarrak areagotu dituela azken egun hauetan, Nabati eta Tiro, Libano goaldeko biri nagusiak borroka eremu izendatu ditu, bombardak eta gogorrak izan dira, eta dozenak hildak koeragin dituzte azken orduetan, aipatu duzu bezala, Israelek ez du akordioa begionez ikusten. Eta Gazan bezala, Libanon erasoak egiteko askatasunari eutsi nahi dio bai edo bai. Beraz, oztopo oso garrantzitsua da akordioako.
1: Mikel Aiestaren ekialde hurbilean berri emale, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Noel Danjo Ogasun sailburuak legebiltzaren azaldu duenez, Euskadi ondo ari zaio eusten gerra, energia, krisia eta muga zerge baldintzatutako nazioarteko testu inguru zailari, baina zuhurtzia eskatu du, ezin baita baztertu dio hurrengo hilabetetan egoerak okerrera egitea.
3: Hala, Euskadik aurrekontu sendoa behar duela eta erantzukizunez jokatzeko eskaera egin die oposizioko taldei.
4: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
3: Datorren asteartean aurkeztuko ditu Ogasun sailburuak 2027ko aurrekontuen oinarriak.
1: Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du. Aste honetan adegi patronalak eta enpresek bizi duten une zaila berretsi egin du gaur Elkargik. Urteko lehen 4 hilabetetan Elkargik emandako finantziazioetatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da. Egoera geopolitikoak enpresen ahultasuna ahonditu egin duela nabarmendu du Elkargik Xabier Urteaga.
5: Urteko lehen 4 hilabetetan Elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara, kopurua IAZ berean bideratutakoaren antzekoa da. Aldatu dena, enpresek diruari emandako erabilera izan da. Enpresek inbertsioetara zuzendutako kopurua ia 5 puntu jaitsi da, IAZko lehen 4 hilabetekin alderatuta. Alderaketa 2025 urte osoarekin eginez gero, jaitsiera handiagoa da, 7 puntukoa. Datuek, enpresek bizi duten egoera zaila erakusten dute, Zenon Bazkez Elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
6: Gure datuen arabera eta atzo adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
5: Ziurgabetasunak eta aldaketa egoera

0: Lehen sektore jakinetan eragin handiagoa duela gaineratu du.
1: Impacto nabarmena dauka ohiko sektoreetan, hau da, gure herrialdean dauden automozio sektorei eta baita ere, makina herramienta.
0: Txinak Europako eta Euskal Herriko ekonomien lehiakortasuna arriskuan jar dezakela ohartarazi du Elkargik eta egoera zailari aurre egiteko administrazioek kontzertu ekonomikoa eta fiskalitatea erabiltzea eta absentismoari aurre egiteko tresnak eskatu ditu elkarteak.
2: Iruñera egin behar dugu sartu irtena Nafarroako Unibertsitatearen eta Nafarroako Erietxaren inguruetan hainbat kale moztu egin ditu Espainiako poliziak maleta susmagarri bat atzeman ostean. Andoni Amado, zer dakigu arratsaldeon?
3: Arratsaldeon Maite, orain dela minutu gutxi leherrarazi du maleta susmagarri Espainiako poliziako TEDx unitateak, eztanda eta kea ikusi eta entzuteko aukera izan dugu, baina oraindik ere bertan dira guk ikusi dezakegunaren arabera gutxienez polizia furgoi bat eta uniformearekin zein kaleaz jantzita dozena bat agente. Guardi aldera jaso du foruzaingoak maleta susmagarriaren abisua eta Espainiako poliziarekin elkarlanean ari dira egoera bideratzeko asmotan. Egoera unoski trafikoan incidentziak eta arazoak sortzen ari da. Pio 12garrenaren etorbide erdia itxita dago Etxabako iztikasi eta ia Iruña erdialderaino eta udaltzaingoa trafiko bideratzen ari da une honetan.
2: Eskerrik asko Andoni, arratsaldeko ordu bat aterdiak.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan errepide zaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe eguraldiari begira jarrita, urrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
5: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, hala ere balio atseginak izango ditugu. Ipari zurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguardi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko proletat oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
6: Eta berriz ere Alderdi Sozialista. Atzo kontatu genizuen, Nafarroko Parlamentuak 78ko Sanferminak plataformak eskatuta, Espainiako gobernuari zuzendutako mozioa eztabaidatuko zuela. Bertan eskatzen zen, Espainiako exekutiboak aitor ditzala 78ko uztailaren 8an izandako erantzukizuna. Eta Espainiako presidenteak aur biktimekiko adierazpen sendoa egin zezala. Bloke aurrerakoiak aurkeztu zuen ekimena. Bloke osoak, ez. PSN alde zegoela esan zuen arren azkenean ez zuen babestu ekimena. Noski, Madrilgo gobernua haien presidentea ukitzea are gehiago orain beste gauzetara daudenean. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterriak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
7: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Parlamentuko saioa amaituta, gaur goizan 78ko Sanferminak plataformarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Sabino Kuadra izan dugu gure estudioan egin duten lanaz eta oraindik ikusi dugun moduan egiteke diren urratsak azaltzen. Memoria ezinbestekoa da, bizi dugun egoeran despistatu ez gaitezen. Fasismoa ari baitu kalean. Zizur Nagusiko Geroa Baik salatu du gurasorik gabe dauden adintxikiko migranteak hartatzeko herriko etxebizitza baten inguruan ultraeskuinaren hainbat elementu azaldu direla azken egunotan, tartean sasi kazetari provokatzaile bat. Udaltzengoa ere azaldu behar izan da bertan muturreko pertsonaia hauek usatzeko. Eta honen guztiaren erdian, UPN-ekeriak. Pasaden astean aurkeztu zutenean egin zuten erridikulua gutxi ez, orain erregionalistek gehiago nahi dute. Kristine Ibarrolak prentxaurrekoa eskaini du. Serio, futbol talde baten kamisetari buruz berriz ere hitz egiteko. UPN-ek, konpetizio batzordearen aurrean Bilboko Athletic salatu du, beren datorren denboraldiko elastikoan Euskal Herriko mapa azaltzeagatik. Badatoz, baskoak, 80. amarkadan bezala. Iruñera etorrita edo hobesan da Iruñerrira. Gaur ezagutuko dugu Herripagainako bizilagunen artean haien auzo izaerari buruz egin den inkestaren emaitza. Datuak argiak dira, biztanleen 182 udalerri baten menpegon nahi dute eta ez gaur egun bezala lauren menpeta, 77 Iruña hautatzen dute horretarako. artearen eta herritarren topagunea den proiektu baten inguruan mintzatuko gara ere, Nafarroko Pajaros Pintados antzerki konpainiako kideek albura sormen zukua abiarazi baitute. Dolua memoria eta belaunaldi arteko harremanak antzerkiaren bitartez lantzeko proiektua da. Eta gaur estreinatuko da Golen Yamaguchi zinemaretoetan Petrus dokumentala film honek ondare erromanikoa harrigintzaren artisau lan eta izaga ondoako bailararen errealitatea uztartzen ditu. Badauek dira, ostiral goizon ekutzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, bere alaguziak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aurreko gunetan bezala, nobedaderik ez edo berrikuntzarik ez zeru mugan. Zerua urdin goizean goizetik eguzkia nagusi eta horrek temperaturaltuak ekarri dizkigu beste behin ere. Gaur 30 graduak berriz ere gaindituko ditugu. Bihar ez dira 30etara iritsiko, 29etan geratuko dira eta igandean 23ra jaitsiko da pitxin batean epelduko zaigu temperatura beroa. Arna sartzeko egunak izanen dira. Datozen egunak, denboraldi honetako, udaberri honetako, bada lehendabiziko beroaldiaren ostean. Esan bezala, gaur ez, gaur oraindik beroa, eta ordu honetan, eguzki irrintzidorretik begiratuta, eguzkia nagusi, odeirik ez gure hortzimugan, eta 29 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
7: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
4: Iruñerrian gaur.
6: Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzu edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31-etik ekainaren 6-ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan eta ekainaren 6-an Euskararen eguna Artikako herrian 11-etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria. Arratsaldean dantzaldia de Trikitins taldearekin eta iluntzean Burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Hortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Erronka, bota du kontseiluak. Datozen 10 urteotan euskaltzaleen kopurua bada ahonditu behar delaren erronka bota du euskalgintzaren kontseiluak. Datorren ekainaren 13an Iruñan eginen den manifestazioan zabalduko dute erronka honen nondik norakoak, baina asmoak zalantzarik gabe ausartak dira. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
2: Eguerdion, bai, ausartak 2026erako beste 300.000 euskaldun lortzea delako xedea. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea egitea eta horretarako pizkunde garaian murgilduta dabil. Atzo Pizkunderako erronka 2026 txostena aurkeztu zuen, bertan zehaztu dute urrengo 10 urteetarako erronka, euskalduntze erritmoa bizkortzea eta hala 2026erako beste 300.000 euskaldun oso lortzea. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan behar den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide da Manes Mantxola.
3: Noski, erronka orok hiru osagai ditu eta hoietako bat da egingarria izan behar dela, sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean, erronka bat ezin da erabat erreza izan, oda bizio puntu bat izan behar du eta bi hoiek nahastuta noski motibatzailea. Orduan, bai, erronka bota dugu, beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina era berean bide bat marraztu dugu. Eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabilerari dagozkionak, eta hor jauziak badaude bai hezkuntza arautuan, bai helduen euskalduntzean, aurrekontuetan, bereziki lege oinarrietan, eta noski hori guztia mugiaraziko duen euskaltzaletasunean, hau da, errigo batean eta gizartearen aktibazioan, osagai nagusiak horiek izango lirateke.
2: Pizkunde garaian murgilduta daude, atzeraldi bat sumatuta duela bi urte, UEMak ere nabarmendu berri du, Nafarroko Parlamentuan izan berri direla gainera, esanez, orain arte egiten aritu garenak, bere horretan ez duela balioko euskara etorkizunean ziurtatzeko.
3: Aditu guztiek hitz desberdinekin adierazi dezakete, baina badagoela nolabait geldotze aro bat, atzeraldi baterako arriskua. Euskalgintzaren kontseilutik ere duela bi urte ohartarazi genuen euskara larrialdi egoeran zegoela, ez gara bakarrek, mundu mailan ematen ari den joera bat da, esate baterako galiziar edo katalanek ere larrialdi linguistikoa adierazi dute, baina larrialdi hau etzen nolabait aitzakia bat inmobilismorako edo lanturako, baizik eta ekintzarako dei bat. Eta horregatik, bueno, pasaden abenduaren 27an, euskaltzalez, miak euskaltzalez bete genuen miribila, pizkunde berri baten lehenengo txinparta pizteko. Eta nolabait, planteatzen dugun erronka hau bada txinparta horren jarraipen bat, neurriak, ekintzak eta bereziki egiturazko baldintzak behar ditugulako, eta norabide horretan lan egingo dugulako, eta lehenengo urratsa nola ez, ekainaren 13an Iruñan egingo dugun mobilizazio erraldoi hori izango da.
2: Euskaltzaleen martxa izanen da, ekainaren 13arekin hemen Iruñean, kalean ere inportantea baita, kezka eta indarraldia adiraztea.
3: Badaukagu nolabaiteko sentsazio bat, azken boladan hizkuntzaren gaia bai ari dela lehen lerroan jartzen, eremu guztietan. Bai Iparraldean, bai Nafarroan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta iruditzen zaigu badela aukera bat gaia mai gainean dagoenean, nolabait norabide bat marraztekoa, datuek erakusten duten egoera hori irauli, eta nolabait, ba, 60ko hamarkadan eragindako lehen bigarren markatu pizkunde horretatik, ba, pizkunde berri bat eragitekoa nolabait egiazko normalizazio batera euskara eramateko.
2: Kontseiluaren erronkaren oinarri nagusietako bat ezagutzan eman beharreko jauzia da. Hasteko, egungo egoera zehaztu dute. Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen dira urtero, Nafarroan 1.500. Proposamenak euskalduntze erritmoa bizkortzea du xede, urtean orain halako bi euskaldun lortzeko, urtero 30.000, Nafarroan 3.700. Mantxola gehitu du, azkunde erritmo horri 2.041 batera arte eutsiz gero, Euskal Herriko biztalen erdia euskalduna izanen litzatekela. Egun, orotara, 1.000.000 pasatxo euskaldun daude hemen Euskal Herrian.
1: Parlamentura joanen gara jarraian. Atzo ordu honetan eztabaidatzen ari zirelako bertako parlamentariak 78ko Sanferminen inguruko mozioa. Bertan hainbat aitortza ofizial eskatzen zitzaizkion Espainiako gobernuari eta Espainiako presidenteari, bada ekimena zen aurrera etera norreta berriz ere Alderdi Sozialistak ez zuelako babestu.
2: Bai, ez zuen babestu, abstentzioren bidez eragotzi zuen Madrili kontuak eskatzea 1978ko Sanferminetako hilketaren arira. 1978ko Sanfermina gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azkena aterazen aurrera UPNren babesa eskuratu zuelako. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu Geroabaik eta Zurekinen eraman zuten mozioa osoko bilkura horretara eta ez duten nahikoa babes jaso. Agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna eta galde egiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. EH Bilduko Irati Jimenezek hala egin du mozioaren defentsa.
4: Badakigu gertakari hauen guztien atzean estatua zegoela eta gertakari hoien aurrean estatuak gaur egun ardura har dezakeela. Gainera duela gutxi aukera galanta izan zuen Ley de Secretos Oficiales hori derogatzeko. Ikusi genuen horren atzean zegoena borondate politikoa dela. Eta borondate politikoaz 1981ko otsailaren 23ko dokumentazio guztia deskalifikatu zuen. Baina zergatik ez zuen egin 76ko martxoaren 3koa edo 78ko uztailaren 8koa?
2: PSNek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea eta zergatik bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela azalpenarekin.
5: Yo voy a empezar diciendo que compartimos sin matices plenamente la descripción que se hace en la introducción.
2: Baina gero iritsi da, baina nabarmen bat, lausotu egin nahi izan du, 3 puntuko adierazpena, beste 3 puntuko proposamena eramanez, hitz leunagoak erabiliz, gutxiago ez dutu nahian Espainiako gobernua, eta gainera mozioak esaten ez duenagatik ez daudelako ados.
5: Es obvio que faltan los 174 asesinatos de la banda terrorista ETA, digo 174 porque me he limitado a ese ámbito temporal.
2: Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanferminako taldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri esan dio koalizioko kidek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioen. Haren ustez, PSNek testuari eduki politikoa kendu nahi izan dio.
4: Minimo batzuk aplikatzen horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSN-eri bai esan nahiko nioke ez dugula, Sanfermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko.
2: Polemika ere bizi da parlamentuko armaila hoietan, Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iragindu ditu mozioaren bultzatzaileak eta gaineratu du Adolfo Araizek ez lukela parlamentuan egon behar. EH Bilduk eskatu dio parlamentuan eraso pertsonalak onartezinak direla eta errespetua exigitu daiteken gutxienekoa dela.
1: Zenbat kostatzen zaion Alderdi Sozialistari errelatoan ere bada hainbat urrats ematea eta zeongi datorkion ari ere etaren komodina bada mozioa atzera bozkatu eta gero gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian 78ko Sanferminak plataformako kideak hartu ditugu, haiek nola hartu dute Unai Lakogoñi, eguerdion.
6: Eguerdion, harridura sartu dute, noski, 78ko Sanferminak gogoan plataformako kideak Nafarroako Alderdi Sozialistak izan duen jarrera. Mozioan jasotzen zen eskaera zehatza zen, Sabino Kuadra elkarteko bozeramalea.
7: Errekonozitu dezala, 1976ko Gasteizkoan eta 1978ko Sanferminetan gertatu ziren krimenak, krimen hoien erantzukizuna principala, nagusia eta zuzena estatuari zegokiola.
6: PSNren jarrerarekin kritiko agertu da Kuadra, azkeneko asteetan sozialistan jarrera testuarekiko aldatzen joan delako.
7: PSNek adieraziteko jarrera erabate erratikoa izan dela. Gogoratu egin behar, udalean eztabaidatu zenean, aldeko bozka egin zuela PSNek. Areta gehiago, parlamentuan aurkeztu genuen testua izan zen, udalean onartu zena. Pentsatu genuen hasiera, hemen onartua izan bada, parlamentuan antzeko zerbait gertatuko da. Mm-hmm. Gero, batzordean sorpresa. Zeren esan ziguten, emendakin, emenda de adición, bat egingo ziotela aurkeztutako testuan. Eta sorpresa izan zen, zeren azken momentuan sartu zutelako emendakin alternatibua.
6: Gasteizko martxoak 3ko biktimen elkartearekin batera aurkeztutako mozioaren alde egin zuen beraz, entzun duzu PSNek Iruñean, Gasteizen abstentziora jo zuen eta Donostian berriz kontra. Proposamenaren puntu bakarra ateratzen aurrera atzo parlamentuan, EH Bildu gero bai eta zurekinekin batera UPNren aldeko botoa lortuta.
7: Esan behar da, baita ere, hirugarren puntua, zen orokorregia agian edo orokorragoa gutxienez, bi lehenengoak onartu ondoren, esaten zena zen, segituko dugula pausoak, aurreantzako pausoak ematen, egia justizia eta reparazioaren bidetik, eta bla. Orduan, zen erabat lotuta zegoen aurreko bi puntukin. Ongi dago, txalotzen dugu, irugarren punto horrekin aldeko bozka egiten baduzu, oso ongi. Baina, hori ere esan behar da, eratzen dela hor aidean.
6: Beraz, biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak ematen jarraitzeko eskaera jasoko du Madrilgo gobernuak, ez ordea erantzukizunak bere gain hartzekoa, bai Gasteiz bai eta Iruñeko gertakarien inguruan ere. Gogora bezagun, 2018an parlamentuak kasuaren inguruko dokumentuen desklasifikazioa eskatu zuela, eta oraindik ere Madrilen erantzunaren zain dagoela, 1978ko Sanferminak gogoan elkartea.
1: Iruñerrira etorriko gara, gaur goizan ezagutu dugulako herri pagainako auzokideen artean egindako inkesta auzoa edo herriaren etorkizuneko eta egungo izaerari buruz. 167ak argi du. Udalerri bakar baten menpe egon nahi dute, eta ez, orain bezala, la udalerriren menpe. Eta hori, izatekotan, 167ak Iruña hautatzen du haien herria izateko, edo haiek haren auzo izateko. Herri pagainako biztanleen 180ak auzoan ongi bizi direla dioten arren, 186ak uste du, zerbitzu falta daukatela agerikoan egungo egoera administratibo berezi hori bultzatuta, eta horregatik osasune etxea, ikastetxeak edo kiroleta kulturazpiegiturak faltan botatzen dituzte. Esan bezala, datu hauek orain eskutan ikusi beharko da, zer egiten duten udalerriek, argi dagoena da, konponbide bat eskatzen dutela bertan. Eta Iruñan gaudela probestuta, esan dizuegu ere, pasaden urteko aurrekontuetatik eratorritako 16 milioi euroko erremanenteetatik Iruñeko udalak 33 inbertsio aurreikusi dituela. Garbine, zinegotziak aurreratu digu gaur.
8: Balioan jarri nahi dut gobernu taldearen inbertsio ambizioa eta horrekin batera lan egiteko gaitasuna. Kontu hauek udaleko gehiengoaren akordio politikoaren emaitza izatea, horrek ematen duen egonkortasuna eta aurrera egiteko gaitasuna. Eta hirugarrenik azkenik hiriko ekipamenduak eta espiegiturak etengabe hobetzeko apostu sendoari, bereziki irisgarritasunari eta jasangarritasunari dagokionez. Berriz ere, hiritarren
1: eta hori kontutan hartuta, 33 partida hauen artean topatzen dugu Magdalenako berreskurapena, Pio Hamabigarrenako amaiera proiektua edota Santa Ana plazako urbanizazioa. Hezkuntza arloan hainbat ikastetxe publikoetan onurak ere izanen ditu planak, edota bizikleta elektrikoen zerbitzua berreskuratzeko beharrezkoa izanen den inbertsio ere aurreikusten du Iruñeko udalak. Goazen arnaz hartzera, goazen eguneko iritzia entzutera, Patxiku Irisarrik egin diku berez azken zutabea.
9: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Gaurkoa trumilka eta lasterka prestatu dut, sasoi honetan azken predikua. Nahi baduzu, urrengo sasoian jarraituko dut, baina ez, ene sindikatuko idazkari bezala, Patxikuri Sarri bezala baizik. Bihar, enere kongresua eginen da, eta ejekutiba berrituko da, jende gaztea sartuz. Ni, etxera noa. Erran bezala, plazer bat, nekazal ikuspuntua zuen sareetatik zabaltzea albidetu duzuelakoz. Aiorik ez, gero arte.
9: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Iruñerrian gaur.
11: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
12: Ostiralean eta larunbatean Iruña Rock jaialdia eginen da Ciudadelan eta punk rock musika izanen da protagonista honako talde hauen eskutik. Sociedad Alcohólica, Narco, Zea Maiz, Kaotiko, Dinamita, Zaunka eta Motxila 21 besteak beste. Sarrerak jaialdiaren webgunean erosten aldira. Piztuta jaialdiaren barruan, larun batean 12etan, material birtziklatu eta berrerabiliekin jolasak sortzeko lantegia Jus Larrotxa Zibiboxean, Prospero Teatro Konpainiako Leire Katalaren eskutik. Jarduera 5 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago, doan eta euskaraz, aurretik izena eman beharra dago. Eta larun batean, Piztuta jaialdiaren beste proposamen bat. Sanduzelaiko Zibiboxean, 6etan, 4 urtetik gorakoendako antzerkia eta zientzia uztartzen dituen abentura. Euskarazko jarduera doan da, aldez aurretik izena eman da, eta umorea erabiliz fisika kuantikoaren sekretuak ezagutzera animatzen ditu aurrak, jolasa eta zientzia uztartuz.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
13: Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
12: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafin Olabekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
14: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
12: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
14: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9.
12: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
15: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
9: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
1: Gaur estreinatuko da, Golen Yamaguchi zinemaretoetan, Petrus dokumentala. Filmonek, ondare romanikoa, harrigintzaren artisaulana eta izaga ondoako baiararen errealitatea uztartzen ditu. Itxaso Etxeberria lankideak, Elena Bengoetxea egilea elkarrizketatu du.
16: Petrus Mefezit inskripzioaren misterioan oinarritu da Elena Bengoetxearen Petrus dokumentala. Iruñatik 20 kilometrotara dagoen izaga ondoako baiarako kapitel erromaniko batetik abiatu ziren, baino baiarara hurbildu eta ezagutu zutenean proiektuak beste dimentsio bat hartu zuen.
17: Lehendabiziko astean joan ginen grabatzera eta konturatu ginen ez da taberna bat ere baiara osoan. Hori alde batetik igual detalle hutsa izanen da, baina horrekin batera, karo, Petrus Mefezit jarritako kapitel hori da Gergitiaingo elizan dago, eta Gergitiain orain dela 70 urte desagertu zen. Ja zegoen azken biztanle joan zen, eta abandonaturik dago. Ezke ja, iaia ez dago etxerik tente. Beste herri, iriso herrian adibidez, bi biztanle daude eta hirugarrena Zakurra.
16: Erdiaroko misterio batetik abiatuta, despopulazioari aurre egiten dion baiararen memoria, paisaia eta bizimodua erretratatzen ditu filmak. Joseba Lekuon artista eta artisaua, Elena Plano Alkatea eta Simeon Hidalgo dira protagonistetako batzuk, eta guztiek erakusten dute baiararen errealitatea Petrus Arginaren irudiaren inguruan. Filmaren arira, Bengoetxeak zinema aretoetan ikustearen esperientzia kolektibo aldarrikatu du.
17: Inoiz galdu behar den ikusteko modu bat, ez, edo modua esateko, ez? Ateatzeakoa, gauza komentatzea, eta batez ere hori. Pelikula honetan, olako detailezko plano asko ditut, eta askotan ematen du batzukari zara harria usaintzen, ez? Ordun, ez da gauza bera. Telebistan ikustea edo monitore batean edo ja mobilen ez dizute kontatuko. Ez da gauza bera.
16: Petrus gaurtik aurrera ikusgai egongo da Golem Yamaguchi aretoetan, gaur bi pase izango ditu, bostak eta laurdenetan eta hamarrak eta laurdenetan.
1: Eta beste arte proiektu bat, kasunetan antzerkian, Albura Sormen Zukua, dolua memoria eta belaunaldi arteko harremanak antzerkiaren bitartez lantzeko proiektua da Itxaso.
16: Bitartekaritza artistiko eta belaunaldi arteko proiektu bat da Albura Sormen Zukua. Doako tailerrak antolatu dituzten Nafarroako landaremuko hainbat herritan. Konpainiaren helburuetako bat artearen eta komunitatearen arteko loturak sortzea da. Honetarako bide ezberdinak daude eta beraiena antzerkia da. Maia Ansa aktorea eta proiektuaren koordinatzailea.
18: Joera individualista daukan gizarte batetan, ba geroz eta garrantzizkoagoak direla espazioa mankomun hoiek sortzen dituzten iniziatibak eta batez ere komunitate hori sustatu eta indartzen dituzten jarduerak, ez? Orduan guk zentzu horretan eta antzerkiari dagokionez, antzerkia komunitatera oso lotuta dago, osea, antzerkiaren oinarria da, ez? Aztetzako ezinbestekoa da komunitatea erdigunean jartzea halako proiektuetan.
16: Olaiaren lorategia antzeslana oinarri hartuta, dolua, galerak eta memoria lantzen dituzte herri-zerri antolatzen dituzten tailer, solasaldi eta emanaldietan. Prozesu artistikoa doluan espezializatutako Goizargi elkartearekin batera garatu dute. Naiz eta gai batzuk ala nola galera, tabuak izaten jarraitzen duten eta beldurrak pizten dituzten, gai horiei leku egiteko premia handia dagoela sumatu dute.
18: Ba, claro, ez da oso ohikoa, ez? Halako gaien inguruan hitz egin alizatea, galeraren inguruan, heriotzaren inguruan ere. Orduan izan da oso esperientzia polikia, ba, tematika hau gerturatu alizatea, pues oso modu xamurrean, poetika erabilita, ez? Eta artea erabilita. Orduan, ba, egia esan, bueno, ba, oso pozik gaude jaso dugun harrerarekin eta bueno, ba, eukiritugun talde ezberdinekin egin ditugun lanketak oso ezberdinak izan dira, hori bai, baina oso unkituta.
16: Altsasun hasi ziren proiektuarekin urrengoa agoitzen izango da eta herri gehiagotara eramatea espero dute. Proiektuari buruzko informazio guztia eta urrengo tailerrak alburasabiakreativa.com webgunean.
1: Mil esker Itxaso bi proiektu hauek aurkezteagatik, informazio honekin iritsi gara gure ostiral honetako albiste kontakizunaren amaierara. Pasto asteburu on, gozatu eguzkipean eta astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldean deizuela, emankorra izan da Deniz Itxaso Etxebizitza gaietarako sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak etxebizitzaren larrialdi egoerari buruz egindako bilera.
2: Nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongi etorriak eta guazen hitz egitera.
3: Aukera mandigu bilera honek, batzuk eta besteok, EH Bildu zein Etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan, elkarren berri emateko, eta zehaztasunetara jisteko.
1: Esandakoa emankorra politika zehatzetara etortzeko gai izan direlako eztabaida ideologikoetatik harago. Eguneko beste lerroburuak iratibarrenak.
4: Bai, legebiltzarretik bertatik hasita etxebizitzaren gaia ez ezik poliziaren ereduak EH Bilduren eta EAJ-aren aurrez aurrekoa sortu baitu gaur, pasaden larunbatean, Loiun ikusi ziren irudien ostean EH Bilduk leporatu dio Bingen Zupiria sailburuari ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Voxen aldamenean lerratzea. Segurtasun sailburuak ohartarazi du ordea, ertzaintza jo puntuan hartuta uda honetan istiluak espero dituztela.
5: Ertzaintza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
6: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
4: Bestalde, Errenterian alde batetik Xenpelar bertso eskolari eta bestetik Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpen salaketen arira, alderdi sozialistak premia udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du, EH Bilduren udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeak eta aztertzeko entzun Isak Valentzia Errenteriako peseko zinegotzia.
7: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utz egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
4: Gipuzkoako lurralde auzitegira ere jo behar dugu gaur amaituko delako Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa, akusazio eta defentsak ondorioak aurkezteko eguna izan da gaur, familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat, azpimarratu dute gertakariak frogatuta gelditu direla. Eta nazioartean, Irango eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileek lotuta luketen akordioaren baieztapen ofizialaren zai jarraitzen dugu.
8: We do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
4: Bance, Estatu Batuetako presidente ordearen hitzetan, fede honez ari dira negoziatzen iraniarrak, akordioa gertu dago, baina ez dago oraindik itxita, bi herrialdeetako iturriek jakinarazi dutenez, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen eta Mojaba Jamenei, Irango lider gorenaren argi berdea falta du soilik akordiorako markoa.
1: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua. Mikel, espero duzu behin betiko akordio hori iztea?
9: Gertu dagoela, ematen du, aurre akordioa, izango litzateke akordio bat lortzeko, baina aurre
1: akordio markoa esango dugu, etorliteken akordio bat ibegi.
9: Bai, trampolina, izateko akordiora iristeko, baina hori gertu dagoela, ematen du, zeharbide zulertu behar da, eta aurreko astean, alaxi espero genuen, ez da gertatu, baina aldi berean esan behar da, eraso eta gainerakoek ere nahiko tongoa ematen dutela.
1: Akordio horren zain, bestela, Ukrainako gerra zizenetik aurrenekoz, Europako herritarrak zauritu ditu, Errusiaren drone batek itxuraz, Errumanian izan da, Ukrainako muga ondoko Galati irian, drone horrek etxebizitza eraikina jodu, bi persona zauritu ditu, Europar Batasunak eta NATOk, Errumania NATOko kidere bai baita, gaitzetxe egin dute Errusiaren jokabide arduragabea, Moskuk esan duen bakarra dronearen incidentearen jakinaren gainean dagoela, ez dakiz ze larritasun ematen diozun honi.
9: Bueno, oraingoz ikusi denagatik ez, aldeek ez dute hau oso urrutira eraman nahi. Larritasuna izatekotan kualitatiboa izango litzateke, goratu arna lasta guztiz ere bere garaian Polonian ere gertatu zela antzeko zerbait, naiz eta gero ikerketa batek zeratu zuen ura etzela Errusiarra baizik eta ukaren izango zela, edo kaso honetan Errusiertasuna nahiko garbi dago, ikusi beharko litzateke nahi ta izan dan trip bat izan dan, edo zera, urrutira joateko gorik nik orain gozbentzat ez dut ikusi.
1: Gero sakonduko dugu, Mikel Aramendirekin, gerra giro honetako albisteetan. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko zeberrik orduanetan, segurtasun zailak esan digunez, eguraldiari dagokionez badakizue, iritsi da tregua, urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Metek.
10: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, hala ere balio atseginak izango ditugu. Ipari zurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguerdi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.
1: Asteburuan jaialdi eta festivaletarako giro ezin hobea izaten da beti dozeneratara.
4: Eta horregatik gure gaurko musika proposamena Amurrion Aiaraldean gaur hasiko baita Aiara Fest musika jaialdia. Iaz hasitako musika jaialdia bigarren edizioari ekingo dio gaur entzuten dugun Sune izango da bertan, Sutagar, Biznaga, Mirua edota Niñako Jote eta Txiko Tornadorekin batera Refol Kirolgunea beste urte batez goraino betetzea aurreikusten dute, bihar izango da Janus Lester, Medina Cris edota La Pegatinaren txanda sarrerak oraindik salgai Feber Appen web orrialdean.

0: arratsaldeko ordubiak eta zazpi, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Erratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegira lehen konexioa Lucas Agirre Erraniko gazteren heriotza argitzeko epaiketan akusazioak eta defentsak ondorioak aurkezten ari baitira gaurko saioan. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi egin diote, hilketa leporatuta epaitzen ari diren bi akusatu nagusientzat eta bi urtekoa ikerketa oztopatzea leporatzen dioten hirugarren akusatuarentzat euren ustez gertakariak frogatuta geratu baitira. Uneotan ustezko hiltzailearen abokatuari da ondorioak aurkezten absoluzioa eskatu du Igotz Alkortak azken ordua arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, epaiketa hasitzenean ez geneukan akusatua zigortzeko proba zuzenik, inork ez zuelako Lucas Agirreren aurkako erasoa ikusi eta ez dagoelako bideoz grabatua, baina epaiketaren ostean frogatuta geratu da akusatuen parte hartzea, hala esan dute hemen Iñigo Iruin eta Kristine Lujanbio Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen zapatilaren agerpena hilketa lekuan eta orduan eskumuturreko telematikoak hilketa leku horretan kokatzen duela. Labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan azpimarratu dute. Beste akusatuaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute, eta ustezko hiltzailea berak atzo santzuela labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta droga kartuta zeuden arren. 25 urteko espetxe zigorra akusatu nagusientzat eutsi egiten diote horri, aldiz defentsek zenio moduan absoluzio eskatuko dute. Batetik zuzeneko froga faltagatik, entzun ustezko hiltzailearen abokatua.
3: Defizit probatorio.
2: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuen DNA-rik gogoratu berri du ustezko hiltzailearen abokatuak, eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun zigortua dagoen ertzaina, tartean zela gogoratu du ostera. Absoluzioa froga faltagatik eta frogak daudela uste bada drogen eraginpean haren buruaren jabe etzelako ustezko hiltzailea zigorretik erabat salbuestea eskatu du. Ondorioak aurkezten jarraitzen du orain, ondoren beste bi defentsa abokatuen txanda izango da.
0: Eskerrik asko Igotz. Errenteriako udalean eztabaida politiko bizia sortu da. Xenpelar berso eskola batetik eta Kukai dantza taldeko zuzendaria Jon Maia ziprizindu dituzten sexu eraso eta jazarpen salaketen arira. Atzo jakinarazi genizuen udalaketen egin duela Xenpelar berso eskolarekin zuen harremana hainbat ikaslek egindako salaketen arira. Bakasu honekin batera lehertu da Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariari hainbat emakumeek 2024an leporatu zizkioten jazarpen eta eraso sexisten inguruko kasua ere. PSek ezoiko batzordea premia zeratzea eskatu du udalean, EH Bilduk zuzendutako udal gobernuak salaketa hauen inguruan egin duen kudeaketa argitzeko. Anain Sausti, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Jon Maiaren aurkako salaketa 2024ko urte amaieran gauzatu zuten zenbait emakumeek gaur jakin dugunez, denak ere Kukai dantza taldetik kanpokoak. Xabier Oleaga, taldeko bozeramalea.
5: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
4: Adierazi du biktimak bost inguru direla, Jon Maiak onartu duela, jazarpena egin izana eta tratamendu profesionala ari dela jasotzen. Taldeko bozeramaleak azaldu du bestalde biktimek eta Jon Maiak konpromisoa hartu zutela afera hau publiko ez egiteko, baina lehendabizi sare sozialetan eta ondoren arlo politikoan publiko eginda. Alderdi Popularra joan den asteartekoa udalbatzan Aizpea Otaegi alkatearen dimisioa eskatu zuen, Augustia behar bezala eskudeatzeagatik. Alderdi Sozialistak beraldetik adierazi du udal gobernuak 2024tik zuela honen berri. Premiazko batzorde berezia eratzea eskatu du gaia aztertzeko Isak Palentzia PSko zinegotzia.
6: Horrelako egoerek erakusten dute erakunde publikoek prebentzioan, jarraipenean eta erantzunean dituzten mekanismoek behar bezala funtzionatu behar dutela. Horregatik PSek ezoiko batzorde baten deialdia eskatu du, eskuragarri dagoen informazio guztia jasotzeko, udalaren jarduera aztertzeko eta hartutako erabakiak baloratzeko.
4: Bitartean udalak aurten ez dio diru laguntzarik emango Kukai dantza taldeari eta taldeko bozeramaleak jakinarazi du egoera honek eragina izan duela emankizunetan azken bolada honetan hiru emanaldi bertan bera utzi dizkiete.
0: Frantziako estatua Patrick Bruel kantari eta aktore ezagunak bertan bera utzi ditu datozen asteetarako aurrikusitako emanaldiak haren aurkako sexu eraso salaketek eragin duten arrabotsagatik. 8 salaketa formal jarri dituzte bera aurka, baina testigantzak gehiago dira. 80ko hamarkadatik aurrera kantari ospetsuak ustez egindako sexu delituen arira. Xabi Ormazabalek Parisen informazioa arratsaldean.
7: Arratsaldeon, azken hamarkadetan Frantziako kantagintzak emandako figura handien eta ezagunenetakoa da Patrick Bruel. Eta azken hilabeteetan sexu delituengatik bere kontrako 8 salaketa jarri dira. Dozenaka testigantza argiteratu eta 5 ikerketa ireki dira bortxaketagatik, tartean adingaben kontrakoak. Presio handitu da estenatokiak utzi ditzan eta gaur jakinda artistak ez duela Les Enfoirés festival ospetsuan parte hartuko. Herenegun Bruelek antzerki emanaldia zuen Parisen eta hau gertatu zen. Nutut kolektibo feministak eten egin zuen Brule bortxatzaile garrasi artean. Hainbat iretako alkatek, tartean Parisekoak, emanaldiak bertan bera uzteko eskatu diote justiziak argitu arte. Hainbat edabidek egindako ikerketek azaleratu dute gutxienez 30 emakumek sufritu dutela Bruelen indarkeria sexuala 1981-tik 2019-ra. Irrati batzuek bere musika emateari utzi diote. Bruelek dena ukatu egindu eta oraindik bere birari eutxe egiten dio. Baina Frantziako kantagintzaren mitoaren kontrako mitua bere karrera ondoratzeko gertu dago.
0: Politika gintzan ohikoa ez den argazkia utzi du Goizak, Denis Itxaso, etxe bizitza gaietarako sailburua eta Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramalea, etxe bizitzaren krisiari irtenbidea bilatzen hasteko bilera bat, bilera positiboa eta politika zehatzetara jeisteko aukera eman duena Axunarozena.
8: Arratsaldeon bai, ezohiko argazkia utzi dute legebiltzarrean, etxe bizitzaren inguruan alde bakoitzak dituen proposamenak jarri dituzte mahai gainean, eta bilera positiboa izan dela aitortu dute bi aldeek. EH Bilduk eskatutako bilera izan dela jakinarazi du Denis Itxasok, eta EH Bilduren proposamenaren doinua gustatzen zaiola aitortu du.
9: Ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela, edo bentzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioa lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
8: Zaiburu ordeak lagunduta egonda Denis Itxaso bileran, EH Bildutik, Pello Otxandiano eta Nerea Kortajarena izan dira, bilera probetxuzkoa eta positiboa izan dela aitortu du Pello Otxandianok, eta orain baino lehen esandako ere berretsi du, alegia PSek nahi duela bai, baina ez diola EAJak egiten uzten.
10: Hor, posizio antagonikoa daude, argiki. Horraitik izaten dugu PNVek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egoera horretan eta indarko relazionetan, ebitza saiak eta sailburu honek, zaitasuna dituela nolabait, momentu honek, egoera honek eskatzen duen neurriko ebitza politikak egiteko.
0: Datozen bi urteetan etxebizitza sailak egingo dituen ekimenen berri ere mandu Denis Itxaso sailburuak kasu honetan kontrol saioan eta aipatu du lantzen ari diren lege aldaketa babes ofizialeko kalifikazio galtzeko arriskuan dauden etxebizitzek babes hori izaten jarrai dezaten.
11: Eta lasaitasun mezua helarazi dio hortaz Donostiako Bentaberriko 510 etxebizitzan alokairuan bizi diren herritarrei.
12: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxe bizitzak deskalifikatzea saihestuko da. Eta oro har, etxe bizitza eskasia dagoen inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
0: Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiako kideak iritsi zirenean ertzantzak izandako esku hartze gogorraren ondotik, ertzantzaren ereduaren inguruko eztabaida bizia izan da gaur legebiltzarrean. EH Bilduk eta Sumarrek Bingen Zupiria sailburuari leporatu diote ertzantzaren ereduarekin arazoak daudela ukatzea. Zupiriak bere aldetik ohartarazpena egin du gaur legebiltzarrean, gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen, ertzantza jo puntuan jarrita. Inara Rubio, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, 48 ordutan jarrera goitik bera aldatu eta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, Peperen eta Boxen ondoan kokatuz eta ez dutela polizia ereduaren inguruan neurririk hartu nahi izan. Gorka Ortiz de Ginea, EH Bildu.
14: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
13: Sumarrek sailburuaren dimisioa eskatu du ertzaintzaren eskuartzen neurrigabea justifikatzeko ahaleginean ikusten du Jon Hernándezek.
15: Una especie de ventilador en el que ustedes a través de esos
13: Bilen zupiriak erantzun die ezin direla normaltasunez hartu desordena publikoari lotuta legealdi hasieratik izan diren 130 inzidentziak ertzaintzaren jokabidea proportziozkoa izan ote den ez du erantzun baina ohartarazi du uda honetan istiluak espero dituztela.
16: Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
13: Ertzaintzak kaleetan egon dadin lanean jarraituko duela eta segurtasun sailburu karguan jarraituko duela lehendakariaren konfiantza duen bitartean behintzat.
0: Madrilen Pontzio Pilatosena ez egiteko eskatu die PPek Juntzi eta EAJ-ari hauteskundeak beharrezkotzat jo, baina gero Sánchez gobernutik ateratzeko egin ditzaketen urratsetan eskuak garbitzea legia. Zapateroren auziperatzaren aurretik egindako ziz inkestaren arabera bestalde, PSOEk 10-11 puntuko aterako lioke PPri hauteskundeak orain egingo balira. Mikel Klaver, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, PSOEk bozken 136 lortuko luke Zisak Andaluziar kanpaina bete-betean, Zapateroren inguruko auzia ezagutu baino lehen beraz egindako inkestaren arabera. Aurreko barometroan zuen aldea murriztea lortzen badu ere, Alderdi Popularrak 11 puntu berago agertzen da oraindik, Boxek bien bitartean goranzko tendentzia hartzen du, puntu eta erdi gehiago eskuratuta, eta Sumarri bestetik inoizko emaitza okerrena ematen dio inkestak 5% baino ez. Hau izango litzake gero eta hots gehiago kezkatzen dituzten hauteskundeen emaitza, eskaera hori hauteskunde aurrerapena luzatu duain zuzen Miriam Nogueras Juntzeko bozeramaleak Espainiar Telebista Publikoan.
18: Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones, ni tenemos el botón de la moción, porque con 7 diputados nosotros no podemos...
17: Vox gobernuan sartzea erraztuko duen ezer egingo ez dutela esanez. Alderdi Popularrak bien bitartean Juntzek eta EAJ-ak hartutako jarrera hori kritikatu du berriz ere. Sánchez presidente egiteko erabakigarriak izan ziren bezala, gobernutik kentzeko ere erantzukizuna beraiena dela zioen Alma Ezkurrak.
19: Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV. Se acabó el tiempo de las palabras.
17: Eta kalde batera utzi eta ekintzetara pasatzeko unea dela zioen Alderdi Popularreko bozeramaleak.
0: UPNek bestalde tinko jarraitzen du Athleticen elastiko berriaren aurkako borrokan. Oraingoan Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio Lepoaldean ikurrinaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa duen kamiseta hori debekatu dezala txapelketa ofizialetan. Kristina Ibarrola, UPNeko presidentaren ustez, Nafarroaren izeraren kontra doan mezu politikoa zabaltzen baitu elastiko horrek. Iruña Eliraso, arratsaldeon.
20: Kristina Ibarrola, UPNeko presidenteak duela astebete gutun bana bidali zien Jon Uriarte, Zurigorrien presidenteari, Rafa Lauzan, Futbol Federazioko lehenengoari, eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariari. Mezu haietan ohartarazi zuen, kamiseta berritik Euskal Herriko mapaken duezean, kluba auzitara eramanen zuela. Halare, Athleticek joan den asteburuan elastiko berria estreinatu zuen Real Madrilen kontrako partidan, eta UPNek beste urrats bat egindu. Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean jarri du salaketa. Neurriak hartu ditzala eskatu dio, federazioaren araudiak espresuki debekatzen duelako partidu ofizialetan mezu edo ikur politikoak erakustea.
21: No nos queda otro remedio que actuar así.
20: Kristina Ibarrolak esan du, Nafarroaren nortasun berezitua defendatzera behartuta daudela horretarako jaiozen alderdia delako UPN. Eta ziurtatu du, bide guztiak agortuko dituztela, onartezina jo duen elastiko hori desagertarazteko justizia auzitegietara jotzea barne.
0: Zehazke, Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteak ekainaren seirako Bordelen deitua zuen manifestazioa bertan behera uztea erabaki du. Frantziako hezkuntza ministerioaren egoitza parean egin behar zuten mobilizazioa baxoa azterketa euskaraz egin alizatea eskatzeko, baina Paristik hezkuntza ministeriotik etorri diren azken albisteekin egoera bideratzen hasita dagoela uste dute, eta gainera garrantzitsuena aurten bertan matematiketan euskaraz egingo diren azterketak zuzendu egingo dituztela esan diete. Andoni Lizeaga.
1: Frantziako hezkuntza ministroaren azken iragarpenaren ondotik, aurtengo matematiken azterketekin zer gertatuko den jakiteko bildu dira azken egunotan, euskaraz egitea erabakitzen duten ikasleekin hain zuzen zer gertatuko den, eta hau izan da erantzunarik Etxar.
3: Eta adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Korapilo hori beraz askatuta eta 2028 urterako basoko berezitasunak eta osko handiaren zati bat euskaraz egin ahal izatea posibili izanen dela jakinik, Bordeleko manifestazioa bertan bera.
3: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratz handia izan zirela, dudai gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
1: Ekainaren 6an egin behar zuten mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean, errektoretzaparean.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 22 minutu dira, nazioarteko aktualitatea batetik Iranek eta Estatu Batuek itxi dezaketen balizko akordio marko horri begira, baina baita Errumaniari begira ere, Errusiaren drone batek etxebizitza eraikina jo du goizaldean eta bi pertsona zauritu ditu Ukrainako muga ondoan dagoen Galati hirian. NATOko kide da Errumania eta Errusiaren jokabide arduragabea gaitzetsi du Aliantza Atlantikoak Mertxe Etxeberria.
22: Ukrainako gerra hasi zenetik gertakari larriena izan da goizaldekoa Errumanian, lehen aldiz bertako bi herritar zauritu baitira Galati hirian Moldavia eta Ukrainiako mugatik gertu droneak etxebizitza eraikina jo eta su hartu duenean. Errumaniako gobernuak baieztatu du Errusiaren dronea izan dela eztanda egin duena. Incidente larri eta onartezintza jo du Ilie Boloian lehen ministroak. Errumaniako presidenteak berriz hitzeman du aire defentsak sendotu egingo dituztela NATOko aliatuen eskutik. NATOren idazkari nagusi Mark Rutek gaitzetsi egin du Errusiaren jokabide arriskutsu eta arduragabea. Aliantzak bere lurraldearen

0: kasu bat egon zen, Rusia da omen zen drone batek, Polonian, eta gainez arke okerzpanago hildakoak eragin zituen, baina gero aurkitu zen Ukrainar misil baten ondakinak edo zirela. Errumeriare kasuan, gogoratu behar da baita ere, drone zatiak, eroriak direla lehen ere, Erromaniako lurraldean. Kasu honen berzitasuna izango litzateke, zaurituak sortu dituela. Uh-huh.
1: Ba, erekin hori jo duela goizaldean eta hor bi zauritu izan direla. Europar Batasunak eta NATOk gaitzetsi egin du, Rusiaren jokabidea arduragabea dela esanez, baina inork ez du aipatu esate baterako NATOren bosgarren artikulua, elkarren defentsarako konpromiso hori. NATOren erantzuna neurtua ikusten duzu?
0: Neurtua eta txikirako. Izan ere, arduragabe deitzea abiatzen da, pentsatzetik kontrare eginduenak etzuela hori egin nahi. Hala, ardura falta izan zaiola, ez intentzioa sobera. Eta beraz, alde horretatein ikusten dut, sua ez, piztuta ongolizateke, baina behintzatez areagotzeko jarrera oso garbia ikusten da. Honelako adierazpenak biderkatu daitezke, baina hain zuzen ere erakusten dute erantzun praktikoetara ez joateko asmo bat.
1: Bestetik aste honetan izpide izan da, Ukrainako gerari lotuta, balizko negoziazio mai batean Europak izan beharko lukeen mintzakidetza. Zabaldu dira hainbat izen, Angela Merkel kantziler ohia, Mario Draghi, Europako Banku Zentralek presidente oia, foko hor jarrita egoteak, bake mai horretan zer adierazten du zure ustez, Mikel?
0: Bueno, nik uste dut Ukrainako gerra denok ikusten ari garen bezala agortuta dagoela militarki. Oda, agortuta aikiuta edo potxe egin da. Baina ez dagoela aurrera guduan jarraitzeko baldintza berezirik. Zergatik da nori? Bueno, arrozai asko egon daitezke tartean, baino bat oso materiala izan daiteke eta da gerra egiteko baliabideak eskastu ez, ia erabat agortu egin direla. Guain, pakea egiteko baldintzari badago, dikusten dut pakea oraindik berde dagola. Eta orduan, egon gaitezkela, nahiko luzaro, oraingo stand-by honetan, hau da, ez atzea ez aurrera, gerra irekirik ez, baino pakerako aukerarik ez. Izan ere, pakerako aukeratan, oraindik jarrerak oso kontrajarriak daude. Eta ikusi besterik ez dago, Errusiak normalean ontarako eskatu du dituen baldintza. Bat, da, hain zuzen ere, Ukrainako aldetik norbait legitimatua egotea. Eta horrek, esateko, Zelenski deskartatu egingo luke, edo gutxienez derrigortuko luke, hauteskunde batzuen ondoren esertzea mai horretan. Horrek hilabeteak esartzen ditu, gutxi jota. Eta gainera zaztu ematen hortarako asmori legoenik. Bestalde batetik, Errusiak betidanik Europa nolai bazterrea utzi nahi izan du, eta Estatu Batuak sartu nahi izan ditu negoziak eta horretan. Eta orduan, Estatu Batuak otze doztakit bentsat beste gauza batzutra jarrita ikusteak eta Europa beste joko honetan aritzeak ez du benetan sinesgarritasuna hundirik. Egia da egunen batean hortara eriste molima da Europak aukeratu beharko duela norbait, eta norbait hori gainez alde onartua izan beharko duela. Eta horrek...
1: Zor badaukazu favoritorik edo zure ustez lan hori egoki egin dezakeenik?
0: Nik dauzkat deskarterako seguruak. Eta bat izango litzateke Tony Blair. Da, nik ziur nago, Rusiak ez luke latoni bela. Onartuko, Mario Draghi onartu daiteken, agian bai.
1: Draghi.
0: Badakizu Alemania norbaitek Gerhard Schroeder aipatu duela. Eta noski,
1: bastartu zuten.
0: Bai.
1: Dereziki Ukrainatik.
0: Bueno, atxizantu dukagu.
1: Leon Amalaugarrena, izango litzateke hortaz, zure ustez pieza bat hortan lagundu lezakena.
0: Bai, lagunduko lukeena, aukera emango balitzaio, baina hortarako aukera eman behar zaio, ez litzateke normalena.
1: Mikel Aramendi, eskerrik asko.
0: Urrengo.
1: Etxean, Iberdrolak akziodunean batzarra egindu, goizak gaur Bilbon, Ignacio Sánchez Galán, presidenteak 21.000 milioi euroko irabazi historikoak, eta 15.000 milioi euroko dividenduak aurrikusi ditu, datozen hiru urteetarako, beste marka berri bat hortaz. Bien bitartean, KPIaren araberako soldata igoera aldarrikatuta, sindikatuek protesta egin dute Iberdrola dorrearen aurrean, Urtzigartzia.
2: Ba, munduko ekonomia elektrifikazioaren alde egiten ari den apustuari esker, Iberdrolak irabazien errekor berri aurrikusi du 2026 eta 2028 urte arterako, urtero bataz beste 7.000 milioi euro.
3: En el periodo 26-28 esperamos alcanzar con ello un beneficio total. Además, en el periodo de 21.000 millones,
2: 21.000 milioi euroko irabaziak eta 15.000 milioi euroko dibidendu azken hiru urteetan baino 150 gehiago esan du Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak 2025 jada gogoratu errekorra utzi zuela konpainia elektrikoak eta akziodunen artean 6.280 milioi euro banatuko dituela. Bien bitartean, Iberdrola dorriaren kanpoaldean.

0: Kaltetuen lan hitzarmena eguneratu eta besteak beste galdutako erosa almena berreskuratzea aldarrikatu dute entzun urrenez. Urren Gorka del Corral, Lela eta Unai Orbegozu Komisiones Obreras.
1: Azken urtetan igo direz 162 etekinak eta guk galdu izan dugu 119.
2: KPI-a beharrezkoa da mantentzea, hitzarmen duin banai dute.
0: 16 hilabete daramatzete Iberdrolako enpresa zuzendaritzak eta sindikatuek lan hitzarmena negoziatzen, baina gaur-gaurko akordioa urrun dago.
3: Azken aipamen bat duela ordu bete eskaz kontatu dizugu Nafarroako Unibertsitate parean azaldu dela maleta susmagarri bat batira Espainiako poliziak baieztatu du alarma faltsua izan dela.
4: TEDx taldeak maleta leherrarazi ostean trafikoa berrezarri dute eta egoera bere onera itzuli daia da ilabete pasatxoan Iruñan egin den hirugarren leherketa kontrolatua da justizia jauregian eta gobernu ordezkaritza parean atzemandako maleten ondotik.
5: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak, trafikoan egoera zein da orduenetan Beatriz Zabaleta?
6: Bi korapilo ditugu, biak Bizkaian, Bizkaia 30 errepidean lehendabiziko Arrontegien Gurutzetarako bidean, bi autok ez behar izan dute, bi erraietan ari dira traba egiten, eta ondorioz autopilaketak Txorierriko zein Abantzadako errepideetara iritsi dira. Eta ez behar izan da baita ere Etxebarrin Nazional 6-4 errepidean, han ere bi autok egin dute talka, eta anere autoak pilatzen ari dira.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
7: Asteburuan temperaturak jaisten jarraituko du, hala ere balio atseginak izango ditugu. Ipar isurialdean behodei ugari pilatuko da, batez ere kostaldetik hurbil, naiz eta eguerdi partean ostarteak zabaldu. Behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete, baina orokorrean euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Eta hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da asteburu osoan.
8: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da, eta dragatza da urriz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
5: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9:00, Euskadi Irratia.
9: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari: Nerea Elustondo, Onintza Enbeita, Xabat Illarregi, Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko 5:00.
10: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
11: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
5: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Jargaite zen pantalla hundira begira. Gaurtik arteldegian aurten sari asko jaso ditzaken film bat. De drama izena duen.
2: Bai, Maite, zine kritikari eta dituen ustez, zine sariak baratzeko unea iristen denean, aukera asko izango ditu de drama izeneko filmak, Estatu Batuetan punta-puntakoa diren bi aktore filmean, Robert Pattinson eta Zendaya. Ezkontzear den bikote osatuko dute biek, zoriontasun erabatekoaren atarian daude, eta ez ustea, Maite, iraganeko sekretua agertuko da, eta perfektua zirudien harremanean arrakala sortuko da, arrakala mingarria.
0: De drama, hortaz, gaurtik
2: aurrerakoan pantailan,
0: Gero arte, Mano.
2: Señor, te da secreto. Ayo, me dices, te buron.

0: Neomak taldea gaur Donostiako Miramar gauak jaialdiaren eskaintzan Irati Gutierrezek egin digu Miramar jauregiaren ondoko belardira arrimatzeko gonbitea.
1: Konpartitu alizatea ez, artista handi eta ezberdinekin onza berdina, baita lekua ere uste eta soberesia dala, eta saiatzen egia dakagun joteko aukera bakoita ez, aprobetsatzen eta berezitasun hori bilatzen eta nik uste toingoan hori gertatuko dala. Polita da euskerak ere bere presentzia eta hori izatea, ez bagure autua bai da hori.
0: Gaur esan bezala Neomak eta gainera super kremaileras eta talde historiko bat Mikel Erentzunen dunkan du, eta bi hartoki berean Idoia eriko da. 55 euroan eguneko sarrera. Donostiako Miramar jauregitik salto Amurriora, han egingo delako gaur eta bihar, bigarren aldiz, Aiara Fest, antolaketako Olatz Asua.
2: Dagoen eguraldi onarekin, planazo ideala Aiara da joatea, kontzertuetara.
0: Eta ze kontzertu bakar bertan, miru abiatzeko, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sanguijuelas del Guadiana, Sutagar, Sune, Biznaga, denak Aiara Festen, eguneko sarrera, 42 euroan. Kanpoko planak bezala, barrukoak ere bai. Maskarak erabiltzeagatik, maskaren hizkuntza lantzeagatik, hemen eta kanpoan oso ezagun bihurtu diren Kulunka konpainiakoak asteburu osoan Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango dira. Martxoan Gasteizen tableratu zuten euren trilogia ezaguna eta gaurtik igandera Donostian emango dituzte honako hurrenkeran: gaur Forever, bihar Solitudes eta igandean Andre eta Dorin. Denean lortu dute arrakasta keinuaren eta maskaren bidez. Garbine Izausti, Kulunkako kide.
3: Egia da, amabost urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo balintzatu duena segurazki izan dela egin egun lana maskara hizkuntzaren inguruan. Honek, maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
0: Kulunka gaurtik egandera Donostiako Victoria Eugenian. Eta aste honek utzi dizkigun historien artean azpimarratzea gogoratzea merezi duen bat, bi artista, bi emakume, Josette eta Larraitz. Josette da Kostak 83 urte ditu eta Larraitz Ugarte Mendiak 43 urte. Donibane Garazin ezagutu zuten elkar eta elkarrekin joan ziren Izurako basora eta han sortu zuten Gasteizen gaur zabalduko duten erakusketa. Entzun Larraitz.
4: Gehiago sentsazio bat, konexio bat eduki duguna. Josette 83 urte ditu eta nik 43. Eta bi emakume, bi generazio, eta iruditu zaigu ez dagoela adinik elkarrekin sortzeko eta askotan hitzak ez direla behar, ez artean.
0: Josetek eta Larraitzek elkarrekin sortu duten Basoan izeneko erakusketa gaurtik zabalik Gasteizko Artgia izeneko espazioan. Eta liburu mordoa, ikusteko, ukitzeko eta erosteko Bilbo Naiz Iruñean gaur zabaldu dituzten azoketan. Eta gaurko nobedadea, Aitziber Etxeberriak idatzi duen Chicago. Gero azalduko dugu liburuaren trama, baina ona Aitziberrek utzi digun esperientzia personala, emakume eta gizonen arteko desberdintasunez.
5: Farmazia ikasi nun eta kimika organika ikustea ginunean, kimika inorganika beste, eta ematen zizkiuen historia danak lauazier, ez dakit danak gizonezkoazien, ez naiz gogoratzen ez da, bueno, marikuri, baina ez etzi hon beste, orduan, ematezun ez zala existitzen, eta emakumiak ez zuela ikasi, ez zuela ikertu, ez zuela interesik izan, gai hori zabaltzia o ezagutaraztia, ba, importantia irutze zait.
0: Eta horregatik hartu da Aitziberrek emakume zientzialari bat bere novelako protagonistetako bat izan dadin. Eta gainera bihar, Goiz eta Arratsalde Zarautzen, euskaraz eta soilik euskaraz idatzitako liburuen azoka literaturiaren eskutik, Izaskun Elizburu antolatzaile.
6: Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko joaten da Durangora, hori neguan izaten da, baina bueno, jakin dezatela, bueno, udaberrian maiatzean ere badaukagula beste azoka bat.
0: Biharko azokaren aurretik gaur abiatuko dute Zarautzen igandera arte luzatuko den literaturia jaialdia, literaturak dardara edo lurrikara txikiak eragiten dizkiku gure barnea astintzen duelako. Hala pentsatzen dute jaialdiko antolatzaileek eta horregatik izango da dardar aurtengo goiburua. Lurrikaretan bezala, literaturak Richter eskalan zenbateko eztanda eragiten duen neurtzera joan berko dute asteburuan Zarautza sismologoek.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: gitarrak, basuak eta bateriak gogorra astindu eta ozenen goute kantuan gaur eta bihar Iruña Rock Jaialdian. Iruñeko ziudadelak hartuko du bi egunez rock jaialdian. Gaur arratsaldean artista ugari izango dira eta beste kaotiko taldekoak izango dira. Jendetza, alegia, rockero publiko handia espero da gaur eta bihar Iruñean, bi eguneko abonoak agortuta daude ziudadelan, eta sarrera solte batzuk geratzen dira. Gaurko 50 euroan eta biharko 45 euroan Iruña Rock, gaur eta bihar ziudadelan Iruñean. Bilboko liburu azokaren 56. edizioa abiatu dute gaur, areatza literaturaz betera, eta ekainaren 7 arte liburu aurkezpenak, sinadurak izango dira Bilbon. Publikoak idazleekin hitz egiteko modua izango du, sinadurak eskatzeko modua. Eta gainera hitzaldiak ere izango dira ugari. Hola, Atzarriola Bengoa!
1: Propio joandako asko eta ez ustean harrapatu duenik ere bai areatzako liburu postuen artean, baina denentzat literaturara hurbiltzeko aukera ona.
2: Ikusteko asmoagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
1: Liburuak kalera ateratzeak badu oraindik garrantzia, erakusleietan agertzen ez diren idazleen lanak aldarrikatzeko eta batez ere irakurtzaletasuna pizteko. Esaerak berak dioen moduan, Mahoma mendira ezpadoa, mendia joango baita Mahoma gana. Eta bertatik bertara, idazle eta editorekin elkartzeko aukera izateak balio erantxe ematen die.
3: Gauza da irakurtzea. Orduan guk beste dugu importantzia handia daukala ba hori, no? Etortzea eta ikustea hemen. Gainera, hemen daude momentu honetan idazleak, egoteko gurekin eta hori nabaritzen da. Osea, azkenean transmititzen da hori berak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
1: Irakurtzen dena baino gehiago argitaratzen den garaia dela jakitun dira saltzaileak, baina batzuk behintzat nabari dute irakurtzea ere modako jartzen ari dela esparru batzuetan.
4: Euskeraz gutxitu egin da, baina momentu honetan gaude pizkerre punte bezala, ematen du cool bihurtzen ari dela ere irakurketa eta partekatzea irakurketak klubak adibidez, garrantzia handia daukate, eta ematen du pizkanaka bagoazela eta jendea pantaiatik urruntzen dela, ez? Baina ez da erresa, baina ontzan gaude.
1: Hortan daude eta hortan jarraituko dute publikoari aukera anitzak eskainiz, liburuen bidez gozatzeko eta irudimena, empatia zein pentsamendu kritikoa sustatzeko, gizarte eredugarriagoa izate aldera.
0: Azoka Bilbon eta Azoka Iruñean, Nafarroako liburu Azoka bueltan izango da Iruñeko Gazteluko plazan. 10 egunez, 20 liburu den da inguruk euren fondo eta nobedadeak kalera aterako dituzte. Urteko hitzordua handietako bada liburu saltzaileentzat Iruña itziar lumbreraz.
5: 6. urtez Nafarroako liburu saltzailea kalera aterako dira euren ofizioa aldarrikatzera. Rebeka Esnaola, Nafarroako Gobernuko Kultur Kontseilaria.
6: Kalera atera eta irakurle berri eta ohikoekin elkartzeko aukera ematen die Azokak. Kultur esperientzia bizia da, non liburu ez hitz egin, egileen lanak ezagutu eta bertako eta kanpoko ahots berriak ezagutzeko aukera dagoen.
5: 10 egunez 50-etik gora jarduera antolatu dituzte Azokan. Literaturri bilbideak, aurten Hemingwayren festa liburuaren mendeurrenari buruzkoak. Mai inguruak, ipuin kontalariak, irakurketa klubirekiak, sormen lantegiak, idazketa performatibo zein rap poesia eta lerrak eta itzaldiak. Azken horien artean, besteak beste, Jon Fernandezek liburu fisikoaren defentsa hitz egingo du. Eta gainera, ohiko liburu aurkezpenak, Nere Arreta, Diego de Haro liburu denden elkarteko kidea.
7: Patricio Pron, que presentará su última novela En todo hay una grieta y por ella entra la luz, Bernat Castaní con una filosofía de la risa y Marta Sanz, que nos traerá su libro de poemas Amarilla.
5: Eta paraleloan berriro ere bi ahotsetara ziklo antolatu dute Nafarroako liburutegi publikoetan. 20 idazle gonbidatu dituzte literaturari buruzko solasaldietan parte hartzeko.

0: ze iruditzen kantunen bitartez Chicagora bidaia egingo bagenu? Sar gaitezen Mustang gorri batean eta bia gaitezen estatu batuetara. Bai, gorri kolorekoa behar du izan autoak, ezin bestean aurkeztu nahi dizuegun liburan agertzen den autoa alako xea baita, gorri, gorria. Chicago du izenburu liburuak eta Itziber Etxeberriaren lan berria da. Emakume zientzialarien jarduna aldarrikatu nahi duen nobela idatzi du Itziberrek. Egon hortaz izan da aurkezpenean.
1: Chicago du izena Itziber Garmendiaren eleberri berriak, egilaren jarraitzaileentzat liburuko pertsonaiak ezagunak dira, izan ere 2020an argitrautako Olibeti lanaren jarraipena da Chicago. Bi emakume dira protagonistak, Elisa eta Ingrid, ama alaba. Elisa zientzialaria da, ama eta emazte rolera mugatzen den giro sozial itogarritik iesi, Donostia eta familia utzi eta Chicagora egiten du alde. 1975garren urtea da Itziber Etxeberria.
2: Idealista da. Mundu berri bat nahi du, energia nuklearraren aldekua da, baino erabilera egoki baten aldekua da. Anastea lanian zientziliari bezala energia nuklearrarekin zerikusia dakan laboratori famoso baten, baino berehala konturatzea, behaietza jola gustatzen Ameriketako gobernua base politika da makinaz.
1: Horren beste zaren aurka borrokatzen den talde klandestino bateko partaidei bilakatuko da, hain zuzen, etorkizun hobeago baten alde egiteko. Ingridek berriz, amaren heriotza ikertu asmo du, zer gertatu ote zitzaion amari?
2: Ingridek beti pentsatu izan du, ba, bea oso txikila zala ama hiltzala, modu natural baten hiltzala, baino bere aita hiltzian, deskubritzeu, ba, ama nira gana buruz ez dakila eserre, eta hor treiga bat daola, ez?
1: Chicago Etxeberria arrazakeriaz mintzo da, 1975ko estatu batuez, amatasunaz, emakumezkoek urteetan zientzian izan duten lekuaz.
2: Emakumeen aldeko aldarrikapen bat da baitare novela, emakume zientzilari baten aipatzen duen bakoitzia, madonari Marie Curie etortze zaigu burura, ez, baina emateu etzala beste emakume zientzilaririk, beratzen honez emakume pila eta ontzia, baina ontza ba Rosalind Franklin, Lisa Meitner, eta egia zama pena bada, baina ba inork gutxik ezautzeitugu, ez?
1: Hori horrela horien jardun aldarrikatuko du idazleak alaber bihar Zarautzen antolatzen den literaturian zeinetan Chicago dagoeneko irakurgarri den eleberria aurkeztuko duen arratsaleko 6 terdietan.

0: Gurekin Euskaderateko kulturleioan Amaia Elizagoien. Amaia, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Amaia, zenbat aldiz azaldu behar izan diozu jendeari ipuinak helduentzat ere badirela?
1: Bai, erran haunitzetan, ez? Azkenean badugu sinesmen bat edo alako iruditeian kokatzen dugu ipuina aurraren dako balitz bezala, eta ba, pena ematen diguzi izan ere pentsamendu horrengatik haunitzetan helduak ez dira hurbiltzen helduen saioetara, ez? Eta uste dugu Euskal Herri badela lan aski ederrak helduen dako kontalaritzaren bidetik, eta gustatuko litzaiguk ez, pixketaratako ailegatzea eta jendea hartu dadila, ba, jendako ere esperientzia ederra dela eta merezi duela kontaketa batera joatia helduen dako denean ere.
0: Amaia, zu ipuin kontalaria zara, batez ere, bueno, ibiltzen zara goizetan eta eskoletan, ikastetxeetan, aurrei kontatzen dizkiezu ipuinak, baina helduen txatera egite dituzu, ipuin saioak, hor dago bereizgarria, ezta?
1: Bai, hori da. Hainbertze gara kontalaritzen gabiltzanak eta helduen dako saioak egiten ditugunak, gure kasuan musikatuak egiten ditugu, eta, bueno, ba, ibiltzen gara, ez? Euskal Herrian barna helduen dako saioak egiten, eta egia da, ba, ematen digutenian aukera eta publikoa hurbiltzen dela, bueno, ba, saioak izaten direla arron magikoak eta bereixiak, ez? Eta nabaritzen dela, ba, heldua nola emozionatzen den, akaso etzulako espero kontalaritzarekin alako bidaia bat egitea, eta, bueno, ba, normalean oso esperientzia politak izaten dire, eta oidu ona kontalaritzak, ez? Zuk kontatzen duzularik, ba, entzuleak ere ondotik kontatzen dizkizula bertzein bertze historio, ez? Eta niretako bida, ba, bizitzako plazerra handi bat, eta gure ofizioa ere noski.
0: Bai, bueno, jendeak jakina zure hitzak entzun ditu, eta irratia entzuten ariko da jendea, eta jendeak esango du, ui, helduentzat ipuin kontakizunak, norbaitek ipuinak kontatzen dizki helduei. Bueno, segurazki ja piztu diogu jakin mina bati baino gehiagori, ba jendeari esango diogu larun batean Zarautzen izango zarela, Amaia, ze literaturia jaialdi egingo dute ostiraletik igandera, eta larun bat arratsalden daukazuzuk hitzordua literaturiarekin, ezta?
1: Hori da, bai. Ba, azkenean modelo aretoan egonen gara historia kontatzen, gainera leku oso berezia da. Eta gustorazki gonbidatu nahi ditut ba, gaurko entzuleak eta haien lagunak Zarautz leku ederra ondartzara joateko, baina, bueno, ba, ipuñaren bitartez bidaiatu daiteke inbertze lekutan eta gero beti geldituko da kostaldeko bueltatxoa emateko astia.
0: Ze izango da, larun bat arratsaldea modelo aretoan Zarautzen, Amaia?
1: Hori da, atxaldeko bortzerrietan ez baliman agoker, eta errango dizuet, ba, saio politia izango dela, obra hau Euskal Herritik dexente mugitzen gabiltza, ongietorri zena du, eta, bueno, ba, oronozko ongietorri tabernan kokatua dago, eta errango nuke baduela ez, publikoarekin hurbiltasun bat, eta, bueno, ba, denek egiten dugula elkarrekin bidaia bat oronozera, eta Euskal Herriko hainbat lekutara, ez? Orden ustez, ba, bidaia politia dela, biola pianoa eta gitarrarekin lagunduta doa historioa, Itziarro Laguen ere lankidea bertan egoren da instrumentu guzti horiek tartekatuz, eta errango nuke, ba, esperientzia derra dela, eta bederen probatzea, ez, jendeak proba dezala, eta gero errango du gustatzen zaion ere ez, baina bizitzen gauzak probatu erra direla.
0: Lehen esan duzu, helduak joaten direnean ipuinak entzutera, unkitu egiten direla.
1: Bai, pasatzaizkigu, bueno, egoera aski bereziek, baina batez ere hoiez, nik nabaritzen dut ilusio moduko bat pizten dela, papatean, ba, bidaia hori egiten dutelako azkenean haien irudimenarekin, gugara, zubia, ba, historioaren eta publikoaren artean, baina gero haiek egiten dute haien buruan bidaia hori, ez, eta irudiaren mundu hontan bidaia hori egin alizatea eta berriz ere, zure azkenean, zure imaginariotik irakurtzen duzu historioa, oidu poigiten eretako kontalaritzak, ez? Zuzarela, ba, protagonistetako bat azkenean. Eta ordan egiten dutenean haien irudimenetik bidaia hoi, ba, unitzun kitzen dire entzulea hainbertze, eta izaten da aski ederra, gero, ba, kontatzeizkizute, ba, haien herriko tabernako historioak, edo perfilantzeko pertsonak, ze pertsona gondiren beraien bizitzen, eta arraspoigite izaten da.
0: Bai, ongi. Bueno, zandugu zuen emanaldi hau literatik literaturia jaialdiaren egitarauan topatu dugula, literaturia ostiraletik igandera, egingo dute Zarautzen, dardara lelopean, literaturak gure sentimenduetan eragin dezaken leherketa, gogora ekarrita. Amaia, ipuinek ere leherketari eragin dezaketa ezta?
1: Bai, dudik gabe, ez, azkenean zer da gure bizitza historia hori gabe, ez? Azkenean, nik uste dut hori dela laburpeniko berena, ez? Gara bizitzen ditugun gauzak, kontatzen dizkigutenak, eta kontatzeke ditugunak, ez? Beraz, animatu, literaturiara, kriston ekitaldi ederra da, eta ba, aukera balin baduzu saiora joateko, ba, gu postozik.
0: Ba, gonbite egina dago. Larunbat arratsaldean, Zarauzko modelo aretoan, larunbat arratsaldean, Zarauzko modelo aretoan izango da emanaldia, Zarautza joan, goizean ondazara joan zaitezkete, gero literaturak betere liburu asko kantolatzen du plazan, herriko plazan, legezaharren enparantzan, eta gero, ba, modelo aretoan hainbat ekitaldi, eta larunbat arratsaldean esan bezala, ipuin kontaketa Amaia Elizagoien eta bere taldearen eskutik. Amaia, eskarek asko gurekin egoteagatik, eta gonbite egina dago, literaturara joateko.
1: Esker mila unitz eta besarkada bat entzule guzia eta zuri ere, noski.
0: Bueno, bihar beraz, Zarauzko literaturia jaialdian, Amaia Elizagoien eta bere lagunen eskutik, ipuin kontaketa, musikaz lagunduta. Literaturia jaialdia gaur hasiko da, eta egitara luzea izango da gaurtik igandera bitartean, esate baterako, bihar, maiatzaren 30ean, larun batean, modelo aretoan iluntzeko 8:45 Zortzeketalaordenean, Abia taldeak omen bere azken diskoa aurkezteko konzertu emango du bihar, esan bezala, Zarauzko literaturian. Eta literaturiaren azken egunean, igandez ere badira ekitaldi azpimarragarriak, itzulpen gintza zariko da Xaber Olarra, Lider Hernandok musikaz jantzitako ekitaldian, eta arratsaldean, literaturiari errematea jartzeko Klera ikuskizuna izango da, Leire Bilbaoren izen bereko liburuan oinarritutako dantza, eta musika ikuskizuna Jon Maia dantzariak eta Maite Larburuk musikariak sortutako ikuskizuna da. Kukaiko Jon Maia dantzariak sortu du ikuskizuna. Eta Jon Maiaren kontrako sexu eraso salaketen inguruan sortu den afera dela eta galdera egin dugu Zarauzko dalean, esan digute igandeko itzorduari eusten diotela. Ode, dantza konpainiak 10 urte beteko ditu aurten eta urte hurrena ospatzeko Aztura izenburu duen lan berria aurkeztuko dute, gaur estrenatuko duten dantza ikuskizunean, konpainiaren bi pieza elkartu dituzte, 2022ko Batu eta 2025ko Basandere, estreinaldia arratsaldeko 7:00 izango da, Donostiako Lugaritz Kulturetxean, Ainhoa Agirre kontatuko.
2: Dantza garaikideko konpainia 2016an sortu zuten Ana Barrantesek eta Jon Estalak. Dantza sorkuntzari dagokionez, aipatu berri ditugun Batu eta Basandere lan txalotuak ekoiztu dituzte besteak beste eta estenatokiko lanaz gain, konpainiak hizkuntza esteniko berrien garapenerako hainbat programa sustatu ditu eta gogora dezagun bestalde, Node dela baita ere, Labu XL jaialdiaren antolatzailea. Ez dute ba, denbora alperri galdu. Jon Estala.
3: Oso kontent gauz, zorion txu, 10 urte ba, artezunikoan eta lantzan, ba, uste dugu ba, ospatzeko bueno, gauza undia dala. Kostaten zaku, ez, gure buruari ba, loratxoak edo botatzea. Eta ez, ezkenean ikasi dugu haute, bori, ba, ado gaudela, 10 urte diratela eta hemen segitzen dugula eta energia askorekin gainera.
2: 10. urteurrenaren karira, Aztura pieza berria dakarkigute, euskal mitologiaren oihartzunak dauzkan dantza garaikideko pieza bat, Node konpainiak aurretik egindako biobraren bateratzetik sortua.
3: Borja eta Marina ditugu oholtza gainean, euren arteko kimika oso polita da, eta bueno, bazkenian Aztura bihurtu da pieza berri bat, eta iratiren pertsonaia eta pertsona zatzen da, ez?
2: Jon Estalak aipatu du, estenatokian Iratin Bilbao abeslariarekin batera, ariko dira Borja Bordonabe eta Marina Eskizabel dantzariak Lugaritzen estreinaldia izango duen Aztura dantza piezan.
0: Bueno, eman diezaiogun begirada bat karteldegiari, zinema karteldegira iritsiko diren filmen artean, zuzendari Nafarra duen thrillerra, edo gure gizartearen kontrasanak erdigunean dituen lan frantziarra. Eta film bat, pelikula bat, zuzenean begiratzen diena urte bukaerako sariei, film dramatikoa. Aterakontuak bere izenburua da The Drama, El Drama. Hemendik hasiko du aste honetako nobedaden bilduma Iker Zabalak.
4: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
5: What stories are you gonna do? Hau, oita lau ekoestetxe entzutetxuak urte honetarako duen apostu nabarmenena. Egun diren bi antzesle estatuatuar handienetako batzuekin, Robert Pattinson eta Zendaya. Ezkontzearen bikotea dira, soriontasun erabatekoaren atarian, baina ezustean, iraganeko sekretu bat aterako da, eta perfektua zen horretan, arrakala mingarria sortuko da. Gidoian eta zuzendaritzan, Christopher Borgli norvegiarra, ametxetako maitasunaren esplorazio horretan, denak dauka drama antirromantikoaren tonu eta kolore goibela.
6: Meteren una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil.
5: David Ilundai Nafarra Baleareetan grabatu duen Mallorca Confidencial thrillerraren zuzendaritzan. Familia hijito bat egongo da irletara droga sartzearen negozio ilunetan. Sendionen buruzagitzan Lolita Floresek ezur mamitzen duen pertsonaia. Historia edo nola, kontatuko zaigu bere iloba den Asia Ortegaren ahotsetik. Lurraldetasun talka violentoak, babestua eta uskor senditzearen mugafina eta familiaren pisua. Amerikatik datozen thrillerrak baino, Europan sortzen direnen oihartzunak daude Mallorca Confidencial honetan.
7: Sont des Syriens.
8: Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
7: Non, de Syrie.
5: Le Barbare pelikula satira politikoa da. Bere ardatzean herriska frantsesa dugu. Bertako alkateak adierazten du munduko arazoekin erabat arduratuta dagoen herria dela eta horregatik Ukrainiako familia errefuxiatuak hartatzeko prestutasuna adierazten du. Herritar denen oniritziarekin. Pasatzen da edonola errefuxiatuak helduko direla. Baina ez ukraniarrak, siriarrak baizik, eta ezustean horren argi zeukaten iparrorratz moral hori ez da horren tinko egongo. Zuzendaritzan, antzesle entzutetsu ere baden, Xuli Delpi.

0: eta Arabako hiriburuan Gasteizen aurten ere egongo da aukera Santa Maria Katedraleko elizpean freskuran kontzertu ez gozatzeko. Uztailen eta irailen izango da hori. Kike González, Andrés Suárez, Kutxune taldea eta Juli gonbiatu dituzte. Maite Lustiza Gasteiz.
1: Kike Gonzálezek emango dio hasiera zikloari Uztailaren 17an. Madrilgo musikaria Toni Brunet gitarra jotzailearekin etorriko da. Uztailaren 18an Andrés Suárez ere ez da bakarrikariko, hirukotea osatuko du pianoa eta biolina lagun. Iñaki Koroso Santa Maria Katedrala Fundazioko teknikaria.
2: Lehenengo partean Uztailan izango direnak autore musika izango da nagusi, eta bueno, nahiko artista ezagunak dira, eta bueno, bere proposamenak ba, ondo etortzen dira honetarako, eta bueno, kontzertu politak izango dira.
1: Zikloaren bigarren zatia, irailean izango da Euskal Herriko musikariekin. Irailaren 4an Kutxune taldearen folka entzuteko aukera, eta irailaren 5an Juli Ruo bakarlariaren txanda.
2: Sustraidun musika jorratzen dituzte, eta bueno, agian ingurune honetan, elizpean, ba are gehiago nabarmentzen dira edo indartzen dira bere proposamenak.
1: Kontzertu guztiak arratsaldeko 8etan izango dira Santa Maria Katedraleko elizpean. 4 saioetarako abonuak eros daitezke dagoeneko abiertoporconcierto.eus webunean. Sarrera solteak astelenetik aurrera salgai.
0: Esan dugu Maite, Girellaren bostean Juli kantariak Santa Maria Katedraleko elizpean abestuko duela Gasteizen, eta bentala gutxi, horren dela gutxi beste katedrale batean abestu du Euskadira tirako Julik. Bai pasa saioan aritu zen Juli, Baionako katedraletik kantuan, beraz, katedraletik
3: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
4: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko 4etatik 6etara Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Maiatzaren 31etik ekainaren 6ra 11 jarduera zendeako hainbat herritan, eta ekainaren 6an euskararen eguna Artikako herrian 11etatik aurrera dantzak erraldoiak aurrendako jolasak herri kirolak eta bazkaria. Arratsaldean dantzaldia The Tricky Teens taldearekin, eta iluntzean Burutik taldearen kontzertua. Informazio gehiago Berriobeitiko udalaren webgunean. Antolatzailea Berriobeitiko udala, laguntzaileak Artikako kontzejua, Berriobeitiko euskaltzaleen sarea eta Nafarroako gobernua. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
6: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
5: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
6: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-0116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Iruñerrian gau, albisteak.
4: Erronka, bota du kontseiluak. Datozen 10 urteotan, euskaltzaleen kopurua, bada ahonditu behar delaren erronka bota du Euskalgintzaren kontseiluak. Datorren ekainaren 13an Iruinan eginen den manifestazioan zabalduko dute erronka honen nondik norakoak, baina asmoak zalantzarik gabe ausartak dira, Maialen Uartearano, eguerdion.
7: Eguerdion, bai, ausartak 2026-erako beste 300.000 euskaldun lortzea delako xedea. Euskalgintzaren kontseiluak helburutzat du euskarak larrialditik indarraldirako bidea egitea eta horretarako pizkunde garaian murgilduta dabil. Atzo Pizkunderako erronka 2026 txostena aurkeztu zuen, bertan zehaztu dute urrengo 10 urteetarako erronka, euskalduntze erritmoa bizkortzea eta hala 2026-erako beste 300.000 euskaldun oso lortzea. Halaber, horretarako hizkuntza politiketan behar den jauzia eta hartu beharko diren neurriak ere zehaztu dituzte. Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzaile eta proposamena landu duen kide da Manes Mantxola.
11: Noski, erronka orok hiru osagai ditu eta hoietakoa da egingarria izan behar dela, sinesgarria eta nolabait jendearen motivazioa piztuko duena. Era berean, erronka bat ezin da erabat erreza izan oda, bizio puntu bat izan behar du eta bi hoiek nastuta noski motibatzailea. Orduan, bai, erronka bota dugu, beste nazioarteko erronka batzuetan oinarrituta, baina era berean bide bat marraztu dugu. Eta horretarako jauzi desberdinak planteatzen ditugu, bereziki ezagutzari eta erabileari dagozkionak, eta hor jauziak badaude bai hezkuntza arautuan, bai helduen euskalduntzean, aurrekontuetan, bereziki lege oinarrietan, eta noski hori guztia mugiaraziko duen euskaltzaletasunean, hau da, errigo batean eta gizartearen aktibazioan, osagai nagusiak horiek izango lirateke.
7: Pizkunde garaian murgilduta daude, atzeraldi bat sumatuta duela bi urte, UEMak ere nabarmendu berri du, Nafarroko Parlamentuan izan berri direla gainera, esanez, orain arte egiten aritu garenak, bere horretan ez duela balioko euskara etorkizunean ziurtatzeko.
11: Aditu guztiek hitz desberdinekin adierazi dezakete, baina badagoela nolabait geldotze aro bat, atzeraldi baterako arriskua, Euskalgintzaren kontseilutik ere duela bi urte ohartarazi genuen euskara larrialdi egoeran zegoela, ez gara bakarrek, mundu mailan ematen ari den joera bat da, esate baterako Galizia edo Katalanek ere larrialdi linguistikoa adierazi dute, baina larrialdi hau etzen nolabait aitzakia bat inmobilismorako edo lanturako, baizik eta ekintzarako dei bat. Eta horregatik, bueno, pasaden abenduaren 27an, euskaltzalez, miak euskaltzalez bete genuen miribila, pizkunde berri baten lehenengo txinparta pizteko. Eta nolabait, planteatzen dugun erronkau, bada txinparta horren jarraipen bat, neurriak, ekintzak eta bereziki egiturazko baldintzak behar ditugulako, eta norabide horretan lan egingo dugulako, eta lehenengo urratsa nola ez, ekainaren 13an Iruinan egingo dugun mobilizazio erraldoi hori izango da.
7: Euskaltzaleen martxa izanen da ekainaren 13arekin hemen Iruinean, kalean ere inportantea baita kezka eta indarraldia adiraztea.
11: Badaukagu nolabaiteko sentsazio bat azken boladan hizkuntzaren gaia bai ari dela lehen lerroan jartzen, eremu guztietan, bai iparraldean, bai Nafarroan, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta iruditzen zaigu badela aukera bat gaia mai gainean dagoenean, nolabait norabide bat marraztekoa, datuek erakusten duten egoera hori irauli, Eta nolabait, ba, 60ko hamarkadan eragindako lehen bigarren markatu pizkunde horretatik, ba, pizkunde berri bat eragitekoa nolabait egiazko normalizazio batera euskara eramateko.
7: Kontseiluaren erronkaren oinarri nagusietako bat ezagutzan eman beharreko jauzia da. Hasteko, egungo egoera zehaztu dute. Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen dira urtero, Nafarroan 1.500. Proposamenak euskalduntze erritmoa bizkortzea du xede, urtean orain halako 2 euskaldun lortzeko, urtero 30.000, Nafarroan 3.700. Mantxola gehitu du, azkunde erritmo horri 2.050 batera arte eutsiz gero, Euskal Herriko biztalen erdia euskalduna izanen litzatekela. Egun, orotara, 1.000.000 pasatxo euskaldun daude hemen Euskal Herrian.
12: Parlamentura, joanen gara jarraian, atzo ordu honetan, eztabaidatzen ari zirelako bertako parlamentariak, 78ko Sanferminen inguruko mozioa. Bertan, hainbat aitortza ofizial eskatzen zitzaizkion Espainiako gobernuari eta Espainiako presidenteari, bada ekimena zen aurrera atera, norreta berriz ere Alderdi Sozialistak ez zuelako babestu.
7: Bai, ez zuen babestu, abstentzioren bidez eragotzi zuen Madrili kontuak eskatzea 1978ko Sanferminetako hilketaren arira. 78ko Sanfermina gogoan eta martxoak 3 biktimen elkarteak bultzaturiko mozioak 3 puntu zituen eta soilik azkena aterazen aurrera UPNren babesa eskuratu zuelako. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. EH Bildu Geroabaik eta Zurekinen eraman zuten mozioa osoko bilkura horretara eta ez duten nahikoa babes jaso, agiriak eskatzen zion Madrili bere gain hartzeko 76ko Gasteizko sarraskiaren eta 78ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna eta galde egiten zion Espainiako presidenteari horri buruzko adierazpen ofizial bat egitea. EH Bilduko Irati Jimenezek hala egin du mozioaren defentsa.
13: Badakigu gertakari hauen guztien atzean estatua zegoela. Eta gertakari hoien aurrean estatuak gaur egun ardura har dezakeela. Gainera duela gutxi aukera galanta izan zuen Ley de Secretos Oficiales hori derogatzeko. Ikusi genuen horren atzean zegoena borondate politikoa dela. Eta borondate politikoaz 1981ko otsailaren 23ko dokumentazio guztia deskalifikatu zuen. Baina zergatik ez zuen egin 76ko martxoaren 3koa edo 78ko uztailaren 8koa.
7: PSNek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea eta zergatik bada Javier Lekunberri sozialista alegindu da azaltzen eta azalpen horretan hasi da esanez bat egiten dutela azalpenarekin.
14: Yo voy a empezar diciendo que compartimos sin matices plenamente la descripción que se hace en la introducción.
7: Baina gero iritsi da, baina nabarmen bat, lausotu egin nahi izan du, 3 puntuko adierazpena, beste 3 puntuko proposamena eramanez, hitz leunagoak erabiliz, gutxiago ez dutu nahian Espainiako gobernua, eta gainera mozioak esaten ez duenagatik ez daudelako ados.
14: Es obvio que faltan los 174 asesinatos de la banda terrorista ETA, digo 174 porque me he limitado a ese ámbito temporal.
7: Gonbidatuen armailetan ziren 78ko Sanferminako goantaldeko ordezkari batzuk, EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri esan dio, koalizioko kidek eskertuko zuketela aurretik jakitea PSNren testuak zer zioen, haren ustez, PSNek testuari eduki politikoa kendu nahi izan dio.
13: Minimo batzuk aplikatzen, horrek rebiktimizazio bat ekar dezakete, ze errelatoa eta mina aitortzea garrantzia du eta mina aitortu daiteke eta listo eta ez jarraitu batzuetan esaldi horrekin. PSN-eri bai esan nahiko nioke, ez dugula, Sanfermin 78ko plataformak eta martxoaren 3ko plataformak ez duela bere emendakina onartuko.
7: Polemika ere bizi da parlamentuko armaila hoietan, Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iraindu ditu mozioaren bultzatzaileak eta gaineratu du Adolfo Araizek ez lukera parlamentuan egon behar. EH Bilduk eskatu dio parlamentuan eraso pertsonalak onartezinak direla eta errespetua exigitu daiteken gutxienekoa dela.
12: Zenbat kostatzen zaion Alderdi Sozialistari errelatoan ere bada hainbat urrats ematea eta ziongi datorkion ari ere etaren komodina bada mozioa atzera bozkatu eta gero gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian 78ko Sanferminak plataformako kideak hartu ditugu, haiek nola hartu dute Unai Lakogoñi, eguerdion.
15: Eguerdion, harridura sartu dute, noski, 78ko Sanferminak gogoan plataformako kideak Nafarroko Alderdi Sozialistak izan duen jarrera. Mozioan jasotzen zen eskaera zehatza zen, Sabino Kuadra, elkarteko bozeramalea.
16: Errekonozitu dezala, Mila bederatzen da irurogeita amaseiko Gasteizkoan eta mila bederatzen da irurogeita mazortzeko San Ferminetan gertatu ziren krimenak, krimenoien erantzukizuna principala, nagusia eta zuzena estatuari zegokiola.
15: PSNren jarrerarekin kritiko agertu da Kuadra, azkeneko asteetan sozialistan jarrera testuarekiko aldatzen joan delako.
16: PSNek adieraziteko jarrera erabate erratikoa izan dela. Gogoratu egin behar, udalean eztabaidatu zenean, aldeko bozka egin zuela PSNek. Areta gehiago, parlamentuan aurkeztu genuen testua izan zen, udalean onartu zena. Pentsatu genuen hasieran, bueno, hemen onartua izan bada, parlamentuan antzeko zerbait gertatuko da. Mm-hmm. Gero, batzordean sorpresa. Zeran esan ziguten, emendakin, emenda de adición, bat, egingo ziotela, aurkeztutako testuari. Mm-hmm. Eta sorpresa izan zen, zeren azken momentuan, sartu zutelako emendakin alternatibua.
15: Gasteizko martxoak iruko biktimen elkartearekin batera aurkeztutako mozioaren alde egin zuen beraz, entzun duzu PSNek Iruñan, Gasteizen abstentziora jo zuen eta Donostian berriz kontra. Proposamenaren puntu bakarra ateratzen aurrera atzo parlamentuan, EH Bildu gero bai eta zurekinekin batera, UPNren aldeko botoa lortuta.
16: Esan behar da, baita ere, hirugarren puntua, zen orokorregia agian edo orokorragoa gutxienez, bi lehenengoak onartu ondoren, esaten zena zen, segituko dugula pausoak, aurreantzako pausoak ematen, gia justizia eta reparazioaren bidetik, eta bla. Orduan, zen erabat lotuta zegoen aurreko bi puntukin. Ongi dago, txalotzen dugu, irugarren punto horrekin aldeko bozka egiten baduzu, oso ongi. Baina, hori ere esan behar da, eratzen dela hor aidean.
15: Beraz, biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak ematen jarraitzeko eskaera jasoko du Madrilgo gobernuak, ez ordea erantzukizunak bere gain hartzekoa, bai Gasteiz bai eta Iruñeko gertakarien inguruan ere. Gogora bezagun, 2018an parlamentuak kasuaren inguruko dokumentuen desklasifikazioa eskatu zuela, eta oraindik ere Madrilen erantzunaren zain dagoela, 1978ko Sanferminak gogoan elkartea.
17: Iruñerrira etorriko gara gaur goizan ezagutu dugulako herri pagainako auzokideen artean egindako inkesta auzoa edo herriaren etorkizuneko eta egungo izaerari buruz. 167ak argi du. Udalerri bakar baten menpe egon nahi dute, eta ez, orain bezala, la udalerriren menpe. Eta hori, izatekotan, 167ak Iruña hautatzen du haien herria izateko, edo haiek haren auzo izateko. Herri pagainako biztanleen 180ak auzoan ongi bizi direla dioten arren, 186ak uste du, zerbitzu falta daukatela agerikoan egungo egoera administratibo berezi hori bultzatuta, eta horregatik osasun etxea, ikastetxeak edo kiroleta kulturazpiegiturak faltan botatzen dituzte. Esan bezala, datu hauek orain eskutan ikusi beharko da, zer egiten duten udalerriek, argi dagoena da, konponbide bat eskatzen dutela bertan, eta Iruñan gaudela probestuta, esan dizuegu ere, pasaden urteko aurrekontuetatik eratorritako 16 milioi euroko erremanenteetatik Iruñeko udalak 33 inbertsio aurreikusi dituela. Garbine, zinegotziak aurreratu digu gaur.
18: Balioan jarri nahi dut gobernu taldearen inbertsio ambizioa eta horrekin batera lan egiteko gaitasuna. Kontu hauek udaleko gehiengoaren akordio politikoaren emaitza izatea, horrek ematen duen egonkortasuna eta aurrera egiteko gaitasuna. Eta hirugarrenik azkenik hiriko ekipamenduak eta espiegiturak etengabe hobetzeko apostu sendoari, bereziki irisgarritasunari eta jasangarritasunari dagokionez. Berriz ere hiritarren
17: eta hori kontutan hartuta 33 partida hauen artean topatzen dugu Magdalenako berreskurapena, Pio 12.
12: amaiera proiektua edota Santa Ana plazako urbanizazioa. Hezkuntza arloan hainbat ikastetxe publikoetan onurak ere izanen ditu planak edota bizikleta elektrikoen zerbitzua berreskuratzeko beharrezkoa izanen den inbertsio ere aurreikusten du Iruñeko udalak. Goazen arna sartzera, goazen eguneko iritzia entzutera, Patxiku Irisarrik egin diku berez azken zutabea.
9: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
19: Gaurkoa trumilka eta lasterka prestatu dut, sasoi honetan azken predikua. Nahi baduzue, urrengo sasoian jarraituko dut, baina ez, ene sindikatuko idazkari bezala, Patxikuri Sarri bezala baizik. Bihar, eneren kongresua eginen da, eta ejekutiba berrituko da, jende gaztea sartuz. Ni, etxera noa. Erran bezala, plazer bat, nekazal ikuspuntua zuen sareetatik zabaltzea albidetu duzuelakoz. Aiorik ez, gero arte.
9: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Iruñerrian gaur.
20: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
21: Ostiralean eta larunbatean Iruña Rock jaialdia eginen da Ciudadelan eta punk rock musika izanen da protagonista honako talde hauen eskutik. Sociedad Alcohólica, Narco, Zea Maiz, Kaotiko, Dinamita, Zaunka eta Motxila 21 besteak beste. Sarrerak jaialdiaren webgunean erosten aldira. Piztuta jaialdiaren barruan, larunbatean 12etan, material birtziklatu eta berrerabiliekin jolasak sortzeko lantegia Jus Larrotxa Zibiboxean, Prospero Teatro Konpainiako Leire Katalaren eskutik. Jarduera 5 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago, doan eta euskaraz, aurretik izena eman beharra dago. Eta larunbatean, Piztuta jaialdiaren beste proposamen bat. Sanduzelaiko Zibiboxean, 6etan, 4 urtetik gorakoendako antzerkia eta zientzia uztartzen dituen abentura. Euskarazko jarduera doan da, aldez aurretik izena eman da, eta umorea erabiliz fizika kuantikoaren sekretuak ezagutzera animatzen ditu aurrak, jolasa eta zientzia uztartuz.
20: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
22: Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
21: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
23: Koltsoidenda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
21: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
23: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
21: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
24: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
9: Adaska lorezaintzak eskainita, bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
12: Gaur estreinatuko da, Golen Yamaguchi zinemaretoetan, Petrus dokumentala, film honek ondare romanikoa harrigintzaren artisaulana eta izaga ondoako bailararen errealitatea uztartzen ditu, Itxaso Etxeberria lankideak, Elena Bengoetxea egilea elkarrizketatu du.
25: Petrus Mefezit inskripzioaren misterioan oinarritu da Elena Bengoetxearen Petrus dokumentala. Iruñatik 20 kilometrotara dagoen izaga ondoako baiarako kapitel erromaniko batetik abiatu ziren, baino baiarara hurbildu eta ezagutu zutenean proiektuak beste dimentsio bat hartu zuen.
0: lehen da biziko astean joan ginen grabatzera eta konturatu ginen ez da taberna bat ere Bailara osoan. Hori alde batetik igual detalle hutsa izanen da, baina horrekin batera, karo, Petrus Mefesit jarritako kapitel hori da Gergitiaingo elizan dago, eta Gergitiain orain dela 70 urte desagertu zen, ere zegon azken biztanle joan zen, eta abandonaturik dago. Gaina, eske iaia ez dago etxerik tente. Beste Iriso herrian adibidez, bi biztanle daude eta hirugarrena Zakurra.
25: Erdiaroko misterio batetik abiatuta, despopulazioari aurre egiten dion Bailararen memoria, paisaia eta bizimodua erretratatzen ditu filmak. Joseba Lekuon artista eta artisaua, Elena Plano alkatea eta Simeon Hidalgo dira protagonistetako batzuk, eta guztiek erakusten dute Bailararen errealitatea Petrus Arginaren irudiaren inguruan. Filmaren arira, Bengoetxeak zinema aretoetan ikustearen esperientzia kolektiboa aldarrikatu du.
0: Inoiz galdu behar den ikusteko modu bat, ez, edo modua esateko, ez? Ateatzeakoa, gauza komentatzea, eta batez ere hori, pelikula honetan olako detailezko plano asko ditu, eta askotan ematen du batzuk ari zara harria usaintzen, ez? Ordun, ez da gauza bera. Telebistan ikustea edo monitore batean edo ja mobilen ez dizute kontatuko, ez da gauza bera.
25: Petrus gaurtik aurrera ikusgai egongo da Golem Yamaguchi aretoetan, gaur bi pase izango ditu, 5ak eta 4ordenetan eta 10ak eta 4ordenetan.
17: Eta beste arte proiektu bat, kasunetan antzerkian, Albura Sormen Zukua, Dolua Memoria eta Belaunaldi arteko harremanak antzerkiaren bitartez lantzeko proiektua da Itxaso.
25: Bitartekaritza artistiko eta belaunaldi arteko proiektu bat da Albura Sormen Zukua. Doako tailerrak antolatu dituzte Nafarroako landaremuko hainbat herritan. Konpainiaren helburuetako bat artearen eta komunitatearen arteko loturak sortzea da. Honetarako bide ezberdinak daude eta beraiena antzerkia da. Maia Ansa aktorea eta proiektuaren

0: lotuta dolua, galerak eta memoria lantzen dituzte herri-herri antolatzen dituzten tailer, solasaldi eta emanaldietan. Prozesu artistikoa doluan espezializatutako Goizargi elkartearekin batera garatu dute. Naiz eta gai batzuk ala nola galera, tabuak izaten jarraitzen duten eta beldurrak pizten dituzten, gai horiei leku egiteko premia handia dagoela sumatu dute.
1: Ba, claro, ez da oso ohikoa, ez? Alako gaien inguruan hitz egin izatea, galeraren inguruan, heriotzaren inguruan ere. Orduan izan da oso esperientzia polikia, ba, tematika hau gerturatu alizatea, pues oso modu xamurrean, poetika erabilita, ez? Eta artea erabilita. Orduan, ba, egia esan, bueno, ba, oso pozik gaude jaso dugun harrerarekin eta bueno, ba, eukiritugun talde ezberdinekin egin ditugun lanketak oso ezberdinak izan dira, hori bai, baina oso unkituta.
0: Altsasun hasi ziren proiektuarekin urrengoa agoitzen izango da eta herri gehiagotara eramatea espero dute. Proiektuari buruzko informazio guztia eta urrengo tailerrak alburasabiakreativa.com webgunean.
2: Mil esker Itxaso bi proiektu hauek aurkezteagatik, informazio honekin iritsi gara gure ostiral honetako albiste kontakizunaren amaierara. Pasto asteburu on, gozatu eguzkipean eta astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara. Euskal Herri Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian asteartea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herri Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin.
3: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
4: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
3: Modu kontzientea aktibatu.
4: Bere erabakian lagundu.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
10: Asular Kulturastea, ekainaren batetik zeira, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak, eta kulturasteari amaiera emateko, zikiro eguna. Ekainaren zeian larun bata goizean artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. Iruetan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko, kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
12: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30etatik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
13: Metrópoli Foralean, erreportajea.

0: esklerosi anizkoitzaren egoitzara etorri gara, Antsoainen gaude, gaixotasun neurologikoa da, esklerosia dakizuen bezala, eta gaixotasunaren kalteak arintzea du elkarte honek helburu, xede nagusi, sendabideak orain arte behintzat ez daude, eta exoeskeleto bat erosteko asmoa daukate, eta horren kontura etorri gara Antsoainera, haien egoitza berezi honetara, gure artean ditugu, zuzendaritzako kide bi, Emaldi Ereño, egunon. Eta zurekin batera, David Garnatxo, gerentea, kudeatzailea, egunon, zuri ere?
1: Egunon, Peio.
0: Exoeskeleto bat erosteko asmoa daukazue, baina oso oker ez banago aurretik ere bazeneukaten beste exoeskeleto bat, ez da?
1: Eta bat dugu. Gauza da, exoeskeleto horrek bizi iraupen mugatu bat duela, 5 urte eginen ditu aurki, eta 5 urte horiek dira bere epe muga. Beraz, beste bat beharko genuke oso epe laburrean.
0: Bueno, eta Sosak hemen gobernatzen dituen emakumea, Emaldi dugu. Nola hornitu, ez da diruz, exoeskeleto hori, nola lortu finantzaketa?
2: Bueno, funtsean, 140.000 euroko aurrekontu bat daukagu, eta dirua lortzeko txokolatearen kanpaina jarri dugu martxan. Hiru txokolate mota desberdin erosteko aukera izango genuke, gero, partikularrek ematen duten diruarekin.
0: Gutxi gora bera, 1000 lagun, Nafarroan, esklerosiaren gaixotasunarekin daudenak, eta 700 etortzen dira. Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkarteak zein da ematen dituen zerbitzuak, hemen fisioterapeutak ikusi ditugulako.
2: Baina gero dauzkagu psikologo desberdinak, neuropsikologoak, logopedak, eta gero beste hainbat tailer, zatekan tailerretan bai egiten dala, yoga edo kaestretxa edo teaza edo hainbat aktivitate, eta oso baliogarria da aktivitateaz gain beraien artean daukaten erlazioagatik ere bai.
0: Nafarroako gobernuaren diru laguntzak edo instituzio publikoen diru laguntzak badituzue?
1: Elkartea berak bizi da Nafarroako gobernuaren diru laguntzei esker.
0: David, mi esker honitz gurekin izateagatik, eta Emaldi, mi esker honitz zuri ere, eta orain joango gara tipitapa, exoeskeletoa ezagutuko dugu, orain erretiratu behar duzuen exoeskeleto.

0: Esklerosian izkoitza hartu dugu izpide gaurkoan, eta horretarakoan soinera hurbildu gara, Nafarroako Esklerosian izkoitzaren elkartearen egoitzara etorri gara. Gaixotasun hau duten 100 paziente hartatzen dituzte gune honetan, eta bertan duten tresna berezi eta garestienetako bat aurkeztuko dizuegu, exoeskeletoa. Azken batean, pertsona baten kanpoaldean lotzen den ezurdura da exoeskeletoa, plastikoz, metalez eta ualez osatua. Eta gero, bizkarrean, ordenagailutxo bat darama pertsona horrek, fisioterapeutak, kudeatzen duena atzetik. Hain zuzen, gurekin ditugu bi lagun, batetik hemen, aulkian eserita, Vanessa Sarasola pazientea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Eta zurekin batera, Katxalin Armendariz, egunon, zuri ere?
3: Berdin, egunon.
2: Bueno, hasierako momentua da, huesta? Bueno, nolako izaten da, beroketarik eta txiki batzuk egiten dituzue, edo zuzenean hartzen duzue exoeskeletoa?
3: Zuzenean. Lehenengo bai egiten dugula, bueno, bakoitzaren neurrira egokitu, egoten gara mekanika pixka bat egiten, eta ondoren erabiltzaia esertzen da, eta lotu egiten dugu. Konprobatzen dugu ongi dagoela, ez diola minik egiten inon, eta ondoren, bueno, gu jartzen gara hemen atzean, eta hiru esatean, gora.
2: Bai.
3: Zuti jartzen gara, eta orduan hasten gara oinez.
2: Vanessa, astean zenbat aldiz erabiltzen duzu exoeskeletoa?
1: Behin bakarrik.
2: Behin.
1: Astean, bai.
2: Oso gogorra izaten da ariketa hau?
1: Gogorra, bai, gero gauean nabaritzen da ibili dugula, bai, nekatua, bai.
2: Bai, eta ariketa zenbat minutukoa izaten da, ordu erdi, ordu bat?
3: Sesioak irauten du, hiru ordu laurden, baina egia da, ezarpenak egiten eta pertsona esertzen eta, bueno, gertatzen dena da, ematen dugula denbora bat, orduan delitzen da ordu erdi edo. Eta gero badaude ere, erabiltzei batzuk bat dutela ordu erdi aguantatzen, lehenago nekatzen direla, orduan motzago egiten dugu saioa.
2: Bueno, eta azken batean, exoeskeletoak egiten duena da, zuek, tente jartzea, zutik jartzea eta ibiltzen laguntzea, ezta? Hori
1: bai,
2: da.
1: Bai, bai. Tente, baina karo, eske guk postura hori galdu dugu. Guk nik etxean ipilean naiz, baina nire postura ez da aintente, eske ahaztu dut gainera. Eta exoeskeletoarekin berreskuratzen dut eta pasada da. Eske ba, galdu dugula.
2: Gogora ekartzea oroitzapen horiek. Ni mugikortasun mugatuarekin ez nengoenean, ongi nengoenean, nola mugitzen nintzen. Hori ekarriko dizue gogora, ez da?
1: Bai, bai.
2: Zer diozu?
3: Bai, exoeskeletoak egiten duena da martxa perfektu bat erreproduzitu. Orduan, eta ez die uzten beraiek, beraien egunerokotasunean egiten dituzten konpensazioak egiten. Orduan, zegertatzen da, klaro, Vanessak esan duen bezala, beraiek galdu dute, galdu dituzte, ba, percepzio asko. Orduan, honek egiten duena da, bueno, hori estimulatu berriz ere, ez? Burmuinari esan nahizu, hau ez da egokia. Lehen zeunden bezala, horrelago behar duzu. Baina, bueno, egia da, efektuak mantentzen direla sesioaren ondoren, baina ez badugu jarraitzen exoeskeletoarekin terapia egiten, galtzen direla berriz ere.
2: Esklerosian izkoitza, zer den? Nola salduko zenioke gure entzule horri?
3: Bale, gaixotasun kroniko bat da, ez du sendabiderik momentuz, eta gertatzen dena da, bueno, sistema, nerviosistema zentralari eragiten diola. Orduan, nerviosistema zentrala neuronaz osatua dago, eta neurona horiek gertatzen zaiena da, mielina galtzen dutela. Eta mielina horrek laguntzen du normalean seinalea azkarrago joatean. Orduan, zer gertatzen zaie, ba, beraiei seinale hori, edo bidean galtzen zaie, edo ez da hain indartxu iristen iritsi behar den tokira, edo bueno, oso mantxo baten da. Beraz, gero ikusten dugu, ba, beraien ibiltzeko moduan, edo sentitzeko moduan, edo ikusteko moduan.
1: Oreka galtzen da, ematen da mozkorra gaudela.
3: Batzuk bai, beste batzuk ez,
1: bai.
3: Bai. Olako sintomatik ematen ditu bai.
2: Hori da, ba, nahi baduzue ariketarekin hasiko gara, eta gero horren ondoren hitz egiten dugu berriz, nahi baduzue.
3: Ados, bai, bai.
2: Bizkaren ondoren
4: ematen badizu, bizatzen. Bale. Ba. Bi, bai, poliki, eh? Bizu minik, bai. Bizkaren, bai.
3: badira sensore batzuk detektatzen dutena, botatzen erabiltzaileak botatzen duela ongi pisua bi hanketara. Eta bik ikusten dugu hemen atzean, pantalla honetan, nolari den egiten ariketa. Eta ez eskoletak esaten diguna da, zenbat laguntzen dio. Hau da, hemen adibidez jartzen du, ez, apoio postural. Horrek esan nahi du, hanka lurrean dagoenean, ezkerreko aldakari ari diola laguntzen 1,70. Baina adibidez, belaunari, ez dio laguntzen. Horrek esan nahi du, banesari dela egiten esfortzu osoa. Eta gero ere bai, bueno, baditugu, ba, ozera, gerriko moduko hauek, eta egiten dutena da, lotailuak, ez, artikulazioak bere tokian mantendu. Gero badaukagu hemen gerriko moduko bat, horrek egiten duena da, lehen esan dizuena banesak, ez, bere postura mantendu, eta tentere laguntzen jarri. Eta gero tirante hauek ere egiten dute funtzio hori.
0: Nafarroako esklerosia anizkoitzaren elkartean horrelaxe baliatzen duzue beraz exoskeletoa, Katalin Armendariz, fisioterapeuta, argitu beharra dago bi esklerosi mota nabarmentzen direla. Batetik progresiboa dena, hau da denborarekin okerrera doazenak, eta bestetik erremitente deritzotenak, ezta? Azken honekin pazienteek piko moduko goraberak izaten dituzte, gaixotasunaren broteak alegia.
3: Bai, egia da gero broteka hasten den perfil hori batzutan gero garatzen dute beste esklerosi mota bat eta esaten zaio ere progresiboa dela, baino progresiba sekundaria. Zergatik, gaixotasuna agertzen denean ez delako horrela agertu. Baizik eta gero, bueno, ba, batzuk hasten dira broteak izaten, ezin dira geratu, osea ez botikarekin ez ezerrekin ezin dituzte mantxotu eta orduan era progresibo batera ere pasatzen dira.
0: Vanessa Sarasola, zure kasuan nola garatu da esklerosia? Progresiboa da, labroteak, pikoak nabarmentzen dira?
1: Lehenengoan pikoak nituen, baina orain ja ez dut broteak berez nabaritzen, baina nabaritzen dut aurreratzen jarraitzen duena. Progresiboa da. Poliki-poliki, oso mantxoa dago, botikari esker. Asko aurreratu dira botikak, asko. Bai, ikerketak, bai, ikerketa pilo dago eta...
3: Egia da, diagnostikoa gero eta lehenago etortzen dela, badaude kasuak ezetzu, baina bueno. Eta horrek esan nahi du, gaixotasunari ere, oza, tratamendu bajartzen badiozu, aliketa azkarren edo goiz, broteak eta ez dira agertzen. Orduan horrek esan nahi du gaixotasunaren garapena ere mantxotzen dela.
0: Dena den, Vanessa, gaixotasun latz honi beste zailtasun bat gehitzen zaio, behin betiko diagnostiko bat lortzea, hau ere ez da bide erreza izaten.
1: Bai, eta ez duzu ongi ulertzen zer gertatzen ari den zeure gorputzan, eske oso arraroa da. Sintoma neurologikoak oso arraroak dira. Ez dakit, badakigu ba, nire eskua lotan geratu da, edo ez da gauza batzuk, baina oso arraroak dira. Nik gogoratzen naiz lehenengo aldiz, medikoaren era joan nintzenean, eta ez nekien nola azaldu. Ezin du tongi ibili, baina ez dakit zergatik. Zerbait arraroa nabaritzen dut, baina ez dakit. Oso arraroa.
2: Bai, ba, diagnostiko bat lortzea, ez da?
1: Bai.
2: Eta identifikatzea gaixotasuna hori izaten da zailena. Eta behin identifikatuta, pentsatzen dut ere, beste fase bat ere badagoela, hori onartzea, ez da?
1: Ba,
2: psikologikoki, bai. Hau gertatzen ari zait, hau gertatu zait, eta nola egin aurre, bueno, bizitza honi, ez da?
1: Bai. Oso gogorra da. Orain ja, bueno, nire kasuan, ba, 20 urte edo gehiago pasatu dira, eta ja, onartuta daukat, baina gogoratzen naiz, eta oso haserre nengoen munduarekin, oso gaztean nintzen, eta haserre eta triste eta ez dakizu non sartu edo nondik atera, gogorra da, onartzea.
2: Katxalin, Vanessa bezala, esklerosi du gehienak emakumezkoak dira?
3: Bai, badauka zerikusiren bat, ez dakigu zein, baina bai, egia da emakumezkoek gehiago eragiten diela. Egoan biheren ere,
2: Biheren ere. Bai. Eta gero, beste kontu bat ere badago, zuarendik, Vanessa, oso gazteaz dara. Eta oso gaztetan hasiko zinen ba, gaixotasun honekin, ez da?
1: Bai, bai.
2: Hor kontua da, bizitza prozesu bat edo proiektu bat eraikitzen nazten ari zarenean gaixotasuna jotzen duela, ez da?
1: Bai.
2: Gutxi gora bera, 20 urterekin, 25, hor, bai. Ez da, gertzen
1: bai.
2: Da?
1: Bai, 20 urterekin, gutxi gora bera, hombre, jende batzuk helduagoa denean, baina jende asko oso gazte ez da.
3: Normalen izaten da 20 urtetik 40 arte. Baina egia da, lehenago diagnostikatzen duten pertsonak ere badaudela eta ondoren diagnostikatzen dituztenak ere. Orduan, baino gehienetan 20 eta 40 urtetan. Hortan izaten da.
2: Bueno, exoskeleto berria, Katxalin, robot berria, nolako izango da? Esaidazu, asko aldatuko da?
3: Ba, uste dut baiet.
2: Bai?
3: Bai. Egin genuen, bueno, etorri ziren komertzialak ona erakustaldi bat egitera eta frogatu zuten hiru pertsonek eta esan zuten, bueno, sensazioak beste modu batera, ez? Nabaritzen zituztela eta ura, bueno, nahiago zutela bestea. Egia da, softwarea eta bidena badaukala sofistikatuagoa besteak. Orduan, horrek esan nahi du aukera gehiago dituela ere ariketak egiteko edo zailago egiteko edo errazago. Gu beti zailago egiten diegu ariketa, beraiek ere, bueno, ba, beraien muskuloak eta nervio sistema ba, aktibatzeko, ez? Eta gia da gero nekatuak bukatzen dutela. Hori ere kontuan hartu beharko genuke ze badago, bueno, esklerosiaren ikusezinak diren sintomaetako bat nekea da. Beraiek, osea, gurean ikusten ditugu eta pentsatzen dugu ongi daudela, baina ez, gero igual ariketa batekin derreinak gelditzen dira. Eta hori ere fisioterapeutok eta terapeuta guztiok kontuan hartu beharreko zerbait da, batzutan egia da. Ez dugula kontuan izate.
2: Zuek ere eragiten duzu zuen burua.
3: Hau robot bat da?
2: Zuek zara Vanessa bezain handia.
3: Ez.
2: Baina...
3: Horain bai.
2: Baina indarrari dagokionez, sekulako astindua zure giharretan, ez da?
3: A ber, ordu erdi ez eskeletea manejatzen eta guk nabaritzen dugu, eh? Egia da, bueno, guk hemendik kanpore ariketa egiten dugu, eh? Ez dugu crossfit eta holako horik egiten, baina, bueno, joaten gara gimnasiora eta, bueno, ematen dugu gure denbora ariketa egiten. Eta egia da, bueno, batzuk manejatzeko errezago direla, badaukatelako konstiente, ba, postura nola eraman behar duten, pausoak nola eman, baina badago beste, badaude beste pertsona batzuk, adibidez, esoskeletoan bakarrik martxan oinez ibiltzen direnak, horiek ez daukate horrelako kontzientziarik, ez? Orduan, egon behar duzu itzen bidez zuzentzen, bai esoskeletoa zuzentzen.
2: Bueno, orain berria behar dugula eta txokolatea erosi behar dugula. Eta hori da, gure entzule horiei esan behar duguna, ez da?
3: Bai.
2: Txokolatea, hori izan delako oinarria, exoeskeleto hau erosteko, ez da? Eta hainbat okitan, salgai dagoela.
3: Eta oso goxoa dagoela.
2: Bai, batez ere beltza.
3: Bueno, jendeari, bai, gustatzen zaio gehiago beltza.
2: Eta Iruñean, eta Iruñerrian, eta beste hainbat okitan.
3: Eta beste hainbat okitan ere, eta gero ere, torri daiteke edo zein ona erostera.
2: Ba, mi eskera unit, ze bikote, Vanessa.
3: Soy.
2: Eta Katxalin Armendariz. Aio eta ongi izan.
3: Berdin.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Gela iun batean,

honaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, errepiden berri beste ezer baino lehen, Bilbo inguruan autoilara luzeak, 8 kilometrotik gorakoak baitaude Txoriarrin, Arrontegiko errepidean Bilborako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, eta 6 kilometrokoak Artazako errepidean, 4 autoren arteko istripua gertatu da, bi errei itxita daude, eta bi pertsona eraman dituzte zaurituta erietxera. Etxebarrin bestalde, N6 Irulau errepidea Bilboko noranzkoan ere istripua izan dute hiru autok, eta han ere trafikoa oztopatzen ari dira, kilometro inguruko autoilarak daude uneotan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Gainerakoan, Lukas Agirre gaztearen hilketa argitzeko epaiketan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean, sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari, bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata eta ezinbesteko lagun zailea bestea, bi urteko espetxe zigorra berriz, ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuaren zat. Hain zuzen, akusatuen defentsak ari dira orain, euren ondorioak aurkezten, absoluzioa izan da, hiru akusatuetako lehenengoaren defentsaren eskaria, bada ondorioak aurkeztuta, astelenean hasiko da herri epaimahaia deliberoan. Bilboko EH Bilduk salatu du, eraso egin dietela Kirruli kulturelkarteari eta Inigo Kabakasen oroimen plakari, fasismoak eta gorrotoak ez Bilbon, ez inon, ez dutela lekurik, adierazi du EH Bilduk Kirruli kulturelkarteari eta Inigo Kabakasen senideei elkartasuna adieraztearekin batera. Ipar Euskal Herrian bestalde gaur eta bihar egingo dute udaberriko elikagai bilketa berezia Leclerc saltokietan, duela hiru urte hasi ziren jakiez gain higienerako produktuak biltzen, ikusita geroz eta herritar gehiago direla horrelakoak eskuratzeko zailtasunak dituztenak. Andoni Lizeaga.
2: Angeluko Leclerken goizeko 8 tardietan hasi dira ritmonean, Añamari, Aranberri.
3: Benaba helduda, antxuño kesa betia dugu eta biziki ontsa. Beharrik badugu jendiak, zenta subanzuniak eta guziak behititu dira.
2: Erosle gehienak emateko prest.
4: Faut toujours donner. On est là pour ça.
5: Mais oui, je fais partie des gens qui faut aider.
2: Emakumeen hilekoari lotutako prekarietatearekin hasi ziren, hor sentitzen omen baita gehien eskazia, Frantzian 4 milioi pertsona unkiturik eta bi urtean soilik kasik bikoiztuta zenbakia. Elikagai eskaziaren gizaberean, gizarte sektore asko unkituta.
3: Eta Baionan, Kostan eta Barniane. Dira populazione diferentak, somaitzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira diatekoen galdea. Bio retrete anitz horieke, gaztiak, ani gazte.
2: Tampoiak, pixaoialak, xampuak, hortzetako pasta, dena ongi etorriak aurreta bihar Leclerc saltokietan.
1: Eguraldiari dagokionez, nabarmen jaitsi dira temperatura maksimoak ipar isurialdean, hegoaldean altuenak pixka bat jaitsi bai, baina bero egiten jarraituko du gaur ere. Kostaldean odeitsu, barnealdean eguzkitsu, arratsaldean bero odei batzuk garatuko dira barnealdean. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu, 5:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeon, bai bai, badakit askok hori esango duzuela, gaur bai, gaur arratsalde on, ze beharra da etzinaten jabetuko, baina aste honetan beroa egin du. Bero sapa, temperatura altuak, bueno, hori izan dugu. Eta konturatu ez bazarete, Euskadi Irratian ere kontatu dizuegu, ze entzun aste honetako zazpietako faktoriaren hasierak. Astelena.
1: Egun guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren aurretik eguzkia kiskalitako aste beroa. Oraindik 30 graduak aixe gainditu dira Euskal Herriko zoko askotan asteburuan eta gaurkoa ere alakoxea dator.
0: Aste artea.
1: Egun guztioi, beste egun bero bat maiatzean, 6. egunez jarraian termometroak gaur ere 30 graduak gaindituko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat puntutan.
0: Aste azkena.
1: Egun guztioi, gaueko freskurak ziurredinik atxedena ahalbidetu du gaur, baina beste egun erre baterako prestatzea komeni da.
0: Osteguna.
1: Egun guztioi, gaurkoa azkena, beroaldiko azken egun errea izango omen da gaurkoa. Temperatura noiz jeitsiko zain guztiok, gauza gutxik astoratzen baitute eguneroko martxa eta norberaren ongizatea egunotako beroak bezain beste.
0: Eta bai, azkenean, iritsi da ostirala, ostiralean ospakizuna.
1: Egun guztioi, naturalagoa izateko itxura duen eguna, ari zaigu esnatzen ia, 10 egunez termometroa 30 graduren gainetik izan dugunean, eta gau askotan freskatu ere apenas freskatu ez duenean, gaur goizean lainoa Euskal Herriko zoko desberdinetara edatu da.
0: Patxi, ondo zaude?
2: Zutan ez bintzat.
0: Eguraldiaz gehiek hitz egiten dugu? Bueno, gu ez gara hori epaitzen hasiko. Badakigu askok benetan sufritu duzuela bero honekin, aire egokituak eta ventiladoreak mintzagai izan ditugu egun hauetan, askok ez zuten aukera hori erabiltzeko, kalean lanean egon direlako, eta hori xe izan da Art Festivalen parte hartzen ari direnek egin dutena.

0: Bueno, hori izan izani, bero handia egin duela Patxirigoien Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia Urtiaga. Bai, ekitaldi honen seigarren edizioa da, Art Festivalena, Lesbesen egiten dutena. Bost horma artista ezagunek hartu dute parte jaialdian, eta aste honetan zehar herrian izan dira, kalean, utzitako espazioetan, euren lanak islatzen. Plasentziatik, Jesus Mateos etorri da gurera, Bartzelonatik Irene López, horma artista, Alejandro Cristino Huelbatik, Guido Palmadesa, Buenos Airestik zuzenean, eta azkenik, txekoa, Ibai Andueza, Etxauriarra.
0: Ibai, Arratsaldeon.
2: Gaixo.
0: Ibai, aste oso daramazue Lesbesen, nola moldatu zarete bero kontuekin?
2: Ba, bueno, gu hemen bai gaudela sutan, kriston beroarekin, ba hori, azkenean eguraldia zera pila balditatzen zaitu, ez? Eta, da bueno, ba, ordu, goizeko ordu hoiek aprobetsatzen eta gaueko ordu hoiek, ez, aprobetsatzen baita.
1: Beraz, goizeko lehen orduan hasten zineten pintatzen eta gero iluntzean berriz, ezta?
2: Hori da, bai, bueno, oraintxe bertan ala ere margotzen nagile, ez dakiten zuten den espraia, baino bai, biharko zera eventua, ez, ailegatzen ari da eta azkenenko txampa ematen ari gara guztiok.
0: Kalo, Ibaize, horrelako eguraldia datorrenean, ekitaldia ez da moldatzen, ez? Zuek astebururako horma irudia eginda eduki behar duzue, eta eguzkiak eta beroak hor jarraituta ere, zuek lan egin bartzen duten.
2: Hori da, ez. Muralismoa hori ere badu, ez? Eguraldira egokitu behar zarela, eta baldintzekin lan egiten ikasi behar duzula, ez? Orduan, bai, hemen gaude, bai.
1: Ez da, gaur ere, bero xamarrote dagoen, Ebro Ibar horretan, Ibai?
2: Ba, gaurko temperatura zakizen bat markatzen duen, baino, goita mesotzi grau ustut begiratu dudala, duela gutxi, eta bai, hau horno bat da, bai.
0: Hemen ospatzen ari ginen, ez gurean lainoa sartu da, baina Euskal Herria anitza da, eta Euskal Herrian oraindik beroa egiten du.
2: Boa, kriston beroa gainera, bai.
1: Bueno, azte buruan, Art Festivala izango dugu, Lesbesen.
2: Bai,
1: aizu, zer eskaintzen,
2: bai? Barkatu, batxi, zuzenketa txiki bat, uste dut dela, a ber, kodigo postea, Art Festivalaren aurretik, jarri bar da izenean, itxain,
1: Iru, bat, iru, okerrezpana ho?
2: Hori da. Iru bat, iru, zero Art Festivala.
1: Nik kodigoa gaena, kenduta.
2: Kodigo postea da, Lesbeseko kode postea.
1: Ba, hortxe zuzenketa, orduan, hemendik aurrera esaten dugunean, iru, bat, iru, Art Festivala, Lesbesekoa.
2: Art Festivala.
1: Bueno, tira, ba, zer eskaintzen dizu, iru, bat, iru, Art Festivala, Lesbesekoa, zuri, Ibai, artista gisa?
2: Ba, bueno, pues azkenean beste artistekin, ez, partekatzea momentu hauek, egon gara aste osoan guztiok elkarrekin lan egiten eta bizitzen, eta ba, kriston plazerra da, ez, gainera hori, artistak Espainiako parte guztietatik etorri dira, eta bueno, Argentinatik baita ere. Orduan, hori, partekatzea, ez, gure desberdintasunak eta berdintasunak eta guztiotatik zerbait ateratzea, ez, eta ikastea.
0: Bueno, konta iguzu, alare, zertan datzan, aurten Lesbesen egin duzun zure horma irudi edo murala, zer ikusiko da, bertara joaten garenean, zer ikusiko dugu?
2: Ba, bueno, pixkat naturarekin galtzen ari den harreman hau, isladatzea izan nahi dut hemen muralan, eta, bueno, urbiltzen bazarete ikusiko duzue, baino horrela figura principala neska bat da, oreina bat abrazatzen, eta gero ala ere naturarekin zer ikusia duten elementuak daude bere atzekaldetik, eta gino txiki bat egin dut ere Lesbeseko armarriaren agertzen den arrano hori, ez, islatzea baita ere.
1: Beraz, badu mezua, naturarekiko aldentze bat, sumatzen duzula, berriz ere konektatu beharko benukela, holako zerbait, da, zure mezu nagusia, esan dezakegu?
2: Bai, ezakit, azkenean ikusten ari dudan gaztetxoak, ez? Badakite Osasuneko plantilla guztia, baino agian ez dakite ze animali edo fauna edo flora duten bere aurrean, eta harreman hori galtzen ari da, eta pena bat da, ni bueno, herri txiki batekoa naiz, eta beti egon naiz naturarekin elkartua, eta hori, ba hori, pixka bat, ez dakit, elkartea, berri, naturarekin.
0: Ben, aste buruan zehar, hainbat jarduera izango dira programazioan, bisita gidatuak egingo dira, goizez eta arratsaldez, arratsaldeko bisitan aldi berean ardo dastaketare egongo da, ibilbidean zehar, eta iganderako beste bisita gidatu bat ere badago planifikatua. Ibai, lehen aldia alduzu 3-3-1-3-0 artea festivalean.
2: Bai, nia, lehen aldia da, espero dut berri zebendik egotea ez dakit noiz, baino oso ongi tratatzen ere gaituzte, eta nire gatik errepikatuko nuke.
1: Asteburuan izango dira ekitaldi nagusiak, esan dugunez. Zer giro espero duzu, ez dakizu zer lanetan topatuko zaitugun bertara hurbilduz gero?
2: Ba, azkeneko detaiotxoak hori izango ditugu bukatzeko, eta ba, pasatzen zaretenean hemendik, ba, saiatuko naiz ere jendeari pizkat esplikatzen, ez, zertaz datza murala, baina, bueno, ni margotzen egon naiz batez ere, bai.
0: Aizu, bai, eta gero, irabazlerik badago, edo zuek zuen murala egin barduzue, eta listo, ez da lehiaketa bat, ez?
2: Ez da lehiaketa bat, ez.
0: Osondo. Bai, handu ez da, Etxauriko artista eskerrik asko, eta ondo joan dadila, 3-3-1-3-0 art festivalean.
1: Hori da, zuzenketa ingo du,
2: Eskerrik asko zuei.
0: Handu izan.
1: Hori bai.
2: Etxarka bat, aur.

0: Bueno, ba, segin ezagun arte azizketan, begirada ikusentzunezkoetara bideratuta, dakizuelako asko gustatzen zaizkigula, izan ere, ekitaldiz beteriko goiza izan da gaurkoa Donostiako Tabakaleran, eta bertatik zakua beteta etorri da Mikel Jartza, Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Bueno, zakua, irudi eta audio proposamenez beteta.
1: Bai, zinema eta podcast gintza, saio bana izan ditugulako, hasiko gara zazpigarren arteaz, zizketan talentuaren gunea, laugarrenez Eusko Jaurlaritzak sustaturiko Zine Euskadi plataforma kantolatuta talentuaren gunea, Euskal Zinemagile berriak, ahots berriak sustatzeko ekimena da, taula gainean, ba, gaztetxoak zaketo gehi hogeita bi urtekoak izango ziren, etorkizuneko Euskal Filmak aurkezten, nazioarteko epaimai baten aurrean, defentsa lan horietan, eta gero haietako batzuek, hautatuak direnek jasoko dute bultzada ekonomikoa, mentoretza pertsonalizatua, sormen laborategietan aritzeko aukera, bakizuela, ja, zinema gero bidea egiten laguntzen duen hori guztia. Aurten nobedade esanguratsu bat, lehen aldiz, Malagako zinemaldiak ere bat egin du talentuaren gunearekin, eta proiektu bat sarituko dute, jaialdiko industria salian izango da, talentuaren guneko proiektu bat.
0: Guztia zena proiektu aurkeztu dituzte gazte hauek?
1: Ba, izan dira amaika pitxin, guk herriak entzun ditugu, eta haien artean lehena, ekainean fikziozko film laburra. Halako xea da, Maialen Molinuebo Gasteiztarrak eskuartean duen 10 minutuko lana.
2: Drama eta komedia artean mugitzen da, baina Mumblecore azpigeneroa ere bai erantzin nion, izan ere protagonistak bi gazte dira, nortzuk gau batean topo egiten duten, eta haien historioa era alik eta naturalistenean kontatzea izan da nire helburua. Historia hau jatorrizko ideia batetik dator, eta nire buruari galdera egiten nion. Zegertatuko litzateke egunen batean gure ametzetako pertsonarekin topo egingo bagenu. Gure ametzetako pertsona da neurri handi batean gure dezioen proiektzioa. Eta hau da June eta Joneren historioa bigazte hauek.
1: Bigazte hauen historia, horrela bateken esan lezake, horrela bere ala entzun da bintzatu laia, historio romantiko bat gehiago, ba ez?
2: Amaika Amodiozko filmetan ikusi dugu nola bi pertsona topo egiten duten, eta bapatean maite mintzen dira. Historio hauekin hainbat belaunaldi ez egin dira, baina gero azten gara eta konturatzen gara errealitatea oso bestelakoa dela. Historio hauek mirariak dira eta ez dirala normalean gertatzen.
1: Horregatik, bestelakoa da, ekainan film laburreko protagonisten historioa.
2: June eta Jon, San Juaneko gaua, ari dira ospatzen, baina ez dira guzti zeroso sentitzen. Hainbat kezka dituzte buruan. Eta bapatean topo egiten dute, gauean. Nondik edo zergatik ezagutzen diren ez dakiten arren, ezagunak egiten zaizkie haien aurpegiak. Orduan, lekarrezketa batean murgiltzen dira, zergaitia. Deskubritzeko, ze institutora jun zinen, agian zare sozialetatik ezagutzen dugu elkar. Elkarrezketa horretan murgiltzen dira, haien artean hobeto ezagutzeko. Eta gutxinaka, elkarrezketa honek haien mundu ikuskera aldatuko du.
1: Konexioak aipatzen ditu Maria Molinuebok, eta injustu pertsoneiak marrazterakoan, konexioak dira haren ardatza maitasun historioetatik aragoko konexioak.
2: June, goi maiako gradua amaitu du, eta orain ez daki zer egin bere bizitzarekin. Uste du agian bestelako bizitza bat eukiko balu, agian etorkizun oparoago bat izango lukeela. Eta Jon aldiz, karrera hasi berri du, dena perfecto doa ladirudi, baina badaki zerbait ez dagoela ondo bere baitan, horren bila dabil bera jakin gabe.
0: Orduan, San Juan sua, ospakizuna ardat, Maiale Molinu horren lanean,
1: ez? Eta Hiriako Kaleku, zuzendariak modu iradokitzailean azaldu dugu gainera, proposamen bizuala, alegia, gaztez beteriko hirian, kaleko argi artifizialek girotuko dutela istorioa hasieran, eta argi horiek itzaltzen joan ala loratuko dela bi protagonisten arteko sintonia.
2: Gazten artean konexioa gero eta handiagoa den heinean, argi naturalagoak eta intimoagoak garatuko dira. Adibidez, ilargiaren argia. Eta ametzen mundua iradokiko da.
0: Eta Augustia garatzeko ze zinema eredu du, zentzuk dira Maiale Molinuegoren referenteak?
1: Bai, patu du, lehenik eta behin, Aunque es de noche, film laburra. Gogora zen olaia, Madrilgo Kañada Realeko bizilagunen inguruko fikzioa, orain, Ciudad sin sueño, film luze bilakatu den hori eta sari desiente eraman dituen azken urte honetan. Bueno, hori tratamendu bisualari dagokionez eta gidoirako nabarmendu du Richard Linklaterren Before trilogia hemen ere sarri aipatzen duguna, egun sentiari dagokiona lehen filma, beretzat referentzia, beti ere azpimarratuz eredu disidenteak beharrezko direla egungo zineman genero eta klaseari dagokionez, batankera honetako istorioak belaunaldi gazteengana heldu daitez.
0: Maial Molinuego gaztiztarraren ekainean hortaz, hau da, entzun dugun lehen proposamena, baina esan duzun bezala gehiago ere izan dira.
1: Bai, eta ez dut uste ekainean giretzen denek Hilabete izena duen arren, urrengo filmak Hilabete da, nabarmentzeko moduko beste film labur esanguratsu bat, Leire Ibar, Azpeitiarra zuzendari.
3: Ez zerra esaltzen hasi aurretik nahiko nizueke gonbidatu zuen burua pareta hauen artean kokatzera. Pareta hauek ikusi daitekeen bezala ez dira etxe berri batekoak. Badirudi hemen bertan urte luzez norbait bizi izan dela eta bizitzen jarraitzen duela. Eta kasu honetan etxe honetan bizien pertsonaia Bitxori da, 86 urteko emakumea. Eta bera Bilboko Deustuko Herribera auzoan hazi da eta bizitza guztia bertan darama. Bertan eraiki du bere giroa, bere lagunak, bere familia. Eta garai batean etxe hau bera ere jendez beteta egoten zen, baina orain egoera guztiz aldatu da, bera bakarrik bizia etxe honetan, eta eraikin guztian ere bai. Izan ere, auzo honetan eraldaketa bat ematen ari da, etxe zaharrak eta interesatzen ez direnak eraisten ari dira, zebra itxurako eraikin berri hauek eraikitzeko. Bitxoriren eraikinean guztiak joan dira edo guztiak bidali dituzte, eta gaur egun bera da, hemen bakarrik biztidena eta gainera erresistentzia horri eusten diona.
1: Fikzio bat, asko eta askorentzat, gertukoa den errealitatea pantailan islatzeko.
3: Historia honekin adierazi nahi dut eta ikustarazi nahi dut ze hauskorrak bihurtu daitezkeen gure hormak, gure etxea. Ze erreza den batzuetan harrizko hormak. Horrenbeste eraikitza kostatu zaigun horiek, bapatean paperezko bihurtzea eta bapatean botatzea. Ba, historia honek ere bai egiten du alegin bat kontzientziak mugitzeko eta goere hausnarketa egiteko zer gertatzen den pareta bat edo horma bat botatzen den bakoitzean. Bizitzak ere botatzen ari garela. Sarritan dirua egiteko goxea, besten bizitzak janez asetzen da. Ta horixe da, Deustuko Herriberan gertatzen ari dena, eta horixe da, nik erakutsi nahi dudana.
0: Mikelen, Molinuagoren kasuan Linklater aipatzen genuen, eta kasu honetan, Ken Loach ere etor liteke gure burura,
1: bai,
0: ez?
1: Aipatzen dituelako kontzientziak mugitu, hausnarketa sustatu, ez? Pixkat zine sozial impactuzko horretatik. Leire Ibarrek baliatu nahi du zinema, kamera jakinek gehiegi erakusten ez dituzten errealitatei begiratzeko.
3: Iruditzen zaielako horrelako gaiek ez dutela nahiko espazio, pantailetan edo bestelako edabideetan, bai entzuten ditugula etxe gabetzen kasuak edo etxe bizitzarekin daukagun arazoa, baina horren aurrean zerbait egin beharra dagoela uste dut eta pixka bat labur metrai hau ere hortik sortu da.
1: Hala ere Olaia, erreferente formalak aipatzen hasita, ez da inondik agerik Ken Loach.
3: Irudikatzen da giro intimoak sortzea Bitxoriren etxea den horretan, babesgunea etxea, azken finean. Eta horretarako, erreferentzia bezala ere badaukat, Cinco Lobitos filma, Alaudarena, eta iruditzen zait, asko gustatzen zait, kasu honetan Alaudak nola lortzen duen pertsonaiak eta pertsona horiek kokatzen diren espazioen arteko harremanak sortzea. Ikuslea nola barruraino sartzen duen, etxe barruraino sartzen duen, eta ze gertukoa egiten duen drama kutsu horrekin batera. Soinua ere aipatu nahiko nuke, soinuak bere biziko garrantzia izango du, pentsatu Bitxori bizi dela obrez inguratuta dagoen eremu batean, egunero entzuten dituela gauta egun, gruen hotxak, obren hotxak, lo egitea ere, uzten ez dioten zarata deseros horiek. Imaginatu zuek ere zabetela zuen etxan, eta nahizta leioak itxita, nahizta babesten saiatu, kanpotik denbora osoan daukazuela, lasai egoten uzten ez dizuten soinu bat.
1: Imaginatu dugu, Bitxoriren errealitatea hortxe, gure zuzendari Leire Ibarren azalpenetan Olaia, Hilabete, 15 minutuko film laburra, euskaraz, garapen fasean dagoena, ekoiztetxen finantzaketa jasotzeko esperona, horretarako ere badirelako gaurkoaren tankerako topaketak, eta argi esan du, Leire Ibarrek irekita dagoela, sareak zabaltzeko mentoretza laborategi tankerakoak,

0: hasiena lanean, eta joaten da Biloriren etxera, karta bat ematera. Baina karta hori ez da ohiko karta bat, karta hori da etxegabetzeko agindu bat. Xabik honen aurrean ezin du egin ez ikusiarena, eta gainera bigarrengo karta batekin doa, hilabeteko, horregatik izenburua ere, hilabeteko epea ematen diote Biloriri etxea uzteko, eta Bilorik argi du etxe horretatik ez dela joango. Baina Xabik ere sekulako garrantzia duka hor, ze lagunduko dio bai konpainian, oso garrantzitsua dena, ze kaso honetan ba adineko emakume bada, baita ere bakarri dagoena eta errealitate hori erakutsi nahi da, baina baita ere ba kolektiboaren indar hori erakusten, ze Xabik auzoa mobilizatuko du etxe gabetze hori gelditu alizateko. Bukaeran bai joango direla etxe gabetze hori gauzatzera, baina Bilorik erabakiko du ba berak tinko jarraituko dela, da pertsonai bat ez duena burua makurtzen, eta berak badaki etxe horretatik ez dutela botako. Ordan, ba bukaera The Shape of Water pelikulako estena baten erreferentzia hartuta, Bilori sartuko da, bere etxeko atea itxiko du, bere komuneko atea itxiko du, ura irekiko du, eta ba horrela bukatuko da, behintzat bera etxetik bota gabe, hori garbi duelako.
1: Pentsaio, Olaia Shape of Water, Guillermo del Tororen Oscar garaile izandako filma ere aipatu digu, ambizio handikoa beraz, proposamen formala.
0: Kanpoko eta barruko kontraste hori egongo da, kanpoan egongo dela, delako ba, manifestazio bat etxegabetza gelditzeko, egongo da polizia, atea irekin aian eta buiaka, eta ba, kanpoko zara eta guzti horren barruan, egongo da pertsonaia, eta isiltasuna izango da nagusi, eta horregatik baita ere amaitu nahi dut horrela, azkenengo estena bezala imaginatzen dut isiltasunean edo musika batekin, baina kanpoko zaratari gabe hori guztia atzean utzit eta urak guztia hartuko du.
1: Eta epaimaiari bideratez Olaia, azalpen bueno, biografiko edo pertsonal pare bat ere eman dizkio Leire Ibarrek, esan ez bost urtez bizitu dela Bilbon, Deustun, auzoak beti erakarri duela, eta orain, bueno, harrituta dagoela dena iraisten ari direlako, eta horrek ikusteak sortu dion harridura horren fruitu dela, film laburra edo alegin hori bintzen.
2: Benari, jaso duzun bigarren proposamena, guazen hirugarren arekin?
1: Ba, Pasaiko portura bideatu behar dugu horren, orain, segundu batean, Batelerak, ezaguna dira, bertako entzat noski, figura historiko garrantzitsua, ba, orain honetan, fikziozko film labur bat bihurtuta datoz, akaso luze ere bilakatu litekena, hemen ere ambizio artistiko handia dakar Batelerak, euskaraz izango den, epokako filma oso sentsoriala, eta alaxe aurkeztu digute Nara Txitgat eta Ander Maiok.
3: Adela, gure protagonista azkenean Batelerak ezagutzen ditu eta iluratuta geratzen da mundu honetaz. Orduan Bateleren mundua azkenean da ez dakit jendia ezagutzen duen ala ez, baina Batelerak erdi arotik emakume batzuk dira Pasaioko portuan egon zirenak alde batetik bestera jende guztiei eramaten.
4: Eta gehien bat urte horietan ba noblek eta jende oso aberatsa eta oso importantia pasatzen zen hortiran, eta orduan ba egunero be gaizian kodeatzen bata bestiakiko.
1: Azali guzuen, nor da Adela?
4: Ba, Adela da noble bat
3: alargun geratu da, eta ez Batelerak ezagutzen dituenean, azkenean bere bizitza birplanteatzen du, bera orain arte beti egon delako ba, bere norma sozialak jarraitzen eta formalki ba, egin behar zena jarraitzen esan dioten bezala bere bizitza zuan. Ta Salba ezagutzen duenean, Salba azkenean da emakume bat oso independientia, oso gogorra, emakume indartsu bat, bai, bere soldata dakana, bere independentzia dakana, eta Baterera bezala oso bizitza ona eramaten duena. Orduan Adela azkenian hori ikustean bere bizitza birplanteatzen du eta Batelera bat izan nahi du, bai.
1: Aipatu zue Pasaiko portutik gertu bizizarete, baina historia ez ezaguna da zuentzat eta Euskal Herri Zabalaren.
4: Ba, guri gertatu zaiguna izan da, ni arraunlaria izan da, bai, Batelera izena ba, banekala buruan, baino enuela ezautzen, ni pentsatzen nuntziala emakume batzu, ba, arraia pasatzen dutela alde batetikan beste, baino hasi ginen investigatzen eta konturatu ginen hor, historia asko zaundillo bat zehola atzetikan, portu guztian itezutela lana eta illa botere guztia ezekaela, behain arten portukoa. Txokatu zin, ba, hori nizarautzekoa izan da, eta illa amaos minututa bizita San Juanetikan etxera aliatu eta amari hau kontatuta bere bai txokatuta, ba, ez zulako inoiz haitut, ez nola posible olako historiat eta jakitia Pasaiko portuan ez dakizen bat urtetan emakumia lan aintzula eta ez jakitia.
1: Hori zinemara eramateko erakutsi dituzue, jada grabatuak dituzuen sekuentzia batzuk,

0: baina baita ere proposamen formalerako garrantzia handia duten kuadroak, besteak beste zarzuelan ere badagoen kuadro bat, ezta?
1: Bai, azkenean guri bebai, harritu zigun asko, batelerei buruz aurkitu dugun informazioa guztia, direla nobleak egindako, bai pinturak, bai idatziak, bai liburuak, eta azkenean, beraiei buruz dakigun guztia, hori da geratu dena, eta gure intentzioa batelera proiektuakin, da pixka bat gehiago ematia beraiei ahotza, eta errekonozimendua beraien bizitza barrutik nola eramaten zen jakiteko, eta ez bakarrik nobleak sentitu zuten fascinazio hori geratu den xume, iruditzen zaigu ez dagoela informazio gehiagirik beraiei buruz, eta horregatik nadiegu bebai garrantzia asko eman beraiek barrutik nola bizi zirean eta nola san mundu hori.
0: Epaimaiak txalotu du egin duzuen aurkezpena, erakutsi dituzuen irudiak, aipatu duzuen moduan uretan txalupan bertan filmatzea ez delako erreza.
2: Ez, kontura, hasiera batetik apiatuten bezala arraunlaria naiz, eta nik pixkat konfiantzaskorekin joan ginen uretara kamarakin da, baina nik uste momentuan konturatu ginela asko zaila badala uretan grabatzia, bai aurratatzea ontzi txikiekin, olatua, gaizea eta edo zer gauzekin, eta bai pixkat komplikatu izan da, egia esan da grabatzia kamarekin, baina bueno, abentura bat izan da, eta goa askokin berriz egiteko, eta horrekin jarraitzeko.
0: Eta zabaltzeko ez da, ze sandu zuen agatik, 10 minutuko film laburra, luze bilakatu liteke, askoz gehiago dagoelako kontatzeko.
1: Bai, orain arte laguntza pila bat izan dugu film laburra hau egiteko, eta eskertu nahi genioke, batelerean elkarteai, pila bat lagundu digula, albo olari bebai, beste pila bat jende lagundu digula, barkuak lortzen, eta proiektua aurrera eramaten, eta oin azkenean nahi duguna da laguntza gehiago euki istorio hau, kontatu behar den istorio hau aurrera eramateko eta luzemetrai batean bihurtzeko.
0: Zer gehiago legoke kontatzeko?
2: Bueno, nik uste garrantzitzen esango litzatekela behaien bizitzan ondo sartzea eta ondo erakustia gune genuena, portuan bertan lana nola ite zuten, nola eto zian bata bestiakin borrokan edo jendearekin tratua, eta hori txekaen botere erakutzi eta nola bizizian, eta garaiko emakumia hori nola bizizan portuan.
1: Azkenean, pilo bat investigazio egin dugu bateleri buruz hau dana jakiteko, eta historia gilekin egon gara hitz egiten batelerekin bebai, eta informazioa deskubritua ala gu bai konturatu gara, pilo bat historia daudela kontatu barik, eta gaur egun beraien izenak ditugu, beraien adina, horlako detailetxoak, eta hori plasmatu nahi dugu pantailan.
0: 11 proiektu ziren, eta azkenean 3 besterik ez ditugu ekarri olaia. Esango dugu Tabakaleran topatu dugula, besteen artean, Elene Mengiu Larrinaga, akoratzen txinatar jatorrikoa, Euskal Herrian jasandako arrazismoaren berri eman zigun hemen bai pasan, berare ari da, zinemagile bidea urratzen, baina, oraino iritsi gara.
3: Baina berehala, joan zarelako, itzorduak gaur biderkatzen ari zirelako, zinekontuak alde batera utzi behar izan ditugu, podcastei buruz hitz egin behar egolako.
0: Podcast geltokia, izen horrekin, atzotik martxan delako, Donostian lehenengoz, podcast kulturari buruzko topaketa, euskarazko soinu fikzioen solasaldira gerturatu garagu eta Aranon.
4: Toitu zuenak segituan, abia puntua, berrikuntza, audiogile berriak.
0: Epa, moderatzen jelenetan hau txezagun bat, Itziar Alduntzin, lanki estimatu hortxe. Bueno, haren alboan solasean Oier Arantzabal, Ulu Mediako zuzendari eta sortzailea, Itxaso Martin, EITB Labeko narrazio eta formatu berrien laborategikoa, Sara Hernandez Tabakalerako ikusentzunezko proiektuen koordinatzaile, eta Aritz Lete, Lera Estudioetako zuzendari eta soinu diseinatzailea. Lauak aritu dira, euskarazko soinu fikziora azken urteotan heldu den haize berriaz, eta horren sustatzaile besteak beste Guau plataforma bertara heldu dira azken urteotan 16 titulu berri, bultzada berri honen gako batzuk eman dizkigu Maite Goñi EITB irrati eta audio zuzendariak, eta etorkizuneko asmoen berri ere bai horretaz ere eman digu.
5: Euskal soinu fikzioa egiten eta sustatzen jarraitzea, eta horrekin batera audioekosistema. Egun hauetan asko esaten ari naiz gauza bera, baina gure erronka eta puztu nagusiena da audioa eta euskarazko audioa batik bat jartzea mundu mailan, hortxe, hemen gaude Euskal Herrian, eta horretarako egiten ari gara estrategia bat zabaltzeko, gure batez ere soinu fikzioak ikusten dugulako daukatela margen handia bidaiatzeko, eta horrek ere ematen digulako aukera ezagutzeko hemen zer ari den ekoizten, ez? Ekosistema ekoizleak, gidoilariak, laborategia, tabakalera, dena daude horretan.
0: Ekosistema horretan mugarri 2021 artxipelagoa, eta haren ardura dun, Oier Arantzabalek berehala heldu dio balizko boom horren, aparraldiaren gakoei, sektori publikoari eskerrona adierazita.
6: Hiru olatu hoien ostean hemen jarraitzen dula boom horrek, ez? Beste modu batera, egia da boom guztiek daukatela aparraldi bat eta gero aparraldi horren osteko ba, egonkortze bat, eta guk sentitzen dugu egonkortze horretan gaudela, ez? Artxipelagoa izan zen abentura bat, eta abentura bat posible izan zen ITB-ren apustu irmoaren gatik, audioaren gatik egin zuen apustu irmoaren gatik, eta ez naiz nekatuko hori azaltzeaz, ez? Aspirazio bat balin badaukagu orain, sektore baten inguruan hitz egiteko da, ba, edabide publiko ontatik apustu hori egin delako, eta leku bat egin badugu nazioartean ere, ze horrela da, ez? Ba, gu bagaude Madrilen, bagaude orain Kolombiarekin harremanetan gabiltza, leku hori egin balin badugu ere horregatik da, ez? Eta, bueno, ba, artxipelagoak bidea erakutsi zigun.
0: Archipelagoa dakizuen eran onda sarietan ere aitortua 2023an aipamen berezia jaso zuen. Batzo bertan aurkeztu zuten haren spin-offa izango den Tres Lagrimas, euskaraz jada entzun gai den ainguratuaken gaztelaniazko bertsioa, hortaz ere aritu dira, transmedia edukietaz, nolabait, ba, historio hauek komiki animazio ez beste euskarrietara zabaltzeko interesaz eta horrek ematen dituen aurkerez. Archipelagoaren ostean heldu zen Olobiontea hori ere aldarrikatu du Arantzabalek, Ameriketan uluren ekoizpenek lortu duten presentzia nabarmenduz.
7: Irulegiko eskuaren misterioak lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, lau lerro eta 40 izenuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat daukan. Ama non zegoen jakitea.
8: Jone, non zaude?
9: Iratxelin arabak izan.
10: Seguro nago berehala ezabatuko duzula nire.
3: Bueno, alaken podcasteren hotxak diren zuten ari garen, ez Miguel?
0: Bestera aritu garelako podcaste aparraldi honetan, Irulegiko egia jakiteko garaia da. Goiburu horrek erakarri zuen, entzule asko eta asko historia honetara, hemen Itxaso Martin EITB labekoak hartu du hitza, eta adimen artifizialarekin egindako lanketa teknologikoak suposatu duen erronka aletu du.
11: Saiatzen gerana da, euskera ere, ba, presente egotea. Adibidez, lana handia izan zen lipsinka egiterakoan, ez, pertsonaiena, hor lana handia dago atzean, ba, beste hizkuntza batzuetan errez egiten delako, baina euskeraz hori kostata egiten delako, ez. Orduan, erabili genuen, egin genuena izan zen, bueno, kapitulo bakoitzari irudi batzuk aterako dizkiogu. Orduan, stories board bat egin genuen, eta hortik gero, adimen artifizialaren bitartez, irudi hoiek sortu zituen artefakto Bartzelonako ekoiztetxe batek. Eta, bueno, ba, inbar izan genuen casting bat, baita ere, ez? Azkenean hor, aukeratu behar dezu, zein dan protagonista, nolakoa den, eta, bueno, atzean badu lana, baita ere.
3: Bueno, audioan entzun genuen Pello Zabala, Fraide Francisco Tarrazenaren, hautsaklona,
11: hori da, hori da, bi osagai egon ziren, adimen artifizialaren aldetik, alde batetik irudia, eta beste alde batetik Pello Zabalaren ahotsa klonatu genuela. Azkenean Pello Zabala bada pertsonaia garrantzitsu bat podcastean, eta orduan, bueno, ba, jakina baimen guztiak eskatuta eta Trebek egin zuen lan hori, eta bueno, ba, uste genuen baditugu Pello Zabalaren grabazio asko eta horrekin moldatuko gara, eta gero gutxi ziren, zeren ahotsa klonatzeko oso baldintza konkretu batzuk izan behar ditu audioak, eta etzen hain erresa izan, eta gero sinatutako kontratuan baita ere argi zegoen klonatutako ahotsa hainbat hilabetera suntzitu egingo zela, eta bakarrik erabiliko zela gidoian zegoen testu hori egiteko, hori da. Orduan bi alde horietatik aplikatuko genuen berrikuntza, ez, teknologia aldetik.
0: Hori egolaia Itxaso Martinen azalpenak, bere ostean heldu da Tabakalera tarren txanda. Sara Hernandezek azaldu du, badakizue Tabakalera, bueno, astapenetatik zinema eta ikusentzunezkoari oso begira aritu dela, aipatu ditu nola pixkanaka ere ari diren urratsak ematen audio mundurantz.
12: Bira, guretzako audioa, guen dela hiru urte hasi ginen, eta berria da, hor uste ETB-k asko ezagutzan diagoa daukala, baino, esaten izun bezala, bai ikusten genula sortzaile asko etortzen zirela beraien podcastak egitea, ze podcastak badauka audiofikzio bat egiteko igual behar dezu ez infrastruktura asko zandiagoa eta laguntza, baina askotan baita segun ze podcast indezakezuzuk, adibidez Julen Gorosa Belenera bueltatuko naiz, bera lagun batekin etortzen zan eta hemen grabatzen zuten, baino aurrera pauso bat emateko eta maila zigotzeko bai behar dela hori sare bat, baliabideak eta industrian sartzea.
0: Eta maien gura osatzeko, audiogintzan garrantzia kapitala duen profesionalen izena gure tankeran, gu hemen izketan ari galako, baina kristalaren bestaldean dauzkagun teknikari irigabe, ba, zer egingo genuke. Tira, teknikari bat audio fikziozko historio hauen inguruan ere izketan, Aritz Lete, Lera Estudioen izenean, soinu fikzioetako artisautza lanaz.
13: Agian atzetik ez, ba, ikusentzunezkoan urteak dara matzadalako igual, aldi berean beti entzuten gaude, ez? Badago gure lanean puntu bat eta gaur egun pantailei begira, ez? Soinu egiten duzunean nahasketa edo horlako prozesuetan batzutan denbora gehi pasatzen zu pantailari begira eta ez irudiari begira, osea, orduan zaude bari ba grafikoei eta bar begira, ez? Orduan nik uste horre ere entzuten zaudenez, imaginatzen duzu, eta batzutan irudia dagoenean, ez duzu, ez nuen hori behar, bezik eta goza entzuten duzuna eta ikusten duzuna. Orduan nik horrek uste balio izan didela baita ere, ba, bueno, hori, imaginatzeko nola den jauregi hori, hain korala izan da baita ere, aktore eta pertsone guztiak toki berean jarrita ere, nik uste hori soinu aldetik, ingo lukela, esango luke, sosoagoa, ez? Eta ikusita bakoitza nun dagoen, hori irudikatu dezakezula hobeto nun dagoen bakoitza eta zer nolako garrantzia daukan momentu horretan. Eta egia da, lehenengo aldia zela, serie bat egiten nuela, naiz eta horretik lan egindako estudian, regarrak eta estudian, jefea zenak, ARK radionobelak asko aipatzen zituen, eta bueno, hortik ere, nik uste, atorrela zerbait.
0: Radio novelak aipatu ditu, hemen ere aspalitik esaten ezagutzen ditugunak, ez da olaia irratiaren molden oinarrizko direlako. Uh-huh. Tira, nobedaden berri ere eman dute eta luze jardun gintezke, baina esan dezakegu nolabait, ba, ikusminare piztu digutela, Lera Estudiokoek aurkeztu dutelako mandutelako aurrerapen bat, gero Maite Goñik ere esan du helduko dela, ba, beste kazetaritzari loturiko, beste fikzio bat laster, akaso batek baino gehiago pentsatuko du, jo, audioaz eta ikusentzunezkoaz eta haze matraka ematen duguna hemen. Bueno, aurrei zuzenduriko audiogintzaz ere aritu dira, biarre ere izango da horren inguruko solasaldi bat, bakizuelako atzo, gaur eta biarta bakaleran direlako itzorduak, podcast geltokiren bueltan, eta bide batez olaia gaur esaterako benetan zabiz, Ana Goitia, Anepe eta Iker Iribarrenekin euskaraz 7-8etara.
3: Zuzenean tabakaleran.
0: Hori da.
3: Beno, ba, esango dugu, irratigintza egiten dugula, ikusentzunezkoak ere gure inguruan dabiltzala, geroz eta presenteago daudela ere irratigintzan, beraz jakin nahi dugu zertan ari diren, norantz goaz, eta badakigu gure entzuleak direnek ere, ba, interes hori badutela, beraz horrexegatik egon nahi izan dugu gaur, tabakaleran gerratu dena luze eta zabal jasotzen. Mikel Jartza, eskerrik asko.
0: Jaio.

0: Biziraunek biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratxean.
1: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
7: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Bai? Ze ona?
7: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
6: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
7: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
1: Alkampon, maiatzaren 29tik 31ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7ra Fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
9: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
10: Bai, pasa.
11: Bajarai ez dagoen talentua zitze egiten eta tabakaleratik zuzenean, estudioan bueltan, itzea balduntzen arratsaldeon.
12: Bai, zuire, zer moduz.
11: Ondetazu.
12: Ongi. Euri langar honekin usangi.
11: Pozpozik, kontentu, behin. Bi euskal herriak gara. Bueno, talentu duen jende gehiago horekin itzegin nahi dugu. Eloi Orzaiz, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, euri langarrea zelako enbidea.
11: Ikusten. Nien hagoa inpozik.
13: Parixen, zeko, Jesu Kristen bero lama da.
11: Bueno, eritxiko zaizue momenturen batean, temperaturen etxiera.
12: Bai, sartu da Galizitik, orain badoa gora, eh?
11: Piskanaka, bera, bora behar du.
13: Puto egintzaz episkat.
11: Hora izu, Eloi, euri langarra iristen den bitartean, talentu handiko azarazu, baina kontua da zuk beti talentu duen jendeak hartzen duzula gurera. Gaur nori buruz itzegin nahi duzu?
13: Isaac Albeniz buruz hitz egin nahiko nuke, eta ez dut bere talentua nirekin konparatuko, eh? Baina bai. Bai, bai, poriz.

0: ze dotorea. Isaac Albenizi buruz zergatik hitz egin nahi duzu?
1: Bueno, ba, Isaac Albeniz, bere musika txutean folklore andaluziarra eta gitarrean eragina erabat nabitzen da, ez? Baina, egia esan gaur ekarri dut, ba, Albeniz Gironan jaio zen duela 166 urte, maiatzaren 29an 1860an, aita euskalduna eta ama katalana zuela. Albeniz musikaren munduan goiz sartu zen lau urterekin pianoa jotzen ikasi zuen, bere arrebak pianoa jotzen zuela, pues klaseak ematen hasi zitzaizkion, eta segituan ikusi zuen Isaac txikiak, pues segituan arrapatzen zituela melodiak pianoan, ez? Zazpi urterekin jada kontzertuak ematen zituen, eta 10 urte zituela bere aitak lana galdu zuenean, aita saiatzen da pixka familiantza diru sarrerak lortzen bere semearen talentua aprobetxatuz.
2: Eta malez, semealabak dirua lortzeko iturri bezala erabiltzearena ez dela gauza berria, ez zen Makauli Kulkinekin hasi.
1: Ez Mozartekin ere batzegoen, apiskarlen, bai. Baina, zera, talentu musikal ditzela eukizitzaz aparte, zera, Albeniz, desentei porterre zen, behintzat hori ematen du, ze, gura asoentzat etzen errazte izanen etxan eukitzea. Pentsa, 9 urte zituela etxetik alde egin zuela, eta etzen tabernako, izkinako tabernara joan, fragata batean sartu zen eta Puerto Ricora eraino iritsi zen. Bere bidaia ordaintzeko bidaiariuntzat pianoa jotzen zuela. Osa, hau oso nobeleroa da, baina
2: zizekia. Bai.
1: Eta bueno, ba, hortaz Albenizek ze aurtzaro eta gaztora bidaia eta aventura betean igaro zituen, ez? Paris, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York, La Habana, bisitatu zituen, ez? Eta leuko hoietan guztietan piano jole famatua bihurtuz.
0: Eta pentsatzen dut hainbeste bidaiatzeak albidatu izan ziola garai hartako artista handienekin elkarlanean aritzea, igual, ez?
1: Bai, noski baietz, oza, atzerrian, Espainin mailean baita ere, baina, bueno, etxean esan behar da, bidaia eta aventura tartean, hogeita iru urte zituela, Felip Pedrell, Kataluniar kompositorekin ikasten hasi zela, eta Pedrell, pues importantea izan zen, ze Pedrellek Espainiako errenazimenduko musika biltzeko eta sailkatzeko izugarrizko lana egin zuen, eta autoritate bat zen, eta Pedrell Pedrellek Albeniz konbentzitu zuen musika tradizionalea. Iberiar penintxolako folklore eta tradizio ezberdinak ikertzeko Albenizek bere estilo propioa aurkitu zezan, ez? Eta Albenizek, pues, holaxe egin zuen, adibidez, 1880an Granadan egon zen, eta Alhambra bisitatzeak, pues, inspirazio iturria izan zen bere obretarako, eta entzun dezagun, adibidez, berak Granadari eskainitako pieza.

0: Loi, hasieratik esan duzu folklorea andaluziarra, ez, eta gitarraren eragina agerikoa dela, berez kataluniarra zen, Albenizengan, oso argia izan zen bere ibilbidean, ez, andaluziaren eragina.
1: Oso argia, ez, baino claro, gitarra, flamenkoa bere estiloan nabaitzen da, baino ez da beraren estiloan nabaitzen dugun eraginan bakarra, ez, ze mila bederatzirun urtean Parisera juntzen bizitzera, eta bertan da impresionismo frantsesaren eragina jaso zuen, bertan Claude Debussy, Paul Juca, Vincent Dandy, ala Gabriel Fauré bezalako kompozitorekin harreman oso sakona zuen, eta bueno, ba, momentu hortan bertan bere obrarik esanguratsuena, la kolekzio esanguratsuena idatziko zuen Iberia. Piano pieza kolekzioa da, non impresionismo frantsesa eta folklore andaluziarra fusionatzen duen. Entzun dezagun adibidez Albenizen Triana. El ritmoak badu pues kutsu andaluza eta gitarra bebaino gehiagoetan entzutugu, baina harmoniak eta akordeak Debussyren lenguaia ekartzen digizkigu burura.

0: bai, jarri dituzun piezak euren artean ezberdinak dira. Baino, horrek zesan nahi du, Albenizen musika zela, hola, oso ezberdina, eklektikoa zela gizona, hau nahi zuena egiteko gai.
1: Claro, es que, o sea, esta bere musika ez da Debussy, bere musika ez da Paco de Lucía, la Figala, ¿eh? Beste, bere estilo oso oso zaila da eta zaila zen zailkatzen, ez? Eta, bueno, horrek betare komplikazioak egrezizkion, ze ikasle bezala, pues Leipzigen, Alemanian, Madrilen, Parisen ikasi zuen, eta zailtasunak eukizituen konservatorioko akademizismo horrekin, hola, joko arauekin aritzeko, ez? Baina bere lan egiteko agetasuna giasan neka ezina ematen zuen, ze bizitza oso laburrean piano repertorio itzela utzi zigun, eta pentsa Albenizen bizitzako azken 10 urteetan bere editoreak erregutu egiten ziola mesedez erritmoa pixkat jeisteko. Baina Albeniz hor jota fuego komposatzen, eta, pues, han behar da hori, 1905 aurrera bere osasuna larria izanik ere horrela jarritu zuela, naiz eta nefritis kronikoa diagnostikatu. Eta gauzako lan, 4 urte beranduago medikoek ja esan zioten klima epelago bat bilatzea, eta pues Euskal Herrira etorri zen, Kanbora, iparraldera. Bertan ez zuen gehiegi ira honen, 49 urte besterik ez zituela Isaac Albenizek pues mundua utzi zuen, baino hil baino egun batzuk lehenago azken bisitari bat eduki zuen, Enrique Granados, pianista eta kompositorea. Biak lagunak ziren eta hitz egiten egoten ziren, eta jakin badakigu Granadosek hiltzorian zegoen bere lagunarentzat Albenizek konposaturiko Mallorca joziola oe ondoan zuen pianoan. Eta bueno, pues antzuloi agur esan diegu hortaz Albenizen Mallorcarekin
0: eta irudi horrekin.
1: Bai.
2: Ba, zuri beste irudi batekin, eh? Esango dizugu, hemen dekama bostugun erarte, Eloi.
1: Igual bai, ez.
2: Bai, igual bai. Igual obe. Eskerrik asko, Eloi.
1: Venga, eskerrik asko zuei, aio.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak jakinarazi berri du Iranekin akordioa lortzeko bidean bilera egingo duela gaia zerabakitzeko segurtasun taldearekin eta gertu dagoela akordioa. Washingtonen ordu honetan hasiko du Donald Trumpek bilera, esan bezala, Estatu Batuetako segurtasun taldearekin. Gainerakoan, pasaden larun batean Loiuko aireportuan izandako gertaeren arira Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintza jo puntuan duten taldeak daudela eta uda honetan istiluak espero dituztela esan izana larritzat jo du, zeharka Zupiriak aipatu duen GKS-ek. Peio Ormazabalda, GKS-eko kidea.
2: Kurioso larria iruditzen zaizkigu Bingen Zupiriaren azken adierazpenak, non beto politikoaren aurka bada garaia dinamika atera duen kanta bat erabiltzen duen nolabait existitzen esten ertzaintzaren kontrako kanpaina bat asmatzeko.
1: EH Bilduk egindako galderari erantzunez ohartarazi du Zupiriak, udan istiluak izateko aukera hori, bada EH Bilduk Bingen Zupiria sailburuari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea. Gai zaldatuta ela sindikatuaren iritziz ez da nahikoa Eudelek udalitz berritzeko gaur sindikatuei aurkeztu dien proposamena, ondorioz ekainaren laurako deitutako urrengo greba deialdiari eutsi egiten diotela jakinarazi du ela sindikatuak. Eudelek proposamen idatzia aurkeztu die gaur sindikatuei, 80 neurri jasotzen dituena, baina udal langileen eskaera nagusiak ez ditu jasotzen proposamen horrek ela sindikatuak ohar bidez jakinarazi duenez. Iruñako Sanferminak gerturatzen ari diren seinale, entzierroei eragingo dieten bi aldaketa adostu ditu entzierroaren mailak. Lasterkariengan eragina izango dute bi neurri horiek, ibilbidean sartzeko ordutegia ordu laurdenez atzeratuko da batetik, 7ak eta 4ordenean beharrean 7:30etan sartu beharko dute ibilbidean kurrikalariek udaletxe plazatik. Bestetik, zezen plazan, zezenak sartu aurretik iristen direnei, debekatu egingo diete plazan bertan geratzea, gainerako lasterkariei trabarik ez egiteko eta korrikalari guztien segurtasuna bermatzeko. Eta kulturan, Bilbo eta Iruñeko liburu azokak zabaldu dituzte gaur, 10 egunez literatura eskaintza zabala izango da Areatzan zein Gaztelu plazan eta baita horiei lotutako programazio zabala ere liburu aurkezpenak edota sinadurak besteak beste. Liburu azoketan nobedadeak eskaintzeaz gain, dendetako erakusleioetan ohikoak ez diren liburuak topa daitezke eta modu hurbilean iritsi daiteke idazle zein editoreengana.
3: Ikusteko asmoagaz, baina beti jausten da sozera, así que seguramente liburu pare bat.
4: Maten du, cool bihurtzen ari dela ere irakurketa.
5: Gainera, bueno, pues hemen daude momentu honetan idazleak, pues egoteko gurekin, eta hori nabaritzen da, azkenean, pues eberak egiten dute eta haiek irakurtzen dute.
1: Errepidetan gora berak oraindik ere Bilbo inguruan, autoilara luzeak 5 kilometrotik gorakoak daude Txorierrin, Arrontegin Bilborako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, Artazako errepidean ere badu eragina istripu horrek, autoak erretiratu dituzteia da, baina furgoneta batek matxura izan du gainera sondika parean, Bilborako noranzkoan eta horregatik 5 kilometroko autoilarak daude oraindik ere gogoratu, ez behar horretan, ez behar horren ondorioz, bi pertsona eraman dituztela zaurituta erietxera. Eguraldiari dagokionez, nabarmen jaitsi dira temperatura maksimoak ipar isurialdean, hegoaldean altuenak pixka bat bai, baina bero egiten jarraitu du gaur ere, kostaldean odeitsu, barnealdean eguzkitsu, arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bueno, ahí buscando a Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aitor Gizasola, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Biak Bilbon, Eibarren, María Luque, Arratsaldeon.
1: Uy, Eibar, ¿eh?
2: Ostras, Eibar.
0: Uy, Eibar.
2: Eibar.
0: Uy, Eibar.
2: Eibar.
0: Uy, uy, uy. Uy. Hemen zegoen, baina dantzalekuk esaten dit, baina orain ez. Bueno, ba, etorreko da.
1: Etorreko da. Dantzalekuk usi du.
0: Xabi, zan ondo zaude?
3: Oso ondo, zu?
0: Ondo? Ondo baita ere. Zu postik, ez? Ez du lako bero egiten.
3: Ez du, hainbesteko bero horik egiten ja, Itorrez. Zuek etorri zen etuen kaletik.
2: Oso ondo, oso ondo. Eta fresko eta, oza, igual fresko eta dana.
1: Hombre, apur bat amorro ez domaten justo ostirela eltzea. Bueno, ondartzara joteko momentua. Eta, de repente...
0: Una imizure taldean. Imizure taldean hau.
1: Oza, este oso aguantatzen 42 gradu da eltzen da ostirela.
0: 42 mar, bai. Bueno.
1: Zedez.
2: Bueno, baina gitzada hemen Bilboaldian gehiago indabala, edo nostia meño, Atzo 41.
0: Bilbon beti gehiago dena.
1: Beti gehiago, bai.
0: Noski,
1: bai. Atzo garen alean 41 arratsaldean.
2: Barrokismo, bai.
0: Maria, hortza de, ez?
4: Bai, bai, hemen nago.
1: Maria!
0: Eibarren zen modu zaudete.
4: Kaixo!
0: Eibarren ondo?
4: Eibarren? Ez nago Eibarren, Malagan nago.
0: Malagan!
1: Boom!
0: Joder, Maria.
1: Ya te digo.
0: Claro. Claro, María, que esan zuen, beruari buruz hitz egingo du, venga, bani Málaga. Non esan dezaket bero gehiago egiten duela.
1: Marbiellan.
0: Zer moduz Málagan?
4: Ondo, jo, ba, heldu ginen atzo arratsaldian eta kriston giro, ona.
0: Zer ondo?
4: Eibarren baino beto.
0: Eibarren baino beto, ja.
3: Jo, baina lanera joan zara edo?
4: Bueno, lan egin dut gaur goizien hemen, baina gero, ez, parranda nire lagunekin.
3: Ah,
0: oso ondo, Maria.
3: Esta plancharra.
0: Oso ondo, Maria.
4: Eguzki eta parranda.
0: Ba, plan bikaina.
3: Una izido mobila,
1: Bai, bai, bai, kendu.
0: Claro.
3: Bai, bai.
2: Maria, así gamen, klin, klin, klin, klin.
3: Bai, bai, bai.
0: Ez, janda, ze hasi zaratzo.
1: Bai, antza, bai. Begiratu dit mobilen, en plan, nirea da, benetan.
3: Bai, maiatzako 29ari buruzko test bat prestatu dugu azteko.
2: Ah.
3: Bueno, gaurkoari buruzkoa edo, bueno, test bat, galdera bat.
1: Vale.
3: Non zeundeten iazko maiatzaren 29an, ze uste duzu egin kalkula gutxi gora bera, osteguna zen, Unai, zu non zeunden, duela urte bete?
1: Ordu honetan, ba...
3: Ze aukera, daude?
1: Lanetik etortzen.
3: Vale.
1: Bilbora.
3: Bilbora, Bilbon.
1: Bilbon, edo Bilborako bidean.
3: Vale. Vale. Eta ze momentutan, ze momentu vitaletan, ez dakizu.
1: Ba, ez dakit.
3: Hora ingo moduan.
1: Hori da, ziur aski pentsatzen ja, usteguna bada, pentsatzen aste buruko nojan edo alako zozer, beraz, ziur aski pentsatzen ese barbako egingo dukun bier.
3: Ja, bale. Aitor, zu, dola urte bete justu?
2: Ontsi ikusi dut, ba, materialak prestatzen. No, bueno. Material batzuk, urrengo egunerako, taller baterako material batzuk prestatzen.
1: Vale.
2: Preparatzen, bai.
3: Maria, zu?
4: Bani Valentzian. Seguramente berua pasatzen, baina Valentzian, bai. Aiazako vale. Geta bederatzi Valentzian.
3: Esta izan apasionantea galdera, erantzun apes.
0: Bueno, venga, Xavi, saietu urrengo arekin.
3: Azteko segun izan zen.
1: Ah, behitxatzen nuen amaituko zola atakadan, zozarrekin.
3: Ez, hori izan ez du egiten, hemen hori.
1: Ah, bai.
3: Azteko segun izan zen apiriaren 29a, Aitor.
2: Barkatu, esan barriz.
3: Azteko ze egun izan zen apirilaren 29a?
1: Kluba da, ez? Ez nahi zaratu programa.
2: Ba, usti dala?
0: Ez.
3: Ez. Ez. Unai?
1: Azte azkena.
3: Baina, ez du balio begiratzen.
2: Hombre, begiratzen da.
0: Baina, a ver, bakoetak bere tresak
1: ditu, Xabi. Rekultza ditugu,
3: Dale.
0: Venga, beste bat.
3: Azteko ze egun izango da ekainaren 29a, Maria?
1: Ah, plus bat, minus bat.
4: Ostirala.
3: Ez. Aitor.
2: Osteguna.
3: Ez.
1: Zapatua.
3: Ez.
2: Zer, domeka.
3: Aztelena.
0: Aztelena esperarri bat. Gainako eta bederatzi. Venga, Xabi, nik uste orain hau dela honena. Egin dituzun aldera hauetatik nik uste hau dela honena.
3: Egin zuka, nahi baduzu.
0: Bai, usten didazu?
3: Bai.
0: Bale, venga, eskerrik asko. Noren urte betetzea da gaur? Melbi.
1: Vale.
0: JFK, gui jabidez berekin itzengo bagenu.
1: Vale.
0: Edo Noel Gallagher.
2: Galdera hona da,
0: Galdera hona,
2: Melbi. Melbi.
3: Melbi nada da, gaur.
2: Vale.
3: Melbi Spice Girl, sa. Spice Girl,
1: a.
0: Bai.
2: Melbi.
1: Venga.
3: Vale, su tío su Melbi.
4: Gemini zen itxura daka.
0: Zerren?
1: Ui.
0: Geminis.
1: Bueno,
0: Maria,
1: Maria,
2: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
1: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
2: Maria, Maria, Maria,
0: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
4: Maria,
2: Maria, Maria,
0: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Bon.
2: Ah. Denen nada.
0: Ah, claro.
5: Han dicho.
2: Me ha dicho te fecata, no la gana.
1: Bost, bost.
5: Ba, nerea mamana ere izango zan, bai, gaur.
2: Gaur, bai.
5: Bai, bai, bai.
0: Eta alben izena ere, orain kontatu digu Eloi Ortzaizek. Bai, bai. Bueno, venga, norekin nahiago zenukete, bazkaldu. Melbi, JFK, edo Noel Gallagher, bueno, itxoen, kontua da JFK hila dagola. Orduan, claro, pixkat azpergarria litzateke, ez, horre rautxo batzuekin jarea, edo. Bueno,
4: bueno.
0: Orduan Xabik proposatzen dizue hirugarren aukera bat dela Latoya Jackson. Zergatik ez?
2: Bai.
0: Orduan norekin nahiko zenukete bazkaldu?
2: Latoya, JFK, Noel edo Mel.
0: Edo Mel.
2: Unai. Seguro que eres tú, es que arriba te raco.
1: Va.
2: Corre que se quiche ver la conversación así ni sana y te queda, no olvides nada.
1: Nago, Melbi, eta Gallagher en artean.
2: Vale.
1: Mañana.
2: Mañana, pato, que era tu esquero.
1: Melbi.
2: Melbi. Sega de tu cosenio, que Melbi. No sé, Gai, gusta tu golice y su quejo ratzea.
1: Va. Or barruan gertatzen ziren gauzak. Tal de horreta gertatzen ziren movida guztiak.
2: Vale. Vale. Vale. María, ¿sugnor aukeratuko zenuke?
4: Bai, bai, Melbi.
2: Melbi.
1: Bai,
4: bai, bai.
2: Super. Berdina egin egin egin zurlako, ez?
4: Kotilloa, bai.
2: Baina, zehazki kotilloa matolan nahiko zenukena jakin?
4: Ba...
1: Victoria Beckham abero landan.
4: A ver, jartzen ba nahi zolan pixkat nere aldetik, pues... ia produktoran tratu abera ekin zeran zan.
2: Claro.
4: Ia zenbat diru irabazizan eiak, oza, beraiek versus produktorek, eta gauza oiek.
0: Es que, konversaz interesante izango ditzatek, eh?
2: Hombre, bai.
5: Estafa guztiek.
0: Zenbatetan deitu diote Melzi, Melbi beharrean.
2: Ah, ja, bueno,
0: es que
2: ya
0: está,
2: eh?
0: Zer iruditzen zaio gainerakoak izatea, esporti, pox, ez dakiz eta bera, beltza, ez?
5: Ja, Melbi.
4: Ja.
0: Piskat, bueno. Aitor zuk, ze? Igual Noel Gallagherrekin, nahiago duzu?
5: Ni, bai, ni Noel Gallagherrekin. Azkaldu, yeah. Bueno, gainera honek ditxuri dauka, holan gutxi jateko, esateko, ez da bedo gozean dirik, ez jango neuke da.
2: Ez dio zugo ez horpegirik ikusten, eh?
5: Ez dut uste, jango da niko nahi kasko.
0: Noel Gallaghardo gehiago,
5: ez? Eran bai, eran asko.
2: Gero hauek oso futbol salea tira bak izuan nahi hauek.
5: Ah, bai, eh?
0: Bai.
2: Bai. Baina, bueno.
5: Sin más.
2: Vale. Zuek argazkitik eskatu diozu inoiz famaturen bati?
5: Ba, nik bi gogoratzen ditut.
0: Jota?
5: Bat, oindala, igual, hogei urte, edo, beste git, horako zozer?
0: Uh-huh.
5: Mario Bakerizo ikusinaban Madrid.
0: Zer?
5: Bai. Vale. Ez neukan, gainera orduan, ba, orduan azizan, Mario Bakerizo.
0: Ja, igual MTV-ren garaia dau, ez?
5: Bai. Eta hortik, eta... Karo, flipa hoi naban, ze oso altua da.
1: Ah, bai?
5: Oso altua da, tipua.
1: Oie.
5: Eta oso argala.
0: Bai.
5: Eta bai, eta hor bat, bestia Javier Gurrutxagakin, orkesta Mondragón ikustera joan intzan Eibarko astelena da, kontoian Josabela, Club Lambreta kantolatuta, kontzertu hura, eta motorrian urten ziala dana gainena hor, Lambreta bat emokitza, zora garri, kriston kontzertu izan zen.
2: Eta ez izun apururik eman, eskatzeak izan nahi dut.
5: Bueno, Mario Bakerizori, ez nion nahi, oza, han agertu zen eta jarri ginean batzuk eta han atara genuen. Baina, Gurrutxagari ez, joan initzan, kamerino ez joan initzan, eta...
0: Maria?
4: Ez dakat, olako... Ez... Gogoratzen nahi zein dala urte batzuk, uste dut hau kontak bizuela, ikusi nebala New Yorken Jessica Chastain.
0: Bai, baina ez zinen ausartu berekin hitz egitera,
4: baina ez zinen ausartu. Karo. Ez nere
5: Maria, zuk esto subiar, se sub ya atara sendun.
4: Erregi, es que, claro, nere atara
1: sendun, ya. No, gogoratzen nahi.
5: Esto eskatu bias.
4: Claro.
0: Ya, baina, bueno, Jessica Chastainena hor geratu zaizu, eh? Claro, es que zure crashari argazki askatzea hor ja elementu asko
4: sartzen dira. Ez, baina ez da nere crasha, nere bikotean crasha da.
0: Ah, zure bikotean crasha.
4: Baina esan ausartzen, orduan geratu ginen como...
0: Ya.
4: Bai.
0: Ya.
2: Zugu nahi, inori eskatu diozu.
1: Ba, eskatu zuzenean kenduta Tadeo Jones eta goitanak.
0: Zer?
1: Eta Por Aventurako pampin guztiak, Disneyko danak, Stitch eta hoiek kenduta. Gogoratzen duena da, ni zuzenean ez nion eskatu, baina nire osaban bitartez eta gero bai argazki atera nuen eta herri torrontegi izan zen. Gogoratzen duzu, motorretan ibiltzen zena, 25 centimetro kubikotan gara gaten.
0: Ez, nik ez.
1: Bueno, ba. Ba, ere, irabazi zuen premioren bat, eta irabazi zuenean, ba, ikurriñerekin buelta eman zuen, eta tenilukan bere argazkieta, eta, ba, sinatu zidan, eta argazkietera, noen, bera?
3: Bai, baina ez zizune manapurorik eta lotxarik eta.
1: Mapurro, bai.
3: Bai, ez, amaten du, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta hori norbaitik erdian zegoela, gara hartan, eh? Bai, bai,
0: bai. Baina lotxa ez, zi, ez da zutaz gogoratuko.
1: Ni bat beti ematen dit, eh? Aste aurreko asteburuan egon ginen landetxe baten Azkoitian, eta justo ba Azkoitian bertan zegoen bulegoko abeslea zehozer hartzen. Eta ni alaba eta lagunak.
3: Karo.
1: Baina gure azoren bat urbildu behar da normal. Yeah.
0: Claro, bai.
1: Karo, nordoa. Nordoa. Eskatzera, zebe. Claro. Izan zegoen hor lasai, supongo, familia lagunekin edo zehozer hartzen aguardian. Soa zara molestatzera, beti dauko zuhori molestatzen du, ez du molestatzen, edo...
3: Baina gero hor zure posizioa diferentea da, ze gara zuhor soaz eskatzera, baina claro. Berez da beste
5: bat. Ez da zuretzat, beste bat entzatzen. Baina ere...
0: Bakerizo
5: kanarik ez aukanean.
1: Gaur, nire ez dauka, ez? Matin bat erabiltzen du?
0: Matin.
3: Neguan da, eh? Neguan izan zen hau, eh?
5: Neguan izan.
0: Ze urte da?
3: Bimila eta mairu.
5: Bimila mairu, eh? Ma bitxu, oindala amairu urte.
0: Bai.
5: Bueno, nik eres naukan kanari, claro.
0: Bai, claro, gauza kaldatzen dira. Gauza kaldatzen.
4: A ver, eta hola iazuk, zer? Nik ez dut uste argazkirik eskatu dudanik. Ez, bueno, igual gaztetan, futbol zalean nintzenean orduan bai, realeko jokalariei eta horrela, bai, arrazkak atera nituen orduan, baina igual lamabi amairu urterekin orduan, bueno, baina enaiz ni famatu egin topatu. Xabi, zuk, bai, ez pila bat eskatu dituzu, argazin pila bat,
3: ez. Ni ematen dit, lotxa ematen dit. Ez, puro punto hori, ez.
5: Baitza pixkat bai.
0: Sarrera bikain hau, honen ostean, brillantea izan da, oso ongi. Ondo zaudete?
1: Bai.
0: Zaudete pixka jokoz kanpo, eh?
1: Bai.
0: Ez dakizue pixka nonde ikaterako gare. Ba ez lasaituz, gaur hau nahi dugu. Pixka zuek tentsioan mantendu nahi zaituztegu. Ordan...
1: Lortzen nahi zarete,
5: bai.
1: Ondo zuazte, bai. Ondo zuazte, nago adi, en plan, zase gertatuko da momentu horren batean.
3: Eta guen jor, maiazpian, lasai...
0: Argiak izari bat batean, Xabi.
3: Gertuko da, marriak egizu estudioan.
0: Edo Javier Gorrutxaga.
5: Hori da.
3: Ui.
0: Hori da. Vale. Bueno, nota jarriko dugu asteari.
5: Gero disfraza
4: Mario. Zuk, nota jarriko zenioke asteari.
0: Gero disfrazau zinan. Historia hobetzen doa, Aitor?
3: Bai, ari gara ikusten, Aitorren... Aitorren izun sarra. Mario Bakerizos jantzita, nahiko ondo, pitillo beltz batzuk azuzki. Eta peluka beltz bategaz. Takoi barik.
5: Ez bai, takoirik ez, baina... Bueno, zapata hauek igual takoi pixkat ba duke.
3: Ja.
5: Apurtxo bat.
1: Baina bueno. Zartu zinen personajaren barruan ere.
5: Bre.
1: Ahí está. Son hori tendu.
0: Unai, jarriko diozun nota asteari.
1: Bai, 9,5.
0: 9,5? Ez ze, aldat... Nor zartu da?
1: Non, hemen inor.
3: Maria.
1: Alaga zantin da.
4: Ah, seguro.
0: Vale. Gogora lebatzi digulako soinua pixkat Bilboko olio estatu gabeko Aitor?
5: Nik esango dut 8,5.
0: 8,5, osongi. Maria?
4: 9.
0: 9, jo ez, ondo, zuen aspea.
4: Bai, tope.
0: Dantzaleku? 7, adi, eh? 7,89.
4: Guau.
0: Estás pico malaro, güey, también.
1: Pues está el sensorchira.
0: O sea, es que oso fuerteada. Oso fuerteada, se gañera ir a hablar y micro zabalduko bagenio ukiko luke justifikazio oso xehetu bat, esateko zergatik da 7,89. Baina bueno, hor misterioa utziko dugu. Paul? 7,5. Xabi, ¿dónde está?
3: Bai, nik 7,6.
0: Zazpiko mazai.
1: Bueno, bueno.
5: Azte hor nada hori.
1: Koma lau zen euken, koma zei aukeratu duzu.
0: Bai, baina beti gorantz egiten du, eh? Jarri dutenean egoera hontan, egoera deseroso honetan.
3: Ataka honetan.
0: Joe. Eske, ataka esatu zuten nik, ataka bro, ataka zen erburuan. Bale, nik emango diot zortzi. Zortzi.
1: Zazpi. Zortzi koma gaita lau.
0: Hori da, oso ondo.
5: Oso ondo.
4: Ondo, mediana.
0: Oso ondo. Zazpeko malaro eta meretzi, eh? Oske, oso ondo. Aizue, iluminazioekin joango gara? Aitor, zuri tokatzen zaizu?
5: Neri tokatzen jata, eh?
0: Bai, gogoratzen zinean?
5: Ja, bai.
0: Vale, venga, bota.
5: Bueno, ja gainera... gastatzen adi jakuz bintzen neri zerrenda hau ja, super zaila da
0: ez kire azte asko garatzen da zai
5: paper batean ekarri dut hemen, bueno, badakizu batzuk ekartzen da bez hemen refrito batzueko lan ia, ai, oiekin egin da eta
1: zitzegin jai
0: beste
1: ez dago presente datorren astean, abertzaten diosun aurpegia
5: bueno, gaur nator pasau dugu zen bero hauek eta gero
0: bai?
5: Bueno, etxian bada oso gauza batzuk importantia den dianak batzuetan hidratazio hori mantentzeko eta, bueno landareri buruz eperbaitzeran nator vale. Landariak zaintziari buruz
0: oso,
5: eta horrek dauzkan ba, gauza onak nik ez dakitzuek landare saliak zeaten
1: bai.
5: Larrazabal, bueno, hortxe
3: bai. Bai. Baina lora bakoak, ez, igual fascinau.
5: Bueno, berdiak.
3: Berdea, bai.
5: Ondo. Bueno, ba, asuntua da, landariak etxean eukitziak eta zaintziak onurak ekartzen ditu ara,
1: vale.
5: Bai? De hecho, Harvardeko biologo batek, Edward O. Wilsonek, mila beratzen dara rogeta lauan, asmatu zaban biofilia kontzeptua, vale? Pero emendokat bujanda barre batian, biofilia kontzeptua, azkenian dala...
1: Edward esagutzen dut, da, etu gara igual,
5: izan
1: egin urte.
0: Biofilia.
5: Bai, eta bueno, horrek esan nahi dau, ba, azkenian gizakiok daukagula, ba, bueno, azkenean naturan bizi izan gara, homo sapiens urte mordo baten bizi izan da natura artean, eta orduan naturako elementuak ikusten dituanean, ez, ba, ondiokan ere bai, badao biofilia hori dela.
0: Ah, lotura bueno, emozional bat.
5: Lotura emozional bat, lasaitasun bat ematen dizula, eta ba, ongizatia, ez? Ze azkenean lotzen dozu, ba, bitxu, landaria dao, bizitza dao, ez? Ura dao, orduan ondo nao. Ez, eta hori da, ba, konexio bat maulan automatikoki lortzen omen dana eta bueno, zientziatik aparte ba, ere bai, oza biofilia honetaz aparte, ere bai ikerketak daude, ba landerek ematen dituzten onuren inguruan, bale? Esaten dabe, landariak dauzkasunean etxean edo buleguan bihotzan maiztasuna jeitxitzen dela, oza, lasaitu itxese dela.
0: Taupada gelduago doaz.
5: Taupada gelduago dixesela, tentsio arteriala ere bai bajatu itxen dela, eta kortisol maila, oda, estresakin sortzen den kortisol hori, ba hori ere bai jeitxitzen dela, orduan. Berde landare horiek ikustiak ja, ematen dizu, ba bueno, ondo zaudenan esentazio hori, bale? Gero, beste atal bat da ere bai, osasun mentalerako ere bai, ona dela. Ez, entzun izango zenduen ere bai bueno, badao ere bai baratze zaintza terapeutikoa ere beti izan da klasiko bat, ez da ba, osasun mentaleko zentruetan eta holan beti gomendatu izan da ben gauza bat da ze azkenian errehabilitazio prozesuetan eta holan erabiltzen dan gauza bat da zergatik ba azkenian prozesuak ere bai erakusten dialako landaren zaintzakin gauza bakoitzak bere denbora behar dau rutina batzuk ere bai mantendu behar dituzu, konstante izan behar zera eta ba, modu batera ere bai ba, konstante izate horrek eta zaintze horrek ba, ematen dizu zuri ere bai denboran ba, esango genduan ez dakitzelan esan bueno, maiaketa onao bat eta zentzuzko bat, ez? Gero ere bai azkenian pazientzia lantzeko oso ona da zeka horregun da nahi dugu, ja, ez? Ez dakize, ba, imprimitu ja, ian begiratu eta jakin ja, erantzun bat, edo, bueno, erosketa nahi dut, eta, venga, ja, eskatzen dut, eta, pum, globotik etortzen da zehozer, bale. Ordan, lantzen digu, laguntzen digu ere bai, pixkat montela hojaten, eta, bueno, horren inguruan ere bai, landaren inguruan ere bai, badaude, mito batzuk, ze, nik ez dakitzuek zelakoak zeraten landariak zaintzen,
1: bueno,
5: a ber, Malagatik, Maria, zu...
4: Ni txarra naiz.
5: Zu txarra, ez? Zu zera...
4: Gustatzen jatez landareak, eta etxian hori zuk esaten dozuna, igual sentitzen dut, girotzen da bela etxia, eta gustatzen jata landareak eukitzia etxian, baina naiz oso txarra.
5: Akau itzen dituzu, ez? Landareak atzaile bat.
4: Bai, bai. Bai,
0: landareak atzaile, Zara.
4: Honekin eukine ban historia bat zen, ere kuadriakoek oparitu zesten fikus bat.
5: Vale.
4: Eta, karo, ere kuadriakoak itzak zekan fikus bat. Eta orduan itxen genuen reporte bat, olan, man, ere fikusa,

0: Erika daukazu etxean. Ah, horrelako ere badaude. Zu Larrazabal?
1: Nirek ondo daude, bizirik daude.
0: Bizirik daude.
1: Ja, asko bez, baina...
0: Ondo, ze daukazu, dozena erdi erolan?
1: Bost,
0: lau bost bat, ondo. Bueno. Ta zuko laia?
2: Nireak ondo daude, nik Etxeberri antzeko hauek ditut. Direla kaktusak baino lore itxurare badaukatena.
0: Vale.
2: Etxeberria ditzen dira.
0: Bai.
2: Oso politak eta oso ondo. Baukiko ditut zazpi bat.
0: Bueno, bada. Bada, bueno, mito batzuk landaren inguruan ere bai, ze batzuk ez den dabe. Baina eski landaria baldin badauzkazu, segun eta ze landara daukasun, txeko airia garbitzen dizute, eta ez dakiz ez. Bueno, a ver. Aso bat baldin badaukazu, zu bezala igual,
3: bai,
0: baina bestela ez da egisa, o sea, claro. Bai, igual sustantzia batzuk xurgatzen txustela eta holan, baina ez da egisa, bale? Gero ere bai, ui, barkatu emozina bineiz,
3: Wifi akin zehuntan.
0: Emozina bineiz, egin behar nator beste gai batekin eta Maria Luisa guen galekoak, bai, zue, landareri berbaitxe zibuela, eta horra, pa. Bueno, zuek uste dozue laguntzen da bala? Horrek, landare bat ondo azte. Zuek hitz egiten duzu,
2: Nik ez dut hitz egiten, baina uste dut balio duela, baina ez zehobiaren gatik.
0: Bueno, ba, a ver.
4: Nik uste balio detzala, hitz egiten detzanari, erabia hitzeko landare.
0: Bai,
2: claro.
0: Batez ere, erantzuten ez da balako, landariak.
3: Arrasio ematen dizu beti,
0: Bueno, ba, ez daude mostrauta, baina, bai, egisa da, zuk landareari hitz egiten diozunean, azkenean, denbora gehiago pasatzen dozula, landariari begira, eta azkenean, observazioak ere badaukala bere importantzia, eta orduan, ba, bai, esaten dabe, ba, lotzen daba lapiskate, ba, bueno, zuk hobeto observatzen baduzu, hobeto dakizu landara horrek ze bihar daban, bale?
2: Claro.
0: Eta gero, zuretzat hau bereziki, Maria, landarak akatzen dituztu, zula, ze batzuetan hori lotzen da, ba, eske desastre bat naiz, ez daukat bat ere, eskutxarra daukat honekin, eta, bueno, ba, esaten dabe, berez, faktore asko daudela. Askotan, bai, egisa da, akatzen ditugunean landariak normalen izaten da, geixegi urestatzen ditugulako.
3: Ja, kontrako.
0: Batzuetan geixe, baina, komunean izaten da, ur geixegi urreitzen. Bai, obsesionatzen zera, eta orduan landaren gainean zaude inbeste, eta inbeste ur batatzen dozu, itxoitzen diala. Horrek geixenak, eta bueno, ba, egisa da, horrez gain, ba, badaudela beste faktore batzuk, dala, etxian zerekutan jartzen dozun, argisa daukan edo ez, bueno, ba, horrek faktore oso importantea.
3: Ez berdintasun asko daude.
0: Osea, azkenian, klaro, zu, landara tropikal bat daukazu, eta jazte duzu pasilloan, ez dira horre, ez ematen, ez argirik ematen, ba, klaro, ba, hilitzen dira. Bale, orduan, bueno. Baina bai esaten dabe, landara akatzai horientzat, gomendioa da, zuk segi landariak hartzen, ze igual, ba, ez tozu landare tipologia onakin eman, edo fikusa igual claro. Ez da zuretzat, Maria.
2: Edo igual etzen Valentziarako, ere.
4: Ontxe badakat beste bat olan oso ondo dagoen, Dala potuz da. Potuz deitzen da.
0: Ah, bai, potua. Hori da, amamai.
2: Hori badakat. Potuz hori da, Amerikan akustatu bat batako presidentea.
4: Bi urte doia gurekin.
0: Ah, betxo.
2: Zer, no,
4: bai.
2: Hala ere zarantzarik baldin baduzue, badakizue zuen loreari argazki atera 688-666-000 eta gero Jakoba Errekondok lagunduko dizue.
0: Ah,
2: bera da, landaren erikua, bera da. Zer samartzen nuen nik lagunduko zaituzte bai, oantxe. Itxoen berbidaliko dut argazkitxo hau, ea zer egiten dugun honekin.
0: Eta gero hain ekarri ditxot, ba, gauza batzuko lan esateko personalearen arabera ia ze landara emango ziozuen.
4: Ah, begira.
0: Daude gomendio batzuk.
4: Vale.
0: Ze pertsona oso praktikoa aldin basera, eta ez tozu nahi o landariekin, ze gomendio, ze gomendatuko zen?
3: Potoa.
0: Potoa, izan aldaba.
2: Kaktusa.
0: Kaktusa, bai, ondo?
3: Aloe vera.
0: Aloe vera, bai, ondo? Eta beste bada, San Severiak, diala, kaktus erdi, oiek, mingaino oiek.
2: Bai.
0: Bale.
1: Horrego, somo dañarri ziren duela urte batzuk.
0: Ba, oso ondo, ba, danak azertu duzu ez, Eta pertsona perfekzionisten zat, ondan, gauzak ondo, inbiardean, eta...
4: Bonsai bat.
0: Bonsai bat, oso ondo? Beste bat? Lagunikot. Orkideak.
4: Orkideak, claro.
0: Orkideak ere bai. Ze zailak dira. Eta, bueno, ura fertilizantia dana aukibida kontuta.
1: Baina egiten du lorontzi gardena, ez?
0: Bai, askotan lorontzi gardena.
1: Zabarria da.
0: Ze zango zen duen pertsona sozialak eta irekiak.

0: Ez bat, jaione batek adibidez zeukiko leuke etxean.
1: Alegriak.
2: Bai.
0: Alegriak izan dik.
2: Zeo zen
3: lardeniak.
2: Tulipanak izan daitezke ere, zebera gainera nola naia Amsterdamen bizi den.
0: Bai, bai, egisa da. Eta berdiak,
2: bai, berdien
0: artean zein zuek.
2: Berdien artean.
0: Bai, landare berdien artean. Bat da fikusa hondia.
2: Fikusa, mariaren
3: fikusa, claro.
0: Eta beste bat, barruko palmerak.
2: Palmerak.
0: Bai. Oiek ere bai, sozial eta irekizentzat. Sortzaia baldimazera eta artistikoa baldimazera zer? Zezango zen.
3: Zerak dira honek, osto berde haundi honek txuluak dituzte.
0: Bai.
2: Ai, monsteras, monsterak.
0: Bai, monsterak bai.
2: Instagrameko landarea.
0: Eta beste bat...
1: Bueno, handia bebai.
0: Bai, bueno, hau ekurioso ere. Zintzilik egoten dian landariak.
2: Ah, bai.
0: Vale, sortzailea artistikoen zat, bai, txu. Piskato lan txintzilizka duen oiek ere bai izaten dian, vale? Eta, bueno, ba, oiek dian.
2: Vale, oiek dian, baukeratu zure landaria zure nortasunaren arabera.
0: Horix, eh? Eta, bueno, gero da, oin jan ere filosofada bat, eta da, landare artifiziale jositxa duen jatetxeak jatetxe txarrak dian.
2: Bai.
0: Punto. Hori da nire filosofia bat, bueno, nik indako teoria bat. Ez dut esaten landare artifizialak, osea...
4: Bai, esaten duzu, bai.
0: Ez dut esaten danak, txarrak dian, jatetxe txarrak dian danak landare artifizialak daukenek, baina landare artifizialak dauken geixenak jatetxe txarrak dian.
2: Bai, bereziki pareta oso bat, ez? Landare ez egin da baldin badago.
0: Bai. Pareta oso bat, techua. Osea, pintxuak eta horrek, bueno, horror, ez jan ez horror.
1: Baina, etxean landare artifizialak dituzten personak, zelako persona dira, Aitor?
0: Hori ez, eta igual beste iluminati baterako lagako genduan, ze.
3: Ez da zuaztep, hori.
0: Zela handia, praktikoak esango genduan, ez? Yeah. Praktikoak, baina, gero hautza ere dauke, Holako landariek, ez dakit.
4: Baina, gaur egun, ez baduz nahi zaindu landareen bat, zoaz alako garren zentretara, eskatzen duzu zer nahi duzun, eta berik esango dizute, ez? Osa, komentatzen dizute, ez nahi segun gotxean hilabete baten, zeo zer, botatzen duen agura, eta, ale, funtzionatzen duela, zein da, esan dizu, hau, bera, batzen zuetxera eta txinpun.
3: Ja.
4: Osa, batzutan ez dakizunean, ez?
2: Bai, teoria erraza da, baina gero gira da.
0: Baina...
4: Bai, niri da, niri mareatu zidaten batekin zezeukan pulgoi zuria.
0: Bai.
4: Eta esan zidaten, hartu behar duzu Mercadonako ez dakiz xaboi, urarekin da botai osu.
0: Bai.
4: Bueno, ez dakiz, zintzaion bitxa da espuma da blandareri, ez de leku guztietan. Eta, bueno, desagartu ziren, ba, jabeteren buruan, berriro dana, pulgoi zuriz beteta. Beraz, gero beste remedio bat probatu nuen. Batek, lagun batek, ekarri zidan, zer dakizu gemen jendea azten da.
0: Bai.
4: Gora tortzen da. Eta ekarri zizkidan, marigorringo batzuk.
0: Ah, bai.
4: Bai, ze marigorringo jate dute.
0: Egisa da.
4: Jare bintu horren marigorringoak, irten ziren egakatatzen.
0: Hombre, hainbeste pugoien aurrian. Kristoren patxoa.
4: Eta azkenan jaitsi dintzen leku batera, eta maziaten, ba, napalman txeko zozer, botatzeko, kimikoren bat. Eta, bueno, ba, eman nion, bueno, ia da, desagertu zirela, baina ia beteren buruan berriro agertu ziren.
0: Napal.
4: Beraz, ba, bueno, batxotan landariak ere,
2: sufritu zenuen, Sufritu zenuen, bai. Baina horrein hobeto, fase hon batean.
4: Nira Maria mandiot, ia bera saietan den konportzen. Ia ez dakizunean ama beti.
0: Ja.
2: Bai. Bueno, bai, ikasi dugu orduan, ez daitor?
0: Mucho, bai.
2: Osongi, osongi gure landareak. Bai, ondo
3: zainiko ditugu. Botanika de lengo nivela, ya.
2: Bai.
0: Botanika de lengo nivela, bai.
3: Hori da.
2: Aizue, afterworkari buruz hitz egingo dugu?
0: Vale.
2: Ze hau pixkat bada afterwork bat, zuetzat bereziki, horreko lan aukatu duzuelako. Ze afterworka da, hemen poterik ez dago, batzuetan gominolak izaten dintuzue.
0: Bai.
4: Gaur ez
2: dago jaione. Orduan, hau izaten da lanosteko potea edo dena delakoa.
0: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bai.
1: Bai, irakurri dugu.
0: Emoziona guindare, bai.
1: Irakurri, bai.
2: Onda zaude xabi, ondo.
1: Bai. Bai. Irakurri dugu, batez belangile belaunaldi gaztenak ari direla esaten, enpresa batzuetako afterworkaren ohitura hori azkenean, lanaldia luzatzea modukoa dela. Igual bostetan gura duzula zerbeza bat hartu zure lankideekin, baina igual gura duzula etxera joan. Leia, izan litekela trampa bat, Maria, afterworka, trampa bat izan litekela. Zuri iruditze zaizu, badaukala hortipe.
3: Baina azkenien ez hau zanian, ez? Nik uste dutala edateko eskusa bat.
1: Ja, baina...
3: eta gero da gainetik... pixkat lio... Zer?
1: Zure gainetik dagoen ardura dun bategaz ari bazara trago hartzen, hor ja, giroa beste bat da, ez?
3: Bai, igual, bai. Baina... Bai, izan laike. Pixkat igual ez hauzela hain libre, ez? Ezateko pentsatzen dozuna eta holan. Bai, igual, bai, baina... Ez dakit, ezkeneria after workak egiten jataz pixka diala lio. Madrilen baditzut lagun pila bat holan multinazionaletan lanian eta after work horietan... Ez dakit, gertatzen dira gauza harrat.
2: Zer gauza? Zer gertatzen da?
3: Lio asko.
2: Lio, zer liatzen direla. Ah, vale, vale.
3: Liatzen dira pila bat.
2: Pila bat.
3: Bai.
0: Ja. Liatzen dira beraien artean ere bai.
3: Liatzen dira beraien artean, bikotea dakan jendea, ja. Eta gero lanean zidak... Eta niretzat hori da pixka toxic. After work.
4: Bueno, toxiko nahiko interesgarria da. Hori bai dela after work bat.
3: Hori ere, bai.
4: Hori bai dela. Ambientillo da kasu. Aste osorako, eh.
0: Bai. Before and after.
2: Bai. Unai, hemen, hemen ez dago sistematikoki ezarrita, ez? After worka ez da imeste datu.
4: Bai, bai. Nik uste berak esan duen marka batzuetan, kontsultara batzuetan bai egiteuten txorra hori, baina... Bai, ez berdintu behar da after work janki movida hori, edo lanetik irtetzen bazara eta zure lankide, baina lagun muga hori non dagoen, zurito bat hartzea. After work da, bastakit, bai igual ere da, baina jo, ez da instituzionala, ez da ostiralero iruretan etorri bargara polo batekin eta bakeroekin, eta ez dugu eramaten trajea, eta gero joango gara iruretan ez dakiz eta bernara, eta duko goa lokatuta hor, pintxo batzuk jateko, da, eta,
0: Friday,
4: eta ez doana, ez da, ez dakit, manadaren partea, eta doana bada, eta mierda horiek, ba, niri ez dira nire roiokak. Beste gauza bat da, irtetzen bagara emendik ostirala dala, hartzen dugu gara gardo bat, nahi dugulako, eta aldugulako, edo denbora okagulako, baina.
1: Baina gauza improvisatu bat, ez?
4: Edo batzutan ohitura hartzen da, baina ez dakit, muga hori, ez? Lankideak izaten hasi ginen, da orain, bueno, ba igual ondo jausten gara, ez gara geratuko bazkaltzeko, ez dakit, larun bat baten, baina bai zeozer hartzeko hemen lanetik irtetzerakoan, ez?
2: Maria, zure enpresan, karo, askotan telelanarekin izan duzue, after workak ez ziren erabiltzen pixkat taldea egiteko?
3: Igual noiz benka joaten ginen zehose hartzera, baina holan after work oitura horrekin ez. Ostegun honetan, nik zerbeza bat hartuko testakin hon, norbait animatzen da? Holan, baina ez gaur ingo dugu after work edo ostegunero itxanta after work edo ostiralero holako oitura batekin ez.
4: Bai, eta beste pasatu horrein telelana esan duzula, jende horri ez duguten telelana, egiten du home office.
2: Ah, barkatu.
3: Home office, egia
2: da, barkatu.
4: Home office, lehenengo entzun duen esan duen home office, ze da.
3: Eta gero montatzen duzu etxian workstation.
0: Workstation.
2: Oso ondo.
0: Eta komuna zela deitzen da. Evacuation and station.
4: Rock.
0: Evacuation center.
4: The rock.
0: I'm going. So sorry.
2: Aitor zuek zer, ez zuzue.
0: After workik ez dugu itxen ez. Osa, klasiko hauek, ba, udara aurretik baskari bat eta beste baskari bat gabona, osa, gabon inguruan, baina bestela ez.
2: Ordan zuek pixkata doz, zaudete belaunaldi gazteagoekin, ez? Esaten dutela, ba, after work azkenean lana ere bilakatzen dela, derrigortu bestela egiten dituztera bertara batera, modu naturalean ez dela sortzen.
0: Bai.
4: Hain lan egiten nuen enpresa baten orain urte asko, eta ostireletan, osea, zen pasio luze bat, azkenean zeuden desarroioko jendea, vale, programatzaileak. Eta dana genekien, 12 aldera ostiralero, 12 terdiak aldera, zeukatela Marianito Gorria eta Bermu Gorria eta Zuria, eta Olibalatak. Orduan, ateratzen zuten alako tragotxo bat, pin, oliba batzuekin, eta ostiralero pasatzen bazinera fotokopiara, zehose hartzeko fotokopiatik eta, beti eskaintzen zizuten, apur Marianito, ostiralero.
0: Bai.
4: Oso itura ona.
0: Si, programatza ya gainera, o sea, askotan bueno. Oso txima luzia golan beltzez
4: da. Eta empresa
0: que era basi como saben,
4: ¿eh? Sí, vale.
0: Marianito, es que zerbezia kin...
2: Ja, Marianito es azken mundu guztia batzen duen zerbait da.
1: Ja, logure ematen du, ez? Gero lanerako, ertzen zen. Ja, apur bat.
4: Hore, batek danadak igu, bakizu, gero ja.
0: Claro.
4: Baina normalea jendea.
2: Mea.
4: Zu bat oliba batzuk eta txipu.
0: Claro, ara, bane.
2: Aizue, erabakiak hartzea zere, hitz egin nahi dugu. Ze, aspaldi, konturatzen ari naiz, aspaldi ez dizuela kontatzen gure lankide bate kontatu digula lagun bati gertatu zaio. Zerbait?
0: Vale.
2: Eta hau lankide bati gertatu zaio. Lehengo egunean, sozietatera joan zen. lagun talde batekin, eta barruan zeudela, ikusi zuten, barruan beste bazkide bat zegoela, eta sozietatearen barruan txakur handi bat zuen. Eta segituan, gizon honek santzien, aizue, nahi baduzu eramango dut kotxera txakurra. Zinoski, lagun hauek, ba, deseroso, ez? Ba, txakurrarekin errukituta, santzioten ez, bueno, ba, utzi hemen, naiz eta beraiek etzeuden oso eroso, txakur oso handi batekin.
0: Vale.
2: Orduan, gizonak beste galdera batekin zien. Inporta zaizue barruan erretzen badut? Ta, karo, gure lagunak. Bueno, karo, ez zioten ez ezik esan. Baina lagun hau aserrez deuen. Ze, vale. Karo, beraien artean esaten zuten. Karo, baina, horiek dira guk hartu beharreko erabakiak? Tiporrek berak erabaki dezake, txakurra ezin bada sartu sozietatera, ez sartu, baina galdera egiten dizun momentuan, ez, ardura zuregan jartzen du. Zuek zer esango zeniokete? Esaten badizue, importatzen zue hemen barruan arretzen badut?
3: Bueno, nik erantzungo nion zuzenean, baietz.
4: Baina, baina, nengo nintxarotan besteok erantzuteko egaina. Bai, eta lotxa maten badizu, ba, zuk ere, eman, ez dakit, pixua eman beste bati. Hau da, araudiari, eske badakizu ezin dela. Osa, nigatik ez daukat arazorik, eh? Baina ezin denez, ezin denez.
2: Ba... Ja, baina horre esan dizazuke, bueno, baina enlo retorreko da zer esatera.
4: Claro. Ez, baina eske ezin da, horregatik, zaten dizutu, ero arazorik igualekuko dituzu.
2: Baina nola aukiko dut arazoaz. Norekin izango dut arazoa.
3: Nik ez zuzenean esango nionez.
4: Bai,
3: eta gainera pasatzen dut zuzuri ardura. Ez, ardura berea da.
2: Baina horrelako jendea badago ez?
3: Hombre.
0: Bueno, neri, meskata, oza, txakurrona ez dakit, baina, oza, erretziana galdetzen badozu, ba, eta gentiari ez pajako inporta. Baina hori arpegian ikusten da. Eta ez badizu esaten bai, bai, bai. Osa, ba, ezin da erre, eserre. Eserre, ez da.
2: Baina ezin da erre, inoiz, ez?
4: Bueno, batzuetan bai, eh? Txoko batzuetan bai, eta?
0: Bai. Erre itxen da.
4: Ez dago, osa, ez dago araututa, ez dago debekatuta.
0: Bai, bai, bai. Baina bai, nik uste dut, zuzenian esan miartuz da, bitxua, nahizago dut ez badozu erretzen, ze... Eta edo zein eskusak balizu izu.
2: Yeah.
0: Eskerretziari lagadioten dara gutxita.
2: Yeah. Baina, zuek erabakiak hartzen ondak zarete, edo egiten duzu formulazio hau, ez duzu erabaki hartu nahi orduan besteari jartzen dio zuek pixkat pixua. Ez dakit, zuek zer egingo zenukete edo egingo duzu?
4: Normalean, bai. Erantzuten dut. Asuntoa da, batzutan igual, lasaitu, hain gogor ez izateko erantzuna. Ba, bai, biatzeituzla, bueno...
2: Estrategia
4: batzu. Nola, esaterako ze bueltatxo? Ba, bueltatxo bat, bastaki. Jo, ez dikusi dudan hortik txokoko presidentea. Etorri naiz, oren zehandu etorriko dela, ez dakiz ere kartzera, segero eustu reservatu duela. Ez dakiz ere zehandu duen. Ez da, baga zaitzen da, eta eberai
0: azturreko, eta txipu,
4: segongo da, enbor bostion lan ipurdi apretauta, ez dakiz noiz sartuko den, da harrapatuko dion txakurrakin da. Baina, ez da. Gezurra da, ba ez, baina bueno, edo bai.
0: Ja, gezur txiki bat.
2: Gezurra da, bai, baina, bueno.
3: Laguntza pixkat argumentua igual.
4: Hori da.
0: Bai, pixu pixkat ama mehako, ez da?
4: Karo, ez que, Estela?
0: Onak zeratera bakiak hartzen da galdera. Nik uste note Unai eta Maria oso onak.
4: Azuk ez?
0: Oso onak.
4: Azuk ez?
0: Itxoen, itxoen, nik uste. Itxoen? Nik uste not bai, diala, behintzat azkar hartzen. Eta komunikatzen, ez da? Zuzenak eta pan-pan. Super ondo. Nik ez ditutain azkar hartzen. Ez neuk esango, orokorrian, eh? Gauza batzuetan igual bai, eta zendo segitxuan mitxu gau ez, eta listo. Baina...
4: Baina ere iritzi saldatzen dugu, ni behintzat, eh? Iritzi saldatzen dugu. Hau da, erantzuna esan dezaket A da aukera, baina iru segundu barru, beba da. Ez da patara zorik aldatzeko. Ez da A eta A, ja A, eta
3: oso, oso reaktibaldin bazara.
4: Bostegun, ez, beba da, beda, tala, txipo.
0: Beda eta SRM eta kitxo. Eta erbende txakura hor, reke harturatze jatzu bere baga guztiekin.
4: Eta zaten diosu, ba, ez.
0: Txakurra ere, txakurra bai esan ez, baina ez.
1: Zer, Maria?
3: Ez nik oso reaktiba hartzen baldin badot, erabakisa. Bai, batzutan atzera itzen dut. Pues hasta naiz pentsatzen, ez? Erabaki dut, baina benetan.
4: Claro.
3: Erabaki zuzena hau da. Igual azkarregi erabaki dut.
0: Igual es.
3: Batzutan itzen dut, baina bueno, normalean a erabaki baldin badut. A.
1: Da erabaki hartu aurretik asko galdetzen duzu inguruan?
3: Gutxinik.
1: Ki bat hartu aurretik. Gutxi bai.
3: A ber, erabakian arabera, baina...
0: Bai.
3: Normalian gutxi.
2: Adibidez, lan aldatzeko asko galdetu zenuen?
3: Ez, ezer. Ez neban galdetu.
4: Oh. Eta igual galdetu. Zien etxera, eh?
3: Nuke goera.
0: Erabakidot. Erabakidot.
4: Bakiz nire lana?
3: Baina, ez.
1: Zue, kaso galdetzen duzu egun, aita Aitor, inguruan.
0: A ber, nik uste bat aldeko zeo zer baldima da, eta azukardura bat baldima daukazu, galdetin behar da. Galdetin behar da, ez, behintzat informazio gehiago ukitzeko eta ikuspuntu desberdinak ukitzeko. Gero ja, ba, ardura zuria baldima da, bitxuzuk hartu behar duzu. Ez da, baina, bueno, behintzat badakizu eta ikuspuntu desberdinekin hobeto hartuko duzula, uste dut.
4: Erabakizuzkoak badira, edo ez dakit lan aldatze hori, edo alago oso badira, baina... ikusten bai komentatu behar dira, ze batzutan zuri eskapatzen zaizkizu gauzak. Igual zo de ikusten bakarrik argazki alde batetik, eta ja, beste batean izan du, beste irakurtzeko modu bat argazki hori izan duzuna, ostra, ba, hori, ja, ba, ja. Ba igual bai. Neri... Igual izan duzu txorra da bat, eta zituk esurik egingo, baina, bueno, behintzat igual zabaltzen du beste.
2: Zer Maria?
3: Ez neri pasatzen kata batzutan igual, nik erabaki hartzen dut, ez dut erabaki hori komunikatzen, zen nabil pentsatzen lanan inguru honetan, ez? Baina nik argi hartun erabakia lehenengo minututik. Egia da, nik gero eskatu nebala iritzia, baina erabaki sartutan ekan.
0: Claro, ja. Claro, claro.
2: Erabakin iritzi hori ez duzu gehiagri entzun nahi.
0: Bai, bai, eta ez que gainera batzuetan ja hartuta baldin badukazu, ba...
2: Ja, horrek ere...
4: Jende hori egiten duen hori, haber asmatu duzun, haber fidatzen nahizu, anean askotan erabiltzen da, ez? Hartu dute erabaki hori, haber zuk zer erantzuten duzun.
0: Ja.
4: Eta heltzen bezala nire iritzira, ondo zoaz.
2: Eta bestela...
4: Eta bestela... Eta
2: Claro, honek proiektuak iragartzearekin ere lotura du, ez? Adibidez, Maria, zuk lana aldatu zenuen, listo, egina zegoen, baina batzuetan ez lanean zaudenean, proiektu batean lanean zaude, zuek asko neurtzen duzue zuen burua oraindik gertatzeko dauden gauzei buruz hitz egiterakoan, adibidez, laneko proiektu delikatu bat iragartzerakoan, arrakastatxua izango dela bai edo ez esan ez egiten duzue, edo hobeda modu xumeagoan egitea badazpada eta lanadean ari, naiz ezakit nola dagoen, edo dagoeneko esaten duzue, naiz eta egiten ari den zuek esaten duzue. Hau eskutan dugu, aterako da, eta beti konfiantza handiarekin defendatzen duzue zuen asmo hori, naiz eta oraindik ez den gauzatu.
0: Bueno, lanetik.
3: A ber, nik uste dut barkatu, eh?
0: Lanetik da, batzuetan behar da, pixkat, eh? Positibotasun hori, proiektatzea behar da, ze bestela ere zalantza nahikoa egoten da horren inguruan, ez? Ta, bueno, ba, batzuetan, nik uste dut ondo da, bola, pizkater bola batzuk sartzea horrez, kanasta horretan, takata. Beste batzuetan, ba, bitxu, esamia da, bitxu. Honekin gabiz, ez teke guztiak joango dan, plan guztiengo dugu, eta ia, joango gera tala esatal ikusten, ez da?
4: Ni gero eta gehiago aseptikotasunaren eranoa. Gero eta gehiago iritzi gero eta gutxiago, eta gero eta datu edo informazioa aseptiko gehiago.
0: Ah, bai, eh?
4: Bai, horretara noa.
1: Ez zaude puztearen alde, esatearen alde, hau seguro ondo aterako dela.
4: Ez.
1: Bueno, gara ez dakizu, ez, inoiz. Baina...
4: Datuak onak badira, helduko zara helburu, oza, iritzi horretara. Baina datuak ez dakit grisak badira, igual Aitorrek heltzen da puntu batera, eta zuzai beste batera.
0: Yeah.
4: Beraz, ba, bueno, zabaltzea, ni zuzena esaten badizuet ondo doala, ja ez duzue pentsatuko, eta ondo doala esango zuet, eta txinpun. Hemen inor ez du, ez da entzuten nix, ez denez nahi zen. Beraz, baina datuak gero eta septikoak badira, bueno, igual debate bat zabaltzen da edo ez dakit.
0: Hmm.
4: Galtzen gara beste iritzi batera.
2: Maria?
3: Bai, niretzat datuak garrantzitsua dira. Ia datuak zer esaten duten. Eta pixkat espiritu positiboa ere. Ze askotan espiritu, oza, balin badituzu datu honak eta espiritu positibo horrek askotan itxendetza jendiari bebai bultzatu aurrera, ez?
0: Bai, bai, bai.
3: Balin, venga, animatzen dago jendia eta bultzatzen dute igual gogo gehiokin, edo... Bai, pixkat bai. Bizen kontraste bat. A ber, ez duzu globoa inflatzen, baina... Kolin, ikusten duzu alde positibotik.
0: Hmm. Neri gustatzen jatare bai globoa desinflatzia, eh? Osea, esan nahi dut.
3: Bai.
0: Azkenian movimentua sortzen da horrek ere bai.
4: Bai.
0: Esan nahi dut. Proiektu bat, bai, oso politxa, eta derrepente zen duzu, ba, da behitxu hemen fatal. Gaizkiritxe hau, beste hau ere bai, eta hau bitxen maldima dugu, hau pikutara dixe.
2: Uh-huh.
0: Eta gu, Osa, jentia mobitxitzen da, eta...
2: Ja, motibatu bestela egiten da, ez?
0: Bai, bai, ze bestela batzuetan.
3: Transparentzia.
0: La hemen, igeldoko bola sartzailea. Gizu hau, kamelio eta motatzen dira, plan. Batzuetan bola lurrera bota bia dira. Esateko, ba, mobitxo hemen, ez, gaizki guaz, eta gainera, bastante gaizki. Eta arrazoiak, bueno, batzuk izan aldia, baina hemen ez baldima dugu zeo zehar desberdina itxen, a ber, zer.
3: Claro, horretarako datuekin transparentea baldin basara, datuak gone dira.
0: Bueno, eske batzuetan ez dira datuak, edes, claro. Igual esaten duzu behitxu, ba, ez dakizein joa guentzun diot, eta beste honi ere, eta ez dakize saiotara, ez da inora gertu, eta hemen zeo zehau pasatzen. Ez dakigu zer da, baina
3: zer. Datuak dira, ere.
0: Bueno, datu, bai. Bueno.
4: Informazioa, zaitikoa.
3: Yeah. Informazioa hori
2: da. Haizu egauza bat, badakizu gure entzulek beti zuen iritzia jakin nahi dutela, eta galdera badaukate zuentzat. Txakurrekin, lotura berriro. Aste honetan errekan ginen gure aurrekin, eta ondoan txakurrak aske.
0: Bai.
2: Zer egingo zenukete?
0: Errekara sartu.
4: Ba, eskatu, a ber, lotu balduten, ez da. Ez. Gine mello gehi egotan eskatu dute.
2: Nola eskatzen duzun,
1: eskatu tolu horretan.
2: Bai, bezez, nola eskatzen duzun,
4: Normalen jaseo zer gertatu da, eta nahiko tono gogorra eritzen dut.
2: Zer gertatu da?
4: Bueno, ba, batzutan, bani alabei...
0: Ingo dizun, nik bezak horan, Javian, ingo dizun. Ez du ez erritzen?
4: Bai, nik bai.
0: Ez da, bai.
4: Ez mehatxuan idea da, baietz, nik bai.
0: Beraz, lotu zaitezu.
4: Lotu txakurra edo lotu zaitezu, zuk ikusi.
2: Epa, hori esan duzu noiz bait.
4: Bai.
0: Eta.
2: Lotu zure txakurra edo lotu zeure burua.
4: Bai egiten dut.
0: Eta ordan indabena da, txakurra lotu eta zuri bosala eman.
4: Hori da, beraz, vale. Asunto dan, baso de, ez dakit, alabekin edo parke baten,
0: bai.
4: Eta sartzen dira parkean txakurrakin, jo txiko, ez dakit, zema kartel jarri behar diren, umen parkean ezin direla sartu txakurrak, Bilbon behintzat, ezin direla.
2: Aske, ezin dira aske sartu.
4: Ez aske, ezin dira sartu.
2: aske, lotuta ere
4: ez?
2: Parke batean.
4: Ume
2: parkean, kolumbioak eta dauden lekuan, vale, pentsatzen nuen, parke osoan.
4: Ez, txabareko parkea bai, baina ume. Lasto que horretan ezin dira sartu. Jarri ziren baita hoiek ere ja, ba ez dakit, ja esateko eta sarreratxo bat jartzen dute normalean. Ja, eske ez dakit, Alhambra jarri beharko da, konzertinakin edo. Ez dakit, ta txakurra barruan, jo tío, San Barça hizo eso ser. O sea,
2: argita garbi bai.
0: Da
4: santzenion.
0: Claro.
4: Bai. Ez dakit,
2: Manik bai. Da santzenion, Manik bai.
4: Hori da. Bai, horregatik esaten dizut.
2: Maria
4: Labari ez da helduko. O sea, da zozer empiriko agertatuko dana, bai? O sea, txakurra da gor, nire alaba hemen, ez zaio urbilduko. Hori ez da agertatuko.
2: Vale.
4: O sea, ez dira kointzituko espazio eta denbora berdinean.
2: Ari naiz beldurra sentitzen denetan, vale.
4: Beraz.
0: Neri ari jata, barregoria sartzen, lehenko teoriakin, nila datuekin eta aseptikotasunerantz noa.
4: Eta arain?
3: Politikaria bezala.
2: B aldea, lotu zu de txakurra eta lotu zu txakurrak ez du bezter egiten, baina nik bai.
3: Ba, hori da top.
2: Osongi, bueno, ba, Jose Mari deitzen da gure entzulea. Jose Mari, zure erantzuna badaukazu.
0: Eta Maria zuz,
3: Es que ez dut ezer esango ya, o sea, dana dago esan.
0: Vale.
3: Baina bai.
2: Bis.
3: Zango nioke lotzeko, gainera, Julen nere umiari guztetan kakospia batxakura, gordan urbiltzen da ikutzera, eta, ba, ezagit, iritzen jata pixkatar eskutsa. Ni beti bintzen ez bere atzetik, ez urbildu, ez dugu ezagutzen, ez dakize, baina da...
0: Jaleo bada. Nire bueno. Pizka susto pizka, txiki bat eman zian, O sea, tipo bat bitxakurrekin lotuta zizazen, Eta nire aurikularrekin, eta holan, bastante pozik ibiltzen, eta de repente txakur txikizak... Horako bat, eta izna bat.
4: Claro. Galteratzen dizu.
2: Bai,
0: urdu dejartu zera.
2: Urdu dejartu zera. Bueno, bara, osaitu zaiteztez, ostirala da, maiatzak 29, ostirala, jakin dezazuela, datorren astean, ekainak 5, ostirala izango da, eta kluba izango dugu. Aste buruan izan, datorren astean arte.
3: Gura, pasa.
4: Gura, pasa.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: EITB-ren eskutik.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
8: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Zure argazki sexualak emakume bati bere bemenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
11: Hori baldin badakizu, ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute,
10: segiratu bestaldera.
11: Nik, Max.
12: Nik Ibai.
10: Nik, Kontzal, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
12: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzearen plazerrean pentsatu zen desainatu dena.
15: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
14: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
16: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
17: Alkampon, maiatzaren 29tik 31ra, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
18: Bosales ganando.
19: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
20: Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
21: Mima tu espazio.
22: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
23: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: eskutik. Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobebekalaiz.com webgunean.
0: EITB-ren eskutik.
2: Soinu fikzioa, guau plataforman entzun gai.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
6: Bai pasa.
7: Arratsaldeko 6 dira. Eta horreko adakizu esan nahi duela mezulariaren aurrera pena egiteko momentua dela. Amaia Portugal, Arratxaldeon.
8: Arratxaldeon, Olaia.
7: Eta azteko Etxezurian begia jarrita, ez, Arratxaldeonetan.
8: Bai, atzo kontatu genuen Etxezuriaren arabera akordio esparru bat erdi adostuta dutela Iranekin, baina Trumpen oniritzia falta zela. Ordutik isilik zegoen estatu batuetako presidentea, bada orain orduete pasatxo hasi da Truth Socialen izketan, eta iragarri du bere segurtasun kabinetea elkartzera zijoala Arratxaldeonetan, Irani buruz azken erabaki bat hartzeko, ala idatzi du. Lenguaia horrekin zaila da asmatzen zer esan nahi duen Trumpek, badakigu Iranek ez duela akordioa gauzatzutzat jotzen, baina iradokitzen ari da ez daudela inurrun, eta hori bada aldaketa nolabait euren jarreran ere. Eta zentzu horretan seinale esanguratsua litzateke Pakistango bitartekaria ere Etxezurian dela Washingtonen behintzat, bai, Marco Rubio estatu batetako estatu idazkariarekin, beraz, ba, jarraituko dugu aldenean gauzak zertan diren kontatzen.
7: Gertuagoko albisteak ere badituzue, Iruñatik lehenengoa.
8: Bai, arratsaldean jakin duguna da San Ferminetara begira bi aldaketa adostu dituela entzierroaren mailak, lasterkariengan eragina izango duten bi neurri dira. Ibilbidean sartzeko ordutegia ordu laurden atzeratuko da, 7:00 eta 7:30. Ordu horretan 7:30 sartuko dira korrikalariak udaletxe plazatik, eta bestetik zezen plazan, zezenak sartu aurretik iristen direnei debekatu egingo diete plazan bertan geratzea, gainerako lasterkariei trabarik ez egiteko eta guztien segurtasuna bermatze aldera.
7: Osasun alorreko auziak ere izpide.
8: Bai, badakigu jarraitzen dutela sare publikoko medikuek grebak egiten Ego Euskal Herrian, ekainaren 15. Astean dute urrengo greba astea, bada aspaldiko partez, eta grebaldi horren aurretik datorren astelenean dira elkartzekoak Espainiako Osasun Ministerioa eta medikuen sindikatuko hainbat adar, tartean Euskadikoa, hala iragarri dute. Azken greba astea egin zutenean kexu ziren medikuak, Monika Garcia ministroak hitz egiteko hitzordurik ere etzielako ematen, bada hor behintzat aurrera pauso txiki bat, arratsaldeko albistea hori da, datorren astelenean bilera dutela.
7: Errepide tamaldara zorik.
8: Zorierrin autoilara luzeak izan dira egun orain arte, orain dela oso gutxi arte, bukatu dira, orain, ostiral arratsaldetan ohikoa den bezala, ba trafiko motela Muskizparean, A8an Kantabriako noranzkoan, eta printzipioz, ba, beste zaraz.
7: Osondo, maia, eskerrik asko.
8: Gero arte.

0: Biziraunek, biziraun. Diskoari esker. Zortzietan. Arratxean.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko, eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun, eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
8: Bai pasa.

0: Daniel Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Daniel?
1: Gertakari absurdo batekin ondoratuta.
0: Gertakari absurdo batekin ondoratuta, xetasunak, mesedez, Daniel?
1: Gaur arratsaldean nire manajerari proiektu bat erakutsi bat nian. Erakutsi diot, eta asko gustatu zaio. Minutu bat pasau du, hau oso ondo dago, hau ere asko gustatzen zait, eta bat batean galdetu dit. Ze adimen artifizialeko programa erabiliz zu dago egiteko? Eta nik erantzun diot, ez zaunik nire eskutxoekin egin dut. Zer, garrai bateko anuntzio bezala, nire eskutxoekin, eta kopeta guzti zilundu zaio. Eta zizait, Daniel, badakizu adimen artifiziala erabili behar duzula, urren egin ezazu mezez adimen artifizialarekin, eta nire gatu nahez, esan diot, maitzeak ez du asola. Iaia esan diot, maosetunen esaldu famatura, ez da, katuaren koloreak berdin diola, xagua garrapatzen dituen bitartean, baina isili gatu nahez, eta bere horretan laga dut, eta egia esan nahiko, zaget, nahiko txita gatu nahez, kasun.
0: Bara, balak ezkatzeko modukoa, ze hori esatea, zure emaitza ona izan bada, ba, ez dut oso ondo ulertzen, zergatik esan dezun, adimen artifiziala erabili behar duzula.
1: Nik uste dut, enpresa askotan aziz ezkiela manajarrei helburua jartzen adimen artifizialaren erabileran arabera. Hau da, gehiago erabiltzen bada, gehiago puntu gehiago dituzte, edo gehiago kobratzen dute, edo ez da izak hartazan den. Baina, egoera absurdura erizten eri da.
0: Bai. Daniel, momentu batean, ez da adimen artifiziala, kontua da, ez dugula zure hau txabear bezala entzuten, pixka zaratan entzuten dugu, eta teknikariek segundu batzuk behar dituzte zure seinalea moztu, eta berriro behar bezala zuen zuteko.
1: Erkin.

0: Daniel, ba, bat egiten dugu zure ezin egonarekin, beraz, bueno, ba, hausnarketa hori horrutziko dugu, eta zurrumurruei buruz hitz egingo dugu orain, ze kantzilerraren inguruan esaten hasi direnaz hitz egin nahi du diguzu, baina ez dakigu zein den zurrumurru hori.
1: Ba, Friedrich Merzen alderdiak berak, CDUk, pentsatu duela akaso dagoeneko urtebete baino ez dara ma, Merzen kantziler moduan, ba, pentsatu duela akaso ordua dela Merz aldatzeko. Zurrumurrua zabaldu da azken egunotan, Berlineko giro politikoan jendea mugitzen ari dela, bai CDUn Berlinen parlamentuan dagoen jendea, eta baita alderdiko, esango nuke, militante zarrak Alemania guztetik balatuta daudenak, esan ez, ba, kantziler honekin ba, gobernua ez doala inora, eta batez ere ikusita AFD-ko eskuimuturrak gaur atera den inkesta batean dagoeneko CDUri 7 puntuko aldea duela, ba, aldaketa baten ordua litzatekela, gobernu berarekin jarraituta, hau da, SPD-ekin ituna jarraituta, baina Alemaniako Estatu Federal jendetsuenaren presidentea bere ordez ipinita, Heinrich Wüst, askoz pertsona gazteagoa, eta dirudienez behintzat publikoarengan edo herritarengan, ba, Merzek eragiten duen, esango nuke, sentsazio txar hori ez duena, ezta? Pixka bat, Friedrich Merzekin gertatzen dena da, bere azken urteko ibilbidak jendea pixka tarrituta utzi duela, ze oposizioan zegoenean oso hautagai oldarkorra zen, pixka bat zakarra, ozena, eta nahiko gauza kuriosoa gertatu da, kantzilar bihurtu denetik itzaldu egin dela, ezta? Eta ez dugu ikusten telebista, eta ikusten denen ere oso tono basuarekin, eta jendea pixka bat harrituta dago aldaketa horrekin, baina berak esaten du ezetz, berak bere lau urteak beten nahi dituela, gainera gertatzen dena da, pertsona bizitza osoa gondela prestatzen kantzilar izateko, berroa urtez prestatzen egon da, 60, ez dakitzen urte egiten, 70 urterekin azkenean lortu du kantzilar izatea, eta orain, lagakote duen urte bete eta gero, ba, bere alderdiak, bere karotik entzea, eta beste norbait jartzea kantziler moduan, zalantzazkoa da, nik uste dut berak borroka emango lukeela, eta horregatik, akaso, ba, bueno, CDUren barruan inorrez dari ezer esaten, Merzek berak, bai, Merzek esan du, ez duela bere kargo utziko, baina alderdian ez da atera inor babestera, eta horregori badan nahiko deigarria, baina ikusi beharko da, hau posible ote den, legeak ematen du guzten duela, ze horren zalantza batzu badaude, alderdi koalizio bera mantenduta, hain errez autorizateken kantziler aldatzea, hori ematen du posible litzatekeela konstituzioaren barruan, baina Merzek onartuko duenik zalantza dago.
0: Aizu, Daniel, lehen esan duzu, ordenagailua aipatu duzu, zezuk mugikorra eta ordenagailua lanerako bada ere egunero erabiltzen dituzu, ez?
1: Bai, gaziz bai, eta zalantzan diak gara egiten dizkidan kontua da, eh? Zer, nik kalkulatzen dut gutxi gora bera nire lan bizitzaren erdian nagoela, eta oso triste iruditzen zait, ba, imaginatu, 50 urte lan egingo baditut jubilatu arte, ba, bizitza guztia pantalla baten horre gertatzea, oso triste iruditzen zait, eta azkenaldian buruari asko eragiten diot, baina kauza da guztiz pertsona inutila naizela eta ez dakidala beste zer egiten, baina bestela uste dut, pantalla guztiak leiotik bota konituzkela guztura.
0: Bai, kara, baina gero pantalla leiotik bota, eta berriro lanerako beharko bazenitu, konbondu beharko zenituzke, eta horre sartzen da zure gorko beste dilema.
1: Bai, dendara joango nintzateke eta izango liateke. Ba, guzen da konpondu, obeduzu berri erostea, ze hori da, gure gaur egungo kondenan direnetakoa, saltzen dizkigute 1000 trasto, 1000 gauza ezberdin egiteko, gero, ba, hilabete gutxiren buruan edo urte pare baten buruan funtzionatzen duzten diote, dendara ematen dituzu eta esaten dizute, hau ezin da konpondu, ze honek, honen teknikarik ez dago, bota egin beharko duzu eta berri erosi. Eta horregatik, Alemaniako gobernuak lege proiektu berri badu, errealitatea aldatzen saiatuko litzatekena. Eta guztia oso komplikatua da, ze legeak esango luke, gailuak saltzen dituztenean, merkatu nipini beharko lituzkela baita ere, gailu horiek konpontzeko pieza guztiak modu merkean. Idea, berez, polita da, eta nik uste dut beharrezkoa dela jendeari aukera ematea erosten dituen trasteak modu merkean konpontzeko, eta ez beti dena bota berri izan eta berri erosteko. Kontua da, orain diskutitzen ari dinena da, lege hori nola aplikatu daiteken, ez da? Zek, karo, gaur egun, kontsumekin gizartenek bultzata, ba, ehunka mila produktu ezberdin daude, guztiak modu ezberdinen egin, eta guztiak konpontzeko modua sortzeak oso zaila dirudi. Hau da, pixka bat, ba txapeletik atera den keinua berrez txapelean sartzea bezala da, iaia, baina horari letra txiki ere begira, eta ikusiko dugu. Eta legearen zati garrantzitsua litzateke gainera, gailuak presio justuan konpontzeko aukera bermatzea. Ikusiko dugu ea legea azkenean nola irteten den, eta arrakastarik duen.
0: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Daniel, eskerrik asko datorrez derarte.
1: Aio.
0: Agur.
2: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
3: Alkampon, maiatzaren 29-31ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Sales ganando.
5: Azkena Rock Festival Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.
7: Ekainaren 7an Zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
8: EITB-ren eskutik. Bai pasa.
0: Maia Portugalek gaurko mezulariaren aurrerapenean San Ferminetara begira entzierroaren maia hartutako erabakien berri eman digu, kontua da San Ferminak erturatzen ari direla eta gaur guk ere gaiari helduko diogu. Ze kuadrilla izeneko lana da urtengo festetako kartela, Marta Garate irundarraren lanak botoen 24% eskuratu zuen, orain arteko parte hartze errekorra gaindituz gainera. Hala eta guztiz ere, beste 9 kartel iritsi ziren finalera eta kondestablearen jauregian egon ziren ikusgai ohi bezala. Jarraian, kartel horietako bati buruz hitz egin nahi dugu, Patxi.
9: Bai, kartel horietako batek baduelako atzean historio zinez xamurra. Esterrara eta erraldoiari eskainitako kartela da, bere silueta zuriz margotuta dago ondo urdin baten gainean, zapitxo gorria darama soinean eta letra zuriz San Fermin hitza ageri da. Horrela azalduta arrunta dirudi, baina afixa horren egiteko atzean dagoen historioak harrapatu gaitu. Iruñeko arte eta diseinu eskolako jarduera balio aniztunetako ikasleak dira, Naiara Olaetxea eta June eta Josu Zandio anaiarrebak, munduari beste ikuspegi batetik begiratzen dioten hiru ikasle. Beraiek sortutako kartelak ez du irabazi, baina finalisten artean egotea badenez nahiko arrakasta, lanerako tresnak hartu eta Iruñera jo dugu eskola horretara bisitan.
10: Bai.
11: Osongi?
10: Hemen daude dagoeneko?
11: Bai. Dora gutxitur dira, zer.
10: Vale. Igeri lekuan, ez?
11: Eta bai, gogetan dira.
10: Ondo? Vale. Hemen daude, ez da? Ara? Zer moduz?
12: Hola.
10: June, zer moduz? Ongi?
12: Ja, gamea,
10: porre... Egon zara igeri lekuan, ez? Eta zer moduz igeri lekuan?
12: Ongi!
10: Bai!
13: Hombre, azpaliko...
12: Kriminual!
9: maiaren inguruan, Naiara, Josu eta June.
13: Eta Zara eta Patxi.
9: Zara eta Patxi eta eta Loreare bai. Nor dira Lorea, Zara eta
13: Patxi
9: eta Patxi.
13: Nire lagunak.
9: Zure laguna dira?
13: Bai.
9: Laguna baino gehiago ere bai. Irakasleak ere bai. Bueno, eta hemen mai gainean, bueno, hemen esan dugu irakasleak ere hemen daudela, Lorea, Sara eta Patxi. Tira Patxi zu hitze eingo duzu, irakasle guztien izenean, hemen bozeramaile izango zaitu duzu, Patxi Gorriz.
4: Bai, sorpresa handia hartu izan genuen, azkenan oso saia delako, ez? Horrelako sari bat lortzea. Azkenan jende asko aurkezten da, profesionalak aurkezten dira. Eta bueno, gurea saiakera bat izan zen, lan beste lan bat izan zen, helburu batekin aurkestea zen helburua, eta bueno, ba sorionez eta sorpresa handi hartuz, ba finalisten artean agertu ginen.
9: Baina nola etorri zen aukera hori, alegia, nori otu zitzaion, edo aukera zuei udaletik etorri zitzaizuen, edo eskolak berak pentsatu zuen?
4: Proiektu edo unitate batean irtera bat zegoen ABC de las fiestas, uste dut izena zuela, Josune Iribarrenek Zizurreko Zibilboxen aurkezten zuen bere lanak, eta kasu horretan ba lan hoiek, artelan hoiek edo pintura hoiek, ba zihoazten Sanferminen gaiaren inguruan. Orduan hoiek ikusi genituen, joan ginen, eguna pasa genun, eta buelta etzerakoan, justo Sanferminetako kartelepea zegoen, eta best tutorea Sara aurkezten zen. Orduan erabaki genuen, jo, eta zergatik ez dugu gukeroa izarfinen, Sanferminen inguruan zerbait egiten eta kartela aurkezten dugu. Eta bueno, hau beti baietz esaten dutenez, ba horrela sortu zen, ba bai, eta erabaki genuen, pues kartela egitea, par kartel bat egitea, eta aurkeztea. Hori zen, helburu bakarra.
9: Pasillo luzeak, eh? Eta erete gantzen hemen? Eta hori suertatu zitzaizuenean, aukera hori, nondik hasten da? Alegia, ze teknika erabili duzu edo nondik hasi zineten, horrelako kartzelu bat egiten?
4: Vale, ba, ikasle hauekin askotan gauzak errepikatzen direnean, trebezia lortzen da. Azkenean, igual, zailtasunak daude ikaskuntza prozesuan hainbat momentutan. Ba, orduan guk aurten erabaki genuen teknika bat hartu eta hori errepikatzea beraiek aldiren autonomoena bihurtzeko. Pues lan horretan oso autonomoak izateko. Orduan zianotipiekin egia zanda urte osoa genera mala zianotipiek azkenean dira argazkiekin egiten diren argazkiak irudiak. Orduan dira osagai kimikoak nahaztuz, eguzkiaren argiarekiko sensibleak direnak, eta horren gainean marrazki opakoa jarri ezkeroz eguzkiak ez izlatzen denean ba horrelako marrazki bereziak agertzen dira. Orduan beraiek kontrolatzen duten teknika bada zianotipiena askotan eta askotan errepika dugunez, aspertu arte, eta araki genuen, nahi baldin bagenuen, beraien parte hartzea, handia izatea, ba, teknika horrekin osongi moldatzen zirela. Orduan, hori izan zen, teknika hori erabiltzearen gakoa.
9: Eta eskolan sartu desdain pronto, paude, zuen kartelak, zuen buruz kontatu dituztenak, prentxan, zer moduzkoa izan da prozesua, June, adibidez? Zaila izan da? Ez, oso erresa, ez da?
12: Bai.
9: Eta ongi pasatu duzu hau egiten?
12: Da, prozesua, edo bai.
9: Bai.
12: Eta prozesua para eguzkia atzeko. Baina eguzkia atzeko antotipiaz. Eta antotipiaz, eta ere bai atotipias, sanotipias, pero porque hacemos taller de geografía.
9: Ikusten da oso profesionalak zaretela, zenik ez dute zer ulertzen teknika honi buruz, June, baina ikusten duzuk oso barneratuta daukazula, eh? Naiara, zu nungo azara, Naiara, Iruñean, ze auzotako azara?
14: Bai, Arratsapeakoa.
9: Eta Arratsapean galdetu dizute, edo gelditu zaituzte kaletik esanez, aizu, zu ezaguna zara kartelagatik, bai. Beraz ezaguna zara, ja, Naiara.
4: Azalduko diogu pizkat zein den prozesua, zianotipia bat egitaren prozesua nahi duzue. Lehendaizi zer egiten dugu?
10: Ea, Josu, zer egiten da lehenik? Hemen daukago argazki bat. Erraldoi baten argazkia.
4: Bai, argazki bat aukeratu. Kasu honetan San Ferminen ingurua eta Zapeiko kartela zenez, egin genuela erraldoi desberdinen argazkiak aukeratu.
12: Bia, como esos.
4: Oida, oie bezala. Uh-huh. Ondoren, paper garden batean,
10: bai,
4: beraiek egiten dutena da kalko bat egin, beraien modura.
12: No, kalko.
4: Beraien
12: no,
4: edituz...
12: kakal.
4: Kalko bat, edo kopia bat.
10: Ara, hemen June irakaslea zuzetzen, eh? Ja, Junek irakasleak baino gehiago da.
12: Kalkal, pero kalkalo denako...
10: Errotula gailuarekin?
12: Bai,
15: bila,
4: ego ez. Errotula gailu pez batekin egiten dutena da, behan dagoen marrazkaren kalko bat, beraien dituzte marrekin. Eta gutxi gora bera lortzen dute figura bat. Kasu honetan, estelarataren figura aukeratu genuen, ba, bueno, gutxi gora bera, ba, errepresentatzen adierazgarria zelako.
12: Uh-huh. Ede bai, etxupinazo.
10: Aizue, ba, agian...
12: Agian,
10: zuek jaurtiko duzu etxupinazo aurten, eh?
12: Ego pitzo.
10: Bai, aukera dago edo ez?
12: Ez.
10: Ez dago aukera ni?
12: Pero la mala pecora, pero... acabo de agotxalo, pero ba, para agotxatu dispuesto, no, pero...
10: La mala pecoraren kontzertu batera bai, baina txupinazora ez?
12: Eso, porque la mala pecora gusta.
10: Tira, zuek gero bukatu zenuten kartela, ospetxu egin zarete. Ospetxu egin zarete, bai ez diozu, eh? Horain mundu guztiak ezagutzen zaituzte?
13: Bai...
10: Bueno, kaletik esan dizute, zu Josu Sandio zara.
13: Josu Sandio zara.
10: Kartelaren egin.
13: Semea Arisa.
10: Aizu, eta hemen, tira, egin duzue Ester Arata, ez? Erraldoia. Baina letrak ere badaude. Letrak San Fermin jartzen du, eta zapitxo baten figuratxoa baitare ikusten dugu. Letrak txuriak dira, eta zapia gorria noski. Horiek nola egin dituzue?
12: Moztuz.
10: Gure izekin moztuta. Lehenik idatzi zenituen?
12: Moztuz eta koletaz karozero.
4: Karozero zintarekin baitare jarri genion.
13: Gometxak gorria dite, gometxak.
10: Beraz, zapigorria zure kontura, ez da? Bai. Josu, zuke egintzen duen zapigorria.
15: Eta gometxak dira.
10: Ah, gometxak dira.
4: Ba, ba, ados.
10: Aizu, eta zergatik da urdina? San Ferminekin urdinak ez dauka zer ikusik?
12: Ez, ez. Porque da atotipia
10: da. Mm. Ja, no. Anabaritzen da, jarraitzen dudala, zuen teknika berezi hori ulertu gabe. Baina ikusten da zuek asko menperatzen duzuela eta asko ikasi duzuela hemen, eskolan.
4: Azkenean urdina ateratzen da, azkenean erabiltzen diren osagai kimikoak eguzkitan jartzen direneak, eguzkiaren argiarekiko sensibleak direla, orduan horrek urdintzen ditu. Eta material opako hau da, beraiekin duten marrazkia, marrazkia ez dionez eguzkia maten txuriz mantentzen dira. Aha. Orduan urdina da, erreakzio, eguzkiaren erreakzioarekin agertzen den kolorea, eta bestea da paperaren kolorea.
10: Aha.
4: Eta hor geratzen da paperaren kolorea, gehi eguzkariko sensibila izan den materiali tintatu dutela denago.
10: Beraz, kuadroa bukatu zen, eta zuek ja, tak, Iruñeko udalera bidali zenuten, baina finalisten artean. Finalisten artean egoteko ere irabazi behar da, eh?
12: Eta...
10: Aiba, pin bat luzatu dit Josuk. Hau zer da papel.

0: Tu ginen honetaz.
1: Buah, eta sekulako jaia hemen klasean, eh?
0: Ba, hasieran ez, claro, baldintzatakoa da ezin duzula kartela zabaldu, edo kartelaren egileak ezin daitezke zabaldu bozkaketa prozesuan.
1: Zin zenuten inori esan?
2: Que contigo es a la vieja, contigo es de vieja.
1: Ay, gauza horiek ez dira kontatzen, eh? Baina, ez da amatxori, amatxori ere ez, Josu, amatxori ez zenion kontatu?
3: Ez, ez.
1: Ezin zen kontatu, ez da?
3: Eskota da vieja, tokata de vieja.
1: Nayara, pozi zaude, zu ere?
4: Bai, botxi, bai.
1: Irakasleentzat zuentzako, zer mozkoa izan da, esperientzia guztia? Irakaspene batera eramango zeneten zuek?
0: Aurkeztu genuen kartela inongo aurkezpenik gabe. Ulan hori zen gure helburua, kartela aurkeztea. Gero ja, saria iritsi zera eta gurasoekin, ba, postasun hori partekatu genuenan, ba, horro hartu gine, jo, ba, ze posa ez, gure kartela sarituen artean egotea. Diru horrekin, beraiek esaten dutenez, ba, diru pixka bat lortu dugu, hori horra joango gara ospatzera, beraiekin, eta hori pixka bat prozesuan zehar, bizizan ditugu esperientzia polit guzti, oie, da garantzizuna.
1: Zer egingo duzu Orion?
2: Bakoan.
1: Ontzian ibiliko zarete, barkuan, bai.
5: Bai. Martiran eta...
0: Eta izan dela, azkenean inor jakin gabe, ez? Ba, horrelako ikasleen lana, ez? Beraien sentsibilitatea, beraiek... Nola adirazten diguten mundua, nola bizitzen duten, ba, adirazizela kartel batean, eta hori gure gizarte perfektonetan iarekin egiten dira, enbesteko gauza, ba, jo, ba, imperfektoare bai lekua daukala. Osa, orduan hori guretzako bai ikasgai polita izan dela, ez de, azkenan, beraiek bizitzeko modua, edo mundua adirazteko modua, ba, gure gizartean horrendikan, eta zorionez lekua daukala. Eta inor jakin gabe gainera.
1: Arro egoteko moduan, June, Josu eta Nayara ikasleak, eskerrik asko Patxi Gorriz irakaslea, eta gainontzeko irakasleak ere hemen ditugula begira, eskerrik asko guztioi. Eta gauza bat eskatuko dizut, favorea eskatuko dizut, mikrofonoa eusteko, segundu bat, eta nik Josu koparitutako txapa, kartelarekin, mentxe, paparri gainontzi, eta honek inoango nahi, zer izin zaitzue, neskamotiak.
6: Ondo!
1: Bueno, eskerrik asko, txalo bat! Agur, agur!
7: Ba, Iruñako festetarako, San Ferminetarako egindako arte pieza horrekin utzi ditugu Patxirigoien eta egileak. Beno, ba, arte kontuekin jarraituko dugu, ze arte galerien asteburua izango da astear duguna Donostian. Seigarren aldiz antolatu du Donostiako arte garaikideko galerien elkarteak Irekiak Gallery Weekend ekimena. Pasatu alda urtean, galdetuko zuen batek baino gehiago. Ba, ez, ez da pasatu. Orain artean, iraileko asteburu bat hartu izan dute arte galeriek eta arte garaikidea jendeari gerturatzeko, baina aurten maiatzeko azken aukeratu dute. Arratsaldeko bostak eta erditan ziren astekoak erakusketen inaugurazio horiek, bost dira guztira galeria banatan, Rafa Satrustegiren Sugerentzias Prusianas arteko galerin, Ruosi Ginen izen bereko erakusketa Zibrian galerian, Mikel Ertsundiren Natura, Harmonia, Poesia Ekain arte lana galerian, Juan Aizpitarteren Storyboard Sakan arte galerian, eta Miren Gonzalezen Bizi Min Bizi erakusketa Arteztu galerian. Azken hau ikusten izan da, inauguratu aurretik Tere Beloki eta egilearekin bi hitz egiteko aukera izan du.
8: Miren Gonzalez, arratsaldeon. Arratsaldeon, Tere. Bizi Min Bizi erakusketa osatzen duten kuadro kaldira Donostiako onkologikoko harreran egon direnak.
9: Bai, bueno, onkologikoan daudenak.
8: Oraindik badaude.
9: Bai. Dira, esan dezakegu, bigarren fase bat proiektu honetan, ez? Hiru fase eta banatuta dago. Eta haiek dira akrilikoa paper baganean.
8: Eta hemengoak dira?
9: Olioa, mihisearen gainean.
8: Hirugarren fasea?
9: Hirugarren fasea, hori, eta bukaera.
8: Zergatik ez gara hasierako fasetik hasten? Nondik sortu da, Miren Gonzalezen sormen unibertsuan, minbiziari eskainitako lan bilduma hau?
9: Ba, begira, gutako askori bezala, minbizia duela hiru urte oso gertu tokatu zitzaiten, eta minbizia entzuten dugu, eta gure beldurra gora dihoazte, eta ezintasun horretan, ez dakizu oso ondo zer egin, ezin duzu burutikan kendu, minbizia asinitzen, entrevista asko entzuten, liburu asko irakurtzen, horri buruz, eta olako liburu batean irakurri nuen minbizia pasatzen ari den pertsona

0: bizualizatzen balin badu bere gaixotasuna, aldatu daitekela bere jarrera. Inungo pretensiori gabe, hortikan sortu zan pixka bat nire nahia, nik bizualizatzea irakurri nuen da pentsatu nuen nik hori egin nezakeela. Eta, egia esan, olako proiektu sakon batean, internetez ja begiratu nitun irudiak, eta buruan sartu zitzaiten ospitaletik astea eta mikroskopiotik begiratzea. Ni jartelekun mikroskopioan ja ibilitan nengoen, han zar berritze tokian, zegoen mikroskopio bat, eta haitu nitzan bolada bat ileak eta gauza begiratzen, nahi mikro-makro asko beti interesatu zait. Orduan petxatu nuen ospitalean hasi behartzuela eta zuzenean marrasten benetazko biopsiak, ez gaixotasunak.
1: Eta zer, itzordu hartu zenuen onkologoren batekin edo nola hasten da bat horrelako eginkizun batean?
0: Bai, hasten da lehenengo permisoa askatzen nire gertuko pertsonari, baiezkoa jaso nuenean.
1: Alegia, minbizia zeukanari.
0: Hori da. Gero, hasi nintzen gestioak egiten gertuko pertsonekin, daukat lagun bat erizaina, Olatza Albizua, berari kontatu nion, berak oso zaila ikusten zuen ni ospitalean sartzea, baina berak bazeukan lagun bat anatomopatologoa Madriden bizidana, Adrian Illarramendi, eta berari komentatu zion. Arekin inun zun bat, kontatu nion zer nahi nuen egin, eta berak ez zuen inungo arazorik ikusi. Are gehiago, esan zuen, ez bali manun lortzen hemen tokitxo bat nire proiektua egiteko, konbidatzen zitela Madridea bere laborategia, beraz banekin egingo nuela, ze kapazan nintzen Madridea juteko ez hilabetean behine marraztea.
1: Eta ospitalean jo zenituen jo beharreko ateak, eta zer lortu zenuen zehazki?
0: Ba, ate asko itxi ziren, baino bat irik izan, agertu zen, beti daude aukerak. Manuel Moreno medikua agertu zen, gelditu ginean entrevista bat egiteko, kontatu nion zer nahi nuen egin, eta berak ez zuen ez da ere inungo arazorik ikusi, juten bali manitzen, momentu lasaietan, edo anatomia patologikoa da toki bat nun ez da behar asepsia berezi bat, eta joan ninteken nire arkatzekin marrazkiak egitea.
1: Eta zer kontatu zenion doktoreari, zer nahi zenuela egin?
0: Ni nahi nuen nire proiektu, ni margolaria nintzela, eta nire proiektu piktorikoa nahi nuela egin minbiziari buruz.
1: Eta horretarako minbizia gertutik ikusi behartzen nuela.
0: Hori da, nik esan nion biopsia, benetazko biopsiak nahi nituela marraztu, berari ondo irutu zitzaion, bera gauza asko esplikatu zizkiten, erdiaren erdia ulertu nituela, zientifikoak, baina berak lehenengo gauza azaldu ziten, gure gorputzeko zelula guztiak informazio genetiko berdina daukate, baina organo bakoitzean zertxo bait desberdintzen dira. Horrek eman ziten ideia bat minbizi desberdinak lantzeko. Ta, elkarrekin eginen genuen plan bat, hilabetean behin, joateko area sesio bat egitea, marraztea, eta berarekin bea mikroskopio batean jarrita, eta ni bestean, esplikatu ziten biopsia bakoitzean nuntzeon lesioa, zer orokorrean, zertzian, basoak, grasa zelulak eta horrela pixka bat, eta markatzen ziten nuntzeon lesioa berez nik margotu dudana dira lesioak minbizia.
1: Klase magistral hoiek jaso ondoren, zer egin izan duzu?
0: Ba, bueno, gero gelditzen itzan ni bakarrik nahiko urduri egia esan lehenengo egunetan.
1: Patologia gelarretan bertan?
0: Bai, hori da, gela asko dauzkate mikroskopio pile batekin, jende asko dago lanean residenteak ikasten, oso lan gogorra da, pasatzen dute 8 ordu egunean begiratzen biopsiak, eta bereien lana da diagnostikatzea. Nire lana izan zen begiratu eta marraztu. Saio bakoitzean 3-4 marrazki egiten dituen.
1: Kuaderno batean, ala?
0: Bai, kuaderno batean, koloretako arkatzak paper gainean, bai, marrazki nahiko azkarrak, nire apunteekin.
1: Itzez, alegia.
0: Itzez, bai. Hemen erakusketan ikusi daitezke bi kuaderno, beteta, ba, marrazki guzti hoiekin, nun ikusi daitezken apuntea.
1: No, bai, hemen erdiko maionetan daukazu. Hauek dira, patologia gelan egindako marrazkiak?
0: Hori da, ikusten duzu koloreak, bueno, nabarmen, morek eta lilak direla.
1: Zergatik?
0: Horrek, zuk biopsia bat hartzen bali maduzu eta ez duzu tintatzen, ez da ezer ikusten, transparentea da beraz, sartzen, tintatzen dituzte, gehien bat dira eosina tintearekin, tenitzen dula more eta lila. Daude beste markadore batzuk, nik batean egin dut lana leuzemia tokatu zitzaitenean, arek lesioa marroiez tintatzen du eta zelula osasuntxuak urdinez utzi, hori ere irudikatuta dago. Daude markadore askoz ez gehiago, nik ez dakizkitenak noski.
1: Eta kuaderno hauetako marrazkiak eta azalpenak ospitalean bertan eginda, hemen txeari naiz, hau zer da pankreatako?
0: Pankreakoa, ba, nabarmen ikusten zian, olako ba, no, ba, multzoak eta zelulak inguruan, ez?
1: Eta ondoan jarrita,
0: kanpoko markadorea, volumen gutxi, zelulak multzoaren inguruan, bifilatan, horrelako gauza zelula grasak zer dian, nun dagoen argia, nun dagoen volumen gehiago, nun dan planoa, hori guztia pixka bat gerorako, nire prozesurako.
1: Gero etxean heltzen zenielako marrazki hauei banan-banan.
0: Hori da, saio ondoren, hilabetean behin, gelditzen ziren egunetan egin ditut kuadro batzuk akriliko paper gainean, ikusi daitezkela hemen daude karro batean eta zehaztuta zemin bizi klase dian, pixka bat impresioa ere egiten du. Hemen ikusten duzu leuzemia, markador CD34 lehen esan dizudana, lesioa marroien eta besteak urdinean.
1: Bai, galeriatan egon hori diren bezala, ez da? Banan-banan ikusteko moduan.
0: Hori da, atera daitezke eta ikusi ere bai.
1: Hori benetan morea atera zaizu, bai, zemin bizi bai. Iri ateratakoa.
0: Hau da, axilako ganglioak.
1: Hauek alare akrilikoan egindakoak dira paper gainean, onkologikoko harreran daudenak bezalaxe, baina arteztu galerian jarri dituzunak beste euskarri batean daude. Aitzatu duzun bezala, beste pauso bat manduzulako zure sormen mundu horretan, edukion dagokionean.
0: Hori da, prozesuan ikusi daiteke Fidel, lehenengo marrazkiak Fidel, zer ikusi nuen mikroskopioan, gero pixka bat desberdinagoak akriliko paper gainean, eta hemen paretetan ikusi daitekena dira, ni deitzen diet inspiratuak, adibidez, bularreko minbizian inspiratua.
1: Izen bururik ez dago, zein da esate baterako bularreko minbizian inspiratua? Haundiena,
0: adibidez, hau, eta hau ere bai. Hemen ikusten dituzun zelulak dira haundiagoak eta tamaina aldatzen da, ze zelula sano bat hartzen balin baduzu, nukleoa dauka erdian. Minbizia gertatzen denen, nukleoa aldendu egiten da kanporaldea eta zelula haunditu egiten da, deformatu batzutan eta bidertu. Orduan sortzen da kaos bat. Nik uste dut hemen ikusi daitekela kaosa, dena pixka bat abarrotatua eta kaosa.
1: Haundia da gainera, oraintxe begiratzen ari garen hau, metro terdi karratu edo izango ditu. Ez daki gertutik edo urrutitik ikustea komeni den,
0: biak,
1: miren?
0: Biak. Begira, hemen ikusten dian zelula ordenatuak izango litzateke zelula osasuntxuak.
1: Errekako harri edota arrautza itxura duten zurigune batzuk dira, eta gainontzeko guztia da kaosa, egon bai. Beharreztuena gorputz hortan?
0: Hori da, hori da.
1: Ba, bizi-bizi atera zaizu, ze bai. Ze kolore, ze mugimendu.
0: Bai, hori da, hori da. Hemen adibidez, ikusten duzutela, josita dagoela. Neretzako garrantzitsua da hau esatea, ni prozesuaren erdian oso urduri nengoen, prozesuari diren pertsona pasatzen nola jasoko zuten nire proiektua. Ez oso delikatua dan gai batean. Beraz, pentsatu nuen gonbidatzea talde bat nire estudiora. Raquel Rodríguezen yoga onkologikoko taldea, animatu zen, eta etorri ziren goiz bat pasatzea nerekin. Aurkeztu nien proiektua, neukana eginda, eta gero denon artean josi genitun tela batzuk, eta daude kuadro batzuk, ura ere leuzemiakoa, daudela josita denon artean. Sai horren ondoren, jakin nuen bideonean nengoela oso ondo jaso zuten proiektua, eskertuak eta bai, harrituak ere, baino bai, bereziki eskertuak ez dakit nola esan, sare bat egiten dezunean bezala, babestua, eta bueno, oso magikoa izan zen, irekizian pilo bat, eta bai, oso importantea prozesuaren parte hori, bai.
1: Minbizi ezberdinetan inspiratuta, ondo dokumentatutako inspirazio baten ondoren egindako lanak daude hemen arteztuko horma hauetan zintzilika jarrita, neurri ezberdinitakoak, lauki-laukia batzuk horizontalean, vertikalean, ezaugarri nagusina behar bada, hori xe oso, oso biziak atera zaizkizula minbiziari buruzko kuadro hauek. Horrela visualizatzen zenituen hasieratik, Miren?
0: Egia esan ez nuen visualizatu, ez nekien ze pasatuko zan da. Konversazio interesgarria izan da ere mediku batzukin, nun zer aterako zan. Aterako zan zerbait beldurgarria, aterako zan zerbait itxusia, edo oso iluna, eta azkenean oso ni dira kuadro hauek, ni oso koloretsua naiz, ez eta askotan saiatzen naizen margotzen asko zapalago ezin dut, beraz hau atera da, eta kontentu nago ere emaitzakin ze nik uste dut positibotasun pixka bat ere ematen diola.
1: Aizu, eta honen guztiaren ernamuina izan zen zure gertuko persona hori, ezer baino lan zer moduz dago?
0: Ba, oso ondo dago, bai, esan dezaket bion arteko proiektu bat izan dela, bai, nire jarraitzaile sutsua da, nire laguna, bai.
1: Eta hasieran horren beste informazio eman zizun patologoa eta etaren lantaldekoek, haiek ere izango zuten, irrika ikusi aldituzte?
0: Ba, ikusi dituzte onkologikoan daudenan jarrita, eta bai, hasieratik beraie pentsatzen zuten izango zala lan oso harina. Nik ara jun marrazki batzute egin, gero kuadro batzuk eta bukatu ez dakit, esaten, noiz ikusiko dugu, bigarren hilabetean, noiz ikusiko dugu emaitza. Eta nik esaten, lan hau da denbora askoko proiektu bat. Eta
1: zenba denbora behar izan duzu?
0: Ba, kasu honetan hiru urte. Ni normalen horrela egiten dut lana, aukeratzen dut gai bat, edo kasu honetan bezala gaia etortzen zait. Eta egoten naiz urteak lanean, gustatzen zait ondo dokumentatzea, ikertzea, sakonean lantzea, eta bai, gero entrenamendua behar dut asko aurretikan, gero lan hau egiteko.
1: Amaitu duzu gai honekin, Miren?
0: Uste nun amaitu nula, baino ez, atzo bertan montatu nun hiru metrotako kuadro bat eta beste batzu dauzketena bukatu gabe, beraz, uste pixka bat jarraituko detela. Ez dakit oso, no? Beti dago transito bat, aber zer ekartzen diten bizitzak, askotan da horrela, bueno, jarraituko dut, aber zer pasatzen dan, ez dakit oso, no?
1: Gaur arratsaldeko inaugurazioan, esan beharrekoak ere kontatu dizkiguzu guri, ala beste zerbait esateko asmoa baduzu?
0: Nik uste kontatu ditutela danak. Hemen ezkanak, bai.
1: Bisitak idatuak eskainiko dituzu, irekiak galeri uikan ekimen honetako gainontzeko erakusketetan bezala xe, noiz izango dira zehazki zureak?
0: Larun batean, atxaldeko bustetan, da igandean, amaiket erditan.
1: Eraguztira, bizi min bizi erakusketa eta ekimen honetan parte hartzen ari diren gainontzekoak, ez dira asteburu honetara mugatuko zure lanak. Zehazki noiz arte egongo dira, Donostian, Bentaberri auzoko artezu galeria honetan?
0: Hori da, uztailaren 18 arte egongo da.
1: Ikusgai ez ezik, salgai egongo dira noski kuadro hauek?
0: Noski salgai dago dena bai.
1: Nor espero duzu minbiziari buruzko kuadro bat erostera etortzea?
0: Hori izan zen lehenengo komentariotako bat proiektu hasi nuenean. Lehenengo, pixka bat nola egingo duzu hori eta gero zenek erosiko du? Zenek erosiko dizu minbiziko gogo kuadro bat? Denek esan unba, bueno, ni bezala pentsatzen duen norbaitek. Familian badaukat pertsona bat minbizia daukala eta berak bai nahi du euki. Presente kuadro hori? Ez ahazteko bere historiaren parte bat dala. Berak horrela pentsatzen du. Nik uste dut, bai direla salgarria, esango dizut, bai.
1: Miren González, eskerrik asko, erakusketa inauguratu atarian, kuadroak aurrez aurre ditugula, emandako azalpen guztiengatik.
0: Mila esker, eta bisitagatik tere, eskerrik asko.

0: Eneri, arratsaldeon. Zer modu zaude?
1: Super ondo.
0: Oso ongi gaude?
1: Ja.
0: Bai.
1: Guemen. Zuman leku dakagun.
0: Bai, gainera menarginen kontatzen ez, lainotu duela, fresko gaude. Tan ikuste bera ez dagoela fresko. Nik uste bera ez dagoela zeru grisarekin.
1: Ez dut uste.
0: Ez dut uste.
1: Ez dut uste.
0: Iñaki Ziz, arratsaldeon.
2: Urruti entzutzen zaizuztet, eh?
0: Eski, Iñaki.
2: Oso urruti, no
0: zo bete. Oso urruti. Bagu, miramon, eh? Irrati bizuala piztu, guau piztu eta ikusiko duzu hemen gaudela.
1: Hemen gaude.
2: Vale.
0: Eneritz gainera bere lekuan eseri da, ez da zure lekuan eseri.
1: Ja, total, errespetu oso.
2: Ikusten zaizuztet, eh?
0: Ikusten gaituzu, kaixo, kaixo, Iñaki. Aizu zer, non zaude?
2: Ba, bueno, udara guztietan bezala, badakizue nik urtero bideatxo bat egiten dudala Euskadi Irratia dizker, dena Euskadi Irratiak pagatuta, eta aurten bideari naute Kretara.
0: Kretara. Bueno, ba, Kretako korrespontxala zarenez, dirudienez, ez dakit nola beti Iñakik lortzen duen bidaia, eta ez gainerakoet. Zer egiten duzu Kretan, nolakoa da Kreta?
2: Mira, zer egiten dudan, aurten, bueno, zuek badakizue, agian gure entzule maiteok ez, baina aurten 40 urte bete ditut.
0: Bai.
2: Oso harro nago, ez dut
0: izkuntatzen.
2: Eta orduan, nere kuadrilla guztiarekin, 16 lagunekin, Kretara etorri gara.
0: 16. Itxen, eh?
1: 16 zaudete.
0: Nere zirentxik.
2: Hemen zortiz amarkine, baina 16 gara, bai.
0: 16 zaudete.
1: Wow!
0: 16 eskolatik, ez, lagunak...
2: Hori da.
0: Euskal Herriko kuadrilla, behar bezalako kuadrilla, ez? Eskolatik, elkarrekin,
2: denak gizona. Konfunditu, denak gizona, que ez dago neskari, que denak gizona. Lolo.
0: Bueno, zorionez, zure kuadrilla ez da in lololo. Hori, horrek kosten gaitu, horrek kosten gaitu. Ez zinaten denak klase berekoak, ez?
2: Ez, baina...
0: Momenturen batean bai.
2: Bai, momenturen batean bai, edo badakizu urtetan zehar nazten goaz, eta bai, nire denok ongera la klase berdina.
0: Osa, que 40 urterekin joan zarete Kretara.
2: Kretara.
0: Eta zergatik Kreta?
2: Egun iritsi ginen. Ezakit, ba, nahiko, bueno, gertu ez, baina bai, konexioak eta banak ziren, eta egia da, ez dut egia esan, oa ingoz ezkaudea maseiak pixat aurre bidei bat egin dugu, eta posta metore gara lehengo, eta bi arbadatoz beste guztiak.
0: Hala!
2: Horregatik ere bai, aukera zelako, erresago etortzeko eta joateko, denek ezin dute, gara, gura sosko dago, badakizu.
0: Bai.
2: Eta orduan denek ezin zituzten amarre egun pasa, eta orduan...
0: baina zuk bai.
2: Taldeka egin dugu.
0: Claro.
2: Guai.
0: Hombre.
2: Ez azko eta horrik, aurrek izatearen nabantaiak.
0: Bai.
1: Hori egia.
0: Bai. Aizu eta zer buruz, Kretari buruz entzien behar dugu gaur edo, ze, zen da planan, eri?
1: Ez genik Kreta justu zetez dagutzen, beste.
0: Nik ez da. Nik ez da.
2: Bai.
0: Ez da ere?
1: Ez, pixka nahi gurun zentratu, ba, bueno, pues, bidaia huetan nola jendeak ja zahartzen doan inean nola konturatzen dan, bueno, aprotxetuko dugu hau egiteko, ez dakiz zer. Eta, bueno, pixka tinakita bi, bueno, eta ni, bea, aurkitzen gara pixka, 30-40 arte hortan, baina kila zu, 40 zera,
0: bantzatu. Inakila dago nere klubean. Inakila dago nerekin.
1: Eta ni oso nahi.
2: Ez dut langa hori pasa, oza, azkenean, oain dikanago 40.
0: Bakatu, zu nere...
2: 40 baten, egon berrogeita, 40 maren tartean.
0: Ez, zuia nere taldean. Ja gainera egin baduzu bautismoa, 40 urteko bidaia egin baduzu, nere taldean zaude, bidaia hori egin duguno taldean.
1: Iñaki, barkatu galdera bat, prestatu duzu gau bat ola dinamikoa, ez dakiten plan, jartzeko gaitik tematiko bat edo?
2: Egin nahi dugu, kriston etxea daukagu, eta etxeak jardina dauka, eta piztina, eta bar.
1: Egin dugu,
2: hogeratxo bat, eta egin, lehiz da ez da, de las tentaciones bezala, eta egin hoguera de confrontación. Orduan, hor, bueno. Jendeak ateratzea, eskotilleo batzuk, edo jende bizo tirekitzea ere bai. Baina, a ber, bagaude gehi batzuk, baina gehienak eteroak dira, eta, a ber, ez? Bada gara jaia eteroek bai, baspisket gauzatxoak esateko, agian bateon bat armairutik aterako da,
0: bai,
2: agian bateon batek zerbait konfesatuko du, ez dakit, pues, holako gau bat
0: egin. Ilusio txori daukazu, ez? Ez duzu galtzen ilusio txori.
2: Bai, zergatik, esan, karo, enetek esan du bezala, ez, ja, bagaude tarte horretan, zitzela, jara, eski, ja, 40 urte azkat, zer egin dut orain arte nire bizitzarekin, agian armairutik aterareke, edo ez, agian dibortzetu egin behar naiz. Edo aurren bat saldu behar du, zeren
0: dut. Epa.
2: Osa, sobratzen bali mazizkizu, esan edut. Osa, ez dakit, ez?
1: Bai, da momentu bat 40 urte horiek dara pixkatari, ja ez dezula demora galdu nahi, ez? Eta, zaten igual, pues lana usten dezu.
0: Baina, benetan, zuk ze pentsatzen duzu agertatzen dela bintzen 40 urte egiten dituzunean.
2: Gauzatxoak gertatzen dira, olaia.
1: Baina, nik uste, olako bidaietan jendeak revelazioak izaitula.
0: Bai, hori egia da. Hori egia da. Nik gomendatzen diot mundu guztiari egin dezala bere kuadrillarekin ospakizun bidaia.
2: Bai.
0: Bai, baina oso polita delako. Nik gogoratzen dut guk egin genuenean 40 urteko bidaia, guk bere garaian, Iñaki, nik uste zuek ere egin zenutena, 30 urte bete genituen ere egin genuen bidaia.
1: Zene, nahiz bakarrez du alegi?
0: Bueno, ez jende asko egongo da, baina bueno, ba, guk sorte hori izan dugu, eta bazorionez, egin genuen 30 urterekin, eta orain ere egin dugu 40 urte genituenean. Eta oso ezberdina da. Eta niretzat bereziki politagoa izan zen 40 urteko bidaia, ze, karo, orain ja, ez, Iñaki, ez dakizuen kasua, baina ez zara inbeste elkartzen, ikusten zara, zerbait hartzeko, baina beti da, zerbait hartzeko, edo afaltzeko, ez duzu pasatzen denbora, benetan, ez duzu pasatzen 48 ordu zure lagunekin lehen bezala.
2: Ez.
0: Eta orduan, hor sortzen dira konversazioak, karo, zure lagunek, ba, laneko kezkak, familiko kezkak, zaintza kontuak, bai, ba, gurasoekin harremana, bueno, horri buruz, hitz egiten duzu lagunekin, ja, eldutasunetik, eta neri, eta lagunei gertatu zitzaigunez, elkarri begiratzen geniola, eta zaten genuen, eske, nire lagunak, ze interesanteak dira. Askotan, ez duzulako denborarik, ez, ba, gai buruz hitz egiteko eta sakontzeko.
1: Bai.
2: Noski.
0: Beraz aukera bada.
2: Justiz.
0: Bai.
2: Ba, bai. Baina, era berean ere, konturetzera, ba, noski zartzen ari garela, eta gauzak gertatzen zekiegula.
0: Nire romantika jartzen, eta zu, bueno, kolageno.
2: Bai, bai, bai. Baina hori da, esan edo dizes kolagenoa galtzen hasten gara, eta hor dago izta da, megunero, zuri gogararazteko, kolagenoa berduzula, azido hialurunikoa berduzula. Neri, azken aldian, ez dakit zuei, baina ez dakit zergatik, zeren gainera, justo, nire lagun bat dentista da, mendago ere bai, eta esan nien lekunean, joe, ez dakit zergatik, baina Instagram eta mora guztian, ateratzen dizkit, edo, eta agertzen dizkit, ortzoiak atzeratuak dauzkadala, eta orduan badagoela tratamendu bat, ortzoi horiek, pixat, lehen bezala zeuden bezala jartzeko. Ez dut ulertzen.
1: Tratamendu.
2: Osa, ben Instagramek dakienean, 40 urte azkazula, zen hori badakite,
0: bai.
2: Botatzen dizkizute, azkaten iragarritke guztiak, ez dute, bueno, 40 urterekin, dazkagu, ilearena,
0: bai.
2: Kolageroarena,
0: suplementa, ortzoiena, magnesioarena,
2: B-vitaminarena,
0: bai, B-vitamina.
2: Ez? Osa, orduan, eta gano, sinisten duzu, zen Instagramek esaten duzu, dena egia da, noski? Eta orduan, esaten duzu TikTok, zerbait egin behar dut?
1: Bai, nik nabaretzen dut ere nire, ni ez nahi zain zarra, baina...
0: Lasai gaztetxo.
1: Barkatu, ni ja zarra nahiz. Osa, ni orain txer nago, nik nera muna bezala bezitu nahi
2: dut. Ez dagutu zintugu, no, gehieta bost urterekin, eta orduan, bale, onartzen genuen, baina, gaur egun daztuzela berreun urte.
1: Nik ez den nahi, parrandan atera, edo asko pentsatet parranda egiteko momentu hori.
0: Mereziote duzu, ez?
1: Ondo planteatu behar dut, nola iritsiko naiz, nola etorriko naiz etxera berriro, etxera etorriko naiz, autobus agongo da, taksia, ez, nola gingo dut lan urrengo astelenean. No, cuidado, es que claro, ya está.
2: Urrengo gunean, bazkaria baldin badakazu ezin duzu parrandarak egin.
1: Nik ez dut egingo. Nik ezin dut, nik ja hori ezin dut egin. Osa, despistatzen zera ostugun batean, da nik ige ostrenan ja, resaka dakat. Ostirela iristen dut eta, ostirela iristen dut eta siesta egin nahi dut.
0: Noske.
1: Ez den nahi, atera, askaro la kalera.
0: Bai, bai. Zuek,
2: Bueno, eta gero parrandan ere bain minak dazkazu. Osa, mire, parrandan zaude eta zutik egoteagatik, ez? Hanka dazkazu gaizki, bizkarre ere bai, txorkatia puzten zaizkizu. Osa, nire, eta ber, barkatu. Osa, eske, berroi urte dazkat, eske, zer gertatuko zaiti irurogeita marrekin?
0: Iñaki hori nabaritzen duzu, orain elkarre, bueno, orain bost zaudete, segituan amasi izango zarete. Ez egiten duzu horri buruz, lehenengo egunean juerga egintzen uten?
2: Ez genuen egin. Aste azkenean, agian
1: ez gaur... Ez detu egin orain
2: di. Agian gaur,
0: gaur ostirala da, eh?
2: Agian gaur aterako gara.
1: Eba!
2: Ara, aste azkenean etro ginen. Egia da irlatxo txikia dela, eta justez gaudela moraldi altu baten orduan ez dago jende askorez. Baina, bueno, agian gaur bai.
0: Agian. Baina ez daukazu argi, ez da lehen beste dela, ez?
1: Karo, lehen zan...
2: Gosari. Ez da daukada nik. Hotel txobatean gaude eta hotelak gosaria dauka. Gosaria marrak arte da, ikinik esan dut, a ber, nahiago dut, etxera goxo jun, eta biargo izan esnatu, gosaria hartu, eta justo pareando kagun ondartzara jun.
0: Ez que nola esan ez ez gosari bat.
1: Karo, ez que gosaria proteína, eh?
0: Baina...
1: Iñaki,
2: proteína. Goizean arrautzak, noski baiet.
0: Noski baiet.
2: Eta bikona.
0: Noski baiet. Eta aguakatea, olio onak.
1: Ze ona, bale.
2: Zer gehiago. Adinonekin ere bai, bueno, ja ez da aurren ordua, ez da? Orduan, bueno, egia da, azten gara dara bai, pixkat benzodiazepinekin jolazten, koketeatzen.
1: Ah, bai, ja, nik ja dakat kit de rescate logitiko. Loratadina, duerme bien infusioak, lorazepam. Bai, nire laguntxoa ditut, ja. Melatonina, egundo egiten zu, hola, ja.
0: Bueno, esan edut kitean dago, ez?
1: Zure kit, ja.
0: Magnesia, orain magnesia.
1: Baina lo egiteko ere.
0: Bai, esaten dute, hobeto lo egiteko balio duela. Bai, hobeto lo egiteko balio duela magnesia.
1: Zer batal izartzen duzu egunean?
0: Nik ez dut alartzen, orain dik. mundu guztiak esaten dit, bueno, ba, ezurtxoak eta gauzak.
1: Magnesio, Iñaki, zuek hartzen ezuen zuetako norbait.
2: Magnesioa ez, ez, harendik ez. Pues magnesio es que... zertarako da, berez.
1: Ba, loiteko,
0: ezurrak.
1: Ezurren osasunerako.
2: Ezurrentzako beneta, oza, ezurrekin hasi bat zara.
0: Ezurrekin hasi bat zara.
2: Osteoperosis.
1: Bai, eski kontuz, Iñaki, kontuz.
2: Osa, utzietagun zerbait berrogeita marutetarako, irurrogei urtetarako, ez?
0: Ez, baina orain... Orain azten baldin bazara zaintzen,
1: claro,
0: berrogeita marruterekin esango duzu, mesedez, ez daukat minik.
1: Total.
2: Ez baina ziur, oza, pentsa, berrogeita marruterekin gehituko zaizkizu pastilla gehiago, kare?
0: Bueno.
1: Eta zer motel izan dezu ezun artean orain asteazkenetik, gogoratzen gu gazteak ginenean. Ez dut esan.
2: Egin salio di, esaten du amako itzean, gero esaten dut. Bueno, gaztea naizela, baina gazteagoa nintzenean.
0: Ez zara gaztea eta ez da zer gertatzen.
1: Ez da zer gertatzen egia da, baina...
0: Gara pertsona interesanteak.
2: Txikidak. Gaur lagun batek esan du eta kristan razioa doka, berroi urterekin bakarrik zara gaztea hiltzen bazara. Hiltzen baldin bazara, jendea esan du, jo, oso gaztea zen, berroi.
1: Hiltzeko gaztea zea.
2: Bestela, ez zera gaztea. Ba, eta tristea da, oso bakarrik gara gaztea
0: hiltzeko. Tristea da, baina egia da.
1: Egia
2: da. Egia da.
0: Ba, horrela utziko dugu, gaurko errematean ikuste zen dela, betu. ez zil, mesedez.
1: Ez, seguruntan.
2: Ez, baina, ez gara bueltatzen ere, esanidut, agian sortzen dugu hemen komuna bat, emase jo, eta hemen gara.
0: Bueno, ez. Bueno. Bueno, baina konektatu.
1: Vale.
0: Vale, gurekin bat egin. Eta berra da joko gara bisitan. Iñaki osondo pasa.
2: Agur, maitia.
0: Ez, ezkerrik asko tortzegatik. Eta zuei, astelen erarte,

0: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
1: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
0: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
0: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
1: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
2: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon, Donald Trumpekin zaila da asmatzen, baina badirudi gaur bai zerbait ari dela mugitzen Iranen auzian. Etxe Zuriko krisi aretoan segurtasun kabinetea elkartuta dauka Estatu Batuetako presidenteak orduotan. Trumpen beraren hitzetan, azken erabakia gertu dagoelako. Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango lioken akordioa onartu ala ez. Zaila da Trumpekin asmatzen bai, baina bilera honek garrantzitsua izateko zantzuak baditu. Batetik, Washingtonen bertan Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkaria aurrez elkartu delako bitartekari lanak egiten ari den Pakistango atzerri ministroarekin. Eta bestetik, Irango iturriek behin betiko akordiorik berresten ez badute ere, lenguaia aldatu dutelako zertxobait. Akordioa gauzatzeke, baina gertuago dagoela iradokita. Xeatuko dugu auzia Xabier Urteaga lankidearekin eta Mikel Aiestaran EITB-ren Ekialde Hurbileko berri emailearekin, baina egunak ekarri ditu lerroburu gehiago. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Amaia.
3: Mundu mailako ezegonkortasun eta gerra giroa da herritarren kezka nagusietakoa EITB Fokusek kaleratu duen azken inkestaren arabera.
4: 10 herritarretik 6 dio kezkatuta dagoela egoera geopolitikoarekin eta 4tik 3k datozen urteetan mundua are eta gatazkatsuagoa izango dela uste du. Testu inguru honetan, Europak defentsa gastua areagotu beharko lukeen galdetuta, erantzun dutenen erdiak baietz dio, esanguratsua batez ere, gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dutela aukera horren alde.
3: Errenterian Xenpelar Bertxo eskolako irakasle bati eta Kukai dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpenen arira udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du Alderdi Sozialistak, udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeaketa aztertzeko.
4: Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari eta Xenpelar Bertxo eskolaren kasuan adingabekoei eskainitako udal zerbitzua izanik gaiak duen larritasunaz ohartarazi dute sozialistek. Udalak astelehenerako deitu du bi kasuen inguruko azalpenak emateko agerraldia, bihar bestalde elkarretaratzea egingo dute bertsozale elkarteak Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak eta udalak deituta Xenpelar Bertxo eskolan izandako erasoak salatzeko.
3: Binen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jo puntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituzela.
5: Ez zaituztegu nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
4: Pasaden larun batean Loiun, ikusi ziren irudien ostean EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean, iradoki du Zupiriak, GKS-ek eta Ernaik dituzten gorabeherak konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo bat dagoela eskutatzearekin batera, Gorka Ortiz Degine legebiltzarkidea.
6: Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
3: Sehaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren, aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Erik Etxart, Sehaskako lehendakaria.
7: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
4: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik, hainbat bilera izan dituzte eta horietan iradoki diete ez dutela, azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta erabaki du Sehaskak, mobilizazioak etetea, ikasle, guraso eta hautetxiei eskerrak ematearekin batera.
3: Arratsaldeko 8ko egutsitatik aurrera kirolen tartea, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
3: Saskibaloian ACB ligako fase regularreko azken partida jokatuko dute gaur, Baskoniak eta Bilbo Basketek.
8: Bai, 8etan bileiak Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Baskoniak irabaziz gero gutxien 4. postua bermatuko du eta 2. postuan ere amai dezake lehen fasea. Eta Bilbo Basketek irabazten badu berriz, 11 urte beranduago liga titulurako kanporaketa jokatzeko sailkatuko da. Galduz gero Baskoniak Unikajari irabaztea behar du top 8an segitzeko. Horraz gain beste bi kontu. Italiako Giroan 19. etapa nagusia Sepkus Bismako ziklistak irabazi du eta sailkapen nagusian Hindley Arensmania aurre hartu dio eta podiumean dago Binego eta Felix Galen atzetik. Eta eskupilotan, batetik esan gaur ohikoa den moduan buruzburuko txapeldunen bazkaria egin dela, finalaren astean gaudelako aian, eta gainera Lauterdiko San Fermin torneoari ere gaur emango zaio hasiera, bai, Lauterdiko San Fermin torneoari. Goizuetan Salaberria eta Rekalde nor baino nor gehiago eta Berritxun Senar eta Zubizarreta 4. aurrez aurre.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan ekaitz.
4: Istripu ez edo matxura konturik ez, baina ohar bat bai egiteko, AP1 autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean, Bergara Ego eta Iparreko lotuneen artean, gaueko 9etatik goizeko 9ak arte egongo da itxita Eibarreko noranzkoan.
3: Eta eguraldiari dagokionez, kostaldean behintzat freskatu du, barnealdean oraindik ere bero ikus dezagun datozen egunetarako astebururako zein den iragarpena. Euskal Meteoren eskutik Eguzkina Iturrioz, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bihar berriz pixka bat gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipar isurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipar isurialdean ere.
3: Lehen aipatu dugu, Iñaki Berastegi lankideak San Ferminetako torneoari begira daudela jada. San Ferminetara begira oroar, aurtengo San Ferminetan entzierroan lasterka egiteko asmorik baduzue, erne entzun Iruñeko udalak bi arau berri ezarriko ditu eta hala jakinarazi du gaur bertan Andoni Amadoz, Iruña, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, lehena eta bereziki giri eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziri alertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan zezen plazan oina jarri bezala esiaren bestaldera bideratuko dituzte egitazko korrikalarientzako oztopoa izan ez daitezen. Bigarren arau berria entzierrotarako sarbidea beinkaleak ongi garbitu ondoren, goizeko 7:00 eta 4:00 zazpiterdietara atzeratuko da eta udaletxe plaza izanen da 848 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela eta agerikoa da hori jada Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen San Ferminei hasiera emateko, eta festaren beste ikonetako baten txanda izanen da datorren astean amaia astelenean goizeko 10:00, esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan.
3: Eskerrik asko Andoni.
11: Gero arte.
3: Paula Sensi eta Xabier Iraola teknikan eta realizazioan Arratsaldeko 7:08 dira, mezularia astera.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Amaia Portugal.
3: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea bere segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian orduotan, Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango lioken akordioa onartzen duen ala ez, erabakitzeko, batzarra hasi aurretik bere sare sozialean adierazi du, azken erabakia gertu dagoela. Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, Iranekin akordioa bai ala ez, erabaki hori dute mai gainean Etxe Zuriko krisi aretoan egiten ari diren batzarra. Batzarrean, suetena bi hilabetez luzatu eta negoziatzen jarraitzea konpromiso hori onartuko lukete edo hori legoke jokoan. Trumpek bere sare sozialean Iranek bete beharreko baldintzen berri eman du, arma nuklearrik sekula ez dutela izango onartzea eta Hormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Trukean Estatu Batuek bertan bere utziko lukete Irango portuetan egiten ari diren blokeoa, oraingoz Iranekin ditu trukerik ez dela egongo gaineratu du Trumpek. Ia astea igaro da Etxe Zuriak Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iristear zegoela iragarri zuenetik, Marco Rubiok esan zuen aurreko larun batean. Gaur Rubio bitartekari lanak egiten ari den Pakistango atzerri ministroarekin batzartu da Washingtonen. Trumpek azken erabakia izendatu duen horren zain, petroleoaren prezioak bera egin du eta Wall Streeten diru merkatuetan irabaziak dira nagusi ordu honetan.
3: Eta Etxe Zurian erabakiko denari adi baitare Teheranen, Iranek argi utzi du akordioaren inguruko azken hitza Mostaba Jameinei agintari gorenak duela eta gogora ekarri du BTB-arren artean Libanoko suetena dagoela Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Teheranek gertutik jarraitzen du Donald Trumpek Etxe Zurian deitu duen bilera. Mohamed Ghalibaf Irango negoziatzaile nagusiak argi dio: ez dugu neurririk hartuko beste aldeak lehen pausua eman arte ez dugu bermeetan edo hitzetan sinisten. Ekintzetan bakarrik, esan du Ghalibafek. Teheranen diote, azken hitzaz dagokiola soilik Etxe Zuriari. Azken onespena Mostaba Jamenei lider gorenaren esku baitago. Akordioaren oinarria suetena 60 egunen luzatzea da, bi aldeek negoziazio formalekin jarraitu ahal izateko. Baina azken egunotan filtratutako bertsioak kontraiarriak dira. Puntu nagusiak hauek dira: suetena fronte guztietara zabaltzea Libano barne, Hormuzeko itxasartaren erekiera eta Irango programa nuklearraren etorkizuna. Israelek ez du akordioa begionez ikusten eta operazioak gogortu ditu azken egun hauetan Libano hegoaldean, dagoeneko borroka eremu izendatu duen eremuan.
3: Geopolitikaren egoera gora beratxu honek ekonomian du inpaktua handia gurean, bada baikoritz egin du Noel Danju Ogasun sailburuak legebiltzarrean. Azaldu duenez, Euskadi ondo ari zaio eusten gerra, energia, krisia eta muga zergek baldintzatutako nazioarteko testu inguru zailari, baina hala ere zuhurtzia eskatu du ezin baita baztertu urrengo hilabetetan egoerak okerrera egitea. Hala, Euskadik aurrekontu sendoa behar duela eta erantzunkizunez jokatzeko eskaera egin die oposizioko taldei Dainuk.
14: Aurrekontu hauek helburu argia dute: Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testu inguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
3: Ogasun sailburuak datorren aste artean onartu eta aurkeztuko ditu 2027-ko aurrekontuen oinarriak edo gidalerroak. Ez dute hainbaikoritz egin elkargiri dagokionez. Gipuzkoako enpresen artean kezka eta ezkortasuna areagotzen ari direla ohartarazi du aste honetan Adegik eta enpresek bizi duten unezaia berretsi du gaur elkargik ekaitz.
4: Urteko lehen lau hilabeteetan elkarteak enpresei emandako finantzaketatik industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da urteko lehen lau hilabeteetan elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara, iaz epe berean bideratutakoaren antzekoa da kopurua. Aldatu dena enpresek diruari emandako erabilera izan da. Datuak enpresek bizi duten egoera zaila aurre ikusten dute, Zenon Bazkez, elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
15: Gure datuen arabera eta atzo Adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
3: EITB Focus. Bada, gerra giroaren testu inguru honek isla izan du EITB Focusek herritarren kezkei buruz kaleratu duen azken inkestan. Kezka iturri nagusiak etxe bizitza, osasun sistemaren egoera eta segurtasuna dira. Nola nahi ere, espresuki nazioarteko testu inguruaz galdetuta 10 herritarretik 6 aitortu dute oso kezkatuta daudela egoerarekin. Defentsa gastua areagotu beharrote den galderak sortzen ditu iritzi kontrajarriagoak, baina inkestan parte hartu dutenen erdia alde agertu da. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, eta ikuspegi ezkorra dute, lautik hiru herritarrek uste dute munduak gatazkatsuagoa izango dela datozen urteetan.
17: kostuak egoko dituela, ezta, petrolioan eta bar, batez ere elikaduran.
18: Gasolinaren prezioa igo da, produktu guztiaren prezioa igo da.
16: Testuinguru honetan galdera egin du EITB Fokusek, Europak defentsa gastu areagotu beharko luke, bai enkestatuen erdiak 143 uste dute, baietz batez ere gazteenek 18 eta 35 urte artekoek egiten dute aukera honen aldeko apustua.
18: Bakoitza jarri berdu alduen adibidez, ba Espainiaren rota edo beste edo zein base militar estatuatuei izten erabiltzea.
19: Nire ustez bai, hobetu beharko litzateke hori.
16: Beste aldean, inkestatuen 140 ez dute inolaz ere ikusten defentsa gastu areagotu behar denik.
17: Dirua joan beharko luke beste partida batzuetara. Jendeak dituen eguneroko ikesketara.
16: 10-7 herritarrek uste dute Europak estatu batuenganako menpekotasuna murriztu eta China bezalako potentziekin dituen harremanak sendotu beharko lituzkela.
3: Bestelakoan Nerea, oro har pozik daude euskal herritarrak euren bizi kalitatearekin.
16: Bai, 7/5 nota ematen diote bataz beste.
18: Os altua. 9/10, si daukatana.
19: Ba, emango nioke adibidez 7-8 bat.
16: Baina kezka nagusien zerrendan jarraitzen dute segurtasunak, Irunen eta Bilbon da esaterako kezka nagusia, osasun sistemaren egoerak, 10/6 biztanlek uste dute okerrera egin duela azken bi urteetan, eta batez ere, etxe bizitzak.
19: Nire guesoken nago etxean eta lagunak ditut etxea bilatzen eta abar. Eta
16: enkestatu guztiek uste dute etxe bizitza bat erosteko familiaren diru laguntza beharko luketela Donostian, Gasteizen, Getxon, Amurrion edo Tolosan da herritarren kezka nagusia.
3: Arratsaldeko 7 eta laurden.
20: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
21: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
22: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
23: ETB honen ere eskuragarri.
24: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
25: Mima tu espazio.
26: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
2: Euskadi Irratia.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren azken saioan ustezko hiltzaileak azken aldiz hartu du hitza arratsalde honetan eta Urtzi Gartzia berriz ere ukatu du Lukas Agirre hiltzeko erabili zen labana bere azenik arratsaldeon.
27: Arratsaldeon ba hala da, hitzartze laburra egin du akusatu nagusiak, batetik Lukas Agirreren sendiari doluminak emateko, inork ez zuela gaura amaitu zen bezala maizerik nahi, hori ere adierazi du, eta bestetik
28: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
27: Labana etzela berea eta inoiz etziola eskutatik ies egin bain zuzen ere ustez labana eman zion agusatuak, hau da, hilketaren ezinbesteko laguntzaile jotzen denak, uko egin dio hitza hartzeari epaiketaren, esan bezala azken saioan amaia.
3: Azken hitza hartzean hori, eta gainerakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean gaurko saioan sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote bi akusatu nagusientzat, hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzaia bestea, bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat gertakaria frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz, absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria, ukatu egiten dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela ere nabarmendu dute Igotz Alkorta.
29: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketa izan labana, bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta drogen eraginpean egonarren, lekuko guztiek ziotela, euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz, bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik, ustezko hitzailearen abokatua.
0: Déficit probatorio, mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
29: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egin zela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik eta froga daudela uste bada, drogen eraginpean zirela.
0: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
29: Drogomen pekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan buru gaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia, herri epaimaiaren esku geratuko da.
3: Eta Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da Xenpelar Bertso Eskolan ustez sexuerasoak eta Kukai Dantza taldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman. Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSEko ezoiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hauen inguruan egindako kudeak eta argitzeko, Pepek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Ana Insausti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinerazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak, Xavier Oleaga Kukai taldeko bozeramaleak adierazi duenez.
5: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
1: Biktimak bost inguru dira, Oleagak esan duenez eta gehitu du Jon Maiak onartu duela jazarpena egin izana eta tratamentu profesionala ari dela jasotzen. Berretsi du biktimak eta Maiak konpromiso hartu zutela auzi hau publiko ez egiteko, baina sare sozialetan eta kalean lehenik eta arlo politikoan ondoren publiko eginda. Alderdi Popularra joan den astearteko udalbatzan alkateren dimisioa eskatu zuen Augustia behar bezala eskudeatzagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzordea era atzea eskatu du Isak Palentzia PSEko zinegotzia.
6: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utz egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
1: Errenteriako udalak edabideak deitu ditu datoren astelenerako Xenpelar Bertso Eskolaren zein Kukai Dantza taldearen auzian inguruan azalpenak emateko.

0: Loiuko aireportuan joan den larumatean Global Sumut ontzidiko kideak iritsi zirenean, ertzaintzak izandako eskuartzeak zeresana ematen jarraitzen du Eusko Legebiltzarrean. Euskal Herria Bildu Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatuta, PP eta Boxen aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen, ertzaintza jo puntuan hartuta. Inara Rubio.
1: Hasierako jarrera aldatuta, ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, PP-ren eta Boxen ondoan kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzutan arazoak daudela ukatuz, Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu.
2: Ertzaintza esen honetarako jaio, onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: Sumarrek ere ertzaintzaren esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko ahaleginean ikusten du sailburua, Bingen Zupiriak erantzun die ordea ezin direla normaltasunaren barruan kokatu legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak eta GKS-ren kanpaina bateko abestia ahotan.
3: Bada garaia, herriko plazak begiratzean txakurrak daudela zai kalean. Zein diraiek? Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok.
1: Ohartarazi du uda hontan istiluak espero dituztela gazte mugimenduen aldetik.
3: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik, eta zein da aitzakia? Polizia.
1: Eta esan du ertzaintzak kaleetan ordena bermatzeko lanean jarraituko duela eta berak segurtasun sailburu karguan lehendakariaren konfiantza duen bitartean.
0: Bajeka esek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiriari.
4: Eta udari begira kamerari gabe, ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
5: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bilboko EH Bildu bestetik salatu du eraso egin dietela Kirruli Kultura Elkarteari eta Inigo Kabakasen oroimen plakari.
4: Fasismoak eta gorrotoak ez Bilbon, ez Inon, ez dutela lekurik adierazi du EH Bilduk Kirruli Kultura Elkarteari eta Inigo Kabakasen senidei elkartasuna adieraztearekin batera.
0: Eta Egiari Zor Fundazioak Meliton Manzanas polizia zenari kondekorazio domina eta ore ofizial guztiak entzea eskatu du Irungo udalean gaur aurkeztu duen mozioan. Mozioa aurrera tera da, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu eta Podemosen baiezkoarekin, aldiz Alderdi Popularrak kontra bozkatu duana.
6: Mozioa defendatzerakoan Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko bozeramaleak adierazi du soberan dokumentatuta dagoela Meliton Manzanasen ibilbide poliziala, besteak beste askatasuna eta demokrazia defendatu zutenak, sindikalistak eta oro har erregimenaren aurka zeuden hainbat eta hainbat pertsona legez kanpo atxilotu eta torturatu zituen eta berriz 1978an hil zuen tiroz Irunen. Irungo udalari eskatu diote Espainiako gobernuarekin harremanetan jarri eta memoria demokratikoaren legea aplikatuta Meliton Manzanasi kondekorazio, domina eta ohore guztiak kentzeko. Hori ez dela keinu bat, behar demokratikoa baizik uste du Egiari Zor Fundazioak.
0: Bestelakoetan sehaskak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen, Andoni Lizea.
7: Frantziako hezkuntza ministroaren azken iragarpenaren ondotik, aurtengo matematiken azterketekin zer gertatuko den jakiteko bildu dira azken egunotan, euskaraz egitea erabakitzen duten ikasleekin hain zuzen zer gertatuko den, eta hau izan da erantzunarik etxar.
8: Eta adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzen.

0: Nazioarteko albiste gehiago ere bai, NATOk eta Europar Batasunak irmo gaitzetsi dute Errusiako drone batek Errumanian bi zauritu eragin izana Ukrainako mugati gertu. Droneak etxebizitza eraikina jo eta bi pertsonak izan dituzte erredurak. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du ez dagoela argi dronearen jatorria eta berak ez dakiela ezer gertatutakoari buruz, Xabier.
1: Dronea Errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti azterketa sakon egin arte jatorria ezin dela zehaztu esan du Errusiako presidenteak eta Ukrainak jaurtitako droneak beste herrialde batzuetara ere iristin direla gaineratu du. Lau urte hauetan, behin baino gehiagotan sartu dira Errusiako droneak Errumanian, baina gaur goizaldera aurreneko aldiz bi zauritu izan dira Galati hirian Ukraina eta Moldaviako mugatik engertu. Drone batek eraikin bat jo eta eztanda egin duenean gertatu da. Errumaniako gobernuak baieztatu du Errusiako dronea zela. Ukrainako gerra hasitzenetik gora berarik larriena izan dela salatu du Ilie Bolojan lehen ministroak. Errumaniako presidenteak hitzeman du aire defentsiak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik, bada NATO arratsaldean adierazi du Errumaniara iritsi den droneak Errusiako jatorria duela.
0: Eta Europak Hungariari zoztu zizkion funtsetatik 16.400 milioi euro desblokeatuko ditu Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak egin du iragarpena Peter Magyar Hungariako lehen ministroarekin batera Bruselan bisitan izan duela baliatuz. Von der Leyenek Hungariako gobernu berriak eskubideak bermatzeko abian jarritako aldaketak azpimarratu ditu.
1: Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak esan du aro berri bat irekiko dela Hungariarentzat eta Hungariaren eta Batasuneko gainerako herrialden arteko harremanentzat.
2: The new era is beginning for Hungary. Your government is moving with speed and
1: gobernu aldatu zenetik aste gutxi igaro diren arren Hungaria egiten ari den aldaketak agerikoak direla esan du von der Leyenek. Europak desblokeatutako funtsak zuzenbide estatua eta oinarrizko eskubideak bermatzeko erabiliko dira. Peter Magyar Hungariako lehen ministroak ontzat jo du erabakia.
3: An agreement really really important for the Hungarian people.
1: Energia, etxebizitza eta enpresa txiki laguntzeko dirua izango dela adierazi du Viktor Orbán Hungariako lehen ministro zela hartu zuen Europako batzordeak Hungariari diru funtsak blokeatzeko erabakia haren gobernuak hartutako erabaki murriztailen aurkako erantzun gisa.
0: Arratsaldeko 7:30 betetzear

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Amaia.
1: Zein da egoera errepidetan?
2: Irunen Gipuzkoa 636 errepidean azken portu parean Hendaiarantz bi autoren arteko istripua izan da, puntu horretan autoiladak daude.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu, datorren asteburu honetarako Euskalmeten eskutik eguzkina iturgezak.
3: Bihar berriz pixka bat gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipar isurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipar isurialdean ere.
0: Mezularia, gertukoak.
1: Baionako elikagai bankuak elikagai eta higiene produktuen bilketa berezia egingo du, egindu gaur eta bihar ere jarraituko du Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarte honetako arduradunek diote gero eta jende gehiago jotzen duela haiengana eta deialdia egin diete herritarrei ekarpenak egin ditzaten. Andoni.
4: Angeluko Leclerc-en goizeko 8 tardietan hasi dira erritmonean, Añamari, Aranberri.
5: Benaben heldu da, Antxuño kesa betia dugu eta biziki ontsa. Beharrik badugu jendiak, zenta subanzuniak eta guziak behititu dira.
4: Erosle gehienak emateko prest.
6: Faut toujours donner. On est là pour ça.
7: Mais oui, je fais partie des gens qui faut aider.
4: Emakumeen hilekoari lotutako prekarietatearekin hasi ziren, hor sentitzen omen baita gehien eskazia, Frantzian 4 milioi pertsona unkiturik eta bi urtean

0: kasik bikoiztu da zenbakia. Prekarietate horrekin mota askotako ondorio txarrak, sozialak, personalak eta larrienak osasun arazoak. Elikagai eskasiaren gizaberean, gizarte sektore asko unkituta.
1: Eta Baionan, Kostan eta Barniane, ira populazione diferentak, zometzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira diatekoen galdea. Jo, retrete anitz, anitz oieke, gaztiak, aniz gazte, ani gazte.
0: Tampoiak, pixagialak, xampuak, hortzetako pasta, dena ongi etorriak aurreta bihar Leclerc saltokietan.
2: Donostian datorren astelenean hasiko da hondartza denboraldia eta urten berrikuntza handi batekin dator, debekatuta egongo baita hondartzan erretzea eta bozgoragailuak erabiltzea. Udaletik nabarmendu dute bizikidetzaren aldeko neurria dela Beatriz Zabaleta.
3: Bai, hondartzak bertakoen zein bisitarien gozamenerako izateaz gain hiriaren ikurrere badirelako. Inigo Garzia ingurumen zinegotziak azpimarratu duenez, eta resegatik mantentze eta garbiketa lanetatik haratago joan da Donostiako udala urten.
4: Aurtengo udan urrats garrantzitsua eman dugu. Gure areatzak kerik gabeko gune eta bozgailurik eta soinu aparaturik gabeko gune bihurtuz.
3: Helburua baina ez da zigorra, bizikidetza sustatzea baizik.
4: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek ondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
3: Ekainaren batetik irailaren 30ra luzatuko da aurten ere ondartza denboraldia Donostian, eta lehen egunetan udaltzaingoa informazioa ematen ariko bada ere, ekainaren 25ean ordenantza osoko bilkuran onartutakoan, orduan bai, isunak jartzen hasiko dira. 100 eta 750 € bitarteko isunak Donostian.

0: kultura albisteak orain, Amurrion martxan da Aiara Fest musika jaialdia. Gaur eta bihar izango dira kontzertuak eta guztira 16 talde gonbidatu dituzte. Horien artean daude Sutagar, Biznaga, Merina Gris eta La Pegatina, Maite Alustiza.
1: Gaurkoen artean, Mirua, Niña Koyote eta Txiko Tornado, Sutagar, Sune eta Biznaga, gaur 8 talde bi agertokitan eta bihar beste horren beste arratsaldeko 6etatik aurrera. Olatzasua, komunikazio taldeko ordezkaria.
2: Mira, eszenario Aiara Fest eta eszenario El Record eta daude pata besteren aldetik oso gertu.
1: Agertokiak horiek eta taldeak askotarikoak bihar ere.
2: Janus Lester, eszenatoki principalean eta eszenatoki txikian Merina Gris. Eta beste guztiak Espainia mailako taldeak izango dira, baina hoien artean daukagu La Pegatina nahiko entzuna dena eta oso ezaguna baita ere.
1: Amurriora Aiara Festera garraio publikoan heltzeko aukera dago antolatzaileek azaldu dutenez.
2: Aiara Festeko egunean badaudela esarrita nola heltzeko jarraibideak eta sare sozialetan be bai izan. Kotxez txeldu, autobusez edo trenez.
1: Eta bestela, autoak eta autokarabanak aparkatzeko lekua ere badago. Gaur eta bihar Aiara Fest Amurrion.

0: soinuekin jarraituko dugu, gaur eta bihar Iruña Rock jaialdia Ciudadelara itzuliko delako eta nobedadez beteta gainera izen handiko taldeak eta Nafarroako bandak elkartuko dira estenatokian eta ordutegiak zabaldu egingo dituzte bermu kontzertuak gehituz. Proposamena karrera ona izan omen du eta salgai jarri zituzten 5000 sarrerak agortzear daude Itziar Lumbreras.
1: Dena prest Iruña Rock jaialdiaren 8. ediziorako. Bi egunez 16 bandak joko dute Ciudadelako lorategietan jarri duten eszena toki nagusian. Juanjo Biezma jaialdi antolatzen duen Iru Fest promotorako kidea.
2: Non Servium, S.A. eta Kaos Urbano dira kartel buruak. Ondoren Zea Maixekin jarraituko dugu eta gero egurra.
3: La leña.
1: Iruña Rocken izango dira baita Narko Kaotiko, Tremenda Jauria, Manika Labera eta Periferia ere. Eta gainera, Nafarroko hainbat banda gazte, Dinamita, Nafarroa 1512, Zaunka, Sofokaus eta Against You besteak beste.
2: Aurtengo berezitasuna da, Nafarroako talde gazteak ibilbide luzeko banda handiekin nastu ditugula, Non Servium edo S.A. esaterako. Eta formula horrek ondo funtzionatu duela ematen du, publikoari gustatu zaio eta sarrerak azkar saldu dira.
3: La clave con el cartel.
1: Eta aurten gainera kontzertu ez gozatzeko denbora gehiago egongo da ordutegiak zabaldu egin dituztelako. Larunbateko emanaldiak eguerdian hasiko dira. Dagoeneko ezagun egin diren motxila 21ekoek bermu kontzertua eskainiko dute. Oraindik ere sarrerak salgai daude, baina erabat agortza espero dute rock eta punk zaleentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu baita Iruñarro.

0: kirolei paso eman aurretik, kirolarekin, atletikekin ez zerikusia duen albiste bat, UPN-ek tinko jarraitzen du atletiken elastiko berriaren aurkako borrokan, oraingoan Espainiako Futbol Federazioari eskatu dio lepoaldean ikurriñaren koloreekin agertzen den Euskal Herriko mapa duen kamiseta debeka dezala txapelketa ofizialetan. Kristina Ibarrola, UPN-eko presidentearen ustez, Nafarroaren izaeraren kontra doan mezu politikoa zabaltzen baitu. Eli Eraso.
1: Kristina Ibarrola, UPN-eko presidenteak duela astebete gutun bana bidali zien Jon Uriarte, Zurigorrien presidenteari, Rafa Lauzan, Futbol Federazioko lehenengoari, eta Maria Txibiten Nafarroko lehendakariari. Mezu haietan ohartarazi zuen, kamiseta berritik Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara eramanen zuela. Hala ere, Atletikek joan den asteburuan elastiko berria estreinatu zuen Real Madrilen kontrako partidan, eta UPN-ek beste urrats bat egin du. Espainiako Futbol Federazioko lehiaketa batzordean jarri du salaketa. Neurriak hartu ditzala eskatu dio, federazioaren araudiak espresuki debekatzen duelako partidu ofizialetan mezu edo ikur politikoak erakustea.
2: No nos queda otro remedio que actuar así.
1: Kristina Ibarrolak esan du, Nafarroaren nortasun berezitua defendatzera behartuta daudela horretarako jaiozen alderdia delako UPN.
2: Expresamente para eso.
1: Eta ziurtatu du, bide guztiak agortuko dituztela, onartezina jo duen elastiko hori desagertarazteko justizia auzitegietara jotzea barne.

0: zortziako gutxi bete etzear diren honetan, kirolen tartea astear, Iñaki Berastegi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Futbola ez saskibaloitik hasiko zarete.
1: Bai, ACB ligako fase regularreko azken partida jokatuko dutelako gaur Baskoniak eta Bilbo Basketek, eta biek badute jokoan ezer garrantzitsurik.
2: Mezdularia. Kirolak.
1: Zortzitarrietan Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Baskoniak irabazita adarburu izatea bermatuko luke. Laugarren litzateke gutxien gutxienean, baina beste maitza batzuen arabera bigarren ere izan daiteke, eta Bilbo Basketek irabaziko balu 11 urte geroago liga titulurako lehiaketak edo play-offak jokatuko lituzke. Galduta ere badu aukerarik top 8an segitzeko. Zirrendularitzan Italiako giroko etapa nagusia Sepp Kusek irabazitu Piani di Petze mendatean iesaldia modu ederrean errematatuta. Hautagai nagusi dagokionean, Binego Gal eta Hindley ia batera almugaratu dira, Hindley 4 segundo atzerago eta gainera Hindley orain podiumean, 3. postuan behin behinan afizionatetan berriz, Nafarroiko itzuliko bigarren etapa Diego Ruiz daurka Arkautek irabazitu. Futbolean F Ligan asteburuan azken jardunaldia, gaur Athleticek iragarri du Olatz Santanak ez duela taldean jarraituko, eta Realak 5 agurren berri eman digu. Laboye, Andreia, Lucia Pardo, Emma eta Lucia Rodriguez. Bigarren mailan, Castellonen aurkako neurketa erabakigarriaren atarian, Beñat San Josek esan du, lehendabizi euren lanean jarri behar dutela arreta. Pilotan gaur emango zaio hasiera lauterdiko San Fermin torneoari, goizuetan Salaberria eta Rekalde aurrez aurre, Berritxun, Senar eta Zubizarreta laugarrenaren arteko lehia, eta gaur gainera buruzburuko txapeldunen urteroko bazkari egin dute aia. Eta azkenik zesta punta ere bai, gaur Iron Cupeko bigarren finalerdiak jokatuko dira. Jokoan da Deportibon jaialdi hori. Emakumezkoetan lehenengo setean Elaia eta Neritz 15 eta 10 nagusitu dira Maite eta Maialenen kontra. Gizonezkoen finala ondoren jokatuko da Urreizti eta Basket batetik Astelarra eta Lekerik abestetik. 7:42 entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. ACB ligako, Endesa ligako fase erregularreko azken jardunaldiko partida dituzte gaur iluntzeko 8:30 Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbo Basketek, eta bakoitzak bere helburu garrantzitsua du azken lehia honetarako. 8:30 Baskonia Unikaja Buesarenan, Paolo Galbetiren taldea ligarako titulurako play-off horietarako zelkatuta dago, behin-behinean bigarren postuan, baina Ukamekin berdinduta, Ukam hirugarren, eta gainera atzetik datozen Bartzelonak eta Balentziak partida bat gutxiago dute. Beraz, garaipen batek gutxienez laugarren postua bermatuko lioke Baskoniari, baina beste emaitza batzuen arabera bigarren postuan ere amai lezake liga regularra, adarburu izatea beraz helburu gasteiztarrentzat. Mikel Garitano handia gure saskibaloi adituak dio, urteko agian momenturik onenean daudela gasteiztarrak.
3: Asteazkenean ikusi gendu nola Baskoniak lehenengo zati oso txarra jokatu zuen Real Madriden aurka, eta bigarren zatian ba ondo irabazizula. Nik uste Baskonia momentu honetan ba urteko boladarik onenean dagola, kopako sorpresa edo dana dela hori kenduta, eta nik uste oso momentu honean iristen dela Baskonia bukaera honetara, osasuntxu, plantilla guztia, doia guztia oso sartuta, eta Unikaja ordea ba oso urte zaila izan du, ez?
1: Eta ordu berean, 8:30 alegia, La Laguna Tenerife, Bilbo Basket, Tenerifen. 8. postuan Bilbo Basket, 7. Tenerife, biak 18 garaipenekin, eta Unikaja berriz, playoff postutatik kanpo, 17 garaipenekin, garaipen bateko tartea dauka beraz Zurne Bilbo Basketek. Hortaz, playoff postu hori defendatu behar du gaur Ponsarnauren taldeak, eta naiz eta galduarren, Unikajaren arabera, ba galduta ere izan dezake postu hori mantentzeko aukerarik. 11 urte beranduago, berriz ere tituluaren leian egoteko aukera dauka talde bizkaitarrak zelkatzekotan, Mikel Garitano handia.
3: Partida oso garrantzitsua, ez bakarrik playoffetara bueltatzeko 11 urte ondoren, ez bakarrik 7. izateko aukera daukalako eta Real Madrid egiteko aukera daukalako lehenengoko kanporaketan, baizik eta Europara begira ere Tenerife eta Unikajaren ganetik gelditzeak ba oso garrantzitsua izango ditzake, ba ze txapelketa jokatuko duen Zurne Bilbao Basketek datorren urtean, nore ikusten ari gara aldaketa asko izango diala, eta gakoa ba nik uste bibin kontrako joko horretan garaile irtetzen baldin bada eta partida gogorra egiten baldin badu errotazio luzeagoarekin, aukerak izango ditula gaur irabazteko.
1: Esan dagoa zortziterritan, Baskonia Unikaja eta Tenerife Bilbo Basket. Bestalde, Jose Luis Zubizarreta, Gipuzkoa Basketeko Kirol zuzendariak gaur demoraldiaren balorazio egiteko prentxaurrekoa eskaini du. Gainera bertan jakinarazi du, ez duela karguan, Kirol zuzendari karguan jarraituko, jubilatu egingo delako, baina kontseilari izango da aurrerantzean. Horrekin batera, prentxaurreko horretan bertan, Mane Sansorregik bere agurra iragarri du ofizialki.
4: Hiru urte oso honi zendie, etxien bezala zentu nahi zemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akorda honaiko nuke bat iraurgekin, behar seki zentzilako ba, lehenko aukera eman zibena nivel honetan jokatzeko, eta hori, ba, espero etela dena ondo jungo zatzutela, segitzen egon naizela, eta espero etela dena ondo jungo alemen.
1: Gai zaldatu eta txirrendularitzan Italiako Giroan gaur izan dugu ediziontako etapa nagusia menditsua eta gogorrena 5000 metroko desnibel positiboa izan duena gutxi asko. Feltren hasi da etapa eta Piani di Petze mendatean amaitu da eta Sepp Kuss Bismako ziklista estatu batuarra Durangokoa gailendu da ihesaldia modu ederrean errematatuta eta Jume Bisma Elizabeik taldeari 5. etapa garaipena eman dio Gironetan. Bertan, maila handiko ihesaldia osatu da gaur, 25 txirrindulari hasiera batean eta ondoren Paso Jau eta Falzareko mendaten artean 25 horietatik 8 txirrindulari indartsuenak eratu dira aurrean. Alegia, Eine Rubio, Kus, Chicone, Derek G, Pelitzari, Caruso, Michael Storer edo Jan Hirt. Eguneko azken aurreko mendatean, Falzaregon, mendateko pankartatik metro gutxira erasoa jo du Chiconek, aldapan bera tarte hartu du eta bakarrik geratu da lasterketa buruan. Lidl Trekeko italiarra bakarrik ailegatu da azken iguerara, gutxi asko minutu batekin ekin dio iguerari, 5 kilometroko aldapari, baina ez da nahikoa izan. Kusek eta Jik Bizkanaka tartea jandiote eta 2 kilometroren faltan harrapatu dute. Lehendabizi Kusek bere alatzean utzi du eta ondoren baita Derek Jik ere. Etapa esan bezala Kusentzat, bigarren Derek Jik 13 segundora eta 3. Chicone Lidl Trekeko italiarra 36. Eta atzetik, bestalde, hautagai nagusien artean 3 kilometrora Felix Gale gaztindu du Sagarrondoa, Binegok bateria arazori gabe eutxi dio eta gehiago kosta zaio Jay Hindleyri. Bikote horrengandik 4 segundora elmugaratu da azkenerako Red Bull Borans gure taldeko liderra. Eta asko sufritu duena gaurko galtzaile nagusia izan da. Net Company Neoseko Timen Arensman. Gaur minutu eta 2 segundu galdu ditu Hindleyrekiko eta beraz sailkapenean postu bat atzera egin du podiumetik kanpo kokatu da. Sailkapen nagusian bi etaparen faltan Binegok lider, Felix Gal bigarren 4 minutu eta 3 segundora, orain 3. Hindley daukagu 5 minutu eta 4 segundora eta 4. Arensman podiumetik Hindleyren gandik 29 segundora. Bihar beste etapa menditsu bat, Gemona del Friuli nazi eta Pian Kabalon amaituta, 200 kilometro eta 3 mendate, 3. Maiako Klautzeto lehendabizi eta gero bi iguera Pian Kabalora bertan etapa amaitzeko. Girotik kanpo beste bi lasterketa, Bukle de la Mayen lasterketako lehen etapa, atzoko aitzin etaparen ostean sprintean erabaki da eta Olaf Koig Bismakoa izan dugu garaile, UEko Julius Johannesen dago bertan lider. Afizionatuetan, Nafarroko itzulia ere jokoan, bigarren etapa gaur Martzilla eta Ribafora da artean eta Smartlock Nest taldeko Diego Ruiz de Arkaute nagusitu da. Bihar azken etapa Iruñan hasi eta Aion amaituko da. Eta gogoratu bihar Txesenatikon emakumezkoen Italiako giro ere hasiko dela, Movistar eta Labor Alkutxarekin eta Naia Amondaraginen parte hartzearekin. Futbolari tartea orain, bigarren mailan demoraldi erregularreko azken jardunaldia jokatuko baita asteburuan. Sansek badakizue lanak eginda dauzkala eta Ibarrek berriz bademoraldia luzatu nahiko luke, playoffak jokatzeko saikatu nahi baitu talde armaginak. Talde armaginak Kastalian, Kastellonen kontra jokatu behar du eta baberen eurketa irabazteaz gain, Burgosek Andorrari, edo Burgosek Andorraren aurka, El Plantion galtzea ere behar du. Bestela Las Palmasen partidaren menpe ere egon liteke. Gauza korrela, hause ziren, Beñat San Jose, gaur, armaginen entera zaiek prentxaretoan.
5: Oso ilusionatuta gode, azte hon egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partida izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu deguna orain arte oso garrantzitsua da eta lortu nahi deguna baita ere, ez?
1: Ordutegi bat eratuan, jokoan dauden partidari guztiek igandean 6:30 aurrez bihar laurak eta laurdunetan Sansek dagoeneko maila galdu den Cultural eta Deportiva Leonesa jasoko du. Jon Azotegi txuri urdinen entrenatzailea.
6: Oso positibo ez, nik uste hainbeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan
7: hobekuntza hundixe aukidabela eta partia asko jugatu dabela eta demostro dabela fur profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut orokorren hartute urti oso positibo izan dela gutzako eta bueno, eta alde hortatik ba oso positibo izoporta.
1: Demoraldiaren valorazio positiba eginez Jon Ansotegi maila mantenuta eta gaztegi izan duten garapenarekin. Azken jardunaldia Babigara mailan, azken jardunaldia era berean, Feligan, asteburuan neurketak, gure talde neurketa guztiak, igandean eguerdiko 12:00 izango dira. Real Atletico Madrid, Atletik Alama, eta Eibar Dux Logroño. Entzun dezagun, Iñaki Goikoetxea, Eibarren entrenatzaileak dio, garaipen batekin agurtu nahiko luketela demoraldia.

0: Atletiki dagokionez, esan Olatz Antana atezain Gipuzkoarrak ez duela datorren denboraldian taldean segiko, eta Realak era berean bost jokalariren aguraren berri eman du gaur. Andrea Jezinto, Lucía Rodríguez, Emma Ramírez, Claire Laboye eta Lucía Pardo. Eta noski bihar txapeldunen ligako final arratsaldeko seietan Budapesten Mikel Artetaren Arsenal eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain aurrez aurre. Aritz Otxotorena irugarra mailako pasaiako entrenatzaile berriak hause dio biharko final handiaz.
1: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
0: Artetaren Arsenal aldatu egin da denboraldia hasieratik ona, jokoa alai apur bat albo batera utzi du eta bide horretan sendotasuna irabaziatzean.
1: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
0: Eta Luis Enriqueren taldeaz gauza asko dauden nabarmentzeko modukoak, baina aurrean duen dinamita aipatu digu Otxotorenak.
1: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita hundiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
0: Eta azkenik pasaiako entrenatzaileak finala ulertzeko bigako eman dizkigu.
1: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dijoa zenean, partiduko momenturen baten, ba bueno, burua ez etxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
0: Horatu ez, finala bihar arratsaldeko seietan jokatuko dela. Eta futbolari lotutako eguneko beste albiste bat, Iñigo Perezek eman du gaur ofizialki esan baitu, ez duela Raioko entrenatzaile izaten jarraituko datorren sasoian, ez da ofiziala, baina itxura guztien arabera badirudi Villarrealeko entrenatzaile izan daitekela txantreakoa. Eskupilotari tartea orain, gaur abiatuko baita, Lauterdiko San Fermin torneoa Goizuetan eta Berritxun jokatuko den partida banarekin, Goizuetako jaialdia zazpietan hasi da, Berritxukoa zazpiterdietan. Informazio osoa, Xabier Muruak.
2: Goizuetan Iker Salaberriak eta Xabier Rekaldek jokatuko dute, azpeko bi pilotariek urrengo kanporaketan aritzeko txartela jokoan izango dute. Salaberria goizuetarra gogotsu dago herritaren aurrean, baina jakitunda ez dela partidu arraza izango.
3: Partidu gorra, ez? Nik uste Xabik bai guztizan Lauterdiko txapelketan emantzun maila, ez? Eta banakare badakiu maila oso hundiko pilotaria dela, ritmo hundin jokatzen do, aurkaria pixkote ritmo hortan hitu egiten do, ez? Partidu omatiteko gogokino, baina errin, bueno, ilusio egiten di jokatzea errin abai olako partidu bat, eta aberre gauza gongitzen joan.
2: Rekalde ere ilusiorekin dago ba, B-serieko buruz uruko txapelketan maila ona eman zuen Dimako pilotariak, Amiano txapeldunaren kontra galduta final erdietan, lehiaketa horretan emandako maila onak, konfiantza eman dio Xabi Rekalderea.
4: Nire txate partidu gogorra, nik uste enpresak aukera polita eman diala, eta zeretuko naz aprobez txatzen, ze, irabazi eskero, gero txapelketa honek aukera ematen du, ba normalean jokatzen ez ditugun aurkarien kontra jokatzeko, figura handien kontra jokatzeko, eta egi esan, ba, biharko ilusio handiz nago, eta gogotxu, gainera ikusita Lauterdian maitxo hona lortu da zela, konfiantzarekin noa Lauterdian jokatzeko, eta ia Salaberriari, ondo jokatuta, ia partio irabazi aldoten.
2: Gaur iluntzeko beste partidua Berrietuako Mendibarren pilotalekuan izango da, Baiko, Etxeko, Beñat Senar eta Beñat Zubizarreta aurrez aurre, Zubizarreta Taundarrak lehenengo itzordu izango du torneo garrantzitsu batean, Senar berriz eskuetan izandako arazoak osatuta kantxara itzultzeko moduan da.
0: Baina noski buruzburuko txapelketaren finalaren astean ere bagaude, biegun falta dira Artola Dario Leiarako eta urtero egin oide moduan txapeldunen bazkaria egin dute gaur Aian, Carlos Arginanoren kaboste botegan. Txapeldunen artean izan da iritzi bilketa egiten Jorander Daraoz.
5: Buruzburuko txapeldunetatik 12 bildu dira Aiako kaboste txakolindegian urteroko oturuntza egiteko izpidetakoa noski igandeko Artola Dario finala Aietako bate bilduko da Maira datorren urtean. Fernando Arretxek hause kontatu digu.
6: Ba, urte guzti juntatzen gitzu hementxe txapeldunak bazkaitea eta bueno, aurtene pues pastuzio beste urte bat. Eta hori, finalai buruz berriz pues bi pilotari berri txapeldun berri bat izan dizu eta biak lotxo biak biziki momentu unian Ta Dario, buskat kusten dixit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiguna, bipa eta bizikiguna, jore azkar, ta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina hartolare bizikigun zauzu, bi eskikilan harrapatzen dixit frontiza goratasuna eta ibiltzen dixit urrun pilota, horrean segura ikusiko duela partida eder bat.
5: Abel, Barriolarean izan da, esan duenez, final ireki espero du.
7: Ba, final ireki ikusten dut, ez? Final ireki batez ere, bueno, egin baten final berri edela gota. Bueno, dena dauki oitxure pixkoa, ba, aurrekari begiratzeko, eta aurrekari asko ez dau, elkarren aurkako horik ez dago, eta bestetik ere esango nuke, nahiko pilotari egin batean klasikoak diela, ez?
5: Eta Imar Olaizola gere txapeldunen esailego izanagatik Baikoren ikuspuntutik galetu du final hori enpresako kirole zuzendari Izaki Urteko bigarren txapela nahi dugu zuetarrak.
8: Ba, alde horta digo oso pozik, ez? Nikuste azkeneko txapelketa ere B mailakoa bamia no girao ziula pilotari gazte bat debutatu berria. Alde horta tiene usted maitza pixkanak iristen nahi dela, ja nere ustez eta jende guztiek esaten dena ja aldaketa hoy pixkat. Ego esango nubelen urtetik gano ja etorri dela, naizta batzutan noendik gan bai Olaspegota ba txapelak deira bazi, nere ustez bentza urte utziko partiduketa kontutan eukizko nire ustez aldaketa ina dago, eta emaitzake pixkanak iristen nahi, ez? Eta bueno, kasu honetan, nik uste ba, pilotari bat egira hoziko ula, baino alare pilotari gorokorren gure pilotari egin duten txapelketan, nik uste ba, gure aldete bentsa oso pozik eta gustora gaude.
5: Baikoko edo Aspeko galdienduko den igandean, jakingo.
0: Zesta puntan Bilboko Deportibon arratsaleko zazpietan hasi da, Iron Cupeko bigarren finalerdiak hartu behar dituen jaialdia. Emakumezkoen lehiarekin hasi da, lehenengo jokoan edo setean Elaia eta Aneritzek 15 eta 10 menderatu dituzten Maite eta Maialen, bigarrena 10na berdinduta dauka Uriartetarai finalerako zelkatuta daude. Eta hau amaitutakoan gizonezkoen bigarren finalerdia Urreistik eta Baskek jokatuko dute Astelarra eta Lekerikaren kontra. Gizonezkoetan Gorka eta Goitia dagoeneko finalean daude, finala ekainaren 5ean gaur 8 jokatuko da Deportibon. Eta finala jokatzen ari da Superamara bera, Rokasaren kontra seria irabazteko, finala irabazteko, baigandean irabazi egin behar du eta hirugarren lehia behartu. Gaur Imanol Alvarezek partida hori izan du izketa gai eta, bueno, ea zer espero duen kontatu digu.
9: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta, bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
0: Igandean 8 laurden gutxitan neurketa hori, Rokasaren etxean, hirugarrena beharko balitz, datorren asteazkenean Donostia. Golfeko hainbat kontu, Leaf zirkuituko proba egokorean, John Rama 13. Postuan dago, bi kolpe parrazpiko txartelarekin eta lidertzatik 6 kolpera, bihar goizaldeko 6ak aldera abiatuko du, barrekakoak 3. Itzulia. DP World Tourreko zirkuituko proba, Austriako irekia jokoan, 76. Postuan dago Adrian Otegi, bi kolpe parrazpiko txartelarekin. Eta golfean bestetik, LED zirkuituko txapelketako proba, Frantzian, Jabra Ladies Open, 79. Amaia Latorre, 5 kolpe par gaineko txartelarekin, 79. Maria Hernandez, 6 kolpe par gaineko txartelarekin. Tenisa, Roland Garro, Jokoan, Djokovicen aurka, Fonsekaren aurka, 5. seta beharko da, bina, berdinduta, Fonseka Brasildarra eta Novak, Djokovic behin atzo, Sinner, txapelketatik kanpo geratu eta gero. Eta maitzeko saskibaloia NBA-an Mendebaldeko konferentziako finala nork irabazten duen eta finalaren dirako nor zelkatzen den jakiteko serieko 7. eta azken partida. Jokatu beharko dute Oklahomak eta San Antoniok, gaur goizaldean San Antoniok 118 eta 91 irabazi baitu 6. Leia 7. partida igandean goizeko ordubietan. Besterik ez, arratsaldeon.
10: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
11: Arratsaldeon, bukatu da hiru asteko epaiketa luzea Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko. Astelenetik aurrera erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da. Eta nork bereari eutxita bukatu da, Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaera bi akusatu nagusientzat, gertakariak frogatuta geratu direla diote, kontrako argudiatu dute ordea akusatuen defentsek absoluzioa eskatuta. Bada ustezko hiltzaile materialak azken hitza hartzeko aukera baliatu du Lucas Agirreren Sendiari doluminak emateko eta beste behin esateko labana etzela berea.
12: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
11: Ustez laban hori eman zion bigarren akusatu nagusiak ordea uko egin dio hitza hartzeari. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
13: Baita zuri ere Amaia.
11: Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle bati eta Kukai Dantza taldeko zuzendariari leporatutako sexu eraso eta jazarpenen arira udalean ezoiko batzordea eratzea eskatu du Alderdi Sozialistak udal gobernuak kasu hau ez egindako kudeaketa aztertzeko.
13: Hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari eta Senpelar Bertso Eskolako eskolaren kasuan adingabei eskainitako udal zerbitzua izanik gai duen larritasunaz ohartarazi dute sozialistek. Udalak astelenerako deitu du bi kasuen inguruko azalpenak emateko agerraldia, bihar bestalde elkarretaratzea egingo dute bertsozale elkarteak, Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak eta udalak deituta Senpelar Bertso Eskolan izandako erasoak salatzeko.
11: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jopuntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituztela.
14: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrakarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
13: Pasaden larun batean loiun ikusi ziren irudien ostean EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iradoki du Zupiriak GKSek eta Ernaik dituzten gorabeherak konpontzeko Ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio Ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo bat dagoela ezkutatzearekin batera. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidea.
15: Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
11: Xeaskak bertan bera utzi du Ekainaren 6an Bordelen egin behartzuen manifestazioa, Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen Erik Etxar Xeaskako lehendakaria.
16: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
13: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik hainbat bilera izan dituzte eta horietan iradoki diete ez dutela azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta erabaki du Xeaskak mobilizazioak etetea ikasle, guraso eta hautetxiei eskerrak ematearekin batera.
11: Eta nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea bere segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian, Irango suetena luzatu eta negoziazioari bide emango liokeen akordioa onartzen duen ala ez erabakitzeko.
13: Batzar hasi aurretik azken erabakia gertu dagoela adierazi du Trumpek bere sare sozialean eta Iranek bete beharreko baldintzen berri ere emandu. Arma nuklearrik sekula ez duela izango onartzea eta Hormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Etxe Zurian erabakiko denari adi begira dagoteeran, baina Iranek argi utzi du akordioaren inguruko azken hitza Mojtaba Jamenei agintari gorenak duela eta gogora ekarri du BTB-aren artean Libanoko suetena dagoela.
11: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu?
17: Arratsaldeon, errepidetan arazorik ez, baina oharra bai gaur gauerako. AP bat autobidea itxi egingo dute gaur eta bihar gauean Bergara ego eta iparreko lotunen artean. Ordu bete barru, gaueko 9etatik goizeko 9ak arte egongo da itxita Eibarrerantzko norabidean.
11: Eta eguraldiaren asteburu honetarako iragarpena Euskalmeten eskutik eguzkina iturriozak.
18: Bihar berriz pizkaba gehiago jaitsiko da temperatura. Kostaldean altuenak 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Altuenak hegoaldean neurtuko dira. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasiko dugu ipari zurialdean. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua nagusituko da, zerua nahiko garbi egongo da. Igandean temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da hegoaldean, baina eguerditik aurrera garbitzera egingo du ipari zurialdean ere.
11: Onaino maiatzaren 29ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara oi bezala arratsaldeko 7etan, gainerakoan urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian gaueko 9etan eta informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Asteburuan.

0: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa. EITB-ren eskutik.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, biziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Igande gauean estreinaldia ETB-en.
0: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
3: Gau batzuk hasieratik nituen argi, adibidez, nik banekien nahi nuela Felix moduko perfil bat, bai ala bai. Osa, oso perfil normala, nola baita esateko. Ba, lehen esan duan ezaugarri horiek dituena, ez? Ba, bueno, pertsona normal bat. Eta jokinena nik ustut, sortu zela pixka bat beranduago, nik ere gogoan neukalako, ba, igual gaztetasunaren vitalismo hori edo energia hori, islatzeko moduren batean, liburuan presente egoteko, jokinek ematen zian ere Matiasen pertsonaia sartzeko aukera bat. Ba bai, hasiera batean bainituen gauza batzuk argi, baina gero aitortu behar dut idatzia hala joan direla eraikitzen pertsonaiak. Osa, ni naiz izan pertsona bat hasieran bostorrialdeko eskema bat neukana gertatuko zen guztia saltzen zuena eta pertsonaien 5000 zaugarri biltzen zituena. Ez, osa, izan da gehiago, ba, bueno, pixka bat esploratzen joatea, pertsonaiak nola garatzen ziren ikusten, norantz mugitzen ziren ikusten, eta bidea egin ahala joan eiz pixka bat nire bidea topatzen egia zen.
4: Julen Apella da bera, Sakelako bihotzak idatzi duen idazlea. Lehendabiziko novela du, saritua da, eta erakusten izan zen orain hilabete batzuk. Zuek, Asier, Jaione, zuek zertzen eukaten garbi hasieratik disko berrirako?
5: Bueno, kaixo guztioi, hori lehenengo goza. Bueno, hasieratik garbi geneukana izan zen, ba, proiektu aurrera atera nahi genuna, ez? Eta diskoan izena ere nahiko garbi oki genuen hasieratik. Asi que, bueno, hori izango deu.
4: Bueno, bada zerbait?
5: Bada.
4: Bidea eginala joan zarete? Zeuon bidea topatzen?
6: Bai, azkenien, bueno, taldi ebe da evoluzio prozesu bat beti, orduene ba, bidien tope dauzen erronkaz berdinen gaindituz, da gure burueri be erronka barri ze jartzen joan gara bide hori egiten.
4: Zuen konpainian egingo dugu gaurko irratibidea, Ziraunen lan berria entzunez, abiatu aurretik ala ere oharra gure entzule leial irakurzaleei, eta da Julen Apellaren novela atera dugula mahai gainera, irakurle finen bat topatuko duen itxaropenez. Zu zarela iruditzen bazaizu, baidatzi mezua, 688-666-000 zenbakira. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Asier Morales, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaione Osmendi, ongi etorri.
2: Aupa, azmuz.
0: Ziraun taldeko kideak zarete biok, zu kantaria, Jaione.
2: Bai.
0: Eta gitarretako bat, Asier.
1: Hori da.
0: Baina azalpentxo bat, ze itzerdi esan duzue bizirauteari buruz. Ziraun ez da bat eta bakarra, bueno, ez da bat eta bakarra izan, ze beste ziraun batetik azal berritu da edo zarete. Jaione, zure aurretik beste kantari bat zegoen?
2: Bai, hori da. Ni sartu nintzen, ni eta Oier, gitarristare bai, sartu ginen oain dela ia pare bat urtetxo kasi, eta aurretik Nerea abeslari azteon, eta Ibon gitarran ere bai. Eta
0: bai, ze gitarran ere aldaketa izan da.
2: Hori da.
0: Aizu, eta ziraunen jaiotzak belatzen egaldiarekin zer ikusi da duela esan ezkero?
1: Ba hor ja hirugarren kapitulua zabaltzen dugu, baina bai, lehenengo talde hori egon zan, da hori ja maitxu zanean, ba, bueno, ondino egon zane musikan jarraitzeko asmoa, taldekide askon partetik, ta hortik jaio zan gero ziraun.
0: Zuek biak ezagutu zen dituzten?
2: Bueno, nik adidez belatzez, ni momentu hortan ez nintzen Gernikan ere bizi, baino ziraunen aurreko fasea bai ezagutu nun.
1: Bai, eta nik biak bai belatzen azken fasean bego nintzelako.
0: Kontu, ziraun une honetan boskote bada, eta biziraun du disko berria. Biziraun duzuelako, edo bizirauten duen musika espiritua duzuelako, edo ziraunekin ondo datorrelako.
1: Bueno, igual erantzen dana dire zuzenak. Azkenean izenburu oso egoki bat da, esan nahi asko biltzen da bezalako. Alde batetik aipatu dozune, bueno, taldiek bizira hundeu, igual erronka bat duki da benean. Best alde batetik izena gazondo da, ze bi garren disko da, eta zira ungara. Baina bat ez be defendatu gure dugun esan nahi da, diska honek biltzen da bezala 9 kantu, eta danatan lantzen direla gai batzuk, garrantzitsua dela mai gainera jartzea, askotan tabuak direlako, eta nahi dugula mezu horrek bizirautea.
0: Gaietako bada, arrakasta ze arraio ote den. Ziraun, arrakasta zer den galdezka, bueno, edo esaka.

0: zer da arrakasta, jaionen?
1: Ba, galdera politia ez, eta nik uste denok gure buruai inbarko genioken galdera. Nire ustez arrakasta da zoriontsu bizitzea orokorren ez, edo betetzen zaituzken gauza hoiek egiteko aukera aukitzea, zure ingurukoak eta zu zeu ere ez, ba, oso sontxo egotea eta pozik egotea, hori baino arrakasta handiagorik ba gutxi ez, eta besti hortan baita ere epeatzen dugu ez, batzutan iritzen zaigu arrakasta zerbait handia dala, edo zerbait gauza handiak lortzen ditugunean lortzen duen gauza hori, baina batzutan ba, plazer txikietan ere igual fijatu behar gala gehiago ba, erantzun horretara iristeko.
0: Iritzi bereko azara, Asier?
2: Bai, argita garbi. Azkenean plazer txikiak dira egun erokotasunean euki aldo guzenak erreza bedo, eta horre be baloreti oso garrantzitsua da.
0: Baina diskoa kaleratzea esate baterako hori ere arrakasta da.
2: Bai, hori plazer txikia baina ondiz jabe da, baina prozesu horretan ematen diren gauza txiki bakotza be, hori da azpimarratu nahi duguna igual.
0: Plazerra eta lana.
1: Bai, holaxe da. Azkenen nik uste emaitza polita lortu degula, baina horren aurretik ba, lan asko dao. Oso pozik den lana, baina efektibamente ordu asko sartu dizkiogun proiektua izan da. Bai kompozizio aldetik, gero grabazioan, estudioan, gero bideoklipa egiten, bueno, gauza pilo bat, baina azkenean ba, hori pozik lortu degunakin eta oso harro lortutakoakin.
0: Ta ilusioak beti biziraundu edo zapuztu da bidean?
2: Bizi da hundeu ilusinoak, bai. Azkenien gu talde autogestionatu bat izen da, guk eitzen dugu dana, eta egizean momentu batzuk, ba, gatzabek edo komplikagoek izen aldire, baina jaionek dinan moden gero ikusten duzu zenien ze maitza lortzen dugu zen, zelako erantzune jasotzen dugun entzulien partetik, ingurukoan partetik, merezi dugu.
0: 9 abestiko diskoan, lehendabizikoa ahots baten, beste ahots baten konpainien dator, entzun orduko ezagun egingo zaizue. Baina asterako azalpen bat, zer da Floema?
1: Bida, galderonek grazi egiten ditze, gogoratzen naiz taldean proposatu genunean izena, hasieran esan genuen, jendeak ez du ezagutuko orokorrean zer dan Floema. Batzuk igual bai, eta biologoren bat edo hortik baldin badabil, ba igual jakingo du. Baina Floema da kontzeptu botaniko bat. Eta besti honen gaia, gai nagusia da, euskararen eta euskal kulturaren transmisioa generazio artean burutzea, ez? Gehien bat, ba, gazteok daukagun konpromezu horrekin, lotuta eta esan da ez, ba, guk urrengo generazioi guri eman diguten hori eman nahi diogula. Eta ez zer ikusi dakago kontzeptu ba, hori botaniko horrekin, ba, landareak dakizuen bezala sustraietatik hartzen ditu lehenengo osagaioiek, ez hori izango zen aurreko generazioek nola egin zuten lan hori, euskara eta euskal kulturaren alde, eta gero hori hostoetara joaten da. Eta hostoak imaginatu ba, gazteak garela, ez, gu garela. Ba, hostoetan ere lan hori egin behar dugu. Egin behar dugu, ba, fotosintesia edo, ez, egin behar dugu guk ere gure aldetik lan hori, ba, lortu dugun lan guzti hori mantentzeko eta haratago eramateko, ba, landare guztian zehar zabaltzeko edo urrengo generazioetan zabaltzeko eta Floemak, ba, egiten du hostoetatik landarera zabaldu, beraz, izango zen, ba, esan dezagun simil hori, ez, botanikoa, baino generazioen arteko tasun horrekin lotuta.
0: Botanikoa zara?
1: Ez naiz botanikoa, ez? Biokimikoa bai banaiz, baina zozer banukan atzetik bai.
0: Floema.

0: Idaunetako zein inguratu zen Aitor Gorosabelen gana? Gonbida pena egitera.
1: Ba, ni neu izan nintzen. Azkenen aurretik harreman apurtxu eta uki gendun, ze eurentzako zabaldu gendun kontzertu Gernikako jai batzutan. Eta, bueno, batez behizien zan, jaienek aipatu den moduen kantuenek aldarrikatzen dugu euskal kulturan garrantzize horren transmisioa, Aitor Gorosabelek argita garbi hor lan handi zein dugu, kantuen sonoridadiek be gonbidatzen man igual bere estiloko nonor, eta horra itxi proposatu otzegun, eta gainera, bera, lehenengo momentutik oso preste egon zan, kriston jarrera humile, gertue, impliketa, eta oso posik gauze maitzi gaz.
0: Zer zuen iruditeria musikalean beti danik ezagutuko zenuten zutagar?
2: Nola ez, nork ez ezagutzen ez, euskal musika panorama honetan referente izan dia, eta dia oraindik ere denontzako, orduan ba guretzako plazer bat izan zen, profesionalki ezagutzen genuen eta pertsonalki ere oraindik eta gehiago ba ezagutzea.
0: Alare, zutagarrek egiten duen estilotik zenbatera dago zira honi?
1: Bueno, oiko kantuetan igual badau distantzi batera, gu gehizo mugitzen garelako rock estiloan, da eure ba, metal estiloan, baina egize da, azken diskonetan, naiz eta rockan mantendu garen, saiatu gara laindar gehizo emoten, apuret kaina gehizau, eta uste dugu Floema kantue, ez da bela hain urrun, badauz distantzisek, baina uste dut, han badau bela simbiosi bat apurete zuta garda ziraunen artean.
0: Ziraun taldearen diskoak, no, zuei lanak emango zizkizuen, baina guri, iztegi hau behiratu da izan duen.
1: Ez ari bakarrak.
0: Ana, apropos egin duzu,
2: Hombre, baina horrek azaldu kuriosidade areagotzen. Neri hori, sentsazio hori ematen dibuza.
3: Bai, bai, eta lanean jartzen gaituzu eta guk txintxo lan egin,
2: Oso,
0: eta ikasi gainera beti zerbait.
2: Bai, hori esaten du.
0: Anamia edo janamia, ez dakik unola esaten den.
2: Bai, Japonian ez dakik nola esango den. Igual beste modu batera euskatu gara. Anamia esan de beti, baina...
0: Anamia. Bueno, Japonian lorei begira, loren edertasunari begira egoteak izen hori omen du. Gaur egun gerezion duen loren aldiari deitu oizaio.
2: Hori da. Eta zuek
3: Japoniatik bueltan ibilizarete?
2: Ba ez geha, oin, asmoa dakau, baino, oindik ez. Imaginatu kontzertu txobatan. ez geha ibili ez. Baina, bueno, denok ezagutzen du, imaginatzat, irudi hori ez, gerezion doak loretan dauden, imaginatz, Japon burura etortzen zaigunean, ba, gauza asko etorriko zaizki burura, baino gerezion doak ere nik uste eta askori baietz. Eta horri lotuta dago.

0: Anamiaren edertasunak ere baldu, B aldea, alde beltza edo B aldeak badu esan nahi musikala viniloetakoa.
1: Ez. Viniloetako ere ez da horri lotuta. Anamia azkenean edo sakuretako lore hoiek denok ezagutzen ditugu, baino pixkate hori horrekin ere simil bat egin nahi genuen, ez? Azkenean ba, imaginatu hori bizitza dela, ez? Bizitzaren alde politia esan dezagun. Dena gaude mundu guztia Japoniara jo nahi dunean, jo nahi du hori dagonean ikustera eta lore eta grezi ondo hoiek potente daudenean ikustera, ez? Eta bizitzan ere ba, denon nahi dugu alde positibo hori eta momentu politiak eta edukitzea. Baino, momentu politioiek daudenean, batzutan gertatzen da konturatu horretik edo konturatzen zarenean, ba, buelta ematen diola egoerak, ez? Eta baditugula, ba, momentu tristeak eta horri lotutako dolu mota asko daudela, ez? Eta abesti hau, pixkat horrekin lotuta da, ozte, denok, badakigu eta geroz eta gehiago itzaten da eriotzaren inguruan, baino badaude beste dolu mota batzuk, adibidez, ba, aur bat edukitzeko zaudenean, ba, abortatu behar dezunean, edo lagun bat daukazunean oso gertuko adana eta hori galtzen dezunean, edo zure burua, ba, zure burua galtzen dezunean, ez? Ez ezagun bilakatzen danean, ba, bizitzan gertatu daitezkeen gauzengatik. Eta ordun batzutan, ba, ez da gehiegi komentatzen dolu mota hoien inguruan gauza hondirik, eta horregatik abestia egitea pentsatu genuen, ba, bereziki horregatik, ez? Ba, hoiek aipatzearen ere eta ba, bizitzaren alde polit hori edukitzea garrantzitsua delako, baino batzu

0: Horatzen naiz hori idatzen honean gelditzu nintzala super gustoaz. Hola da, ez mundu guztiak esaten du, "Benga, jun aurrea, ez da zer gertatzen." Gaudenean dolu momentu horretan eta bueno, eta guk ere esaten dugu, ez? Igual ni jendeari ere berdina esaten diot. "Benga, aldezula tal eta hori da teoria, ez? Baino gero taupadek berriz diote ezin dela, ba hori ere norberak barruan eramaten dula eta bakoitzak bere denbora behar ditula eta ondo dagola norberak bere buruari denbora hori ematea. Ordun horixe da.
1: Zuen musikari dagozkion beldurrei dagokienez, adibidez, diskoa kaleratutakoan gustatuko den beldurrik bai?
2: Bueno,
1: kezkarik?
2: Alde txiki baten bai, baina guk argi uki dugu betidanik, eitzen dugule guk maite dugun musika, orduan, gure lehenengo helburu da, gugeu posik egotea indogun lanagaz, eta hori lortu dugu hasikeratik. Gero, babai, betideko zuzalantzari agusteko dan, ez, evidentemente gustetan badan hobeto. Eta hor zentzuen beposik iratu gara, ze jaso dugun erantzun oso positiboa izen da.
1: Eta gero da, kontzertuak ondo aterakote diren, aldian.
0: Bai, eta gainea disko berri badaukazunean, eta besteak berriak dianean, ba ez dakizu jendeak zenolako erreakzio izango duen, ez? Ba, bizka diskoarekin berdina, baino kontzertuan zuzenean ikusten duzu erreakzio hori, eta orduan, oraindik eta aztea sentsazio gehiago ematen du. Nik uste bildur hori ez dugula hola euki, besterik gabe, ba, beti egongo da publikoa gehiago gustatzen zaiona, beste batzuk gutxiago, edo inkluso publiko berdinean, ba, batzuk abesti batzukin gehiago konektatuko dute, beste batzuk, baino. Orduan, egia esan, bildur hondirik uste ez dugula euki, besterik gabe gogoa hondia euki dugu, ba, erakusteko eta egia da disko atera horretik ere aurreko jirantzear abestiren bat jo izan degula eta bueno, ja, eta genuen, bueno, txura hona dauka, así que horrekin ere gustoa egon den.

0: Begira, kantunetan dago zirauna.
1: Bai, aipatzen da, bai.
0: Bai, atzomarka utzi da, bai.
2: Basoko ziraun batzun pare.
3: Bai, alaxe da. Hori, abesti hau da, oro jaki emaitea, eta beti esaten dugu, ba, hu imaginatzen dugula karta bat bezala, ez? Eta karta hori hasiko zen, oro jaki emaitea, koma. Eta, bueno, hori da pixka, ba, referentzia inda edo, pertsona hoiei askotan hitz egiten dutela, ba, jendearen inguruan iritzia eman da, igual pertsona hori ezagutzen ez dutenean ere. Bai fisikoki, ez? Ba, edo zein herritan gertatu daitekena, baina baita ere gaur

0: sare soziala geroz eta gehiago erabiltzen diala, ba, oaindik eta gehiago gertatzen da hori, ez? Anonimatuosun horren barruan, ba, edozeinek dauka, ematen du edozeinek duela eskubidea edozer esateko, meretan jakin gabe zer dagoen atzetik. Eta orduan, ba, hori, basoko ziraun baten pare, atzmarka utzi gabe ibiltzen dira batzutan, ez? Anonimotasun horren barruan, eta hori da, fiskal kartatxo bat hoientzat.
1: Egi esan, beti da oro jakileren bat lentxoago edo geroxeago gure bizitzetan, kontua da kantua mereziote zuen.
2: Bueno, behintzate argi ukitzeko urepe bai, guretzako zer diren da ta zelako garrantzia eman behar dutze egun bakarri.
1: Arrapatuta dauzkazuela. Zer mozkoa da hitzez kantun eurriko historioak osatzea?
0: Barkatu, nola esan duzu?
1: Kantaren neurrira historiak ekartzea.
0: Bueno, ba, nik ustean daiko organiko atera zaigun zozer izan dela, ez? Egia dago komposizio aldetik beti horrena instrumentala egin izan degula, eta gero horri ahots melodia sartu, eta gero azkena letra sartzen dugu. Ze, bueno, eskatzen digula, ez? Musikalki hori eskatzen digu. Eta gero, egia esan, kasu honetan letra gehienak, abesti bat izan ez nik idatzi ditut, eta egia da, musikalki, segunetan olako sentsazio ematen diten, ba, emozio bat edo besteakin konektatzen haula, hori orokorrean musikan gertatzen da, eta komposizioan ere bai. Eta orduan, egia da, gai batzuk bai buruan genitula, eta bizira on diskoaren kontzeptua ere bai, baino gero, izan da, ba, bizitzan segunda ze fasetan zauden, edo ze sentsazio edo emozio dituzun, ba, horiekin konektatzeko modu bat.
1: Eta denen, edo taldeko beste lauen oneritzia behar izaten duzu? Nola daune hori?
2: Egia esan, beti komentatzen dugu danon artean, baina nahikoa doze joten gara jaionek aipatzen da benarekin. Azkenean hori, ba, diskoko gai danak dire, aipatu beharreko gaiak, eta beti, ba, guri komente oskunean, ba, jo, ba, kanta hori izango da honen inguruen. Ba, jo, normalean, bada gai bat, kanta horren musikalidadeagaz edo bat datorren orduen, ba beti izan da baiezkoa.
1: Jaikil eta Jaira aipatzen duzu abestian, bi izaerako altzarete zuek ere, alegia, musikara bakarrik emanak altzareten edo beste ofizioren bat baute duzuen?
0: Bueno, bai, ez gea musikara bakarrik dedikatzen, ez? Kasu hortan, Jekil eta Mr. Jaira aipatzera guan zan, ba, bi aurpegi dituztera batzuk, pertsona batzuk, ez? Ematen du gauza bat eta gero atzetik beste badira. Baina kasu hontan, ez ditu golako bi aurpegi, nahiko transparentea gea, hori izango dugu.
1: Zintxo batean eta zintxo bestean.
0: Hori da, baina egia da, ez gea la musikara profesionalki dedikatzen guztiz, esan dezagun, ze horrek ere badu lana, baina ez gara hortan bakarrik dedikatzen, bakoitzak bere mundua doka badago de irakasleak, eta irakasleak ez direnak ere. Bagara, así que...
1: Profesionalki ez, baina pasioz bai. Sakrifizio hitza erabili behar da musika zaritzeko?
2: Nik uste dut ez, evidentemente denbora inbertitu behar dozu, esfortzoa, eta bueno, kanpotik ikusi talde, emon sakrifizio bat dala, baina norberak nahi da belako itzen da benean, da hori maitatzen da benean, nik uste dut hori ezin dela sakrifizio hitzagaz lotu.

0: Santimamineko pareta.
1: Bai, Santimamineko paretak nahi du, gaina Gernikatik nahiko gertu ditugu, así que perfectoa, perfectoa da. Abesti honen gaia da, bueno, ba, eta nik hau gaina goratzen naiz izan zela lehenengo komposatu genuna eta lehenengo idatzi nuen letra. Eta kasu hontan, ba, gai, abesti honek hitz egiten du, bueno, ba, batzutan baditugula amets batzuk buruan, ez? Eta askotan aipatzen da Mr. Wonderful esaldi horiek, ez? Zerbait nahi badezu, ba, lortuko dezu, eta, bueno, ba, ukitzea intentzio hori edo ondo dago, baina baita ere garri utzi nahi genuen, borrokatu behar dela, eta lana egin behar dela, eta izerdi odolez margoztu letrak esaten duen bezala, ez? Hor Santimamineko paretatan, ba, gure arbasoek egiten zituzten margazkiak, ba, egun hortan egindako lorpenegatik edo lorpenak irudikatuz edo besterik gabe ba zer nolako ametsa dituzten edo ze intentzio dituzten edo ze plan dituzten erakusteko, ez? Eta ordun ba hau ere pixka berdina da, ba, bakoitzak zerbait nahi dunean, lortu lezake behar bada, baino betire esfortzu hori inda eta izerdi odolez margoztuta hori.
2: Ziraun, Plaza Andreak.

0: Bigarren deitura reivindikatuz?
1: Bigarren abizena reivindikatuz? Guztiz.
0: Orduan zu, Jaione Auzmendi?
1: Iriarte.
0: Eta zu, Asier Morales?
2: Gregorio.
1: Hori da.
0: Musika aldarrirako ere bai. Esenak tokitik baduzu hartura, sentitzen duzue.
2: Bai, azkenien, musikak zabaltzen dozu, dotzu edo zein lekura, eta da bide bat mezu aldarrikatzaile hauek zabaltzeko apurbet. Ta kanta hau da apurbet, emakumearen figura aldarrikatzeko, bizi izen da bena, gaur egun ondino bizi da bena, eta batez be, gure aurretik egon diren emakume keindaben lan hori azpimarratzeko, eta askotan, Jaienek aipatu bigarren deiturak hori azpimarratzeko, ze haien izenak pasatu dire apur bat historiara edo desagertut egon dire, edo zi aipatu nahikoa, eta kantu honetan aipatzen dire haien izena bizenak hori azpimarratzeko.
0: Ondorengo kantuak ere izen bat du, izen buru, Murano. Zer guaz, Muranora?
1: Murano guaz, bai, solekupolitza, Italiatik.

0: Ezina ekinez desegina?
1: Askotan entzuten dugu ezina ekinez egina, ez? Esaldi hori. Eta orduan ba gustatzen zitzaiten horri buelta ematea, ez? Eta jo, os, asko eskatzen zuz, ze justo izate esaldi oso klabeak esaten letranak.
2: Jabetuko zara jaione musikaz garela ari. Guri hitzetara joaten zaigu belakia.
1: Baina me encanta, ze, osea, konturatzen naiz letratako esaldi sakonenak hartu dituzuela eta orduan ba gustatzen zait hoiek aipatzea, así que mila esker. Ezina ekinez desegina hori da eta eske nik gustatori oso laburpen ona dala, ez? Bueno, ba, Murano bestia, Murano da Italian dagoen irla bat, eta oso ezaguna da kristala egiten dutelako, kristal berezi bat, oso politia gainera. Eta, bueno, ba, askotan entzun dugu generación de kristal kontzeptu hori, ez? Gure generazioan, eta baita urrengoetan ere, eta oso onartua dago hori. Eta orduan, ba, pixka da, kontzeptu horri buelta emateko, ez? Bueno, generación de kristal, auskorra gara, keiei kajatzea, gardenegiak igual, eta horren atzetik zer dago, ez? Eta nik uste hori dala dagona, ez? Ba, ez zina, ekinez, desegina dagola, ez? Hau da, guri eskatzen digute, gauza asko egiteko, sakrifikatu beharko, hau behar da atzorako, erresilentzia gaurko, oza, zema gauza eskatu, eta egin, zuk egin borroka, egin borroka lartuko ez du, eta benetan, nahikoa da, inoiz ez da nahiko, ez? Eta, bueno, ba, pixkat horri erantzuna da.
2: Bueno, bada, 12 minutu hautziko diogu hasierri musika, musikaz bihitz esan ditzan.
3: Ondo, ondo dau. Bitxu, ba, kantu honen inguruen aipatzeko da kantu bat denbora luzez eukidogune proiektu moduen blokeaute, eskendun lortzen honentzako abotza topetie bihurtu zan gure kantu instrumental bat, baina diskonetarako borrokatu gendun forma emoteko, apurrete berrera ikigen duen, eta nik uste kantu oso politxe geratu dela, batez begero jaienek aipatu daren mesu hori adierazteko.
2: Listo?
3: Bai.
1: Vale. Adibidez.
2: Ba, orduan, beste taldekirak aipatuko ditugu minutu erdi batean. Pello Arriola, baterian. Bueno, baterian eta zer gehiago ziraunen?
1: Baterian eta beste ziraun bat izan da, ez? Osea, azkenean denok gea taldekideak eta denok aportatzen ditugu bakoitzak bere detaileak edo bere lanak, ez? Orduan, bueno, bat gehiago.
2: Baina da taldeko kritikoa, da taldeko baikorra, da taldeko energiaduna.
1: Taldeko, bueno, nik uste denok daukagula gure fazeta, baino nahiko motivatua esango nuke dela eta optimistare bai. Hori egia da.
2: Oierri da Zabal.
3: Oier Irazabal bat taldeko personajetariko bat. Sorkuntza prozesuen behin pliketa goten da, beti laguntzeko prez, ba, hori, jaienek dinona da, no gara sirauntxuek, da bakotzak etalderi bere aportazioa itzen dutzo.
2: Mikel Kondek?
1: Mikel Konde, esango nuke, izango dela igual alternatiboena, ez? Edo baditu laola ideia nahiko berriak eta nahiko desberdinak, baina horrek ere, ba, bere kutxo ematen diona taldeari, ez?
2: Asier, zu geratzen zara. Jaione, zuk esan beharko duzu.
1: Zer da, Asier?
2: Asier, bai, gitarraz gain, zer gehiago dagoen bere esku ziraunen.
1: Ba, Asier da taldeko kompozitore nagusia. Taldea eramaten duna, bueno, oso motivatua da, ni gustet dena gehala, baino Asier ere oso bereziki. Bere ilusio guztiakin jartzen duna, eta eskerrak Asier daukagun, esan beharra dago. Baina hori, beste ez ziraneko taldekide bat, baino oso taldekide garrantzitsua.
2: Eta Jaione, Asier?
3: Ba, Jaione da, bebai, ziraunen zutabe garrantzitzenetariko bat, aize fresko, bebai, sartu denetik pilo bat aportetan, bitxu zenbat mezu garrantzitsu aipatu dugu zen elkarrizketa honetan, eta horrek danak, eta kan diskonek deko zen melodi politxonek, ba, beragandik urten dire, orduen, ba, taldien arima, igual.
2: Oholtza gainean, zegoen tokiak hartu da dauzkazu eian?
1: Bai, egia esan beti jartzea modu berdinean, bori fizikoki esan dezagun, eta bueno, gero azkenen ba, bakoitzak kontzertua modu batera bizitu esan dezagun, bakoitzak bere mugimendutxoa dazka, baina bueno, gure artean ere oso ondo pasatzen dugu, ez? Publikoaren erantzuna ikusita, eta baita ere, ba, gure artean disfrutatzea ere garrantzitsua delako kontzertu batean.
2: Babe jondizuela, zure ispilu bakarra entzunez despedituko zaituztego, aurkeztuko diguzue?
3: Bai, bueno, kantu hau da nahiko kantu berezize dizka honetan, alde batetik soinu aldetik aldentzerako igual beste kantuetatik, direla nahiko kaineroak, harinek, eta hau da motel haue, blues estilorantz hurbiltzen, eta kantu honetan bi kolaborazio batzen dire, alde batetik letra Koldo Gezuragak idatzi dugu, eta bestetik Bittersweet abeslari bilbotarran kolaborazioa ukitzeko sorti euki dugu kantonetan. Eta kantoek lantzen daben gaia da, apurbet, une grisetan gauzenien, baseran kostetan dan, ez dakit pozik egoti, edo beti sentitzen dugule eskarela kapaz izango iraganien bizi izan dako postasun hori sentitzeko edo. Orden, hori gai hori jorratzen deu kantuenek.
2: Horixe entzunez geratuko gara, Asier Morales Gregorio, Jaione Uzmendi Iriarte, eskerrik asko bisitagatik eta eskuminak beste iruz iraunei.
3: Mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: Bi mutil gazte azalean, etzanda, itxasertzeko harritzar baten gainean begiak itxita, bat erretzen, bestea egonean.
1: Nik uste dut azalak egia esan, nahiko ondo laburbiltzen duela liburuaren pixka bat giroa edo tonua, itxasoak berak presentzia dauka, badauka, behar bada nostalgia puntu txikitxo bat, ba, lehen esan dugun erabezaroarekiko, ba, erabezaroatzean ustearekiko, baina era berean, ez dakit, oso garaikidea da, edo oso etorkizunera begirakoa ere bada, eta ez dakit, bere xumean ikustut portadak biltzen duela hori moduren batean.
0: Julen Apelle idazlea gustora dago, Sakelako bihotzak liburuarentzat aukeratutako azalarekin. Azalaz gain, barrukoaz ere patxadaz hitz egin genuen aurreneko nobela erakustera etorri zenean, entzungo ditugu esandakoetako batzuk. Tentagarria iruditzen zaizula? Baidatzi 688666000 zenbakira mezua, eta behar bada, zure sakelerako bidea egingo du, Sakelako bihotzak.

0: uste dut liburu hau literatura dela edo literatura izateko asmoa duela, eta literatura den neurrian ba edozein literatur salentzat izan daitekeela interesgarria edo atera diezaiokela zerbait edozein literatur sale. Nire ustez gero novela sostengatzen da nahiko gai unibertsaletan, izan daitezken bezala maitasuna, etorkizunari beldurra, ezinegona, tristura, zoriona, desira, ez? Azkenean lehen gai literario oinarrizkoena hori da. Eta uste dut horrek sostengatzen duela benetan kontakizuna. Izaeraz nahiko desberdinak dira, baina era berean ikuste dut, ba bueno, lortu dutela moduren bat pixkat enkajatzeko, ez? Ba, segurazki bakoitzaren gabeziak estaltzen dituelako pixka bat bestearen ardurak, bestearen interesak, bestearen arretak batak bestearekiko, ez? Eta, ba, bueno, laguntasunaen funtsetako bat hori izaten da, ez? Orduan, ba, bai, biak lagun minak, baina, ba, zuk esan duzun bezala, ez? Jokin igual pixka bat kaotikoagoa, sortzaileagoa, baina gero ondo ezertara dedikatzen ez den pertsona bat, bere bidea aurkitu ezin hilabilena, gainera depresio batetik ateratze bidean edo, eta Feliz ba guztiz kontrakoa, ez? Pertsona nahiko arrunt bat, esango dugu, ez zentzu txarrean, baina bueno, nahiko arrunt bat, ba, bizitzako etapak erretzen joan dena astiro-astiro, gora beran dibarik, nahiko horrela ordenatua, razionala, baina bueno, ba karrera maitu berri, ba, ez dakien oso ondo zer egin, ez? Bere neskalaguna ere, ba, Erasmusean joan da, bera master berri baten dago, jende berria ezagutzen, eta bueno, ba, horrek sortzen dio alako ezin egon moduko bat, eta bere burua eta bere identitatea pixka bat birplanteatzeko, ba, gogo moduko bat. Ba, bueno, fase berri baterako salto horretan beti delako pixka bat egoera segonkorra, ez? Ba, segurazki jadanik atzean utzi behar dituzte nera bezaroko inozentzia, nera bezaroko ardura gabekeria batzuk, eta hori egin nahi dute gainera, eh? Esan nahi dut, ez dira sentitzen ja guztiz nera, belekuzkanpo sentitzen dira alako nera bezaro baten etiketaren azpian, baina bueno, baldi berean fase berrira egokitzeko basailtasunak dituzte, ez? Nahiko berde sentitzen dira heldutasunaren ardura batzuei heltzeko, eta bueno, ba, horrek sortzen dira alako ezin egon bat, bataren kasuan eta bestearen kasuan desberdina dena, baina erlazionatuta daudena.
1: Julen Apella, Sakelako bihotzak, novelas, berak idatzia da. Zuen mezuak 688-666-000 zenbakian. Espero ditugu, novela hau eskuratu nahi izatera. Novelako protagonistez.
0: Aipatzen da novelan, ba bueno, Felixek banera bezarotik lehen esan bezala erredituela horrela etapak modu pixka bat automatikoan, eta zentzu sentimentalean ere, ba, bikote bat eduki duela, maitan izenekoa, ba, okerrezpanago hiru lau urte daramatzana berarekin, eta bere bikote bakarra izan dena, eta orain ba Erasmusen dagoena. Orduan ezagutzen du noa, eta beretzat da pixka bat sentsazio berri bat, ez? Berak ere oso ondo definitzen ez dakiena, ez dakien desira, ez dakien miresmena, ez dakien laguntasuna, ez dakien, ba, Matiasekin gertatzen den bezala, pertsona bat besterik gabe, beste perspektiba bat edo beste bizitasun bat ematen diona batean, eta horra astiro-astiro, ba, sortzen da beste harreman bat, Jokin eta Matiasekin paraleloan, eta Matias eta Noa momentu horretan pisukideak direla, eta ezagutzen dutela Laurek batera elkar gutxi gora bera, ez? Etxe berean esnatzen direlako parranda ostean etxe berean, eta ba bueno, hor bi bikoteak nolabait esateko banantzen direla, ez? Baina bai abia puntua oso interseksionala da kasu honetan. Oso kasu desberdinak dira, ez? Matias da Jokinek ezagutuko duen pertsonaia bat, ba, festa batean ezagutuko dute lehenengo, eta gero, ba, bueno, hortik aurrera joango da pixka bat Jokinen eta Matiasen arteko harremana ere iten, ez? Harreman nahiko lauso, nahiko zehazgabe bat da, Matias bera ere pertsonaia bezala alakoa delako, ez? Liburuan bertan nik uste dute zaigula oso ondo adierazten zeintzu diren bere asmoak, zer nahi duen, zer ez duen nahi, zertan ari den, zer interesatzen zaion Jokinetaz. Jokin ere pixkat esteptikoa zentzu horretan hasieran, ez? Ez daki oso ondo, zerbait pizten dio, ez? Ikusten du pertsonaia bat oso erabakita egiten duena dena, ez? Erabakitasun handia daukana denbora guztian, gauzak birritan pentsatzen ez dituena, oso zuzena, oso ekintzailea, eta nik uste dut Jokini pixka bat gogoratzen diola bera nera bezaroan izandako pertsona, eta orain pixka bat bera itzalita eta krisi momentuan dagoenez gauzak gilegi pentsatzen behar bada gauzei buelta gilegi ematen, ba Matiasek eskaintzen dio olako helduleko moduko bat, gogorarazteko bera ere alako norbait izan zela, denok daukagula gure barruan behar bada izaera ekintzaileago bat, aktiboago bat, ausartago bat, naiz eta askotan igual ba estalita gelditzen zaigun bizitzako fase askotan, eta uste dut horrek engantzatzen duela Jokin moduren batean. Berak ere ez dakio ondo azaltzen nola, zergatik, ez da gauza zehatz bat, ez da gauza konkretu bat, baina badago horreindar bat erakartzen duena, eta piztu egiten duena. Dauka gaitasuna Jokin moduren batean sorgintzeko bere kontakizun horiekin ere, ez? Ba, aipatzen dio bere, bueno, bera txileterra da, baina bere aitona Euskal Herrian ibilitakoa zela, Euskal Herrian jaio zela, baina Parisera alde egin zuela, bizi izan zuela, ba, 78ko maiatza, Godard, Truffaut eta zinegile hauekin ibilia izan zela. Claro, horrek denak Jokin asko sorgintzen du, asko erakartzen du bat batean, berak ere, ba, bueno, pasioz eta afizioz, ba, literatura, artea, sinema, eta, bueno, badituelako pixka bat alako ezinegon artistiko batzuk, eta hor sortzen da miresmen moduko bat, berriz ere nahiko lausoa dena, ze miresmen hori, ba, hasierako, ez dakit, susmo edo konfiantza ez horrekin ere nazten delako, ez? Baina, bueno, ba, horre ere egiten da pixkat, harreman pixkat bitxi bat, arraro bat, baina eragin handia daukana momentu horretan Jokinen gan.
1: Julen Apella bere novelako protagonista zari zen bitartean, egokitu zaio, Sakelako Bihotzak, ba, liburu eskatzeko zer egin behartzen etzekien lagun bati. Arixe bidaliko diogu. Gainontzekoei, eskerrik asko horregote batik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, uneotan Donald Trump Estatu Batuetako presidentea segurtasun kabinetearekin batzartuta dago Etxe Zurian, Irango suetena luzatu eta negoziaketekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Bilera hasi aurretik sare sozialetan Trumpek idatzi du azken erabakia gertu dagoela. Xabi Urteaga.
2: Trumpek bere sare sozialean Iranek bete beharreko baldintzen berri eman du, arma nuklearrik sekula ez dutela izango onartzea eta Hormuzko itsasartea berehala eta bidesaririk gabe irekitzea. Trukean Estatu Batuek bertan bere utziko lukete Irango portuetan egiten ari diren blokeoa, oraingoz Iranekin ditu trukerik ez dela egongo gaineratu du Trumpek. Ia astea igaro da Etxe Zuriak Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa iristear zegoela iragarri zuenetik, Marco Rubiok esan zuen aurreko larun batean.
1: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuako hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira giroa berotzen hasita daudela ertzantza jopuntuan hartuta.
3: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Euskal Herria Bilduk egindako galderari erantzuterakoan, Zubiria sailburuak iradoki du GKS-ek eta Ernaik dituzten gorabehera konpontzeko erabiliko dutela ertzantza. Berehala etorri da GKS-eren erantzuna, Loiuko aireportuan gertatutakoaz, arreta desbideratzeko gazte erakundea erabili izana leporatu diote segurtasun sailburuari. Udarari begira, kamerarik gabe, ertzantzak egin dezakenaren beldur direla adierazi dute ukatuz, ertzantzaren aurkako inolako kanpaina dagoenik. Peio Arpazabal, GKS-ko boz
4: Zeramalea. Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Donostian astelenean hasiko da hondartza denboraldia, arau berriekin abiatuko da gainera, debekatuta egongo da hondartzan erretzea eta bozgorailuak erabiltzea. Helburua ez da zigorra udalaren esanetan bizikidetza sustatzea baizik. Inigo Garcia, Donostiako ingurumen zinegotzia.
5: Neurri hauek ez dute debekatzea bilatzen debekatzeagatik. Bizikidetza hobetzea, gure ingurua eta pertsona guztiek hondartzaz ahalik eta baldintzarik onenan gozatu alizatea da helburua.
1: Isunak 100 eta 750 € artekoak izango dira, ekainean udaltzainek informazio emango dute, eta isunak ekainaren 25ean osoko bilkurak ordenantza onertzerakoan hasiko dira jartzen. Eta aldaketak ere Iruñean Sanferminetako entzierroan bi arau berri izarriko ditu udalak. Iruña, Bingen Amadoz.
6: Bai, lehena eta bereziki giriei eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziria lehertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan, zezen plazan oine jarri bezala, esiaren bestaldera bideratuko dituzte, egitazko korrikalarientzako oztopo izan ez daitezen. Bigarren arau berria, entzierrorako sarbidea, benkaleak ongi garbitu ondoren, goizeko 7:00 eta 4:00 7:30 atzeratuko da, eta udaletxe plaza izanen da 248 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela eta, agerikoa da hori jada Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen Sanferminei hasiera emateko eta festaren beste ikonotako baten txanda izanen da etzi. Astelenean goizeko 10:00 esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan.
1: Gertakarien atalean berriz, Zumarraga eta Brinkol artean trenak harrapatuta emakume bat hilda arratsaldeko 6:30. Segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, istripua izan da, trena bi ordu zetenda egonda, baina jada martxan da berriro tren zerbitzua. Errepidetan, uneotan arazorik ez, oharra hori bai, AP1 autobidea itxi egingo dute une honetatik, gaueko 9etatik, goizeko 9ak bitarte Eibarreko norabidean. Eta eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak 20 eta 25 °C artekoak izango dira. Zerua lainotuta egongo da, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 °C jetxiko dira, eta iluntzean hainbat lekutan euria egin dezake. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: ese día.
1: Maiatzaren 29an Javier Linerak eta Ekoma Teatro Konpainiak Lo peor que le puede pasar a un niño obra oholtzaratuko dute Santurtziko Serantes Kulturaretoan. Pieza hau 40 urte inguruko gizon baten bizitzaren nekropsia da, berak eta bere alter egoak, Barbie egina. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat Almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
3: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratia.
5: Joan den astean kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen. Epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta izu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori asteko. Joan den asteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan, eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe. Eta behar bada, esan nahi ez nuena, esan nuen, litekena da bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardwarei buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako. Berez transistoretan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta, konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, ze azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex, hori da, elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu, zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, vale, handik denbora batera bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. baldin eta urdinara, kolore urdina kodetzen duen zeroekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen baldin badut, ba hori xe. Adibidez, kolorea aldatu daiteke argazki batean. Hori eta gertatuko. Ala bai, erroreak izaten dira. Gertatzen da. Ordenagailuek batzuetan zero batzuk galtzen dituzte, alegia zeroak bateko bihurtzen dira eta batekoak zero bihurtzen dira. Eta errorea sortzen da, eta katxa hor dago, eta informazioa aldatu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak eta informatikariak, eta konpondu dute, badituzte moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko eta informazio zuzena gordetzeko ordenagailuetan. Baina historia kurioso bat dago horrekin lotuta. Intel enpresan gertatutako historio kurioso bat, badakizue, txipak fabrikatzen dituzte, ba, aspalditik egiten dute. Eta 1978an zerbait gertatu zen. RAM dinamikoa deitzen den memoria mota bateko txipak ari ziren egiten, eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela, bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela, bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten, eta topatu zuten, ba hori, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean, txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude, ba, estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan, txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean, estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin, alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi behar ziren tokietara. Eta ondorioz, elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan, konexioa eragiten zuen, elektrikoa, edo alderantziz. Alegia, batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori bai estatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak. Elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan. Eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba, horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba, hori da historia. Egia esan, zeroak eta batak oso sistema elektrikoa hunditan gordeko balute, ez lukete arrolako arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren, transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba, hori xe. Horren ondorioz, uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak ordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen bestalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
3: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
5: Kaixo denoi, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Saio oso filosofiko bat izango dugu gaur, kuantikari ez diogu kaso egin aspaldian, eta hortik dator kontua. Kuantikaren oinarriari helduko diogu eta dituen oinarrizko postulatu batzuei buruz hitz egingo dugu, batez ere lehenengo postulatuari buruz, beste zerbait ere behar bada. Baina ez izutu, oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, bera izaten da, nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek erabiltzen dituzten formula horien azpian, zein da esan aia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

0: nondik atoz, nora goaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parregiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik atoz eta nora goaz. Eta zein porta du? Ba, asko inporta du, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik atozen, zergatik gauden hemen, nora goazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikulaz eginda dagoela kontuan hartuta, ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira, ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badaki zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kasu honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat, edo zerbait esaten dizuna elektroia non egon daitekeela toki batean edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harriko eskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez dakiz ergatik, berde argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omai imaginatzen dut nik. Ba, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazu, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezake dala ezetz. Baina harrapatzen didazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso komplexuak, modu ezberdinak, elektroiak, nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa, edo izan daiteke matrizen bitartez, ez, bi modu ezberdin dira, eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko, eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongetorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara, kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Norteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, zegin, osan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Bintzat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: Eta
1: pentsatu, nik gustatuko litzaidak esatea nola imaginatzen da nik elektroia
0: usten
1: badidazu.
0: Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat usten duena, ez dauka posizio definitua.
0: Ala,
1: baizea. Horrela imaginatzen dut nik.
0: Aizu politak dira, zure elektroiak.
1: Ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez?
0: Buruan eta. Prosaikoa guagia. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako irudi mental bat, lasai egoteko gu, baina kosiente gara, ez dela hori.
1: Hori da, azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu, eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekia ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du ja ulertzen dugula zer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai, egia da, eta benetan funtzionatzen duna. Ez? Aurrera egiteko definizioek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitzak kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Nik gogoratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat, bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badaka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txikia zenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta orduan, tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du ulertzen zergatik gertatzen den. Oso, adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izen ematen diogunez, ulertzen dugula horren jatorria, kalkulatu dezakegu, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu ulertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da.
1: Bai, itzi gabe utzi diazu. Baina bai, horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik zat etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori norabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, eta badaude ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, Norteko Ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzaile, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kasu honetan, eta batez ere gaur biktima zarela nire burutazioena. Zergatik, eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba, oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun, eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen, eta non dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzaldezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, beti esaten da, zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Mm. Baina, badago jakintza maila bat, oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorio estatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugun ala ez. Eta horrek ekartzen dugu, nolabait validatzen dugu gure postulatuak baliogarrek diren ala ez esatian.
0: Eta nik hanburura etortzen zaitu adibidez postulatuak.

0: Bueno, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu. Elefante askoz, komplexoagoa da, eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenaukoa dira. Baina, claro, nola frogatzen duzu, simpletasuna zaharra dela? Nari zentzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean, teoria fisiko-matematiko bat denez, guk postulatuetan sortzen duguna, edo egiten duguna da, erraminta matematiko batzuk, onartu. Hanik modu honetan ikusten dut, eta beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu, eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu, hor sortzen dena, natura zartzeko balio duen, edo ez.
0: Ez.
1: Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta hori zure oinarria, nolabait, inventatzen duzuna, zuk esaten duzu hori horrela dela, inbentzio hori, hori da gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta horiek ezin ditugu aportu, arau horiek erabiliz deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten dukale nire adibideak autobusarenak. Ze, claro, guk autobusak montatu dugu sistema, ba, aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz. Gure sistema matematikoa alegia ordutegia montatu dugu, eta gero begiratu da ber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, hori da.
0: Bueltan.
1: Bueltan mandi. Bai, eske, zientziak horrela funtzionatzen du. Alde batetik errealitate observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitz egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurrezateko eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurrezaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta orduan konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean ala den. Eta orduan hor daukagu nolabaiteko bi bideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokor horietatik gauza berriak aurrezaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, aber, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Ba, hau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok, horrelako elkarrizketa, horrelako bueno, ez dakit, burutazio multzoa, esan behar dugu arau orokor hori deitzen diegula postulatuak, oinarrizko ideia hori ezin direnak frogatu dira postulatuak, baina baita ere esan behar dugu postulatuak deitzen direla fizikan edo printzipioak, batzutan legeak deitzen dira edo beste batzutan esan edute adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat. Hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri edo bueno, ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu eta horren gainean eraikuntza osoa egiten dugu.
1: Baina gizartean uler dezagun modu simple batean, biderkak eta arauak postulatuak dira. Iru bederatzi sortu dezakegu errealitatetik, ez? Ikusi baino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk, edo beste teoria batzuk, edo beste operazio batzuk deskribatzeko. Orduan, operazio matematikoak ere berez beste postulatu batzuk dira.
0: Egia esan, matematikan nik uste dut inoiz entzun dudala, 0 berdin 0 hori horrela dela, postulatua dela. Hori ezin dela probatu, baina ontzat ematen dugu, eta horren gainetik hori eskapatzen zaite, hori...
1: Baina horrek badauka bere arrazoia, eta da, 0 errealitatean izan daiteke 0,000 zerbait oso txikia, orduan 0 guztiak ez dira berdinak. Orduan ontzat ematen dugu aurrera egiteko, infinito beren infinito gero tandiagoa izan daiteke, baina ez? Osea, ez da zehazki, orduan onartu behar dugu horrela dela, bestela ezingo genuke lan egin.
0: Kuantikara bueltatuko gara eta horixe. Kuantikan ba lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematiko bat, ditzen duena guin funtzia, baina berdin du. uin funtzioa.

0: matrizeak ere izan daitezke, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena. Eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den. Sistema hori nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, bueno, hau daukagu eta hortik ate dezakegun informazioa da, daukagun guztia. Bera ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
1: Hori da, bueno, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen nondik, noski beste galdera fundamentalak dira, Mio postulatu netatik aratago geldituko lirateke, ez?
0: Claro, claro. Eta ez zaigu inporta, ez indibaitugu erantzun.
1: Ez, ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzotan bai, ze azkenean gizaki zorionez beti biltzen gara, ez, ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzotan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta guk elektroiak zer ziren edo ze zaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, men masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lotu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Baina, galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
0: Oin funtzioa daukagu, eta orain lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu oin funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada, ez da, gero aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zerbat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait. Zein den energia, edo zein den kokapena espazioan, edo zer dan ez dakiz zer. Baina berez, aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa edo dena delakoa, horrek ez dauka zentzu esan nahi fisiko erreal bat ezertarako. Formula bada.
1: Eta informazioa dauka. Bilduta bertan, baina ez dauka guk zentzu fisikoa nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, baina esan duzuna begiratu behar dugu. Barrabaskeriak egin behar dizkiogu.
0: Barrabaskeri
1: horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikula horrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu uin funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da, hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
0: Kointzitu beharko lukete.
1: Kointzitu beharko lukete eta hortik dator pues, nolabaiteko interpretazioaren arazoa. Ez? Zure ordutegien adibidean benetan autobusek jarretuko balute esaktoki jarretu beharko ordutegia. Horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza non dagon zehazki. Zertezabat izango genuke.
0: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat non dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Baina mundu kuantikoan hori ez da horrela.
1: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematikori egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau alau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilidade bat dauka, hau izateko beste probabilidade bat, hau izateko beste probabilidade bat. Zaka, nola demontre jakin dezakegu gero esperimentu bat eginez zein den egia?
0: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan hau, gehienetan gainera igual, euneko laro eta meretzi koma behatzi, baina gertatu diteke kontrakoa, esan nahi dut. Nei gustatu zaitasko pentsatzea garai batean telefono mugikorrik ez geneuken nahian, eta batzuetan lagunekin gelditzen zinean, arratzareko zazpiretan ez dakin hon, elkartzen zinean, eta bueno, ba, buelta bat eman, dena delakoa. Claro, batzuetan ezin zenuen, zazpiretan. Eta inorrek etzizun itxoiten. Orduan, estrategia zen, kalera noa aldu danean, eta azten naiz nire lagun talde hori bilatzen. Non dago lagun talde hori? Bazuk badakizu zein den toki probableenak. Taberna honetan egongo dira, edo agian orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakit zer, edo ez dakit beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. Zuk ez dakizu non dauden. Jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu, eh?
1: Bai, ala da, eskabide oso hona da.
0: Elektroiekin.
1: Bai.
0: Baina, claro, ausazko gertaerak benetakoak dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
1: Oinarria, hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
0: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizteinek, aurkitu du lako, en fin.
1: Hemen, zure adibidea jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea, nirea behintzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan, beste leku batean, egon goztiren, ez? Eta hori bakarrik gainera, zu enteratzen zara, ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu eta esperimentuak olakoa dira. Gu kuantikan aurresan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakitze, saskibaloi partidua ez dakitzen bat, baina nun dagoen edo zegoretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
0: Aurkitzen
1: dugunean. Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Oh. Zer gertatzen da? Elektroiekin ausazko edo kasuak gertatzen diren da, normalean probabilidadeak ezagutzen ditugu. Hemen egoteko probabilidadea X, an I, an Z, eta beti normalean aurresaten dugunean egongo dira hemen gehienetan betetzen da probableena. Baina badaude kasu berezi batzuk, igual probabilidadea oso txikia dena, beste nonbaiten egoteko, eta batzutan hori gertatzen da, hori ditzen dugu guk ausazko gertaera.
0: Gaur kuadrilla liburutegian dago.
1: Ausazko,
0: nola liteke.
1: Siniste zina.
0: Baina, handaude.
1: Hori da, eta ordan horrek, eragiten du gero, aurreko adibidari bueltatuz, autobusen kasuan, beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean, ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke non dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori aportu egiten da. Ze probabilitate kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori aportu egiten da. Destinoan ja ez dago.
0: Ara, nire autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, eh? Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat bazeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske zaki zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik zen. Bale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago. Baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko eta ara.
1: Baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Mundo kuantikoa horrelakoa, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzena da, oso gutxitan gertatzena betikoa ez, loteriako biletak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, bezait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. Amartokat erosten baitu probabilitate gehiago, baina horrek ez du esan nahi eta nahi ez amar erosten badu tokatuko ez edela bat erosten dudan baino gehiagotan. Ausazkoa ez, hor probabilidadeak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horan batzutan lehenitz egiten genuen ez, kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula, milioi batetik bi, gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka, eta ez dakigu noiz aterako zegun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean, bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugi biltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretua egiten dugunean, zeratagarako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Ez da ezin ezkoa zena, baina improbablea zen.
0: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
1: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze ditu, betetze dute patro, jau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste ema propietate ere bai, pues, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Salto egon ditezke, energia beste modu batera transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, sani doana da, badaudela kasu batzuk nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
0: Bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranio atomak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen eta, bueno, kasualidade asko izan behartzuten aldi berean, edo zein direkzioan ez joan behartzuen alfa partikulak direzio jakin batean, baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakietako bat, zero zan tokian bat jartzen zuen, ez? Orduan, claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz desegiten da uranioaren nuklea, hori da efektu tunel efektua abarkatu. Ez daka probabilidadea desegiteko, baina nuklea ez da guztiz egonkorra eta alako batean ba, gertaliteke, normalen ez da gertatzen, baina gertaliteke erradioaktibitatea. Ez erradioaktibitate mota hori sortzea, hori da tunel efektua, hain zuzen ere.
1: Hor daukagu adibidetako bat, dagokor atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, ba, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko edo erdia erredaktibo izateko.
0: Bai, eta dira 5.000 urte, ez dakiz zenbat, ez? 5.800, no dela zerbait.
1: Eta hori da dakigun gauza, ez dakigu zein izango den, ez dakigu zenolako, porque ez du zertan izan behar abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta aurrengoa azkar
0: desegitea igorriko ditugu
1: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea aurrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen. Eta izango da exactamente gelditzen zaigunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Ruan, Hori da guk hortik daukagun informazioa.
0: Probabilitatea. Bai, besterik ez.
1: Hori da. Eta informazio hori jasota dago, ba, uin funtzioan. Hasieran esaten zenuen funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin atera dezakegu zentzu fizikoa duten beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
0: Vale.
1: Baina bueno.
0: Utziazu, ja, elkarrizketa nola bukatzeko, oraindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Urrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu komplexua da, egonkorra balitza ere, ba, konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, ba, gauza bat gertatzeko emaitzetako bat, lortzen dituzu emaitza pila bat aliberean, baino batzuk probableagoak izango dira, beste batzuk baino. Hori da, atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti izaten dugu, ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean, eta baditugunean, eta wow, izango da, marabillosoa, horrekin sekulako problema matematiko komplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun, eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo. Urrengoan, bueno, urrengoan ez dakiz ez, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, eta gainera hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria egingo duen edo elurra botako duen ez dakit. Baina ustez eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin aztertu dezakegu eta esan azaroaren 28an Groenlandiako hegoaldeko lur muturrean lurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut. Baina esan nahi dut, lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horreño ados. Baina, karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera natura bera, meteorologia bera, ba, euria edo lurra egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko edo ez. Kontua da ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkulua oso ondo egina egon.
1: Baina, ze kalkulu hori ongi egina dago, baina nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probablena izango dela. Baina hori ez da beti ala izango. Ausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Karun horrek hankaz gora botatzen du, ez, esan duzuna, ez?
0: Iragarpen meteorologikoa, ez, peluzera direz.
1: Efektua ezingo da izan. Zorionez. Utsidazu hori esaten, bestela ze bizitza aspergarria, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoaren garaira bueltatzea. Uh-huh. Ez? Eta, bron, pentsatzen zen bere momentuan, gaur egun, zer gertatzen den guztia ezagutzen badugu, eta legeak ezagutzen baitugu, aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
0: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008ko martxoaren bigarren igandean urbasara joango joaten zarenean euria ingo dune edo ez?
1: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esaten zut, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Ausarekin, momentuan momentukua, ez?
0: Baina bezperan bai jakin nahiko zenuke. Bihar hori egingo du edo ez? Bagoaz edo ez, ez?
1: Bai, baina eske ez da jakingo benetan, o gaur egun, ez eta jakin, 2008-2008ko martxoaren egun horretan zeuralde egingo duen Urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan Urbasara joan. Eske, igual ez dut nahi.
0: Zuere,
1: bere momentuan erabakiko dut.
0: Zure zerebroaren, zure garunak ere ausazko zea bat okalako.
1: Improvisazioko, improvisazio zalean naiz. Plan zalea, baina ere bai improvisaziorako aukera izatea, eta orduan, bueno, pues, horretarako ere bai ausazko gauzak ere garrantzitsuak, ez du planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual ja, urrundu gaitu pizka bat zeatik, ez? Baina azkenan nahiko lotuta da, ez? Zure mundua nola ikusten dugun ere baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fisiko-matematikoak, ez?
0: Gaiztu etorri nahi zurekin.
1: Hasieratik gainera.
0: Ez da, esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu ziurtasunez imaginatu jakiten duzula egun hartan ze euraldi egingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar zunik dena.
1: Arrazoi duzu, baina
0: gaiztan abil.
1: Dut, sorpresa, nire bizitzen sorpresa guztain zezkin, ez eta batzotan jakin sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. Baina bestela, ez alda aspergarria.
0: Bueno, nik horrekin
1: entzulak ikusi dezakezen olako ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
0: Bai, oso.
1: Eta Willy aldiz, Guillermo, ez.
0: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute. Problema zuzera, esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan zure ikuspuntutik deno gara pesimista, baina. Ez, ez, txantxak alde batera utzita, egia da, informazio bat eukidezak ezula, eta gero horren arabera jokatu modu batera, edo bestera, baina esaten ari garena da, kuantikak esaten duena da, natura ausazkoa dela.
1: Hori da.
0: Ezin duzula, zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, badibidez, hori, euria egingo duena da, ez?
1: Hori da, eta hori, pues, ala da, eta horrekin, ba, hori onartu egin behar dugu, onartu egin behar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitatea delako, gero, bai gertatu daitekena da, ba, gertatu daitekela gertakari bat non demostratzen dute zerbait, eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
0: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatua horregatik da. Eta bigarrena dauka zer ikusia, ba, ausazko prozesuekin eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai bezain filosofikoa, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian pikutara bidaltzen diazun.
1: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko aukera emango digu, ze postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere batzutan gure intuizioak esaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
0: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz eginda gaudelako, elektroi berdez eginda gaudelako ere bai. Joni Matxain, placer bat zurekin elkartzea, eta horrengoan izango da datorren denboraldian, baina hori xe.
1: Nahi duzun arte.
0: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
1: Osasko gertakari bat izango da ni ona etortzea, dakigu noiz, eta bai, horrengo arte.
0: Ba, etortzen zarenean, besarka handi bat emango izut.
1: Vale, ados.
2: Elhuyar Zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu berdizuet Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten balin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko Txoni.

Eta gaurko goz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonatik gertu ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
1: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
2: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: rock eta pop musikaren tartean, Toño Muro balerdi taldeko gitarra jotzailea gure artean Metropoli Foralean. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mila esker.
0: Eta udarako oso doinu eta erritmoa proposak.
1: Bai, hori pentsatu da. Gian gutxitan entzuten den hemen, Nafarroan oso gutxitan entzuten den talde euskaldun bat, de Uskiz taldea, eta hasi gara, bueno, gainera duela 10 urte gratu zuten beren lehenengo CD-a, hortik atera dugu lehen entzun dugun kanta hori bizitzeko behar dodana, eta filosofia garbia zuten horiek, ez, lanerako, eta zer dute olatu, zer behar dute, ba, olatuak eta gitarrak, eta ez lanerako, baizik eta parrandarako eta gau pasarako.
0: Biharrerako, parrandarako, utzi bakilen, zer bai. Dokogun, bizkaieraz gainera.
1: Bai, oso talde berezia izan zen hasieratik, nik esateko duela urte gutxi, hasiera hoiek ez nituen entzun, hasierako bidiskoak eta gero ja azkeneko biak eta bai entzun ditut, ze atera zirenetik, ez, argitaratu zituztenetik, baina bueno, sorpresa handia izan zen, nik irakurtzen nituen berrian eta ba, kritikak, baina ez nituen entzuten, orduan gero entzun ditut eta oso gustora gainera, oso talde divertigarria da, ze rock and rolla komplexurik gabekoa eta simplea, oso simplea batzutan egiten dute, baina ahotsak oso ongi landuta normalean, eta bueno, nolabait Beach Boys euskaldunak izan daitezkela, ba, naiz eta konparazio hori ba askotan egin zaiena, ez. Eta, bueno, entzun dugun kantaia lehenengo diskotik, Itxosun Zarata zedetik entzun dugun bizitzeko behar dudana, eta bigarrena zede beretik entzunen duguna, eta hau da, beti sartzen dute golako balada edo erritmo lasaieko kanta bat, eta hau da, zera lehenengo diskoko lasaiena, Gitarri Eskuen.

bueno, ostabe gitarri eskuen kantatzen dute hauek, ez? Bueno, taldean badaude bost partaide, baina orain komentatzen aritu gara hemen gure artean, ez? Ba, hor, neska baten ahotsa entzuten zela, eta batzutan, bost hoietatik lauek kantatzen dute, zera, egiten dute ahotsa, bateria joleak ez du kantatzen, behintzat paperetan ora, eta diskoetan horrela agertzen da, zedetan, baina gainontzeko laurek, bai, zera, Inigo Eguren, ahots, lehenengo ahotsa da, gero Jon Zameza, Anartz Laka, Oier Laka, Oier Gitarrak eta basua jotzen dute, eta hauen zera, arreba, Argi Zamezak egiten ditu neska ahots hori berak. Egiten du, ba, eta egiten ditu kanta askotan, ez? Sartzen ditu, bueno, el disco guztietan esan nahi dut. Bueno, lehenengo diskotik pasako gara bigarrenera, eta bigarrena izan zen 2007 urtean, Barikun izenekoa zen CD hau, eta lehenengo kantan entzunen dugu, CD-an agertzen zen lehenengoa, eta hor nabaritzen da, bai, musikan eta hitzetan surf estiloa zutela, ba, dutela benetan berezko estiloa hori dela, surf estiloa, surf musika euskalduna hemen dago kanta honetan, Zelan kantan.

Bueno, hau zen zelan kanta olako surf egiteari egindako ereserkia dolako zerbait. Bigarren zedean, Deuskiz taldearen bigarren zedean, bueno, hoiek elantxobekoak edo zonalde horretakoak dira, behintzat elantxobea aipatzen dute batzutan beren kantuetan, eta garbi dago zein den beraien mundua, ez? Ondartza eta behintzat uste dut bereziki udan gainera jotzen dutela, eta ez neguan desolego gure artera ez dira inoiz etorri, nik dakitan ez, nik uste dut hemen inguru, Iruña inguruan ez dutela inoiz jo, ez dakit Gipuzko aldean ez dira oso ezagunak ere, uste dut. Eta, baina bai, zera, Bizkaian bai, aurreko asteguran adibidez jotzen zutela, badakit jotzen zutela. Bueno, entzun dezagun beren hirugarren diskotik, Katuek bezala izeneko diskotik, zedeari izena ematen zion kantoa, oso ahots landuak eta gaiak, bueno, maitasuna, gaua, holako gaiak dituzte kantu gehienetan, Katuek bezala.

Bueno, katuek bezala hormatik igotzen ziren hauek kanta honetan. Bueno, disko beretik, katuek bezala izeneko diskotik beste kanta bat entzun behar dugu. Gaiak berberak, ba, bueno, hemen ere, zera, tipoaren edo protagonistaren lotxa ere agertzen da urrengo kanta honetan, ia hitzak, hitzetan erreparatzen duzuen, eta, bueno, badu bere grazia, ez oso handia, baina bere grazia ere badu. Kaltzontzillo barik izeneko kanta entzunen dugu.

Bueno, kaltzontzillo barik eta bageta behien. En fin, hauek dira elantxobeko deuskiz taldekoak. Oso pop rock simplea batzutan, desde luego instrumentoetan ez dute solo handirik egiten, ez dute kriston maila, baina bueno, lantzen dituzten ahotsak eta ahots ez dakit bereziki udarako niri bintzatibiten zaizkit, ez dakit nik olako talderik edo olako musikarik dagoen euskaraz eta egon den. Bestaldetik, tradizio handia dute olako hau bezalako taldeak, baina bai ahotsak lantzen zituzten taldeak, talde garai bateko, frankismo garaiko talde horiek, ez, sei taldetik hasita edo Iruñako edo Mocedades ere, ez, ora lantzen zituzten ahotsak eta hori zen ezaugarri bat, euskal musikaren ezaugarri bat kanpotarrentzat behintzat garai batean, eta hori galdu dela iruditzen zait askotan, ez, eta hauek nolabait hori berreskuratu dute, ez da kite konsientekiala ez horren beste. Bueno, eta batzutan ez dira horren simpleak beraien kantak, beraien kanten hitzak, eta adibidez ja azken laugarren eta azken diskoko kanta bat entzunen dugu orain, eta titulua bada Ere ke ere, titularen kanta, eta noski, bada ere hoien ondorioz sortzen den giroa, ez? Hala ere, ritmoa lasai, ritmoa azkarra eta alaia, eta baina, bueno, hor mala hostia bat jartzen dute kanta honetan ere, bai. Bueno, entzun dezagun Ere ke ere.

0: Bueno, hau zen ere, ke ere, Deuskiz taldearen langabeziaren inguruko, ba, kanta, ez, hor, beraien esperientzia bat zirudien kontatzen zutela, eta badirudi nagusia lantegiaren edo lanaren nagusia bazela haien osaba edo lako zerbait, ez dakit ongi ulertzu duzuen ala ez kanta, baina bueno, zeiritzen zaizu zuri talde hau, ez dakit
1: bueno,
0: bada pop rock oso simplea eta hola, baina entzuteko hola lasai entzuteko ta
1: talde freskue, talde freskue eta bueno, neska katxarruak eta surfa, ezta?
0: Bai, bueno, hori da, hori da. Rock and rolla ta
1: droga falta dira.
0: Badira beste batzuetan, baina droga gogorrena aipatzen duten, gehiena aipatzen dutena beintzat bada gogorrena, ez, baina gehiena aipatzen dutena bada, bueno, sol y sombra eta alkohola izaten da, ez, sol y sombra ta zerbezak, ez. Badute sol y sombraren inguruko kanta bat. Bueno, entzun dezagun azken diskoa, ez dute aipatu, baina 2012 garren urtean nik espero dut aurten edo ez bada aurten datorren urte zea beste bat grabatzea, Tximinotan izeneko diskoa izan da, eta entzunen dugun kanta orain ja zigara hor fondoan entzuten, Artarri izeneko kanta, bada, elantxobeko traineroa goratzeko egin zuten kanta.

0: Mila esker honitz gurekin izateagatik gaur ere, eta protagonistak Deuskiz.
1: Elantxobekoak, bai.
0: Toño Muro, nahi duzun arte, ongi izan, eta
1: bueno,
0: udaun pasa.
1: Bai, baita zuek ere.
0: Oso ritmo egokiak ekarri dituzu gau.
1: Bueno, pixka bat, ola, udaren zaporea eta udaren musika pixka bat astatzeko, bai.
0: R5 deskapotable batean eta kasete batean kantauek sartzen
1: ikusten. Bai, agian nahiko atzerako jasurtatu daitez. Que musikaldetik.
0: Aiota, ongi izan.
1: Bueno, agur.
2: Pixagin, hortza garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
5: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
6: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
6: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
5: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
6: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Musikaren atala zabalduko dugu segidan Metropoli Foralean MAK taldea garai batekoa, 80ko hamarkadakoa, Euskal Herriko rock talde berezia, esan beharko genuke. Jon Celestino, egun honetan getorri.
1: Egun hon, bai.
0: Bereziak garai hartarako, ezta?
1: Bai. Nik uste gure gaurko ikuspuntutik edo urrengo belaunaldiaren edo belaunaldien ikuspuntutik arraro edo bitxitalde bitxi bat dela garaian inguruan zer zuten ikusita, zer egin zuten hartuta.
0: 80ko hamarkadan euskal rock radikala zelako nagusi, ezta?
1: Hoixe, ba... Eta zea hortan, ba, beraiek 82an hasi ziren elkartzen, Kake Arkarazok bazuen estudioa, eta bere inguruan hasi ziren horlako kantuak sortzen, zuzenekorik hasieran entzuten egiten, baizik eta kantuak sortzen.

0: no, artefaktu hauek sortu zituzten, entzun eta estudiatu beharrekoak, nire ustez.
1: Bueno, entzuten ari garena, haien lehenengo diskoa da.
0: Ez, bada beste diska bat lehenago, MMMM izenekoa, hortik emeak, ba, MMMM, hortatik, larogeita lauan ustut aterazela, izeta zigiluaren eskutik, eta diska horretan abeslariak ziren bai Irantzu Silva eta bai Xavier Montoya. Diskori nik ez daukat, ez dut entzun, egia esan.
1: Entzun dezagun.

0: musika eta letra aztertuko ditugu ere. Musikari dagokionez, zer nabarmenduko zenuke? Experimentazioa izan daiteke ezaugarrietako bat emeak taldearekin?
1: Bai. Experimentazioa nire ikuspuntutik bada batez ere musika beltzetik edateko egarri berezi bat. Bai, nik abentzuten dut oraingo nire ikuspuntutik eta 80garren hamarkadan barraparen urrezko lehenbiziko aroa hasten ari zen eta beraiek bai erabiltzen zituzten horlako funk ritmo batzuk eta askotan sintetizadoreak, esan dugu guztia hasi zen estudioko experimentazio kolektibo bat bezala. Ordun bai hor hasi zirela hainbat teknika eta hainbat soinu lantzen, ez? Berez zuzenekoetan zail xamarra izango zena ematea.
0: Euskal Herrian nagusi, jaun eta jabe, punka eta eska.
1: Bai.
0: Oltza guztietan.
1: Eska punka eta bar. Bai, emeaken oso gauza bitxia da niretzat, adibidez, emeak eta harrak disko hau 86 urtekoa da, eta ez dago distorsiorik, ez dago gitarra distorsionaturik. Gitarra pila bat dago, eta bajoaren soinua ozena da eta bajo lineak daude, ez punk doinuetan ohikoa diren bezala, baizik eta asko soinu beltzago bat edo lodiago bat dauka basuak eta instrumentu guztiak oroar emateko moduan soinu oso berezia da, bai, egia.
0: Garai hartan musikari baino letrari ematen zitzaiolako garrantzia, baino emeak taldearekin, zuk esan duzun bezalaxe, nabarmentzeko modukoa da zer nolako musika egiten zuten eta zein modu txukunean, ezta?
1: Horixe, dudik gabe. Entzun dugun nau izan da Hil bezala bizi izeneko kantu bat, hori 85 urteko emeak eta harrak LP-tik hartua. Eta ez dakit, hola, irian bizitzeari buruzko kritika zorrotu bat. Egia esan, zer nolako iriak ziren Euskal Herrian garai horretan, edo bueno, eta gaur nolakoak diren gaur egun, arraro xamarra egiten da. Baina egia esan, beraiek ere bazetozen herri giro batekoak ziren edo erdi baserritarrak, ez? Nolabait esateko, ordun naiz eta musika egin. Ordun iriari egiten dioten edo iriko bizitzari egiten dioten kritika hori berezia egiten da. Jarraian entzungo duguna izanen da urrengo Zuloa izeneko diskotik, 1987 urteko diskotik, diskoa irikitzen duen kantua, Egunero izenekoa. Kapitalismoari edo lan produkzio moldei eginiko kritika, baina lehen esaten genuen bezala. Ez da

0: garai horretako la hiru minutuko himno panfleto bat, baizik eta bazakit, hizkuntzaren aldetik ere ederran ere ustez, eta Xabier Montoiaren ahots sakonean.
1: Egunero zortzi ordu eta bost egun astero, asteak zenbat diren, ez dut kalkulatuko, ia ohartu gabe, denbora pasa eginda, laburra izango zena, zeharo luzatu da, daurea.

0: disko honetan zaila ritmikoan nabaritzen dira aldaketak, ezta? Eta hortxe kantariaren, abeslariaren doinu nola esango benuke lodia ozena.
1: Bai, eta oroar igual kantuak ezagite trinkoagoak edo dira, badira borobiagoak, bai. Bai, esaten zenuen horrengatik, ez? Taldea badago, ezagite, implikatuago bezala, ez da inbatean agian ez da hain experimentala nolabait esateko, beti ere, ba, berriz ere esan beharko dut. Garaiko, 1987 urteko diska bat da. Ez dakit, zertzegoen honetaz aratago Euskal Herrian garai honetan, ba, Mikel Laboa, kaso, baina ez zegoen beste zerarik. Baina, hala ere, eta hau bada nire ustez oso musika beltzarekin lotzen duen kontzeptu bat, eta da, beti ere, naiz eta, ezakit, zera politiko edo sozial bat eduki buruan eta experimentazioa eta gauzak modu berritzailean edo egiteko zera eduki, hala ere dantzarako musika sortzea, bai. Naiz eta garaian dantzarako kontu hori, ba, claro, dantzarako musika da nire ikuspegitik, baina garaiko pogo zale baten ikuspegitik ziurazki ez. Eta holako anekdotak, ba, esaten dira beraiek askotan, antolatzen zituzten jaiak, non diskoak jartzera ere ibiltzen ziren, eta hemen etzen bateroikoa oraindik disko jartzailearen irudi hori, eta un hortik anekdota bat lagun batek kontatu zigun, ba, beraiek ibiltzen zirela hor, ba, funk eta rap, garaiko rap diskak jartzen egiten zituzten jaiak, eta jende askorentzat hori pijokeri hutsa zen, hola, beren Lakersen kamiseta bat jarri eta diskoak jartzen ibiltzea, ba, etzen tajuzko zerbait euskalduna izanik.
0: Los 40 principales, gutxi gora bera, ezta?
1: Bai, egia esan, garai horretan los 40 principales ere, los 40 principalesen ere zer agertzen zen, esan dut, barrikadaren ze kantu agertu ziren 40 principalesen, hori galtu beharko genioke gero buruari edo kortatu non zegoen, ez garaian. Egia esan, entzun dugun lehenbiziko diska, meak eta harrak, hori 85 diska hori, ba, Nuevos Medios, Madrileko zigilu batek atera zuen, ez Euskal Herriko zigilurik, beraz, baina tira, orain entzungo dugu, jarretuko dugu urrengo diskora, eta hau beti izaten da, hori zantzela emeaken, ba, kalera ateratzea, ez? Beraiek lan egin zuten lana, eta batean, ba, pizkatxo bat gehiago bintzat aterazen kalera diska honekin. Eta jarriko dugu, igual ezagunenetarikoa uste dut ez dela kantau, baina bai nertzat hit erabatekoa. Kantua iruditzen zait borobila dela, eta gainera lehen esan lehen hitz egiten genuen, nola, euskaraz egiten zuten, eta euskaltasunari buruzko erreflexio oso interesgarriak egiten duzten ere ustez. Eta entzongo duguna izango da intzuten ere euskalduntzeko metodo harina.
0: Barkatu ama diskoa zari gara.
1: Horixe.
0: 89koa intzuten ere. Horixe.

0: Emeak taldea eta pixkanaka beraien bidean aurrera egin zuten 83tik 91ra arte 8 urtez.
1: Bai, beraien lana nolabait onartua izan zen agian musikarien artean, beste igual publiko zabalenari begira baino, baina bai adibidez Kakear Garazok egia esan meak utzi baino lehen hasi zen ba Muguruza anaiekin batera Negu Gorriak sortu zuten 89an eta egia esan nire ustez berari onartu ez zaion edo jendea ustut ez dela oso, oso konstiente Negu Gorriaken zer nolako pisua aukizuen Kakik. Ze berak egin zuen aurreko lan horri esker egin ahal izan zuten hori, samplerrak erabili, ritmo gutxak erabili, musika beltzaren sekulako osagai hori bete-betean sartu zen ja Negu Gorriaken, ez? Bestetik ere esan behar da, ba, Barkatu Ama, orain entzungo dugu disko honetako beste kantu bat, diska honetan izan zen beste kantu bat Deabruak teiatuetan izenekoa, eta bai, pixkat gazteagoa izen jende baten gainean ba influentzia nabarmena eduki zuena diskoak eta kantuak, ez? Ba izan zen talde bat kantu horren izen hartu zuena izentzat, ez? Hain zuzen ere. Nola nahi ere entzungo dugun azkeneko kantua izango da Barkatu Ama diska honetakoa. Ze egia esan, bueno, beste diska bat gehiago ateratzen Gor izeneko diska eta hor bai musika aurreratu zela rock gogorrago con macho askoren artean bateruntz, bai gitarra gehiago eta rock kantuaren forma handiagoa, ez da beraien beste eraginak ere nabarmenak ziren, ez da. Nola nahi ere, entzungo dugu Barkatu Ama diska hori irekitzen duen kantua, Txoi Zildu, rap musikatik ba, urbil xamar.

0: Isiladi, dena den jarretuko dugu Xabier Montoiaren musika entzuten, gerora emeak taldea desegin eta isilune bat izan zuen, ezagiz zenbait urte ezer plazaratu gabe egon zen, baina gerora bakarka egin zuen bidea, ezta?
1: Horixe, bai, batetik, bueno, emeaken kontua bukatu zen, eta batetik kakearkarazuk jarraitu zuen, batetik estudioarekin, eta neu gorriaken buru belarri, eta lan ederra eginez, eta bestetik, Montoiak, hori, esaten duzun bezala, urte batzuk diskarik eman gabe egin ostean, esan ozenki, aizuzen ere neu gorriak eksortu zuen zigiluarekin, atera zituen bakarkako zenbat disko, nik egiazke maite ditudanak, jaz kutsu batekin eta bueno, bere letra ironiko eta ederoiekin eta hautsakona probestuz.
0: Letra ironikoak ere bere liburuetan, musikariaz gain bera ere idazlea delako, ez da?
1: Hoxe, eta iritzi gizona niretzat.
0: Eta elektrizista, Euskal Telebistan.
1: Hoxe.
0: Entzun dezagun beraz, Xabier Montoia bakarka.

0: zer da entzuten ari garena, bakarkako bide honetan?
1: Hori, ba, eman zuen lehenbiziko diskoa, esan ozenkin, esan betzela, izan zen beti oporretan izeneko diska honetatik hartu kantu bat, Ipurzuri izenekoa.
0: Xavier Montoya artista handi bat eta emeak taldea, talde handi bat gogoan edukitzeko modukoa. Jon Celestino, mila eskera unit eta nahi duzun arte ongi izan.
1: Ba, Alberti, nahi hau.

0: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Baratzerik nahi, baratzaera iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko ur lotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Jon Maia Kukai Dantza taldeko zuzendariak zurtzia eta errespetua eskatu ditu EFE albiste agentziara bidalitako oharrean. Maiak dio 2025ko urtarrilean elkarte feminista batek jakinerazi ziola emakume talde batek dantzariaren portaera desegokiagatik kexu joan zitzaiela. Horren berri jakiterakoan, Maiak dio gertakariak ez errepikatzeko eta hausnarketarako ardura hartu zuela. Gertatutakoa maila pribatuan geratu behartzela esan zitzaion eta baldintza horiek adostuta prozesua itxi egin zela dio. Orain gertatutakoarekin zer ikusia izan zuten pertsona guztien duintasun eta pribatutasuna babestu behar direla aipatzen du. Aurrerago, egokia denean dio hitzez hitz, txutxu-mutxu difamazio eta gizartean sortu den gaitzespenaren inguruan hitz egiteko gunea zabalduko da. Beti ere, errespetuzko elkarrizketa arduratsua bultzatzeko. Horiek, esan bezala, Jon Maia Kukai Dantza taldeko zuzendariak EFE albiste agentziara bidalitako oharrean esaten direnak. Errenteriako Alderdi Popularrak aste artean udalbatzan gertakari hauen inguruko galdera luzatu zion alkateari eta horren ondotik gaur komunikabidetan zabaldu da gaia. Errenteriako udalak edabideak deitu ditu astelen goizerako Kukai zein Xenpelar bertso eskolaren auzien inguruan azalpenak emateko. Hori Errenterian, Frantzian berriz, Patrick Brudel, kantari eta aktore ezagunak bertan bera utzi ditu datozen astetarako aurreikusita zituen emanaldi guztiak bere aurkako sexu eraso salaketek eragin duten arrabotsa dela eta. 8 salaketa aurkeztu dituzte bere aurka, baina testigantza gehiago dago. Paris, Xavier Ormazabal.
2: Dozenaka testigantza argitaratu eta 5 ikerketa ireki dira bortxaketagatik, tartean adingaben kontrakoak. Presioa handitu da estenatokiak utzi ditzan eta gaur jakinda artistak ez duela Les Enfoirés festival ospetsuan parte hartuko. Eren egun Bruelek antzerki emanaldia zuen Parisen eta hau gertatu zen. Nutut kolektibo feministak eten egin zuen Brule bortxatzaile garrasi artean. Hainbat iretako alkatek tartean Parisekoak emanaldiak bertan bera uzteko eskatu diote justiziak argitu arte. Hainbat edabidek egindako ikerketek azaleratu dute gutxienez 30 emakumek sufritu dutela Bruelen indarkeria sexuala 1981-tik 2019-ra. Irrati batzuek bere musika emateari utzi diote.
1: UPNek Espainiako Futbol Federazioari Atletiken elastiko berria debekatu dezala eskatu dio Lepoaldean ikurriñaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa duelako. Kristina Ibarrola UPNeren presidentaren iritziz, Nafarroaren izaeraren aurkako mezu politikoa zabaltzen du elastikoak.
3: No nos queda otro remedio que actuar así. Estamos obligados a defender la identidad de Navarra.
1: UPNek bide guztiak agortuko dituela adierazi du Ibarrolak behar izanez gero justizia auzitegietara joan da ere. Pasaden asteburuan estreinatu zuen kamiseta berria Atletikek Real Madrilen aurkako partidan. Gai zaldatuta, medikuen sindikatuak Osasun Ministerioarekin elkartuko dira astelenean. Ministerioaren jarrera ikusita ere, medikuen ordezkariek diote zaila izango dela ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera ustea. Madril, Mikel Klaber.
4: Medikuek euren lan baldintza propioak jasoko dituen estatuto bat aldarrikatzen dute, izan ere, salatu dutenez, ministerioak sektore osorako adostutako estatuto markoak ez ditu baldintza horiek barne biltzen. Osasun ministroaren esanetan baina testu irekia da hori, oraindik ere, hobekuntzak egiteko aukera dagoelarik. Mónica García.
5: El estatuto marco ha estado abierto a todas las aportaciones que se han hecho desde todos los sindicatos y sigue abierto.
4: Eta estatuto marco bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten dio ministroak, sindikatuak. Katuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela esanez.
1: Osakidetzan prestakuntza amaitzear duten 182 mediku egoiliarretatik 180 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzea erabaki dute. Alberto Martinez osasun sailburuak emandu datua. Mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programak emaitza onak ematen ari dela azpimarratu du. Besteak beste, 3 urtera arteko lan kontratuak, 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Alberto Martinez Osasun sailburua.
6: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedársenos aquí.
1: Kiroletan, Saskibaloian ACB Ligan, Tenerife 82 eta Bilbao Basketek 87 11 urte ondoren playoffetako txartela lortu du talde bizkaitarrak eta Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Unicaja taldeari. Errepidetan arazorik ez, oharra hori bai, AP1 autobidea itxita dago goizeko 9ak arte Eibarreko norabidean. Eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak asko jota 25 gradura iritsiko dira, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jaitsiko dira. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: operadore baten oroitzapenak. Begoña Errasti, 28 urterekin hasi zen Azpeitiko Telefonikako operadore eta 57rekin hartu zuen erretiroa egoitza itxi egin zutelako. Gaur egun 86 urte ditu Begoña. Pinpon zaleek gustura entzungo dute. Irungo Lekaenea Pinpon Klubera joan gara. Jonander Gerrika Beitiak 30 urte daramatza pinpon entrenatzaile, esperientzia eta erreflexu handiko jokalaria. Solasean Leire Bilbao idazlearekin, bere eguneroko martxaz eta proiektuez hitz egin dugu Faktoria saioan.
1: Iako zuka horretan izango dira telefonoak. Telefono zarrak. Bai, bai, oierrak esan du baiez,
2: eh? Bai,
1: telefono zarrak, arribateko telefonoak. Guan dituzun arribateko telefonoak. Nik ez dagutu nituen telefonorik zaharrenek gurpitxoa zuten.
2: Bai, bai.
1: Ez, hartzen zenuen aurikularra eta...
2: Bai.
1: Horrela tantzera gintzen, bai. Bai. Gurpitxo bat, zuloduna, gurpitxo zuloduna.
2: Bai, zenbakiekin eta zenbaki bakoitza.
1: Zulo bat zuen, atza sartu eta gero biratu egin bertzen.
2: Bai. Oie, baino zarragoak ere bat ziren, eh?
1: Bai, bai. Pentsa, 60 urte dira, telefonika enpresak esate baterako Azpeitian egoitza zabaldu zuela. Perez Arregi plazan dago oraindik ere telefonika hartu zuen eraikin hura. Etxeetan apenas telefonorik zegoen garaian. Bai. Orduan, telefonoa ez zegoen etxe guztietan, eta deiak egiteko askotan bizilagunaren etxera joan behar izaten zen, pentsa. Eta
2: bizilagunak ez zuenean, ba pentsa, ez da?
1: Bai, bai.
2: Telefonikako lokutorioa zegoen horretarako.
1: Horretarako, eta komunikazio horiek egiteko behar beharrezkoak ziren, telefonistak, operadoreak behar beharrezkoak ziren, aurikularrak jantzita ibiltzen ziren, deiak kableen bidez konektatzen, klak, batetik atera eta bestean sartu, operadoreak, pelikuletan ikusi ditugu operadoreak.
2: Bai, ikusi izan ditugu, bai, eta egin dira dokumentala. Emakume hauen ingurukoak. Tira, esanguratsua izan zen telefonika Azpeitiko herriarentzat, hori aipatu behar dugu, eta ez bakarrik Azpeitiarentzat, baita inguruko herrientzat ere. Gehien bat emakumezkoak egiten zuten bertan lana, eta balio izan zien emakume askori, balio izan zien lan honek, ba autonomia ekonomikoa lortzeko, langile moduan. 60 urtetan izugarri aldatu da telefonoaren eta komunikazio en mundua, dakizuen moduan, linea ematen zuten emakume haien lana aldatuz joan zen, etxeetan telefonoak ugaritu ziren heinean, eta telefonikak, ba, Azpeitiko egoitza itxina izan zuenean, emakume haien protestekin egin zuen toporro izan ziren urte, ba bueno, gogor batzuk, lortu zuten hori bai, beste urte batzuetan irekita mantentzea, administrazio lanak eginez, azkeneko urte horietan. Bai.
1: Duela gutxi gainera bilkura egin dute telefonikako langileek Azpeitian, 100 gora elkartu dira, telefonistak eta tekniko lanetan aritutakoak, gizonezkoak, eta bai. Guztietan zaharrena zen Begoña Errasti Azpeitiarra. Begoña Errasti ez horrek ere, beste bat da. Begoña Errasti Azpeitiarra eserekin kasunetan, berak jaso zuen denen izenean omenaldia mailu, eta zuk Begoñarekin hitz egiteko aukera izan duzu.
2: Bai, Azpeitiko jubilatu eta pentsio dunen elkartearen areto batean egin genuen zita berarekin, han kontatu zizkigun Begoñak, telefonikako kontuak. 28 urterekin hasi zen bertan lanean eta 57rekin jubilatu, egoitza itxi egin zutelako. 86 urte ditu orain eta Irribarre Zabalarekin astindu ditu bere oroitzapenak Euskadi Irratirako. Zer moduz?
3: Bai, ondo.
2: Itxura polita dukazu, eh?
3: Bai, itxurik asko zan nahi duela baino. Baina, bueno, gero edade ondire ere bai, da horba bat. Horrek asko esan nahi dut, gero gaitza asko izan ditut.
2: Urteak esan duzu, 87 urte dituzu?
3: Iber zetienrin.
2: Ah, 86 dituzu beraz.
3: Bai.
2: Eta omenaldia jaso berria duzu?
3: Bai.
2: Entzulei esango diegu, zu telefonikako langilea izan zinela, bai. Eta telefonikak bere ateak zabaldu zituela esango dugu, edo hemen martxan hasi zela 60 urte bete diren honetan, ba, bueno, omenaldia jaso duzu. Bueno, pikin bat langile guztien izenean edo zu izan zara, ez da?
3: Zarrena, bizine izena. Zine izena. Ni baino zarro bazien, ba, ezke irik izan, mila behatzireun de iruetan bostian. Eta nuzi zartu nitzen, mila behatzireun eta irueta zortzien. Zartu nitzen. Baina, oin, gero batzuek, ordun gaina, oituri izan, eskondutekun erten itezeden, aldein itezeden. Bai. Ni jarraitu inuen.
2: Zu jarraitu entzinen. Konteguzu pixka bat nola sartu zinen. Zer dela eta hasi zinen zu telefonikan lanean?
3: Nik ez nuen nahi. Neuen urdun ez egun nitzen burde, ozera, frantzire. Lehen hamen, nizkako eskorretan ere, jaztuko latiken, eza, frantzesek izte jardun nuen, gero partikularre bai, eta nire azmu esan, ba, frantzesa titulua eta, baina gure amak etxinekin nahi, errikinekin nahi. Eta, bueno, junitzen da, han ja kursuen, ja bukaeran, gertu zen amak gaxotu zen, eta atik ez zuen nahi, zer da, amek elitzaik azpitean. Baina, bueno, ikusi situazio ere, eta nola irikite zuen telefonika, eta gaina atien atortze zen, hor gara jartan zuen nauzile, eta hartu mana ondileta da, zekoen, eta orduan, intzeben, handiken etorri zen nien, iritsin etzen nien, nire orden izan, nire poltrakin dedanekin, han telefonika donostiten, aruz presentatzeko, han jefe horrena, eta nahizun ezautzi aurretik endata. Eta zuzenien gero, ba, hombre, lehenbiziko, inberriz eta esan, zabat, esan minbet.
2: Ikasi inberko zenuten, ipixka bat, ez da?
3: Bai, bizketik ez egin duen duen. Eta, gero, alaxe sartu. Alaxe, bukaer arte.
2: Zemat urtekin?
3: Orduan, hogeita zortzi.
1: Beraz, frantsesa ikastari utzi zion eta etxera itzuli behar izan zuen Begoñak.
2: Bai, ama gaixotu zenean bueltatu egin behar izan zuen, gauzak horrela izaten ziren garai hartan, ez da? Herrian bertan topatu zion ordea lana, bere aitak, eh? Bere aitak zituen, ba, kontaktu horiei esker.
1: Telefonikan.
2: Bai. Eta mundu berri bat ireki zitzaion telefonikan Begoñari.
3: Etxeko gutxi diten zuen telefonuak. Eta arrapen handik etxeuen. Gero zuen. Telefonikako edifiz joe, eta albuen zeuen lokuto joe. Eta lokuto joe izatezan, ba, kanpoko jendien txako, kanpotiken etorrite zeuden antzako da, ba, hombre, txoko dena diek telefonoik, eta itzeiteko horretz etorri errizate zeuden. Eta gainontzien, etxekuek eta enpresakuk eta. Baina garai hartan, irekize benien, ba, zeuden, toki gutxite, tako, Madrikin itzaiteko, bueno, inberrizetezan zauden linea gutxi. Gero juntzien, gehitzen. Deitze zeben, eta guri, esaten mali bat zion, adibidez, Madriko herri batea, ba, ordu, inberzan Madridea deitu. De Madrikoek, inberrizetezaren ordu, zerri ozen nahi duen, aduz, eta gero aiek, ba, agona ozen nahi zeben, adiena. Eta jakile, nola, linea gutxi zauden da, ba, tablero hondi eote zan, han jartze zan, adibidez, Madrid 6 demoraz, Barcelona 8 demoraz da. Ba, atxapen hondi ekin eta lan asko juntatze zan data, eta zan itotzeko. Gero ja, hasi zen, ba, ja, ba, jaizten, eta gero, mile, behatzireunde, iru eta amasedien, gure itzi zeben, eta jarri zeben, zer da, eta, zera, trafiko, esatizitzeko na, jarri zeren.
2: Bai, trafiko, zer da hori?
3: Eta, zan, hori prozeso de datos. Bueno, trafiko zan, telefonika kroba. Gero prozeso de datos, ofimatika. Eta, hori zan, oso desberdia. Ba, ite zan, telefonoko espature guztiek, espainikuek, ite zin hemen. Anasko. Eta, ez zan, etxietako bakarken, enpresakuntako, eta denetzako, nasko izatezan. Eta gero, beste lan bat, izatezan, ba, kasualidades, gara jontan, hazienda. Eta, Espainia guztiko, haziendakure, amen itezan.
2: Abai, errenta aitorpena.
3: Aitorpena, amen itezan. Petzazezu, zemat lan.
2: Eta trafiko esan duzuna?
3: Hori zen, ba, konferentzi jartzeko eta hori. trafiko.
2: Eno, guk irudikatzen dugu telefonikako garaibateko telefonistak kable etxo bat hartu, aurikularrak belarrian jarri, eta kablea zulo batetik atera, bestean sartu, horrela ibilitako azarazu. Hori da trafikoa?
3: Deitzen zeren, eta gero guk, ba, horrekin, ba, deitzen mali mazioen, lehen orzan dira bezala, Madriko zabatera, o Bartzelonakue, ba, entzorretez da gendu, eta gara esate ginen, zenekin gen, nahi gendu, ba, ose esate, horrez, trafiko esate zitzeko.
2: Eta konversazioak eta entzuten zen ituzten zuek?
3: Ez zuen denborek.
2: Beste lagian bai ez da?
3: Gaina, zan, lana, egunez da gabaz. Egunez da gabaz. Hori, trafiko nahi gila. Gero ez, gero bi turno zeuden. Oizekue eta arratzalekue. Eta gero jaieketan, festatane, jai, trafiko nahi zeuda. Ordunez. Eta eskontzek ginen, bihazte, operra. Familia ezen dakue, hile betar.
1: Guk entzungo genituen, Mailu, guk entzungo genituen, eh? Lan hori egin izan bagenu, tarteka jarriko genuke antena pixka bat, eh? Lanean ari garen bitartean behintzat, herritarren konbertsazioak entzuteko pixka bat, eta nor, norekin ligatu duen, eta horrelako txitsumutxuak entzuteko.
2: Bada horrelakoren bat ere hemen, eh? Bada.
1: Operadore izan gabe, eh?
2: Bai, bada.
1: Redakzioan badago baten bat.
2: Ez, Begoñak berak entzundako.
1: Bai.
2: Ez dakit astirik izango dugun entzuteko. Baina badaukago. Dena den, aipatu digu eskontzearena. Osoikoa zelako eskontzen bali mazien.
1: Lana ustea. Emakumea bazina,
2: bai, jakina. Begoñak ez ordea, eh? Begoñak beste erabaki bat hartu.
3: Pero, niña, tu que vas a seguir? Pues yo sí, yo pienso seguir.
2: Gustora joaten zinen lanera.
3: Bai. Oso gustora joaten zinen. Bai, oso... Osa, zaten genuen... Gero gaina, amen guk eta kanpokuek eta zaten genuen asko. Osa, aldaketa asko. Ezan, gero bai. Gero askutiku eta gero bergarako pare bat. Eta, ozipan, baino, baino txekuek gero lan inguek.
2: Baino, hasieran, kanpoko jendea ere etortzen zen lanera. Zemat aritzen zinetan hemen ere ikin honetan lanean? Zemat jende?
3: Atzena, zemat, iru eta behatzio. Bai. Baino, lehenbizikotan egun dere jo. Zien.
2: Azpeitiko emakume asko, ibili da telefonikan lanean?
3: Bai. Asko, gedenak. Gero, bai, bergaratik esan detan bezala, zumarratik zaztutik ene bai. Baina, gedenak hemen guek.
2: Eta hemen dikampo, zu ibilizara, beste toki batzuetara joan behar izan duzu lanera, tokatu zaizu?
3: Bai, baina, itzen naiz, en komision.
2: Zer esan nahi du horrek?
3: Ba, esaten ziren, adibidez, lehenbiziko izan itzen Bilbon. Eta esan ziren denborak gutxireko izango zela. Eta esan idon, bueno, i horarios, i dinero, como ba? Eta lehenbiziko esan zinen, no es posible más. Bueno, gero esan zinen, konforme. Eta ez daki, zebatiko nitun, bilu lebeteo. Handik etorri, eta gero esan zinen, Donostireko. Kondiziones, ipaga, eta... Gero jakinek, oso kondizio desberdinek aukertuta zegoen da. Zerak, baino, oso ondo. Eta...
2: Bazen okan zu karakter pixka bat orduan, eskatzeko ere.
3: Bai. Hori zen, ja, trafiko nahi nintzen banien. Eta zan, mutilenen ekipota jun, eta probizio jue, ekipota guetia. Segun nola zeuden, eta zifailo katatzen ditu, eta horiek. Eta azen nintzen, zara ustiken, gero Zumaie, Zumarra, Legazpi, Beasain, Oñeti, Tolosa, Eibar, hiru egun, Elgoibar, atzena, Azpitien, lau egun izaten idun, ordun, papelego guztiekin eta juten ditzen Donostire, han entregatzen idun, berriro, en martza.
1: Mailuni konversazio hori ez dugu gozgeratu naiz, eh? Ni jakin nahi dut,
2: bai.
1: Zuen...
2: Bai, ze vigilanta izate zuten atzean eta ezin izaten zuten. Kasik hartu hori esan zidan berak, baina tira zertxo baiten zuen bai Begoñak bere...
1: Hori jakin nahi dugu, herriak jakin nahi dugu.
2: Urte horietan, izango dituzuzuk mila anekdota, ez da?
3: Bueno.
2: Eta Elen esan diazu denborarik etzen utela konversazioak entzuteko, baina bateren bat agian entzungo zenuten, ez da?
3: Bat.
2: Importantea.
3: Importantea, segun, zer dada, batek zoken nobi duer, eta konferentzi hortatiken kontura nitzen, mutilorek beste handragai bete bazokela. Horatik, importantia, zentzako bai, erola gaintzi bete da.
2: Eta esan zen nion besteari?
3: Gero bestike, bak, gabe geldu zen, hartar geldu zen. Ez batekin, ez bestekin.
2: Eta zu hortartean ibili zinen, bestei esaten entzun zenuena, bai.
3: Zine, ja, konfiantza ondien nuken da. Benimantzian, alako txintxue. Onze, izan metran bargazan bat ez. Baina txintxu izan.
2: Zer nolako kontuak ez da?
3: Bueno.
1: Bueno, orduan sekretu profesionala momentu hartan behintzat etzuen bete, baina laguna zuen dako.
2: Bai, laguna zuen eta gainera emakume hona, beraz.
1: Barkazan bat izan balitz, orduan ez, baina oso txintxua.
2: Bai.
1: Bueno,
2: ba, horrelakoa da, Begoña, ausarta izan zen bere garaian, gizonezkoen artean lanean, eskonduta lanean jarraitzera bat izuen, ama izan da ere bai, eta omenaldia jaso zuen, ondo merezitakoa, eta pospozik astindu ditu, ba, garai hartako kontuak gurekin, eta omenaldiko egunean, ba, pentsa, zenbait jenderekin, ez da?
1: Hori da. Begoña Errasti, gure telefonista, operadorea.
2: Bai.
1: Hainbat urtez lanean, Azpeitiko telefonikako eraikinean, baina urte haietan guztietan, elkarrezketa bakarra entzun zuen. Bakarra. Adar kontuak gainera, eh? Adar kontuak eta konpontu zituen berak, eh? Azkenean, bai. Ez batekin, ez bestearekin.
2: Uh-huh.
1: Ai, ezkerrik asko, eh? Bai du?
2: Zuei, eta Begoñari.

0: gure audioak berriz entzungai.
1: Pimpon, pimpon, Mikel.
2: Bai, badakizu, onomatopeia bat dela. Pinotaren soinutu datorrela.
1: A, bai?
2: Kirolaren izena, bai.
1: Ba, ez.
2: Pimpon, pimpon, pimpon, eta begira gainera ze abiadura, no? Asieran esaten omen zioten, uif, uaf. Badakizu, erraketa kaizaren kontra egiten duen soinu hori. Uif, uaf, uif, uaf, uif. Ba, bueno, hortik ere, bada omen du zerbait, baina hemen argi entzuten da. Pimpon, pimpon.
1: Ira baitz egin dezagun argi entzuten den pingpongaz, ordu gutxi barru, bihartik aurrera, milaka ikuste jarriko dituelako pantailari begira, pingpong pilotari begira.
3: Right, Frankie, coming out of skate right now. Oh!
4: I have a purpose.
2: Eta gartzen ditugu trailerrak eta ja desartzen dira pinpon notxakeo laia, bakizu.
1: Itzuliko dira, itzuliko dira.
2: Bueno, handitasuna eta Hollywoodeko ikusgarritasun ikuskizun hori, Marty Supreme izen propio bat izen hori du pinpona pantailan dira eramango duen filmak. Aurrez ere izan da film bat edo beste, baina honakoa da zalantzari gabe, Hollywooden apustua, Oscarretarako 9 izendapen ditu, eta protagonista Timothy Chalamet, momentuko aktoretako bat, aktore onenaren saria irabazteko kiniela guztietan den izarra.
1: Eta benetako historio batean oinarritutakoa da, ez?
2: Benetako protagonista da Marty Reisman. Nazioartean 22 txapelketa irabazi zituen, pinpon jokalaria izandakoa, eta, bueno, haren inguruko biopikonen aitzakian elkartu nahi izan dugu, ba, Euskal Herrian pinpona zirrara handiz bizi dutenek.
1: Eta zer joan zara? Irunera?
2: Ba, baiz, bueno, bertan dauka egoitza Lekaenea Mai Teniseko elkarteak 86. Laurogeita zeitik, aurten 40 urte, eta entzuten duzu moduan, badan mugimendua, atetik sartu eta parean, ba, dozena bat pinpon mai, eta haietan, jota fuego adin guztietako lagunak. Bueno, gaztetxoan ez 8-10 urteko neskamutilak eritu zaizkigu, 20 urtekoak ere, elduxagoak ere bai, eta gero erretirotik gertu daudenak, hortaz, bueno, adin guztietakoak, baina denak topera pilota kolpatzen, batzuk entrenatzailearen gidaritzapean, ba, teknikak hobetzen, auta beste ikasten, beste batzuk makina hori aurre egin nahian, ze badakizu laia, hemen ere bada makina bat pilotak itengabe jaurtitzen dituena, pam, pam, pam, eta horiek errestatzea izaten da beste ariketa bat. Eta ariketa horien artean, tentsioa ere bai.
1: Altxa gutxi horren trantzaiarekin.
2: Bai, ez, sumatu duzu, haze, oiua bota dion.
1: Bai.
2: Zortzi urteko mutikoari, bueno, oiuka harrapatu dugu, baina dirudiena baino lasaiagoa da. Entrenatzaile ez ezik klubeko presidente ere badelako.
1: Entzun dezagun, ba, kontatu dizuna?
2: Jose Mazuazua,
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, hemen zalaparta handia dago, harrapatu zaitu klase amaitu berritan, aurre irakasten, urte asko dara matzazu horretan.
5: Ba, epillo, ba, ni ezin nintzen sortxe dutekin, ni jolazten, eta darama entrenatzaia bezala, igual 30 urte.
2: Entrenatzaia 30?
5: Bai, zerti, ni, ja, 20 urtekin, ezin nintzen joatea eskolara, taldean baita, zerti, ni nintzen zaharrena, taldeko zaharrena, orduan, eta horre ziren gaztena, eta erakusteko, nik.
2: Zenbat ordu entrenatu behar dira hemen egunero?
5: Bueno, hori depende, ze maia, no? Orain gaude eskolan, eta eskolan egiten dute ordu terdi. Batzuk egiten dute bi egun, astean, eta beste batzuk egiten dute lau. Kiro lau, ematen du erreza dela, baina da oso gogorra. Golpeak eta dena dira oso repetitiboak, baina gero jolasteko, jakin behar duzu nola erabili.
2: Zergatik diozu hori?
5: Zuzaude, entrenatzen, ariketa zu badakizu normalean nola joaten dira, baina jolazten baduzu partidua, kontrarioa, botzen du beran nahi dudanea.
2: Espero gabeko une asko daude?
5: Karo, zu, pentsatu behar duzu asko. ez bazaude konzentratua eta galtzen duzu bi minutu, kontrolaten du bostanto.
2: Demora gutxian erabaki asko hartu behar.
5: Hori da.
2: Esaten dute horregatik oso psikologikoa dela pinpona.
5: Bai, nazan esaten dute dela kirol zaiena. Zerti, egon berzera oso konzentratua, eta gainera fisikoki eta horrela, claro, jendea pentsatzen du pinpon joaten zera, egiten duzu mait batean tita eta horrela, eta zu ikusten duzu profesionalak, Cristiano Ronaldo eta horrela, bere fisikoa dira txarragoa, zerti, ok dira increíble.
2: Hemen bizikletak ere badaude.
5: Bai, hemen dago.
2: Pinponekoak ez du palarekin bakarek entrenatu.
5: Ez, ikusten duzu, hemen lehenengo txiretarra torri zinena, zukan abdominalak belarriak intadena. Eta bera, torri zen gimnazioara, egitera pesak, txirrinda, remoa, egiten dute pillo bat, eta baita korrika, eh? Gero, hemen daude

0: Ja, ona, gero etortzen dira, segitzen badut eta nahi dute federatu eta horreratu, paleta hon bat osatzen du 120 €.
1: Zer egiten du pala bat ona?
0: Efektua onak, superonak, eta kontrola eta dena baita, baina zu jakin behar duzu, paleta ona dira, baina gomak aldatzen dira. Adibidez, goma batean, nere mailan, irantzen du, 6 hilabete, ume bate txikire, urte bat, baina profesionala, partio guztian aldatzen dute goma. Zer gertatzen da?
1: Musikan gitarren sokak bezala, adibidez.
0: Bai, ona, partio guztitan aldatzen dute.
1: Azalu guzu, erantxe bertan hemen, ikusi dugu entrenamendu bat nolabait, teknika praktikatzen ari zineten, behin da berriz, ariketa berdina, ez da? Maiaren albo batera bota, gero ondoko albora, zer ari zineten praktikatzen?
0: Maiten izan, zer egin behar dugu, mekanizatu behar dugu kolpeak. Ordun dira oso errepeketo horrek. Zer gertatzen da? Pues gartzu ikusi duzula, batzu direla tospin, eman, eta horrela, baina beste batzu dira efektuakin. Zertik, gaur ez dugu efektua, baina paleta daka kriston efektua. Ordun haiek baita jakin behar dute, zer egin behar dute efektuakin.
1: Efektua ere entrenatzen da noski, dominatu.
0: Ba, asko, zertik, umeak entenditzen badute oso ondo efektuak, ez dako hainbeste arazori, baina ez badu ulertzen efektuak, etortzen da, kontrario bat, ematen dute asko eta zaude galduta.
1: Efektu ezberdin asko daude?
0: Bai, pillo bat.
1: Adibidez?
0: Adibidez, dago batzuk dira lateralak, lateralak da kontrario jartzen du paleta eta joten da eskin batera, kanpora. Bezat dira moztuak, zu ematen duzu, kontrario ematen du paletakit eta joten da maianen kontra. Beste batzuk dira kontrakoak, ematen duzu eta atetzen dira altak, orduan, daude pillo bat. Eta zer egin behar duzuzuk, erabili ondo. Normalean, momentu hona erabiltzeko da zakea. Zuzakatzen duzunean, integratzen duzu efektuak, kontrario, pues, ez ikusteko ondo, jartzeko paleta, eta zu gero etortzen badarreza, alduzu bukatu puntua.
1: Zakean efektua garrantzitsua.
0: Oso, garrantzitsua, eta restoa baita, zeti ikasi behar duzu, zeti kontrario iten du berdina, orduan zu ulertzen baduzu, zeiten du kontrario, alduzu restatu ondo. Baina ez badakizu, ematen duzu, eta kontrario bentaja daka.
1: Ideia asko estuenak agian pentsatuko du, sake bizkor bat edo bortitz bat dela egokiago, zure ustez ez?
0: Bai, baina dira efektuakin. Zu egiten duzu oso bizkorra, duzu azkarra, efektori gabe, kontrario egiten du boom, eta ematen dizu, eta fuerte. Baina zu egiten duzu efektuakin, berez badu ikusten, ematen du fuerte, eta baina joaten da maikanpora.
1: Atentzio eman digun kontuetuko da hori, sakeak suabe hastin direla batzuetan, eta gero, segundu, bi segundura, pim, pam, pam, bere ala hor daude, abia bizian.
0: Hori da, zeti, kontrario badakia efektua kontrolatzen eta zer nahi dute denak, pues atakatu, pues egin behar duzu oso azkar hasi ematen pilotari. Dago beste jokalaria dira defensiboa eta kontrakoa, eh? Zuke mantendu duzu fuerte eta kontrario ponxua pasatzen da.
1: Aizu eta Marti Supreme? Ikusiko duzu?
0: Ez dut ikusi, irakurri dut, eta bueno, badaki ez dela egizkoa, almatu dute, nik uste dut, eta inoiz ez da egon amerikanar bat ainona. Baina, bueno, guretzat oso ondo dago, zerti, jendea ikusten badu, ikusiko du zerbait polita.
2: Alegia, pingpona zinean ikusi eta kasuan diumatuko dela lagunen bat edo beste praktikatzera.
1: Bai, baina entzun duzu, esteptiko xamar Jose Mazuazua. Bueno, filmak realitatea nola manipulatuko duen, edo pingpona ez delako sekula izan hain amerikarra, edo behintzat ez dela izan hain amerikar treberik, ez hain puntakorik pelikulak erakusten duen edo erakutsiko duela dirudien moduan, pingponak jatorri britainiarra duelako eta puntako jokalariak ba Txinan, Suedian, baina Euskal Herrian ere bai,
2: Eta haren gana ailegatu zara palak kolpe artean, ez?
1: Endika diez,
3: Arratxaldean.
1: Zurien ondi datorkizu pinponeko zaletasuna? Akorratzen zara, nola asizina?
3: Bai, Gasteizen hasi nintzen, kalean, eta egun batien nire lehen entrenatzailea etorri zen ba, material berria erakustera mutikoei, eta han esan zidan. Neguan, ekarri zure raketa eta etorri kiroldegira, han ikusiko gara, eta horrela hasi nintzen.
1: Duela zenbat urte izan zen hori?
3: Buf, ba, 8 urte nituen, 28 urte.
1: Eta ordutik, gaur arte, nazioarteko lehiaketak, Espainiako txapeldun izatea, ba, zerbait?
3: Bai, kategoria txikientan, askotan izan naiz Espainiako txapelketa, baina helduekin bakarrik batean, 2020an.
1: Endika, aipatu duzu, entrenatzaileak esan zizula, etorri neguan, ona entrenatzera. Eta kasualidadea edo, pinponaren jatorria ere neguari lotuta dago, zenolabait, aristokrata ingeles batzuk, ez? Tenisean jokatzeko hotze gizela eta neguan hasi ziren.

0: Hemen gu gauden bezala gela barruan, pinponean ez, maiko tenisean jokatzen. Ezaguna da historia hori zuen artean.
1: Ba, ez dakit gure artean oso ezaguna den edo ez, baina nik banekien ikastolan egin nuelako lan bat.
0: Orduan ikastoletik ja bazenen hor zaletasuna pinponarekiko eta ikastolako lanetan ere pinpona erdi-erdian zeneu.
1: Bai, ez dakit zergatik, baina gogoratzen naiz lan bat tenis de mesa barruan edo mai tenis barruan egin nuela.
0: Badakizu pelikula bat egingo dutela orain, Marty Supreme izenekoa, jende asko pentsatzen dugu joango dela zinera eta gena zaletuko dela pinponera ere. Enteratu garen ez, Marty Raisman da, filmeko protagonista, Marty Supreme deitzen ziotena, eta hard bat izeneko pala edo estiloa defendatzen omen zuen. Pala gogorra versus esponjadun palak. Orain, maira begiratzen dugu eta denek dauzkate esponjadun palak, ez da? Horrek zer esan nahi du, jar bat dela esponja bai, baina akaso gutxiago daukana, palago gorrago bat, hori zen garai batekoek defendatzen zutena?
1: Ba, orain, gure gomak, ba, gorria edo beltza, daukate goma eta gero esponja, eta gero madera. Baina lehen ez zeuden horrelako gomak, eta ba, bakarrik zen madera eta kortxo zerbait, eta hori jar bat da. Eta oraindik daude horrelako txapelketak. Baina ez da
0: soilik egurrarekin egiten direna.
1: Ez ki ez da egurra. Egurra eta kortxo bezala mezkla bat da. Baina oraindik jar bateko txapelketak daude, baina ez dira jende profesionalekin.
0: Oso puristen kontu bezala geratu da horiak.
1: Bai, eta show bat bezala da. Beste puntuaketak daude, eta pilota aldatzen dute, eta oiukatu egin behar da, eta jendearekin ba, celebratu puntuak, beste estilo bat da.
0: Hendika, orain urrengoaz, txapelketa ari zara prestatzen?
1: Espainiako txapelketa, amabostean, otsaiak amabostean hasten gara, eta ea irabazten dugun zerbait.
0: Bigaren ez irabazteko entrenatzen hori
1: da. Hori da.
0: Ba, zorte hon eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Mikel, izango zenuke, edo genuke, aukerarik haien kontra, palartu eta aleginen bat egin ezkero, bueno, erridikulo egingo genuke.
0: Inola zer ez, Bueno, gaztetxoen aurrean ere, hau da, 6-8 urteko neskamutikoen aurrean, porrota egundoko aia esango genuke. Bueno, eske aitortuko dizut, ni neu ere, bueno, pinpon zalea ba naiz, edo izandakoa behintzat, inbidia pixkat eman didate, denakor jokatzen ikusita, baina hain serio hartzen dute eta hain onak dira denak, ez. Osea,
2: saiatu ere ez.
0: Kontuan izan gainera olaia, bueno, eraikin oso bat daugala, Irunen pinponean trebatzeko, hau da, bi pisuko eraikina, sartu eta berehala topatu dugun, oraintxe deskribatu dugun gaztetxoen gune hau, gune zalapartatu hau, entrenatzaileak haien gidari, eta gero, eskailerak igota, bigarren pisuan puntako jokalariak. Hemen sumatzen da isiltasun handixiagoa, ez? Hor kirol oinetakoek lurrean eragindako hotxak eta horiek ere entzuten dira. Eta noski, hemen aurrez aurrez solik bi jokalari daude kasu honetan. Dani Palacios eta Endika Díez, orain txentzun dugun Endika Díez, lehen kontatu digu. 15 egun barru abiatuko dutela Espainiako txapelketa, ba hori prestatzen topatu dugu. Izkina batean sakeak entrenatzen ari zen mutiko bat ere bai, hori haien alboan, baina beste inorrez maien inguruan. Entrenamendu erdi pribatu bat edo izango delakoan, bueno, Endika Díez kontatu digu, ala behar duela izan, espazio osoak behar duela lehiaketa prestatzeko. Baina entzuten duzu, tantaka hasi dira jokalari gehiago iristen, pilpon pilotak ere bata bestearen atzean biderkatzen, eta konturatzerako goiko pisua ere betzaigu palaz eta pilotaz.
2: Marty Supreme filma, gaurtik aurrera zinaretuetan eta irratiaren bestaldean pinponzalerik bada badakizue, kirolean trebatzeko eta gozatzeko aukera egunero Irungo Lekaenea klubean. Mikel, eskerrik asko.
1: Aio, laia.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Leire, Bilbao, barru eta baina, kaixo, zelan?
5: Egunon, Maider, primeran,
4: ondo? Izketa, izketarako gogoz etorri zara? Bai, hementxe Durengon gainera, Ezkurdi aretoan leku zoragarri batean, Jon Artanorekin batera. Azken orduko aldaketak, nola diren gauzak. Si, Jon.
5: Egunon, Maider da egunon entzulioi. Hementxe, geu ere pozarren.
4: Leire, hilabete terdi honek eman aldizu, sorpresarik, lagun berririk ekarri aldizu, zein litzateke zure urteko lerro burua?
6: Bueno, ederto hasi da, opari bat egin diot nire buruari, eta denbora oparitu diot, eta urtarriaren batetik aurrera, ba, ez naiz bulgora joaten zortzitatik iruetan lanera, beraz, etxeko ordenagailuan jartzen naiz egunero, ba, literaturan, eta tetretan pentsatzera.
5: Hori oparia. Maider, gokera apuntatu urren urte berako, egu berritarako, ze eskatu espaldima dakizu?
4: Sormenerako, denbora. Jon, bai, Durangon biziden idazle ondarro arraga urpare parean duzuzuk, ez? Zeure bai, Durangora joan zarelako Leire Karrerarekin batera.
5: Hori da, Leire Karrera eta biek etorri gara, izkan bila bat izan dugu, tau makinarekin, baina asmatu dugu, eta iritsi gara azkenean, da hemen dugu aurrez aurre musikarintza letragile oparoa, eta poesia gintzan ere bai, eta aurretak azte literaturan hainbat eta hainbat lan bikain eman dizkiguna, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo errekonozitua, Leire Bilbao barru eta beina.
4: Egun da 141 egun egin behar dugu atzera orain, Leire, eta, bueno, seguru xamar gaude, zuk hau ez duzula, aurrez zentzun.
7: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
8: Arratsalde on denoi, Leire Bilbao idazleak irabazi du aur eta gazte literatura saileko Espainiako sari nagusia, Espainiako Kultura Ministerioak urtero ematen duena.
4: Halaxe jakin genuen irailaren 25ean aur eta gazte literaturako Espainiako sare nazionala zuretzat zela, zuk nola hartu zenuen albistea, Leire, eta nola jakin zenuen?
6: Ba, dei baten bidez jakin nuen eta zuek baino ordu etetenago edo 40 minutu lehenago.
5: Bai, gainera, zeure Instagram kontuan hor azterka ibili gara, eta egun haietako post bat ikusi dugu, ez dakit prezizo egun horretakoa den, baina egun haietakoa, irudian Limako katedrala, ageri da, eta azpian idatzita hauxe, panza de burro, bueno, Perun panza de burro, deitzen diote Limako zeruari, eta baita ere odei itsasoa. Halako baita Peru hiriburuko zerua, grisa eta ezea. Han igarotako egunak ordea koloretsuak eta gozoak, bertako janaria bezala. Izan ere, zu, etxetik 10.000 kilometrora zeunden, albistea jakintzen nuenean, nola erreakzionatu zenuen, norekin egintzen nuen topa?
6: Ba, bai, ba, poesia festival baten nengoen, Liman, eta ordu aldaketaren gatikan goizeko zeiterriak ziren berria jaso nuenean, orduan esan daiteke, ba, iratzargailuarekin baino deiarekin esnatu nintzela.
5: Eta ze esan zizuten?
6: Bueno, ba, ministeriotik, kultura ministeriotik deitu zidaten, eta esan zidaten, ba, bueno, bertan zeudela bilduta epaimaiko guztiak, eta zorionak, ba, saria ematen zidatela.
5: Eta zuzen antzun zen duen?
6: Ba, guztut, eskertu nuela euskeraz, katalanez, gallegos eta gazteleraz, baina hori izan nuen, eskerrik asko, moitas gracias, moltes gracias, muchas gracias, eta jazta.
4: Hola, teraz itzaizun?
6: Bai, ze badakit hor beti egoten derela estatuan ofizielak diren hizkuntzetako ordezkariak, eta niretzat hori oso garrantzitsua zen. Gainera jakinda euskera sortutako lan bat zaritzen zutela.
5: Klera lanagatik zaritu zaituzte, esan dugu, saria zeuri eman baitizute, baina zaritu zaituztete ere esan genezake, ala?
6: Bai, nik uste dut hau lan kolektibo bat duela, eta hori du ederra, ez? Posa ere kolektiboa izan dela, ze, ba, Jon Maiara dantzariaren dei batetik etorri zen, beurek holtzati jaizten direnean, ba, eurek egin duten sormen lana holtzan geratzen dela, eta nonbait zerbait fisikoa nahi zutela, hau da liburu bat. Eta nirekin harremanetan jarri ziren, ba, nik hori dazteko. Ni normalean aurretaga uste literatura zagunago nahi zenez, ba, pentsatu nuen hori nahi zutela, ez? aurreta protagonistak izan zitezken ipuin bat, non ez zegoen zertan dantza kontatu ez da, baina mugimentua, eta esan nion Jon Maiari hori ba, zizgatik ez genuen hitz egiten gerretan umeak hiltzen zituzela, eta horren inguruan ba, album bat egin, non dagoen ilustrazioa, non dagoen dantza, non dagoen musika eta irudiak.
5: Wow, gerretan umeak hiltzen dituztela. Lanaren aitortza handi hori eman dizutenek edertasun poetiko azpimarratu dute eta gero hitzez hitz esan dute kulturaren, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko konpromisua implizituki agertzen du egileak. Eta gatazka, gerra, heriotza eta hoien gisako gai gordinak aurrek ulertzeko moduan azaltzen ditu. Esplikatu diguzu pixka bat, kontatu diguzu ze esan nahi, ze kontatzen duen klerak, baina nola egiten da hori?
6: Bueno, nik uste dut aurretagaz literaturan edozen gai erabili tratatu daitekela, eta poetikotasunak laguntzen duela edozen gaitaz hitz egiten. Izan daiteke gai eriotza, izan daitezke gai politikoak, izan daiteke genozidioaz hitz egitea, ezta? Umeek egunero ikusten dute komunikabietan nola erailtzen duzten beraien adineko beste ume batzuk, eta galderak dituzte, eta liburuak horretarako dira, eurek irakurrit, eurak galderak egin eta euren erantzunak bilatzeko.
4: Aurrek nin, bai, barkatu Leire.
6: Bai, sei.
4: Ez aurrek irakurtzeko da, baina QR kodeak dituen neurrian guraso laguntzarekin irakurtzen dute guk. Nola akompainatu behar ditugu lan horretan? Ze gaia ez da xamurra eta egia da kontaketzen dena gogorra dela, eta gero badira nolabaiteko arnasguneak, ez? Leioiek mundura zabaltzen diren beste arte disiplina batzuetako leioiek.
6: Bai, beste lenguaia artistiko hoiek eure kontatzen dute, ba, kodigo QR horretan, kode QR horretan daude dantza, ilustrazioak, musika, Maite Larburuk egindu musika, Kukai dantza taldea goda gantzan, David Bernuesek jaso ditu irudiak, eta nola ez, Jone San Sebastianek egin ditu ilustrazioak. Eta hor dago irakurketa paralelo bat, ez, hau da, dago hitza, nik uste dut kontakizun guztien oinarrian hitza dagoela, eta gero beste lenguaia artistikoak, ba, zuk esan bezala, ba, gurasoek lagunduta behar da, bakaro mugikor bat edo zerbait behar da kasunetan irakurketa hori egiteko. Baina, bueno, liburua berez irakurri daiteke testuarekin, irudiekin, eta gero nahi duenak beste irakurketa hori egin.
5: Sariak epaimaiek ematen dituzte, baina irakurleen hitzak ere betetzen dute, sortzaileen barrua, ezta? Ba, duzu gogoan keleragatik irakurle batek esandako zerbait.
6: Ba, atera eta berehala ikastolan nire seme txikiaren irakaslea etorri zitzaidan berehala, ba landuko zutela esanez eta gelan landu zutela eta horren posarekin geratzen naiz, ez? Umeek nola lantzen duten eta nola ulartzen duten zer gertatzen den liburu horretan. Orduan, bai, hasiratik pozik jaso nituen harrera ona izan zuen liburuak.
5: Hemen elkarrizketa abiatzeko aurreneko galdera Maiderrek egin dizu, ia oraindik gaztea den 2026 honek ze titular emango lukeen, eta esan diguzu oparia egin diozula zeure buruari, bulegora joateari utzi diozula lanean, sorkuntzan aritzeko buru belarri, zergatik hartu duzu erabaki hori?
6: Bueno, era joan gabe, bulegora joan gabe, ba, bueno, orain ordenagailu horren jartzen naiz, baina denpora hartu dut egoteko etxekoekin, gehiago irakurtzeko, bidaiatzeko, eta batez ere, bat lanean dagoenean, ba, lanera doa, hau da, ez, zenbakietan dauka batek burua, eta horretarako eta ez besterik, eta orain zorionez, adibidez, ipuin bateko pertsonaian obsesionatuta pasatu dezake deun guztia. Eta hori baino pario berioik ezin dion dire buruari eginez. Momentu honetan ipuntxo bat idazten ari naiz, eta horrari naiz pentsatzen pertsonai horrek zer egingo duen, nora jongo duen, eta nire denbora horretara doa. Lanean, bulegoan edonean, ba, etorri alzaizu ideia bat, eta gero, ba, alde batera botatzen duzu, ez daukazu denporarik, segidarik, eta baztertu egiten duzu. Ez, beste mila gauza dituzu egiteko. Eta oin, ze privilegioa, pertsonaia horrekin obsesionatuta egon aitekela eta berarekin hitz egiten goiz osoan.
9: Hori adibide bat zen edo pertsonaia bat darabilkizu buruan? Orain.
6: Bai, egia da.
9: Ze zirriborra, nola zirriborratuko zenuke pertsonaia hori edo?
6: Bilatzen ari naiz, normalean idazten dudanean orain arte hasiera eta bukaera beti jakiten dut, hau da, ordenagailuaren aurren jartzen nintzen ja, nire buruan behin ipuina idatzita gero, edo historio idatzita gero, ez? Eta orduan, ez nintzen hainbestetan jartzen, da jartzen nintzenean botaka egiten nuen. Eta orain alderantziz, puriste prozesu bat ari naiz egiten, ez? Jartzen naiz eta bila ari naiz.
9: Wow, zorkuntzan bertan ere aldaketa orduan. Aizuta, etxekoek, ingurukoek, lagun ninenek, ze esan dizute, esan zenienean, zue ba, urte beterako lana utziko dut, urte betez aritzeko sorkuntzan, ze esan dizute?
6: Bueno, aurrera ez da, baina guztut hori norberak erabaki behar duela, eta gainera, pixkat, ez dakit irakorko duzen, seguru, Michael Lenderen Momo, klasiko bat aipatzearen eta horror pasuden ez da gizon grisak denbora osten zutenak eta behar zuten besteen denbora ez da euren egunerorako eta ba bizkat ez da momo bezala ba ideia da norberak guk ezakigu zuma denbora geratzen zaigun bizitza honetan baina esatea denbora hartu egin gut niretzako eta bueno badakit bueltatuko naizela bulegora ez baina bueno, urte honetan bentsat bara, nik neure denborarekin nahi dudana egiteko ba, hori da nire intentzioa.
4: Bueltatuko zara, seguru?
6: Seguru, bai.
9: Aizu, eta bertigorik edo sentitu alduzu, Iñaki seguro lazenari irakorri genion, baina edo zein Euskaldun zaharri intzuteko moduko esaldia da. Urteak azkar joaten dituk, baina eguna bete egin behar dik.
6: Bai, ba, bueno, eguna bete imar da, baina, bueno, zer bere ala betetzen da, azkarrago da denbora norbera baino.
9: Eta errutina berririk edo, bueno, sorkuntzan bai, esan diguzu, hori aldaketa handi iruditu zaigu, lehen botak egitearena, eta orain bilaketan ordenagailu aurrean aritzearena, baina horretaz gain dena ez da ordenagailu pantaila izango, zeure bizitzan aldaketa, beste aldaketarik ekarri, aldizu beste errutina aldaketarik, beste...
6: Bueno, irakurtzeko denbora gehiago dago, gero iguru eta gehiago irakurri gehiago idazten du batek, mugitzeko ere denbora gehiago dago, geldian zaudenean baino nik ustut oinezean, zabiltzenean asko gustatzen zait, flaner edo flanesen irudi hori ez, oinez ibiltzean, pentsatu egiten zuten pentsalari hoiek, eta nik uste dut mugimentuak hartzen duela, gorputzak buruari eta alderantziz.
4: Mugimendua aipatu duzu, kirolik egiten duzu adibidez?
6: Bai, begira, hori adibidez, ez? Horein denpora gehiago daukat eta baina egunero joaten naiz poliki alde gira.
9: Eta ez, bezala, nola da gazte egiten? Crossfit egitera?
6: Ez, da inbeste ez, nik asko jota pilates.
9: Aizu, eta elburu zehatzik, elburu jakinik edo jarri aliezu zeure buruari urte honetarako?
6: Bueno, aurten argitaratuko dut, gustu dut izan daitekeela, Hortu poemak izeneko poema liburu bat, eta denbora pamilan poesia izango da, aurreta gazteentzat, eta gazteleraz jartzeko denporari eduki dut, eta hori ba, kalandarkan aterako dugu, euskeraz sortu eta gero itzulita. Eta, bueno, poesiak adibidez, nik poesia idazten dut batez ere, eta, bueno, ez du dirurik ematen, ez rock and rollako bezala, ez du dirurik ematen euskal poesiak, baina bidaiatzeko aukera ematen dizu. Eta, ba, itzuli egin dute berriki, eta aurrentxe hilabete barru edo aterako da, ba, nire hiru poema bildumen antologia bat estatu batuetan, eta orduan ba, ara joango naiz Boizera eta New Yorkera orduan, ba, bueno, ba, ez naiz kexatuko. Itzulpeneko hori ematen dute, ez? Guk euskeraz eta euskaratik idazten dugu, argi daukagu, baina hizkuntza txikiekin ba, bidaiatu daiteke, eta munduan egon.
9: Maider, ze, jolasa egingo du edo ze iruditzen zaizu?
4: Bai, egin dezagun jolas, elkarrezketa amaitu horretik ero bestela penatan geratuko gara eta... Leire, zure irakurketez galdetu nahi dizugu, eta batez ere guk erreferentziak hartu, eh? Orduan, hola laburren erantzuteko galdera batzuk prestatu ditugu. Lehendabizi etortzen zaizuna, hori izango baita benetako erantzun zintzoa, eh? Pinpon partida bat baliz bezala, Ion?
9: Hori da, vale. Pinpon bertea, bezala. Zein goitu galdera, zuk, nik, txandaka, edo?
4: Zuk, Ion, zuk, Ion.
9: Nik, prest, abetzen dena esko espero, egol bai, ez dakit. Zein da azken urtean irakurritakoetatik gehien harritu zaituen liburua?
4: Bueno, bada autore bat asko harritzen hauena Maria Jose Ferrada. Eta oraintxe irakurtzen ari naiz enciklopedia... Apunte sobre una enciklopedia magika. Eta emakume horrek beti eramaten hau beste autore batera, zen ikusten zait batez ere autorea bilatzea, eta bilatu dut Kaneko Misuzu, poeta japoniar bat. El alma de las flores, horrek ere harritu nau, biak harritu naute.
9: Gehien unkitu zaituen liburua?
4: Bueno, berriki irakurriutan akampoiren El paracaidistea, eta oso oso gomendagarria da. Eta gero Txomin Badiolak Mamuk izeneko liburu bat idatzi du Ondarroko Elizaren inguruan, eta orduan gustatu zait bere ikuspuntua, nik orpeti ikusten dituen mamu hoien azpian berak zer ikusten zuen, eta hori ere bai, iaz argitaratu zuen akantiladon.
9: Ia, zein izan da azken urteko deskubrimentua?
4: Ba, beira, datorren urtean, hogeita zazpigarren belaunaldia Generación del 27 famoso horrekin beti ezagutzen ditugu Lorca, Alberti eta alakoak, eta deskubritu nuen Luisa Carné, ereinen dago, 13 ipuin, eta uste dut datorren urtean 2027 arituko direla, eta uste dut gogoratu inbar dela testu liburuetan ezagutzen eta ikasi ez genituen Luisa Carné, eta adibidez, niretzat deskubrimentua edo irakorketa izan da Maria Zambrano filosofa ere, bai.
9: Bizitzan gehien gomendatu edo sarrien oparitu duzun liburua?
4: Bueno, asko gomendatzen duen autorea da Ider Rodríguez, eta bere azken liburua ere zoragarria da Dena zen zulo bera.
9: Amaitu ez duzula esateak lotxa ematen dizun liburua?
4: Buf, pilo bat liburu zidut amaitu gabe, neu lotxatzen esateak ez ditu dela amaitzen. Baina oso memorio txarra dauka.
9: Bai. Eta azkena, ze liburu irakurraraziko zenieke agintari txit gorenei?
4: Ba, behira, hemen duramon Bizentamo Mogel bibliotekan irakurretaldea dinamizatzen dara mat 7-8 urte, eta horien dela biegun Adania Shibli poeta esparkatu idazle palestinarraren detaile xume bat irakurri genuen, hiela argitaletxean dago gainera euskeraz, eta oso gomendagarria da. Politika hitz egiten du gainera oso literario baten, Adania Shibli.
9: Bueno, ba... Ni bakarrik egingo ditu txaloak, ni bakarrik baina hemen, Leire txalo.
4: Leire
9: karreren txaloak, noski, bai. Leire giztio, bere burua etxalein, Leire Bilbao.
4: Leire txegara, elkarrezketaren azkenera, gurekikoak ja iamaitu dituzu. Badaukazu beste itzordurik, agendan apuntatuta, edo aprobetxatu behar duzu ezakit gaurko eguna zerbaiterako? Bueno, orentxe bilera bat, bebai, ba, bueno, zorkuntza literario baterako, hauek katxiporretakoekin, zora garri pasatzen dut hauekin sortzen, Perrizporrotxe eta Mario Mototxekin, eta, bueno, urten ere ingo dugu zerbait kolaborazio bat elkarrekin, eta orentxe lastera horiekin bilera txoa dukat. Eta gero pentsatzen dugu...
9: Egin alde zu kiroldegi buelta.
4: Ez, gaur galdo indut, igual gero, jongo naiz. Gero kiroldegia, eta gero zure sortzen ari zaren lagun berri horrekin ere itzorduan oski. Hori, nik uste torri emango dio dala gaur, bai, lehentasuna. Leire Bilbao, barru eta baina eskerrik asko. Eskerrik asko Maider, eskerrik asko Jon eta Leire. Ondo segi, berdin.
7: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bertsozale elkarteak Errenteria eta Oiartzungo mugimendu feministak eta Errenteriak udalak deituta goizeko 12:30etan protesta bilkura egingo da Errenteriako Foruen plazan, Xenpelar bertso eskolan izandako sexu eraso eta jazarpena salatzeko. Azken orduotan Jon Maia Kukai dantza konpainiako zuzendariari hainbat emakumeri sexu erasoa egin izana leporatu diote. Ohar bidez, dantzariak onartu du portaera desegokia izan zuela emakume batzuekin eta gertakariak ez errepikatzeko eta hausnarketa egiteko ardura hartu zuela herriko elkarte feminista batek bere aurkako kexua jaso zuela jakin zuenean. Errenteriak udalak astelenerako agerraldia deitu du bi kasuen inguruko azalpenak emateko. Alderdi Popularrak alkatearen dimisioa eskatu du hau guztia behar bezala eskudeatzeagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz, ezoiko batzorda eratzea eskatu du. Isak Palentzia, PSko zinegotzia.
2: Gure ustez, protokoloek, gardentasunak eta erakundeen jarduteko mekanismoek utz egin dute. Herritarrek argitasuna merezi dute eta beharrezkoa da gertatutakoa sakon aztertzea. Etorkizunean antzeko egoerak prebenitzeko.
1: Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11:30etan gerra presoen erietxe militarrean hil ziren 269 presoi omenaldia egingo zaie Piper Gorri Kultura Elkarteak antolatuta. Euskadi Kuba Elkarteak Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du Kuba genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe aurrean eguerdian uarteko osasun zentroetan eguzki energiako instalazioak jartzeko dirua batzeko kanpaina egiten ari dira 130 euskal kulturaren izen ezagun honek babestu dute ekimena. Baionako elikagai bankuak berriz, elikagai eta higiene produktuen bilketa berezi egingo du Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarteko arduradunek diote, gero eta jende gehiagok jotzen duela beraiengana produktu horien bila.
3: Eta Baionan, Kostan eta Barniane. Dira populazioa diferentak, zomaitzu lanean haidienak, otuan loiten dute, eta heldu dira diatekoen galdea. Jo, retrete anitz horieke, gaztiak, aniz gazte, ani gazte.
1: Herritarrei dei egin diete lagundu dezaten, tanpoiak, pixa oialak, xampuak, hortzetako pasta antzerako produktuak eskatzen dituzte. Amaitzeko Dance Point Bizkaia BBKaren 3. edizioa Barakaldoko Zamalanda parkean abiatuko da gaur. Hiriaren industria iragana eta bilakaera irudikatuko dira Eslalona edota Ernest Talden emanaldiekin. Julen Inarra zuzendaria.
4: Helburua da, espazio hauek beste modu batean ezagutzeko aukera ematea eta bertako artisten lana balioan jartzea. Eta era berean, publikoari esperientzia kultural ireki eta hurbila eskaintzea, ez?
1: Emanaldiak doanekoak izango dira. Errepideetan, AP1 autobidea itxita dago, goizeko 9:00 bitarte, Eibarrerako norabidean. Eguraldiari dagokionez, ipar isurialdean temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira, zerua lainotuta egongo da, hegoaldean temperatura maksimoak 3-4 gradu jetxiko dira, eta iluntzan hainbat lekutan euria egin dezake. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ozeko Aztiaren arrakastaren ondoren antzeko opereta bat estreinatu zen urrengo urtean Babes in Toyland izenpean. Efektu ikusgarriak zituen baita ere eta musikak paper berezia izan zuen beste behin. Victor Herbertek komposaturiko Jostailuen martxa entzun dugu asteko eta beste hiru pieza txiki ondoren Lorin Mazel zuzendari estatu batuarrak maixuki gidatu duen Pittsburgheko Orkestra Sinfonikoak jota.
1: Klasikoak EITB.
0: Johann Sebastian Bach munduko musikari familia ezagunenaren ikonoa da. Ba, seguruenik Bachen seme alaben artean txalotuena izan zen Carl Philipp Emanuelen Magnificatetik boskarren mugimendua entzungo dugu. Fecit potentiam imbrakio zuo. Markus Aixe, baritono alemaniarraren ahotsean.

0: Johann Sebastian Bachek izan zituen 20 seme alabetatik 5 musikan aritu ziren. Aita ez ezik haien maisua ere izan zen. Eta baita etxera joaten zitzaizkion ikaslena ere, jakina. Karl Philipp Emanuel Bachen bigarren semea zen eta Telemannen besoetakoa gainera. Johann Sebastianen kutxuna zela ere esaten da. Eta 1749an idatzi zuen Magnificat komposizioan aitaren eragin handia erakusten du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Garai klasikoa deitzen denetik, musika klasikoa gurean eman duen kompositorerik eta biolin jotzailerik sonatuenetakora. Pablo Sarasate Iruñeak eman duen geniorik ezagunena da, dudari gabe. Eta bere ibilbide artistikoan leku berezia izan zuen doinuetako bat. Zapateado izeneko entzungo dugu, Romain Leleu trompetistaren eskutik.

0: Pablo Martín Sarasate Navascuez, violinista eta kompositore iruindarraren Zapateado izeneko lanean, Ensemble Convergence taldea genuen, solista berriz, Romain Leleu, trompetista frantziarra. Sarasate parte zaharreko San Nikolas kalean jaio zen, 1844ko martxoan, eta oso txikia zela ikusi zuten doai berezia zuela biolinean. Mikroskopikoa da aurori, baina egunen batean mundua txiki geratuko zaio aurrikusi zuen jotzen entzun zuen norbaitek. Eta bai, nazioartean lortu zuen ospea, garbitasuna, adorea, kolore eta timbreagatik. Mundu osoa, bi Amerikak barne izan zen, bere garaipenen agertoki.
1: Klasikoak EITB.
0: Egungo izarretako bat entzungo dugu jarraian, Juan Diego Flores tenorea, Rossini abesten entzungo dugu. Moi, je réclame le Comte Henri, opéra comicotique.
2: Moi, je réclame, pourquoi ma femme est abominable, je te le fais.

0: Le Comte Ogi ez da Rossiniren operarik antzestuenetakoa, baina 2011-tik aurrera sekulako gorakada izan zuen, entzun berri dugun Juan Diego Flores den ahots liriko harinari esker eta tenore perutarrak estena komikoaren zaduen grazia tarteko.
1: Klasikoak EITB-en.

0: hogei garren mendean bete-betean murgilduta David Bedford ingelesaren musika hartu du gure arreta. 1937an jaio zen Londresen, bertan zendu zen 74 urterekin, eta musika klasikoan egin zituen ekarpenez gain, pop musikan ere aritu zen, batez ere rock progresiboaren esparruan. Mike Oldfielden Tubular Bells lanaren berzio orkestrala zuzendu zuen esaterako. Bedforden Recorder Concerto obraren boskarren mugimendua entzun dugu, beste ingeles baten Pierce Adams flautistaren txirula eztian.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1788an idatzi zuen Mozartek bere 41. sinfonia, eta Peter Salomon enpresariak eman zion antza Jupiter izena obra honen izaera epikoagatik. Ba, deitura horrekin ezagutzen dugu. René Jacobsek zuzenduta Freiburga Barokko Orkestra taldeak eskaini digu 3. mugimenduaren Minueto Alegreto pasartea.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste musikagile austriar bat orain, baina mende bat aurrerago sortua, Der Vögelhändler operetaren egilea Karl Zeller kompositorea. Bienan 1866an estreinatu zen Txorizaltzailea izeneko lan horren zatirik ezagunen zuena entzungo dugu. Ich bin der Prodekan, dekan ordea naiz.

Bienako Staatsoper abezbatza eta Vina Sinfonika Orkestra entzun ditugu Billy Boskowskiren zuzendaritzapean. Ja, Vögelhändler operetaren zatitxo bat ekarri digute. Eta orain Austriako erromantizismotik, Frantziako barrokora bidean jarriko gara, François Couperin, Paristarraren mezarako musika entzungo dugu, bi pasarte, Gustav Leonhardt, klabe jotzaile holandar ospetsuaren interpretazioan. Gogoratu, mugimendu historizistaren aintzindari jotzen dela, eta joan den mendeko irurogeiko hamarkadan abiaturiko korronte horri esker, eta einaundi batean, Gustav Leonhardten gatik, irizpide historizistak jarraituz, garaiko musika tresnak erabiltzen dituztela orkestra oso sonatuek egun.

0: Chloe Hanslip violinista britainiarra genuen, Benjamin Godard violin jotzaile eta opera idazle frantsesaren violinerako bigarren kontzertua entzun dugu virtuoso gazte honen eskutik. Izan ere, bi urterekin hasi zen violina ikasten eta bostekin Yehudi Menuhinentzat jo zuen. Godard bera ere aur prodigioa izan zen eta Parisko konservatorioan maisurik onenekin ikasi zuen violina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Biolin eta oboerako musika orain. Heinichenen Fa maiorrean kontzertuaren Seibel 224 mugimendua.

Einhack-Göbelek zuzentzen zuen musika antikoa Kölnek eskaini digu Johann David Heinichen alemaniararen pieza labur bezain ederrau. Musika barrokoaren ez ezagun handietako bat askorentzat, Heinichen oso kompositore emankorra izan zen, baina bere obraren zati handi bat galdu egintzen bigarren mundu gerran. Eta benetan eskertzekoa da, Göbel eta bere orkestrak egin zuten bezala antzinako musika ikertu eta orduko instrumentuekin bere garaian entzungo zen bezala helarazten diguten talde eta adituen lana.

Isaac Albenizek 1891an Euskal Herriari eskenitako lana genuen zortziko. Kompositore eta pianista katalanak oso oroitzapen onak zituen gurean emandako kontzertuetatik eta bi pieza idatzi zituen. Bata, Tony Hauser gitarrista estatubatuar ospetsuak eskeni berri diguna, zortziko doinu bat. Naiz eta Albenizek berak etzuen gitarrarako ezer konposatu, bere lanetako batzuk oso ezagun egin dira gitarra bersioan. Klasikoak EITB.

0: hogei garren mendeko musika sakroaren adibide on bat izan da hori. Francis Poulenc paristararen Meza Sol Maiorreanetik Benediktus entzun dugu Ingalaterrako Tenebre abesbatzaren emanaldian. Munduko korurik entzutetsuenetakoa bere pasioarengatik eta zehaztasunagatik. Poulenc berriz joan den mendeko konpositore interesgarrienetakoa izan zen, ezinbestekoa hogei garren mendeko abesbatzagintzan.
1: Klasikoak EITB.

Garai batean Joseph Haydnek idatzia zela uste izan bazen ere, Francesco Antonio Rossetti txekiarrak konposatu zuen Bikorno biadarrentzat idatzitako kontzertua. Ze esan behar da, Pragatik kilometro batzutara jaiotakoa zela, eta Franz Anton Rösler zela izatez. Idatzi zuen lanik ospetsuena genuen, Mozarten heriotzean idatzi zuen Requiemarekin batera. Bi konpositoreak adin beretsukoak ziren, eta kuriosoa da, segi hilabetean zendu zirela biak. Nola nahi ere, Wolfgang Amadeusen hiletan 4.000 lagun elkartu ziren Pragan, eta bertan guztiek entzun zutena Rossetti konposaturiko Requiema izan zen. Klasikoak EITB.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, zehaskak bertan bera utzi du ekainaren seian Bordelen egin bertzuen manifestazioa. Parisek esan ondoren, aurten bertan hasiko direla, matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen. Erik Etxart, zehaskako lehendakaria.
2: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
1: Frantziako hezkuntza ministroak egindako azken iragarpenaren ondotik hainbat bilera izan dituzte eta hoietan iradoki diete ez dutela azterketa euskaraz egiten duten ikasleen kontra egingo. Korapilo hori askatuta erabaki du zehaskak mobilizazioak etetea ikasle, guraso eta hautetsiei eskarrak ematearekin batera. Eta gainerakoan, Bingen Zupiria, segurtasun sailburua, Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak adierazi du, ertzaintza gazte mugimendu eta talde batzuren jopuntuan dagoela, eta uda honetan istiluak espero dituztela.
3: Ez aituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda honetan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek, beste gazte batzuek dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
1: Pasaden larun batean Loiun ikusi ziren irudien ostean EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iraduki du GKSek eta ernagi dituzten gora berak konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bildu Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo badagoela eskutatzearekin batera. GKSek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematikorik, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Kulturan, Donostia Kulturak 27 ikuskizun eskainiko ditu uztailetik irailera bitarte, komedia izango da nagusi programazioan eta ez dira faltako estreinaldiak eta formatu handiko ikuskizunak. Uztailean, besteak beste, Mamma Mia musikala iritsiko da kursalera eta Toni Acosta, Imanol Arias eta Triziklekeko Carlos Sanz aktore ezagunak izango ditugu Donostiako antzokietan. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldiak hildo beretik segituko du, iparaldean behe odeiak izango dira nagusi, zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan, zenbait lekutan, zaparradaren bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herri beran bero egiten segituko du, goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: gauza batzuk hasieratik nituen argi. Adibidez, nik banekien nahi nuela Felix moduko perfil bat bai ala bai. Osa, oso perfil normala, nola baita esateko. Ba, lehen esan duan ezaugarri horiek dituena, ez? Ba, bueno, pertsona normal bat. Eta jo ginena nik ustut sortu zela pixka bat beranduago, nik ere gogoan neukalako, ba, igual gaztetasunaren vitalismo hori edo energia hori islatzeko moduren batean, liburuan presente egoteko, jo ginek ematen zian ere Matiasen pertsonaia sartzeko aukera bat. Ba, bai, hasiera batean bainituen gauza batzuk argi, baina gero aitortu behar dut idatzi ahala joan direla eraikitzen pertsonaiak. Osa, ni enaiz izan pertsona bat hasieran bostorrialdeko eskema bat neukana gertatuko zen guztia saltzen zuena eta pertsonaien 5000 zaugarri biltzen zituena. Ez, osa, izan da gehiago, ba, bueno, pixka bat esploratzen joatea pertsonaiak nola garatzen ziren ikusten, norantz mugitzen ziren ikusten, eta bidea egina ala joan naiz pixka bat nire bidea topatzen egia zen.
1: Julen Apella da bera, Sakelako bihotzak idatzi duen idazlea. Lehendabiziko novela du, saritua da, eta erakusten izan zen orain hilabete batzuk. Zuek, Asier, Jaione, zuek zertzen eukaten garbi hasieratik disko berrirako?
2: Bueno, kaixo guztioi, hori lehenengo goza. Bueno, hasieratik garbi geneukana izan zen, ba, proiektu aurrera atera nahi genuna, ez? Eta diskoan izena ere nahiko garbi oki genuen hasieratik. Asi que, bueno, hori izango deu.
1: Bueno, bada zerbait.
2: Bada.
1: Bidea eginala joan zarete? Zeuon bidea topatzen?
3: Bai, azkenien, bueno, taldi ebe da evoluzio prozesu bat beti, orduen eba bidien tope dauzen erronkaz berdinen gaindituz, da gure burueri be erronka barri ze jartzen joan gara bide hori egiten.
1: Zuen konpainian egingo dugu gaurko irrati bidea, Ziraunen lan berrien entzunez, abiatu aurretik ala ere oharra gure entzule leial irakurzaleei, eta da Julen Apellaren novela atera dugula mahai gainera, irakurle finen bat topatuko duen itxaropenez. Zu zarela iruditzen bazaizu, ba idatzi mezua, 688-666-000 zenbakira. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Asier Morales, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Jaione Osmendi, ongi etorri.
2: Aupazmuz.
0: Siraun taldeko kideak zarete biok, zu kantaria Jaione.
2: Bai.
0: Eta gitarretako bat Asier.
1: Hori da.
0: Baina azalpentxo bat, ze itzerdi esan duzue bizirauteari buruz. Siraun ez da bat eta bakarra, bueno ez da bat eta bakarra izan, ze beste siraun batetik azal berritu da edo zarete. Jaione, zure aurretik beste kantari bat zegoen?
2: Bai, hori da. Ni sartu nintzen, ni eta Oier, gitarristare bai, sartu ginen oain dela ia pare bat urtetxo kasi, eta aurretik Nerea abeslaria zeon, eta Ibon gitarran ere bai. Eta
0: bai, ze gitarran ere aldaketa izan da.
2: Hori da.
0: Aizu, eta Siraunen jaiotzak belatzen egaldiarekin zer ikusia duela esan ezkero?
1: Ba hori ja hirugarren kapituloa zabaltzen dugu, baina bai, lehenengo talde hori egon zan, da hori ja maitxu zanean, ba, bueno, ondino egon zane musikan jarraitzeko asmoa, taldekide askon partetik, ta hortik jaio zan gero Siraun.
0: Zuek biak ezagutu zen dituzten?
2: Bueno, nik adidez belatzez, ni momentu hortan ez nintzen Gernikan ere bizi, baino Siraunen aurreko fasea bai ezagutu nun.
1: Bai, eta nik biak bai belatzen azken fasean bego nintzelako.
0: Kontu, Siraun une honetan boskote bada, eta biziraun du disko berria. Biziraun duzuelako, edo bizirauten duen musika espiritua duzuelako, edo Siraunekin ondo datorrelako.
1: Bueno, igual erantzen dana dire zuzenak. Azkenean izenburu oso egoki bat da, esan nahi asko biltzen da bezalako. Alde batetik aipatu dasune, bueno, taldiek bizira hundeu, igual erronka bat eukida benean. Best alde batetik izena gazondo da, ze bi garren disko da, eta zira ungara. Baina bat ez be defendatu gure dugun esan nahi da, diska honek biltzen da bezala 9 kantu, eta danatan lantzen direla gai batzuk, garrantzitsu dela mai gainera jartzea, askotan tabuak direlako, eta nahi dugula mezu horrek biziraltea.
0: Gaietako bada, arrakasta ze arraio ote den. Siraun, arrakasta zer den galdezka, bueno, edo esaka.

0: zer da arrakasta, jaione?
1: Ba, galdera politia ez, eta nik uste denok gure buruai inbarko genioken galdera. Nire ustez arrakasta da zoriontsu bizitzea orokorren ez, edo betetzen zaituzken gauza hoiek egiteko aukera aukitzea, zure ingurukoak eta zu zeu ere ez, ba, osasuntsu egotea eta pozik egotea, hori baino arrakasta handiagorik ba gutxi ez, eta beste hortan baita ere epeatzen dugu ez, batzutan iritzen zaigu arrakasta zerbait handia dala, edo zerbait gauza handiak lortzen ditugunean lortzen duen gauza hori, baina batzutan ba, plazer txikietan ere igual fijatu behar gala gehiago ba, erantzun horretara iristeko.
0: Iritzi bereko azara, Asier?
2: Bai, argita garbi. Azkenen plazer txikiak dira egun erokotasunean euki aldo guzenak erreza bedo, eta horre be baloreti oso garrantzitsu da.
0: Baina diskoa kaleratzea esate baterako hori ere arrakasta da.
2: Bai, hori plazer txikia baina ondiza beda, baina prozesu horretan ematen diren gauza txiki bakotza be, hori da azpimarratu nahi duguna igual.
0: Plazerra eta lana.
1: Bai, hola xe da, azkenen nik uste emaitza polita lortu degula, baina horren aurretik ba, lan asko dao, oso pozikin den lana, baina efektibamente ordu asko sartu izkiogun proiektua izan da, bai kompozizio aldetik, gero grabazioan, estudioan, gero bideoklipa egiten, bueno, gauza pilo bat, baina azkenean ba, hori pozik lortu degunakin eta oso harro lortutakoakin.
0: Ta ilusioak beti bizira ondu edo zapustu da bidean?
2: Bizi da hondeu ilusinoak, bai. Azkenien gu talde autogestionatu bat izen da, gu keitzen dugu dana, eta egizea momentu batzuk, ba, gatzabek edo komplikago egizen aldire, baina jaionek dinan moden gero ikusten duzu zenien ze maitza lortzen dugu zen, zelako erantzune jasotzen dugun entzulien partetik, ingurukoan partetik, merezi du deu.
0: Bederatzi abestiko diskoan, lehen da bizikoa ahots baten, beste ahots baten konpainien dator, entzun orduko ezagun egingo zaizue. Baina asterako azalpen bat, zer da Floema?
1: Bida, galderonek grazi egiten dit, gogoratzen naiz taldean proposatu genunean izena, hasieran esan genuen, jendeak ez du ezagutuko orokorrean zer dan Floema. Batzuk igual bai, eta biologoren bat edo hortik baldin badabil, bai igual jakingo du. Baina Floema da kontzeptu botaniko bat. Eta besti honen gai nagusia da euskararen eta euskal kulturaren transmisioa generazio artean burutzea, ez? Gehien bat, ba, gazteok daukagun kompromezu horrekin, lotuta eta esan da ez, ba, guk urrengo generazioi guri eman diguten hori eman nahi diogula. Eta ez zer ikusi dakago kontzeptu ba, hori botaniko horrekin, ba, landareak dakizuen bezala sustraietatik hartzen ditu lehenengo osagai hoiek, ez hori izango zen aurreko generazioek nola egin zuten lan hori, euskara eta euskal kulturaren alde, eta gero hori hostoetara joaten da. Eta hostoak, imaginatu, ba, gazteak garela, ez, gu garela. Ba, hostoetan, ere lan hori egin behar dugu. Egin behar dugu, ba, fotosintesia edo, ez, egin behar dugu guk ere gure aldetik lan hori, ba, lortu dugun lan guzti hori mantentzeko eta haratago eramateko, ba, landare guztian zehar zabaltzeko edo urrengo generazioetan zabaltzeko eta Floemak, ba, egiten du hostoetatik landarera zabaldu, beraz, izango zen, ba, esan dezagun simil hori, ez, botanikoa, baino generazioen arteko tasun horrekin lotuta.
0: Botanikoa zara?
1: Ez naiz botanikoa, ez? Biokimikoa bai banaiz, baina ez zer banaukan atzetik bai.
0: Floema.

0: Zidaunetako zein inguratu zen Aitor Gorosabelen gana? Gonbidapena egitera.
1: Ba, ni neu izan nintzen. Azkenien aurretik harreman apurtxu bete uki gendun, ze eurentzako zabaldu gendun kontzertue Gernikako jai batzutan. Eta, bueno, batez behizien zan, jaienek aipatu da moduen kantuenek aldarrikatzen dugu euskal kulturan garrantzize horren transmisioa, Aitor Gorosabelek argita garbi hor lan ondizein dugu, kantuen sonoridadiek be gonbidatzen man igual bere estiloko nonor, eta horra itxi proposatu otzegun, eta gainera, bera, lehenengo momentutik oso preste egon zan, kriston jarrera humile, gertue, impliketa, eta oso posik gauz emaitzi gaz.
0: Eta zuen iruditeria musikalean beti danik ezagutuko zenuten zutagar.
2: Nola ez, norkazu ezagutzen ez, euskal musika panorama honetan referente izan dia, eta dia oraindik ere denontzako, orduan guretzako plazer bat izan zen, profesionalki ezagutzen genuen eta pertsonalki ere oraindik eta gehiago ba ezagutzea.
0: Alare, zutagarrek egiten duen estilotik zenbatera dago Zidaun?
1: Bueno, oiko kantuetan igual badau distantzi batera, gu geizo mugitzen garelako rock estiloan, da eurek ba metal estiloan, baina egize da azken diskonetan naizta rokan mantendu garen, saiatu garela indar geizo emoten, apuret kaina geizau, eta uste dugu Floema kantue, ez da bela hain urrun. Badauz distantzisek, baina uste dut, han badu bela simbiosi bat apurete zuta garda ziraunen artean.
0: Zidaun taldearen diskoak, bueno, zuei lanak emango zizkizuen, baina guri, iztegi hau behiratu behar izan
1: duen. Ez ari bakarrak.
0: Ana, apropos egin duzu,
2: Baina horrek azaldu kuriosidade areagotzen. Neri hori, sentsazio hori ematen dibertu.
3: Bai, bai, eta lanean jartzen gaituzu eta guk txintxo lan egin,
2: Oso, ondo,
0: eta ikasi gainera beti zerbait.
2: Bai, ez, hori esaten du.
0: Anamia edo janamia ez dakik unola esaten den.
2: Bai, Japonian ez dakik nola esango den. Igual beste modu batera euskatu gaba. Nik anamia esan de beti, baina...
0: Anamia. Bueno, Japonian lorei begira, loren eder tasunari begira egoteak izen hori omen du.
2: Uh-huh.
0: Gaur egun gerezion doen loren aldiari deitu oizaio.
2: Hori da. Eta zuek
3: Japoniatik bueltan ibilizarete?
2: Ba ez, ez geha, oin, asmoa baka guaino, oinik ez, imaginatu kontzertu txobatan. ez geha ibili ez, baina bueno, denok ezagutzen du imaginatzat irudi hori ez, gerezion doak loretan dauden, imaginatz, Japon burura etortzen zaigunean, ba, gauza asko etorriko zaizki burura, baina gerezion doak ere nik uste eta askori baietz. Eta horri lotuta dago.

0: anamiaren edertasunak ere baldu, B aldea. Alde beltza edo B aldeak badu esan nahi musikala viniloetakoa?
1: Ez. Viniloetako ere ez da horri lotuta. Anamia azkenean edo sakuretako lore horiek denok ezagutzen ditugu, baino pixkate horrekin ere simil bat egin nahi genuen, ez? Azkenean, ba, imaginatu hori bizitza dela, ez? Bizitzaren alde politia esan dezagun. Dena gaude, mundu guztia Japoniara jo nahi dunean, jo nahi du hori dagonean ikustera eta lore eta grezio ondo horiek potente daudenean ikustera, ez? Eta bizitzan ere bat denon nahi dugu alde positibo hori eta momentu politiak eta edukitzea. Baino, momentu politioiek daudenean, batzutan gertatzen da konturatu horretik edo konturatzen zarenean, ba, buelta ematen diola egoerak, ez, eta baditugula, ba, momentu tristeak eta horri lotutako dolu mota asko daudela, ez, eta abesti hau pixkat horrekin lotuta da, ozte, denok, badakigu eta gerozetan gehiago itzaten da eriotzaren inguruan, baino badaude beste dolu mota batzuk, adibidez, ba, aur bat edukitzeko zaudenean, ba, abortatu behar dezunean, edo lagun bat daukazunean oso gertukoa dana eta hori galtzen dezunean, edo zure burua, ba, zure burua galtzen dezunean, ez? Ez ezagun bilakatzen danean, ba, bizitzan gertatu daitezkeen gauzengatik. Eta ordun batzutan, ba, ez da gehiegi komentatzen dolu mota hoien inguruan gauza hondirik, eta horregatik abestia egitea pentsatu genuen, ba, bereziki horregatik, ez? Ba, hoiek aipatzearen ere eta ba, bizitzaren alde polit hori edukitzea garrantzitsua delako, baino batzutan, ba, be alde hori ere badagoelako eta horri buruz ere hitz egitea garrantzitsua delako.
0: Eta be alde horretarako antidotua ote musika?
2: Bueno, ba izan daiteke, azkenean musika izaten da, bueno, edo bertona hitzen garenok edo hori kontsumitzen dugunontzako izaten da hori ies eiteko bide bat edo behintzat deskonektatzeko bide bat edo adierazteko igual ahoz edo idatzi eskarenak apasa adierazteko.
0: Beldurrik gabe bizi behar omen da. Taupadek berriz diote ezin dela.
1: Alaxe da. Eske oratzen naiz hori idatzen honean gelditzen nintzala super gustoaz. Hola da, ez mundu guztiak esaten du, "Benga, jun aurrea, ez da zer gertatzen gaudenean dolu momentu horretan." Eta bueno, eta guk ere esaten dugu, ez? Igual ni jendeari ere berdina esaten diot. "Benga, aldezula tal eta hori da teoria, ez? Baina gero Taupadek berriz diote ezin dela, ba, hori ere norberak barruan eramaten dula eta bakoitzak bere denbora behar ditula eta ondo dagola norberak bere buruari denbora hori ematea. Ordun horixe da.
3: Zuen musikari dagozkion beldurrei dagokienez, adibidez, diskoa kaleratutakoan gustatuko te den beldurrik bai?
2: Bueno,
3: kezkarik?
2: Alde txiki baten bai, baina guk argi uki dugu betidanik, eitzen dugule guk maite dugun musika, orduan, gure lehenengo helburu da, gugeu posik egotea indogun lanagaz, eta hori lortu dugu hasikeratik. Gero, babai, betideko zuzalantzari agusteko dan, ez, evidentemente guztetan badan hobeto. Eta hor zentzuen beposik geratu gara, ze jaso dugun erantzun oso positiboa izen da.
0: Eta gero da, kontzertuak ondo aterakote diren, aldian.
1: Bai, eta gainea disko berri badaukazunean eta besteak berriak dianean, ba, ez dakizu jendeak zenolako erreakzio izango duen, ez? Ba, bizka diskoarekin berdina, baino kontzertuan zuzenean ikusten duzu erreakzio hori, eta orduan oraindik eta zea sentsazio gehiago ematen du. Nik uste bildur hori ez dugula hola euki, besterik gabe, ba, beti egongo da publikoa gehiago gustatzen zaiona, beste batzuk gutxiago, edo inkluso publiko berdinean, ba, batzuk abesti batzukin gehiago konektatuko dute beste batzuk, baino. Orduan, egia esan bildurra hondirik uste ez dugula euki, besterik gabe gogoa hondia euki dugu, ba, erakusteko eta egia da disko atera horretik ere jirantzear aurreko jirantzear abestiren bat jo izan degula eta bueno, ja, eta genuen, bueno, txura hona dauka, así que horrekin ere gustoa egon den.

0: Begira, kantu honetan dago zirauna.
1: Bai, aipatzen da, bai.
0: Bai, atzomarka utzi da, bai.
2: Basoko ziraun batzun pare.
3: Bai, alaxe da. Hori, abesti hau da, Oro Jakia Maitea, eta...

0: benetan jakin gabe zer dagoen atzetik. Eta orduan ba hori, basoko ziraun baten pare atzmarka utzi gabe ibiltzen dira batzutan, ez? Anonimotasun horren barruan. Eta hori da pixka alkartatxo bat hoientzat.
1: Egi esan, beti da oro jakileren bat lentxoago edo geroxeago gure bizitzatan, kontua da kantua mereziote zuen.
2: Bueno, behintzate argi ukitzeko urepe bai, guretzako zer diren da zerako garrantzia eman behar dutze egun bakarri.
1: Arrapatuta dauzkazuela. Zer mozkoa da hitzez kantun eurriko historioak osatzea?
0: Kartun, barkatu, nola esan dezu?
1: Kantaren neurrira historiak ekartzea.
0: Bueno, ba, nik ustean daiko organiko atera zaigun zozer izan dela, ez? Egia dugu komposizio aldetik beti horrena instrumentala egin izan degula, eta gero horri ahots melodia sartu, eta gero azkena letra sartzen dugu, ze, bueno, eskatzen digu hola, ez? Musika, oza, musikalki hori eskatzen digu. Eta gero, egia esan, kasu honetan letra gehienak, abesti bat izan ezik nik idatzi ditut, eta egia da, musikalki, segunetan olako sentsazio ematen diten, ba, emozio bat edo besteakin konektatzen haula, hori orokorrean musikan gertatzen da, eta komposizioan ere bai. Eta orduan, egia da, gai batzuk bai buruan genitula, eta bizira on diskoaren kontzeptua ere bai, baino gero, izan da, bizitzan segunda ze fasetan zauden, edo ze sentsazio emozio dituzun, ba, horiekin konektatzeko modu bat.
1: Eta denen, edo taldeko beste lauen oneritzia behar izaten duzu? Nola da une hori?
2: Egia esan, beti komentatzen dugu danon artean, baina nahikoa doze joten gara jaionek aipatzen da benarekin. Azkenean hori, ba, diskoko gai danak dire, aipatu beharreko gaiak, eta beti ba, guri komente oskunean, ba, jo, ba, kanta hori izango da honen inguruen. Ba, jo, normalean, bada gai bat, kanta horren musikalidadeagaz edo bat datorren, orduen, ba, beti izan da baiezkoa.
1: Jaikil eta Jaira aipatzen duzu abestian, bi izaerako altzarete zuek ere, alegia, musikara bakarrik emanak altzareten edo beste ofizioren bat baute duzuen?
0: Bueno, bai, ez gea musikara bakarrik dedikatzen, ez? Kasu hortan, Jekil eta Mr. Jai da ipatzera guan zan, ba, bi aurpegi dituztera batzuk, pertsona batzuk, ez? Ematen du gauza bat eta gero atzetik beste badira. Baina kasu hontan, ez ditu golako bi aurpegi, nahiko transparente gea, hori izango dugu.
1: Zintxo batean eta zintxo bestean.
0: Hori da, baina egia da, ez gea la musikara profesionalki dedikatzen guztiz, esan dezagun, ze horrek ere badu lana, baina ez gara hortan bakarrik dedikatzen, bakoitzak bere mundua doka badagude irakasleak, eta irakasleak ez direnak ere. Bagara, así que...
1: Profesionalki ez, baina pasioz bai. Sakrifizio hitza erabili behar da musikaz aritzeko?
2: Nik uste dut ezet. Evidentemente denbora inbertitu behar dozu, esfortzoa, eta bueno, kanpotik ikusi talde emon sakrifizio bat dala, baina norberak nahi da belako itzen da benean, da hori maitatzen da benean, nik uste dut hori ezin dela sakrifizio hitza gazlotu.

0: Santimamineko pareta.
1: Bai, Santimamineko paretak nahi, gaina Gernikatik nahiko gertu ditugu, así que perfectoa, perfectoa da. Abesti honen gaia da, bueno, ba, eta nik hau gaina goratzen naiz izan zela lehenengo komposatu genuna eta lehenengo idatzi nuen letra. Eta eta kasu honetan, ba, gai, abesti honek hitz egiten du, bueno, ba, batzutan baditugula amets batzuk buruan, ez, eta askotan aipatzen da Mr. Wonderful esaldi hoiek, ez, zerbait nahi badezu, ba, lortuko dezu, eta, bueno, ba, ukitzea intentzio hori edo ondo dago, baina baita ere garri utzi nahi genuen, borrokatu behar dela, eta lana egin behar dela, eta izerdi odolez margoztu letrak esaten duen bezala, ez, hor Santimamineko paretatan, ba, gure arbasoek egiten zituzten,

0: marrazkiak, ba, egun hortan egindako lorpenegatik, edo lorpenak irudikatuz, edo besterik gabe, ba, zer nolako ametsa dituzten, edo ze intentzio dituzten, edo ze plan dituzten erakusteko, ez? Eta orduan, ba, hau ere pixka berdina da, ba, bakoitzak zerbait nahi dunean, lortu lezake behar bada, baino betire, esfortzu hori inda, eta izerdi odolez margotzuta hori.
1: Ziraun, Las Andreak.

0: Bigarren deitura reivindikatuz?
1: Bigarren abizena reivindikatuz? Guztiz.
0: Orduan zu, Jaione Auzmendi?
1: Iriarte.
0: Eta zu, Asier Morales?
2: Gregorio.
1: Hori da.
0: Musika aldarrirako ere, bai. Ezena tokitik baduzue, ardura. Sentitzen duzue.
2: Bai, azkenien, musikak zabaltzen dozu, dotzu edo zein lekura, eta da bide bat mezu aldarrikatzai hauek zabaltzeko apurbet. Eta kanta hau da apurbet, emakumaren figura aldarrikatzeko, bizi izen da bena, gaur egun ondino bizi da bena, eta batez be, gure aurretik egon diren emakume egin da ben lan hori azpimarratzeko, eta askotan, Jaionek aipatu bigarren deiturak hori azpimarratzeko, ze haien izenak pasatu dire apur bat historiara, edo desagertut egon dire, edo zi aipatu nahikoa, eta kantu honetan aipatzen dire haien izena bizenak hori azpimarratzeko.
0: Ondorengo kantuak ere izen bat du, izen buru, Murano. Zer guaz, Muranora?
1: Murano guaz, bai, soleku politia, Italiatik.

0: Ezina ekinez desegina.
1: Askotan entzuten dugu ezina ekinez egina, ez? Esaldi hori eta orduan ba gustatzen zitzaiten horri buelta ematea, ez? Eta jo, asko eskartzen dizu ez, justo izate esaldi oso klabeak esaten letranak.
2: Ja betuko zara jaione musika ez garela ari. Guri hitzetara joaten zaigu belakia.
1: Baina me encanta, ze, o sea, konturatzen naiz letratako esaldi sakonenak hartu dituzuela eta orduan ba gustatzen zait hoiek aipatzea, así que mila esker. Ezina ekinez desegina hori da eta eske ni gustat hori oso laburpen ona dala, ez? Bueno, ba, Murano bestia, Murano da Italian dagoen irla bat, eta oso ezaguna da kristala egiten dutelako, kristal berezi bat, oso politia gainera. Eta, bueno, ba, askotan entzun dugu generazion de kristal kontzeptu hori, ez? Gure generazioan, eta baita urrengoetan ere, eta oso onartua dago hori. Eta orduan, ba, pixka da, kontzeptu horri buelta emateko, ez? Bueno, generazion de kristal, auskorra gara, keiei kajatzea, gardenegiak igual, eta horren atzetik zer dago, ez? Eta nik uste hori dala dagona, ez? Ba, ezina ekinez desegina dagola, ez? Hau da, guri eskatzen digute gauza asko egiteko, sakrifikatu beharko, hau behar da atzorako, erresilentzia gaurko, oza, zema gauza eskatu, eta egin, zuk egin borroka lartuko ez du, eta benetan, nahikoa da, inoiz ez da nahiko, ez? Eta, bueno, ba, pixkat horri erantzuna da.
2: Bueno, bada, 12 minutu hautziko diogu Asierri musika, musikaz bihitz esan ditzan.
3: Ondo, ondo dau. Bitxu, ba, kantu honen inguruen aipatzeko da kantu bat denbora luzez eukidogune proiektu moduen blokeaute, eskendun lortzen honentzako abotza topetie bihurtu zan gure kantu instrumental bat, baina disko honetarako borrokatu gendun forma emoteko, apurrete berrera ikigen duen, eta nik uste kantu oso politxe geratu dela, batez begero jaienek aipatu daren mezu hori adierazteko.
2: Listo?
3: Bai.
1: Vale, adibidez.
2: Ba, orduan, beste taldekideak aipatuko ditugu minutu erdi batean. Pello Arriola, baterian. Bueno, baterian eta zer gehiago ziraunen?
1: Baterian eta beste ziraun bat izan da, ez? Osa, azkenean denok taldekideak eta denok aportatzen ditugu bakoitzak bere detaileak edo bere lanak, ez? Orduan, bueno, bat gehiago.
2: Baina da taldeko kritikoa, da taldeko baikorra, da taldeko energiaduna?
1: Taldeko, bueno, nik uste denok daukagula gure fazeta, baina nahiko motivatua esango nuke dela eta optimistare bai, hori egia da.
2: Oierri da zabal?
3: Oier Irazabal bat taldeko personajetariko bat. Sorkuntza prozesuen behin pliketa goten da, beti laguntzeko prez, ba, hori, jaionek dinona da, no gara zirauntxuek, da bakotzak etalderi bere aportazioa itzen dutzo.
2: Mikel Kondek?
1: Mikel Konde, esango nuke, izango dela igual alternatiboena, ez? Edo baditula hola ideia nahiko berriak eta nahiko desberdinak, baina horrek ere, ba, bere kutxo ematen diona taldeari, ez?
2: Asier, zuberatzen zara. Jaione, zuk esan beharko duzu.
1: Zer da, Asier?
2: Asier, bai, gitarraz gain, zer gehiago dagoen, bere esku ziraunen.
1: Ba, Asier da taldeko kompozitore nagusia, taldea eramaten duna, bueno, oso motivatua da, ni gustet deno gehala, baino Asier ere oso bereziki, bere ilusio guztiakin jartzen duna, eta eskerrak Asier daukagun, esan beharra dago. Baina hori, beste ez zireuneko taldekide bat, baino oso taldekide garrantzitsua.
2: Eta Jaione, Asier?
3: Ba, Jaione da, bebai, zireunen zutabe garrantzitzenetariko bat, aize fresko, bebai, sartu denetik, pillo bat aportetan, bitxu zenbat mezu garrantzitsu aipatu dugu zen elkarrizketa honetan, eta horrek danak, eta kan diskonek deko zen melodi politxonek, ba, beragandik urten dire, orduen, ba, taldien arima, igual.
2: Oholtza gainean, zegoen tokiak hartu da dauzkazu eia?
1: Bai, egia esan, beti jartzea modu berdinean, fisiko egia esan dezagun, eta bueno, gero azkenen, ba, bakoitzak kontzertua modu batera bizitu esan dezagun, bakoitzak bere mugimendutxoa dazka, baina bueno, gure artean ere oso ondo pasatzen dugu, ez? Publikoaren erantzuna ikusita, eta baita ere, ba, gure artean disfrutatza ere garrantzitsua delako kontzertu batean.
2: Ba, behon dizuela, zure ispilu bakarra entzunez despedituko zaituztegu, aurkeztuko diguzue?
3: Bai, bueno, kantu hau da nahiko kantu berezize dizka honetan, alde batetik soinu aldetik aldentzen dalako igual beste kantuetatik, direla nahiko kaineroak, arinek, eta hau da motel haue, blues estilorantz hurbiltzen, eta kantu honetan bi kolaborazio batzen dire, alde batetik letra Koldo Gezuragak idatzi deu, eta bestetik Bitersu eta Bezlari Bilbotarran kolaborazio aukitzeko sorti aukidugu kantu honetan. Eta kantuek lantzen daben gaia da, apur bete, ba bueno, une grisetan gauzenien, baseran kostetan dan, ez dakit, posik egoti edo beti sentitzen dugule eskarela kapasi zengo iraganien bizi izan dako postasun hori sentitzeko edo. Orden, ba bueno, hori, gai hori jorratzen deu kantuenek.
2: Ba hori sentzunez geratuko gara, Asier Morales Gregorio, Jaione Osmendi Iriarte, eskerrik asko bisitagatik eta eskuminak beste iruz iraunei.
3: Mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: Bi mutil gazte azalean, etzanda, itsasertzeko harritzar baten gainean begiak itxita, bat erretzen, bestea egonean.
1: Nik uste dut azalak egia esan, nahiko ondo laburbiltzen duela liburuaren pixka bat giroa edo tonua, itsasoak berak presentzia dauka, badauka, berda nostalgia puntu txikitxo bat, ba, lehen esan dugun erabezaroarekiko, ba, erabezaro atzean ustearekiko, baina era berean, ez dakit, oso garaikidea da, edo oso etorkizunera begirakoa ere bada, eta ez dakit, bere xumean ikustut portadak biltzen duela hori, moduren batean.
0: Julen Apelle idazlea gustora dago, Sakelako bihotzak liburuarentzat aukeratutako azalarekin. Azalaz gain, barrukoaz ere patxadaz hitz egin genuen aurreneko nobela erakustera etorri zenean, entzungo ditugu esandakoetako batzuk. Tentagarria iruditzen zaizula? Ba idatzi 688-666-000 zenbakira mezua, eta behar bada, zure sakelerako bidea egingo du, Sakelako bihotzak.

0: uste dut liburu hau literatura dela edo literatura izateko asmoa duela, eta literatura den neurrian, ba, edozein literatur salentzat izan daitekela interesgarria edo atera diezaiokela zerbait edozein literatur sale. Nire ustez, gero novela sostengatzen da nahiko gai unibertsaletan, izan daitezken bezala maitasuna, etorkizunari beldurra, ezin egona, tristura, zoriona, desira, ez? Azkenean lehen gai literario oinarrizkoena hori da. Eta uste dut horrek sostengatzen duela benetan kontakizuna. Izaeraz nahiko desberdinak dira, baina era berean ikuste dut, ba, bueno, lortu dutela moduren bat pixkat enkajatzeko, ez? Ba, segurazki bakoitzaren gabeziak estaltzen dituelako pixka bat bestearen ardurak, bestearen interesak, bestearen arretak batak bestearekiko, ez? Eta, ba, bueno, laguntasunaen funtsetako bat hori izaten da, ez? Orduan, ba, bai, biak lagun minak, baina, ba, zuk esan duzun bezala, ez? Jokin igual pixka bat kaotikoagoa, sortzaileagoa, baina gero ondo esertara dedikatzen ez den pertsona bat, bere bidea aurkitu ezin hilabilena, gainera depresio batetik ateratze bidean edo, eta Feliz ba guztiz kontrakoa, ez? Pertsona nahiko arrunt bat, izango dugu, ez zentzu txarrean, baina bueno, nahiko arrunt bat, ba, bizitzako etapak erretzen joan dena astiro, gora bera handi barik, nahiko horrela ordenatua, razionala, baina bueno, ba karrera maitu berri, ba, ez dakien oso ondo zer egin, ez? Bere neskalaguna ere, ba, Erasmusean joan da, bera master berri baten dago, jende berria ezagutzen, eta bueno, ba, horrek sortzen dio alako ezin egon moduko bat, eta bere burua eta bere identitatea pixka bat birplanteatzeko, ba, gogo moduko bat. Ba, bueno, fase berri baterako salto horretan beti delako pixka bat egoera segonkorra, ez? Ba, segurazki jadanik atzean utzi behar dituzte nera bezaroko inozentzia, nera bezaroko ardura gabekeria batzuk, eta hori egin nahi dute gainera, eh? Zan nahi dut, ez dira sentitzen ja guztiz nera, belekuzkanpo sentitzen dira alako nera bezaro baten etiketaren azpian, baina bueno, baldi berean fase berrira egokitzeko basailtasunak dituzte, ez? Nahiko berde sentitzen dira heldutasunaren ardura batzuei heltzeko, eta bueno, ba, horrek sortzen dira alako ezin egon bat, bataren kasuan eta bestearen kasuan desberdina dena, baina erlazionatuta daudena.
1: Julen Apella, Sakelako bihotzak, novelas, berak idatzia da. Zuen mezuak 688-666-000 zenbakian. Espero ditugu, novela hau eskuratu nahi izatera. Novelako protagonistez.
0: Aipatzen da novelan, ba, bueno, Felixek banera bezarotik lehen esan bezala erredituela horrela etapak modu pixka bat automatikoan, eta zentzu sentimentalean ere, ba, bikote bat eduki duela, maitan izenekoa, ba, okerraspanago hiru lau urte daramatzena berarekin, eta bere bikote bakarra izan dena, eta orain, ba, Erasmusen dagoena, ez? Orduan ezagutzen du noa, eta beretzat da pixka bat sentsazio berri bat, ez? Berak ere oso ondo definitzen ez dakiena, ez dakien desira, ez dakien miresmena, ez dakien laguntasuna, ez dakien, ba, Matias egin gertatzen den bezala, pertsona bat besterik gabe, beste perspektiba bat edo beste bizitasun bat ematen diona batean, eta horra astiro, ba, sortzen da beste harreman bat, Jokin eta Matias egin paraleloan, eta Matias eta Noa momentu horretan pisukideak direla, eta ezagutzen dutela Laurek batera elkar gutxi gora bera, ez? Mm-hmm. Etxe berean, esnatzen direlako parranda ostean etxe berean, eta ba bueno, hor bibikoteak nola baita esateko banantzen direla, ez? Baina, bai, abia puntua oso interseksionala da, kasu honetan. Oso kasu desberdinak dira, ez? Matias da Jokinek ezagutuko duen pertsonaia bat, ba, festa batean ezagutuko dute lehenengo, eta gero, ba, bueno, hortik aurrera joango da pixka bat Jokinen eta Matiasen arteko harremana ere iten, ez? Harreman nahiko lauso, nahiko zehazgabe bat da, Matias bera ere pertsonaia bezala alakoa delako, ez? Liburuan bertan nik uste dute zaigula oso ondo adirazten zeintzu diren bere asmoak, zer nahi duen, zer ez duen nahi, zertan ari den, zer interesatzen zaion Jokinetaz, Jokin ere pixkat esteptikoa da zentzu horretan hasieran, ez? Ez daki oso ondo, zerbait pizten dio, ez? Ikusten du pertsonaia bat oso erabakita egiten duena dena, ez? Erabakitasun handia daukana denbora guztian, gauzak birritan pentsatzen ez dituena, oso zuzena, oso ekintzailea, eta nik uste dut Jokini pixka bat gogoratzen diola bera nera bezaroan izandako pertsona, eta orain pixka bat bera itzalita eta krisi momentuan dagoenez gauzak gilegi pentsatzen behar bada gauzei buelta gilegi ematen, ba Matiasek eskaintzen dio olako helduleko moduko bat, gogorarazteko bera ere alako norbait izan zela, denok daukagula gure barruan behar bada izaera ekintzaileago bat, aktiboago bat, ausartago bat, naiz eta askotan igual ba estalita gelditzen zaigun bizitzako fase askotan, eta uste dut horrek engantzatzen duela jokin moduren batean. Berak ere ez daki oso ondo azaltzen nola, zergatik, ez da gauza zehatz bat, ez da gauza konkretu bat, baina badago horreindar bat erakartzen duena, eta piztu egiten duena. Dauka gaitasuna jokin moduren batean sorgintzeko bere kontakizun horiekin ere, ez? Ba, aipatzen dio, bere, bueno, bera txileterra da, baina bere aitona Euskal Herrian ibilitakoa zela, Euskal Herrian jaio zela, baina Parisera alde egin zuela, enbizi izan zuela, ba, 78ko maiatza, Godard, Truffaut eta zinegile hauekin ibilia izan zela. Karo, horrek denak jokin asko sorgintzen du, asko, asko erakartzen du, ba, batean, berak ere, ba, bueno, pasioz eta afizioz, ba, literatura, artea, sinema, eta, bueno, badituelako pixka bat alako ezinegon artistiko batzuk. Eta hor sortzen da miresmen moduko bat, berriz ere nahiko lausoa dena, ze miresmen hori ba hasierako ez dakit, susmo edo konfiantza ez horrekin ere nazten delako, ez? Baina bueno, ba hor ere egiten da pixkat harreman pixkat bitxi bat, arraro bat, baina eragin handia daukana momentu horretan jokinen gan.
1: Julen Apella bere novelako protagonista ari zen bitartean egokitu zaio sakelako bihotzak, ba, liburu eskatzeko zer egin behartzen etzekien lagun bati. Arixe bidaliko diogu. Gainontzekoei, eskerrik asko horregote gatik.